0: Rīgā šobrīd ir dūmaka, gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūslens dienvidaustrumu puses vējš 1 metrs sekundē. Naktī Latvijas ziemeļos iespējams īslaicīgs lietus un vietām valstī veidosies migla. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no plus 8 līdz plus 12 grādiem, piekrastē no plus 12 līdz plus 16 grādiem. Gaidāmajā dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, valsts ziemeļos neliels lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā gaidāmajā pēcpusdienā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 15 grādiem, bet dienā ap plus 20 grādiem.
1: Karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
2: Edvards Liniņš un Aidis Tamsons saka jums labdien. Ir atkal pienācis laiks plašāk paskatīties uz dažiem notikumiem pasaulē. Šodien mēs daudz runāsim par ekonomiskajiem satricinājumiem, aiz kuriem bieži stāv ASV prezidents Donalds Trumps.
3: Ir sācies tirdzniecības karš starp ASV un Kanādu. Tu esi karā, ja tev uzbruk un mums uzbruka, tā sestdien sacīja Kanādas premjeras Marks Kārnijs. Pēc tam, kad spēkā stājās ASV noteiktais 50% tarifs importam no Kanādas, precēm aptuveni 20 miljārdu dolāru vērtībā. Kanāda paziņojusi par līdzīgiem precoļiem un abas puses paudušas, ka ir gatavas tālākai eskalācijai.
2: Bet karš ir sācies ne tikai ar Kanādu. Tirdzniecības karā Trumps atvērs, nu varētu teikt tādu vēl vienu fronti pret Irānu, tādai plašākai militārai pretstāvēji Vašingtonu. Nu, izrādījās negatavu, tāpēc tagad soli iznīcināt Irānas režīmu ar ekonomiskiem līdzekļiem. Un piedraud likt lietā muitas tarifs pret tik vienu pasaules valsti, kas neiesaistīsies viņa izsludinātajā blokādē pret Irānu.
3: Šajā laikā, kad brūk tirdzniecības un cita veida saites, uzmanību sev pievērš Islande, kur sestdien notiks referendums par to, vai atjaunot sarunu procesu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Šīs sarunas notiek jau vairāk nekā 10 gadus, pēdējos gadus gan bija pamatīga pauze, un iemesls šai minstināšanās ir tieši ekonomiskās pretrunas.
2: Studijā šodien kopā ar mums notikums komentēs Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktora vietniece, vecākā pētniece Elīna Drabļevska, arī Rīgstraņu universitātē jāpiemin. Labdien!
4: Labdien!
2: Un Latvijas radio ziņdienas žurnālists Ulis Čeizbergs. Sveiks!
5: Labdien!
3: Un vēl mums studijā ir pievienojies arī mūsu praktikants, Latvijas universitātes diplomātijas studiju maģistrants Artis Tomsons. Sveicināts.
5: Labdien.
2: Nu, un pirms mēs pieķeramies ekonomiskajiem jautājumiem, ir jāprasa, ko jūs domājat vēl par to ziņu, ka Rīgā viesojies un vakar no Rīgas uz Maskavi devies ASV centrālās izlūkošanas dienesta direktors. Tur sociālajos medijos, starp citu, parādās tādas trauksmenas spekulācijas. Ko tas nozīmē, Uldi?
6: Kā, nu Rīga bija tāds starpposms ceļā no Amerikas uz Maskavu. Es nedomāju, ka tas būtu jāuztver kā kaut kāds, kaut kāds signāls, bet tas viņā brauciens, protams, apvīts ar daudz dažādām, nu jau, leģendām. Mm. Jo neviens neko nestāst, amerikāņi un krievi ir apstiprinājuši, ka viņš tur ir bijis. Šodien Kremļa presesekretārs Peskovs sacīja, ka ar Putinu nav ticies, bet ir nodibinājis kontakts vai atbraucis uzturēt kontakts ar saviem kolēģiem Krievijas izlūkdienestos. Nu, tas jau arī viss, kas, protams, pārējais, kas viss izskan, tā ir tāda proza, ko katrs ar šo braucienu saprot, to jau mēs uzzināsim varbūt tad, ja amerikāņi kaut ko vairāk pastāstīs, bet nu, katrā ziņā acīm redzot ir kaut kādi svarīgi jautājumi, kas bija CIP direktoram jāsaskaņo vai jāizrunā Krievijā. Nu, interesanti katrā ziņā.
2: Laba ziņa, slikta ziņa.
4: Kas to lai zina? Man liekas, es absolūti piekrītu. Visi mūsu minējumi ir, nu, tava spekulācija ir tikpat laba ziņa, cik mana spekulācija. Nu, mēs nezinām šobrīd, ne ar ko precīzi viņš ir ticies, ne kādi bija pārunājamie temati, vai vispār tur bija kaut kāds pārunas, vai tās bija vienpusējas ziņas nodošanas, vai kas cits. Nu,

0: Kas to lai zina? Jebkurā gadījumā man ir tāda vienīgā, varbūt tāda ķecerīgā doma, vai, nu, ja CIP direktors vēlētos aizlidot uz Maskavu nepamanīts, es domāju, viņš to varēja izdarīt, bet neskapēc mēs zinām.
1: Nu, daudz jau domā, ka diez vai viņš nebūs ticies Rīgā ar Rīgas pēcdienas, tad gribas jau domāt, vai ne?
2: Nu, ļoti iespējams. Par tiem iespējamajiem sarunu tematiem Maskavā, nu, ir viens diezgan ticams variants, ka viņš ir runājis par dažu joprojām Krievijas cietumā esošu Amerikas pilsoņu iespējamu atbrīvošanu. Tas būtu kaut kas tāds, kas Trumpam šajā priekšvēlēšana periodā ļoti noderētu.
1: Bet tam vajag citu?
0: Direktoru.
2: Kurš cits ar to, lai nodarbojas? Un parasti šādus jautājumus, starp citu, risina spēcdienestu. Pārstāvjo spēcdienesti ir tie, kuri arī organizē konkrēto apmaiņu vai nodošanu, ja tāda notiek.
1: Mm-hmm.
2: Tā kā šis varētu būt viens diezgan ticams, es teiktu, un prozaisks temats, ar kuru viņš varēja būt nodarbojies Maskavā. Nu, ir citas aktualitātes, kas varētu būt ar šo saistītas. Kā paredzamās, par ko mēs šodien runāsim, sankcijas pret Irānu un sekundārās sankcijas pret Irānas sadarbības partneriem, kam būtu jātrāpa visai pamatīgi Maskavai, ja tās tiktu. Nu,
1: pie tām mēs tiešām runāsim, jā. Bet varbūt tādi par Ukrainu, varbūt par mums pašiem, par drošību Latvijā, Baltijā.
3: Nu jā, nu nav tiešām skaidrs, kas tur tika apspriests, bet nu, viena no tādām ticamām teorijām, kas, manuprāt, arī ir izskanējusi, ka varētu arī būt runa par droniem un par nesenajām aģitācijām, ko Krievi ir īstenojusi un varbūt vēl plāno īstenot tālāk pret NATO valstīm, varbūt viņš tur ir ieradies, lai pārunātu un brīdinātu, ka varbūt vajag pārtraukt.
1: Jā, daudz tajās pieminētajās socmedijos jau tur bija tās spekulācijas, nu, redz, tur Kaļiņingrada, tās, tur tā tie manevra ap to, un tad lūk ierodas tagad CIP direktors, nu, vai tas nu, tā nejauša sakritība vienkārši?
2: Es domāju, ka tā gandrīzāk ir sakritība, jo mācības, protams, bija plānotas jau krietni iepriekš. Šī vizīte savukārt, es domāju, ir vairāk vai mazāk
1: spontāni
2: improvizēta, respektīvi ātri sarunāta, ātri notikusi.
1: Tā, neko daudz jau mēs neuzzināsim, vai ne arī?
2: Memoāros izlasos.
1: Memoāros, tas ir tālu.
4: Tiek vilkts paralēls ar 21. Gadu, kad iepriekšējais CIP vadītājs bija 21. Gada novembrī, Williams Burns, un tā bija arī pēdējā CIP. Mm-hmm. Direktora vizīte Krievijā, toreiz viņš nu, vismaz stāstīja, ka ir aizbraucis, lai brīdinātu Putinu, ka viņi zina par plāniem iebrukt Ukrainā. Nu, tāpēc arī daudz vakar ar paralēles un apmēram baidīdamies, ka nu, varbūt, nezinu, Krievi tagad uzbruks arī Baltijas valstīm vai NATO.
2: Vai un
4: tāpēc viņš ir aizbraucis brīdināt, bet iespējams, nu, visticamāk jau Ukrainā tur gan jau arī bija viens no būtiskajiem jautājumiem. Nevēl arī Ukraiņi bija brīdināti, lai šajās dienās Maskavai un Sanpēterburgai neuzbrūk. Tā kā.
1: Nu jā, CIP direktors. Labi, gaidām, vai mēs kaut ko uzzināsim vai neuzzināsim, kas parādās publiskajā telpā. Pievēršamies tagad tām ziņām. Nu, vispirms par to, kas pienāk no Ziemeļamerikas.
5: Pagājušās nedēļas nogalē sabruka ASV un Kanādas sarunas par abu valstu tirdzniecības attiecībām, un Vašingtona jau noteikusi jaunus 50% muitas tarifus aptuveni 20 miljardu dolāru vērtām Kanādas precēm. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņojas, ka Otava aptur sarunas un atbildēs ar līdzvērtīgiem tarifiem, kas stāsies spēkā 8. septembrī. Abas puses vaino vienu otru sarunu pārtraukšanā, kas līdz pēdējiem brīdiem tika uzskatītas par iespēju panākt plašāku vienošanos. Domstarpības skar ne tikai tarifus, bet arī abu valstu turpmāko ekonomisko attiecību principus. Vašingtona pieprasa lielāku piekļuvu Kanādas tirgumu un izmaiņas automobīļu, tērauda un alumīnija tirdzniecībā. Savukārt Otava nevēlas piekāpties jautājumos, kurus uzskata par savas ekonomiskās suverenitātes sastāvdaļu. Tostarp Kanādas tiesībām pastāvīgi veidot tirdzniecības attiecības ar citām valstīm. ASV tirdzniecības pārstāvis Jamesons Grīrs apgalvo, ka Kanāda saruna beigās izvirzījusi jaunas prasības. Ja tarifu konflikts turpināsies, tās sekas būs jūtamas abās robežu pusēs. Kanāda ir cieši integrēta ASV ekonomikā un īpaši ievainojams ir autobūves, tērauda, lauksaimniecības un enerģētikas nozars. Savukārt ASV uzņēmumiem sadārdzināsies

0: Ir Kanādas izejvielas un citas importētās preces, kas var palielināt izmaksas arī amerikāņu patērētājiem. Kanādas valdība jau gatavo atbalsta pasākumus skartajiem uzņēmumiem un strādā pie alternatīviem eksporta tirgiem. Plašākā nozīmē konflikts apdraud arī līdzinējo Ziemeļamerikas ekonomiskā sadarbības modeli. Ambas valstis kopā ar Meksiku ir saistītas ar ASV-Meksikas-Kanādas nolīgumu, taču jaunā tarifu eskalācija var apgrūtināt tā nākotni. Kanādā vienlaikus pastiprinās diskusijas par nepieciešamību samazināt ekonomisko atkarību no ASV un ciešāk sadarboties ar citiem tirdzniecības partneriem. Tādēļ pašreizējais konflikts vairs nav tikai strīds par atsevišķām muitas likmēm. Tas var kļūt par pagrieziena punktu ASV un Kanādas attiecībās, kas gadu desmitiem balstījušās uz ciešu ekonomisko integrāciju.
1: Nu, mēs esam jau iepriekš šeit runājuši par Kanādu un ASV, un likās jau, ka vispār pēdējā tā spriedze pamazām atslābst starp ASV un Kanādu, un ka to vienošanos gan jau izdosies panākt. Kāpēc viss tomēr beigās nobrauk?
2: Jā, nu, tiešām likās, ka pēc tā pirmā šoka viļņa, kas bija Trumpa retorika ar visu to 51. Štatu un arī to atbildes reakciju, kas bija no Kanādas puses absolūti saprotam, uzliekot, aizliedzot tirgot, pareizāk sakot, ASV, piemēram, ražotu alkoholu. Nu, likās, ka tur tiešām tur bišķīt viss ir norimies, bet acīm redzot aizkulisēs viss nav noticis tik glūdi kā šķita. Un te arī tas, ko Kanādas puse ir izteikusi par to, ka vienā brīdī ASV prasības vienkārši palika nesamērīgas pret to, ko viņi paši, ko Amerikas Savienotās valsts ir gatavas sniegt. Un es domāju, ka kopumā patiesībā jau tas bišķīt plašākā kontekstā jāvērtē patiešām par tiem izteikumiem par šo 51. Štatu un tā visa attieksme, kas tikusi no ASV administrācijas pašreizējais vērst uz Kanādas pusi, viņi ir iedzinusi ķīli šajās te attiecībās un diezgan nopietnu ķīli, un manuprāt, Kanāda to tā neatstās un neaizmirsīs. It īpaši, ja mēs ņemam vērā, ka sabiedrībā arī ir ļoti liels atbalsts tam, ka Kanāda nepakļaujas Amerikas Savienoto Valstu prasībām. Un to arī apliecina dažādi dati, piemēram, par to, ka kanādieši vairs nelabprāt ceļo uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un arī turismā ir kritums. Līdz ar to kanādieši ļoti parāda savu attieksmi, jo, nu, būsim godīgi, šajā situācijā Amerikas Savienotās valsts ir ekonomiskais agresors. Viņas absolūti nāk ar tādu, cenšoties izmantot šo ekonomisko savstarpējo atkarību, kas ir abām valstīm. Viņas cenšas uz absolūtu tādiem viduslaika nosacījumu stumšanas tādā metodē, dabūt visu labumu sev un otru pusi atstāt vienkārši bešā.
3: Tās attiecības, kur atgādina augstāk ar laikā pastāvējušo šo savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomi, kur Padomju Savienība spēlēja, protams, pirmo violi, diktēja noteikumus visām pārējām tā saucamajām socialistiskajām vai sociālistiskās orientācijas valstīm un teica, ar to tu tirgosies, ar to tu netirgosies, tu ražosi to, tu ražosi šito, vai ne, un bez maz vai tā, jā, tā ekonomiskā suverenitāte bija stipri ierobežota. Mm. Nu, te ir kaut kas, Trumps pretendē uz kaut ko līdzīgu. Runā, ka šajā gadījumā Savienoto Valstu komercijas sekretārs Hovards Lutniks esot tā persona, kas ir pēdējā brīdī sākusi, tā sacīt, likt galdā jaunas prasības Kanādai, kas izraisītu faktiski šo sarunu sabrukšanu.
1: Bet ir zināms, kas ir tas, kas tur beigās šitā izjauc? Par kurām prasībām tādām nepieņemamām ir runa?
4: Ka tā oficiāli nav, bet bija runa, kas varēja ietekmēt, es saprotu, Kanādas presē bija nopludināts kaut kādi privātā pasākumā viceprezidenta J.D. Vance izteikumi, nu tādi par Kārnī, ka viņš tur tāds bravūrīgs un kaut ko mums tur uzbrauc un tā tālāk. Un vēl viens, cik es saprotu, kanādiešiem, kas ļoti nav paticis, ka amerikāņi ir pieprasījuši, lai viņu, kad viņi sūta preces uz Kanādu, lai nebūtu franču valodā.
3: Jā, lai piemēram, tas nebūtu jādara.
4: Lai tas nebūtu jātulko, vai, piemēram, vēl frančiem Kanādas Kvebekā ir arī likums, ka straumēšanas vietnēs ir jābūt arī, es saprotu, tur Kanādā franciski radītajam saturam, kas nu, varētu būt, piemēram, Netflix vai citām lielām amerikāņu šīm te platformām, nu, ka tas varētu būt savā ziņā kāds apgrūtinājums. Es saprotu, jā, ka tas kanādiešiem nav paticis, lai gan pēc tam Trumps, protams, sociālajos tīklos teica, ka nu, Kārnijas muld un tā vispār nav bijis, viņš to tādu prasību nav bijis, viņš pirmo reizi par kaut ko tādu dzird. Bet, nu, katrā ziņā kaut kas ir bijis tāds, ka kanādieši nav bijis.
1: Bet, cik vispār Trumps piedalās tādās, nu, tajā sarunā viņš ir... Ar viņu konsultējis visu laiku, es mēģinu saprast, kā tas...
3: Nu, mēs droši vien nezinām jā. Līdz galam, nu, neviens to īsti nezina, bet, nu, cik var noprast no visa, ko var vērot, nu, Trumpa varas koncentrācija ir diezgan liela, un principā viņš deleģē funkcijas ļoti šauram cilvēku lokam, kā mēs to vispār redzam ārpolitiski, ja, kur jautājums, ko vispār kāds izņemot Vitkovu un Kušneru savienot valsts ārpolitikā dara.
1: Jā, bet ja mēs tā runājam par šo te kāru, nu, cik tad līdzvērtīgas ir abas puses šajā karā, Arti? Nu, nav tā, ka Amerika ir spēcīgākas kārtas un pozīcija.
5: Nu jā, ja skatās uz ekonomisko spēku vien, tad ir diezgan skaidrs, ka Amerika ir tā spēcīgākā. Tā Amerikas IKP ir 10 reizes vismaz lielāk nekā Kanādas. Un, nu, ja skatītos tikai uz to, tad diezgan skaidrs būtu, ka... Ilgi šis konflikts no Kanādas puses ilgt nevar, jo nu jā, Amerika daudz izturīgāk šajā ziņā ir, bet nav tā, ka Kanāda ir pavisam bezspēcīga šajā ziņā, jo vislielākais Kanādas tāds kā ierocis, ja to tā varētu saukt, ir Amerikas un Kanādas savstarpējās tirgus. Viņu ekonomikas ir ļoti saistītas kopā, tā tirgošanās ir ļoti milzīga, un līdz ar to Amerika...
1: Arī cieši.
5: Jā, Amerika arī cieši.
4: Bet sevišķi auto nozara, piemēram, var ciest.
1: Amerikas auto nozara,
4: jā. Jo Kanādā ražo, īstenībā, daudz lielie Amerikas auto uzņēmumi ražo Kanādā, un tās pašas rezervas daļas...
1: Tās lielās amerikāņu mašīnas, nevis amerikāņu, bet Kanādas.
4: Nu, tur jau ražošanas procesā tās...
3: Tur taču detaļas pāri robežai tiek sūtītas šurpu,
2: tas jau bija jauno tarifu viļņu. Tas viens no iemesliem, ka Trumps vēlējās auto industrijas ražošanu atgriezt atpakaļ Amerikas Savienotajās valstīs. Tāpēc viņš lika tos milzīgos tarifus, ko pēc tam augstākā tiesa atcēla un atzina par pilnvaru pārkāršanu.
3: Protams, ir ļoti spoža ideja ievērojot, ka rūpnīcu pārcelt, autobūves rūpnīcu pārcelt no vienas vietas uz otru, ir stipri dārgs un arī laikietīgi.
1: Jā, bet no otras puses, nu ir jau tātad Amerikai, tas ir vieglāk pārvarēt šo karu nekā Kanādai. Vai tomēr, kas ir tās?
4: Kādā ziņā, jā, bet nu, kanādiešiem... Cik es saprotu, nu, ir kaut kādas Trumpa terminoloģijā kārtas rokas. No.
3: Nu, te ir, ja tas ir karš un mēs lietojam šo apzīmējumu, nu, tad karā jau nav runa par to, cik tev tas ir izdevīgs vai nav izdevīgs. Ir runa par savas suverenitātes aizstāvēšanu. Labi, tas nav militārs, tas ir ekonomisks konflikts, bet nevelti šī terminoloģija tiek lietota. Un Kanādas valdībai, sevišķi, tai ir sabiedrības mandāts, cīnīties šai karā, savu pozīciju aizstāvēt. Nu, un, piemēram, šis franču valodas jautājums, nu, ja Kanādas valdība šai gadījumā piekāptos, tās būtu milzīgas iekšpolitiskas problēmas. Mēs atceramies, cik jutīgi Kvebeks franču valodīgā sabiedrība uztver šos valodas jautājumus.
1: Tur jau pat Kanāda var sabrukt, ja viņi
3: nedaudz. Nu, problēmas, jā. Ne?
1: Bet kopumā skatoties, nu, laikam acīm redzot, ASV neizdevīgs ar tas brīdis, tāpēc, ka Trumpa vēlēšanas priekšā Amerikas Savienotās valstīs, vai ne?
5: Nē, nu, protams, tas it nemaz nav ideāls brīdis Trumpam, kad tagad viņam ir vairākas frontes, kā jau bija pieminēts, kurās cīnīties, bet tas jau viss ir galu galā laika jautājums, cik ātri vispār tagad noturēsies, cik ātri spēs Amerika bliest pa Kanādu, kamēr pati sevi cenšoties neievainot ekonomiski. Un, nu jā, nu, bet galu galā jā, nav labs.
1: Cik ilgi var kā karot, interesanti?
2: Nu, kas to lai zina, man liekas.
1: Nē,
2: līdz kamēr kāds padodās.
1: Nē, es domāju, nu tādā ziņā... kurām lielāka izturība.
2: Bet es piekritīšu, ka vidustermiņa vēlēšanas tuvojas. Un, nu, protams, racionāli domājot, Trumpam būtu neizdevīgs atkal kārtējais cenu kāpums, jo Amerikas Savienotajās valstīs tāpatās jau tas cenu kāpums ir ļoti ievērojams Trumpa prezidentūras laikā noticis. Un tur vēlētājs pilnīgi noteikti nav apmierināts. It īpaši tajos štatos, kas ir Kanādas pierobežā, kur ir nokrities vēl turisms un vēl citas lietas. Un tieši štati, cik es noprotu, vēsturiski republikāņu štati vēl turklāt.
4: Jā.
2: Līdz ar to tur Trumpam varētu iegriezt šāda te pozīcija. Bet, nu, protams, tas jautājums ir, vai Trumps domā tādās kategorijās un vai viņš drīzāk nedomā par to, ka Kanāda kaut kādā brīdī piekāpsies, tāpēc, ka viņš uzskata Kanādu vienkārši par, nu, par tādu vājāku spēlētāju, bet viņa nebūtu nav. Un viens no tādiem slēdžiem un instrumentiem, ko Kanāda var izmantot, un tas būs sāpīgi Amerikas Savienotajām valstīm, tā jau nav tikai runa par gatavo preču vai kaut kādu detaļu tirzniecību. Viņi arī tirgo resursus Amerikas Savienotajām valstīm. Tā izskaitā enerģijas resursus, tā izskaitā dabas gāzi, un tur gan, ja kanādieši vēlēsies ieslēgt tarifus, tas būs ļoti sāpīgi.
1: Tās ir tās kārtas, ja, kas ir Kanādē. Ja.
4: Tieši tā, jā.
1: Bet beigās taču vienosies.
3: Kaut kādi
4: jau... Mēs redzēsim, vēl jau laiks ir, nu, kanādieši šie te tarifi nosauktie, lai...
1: 8. septembrī.
4: 8. septembrī, divas nedēļas laika, nu, ko vēl... Runā.
1: Nu, bet Amerikas tarifi jau ir stājušies spēkā.
3: Nu, jā, nu, diezin vai tagad tūlīt Amerika ieslēgs atpakaļ gaitu, bet kā ļoti daudz šai pasaulē, nu, visi gaida tās Savienoto valstu kongresa vēlēšanas un zīlē, zināmā mērā, cik lielā mērā Trumpa iespējas lietot varas instrumentus, kā viņam tīk, saglabāsies pēc šīm vēlēšanām. Es domāju, arī Kanādā daudz, un es domāju, arī Savienotajās valstīs daudz, jo, protams, demokrāti, nu, vienkārši Trumpu par šito kritizē no panskāmārā, es atvainojos, un lielākā daļa Amerikas sabiedrības, arī tie, kuri balsoja par Trumpu, nu, viņi nav devuši viņam mandātu sabojāt attiecības ar valsti, kas ir Savienoto valstu kaimiņš un draugs, vairāk nekā 100 gadus.
1: Nu, labi. Interesanti, Kanāda pievienosies ASV izsludinātajā tajā otrajā ekonomiskajā pārā pret Irānu. Tāds interesants jautājums, jo Trumps taču šajās dienās atvērsi fronti divos virzienos.
0: Pirmdien, 24. augustā, ASV uzsāka jaunu ekonomiskā spiediena kampaņu pret Irānu, ko prezidenta Donalda Trumpa administrācija nodēvējas par Economic D-Day, jeb ekonomisko D-dienu. ASV finanšu ministrs Scotts Bessents paziņojas par plašāku sankciju piemērošanu Irānas naftas, finanšu un militārajam sektoram, kā arī uzņēmumiem un valstīm, kas palīdz Teherānai apiet līdzinējās sankcijas. Vašingtona vēl šādā veidā samazināt Irānas ieņēmumus un piespiest tās vadību, piekāpties jautājumos, par kuriem līdz šim nav izdevies panākt vienošanos. Jaunās kampaņas būtiskākā atšķirība ir tā, ka ASV draud vērsties ne tikai pret pašām Irānas institūcijām, bet arī pret ārvalstu uzņēmumiem un finanšu iestādēm, kas turpina ar Irānu veikt darījumus. Īpaši uzmanību pievērsta Ķīnai, kas ir nozīmīgākais Irānas naftas pircējs. Vašingtona apdomā piemērot sankcijas arī Ķīnas bankām, kas iesaistītas Irānas naftas tirdzniecībā, kas varētu izraisīt jaunu saspīlējumu ASV un Ķīnas attiecībās, kas jau tā ir sarežģītas. Teherāna jaunos ASV draudzes noraida, apgalvojot, ka sankcijas ir mēģinājums panākt Irānas pakļaušanos. Irānas ekonomika jau atrodas smagā stāvoklī. Nacionālās valūtas kurs sasniedz vēsturiski zemāko līmeni, bet augstā inflācija turpina mazināt iedzīvotāju pirktspēju. Vienlaikus Irānas amatpersonas draud atbildēt, tostarp ierobežojot naftas eksportu caur Hormuzu šaurumu, kas ir viens no pasaules nozīmīgākajiem enerģētikas transporta ceļiem. Eksperti norāda, ASV kampaņas iespējamie rezultāti tādēļ var būt atšķirīgi. Ja Vašingtonai izdosies būtiski ierobežot Irānas iespējas pārdot naftu un piekļūt starptautiskai finanšu sistēmai, ekonomiskais spiediens uz Teherānu vēl vairāk pieaugs, un tas varētu veicināt atgriešanos pie sarunām. Taču Irānai ir gandrīz 50 gadu pieredze dzīvošanā sankciju apstākļos, un līdzinējās sankciju kampaņas nav spējušas piespiest Teherānu attiekties no tās būtiskākajiem ārpolitikas mērķiem. Turklāt sankciju paplašināšana pret Ķīnas uzņēmumiem var pārvērst cīņu ar Irānu plašākā ekonomiskā konfliktā.
1: Nu ko, militāra operācija pret Irānu nebūs, ASV's piest atkāpties, ja reiz Trumps tev pie sevēm mīļiem sankcijām?
2: No, tā tas varētu, tur vairāk aspekti, kas tiek minēti. Viens ir tas, ka tiešām šī militārā kampaņa ir acīm redzot, ja neizgāzusties, tad nav sasniegusi tos savus sākotnējos mērķus nekādā veidā. Un mēs redzam, ka Irāna absolūti negrasās piekāpties kaut kādam ASV diktātam. Otrs ir tās pašas mūsu iepriekš pieminētās priekšvēlēšanas, ka iespējams tas ir aprēķins pirms priekšvēlēšanām bišķīt nomierināt šo te militāro ofensīvu ar domu, ka sabiedrībai jau arī viņa diez ko nepatika tādā ziņā. Un līdz ar to pāriet uz citu instrumentāri un iespējams pēc vēlēšanām atkal atsākt militāro kampaņu, ja tas būs nepieciešams. Nu, manā vērtējumā šis viss izskatās pēc tā, ka tiešām ir savārīta putra un tagad tiek meklētas visādas izejas, un, jo atkal militāriem līdzekļiem tas netika panākts, tagad mēģinās ar ekonomiskiem. Mm. Bet tur ir ļoti liela bet priekšā, viens no lielākajiem bet ir Ķīna.
1: Nu, par bet mēs tūlīt runāsim, bet iznāk kaut cik pieklājīgi tagad tā atkāpties šādā veidā.
4: Vai runājot par Trumpu, par lietot varu pieklājību. Domāju, ka viņš vienkārši, tie viņa apkārt esošie cilvēki, jā, nu, tagad mēģina kaut kā glābt situāciju. Mēs redzam, militāri neizdevās, bloķē Irānas tās ostas, ar nesanāk, Irāna runā ar dīlu ar Omānu, kā mēs tagad to Hormuzu tur kontrolēsim, viņš tur draud džāvu uzbrukšu Omānai tur. Acīm redzot, viņam patīk šie tarifu kari, vai sankciju kari šajā gadījumā, bet mēs jau īsti neko arī pat nezinām, ko tad viņš ir iecerējis, ir paziņot šī te D-Day, mēs tagad izsludināsim šīs te sankcijas, piemērosim tie, kas stirgojās ar Irānu, tie tagad uzmanieties, bet nav jau viņš pateicis, kas būs tas nākamais, kā tad tu vērsīsies? Un, piemēram, pret to pašu Ķīnu.
1: Vispār kopumā, taču ir jau tā, ka, cik ilgi sankcijas jau pret Irānu ir sen jau bijušas, vai ne? Taču jau mēģināts jau gadiem, kas viņam liek domāt, ka tagad kaut kas sanāks, vai viņš vispār nedomā tajā ziņā?
5: Man liekas, ka tur cik dziļa doma nebija, ka, taisnība jau. Irāna jau ir pieradusi pie šīm sankcijām, viņa ir atradusi sistēmu, ir atraduši partnerus, valstis, ar kurām tirgoties. Un līdz šim tas traucējis nav, ir tiešām pieraduši pie šādām lietām. Bet vienīgais iemesls, man liekas, kāpēc vispār uz šo tik milzīgs uzsvars tiek likts, ir tāpēc, ka šoreiz skatās ne tikai uz pašu Irānu, bet arī uz valstīm, kas tirgojas ar Irānu, kas līdz šim nav bijis darīts, un tas tiešām varētu kaut ko.
1: Nu, viņš var kaut ko izdarīt ar Ķīnu, ar Krieviju?
3: Tas ir liels jautājums, ko viņš var izdarīt ar Ķīnu. Ķīnā apdraudēti no šīm sekundārajām sankcijām ir divi ekonomikas atzari. Pirmkārt, tās ir bankas, finanšu institūcijas, kuras ir iesaistītas tirdzniecībā ar Irānu. Tās varētu skart vissāpīgāk, jo tām tomēr ir svarīga klātesamība šai dolāru globālajā apritē, kur savienotās valstis var šīs bankas izslēgt no globālās dolāra aprites sistēmas. Bet tas arī ir riskants gājiens, jo tas var vēl pastiprināt jau šobrīd iezīmējušos Ķīnas politikas tendenci veidot dolāra aprites sistēmai paralēlu, kas būtu ne tikai Ķīnas juāņa, bet tur tad varētu piedalīties tādas valūtas kā Krievijas rublis, kā Brazīlijas peso, kā iespējams Indijas rūpija, pat neskatoties uz problemātiskām attiecībām starp Indiju un Ķīnu, un tā tālāk. Tas ir viens. Otra ir Ķīnas naftas pārstrādes rūpniecība, tā sauktās Teikanniņu naftas pārstrādes rūpnīcas, Tīpot, angliski, kas ir nelielas, vidējas un nelielas naftas pārstrādes rūpnīcas, to ir ļoti daudz, un tur Ķīnas valdība ir šīm rūpnīcām aizliegusi vispār skatīties uz kaut kādām sankcijām un pieprasījusi, lai tās savu ražošanu turpina, kaut tie ir privāti uzņēmumi, bet Ķīnas valdība

0: ir tādas iespējas diktēt šādiem uzņēmumiem, ka tas ir nacionālās drošības jautājums un turpiniet darīt. Ja? Un runājot par to, kādas ir Ķīnas kārtis, nu, to mēs arī visi, domāju, labi zinām. Tie ir redzami metāli un vispār citi minerāli, kas ir būtiski svarīgi savienoto valstu visām augstās tehnoloģijas sfērām. Liela daļa tiek importēta no Ķīnas. Ja Ķīna uzliek embargo, lielas problēmas, tā ir skaitā militārajai rūpniecībai. Un Ķīnai ir krājumā visai daudz savienoto valstu valsts kases obligāciju. Nu, tā kā stipri daudz. Un ja tās pēkšņi izmet tirgu, tad var nograut, nu, varbūt nelīdz pamatiem, bet pamatīgi sašūpot savienoto valstu kredītu tirgu.
1: Mm.
0: Nu, tā kā nezinu, man kaut kā šķiet, ka drīzāk šis būs. Šis izskatās pēc otrās sērijas tiem slavenajiem Trumpa tarifiem, kurus arī jau viņš tur mēģināja Ķīnai likt tur 10% un 100%, un viss beidzās ar diezgan lielu čiku.
1: Bet viņš jau nevar nelikt Ķīnai, tad viņš, no ko tie, viņš Ķīnai ne, un tiem pārējiem, tikai mazliņiem
2: kā tiem? Pirmkārt, nu nē, tā jau nu gan nevarēs, ja tās ir šīs te sekundārās sankcijas tiešām tiem partneriem, ar ko Irāna tirgojas, nu tad ir jāliek visiem. Man ir ļoti liels, es būšu ļoti izbrīnīta, pirmkārt par to, ka Ķīna ievērotu šāda veida sankcijas un ka viņi jebkādā veidā neatbildētu, nu to, kā ASV varētu mēģināt to darīt, par to es nebrīnīšos. Bet otra bīstamība, manuprāt, šādās sankcijās ir tajā, ka tu ar tādām sankcijām izolēsi pietiekoši lielu spēlētāju skaitu starptautiskajā sistēmā, kur tieši tā Ķīna būs pirmā, kas to izmantos savā labā un mēģinās visus dabūt iekšā savā alternatīvajā sistēmā vai, piemēram, tajā pašā banku finanšu sektorā. Nu, tas atkal, ja mēs skatāmies globālā bildē, tas ļoti veido ļoti nepatīkamu disbalansu globālajā tādā pārvaldē un starptautiskajā sistēmā, starp to, ko mēs uztveram kā nu, tādas draudzīgās valsts un ar valstis demokrātiskas, ar kurām var visu kaut ko sarunāt, un tās valstis, kuras iet, teiksim, tā savu neatkarīgu ceļu, demokrātiskas, nedemokrātiskas, tur varbūt tie līmeņi atšķirās, tas, bet...
0: Ekonomika jau ir ļoti cieši saistīta ar politiku, un šis vispār draud ar zināmu pasaules sadalīšanos, jo ir tādas valstis, kuras joprojām nav īsti skaidri pozicionējušās. Ja. Un tās ir lielas un pietiekami nozīmīgas ekonomikas un katrā ziņā ar lielu izaugsmes potenciālu. Nu, tādas valstis kā Indonēzija, kā Nigērija, kā Etiopija, valstis ar desmitiem miljonu un simtiem miljonu dažas iedzīvotāju. Pakistāna, kurai ir tagad ļoti labas attiecības ar Ķīnu, salīdzinoši, kas var nonākt vēl ciešākā Pekinas orbītā, un nu, tās sekas katrā ziņā visai rietumu pasaulē būs skumdinošas.
1: Nu, un Krievija? Uldi.
3: Labs jautājums.
1: Labs. Man viss ir labi jautājumi.
3: Šaubos, vai kaut kas varētu mainīties attiecībās? Man liekas, tur Irānā ar Krieviju, nu, tas ir, nu, viņiem... Viņi viens otram tik ļoti ir vajadzīgi, ka es domāju, viņi atrastu veids, kā nepakļauties kaut kādam Amerikas spiedienam. Nu, mēs taču redzam, Amerika arī ar Krieviju ir mēģinājusi it kā ierobežot, nu, ka pārējā pasaules sadarbojas. Nu, īsti jau tas nav izdevies. Nu, tāpat, un tur jau tas pats Ķīnas faktors arī joprojām svarīgs. Nu, Ķīna jau...
0: Es teiktu tā, ka ciešu sadarbību starp Krieviju un... Irānu var pārtraukt tikai viens spēlētājs šai pasaulē, un tas ir Maģāra kungs un viņa lidroboti, kas varētu pagremdēt kuģīšus Kaspijas jūrā.
1: Irānas kuģīšus, tu domā?
0: Un Krievijas kuģīšus.
1: Un Krievijas. Krievijas jau viņš tur mēģina jau gremdēt, tur viss noteikti tajā ziņā, jā. Nu, tad kāds tad ir kopsavilkums? Kas, ar ko tas viss beigsies? Ar ko tas stāsts? Nu, tagad būs? Nu, troksim, nu kā?
0: Es domāju, tas beigsies ar... Visdrīzāk ar šo šīs skaļās D-Day izkūpēšanu gaisā un pārtapšanu, es nezinu, kaut kādā futbola karā vai kā mēs varam tādās militārās vēstures kategorijās, jo D-Day, kas tas ir vēsturiski, kāpēc šis nosaukums, tāpēc, ka tā bija diena, tā tika nosaukta diena, kad sabiedrotie 1944. Gada jūlijā,

veica grandiozāko desantu operāciju pasaules vēsturē Normandijā, sākot nacistiskās Vācijas sagrāvi no rietumiem. Un nu tad tam līdz ar to ambīcijas, ja nu mēs tagad viņus sagrāvus līdz galam un lupatās. Es

0: militāras operācijas mēģināja to pārveidot par ekonomisku operāciju, un tiklīdz tā arī neizdosies, viņš atkal to mēģinās pārveidot par kaut ko citu. Nu, viņš vēlas uzreiz izbēgt no turienes un ļaut kādam citam saprast to visu, ko viņš atstāja.
1: Aizmirsīsim, mēs nerunāsim.
2: Viņš noteikti grib aizmirst, jā. Es domāju, ka viņš administrācija kopumā nesaprot, kā izgrozīties no šī visa ārā. Bet atkal, es, man liekas, jau šajā studijā to teicu, ir iemesls, kāpēc ASV līdz šim neiesaistījās šādās avantūrās pret Irānu. Un te mēs redzam, cik līdz tu tur uzsāc kaut ko, tu īsti nevar tikt ārā.
1: Bet irāņiem neiet viegli, vai ne? Nu, nav jau viņiem vienlaikt.
3: Nu, irāņiem jau 79. Gadu neiet viegli. Viņi jau, nu, tomēr mēs redzam, nu, tur paskatāmies kaut vai bildes vai video no Irānas. Nu, viņi brauc ar vecām mašīnām, nu, tur tomēr tā dzīve. Bet es pieņemu, ka nu, visa tā sabiedrība ir, nu, tomēr pielāgojusies. Jā, diemžēl tie ierīnas cilvēki, nu, viņi ir pieraduši. Nu, līdzīgi kā Krievijā. Nu, tu dzīvo, tāda ir dzīve, nu, kaut kā tu izdzīvo. Nu.
2: Un turklāt...
4: Sāksi pārāk skaļi klaigāt un ies ielās ar ilgkalību ar lažmetējiem tev atbildēs.
2: Bet turklāt Amerikas Savienoto Valsts šī militārā kampaņa ir tieši saliedējusi sabiedrību pret ASV. Jā,
3: zem karoga.
2: Jā, tam ir bijis pretējs efekts.
4: Irānas valdība šobrīd, jā, to arī var lasīt viņi. Radina sabiedrību pie mazāka patēriņa. Tur ir, zināms, degvielas pārdošanas kvotas šķiet, un viņi šīs kvotas ir samazinājuši. Un ir milzīgas rindas Teherānā pie benzīna tankiem, bet tas, nu, Irānas varai ir sīkums. Viņi ir tādās attiecībās ar savu sabiedrību, kuras tiešām tiek kārtotas pamatā ar kaujas munīcijas palīdzību.
1: Nu, visā šajā laikā, kad nu, kā mēs redzam, brūk daudz, kas viss līdzinējās saits. Nu, tad gribas arī pastīties, varbūt kādos reģionos tas pretējās procesus. Nu, un šajā sakarā tad uzmanība ērci pievērst Islandei, tāpēc, ka tur nedēļas nogalē notiks viens, nu, tāds interesants referendums.
5: Sestdien 29. augustā Islandas iedzīvotāja referendumā lems, vai valstī atsākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Šis balsojums pats par sevi nenozīmēs lēmumu par dalību Eiropas Savienībā. Pozitīva rezultāta gadījumā tiktu atsāktas sarunas ar Briseli, bet galīgais lēmums par iespējamo dalību būtu jāpieņem atsevišķā referendumā. Tādēļ pašreizējais balsojums ir jautājums par to, vai Islanda vispār vēlas atkal izvērtēt dalības nosacījumus. Islanda jau ilgstoši ir cieši saistīta ar Eiropas Savienību, lai gan nav tās dalību valsts. Kopš 1994. Gada tā kopā ar Norvēģiju un Lihtenšteinu ir Eiropas ekonomikas zonas dalībniece, kas Islandei nodrošina pieeju Eiropas vienotajam tirgumu un brīvu preču, pakalpojumu, kapitāla un cilvēku kustību. Islanda ir arī Šengena zonas dalību valsts. Tādējādi valsts jau pārņem ievērojamu daļu Eiropas Savienības noteikumu, lai gan nepiedalās to pieņemšanā Eiropas Savienības institūcijās. Pilnvērtīgai dalībai Eiropas Savienībā Islanda pirmo reizi pieteicās 2009. Gadā, laikā, kad valsts smagi bija skārusi pasaules finanšu krīze. Sarunas sākās 2010. Gadā, un to gaitā tika slēgti vai provizoriski noslēgta virkne sarunu sadaļu. Tomēr 2013. Gadā pie varas nāca euroskeptiska valdība, kas sarunas apturēja, un 2015. Gadā Islande informēja Briseli, ka vairs nevēlas tikt uzskatīta par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Viens no sarežģītākajiem jautājumiem bija zivsaimniecība. Nozare, kurā Islande īpaši sargā savas tiesības patstāvīgi noteikt nozvejas apjomus un pārvaldīt teritoriālajos ūdeņos esošos resursus. Tagad jautājums par dalību atkal aktualizējies gan ekonomisku, gan ģeopolitisku apsvērumu dēļ. Islandes ekonomiku ietekmē inflācija un nestabils kronas kurs, bet Krievijas karš Ukrainā un pieaugošā spriedze Ziemeļatlantijā un Arktikā mudinājuši vairāk runāt par ciešāku sadarbību ar Eiropas valstīm drošības jautājumos. Islandei pašai nav armijas, un tās drošība līdz šim lielā mērā balstījusies NATO un attiecībās ar ASV. Vienlaikus pēdējo gadu ģeopolitiskās pārmaiņas likušas Islandē no jauna vērtēt, cik droši ir līdzinējais ārpolitikas modelis. Tomēr sabiedrībā nav vienprātības par atgriešanos uz iestāšanās ceļa. Atbalstītāji uzskata, ka dalība Eiropas Savienībā dotu lielāku ekonomisko un politisko stabilitāti. Savukārt opozicionāri izrāda bažas par nacionālās suverenitātes ierobežošanu.

0: īpaši zivsaimniecības jomā. Tieši zvejniecība, kas nodrošina aptuveni 40% Islandes eksporta, varētu kļūt par vienu no sarežģītākajiem jautājumiem iespējamajās sarunās. Islandes valdība jau paziņojas, ka kontrole pār saviem zvejas resursiem tā uzskata par vienu no būtiskākajām nacionālajām interesēm.
1: Divas puslodes.
2: Es atgādinu studijā bez mums ar Eduārdu. Šeit notikums komentē Latvijas reģio ziņdienas žurnālisti Ulis Ķezbergs, Latvijas universitātes maģistrants Arts Tomsons un Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktora vietniece Elīna Vrabļevska. Ir prognozes, starp citu, kāds būs referenduma rezultāts?
3: Ļoti grūti teikt pašlaik. Tie viedokļi ļoti dalīti. Tā sabiedrība tiešām daļa ir skeptiska, daļa tiešām vēlas doties. Visjaunākie aptaujas dati, lai gan liecina, ka pašlaik nedaudz ir uzsvērēs uz jā balsi, bet vēl līdz sezienai tiešām pavisam grūti pateikt. Ir redzamas vairākas tendences starp iedzīvotājiem. Iedzīvotāji, kuri dzīvo ārpus pilsētām, viņi vairāk tomēr uztraucās un tomēr vairāk skeptiskāki ir. Cilvēki, kuri pilsētās, viņi tomēr vairāk grib dot iespēju šīm sarunām, un tas tomēr ir vairākums no sabiedrības. Bet sabiedrība ļoti, ļoti uzmanīgu šo skatās, var jau diezgan labi redzēt, ka viņi ļoti piesardzīgi jautā gan saviem kolēģiem, gan arī visiem apkārtējiem eiropiešiem tieši, kā tas ir dzīvot Eiropā, jo viņiem tiešām ir bažas par to, ka varētu pazaudēt savu suverenitāti, kaut kas varētu viņiem trūkt. Un līdz ar to viņi ļoti ziņkārīgi pašlaik aptaujā eiropiešu, lai uzzinātu, kā vispār ir, vai tas ir tā vērts.
2: Jo Islandē vispār diezgan daudz, laikam, ir, es zinu, kā latvieši diezgan daudz ir arī Poļu Islandē, daudz. Vai ne? Poļu daudz, jā, tur
4: ir. Sabiedriskajā mediju lapā, starp citu, viņiem ir islandiešu, angļu, poļu valodām.
2: Jā.
4: Un deputāti ir arī parlamentā poļu izcelsmes, tā kā.
2: Jā, bet no, tas pats tas fakts, ka vai ne, pilsētas vairāk tā kā atvērtākas domāja kopējā no, dzīves telpā. Jā.
5: Protams, ka Islande ir valsts, kura vispār ir nu, ļoti maza iedzīvotāju skaita ziņā. Arī pilsētas ir mazas, ka Reikavīkai, es pat neatceros, nu kopējais ir apmēram.
4: Valsts ir 400 tūkstoši.
5: Jā, apmēram 400 tūkstoši iedzīvotāji. Ja paskatās uz to spēku samēru šobrīd parlamentā Altingā, tad 63 deputātu vietas ir parlamentā. Un ir tā, ka jā, valdība, kas atbalsta to eiro orientāciju, kopumā tā tas ir, bet tikai divas no trīs koalīcijas partijām, un tā ir Sociāldemokrātu alianse un Liberālā reformu partija, kas ir, nu tā tad kreisi, centriski kreisi spēki, mēreni kreisi, ir tādi izteikti atbalstītāji, un tās būtu 26 parlamentārijas vietas. Mazākums. Tad ir tāda tautas partija, kas arī ietilpst valdošajā koalīcijā, kas ir par referendumu, bet īsti nav par iestāšanos Eiropas Savienībā. Viņi ir tādi kreisi populisti. Un opozīcija ir izteikti vairāk vai mazāk pret.
4: Euroskeptiski
5: tātad, un tur ir centra partija, kas ir izteikti labējie nacionālisti par spīti savam nosaukumam, pret tāpēc, ka nu, valsts suverenitāte un tā tālāk. Neatkarības partija, kas ir izteikti konservatīva un kurai arī tā nostāja ir, ka mums pietiek ar dalību ekonomiskajā zonā un nav jāupurē suverenitāte. Un tad ir progresīvā partija, kuras elektorāts ir izteikti lauki un arī tie paši pieminētie zvejnieki. Un, protams, ka šī partija arī ir pret. Ja? Un šī opozīcija, nu tā tad pozīcijai kopā ir 35 vietas no 63, ja? Nu tad man nav šobrīd tas cipars, cik tad tur tuvu 50.
2: 35, jā, mazliet.
4: Bet neizlēms jau parlaments.
2: Jā, jo es gribēju teikt, jo galu galā tā ir vēlētā izvēle.
4: Tagad, jā, tās aptaujas visu laiku ir 50-50. Es arī veidoju sižetu par šo, un es arī prasīju ekspertiem islandiešu. Viņi arī saka, nu ir grūti pateikt, kāds būs rezultāts. Bet šķiet, ka varētu tomēr uzvarēt tas jā, bet nu, te vēl vienreiz jāpasaka, šeit nebalso par to, vai mēs iestāsimies Eiropas Savienībai, bet par to, vai atsākt sarunas.

0: kuras 13. gadā šķiet pārtrauca, jo pie varas bija Edvards pieminētās šīs euroskeptiskās partijas, kas pēc, jo, un kāpēc vispār Islanda sāk šo ceļu uz Eiropas Savienību, jo bija 9. Gada krīze finanšu, tā šausmīgi, spēcīgi ieblieza, var teikt, tieši pa Islandi, finanšu sistēma, faktiski valsts uz maksāt nespējas sliekšņa, protesti, ārkārtas vēlēšanas, nāk pie varas šīs te proeiropeiskās partijas, uzsāk sarunas par iestāšanos, bet nu, ekonomika mazliet atkopjās, ir nākamās vēlēšanas, vinnē euroskeptiskās partijas, un tā tas tagad arī, jā, jau cik gadus, vairāk nekā 10 jau šīs sarunas nenotiek, bet, nu, Trumpa atgriešanās Amerikā, viņa kārojuma pēc Grenlandes, kas ir šķiet kaut kāds 400 km no Islandes.
1: Būtu viņš kārojas pēc Islandes, būtu citā.
2: Neviens jau to nevar
0: izslēgt. Un islandieši pēkšņi saprot, ka nav labi, ka varbūt labāk būt ar to Eiropu kaut kā kopu, jo šī te valdība, kas tagad ir pie varas, viņi jau savā priekšvēlēšana programmā bija solījuši, ka varētu būt šāds referendums, bet kaut kad 27. Gadā. Bet nu Trumps izdarīja to, ko viņš izdarīja, un viņi šo te referendumu rīko tagad. Un, jā.
3: Trumpa grābstīšanās ap Grenlandi ir noteikti faktors visā šajā ainā.
1: Bet no otras puses Eiropas Savienība jau ir ekonomiska sadarbība. Tas nav stāsts par aizsardzību,
2: tas
1: par Trumpu.
2: Tas nav primāri stāsts par aizsardzību un drošību, bet nu, te jau ir tas efekts, ja ASV ar tādām sankcijām var pagrūst valstu grupas cita spēlētāja virzienā, tam visam ir pretefekts. Tas pretefekts ir tas, ka, piemēram, tāda ļoti neliela valsts vēlas būt piederīga kaut kādai nebūt savienībai, dabūt kaut kādu nebūt veidu aizsardzību. Un turklāt, ja mēs runājam par aizsardzību un drošību, jā, Eiropas Savienība varbūt nav tas pirmridinieks, bet mēs uz turien ejam, mēs par to aktīvi domājam, cik nu mēs varam Eiropas Savienības masīvā birokrātiskā aparāta ietveros, kaut kāda kustība jau notiek. Un līdz ar to, es domāju, arī Islandē tas, varbūt tas nebūtu tik krasas pārmaiņas, jo godīgi sakot, tieši tā, viņi jau ar vienu kāju ir patiesībā pie mums un ar mums. Tas būtu noslēgt šo te formālo pievienošanās procesu, sajūgt vēl atsevišķas kaut kādas šīs te dzīves sfēras, bet es atkal būtu ļoti, man liekas, skeptiska par to, ka tas notiks ārkārtīgā ātri, raiti un gludi, jo pirmkārt, tas pievienošanās process nav nekad tāds. Un otrkārt, tāpēc, ka tieši tā, ja mēs paskatāmies, kāpēc viņi iepriekšējo reizi pārtrauc šīs te sarunas, tur bija tās skaidrās robežas par to, ka viņi kaut kādu to pašu savu zvejniecību, lauksaimniecību, viņi nevēlas likt kopējā katlā, viņi to uzskata par savu, nu, teiksim, nacionālo tādu, nacionālo lapu, nacionālo bagātību. Un es nezinu, vai Islandes tā sabiedrība un kultūra ir tik ļoti pamainījusies pa 10 gadiem, ka pēkšņi viņi būs gatavi ar to visu tā, nu, nedalīties, bet padarīt to par tādu kolektīvo labumu Eiropas Savienības ietvaros.
0: Patiesībā viņi joprojām ir diezgan euroskeptiska sabiedrība. Vienkārši tagad ir tas jautājums par to, ka mēs vienkārši atgriežamies pie sarunu galda, runājam, un redzēsim, vai no Eiropas Savienība tagad mums kaut kur piekāpsies, jo nu, tas jau tik pieminēts, un tās ekonomiskās intereses viņiem ļoti svarīgas. Nu, suverenitāte, protams, bet tieši zvejniecība, lauksaimniecība, nu, tas viņiem ļoti svarīgi.
1: Nu, tā suverenitāte, tas jau ir tāds emocionālais tikai.
3: Nu, zvejniecība jau arī ir lielā mērā emocionāla tēma, jo kaut kur, nu, tā ir viena no nozarēm, kura salīdzinoši dabisku tādu arī tehnoloģisko apstākļu dēļ un tās vides dēļ, kurā tā funkcionē. Nu, tā ir nozara, kas vēl ir salīdzinoši tuvu tādam vecam dzīvesveidam tradicionāli. Mēs jau atceramies tomēr, cik sāpīgi arī pie mums tika uztverta tā kuģu sagriešana, kas vairs neatbilda Eiropas kvotām un nosacījumiem un tā tālāk. Tas ir apmēram tāpat kā ar mūsu cukuru rūpniecību un vispārējo. Tā ir tāda...
2: Tas ir identitātes jautājums.
3: Jā, liekas,
2: tā
3: arī.
2: Tā no identitātes vienkārši šīs valsts.
3: Tu, ļoti tu identitāte. Tā nav nekāda štancēšana. Jā? Tas ir tāds joprojām tradicionalistisks ar identitāti saistīts rūpals. Un, līdz ar to, jā, nu, pārējās sadaļas, nu jāsaprot, ka Islandai nebūs nekādu tādu problēmu, kādas ir, teiksim, Ziemeļmaķedonijai vai Albānijai vai tam līdzīgi. Islanda ir pēc ļoti daudziem rādītājiem vienīgi.

0: Ir Eiropas Savienības. Tā ir skaitā preses brīvība, sabiedrības tiesiskums, korupcijas nēsamība un tā tālāk. Un tā tālāk. Nu, visi šie kritēriji, tur tās sarunas sadaļas var nemaz nevērt vaļā. Islanda pilnīgi noteikti atbild.
1: Bet vispār tādā gadījumā, cik garš tas ceļš var būt, ja vispār tas jāvārds tiek teikts referendumā?
2: Tur jau arī, kā jau bija pirmī pieminēts, tas var būt tāds ļoti negludens ceļš. Eiropa jau, protams, viņi jau šo skatās ļoti plašām rokām. Viņi vēlas pieņemt.
3: Eiropa gribētu Islandu.
2: Eiropa gribētu, un viņi jau ir sasolījušies. Nu, ņemot vērā, ka Grenlanda jau ir tā kā diezgan sasaistīta ekonomiski. Islanda ir sasaistīta ar Eiropas Savienību, gan Schengen zonā, gan ekonomikas zonā, tad ap 2 gadiem vismaz noteikti tas jau aizņems. Tas jau nav jau...
1: Bet tas, protams, arī var bezgalīgais process būt, vai ne?
4: Tas var arī izbeigties, protams, atkal, jā. Un pēc tam atkal uzsākties.
5: Jā, var būt vēlēšanas, šie te eiroskeptiķi un pasaka, pie vēlna nevajag mums.
0: Nu, es domāju, arī, starp citu, Lielbritānijas piemērs varbūt kaut kur spēlē savu lomu, jo būtībā Lielbritānija ir Islandai diezgan tuvu kaimiņu valsts un apsaimnieko ar to pašu jūru un tā. Un Briti, kā mēs redzam, tagad jau lielākā sabiedrības daļa aptaujās saka, ka tā bija kļūda izstāties no Eiropas Savienības.
1: Tā gan jā. Bet kopējā Islandas situācija mēs runājam par tās, tādu ekonomiku problēmas, jo atceramies, te mēs pieminējām ierakstā, viss sākās jau ar banku krīzi, tajā brīdī Islanda sāpīgi to tvēra.
0: Tas bija, protams, tāds moments, bet Islanda joprojām ir viena no vispārticīgākajām valstīm pasaulē. Un tas ir tāpat kā tām pārējām, kas ir šai brīvajā ekonomikas zonā, ka tur drīzāk ir bažas, ka iestājoties Eiropas Savienībā dzīves līmenis varētu
1: kristies.
0: Mm-hmm. Pat varbūt kristies, jā, un būs jāpiedalās šai kopējā problēmu risināšanas, tā sacīt, kompleksā.
1: Jādalās, jāpalīdz vājākajiem.
0: Jā, lai gan Islanda jau tāpat savu palīdz. Iespēju robežās ir gatava, viņi jau piedalās, starp citu šai zonai ir savi atbalsta mehānismi, kuri, starp citu, arī Latvijā darbojas.
1: Jā, un saņem arī, starp citu, to naudu. Vienkārši tādā ziņā Islanda jau kopēji šobrīd var sacīt, viņiem nav finansiāla krīze, ekonomiska krīze.
4: Nē, viņiem nav, un tomēr, ja tu neesi pilnvērtīga dalība valsts, tev ir kaut kādas manevru iespējas un atkāpšanās ceļa tajā brīdī, kad tu esi to parakstu uzlicis un tu esi pilnvērtīga dalība valsts. Nu, tieši tā tas katliņš ir kopējs. Mēs dalam gan priekus, gan bēdas, gan labās dienas. Jā, tieši tā, gan labās dienas, gan sliktās. Šobrīd Islandai tomēr ir iespēja pateikt, bet varbūt šī tomēr ir jūsu problēma, mēs tad tā.
1: Bet tā ir šis 6 dienas referendums, viņš jau tomēr ir tāds mazliet vieglāks, jo nav jau, tas jāsaka, tas galvārds, te ir tikai runa.
0: Nē.
1: Vai mēs sarunāsimies vai nesarunāsimies, te vēl pie altāra netiek vest.
0: Jā, bet mēs redzam, ka Islanda mums ir interesanta tomēr.
1: Jā, un lai ar kā, bet ar Islandu jau mums arī savas vēsturiskās saites, atceramies, kaut vai viss sākotnējā neatkarības atgūšana, tur jau ir tāda, mēs esam pateicīgi arī īstenībā Islandai par viņu atbalstu. Austrum Eiropas politikas pētījuma centra direktāra vietniece, vecākā pētniece, Rīgas Straņu universitātes pasniedzēja Lindra Bļevska, Latvijas radio ziņdienas žurnālists Uldis Česbers un praksē esošais Latvijas universitātes maģistrāns Ārts Tomsons. Paldies jums par veltīto laiku atnākšanu šeit uz studiju. Producēja Vijunām studijā bija es, Aidis Tomsons, uz sadzirdēšanos apredot Liniņš.
6: Divas puslodes. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Un ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns šodien apmeklē zemesardzes 4. Kurzemes brigādi, liecina prezidenta darba kārtība. Rinkēvičs un Pudāns apmeklēs brigādes štābu militārajā bāzē Kuldīga un 45. Kaujas nodrošinājuma bataljonu. Līdztekus prezidents ar NBS komandieri apmeklēs militāro bāzi Mežaini, valsts aizsardzības dienesta karavīru mācību poligonu, darbu un sadzīves telpas un tiksies ar valsts aizsardzības dienesta karavīru kuri šī gada jūlijā pirmo reizi uzsāka dienestu militārajā bāzē Mežainē. Šodien un rīt 28. augustā Latviju darba vizītē apmeklēs Rumānijas ārlietu ministre Oana Coju. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības ar Rumānijas kolēģi pārunās sadarbības divpusējā līmenī un starptautiskajās organizācijās, Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un drošības situāciju Eiropā, kā arī Eiropas Savienības dienas kārtības aktualitātes. Darba vizītē Rīgā Coju apmeklēs NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centru un Latvijas Nacionālo bibliotēku, kā arī kopā ar Latvijas ārlietu ministri piedalīsies Rumānijas vēstniecības Latvijā svinīgajā atklāšanā. 28. augustā plānots abu amatpersonu paziņojums presē. Finanšu ministrs Māris Kučinskis šodien dosies darba vizītē uz Latgali, kur apmeklēs valsts ieņēmumu dienesta muitas infrastruktūras objektus un tiksies ar vida amatpersonām. Vizītes laikā plānots pārunāt muitas darba organizāciju un aktuālos izaicinājumus uz Latvijas austrumu robežas, īpašu uzmanību pievēršot muitas dienesta lomai Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas drošības stiprināšanā. Dienas pirmajā pusē finanšu ministrs apmeklēs vida muitas pārvaldes kinoloģijas centru Rēzeknē un vida pārstāvja informēs par Latgales muitas kontroles punktu darbību un izaicinājumiem reģionā. Rīgā šodien sāksies laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit 17, un kongresu namā pulksten 11. Notiks preses pastaiga, kurā iepazīstinās ar tā norisēm. Festivālam dots nosaukums Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu. Par Survival Kit 17 badmutību izvēlētas rūpes pētot mākslas un dziedināšanas kopīgo teritoriju. Festivāla atklāšanas programma tapusi sadarbībā ar Pompidou centru Parīzē. Festivāls norisināsies līdz 27. septembrim. Par ārvalstīm. Beļģijas varas iestādes trešdien paziņoja par policistu skaita palielināšanu Briselē pēc apšaudēm, kas saistītas ar narkotiku tirdzniecības bandām. Beļģijas galvaspilsēta, kur atrodas arī Eiropas Savienības vadošās institūcijas, pēdējās dienās ir satricinājusi ar šaujamieročiem saistīta vardarbība. Vairākos incidentos uzbrucēji lietoja automātiskos šaujamieročus, ievainojot vairākus cilvēkus un pat uzbrūkot policijas iecirknim. Pēc vietējo un valsts amatpersonu ārkārtas sanāksmes Briseles varas iestādes paziņoja, ka pilsētā tiks dislocēti 40 papildu policisti un resursi tiks novirzīti uz visvairāk skartajiem reģioniem. Tiks izvietotas arī mobilās videokameras, lai palīdzētu izsekot likumpārkāpējus. Sociālo tīklu gigants Meta ir vienojies par 18 miljārdu ASV dolāru izlīgumu ar ASV štatiem un teritorijām, lai atrisinātu prasības par to, ka Facebook un Instagram nodarījuši kaitējumu bērniem. Kalifornijas tiesnesis apstiprināja izlīgumu, saskaņā ar kuru Meta ir jāveic maksājumi 48 štatiem, kā arī Kolumbijas apgabalam un trim ASV teritorijām, kas ir līdz šim lielākais uzņēmumu maksājums saistībā ar tiesvedību par bērnu drošību. Meta arī ieviesīs virkni izmaiņu, kuru mērķis ir labāk aizsargāt bērnus tiešsaistē, kā to bija pieprasījuši štati. Tostarp noklusējama ikdienas lietošanas laika ierobežojumus un nakts laika bloķēšanu. Tā ziņojusi plašas insraidzbiedrība BBC. Ar to izskan ziņas 4 no rīta. Lai tikai pagaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd dūma, ka gaisa temperatūra plus 13 grādi, pušlēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē. Gaidāmajā dienā prognozēts mainīgs mākoņu daudzums, valsts ziemeļos neliels lietus, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā gaidāmajā pēcpusdienā iespējams neliels lietus, pūtīslēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs ap plus 20 grādiem.

0: Mēs pārlieku baidoties, patiesībā tos savus bērnus padarām par nespējīgākiem, nekā viņi patiesībā ir.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
2: Labdien un esiet sveicināti. Ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producenta Ieva Smilga. Mans vārds ir Agnese Linka. Laiku pa laikam, tieši augustā, mēs šeit ģimenes studijā arī esam cilājuši tematu par to, kā bērnam labāk iejusties, sākot apmeklēt bērnu dārzu. Pieredzes ir dažādas, tik dažādas, ka nereti pēc šiem raidījumiem mēs saņemam arī atsauksmes, ka tas, ko par pareizas adaptācijas praksi speciālisti izstāsta šeit studijā pie mikrofoniem, nesevišķi sakrīt ar realitāti lielā daļā pirmsskolu. Tāpēc ģimenes studijas radošo komandu īpaši uzrunāja sociālos medijos pamanīts uzsaukums, ka visiem bērnu dārziem būtu nepieciešamas vienotas adaptācijas vadlīnijas. Vai tiešām tā un kādām tad tām būtu jābūt, par to arī šī saruna, tās dalībnieces šodien ir Rīgas 213. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Liena Jurgenberga. Labdien!
3: Labdien!
2: Arī psiholoģi Simona Dimonta šodien kopā ar mums ģimenes studijā sveicināta. No Ozolniekiem pie mums pirmsskolas izglītības iestādes Pūcīta direktore Jolanta Kupriša.
4: Sveiki!
2: Un no jaukajiem Preiļiem pie mums ir atbraukusi Preiļu, tātad pirmsskolas, privātās pirmsskolas izglītības iestādes Preiļu brīvā skola direktore Daiga Koļesņičenko. Labdien!
5: Labdien!
2: Savukārt attālināti mums pievienojas Latvijas Universitātes izglītības un zinātņu un psiholoģijas fakultātes pirmsskolas un sākuma izglītības nodaļas docente Agrita Tauriņa. Labdien, Agrita, dzirdat mūs, redzam jūs!
6: Labdien, labdien, priecājos piedalīties sarunā!
2: Mēs arī priecājamies, ka esat pieslēgusies. Kā vienmēr mūsu sarunā ar saviem komentāriem, pārdomām, pieredzēm varat iesaistīties arī jūs klausītāji. Ja jums ir viedoklis par šīs sarunas tematu, tad droši rakstiet mūsu numurs WhatsApp platformā ir 256-604-40 vai kā ierasts varat rakstīt mums arī no Latvijas Radio 1 mājaslaps. Tur tā poga nosūtīt ziņu raidījumam, spiediet uz tās līdzās uzrakstam ģimenes studija un centīsimies iekļaut arī jūs pausto šīs dienas sarunā. Man gribētos sākt ar tādu kā apstākļu noskaidrošanu, vai šobrīd var teikt, ka tāds vienots standarts vai kaut kādi noteikumi vai vienota izpratne par to, kā jānotiek bērna adaptācijai bērnu dārzā vai tam procesam, kā viņš iejūtas pirmsskolas izglītības, vai tāda vienota vienošanās šobrīd nepastāv vispār un nemaz, Liena, jums gribu dot pirmajai vārdu?
3: Nu, noteikti. Es jau kādā gadījumā gribu teikt, ka katrs bērns mums ir individuāls. Un no tā arī izriet noteikti adaptācija bērndārzā, pirmskolā. Es domāju, ka mēs nevaram uzlikt nevienu standartu nevienam bērnam. Tas ir, katra situācija ir pilnīgi savādāka. Arī teikšu godīgi, ka skolotāja pieejas ir dažādas, kā viņas ar to varētu iesaistīt un to adaptāciju veidot vienkāršāku, vieglāku gan bērnam, gan vecākam un arī skolotājiem. Jo te ir trīs vienība, kā sacīt, ļoti svarīga, un tas līdz ar to, es laikam teikšu, laikam es būšu pie tām, kas teiks, ka tas jāskatās ļoti individuāli ir.
2: Respektīvi, jums, piemēram, uz pirmsskolu, es nezinu, cik bērniņus uzņemat tagad jaunajam mācību gadam?
3: Jaunajam mācību gadam, tagad es vadu divas iestādes īsti, ko 213 un 200, tad katra iestāde, protams, ir savādāka, arī tehniski viņas ir savādākas.
2: Kā, tāpēc skaits citā?
3: Vienā ir 30, otrā 40.
2: Jaunuzņemtie bērni. Nu, tad jā. 70 dažādi, ļoti individualizēti gadījumi, nav tādas vienotas prakses. Nav. Mēs darām šādi.
3: Mēs iesakam, bet tā kā bērniņu mēs viņu nepazīstam. Pazīst, kas pazīst viņu vairāk? Vecāki. Tātad, ja vecāki viņu pazīst, tad viņi vairāk zinās pateikt, kā viņam vajag. Man drusciņi vienkāršāk, jo mums lielāko daļu atnāk pie mums piecgadnieki, kuri jau ir ar savu būtību un savu jau es un lieli un zin, ko viņi grib un kā viņi māk. Un tad līdz ar to vecāks ir vairāk vai mazāk tas virzītājs, kurš pateiks tā, mēs tev parādīsim visu dienu, mēs tev parādīsim vai pa stundiņai. Viņi labāk zina. Šī ir ļoti individuāla saruna, ko es veicu vienmēr, lai es to vienmēr vecākiem pateiktu, lai viņi to uztvertu un lai tas, tā sadarbība būtu veiksmīgāka.
2: Labi. Kā tas ir pie jums Ozolniekos, Jolanta?
7: Jā, mēs uzņemam visu vecumu bērniņus, protams, tā laikam gribētos teikt, lielākā uzmanība būtu jāpievērš tiem maziņiem.

0: maziem bērniņiem, kuri tikko nāk no mājām, kad viņiem paliek pusotrs gads, kur bērniem ir ārkārtīgi dažādas ģimenes. Kā jau arī kolēģi minēja, tur ir trīs vienība, ja, bez šīs te ģimenes iesaistas tikai ar vienu pašu mūsu izpratni, tas nav iespējams. Šobrīd vienotas vadlīnijas nav nekur ieteikumi. Ja,
1: bet ir, jums kā iestādē, kā sava pieeja ir vienota vai arī
0: jā,
1: tā kā...
0: Jā, nē, mēs esam 12 grupu pirmsskola, katru gadu mums ir aptuveni divas pusotrgadīgu, divgadīgu bērnu grupiņas.
1: Tas ir daudz, vai ne?
0: Tas ir pietiekami, un to, ko mēs esam sapratuši, kopš mēs uzņemam mazulīšu no 2021. gada, kad mēs paplašinājāmies kā iestādi un nodrošinājām pašvaldībā iespēju bērniem jau no pusotra gada nākt uz pirmsskolu, mēs sapratām, ka mums ir jārada emocionāli drošas attiecības ar ģimenēm, un tas, ko mēs sapratām, ka... Kas ir tie jautājumi, par ko ģimenes visvairāk uztraucās? Kur viņš sēdēs, kur viņam būs podiņš, vai viņam būs ūdentiņš pieejams, vai ko viņš tur vispār darīs, tas bērniņš?
1: Nevis, kā viņš jutīsies.
0: Kā viņš jutīsies, arī ir svarīgi. Tā pašā laikā tā fiziskā vide, jo vecāki ir dažādi, un ir ģimenes, kuras pilnībā uzticās, viņi vēl mūs nepazīst, bet viņi pilnībā uzticās pirmsskolā. Un ir vecāki, kuri ir tādi mazliet bažīgi, varbūt savā būtībā, un viņiem liekas, ka varbūt tur kaut ko nodarīs pāri pirmsskolā bērnam, vai kaut kāds, jo tie ir sveši cilvēki, es viņus nepazīst. Turbūt vispār ir Covid laika bērniņi, kuri vispār nav ne pie viena palikuši. Ja? Tā kā ir tikai ģimene, kas rūpējas par bērnu. Tās ģimenes ir ļoti dažādas. Tādēļ mēs sākam jau jūnijā ar vecāku sapulci, kur mēs izstāstām, kas mēs esam, ko mēs darām, kas mums ir svarīgi, kāds ir mūsu vērtības, kāds ir tas dienas ritmus, kāda ir tā, ko mēs sagaidām no vecākiem, vecāki ir bažīgi, vai tu mums ir jāprot jau uz podiņi ar knupīts vai drīgs būt. Nu, tāds ļoti vienkāršas lietas, kur mēs iedrošinām vecākus, ka pirmsskola jau ir gana liela pārmaiņa mazulīšu dzīvē, un nekādas lielas pārmaiņas nevajag. Ja? Mums ir vasara periods, kad vecāki var piedomāt pie tā, varbūt mums vajag dienas ritmu salāgot ģimenē, lai mēs varam paspēt uz brokstīm un justies izgulējušies un nebūt stresā no tā, ka bērns grib gulēt no rīta. Un tad mēs tiekamies augustā pirms adaptācijas sākuma ar ģimenēm, kur katrai ģimenei ir savs laiks, kur viņi ir pieteikušies atnākt izrunāt sev svarīgos jautājumus, iepazīt telpas, bērniņš jau ir vidē un satiek pirmo reizi skolotājs. Mums ir arī atrunāts ar skolotājiem, kas ir tie jautājumi, ko viņām ir jāpajautā, jo šī ir būtiska saprast, kā var bērnu nomierināt, kas ir tie, kas viņu vispār interesē, kā viņš iemieg. Dažādi šie tie jautājumi pie bērnu aprūpes, kas ir svarīgi, lai bērniņš pēc iespējas labāk justos.
1: Un, protams, par to vienoto pieeju, kā tad tā adaptācija notiek?
0: Jā, un tā adaptācija, tas, kas mums ir iestādē vienot, tas, ka bērniņi nenāk visa grupiņa uzreiz, pirmajā dienā atveram durvis, visi garda Robe raudoši, lūdzu nākat iekšā skolotājs, lūdzu tiekat galā. Tas, ko mēs atrunājam ar vecākiem, ka viņiem jārēķinās ar to, ka adaptācija ir kaut kāds zināms laika posms, un bērniņi nāk pakāpeniski. Mēs arī uzrunājam ģimenes, kuras ir tās ģimenes, kurām ir pieredze, pieņemsim ar mājdārziņu, tad jau viņi apmēram to dienas ritmu zina, un viņiem tā pāre ir nedaudz vieglāk. Tātad tas nozīmē, ka mēs nedēļā uzņemam zināmu bērniņu skaitu, nākamajā nedēļā nāk atkal bērniņi, kur viņi nāk iepazīties ārā teritorijā, pamazām pa stundiņai jau paliek iekšā, un mēs arī ar skolotājiem esam izrunājuši, jo vecāki ir dažādi, un ja vecāki saka, ka es ļoti gribu būt tam savam bērnam arī iekštelpās līdzi, tad kaut kādu zināmu posmu tas ir pieļaujams, bet tur arī ir savi nu, tādi nosacījumi, lai bērns pēc iespējas, jo mums ir svarīgi pēc iespējas ātrāk veidot kontaktu ar bērnu. Ja tā kontakta nav un visu ētera laiku aizpilda mamma, tad ir sarežģīti mums veidot attiecības ar bērnu. Grupiņā. Tā ir tā vienotā pieeja pakāpeniski, ne visi uzreiz, un katram būs savs laiks, tas arī ir tā tikšanās reizē jāizrunā. Man ir divas nedēļas adaptācija, vai mēs varam pusgadu nākt lēnām.
1: Bet tad, lai tas vecāks ar viņu padzīvotos, tur tad mamma ir ļoti jāgrib, kā jūs.
0: Tas ir tā tikšanās reizē jāizrunā. Kādas ir tās gaidas no pirmsskolas vecāks? Varbūt ir šie vecāki, kur saka, man ir jāiet uz darbu, rekumens raudošais bērns, ar mani visi kārtībā, un to viņi nepasaka, ja, bet to mēs norunājam. Ja? Lūdzu, ņemiet, ja, un viņi ir gatavi iedot mums to raudošo bērniņu, un mēs, protams, tiksim galā un viņu nomierināsim, ja, un radīsim viņam apstākļus, ieinteresējot ar to, kas viņam patīk grupiņā, palīdzot rūpēties par viņu. Un ir mammas, kuras teiks, nē, es negribu, ja, un tad šīs ir tās lietas,
1: pati būšu ar viņu.

0: Nu, tur mums ir, zināms, tad robežas jānovelk.
1: Kādas?
0: Robežas ir, ka tas kādā veidā ir tā būšana. Tā būšana, tad to, ko mēs arī literatūrā lasām pēc ieteikumiem, ka tad, kad mamma ir iekšā grupā, viņa ir pieejama bērnam. Ir tāds teiciens sakonektēties, aizgāju, padarbojos, man ļoti vajagas atnācu, pasēdēju mammai blokus un atkal esmu gatavs darboties. Mamma ir mans drošais, drošā piesaistas.
1: Sapratām, jā, jā, jā. Kā ir pie jums Preiļos, Daiga?
2: Jā, savukārt mums ir katrā sākuma tikšanās reizē, jau pirmajā tikšanās reizē mēs atrunājam, ka vecākam ir jābūt līdzi adaptācijas periodā pirmās dienas.
1: Tad jūs negribat pēc iespējas ātrāk veidot kontaktu ar bērnu?
2: Mēs veidojam kontaktu ar bērnu, taču tas ir sarežģīts posms bērnam, tās ir pārmaiņas bērna dzīvē ļoti lielas un tās ir svešas tantes, tā ir sveša māja. Tur ir svešs podiņš un sveša virtuve un svešs čīvītis un absolūti viss ir jauns bērnam. Tāpēc mēs ļoti domājam par to, lai pēc iespējas ātrāk bērns iepazītu vidi, iepazītu pieaugušos, un taču tajā pat laikā, tieši tā kā kolēģi teica, ir mamma vai bieži vien mūsu situācijā arī tētis. Starp citu, ar tētiem brīnišķīgi bērni adaptējas. Un daudz vieglāk palaiž to saikni vaļā. Jā.
1: Vecāki ir aicināti palikt ar bērnu cik ilgi.
2: Vecāki ir aicināti
1: palikt ar bērnu. Viņi nāk uz bērnu dārzu arī.
2: Un tas savukārt ir tieši tā ļoti individuāli, kā savukārt kolēģi Liene teica. Citiem tās ir divas dienas, trīs dienas, pa divām stundiņām, pa trīs stundiņām. Mēs sākam ar ārā laiku. Tad bērns mūsu novērojumā un mūsu pieredzē jūtas visdrošāk. Viņam ir sajūta, ka viņš atnācis uz laukumiņu kopā ar mammu vai kopā ar tēti. Ārā viņi ļoti viegli veido kontaktu gan ar pieaugušajiem, svešajiem pieaugušajiem, kas ir svešās tantes audzinātājs, gan arī ar citiem bērniem. Un mums ir ļoti daudz tas laiks, kad dažādi vecumi ir kopā. Ārā laikā mums visi vecumi ir kopā no pusotru gadnieka līdz pat sešgadniekam. Un tas arī rada to drošības sajūtu gan ar lielāku draugu draudzēties, gan ar mazāku sava vecuma bērnu. Un jā, adaptējas pārsvarā pusotru gadnieki un divgadnieki, un tiem ir daudz grūtāk to saikni atlaist ar vecākiem nekā lielākiem bērniem.
1: Nu, un cik tad ilgi tie vecāki pavada pie jums?
2: Pārsvarā tas ir līdz nedēļai.
1: Mm-hmm. Simona pacietīgi klausījusies, tūdaļ arī akadēmisko pusi pieslēgsim, bet gribu pirms tam vēl pajautāt, kādi ir tie jūsu vērojumi, kopsavēlkot šeit kolēģi teikto, un jā, nav noslēpums, šis uzsaukums pieder jums, ka vienotas adaptācijas vadlīnijas būtu nepieciešams visām pirms skolām. Kāpēc?
3: Īstenībā mēs jau klausoties arī dzirdējām, ka patiesība apakšā bāzē tomēr ir kaut kādas kopīgas iezīmes, ko ņem vērā, vai ne?
1: Un arī gana daudz atšķirīgā.
3: Ir atšķirīgais, jā, un ir arī tas līdzīgais. Pirmais tas, ka mēs tomēr ņemam vairāk, ir tas pakāpniskums, un tad mēs skatāmies, kādā veidā mēs šo pakāpniskumu īstenosim, jā, un jūs arī dalījāties par to, ka ir saruna ar vecāku, un vecāks zina savu bērnu, viņš zina, vai viņš ir tāds sociālāks, un viņš ātrāk ietīsies, viņam ir iepriekšēja pieredze, vai tomēr viņš ir tāds jutīgāks, un iespējams viņam vispār nav bijusi pieredze. Un šī visa informācija patiesībā arī ir daļa no pakāpniskas adaptācijas. Tas, ka mēs uzzinām par bērnu, vecāki dalās, tad mēs runājam ar vecāku, kā viņiem šķiet, vai bērņiem labāk pieņemsim nākt tieši uz struktūrētu nodarbību, jo pieņemsim ir bērni, kuriem tieši laukumiņš varbūt tās nemaz nebūs tik laba izvēle, savukārt citam tieši laukumiņš būs laba izvēle, un to vecāks zinās. Un tas arī ir tas pakāpniskas adaptācijas vadlīnijas, šos punktus uzskaitīs, atskaitas punktus, ko mēs varam redzēt, un šobrīd arī mums ir ienākuši 60 pieredzes stāsti individuāli no izglītības iestādēm, no vecākiem, kur parādās dažādas šīs iespējas. Un tāpēc arī tas, uz ko es uzstāju, es tiešām ļoti tā kategoriski izsakos par to, ka jā, visās pirmskolas izglītības iestādēs ir jābūt vienotām šīm adaptācijas vadlīnijām, un tas nozīmē to, ka nevis katrs izdomā un mēģina un eksperimentē, un tā rezultātā veidojas tas, ka, piemēram, mēs paņemam bērniņu, vecākam tiešām var šķist, ka jā, bērniņš labi aizies, bet tad izglītības iestādē vadītāji un arī skolotāji nemaz nezina, ka bērns naktī mostās, ka bērns mums bērnu dārza kliedz un spiedz, kas atdzirdot vārdu par bērnu dārzu, bērnam ir spēcīgas emocijas. Un es esmu pati bijusi bērnu dārzā strādājot, tāpēc es ļoti labi saprotu to pusi, kad atved bērnu, viņš ir nomierinājis, mēs jau nezinām, kā viņš nomierinājās, ko vecāki darīja.

0: Un tad mēs bērnu atdodam atpakaļ, vecāks atnāk atpakaļ, mēs redzam, ka bērns raud, un tad mums ir ļoti spēcīgs pieņēmums. Tas ir normāli, jo viņam bija stress, bet pirmajā vietā tas... Bet pirmajā vietā tas nav atbilstoši, ka mēs bērnu maziņu atstājam, kad viņš spiedz un kliedz. Tā ir vienkārši mana personīgā pieredze, kad es strādāju bērnu dārzā. Un kāpēc vispār par šo es runāju? Tāpēc, ka tā bija mana pieredze. Man ir rokās bērniņš, kurš ir sarkans raud. Pretī man ir vecāks apmulsis, tas bija 7 gadus atpakaļ. Un vecāks nezin, ko darīt. Mēs īsti nezinām, jo mums ir šāda sistēma. Tas ir pieņemts. Atstāju paraudās, viss būs labi. Bet tomēr nav labi, un tieši šajā bērndārzā mēs sākām arī pie šī darboties, jo man kolēģi, kur 20 gadus strādāja, viņi jautāja, vai tiešām nav labāks veids, un tajā laikā es jau studēju psiholoģiju, un tad viņa man tieši pateica to, ka viņi ir dzirdējusi, ka ir tāds pakāpeniskums, un ka vecāki var nākt līdz, un es sāku pētīt, tajā laikā nebija tik daudz tās informācijas, bet šobrīd ir ļoti labi pētījumi, kuri parāda, ka šis te pakāpeniskums ir svarīgs, un ideāli, ja tomēr tas vecāks ir klātesošs, un viņam nav vienkārši tā kā jāsēž blakus, bet kā jau tika minēts, ka tomēr viņš ir tāda drošā osta, pie kura bērns pienāk, nevis ka vecāks iet un dzīvojas un dara visu pedagogu vietā. Un tad pedagogs arī tāpat laikā miedarbojās un viegli mēģina veidot šo saikni un tad pamazām šo pakāpnismu, ka vecāks atdalās un iziet un tad skatās tās pazīmes, kā bērns rēģē. Un tad skatoties šos te punktus, mēs varam izveidot vadlīnijas un katra izglītības iestāde, katrs vecāks var iziet cauri un saprast, kas ir tas, ko es pielāgoju, ņemot vērā to, ka mēs veidojam šo pakāpeniskumu.
1: Nu jā, bet jūs jau arī teicāt, kopsavalkot šeit pirmskolu vadītāji, teikto, ka ir ļoti daudz kopīgās, ir drusku atšķirīgās nianses, un tas pakāpeniskums visur jau ir dzirdams, tad varbūt, ka var palikt tā, kā ir tagad, vai ir kaut kāds tāds tiešām sarkanais karoks, kāpēc nevar būt tā, ka pedagogiem, iestāžu vadītājiem ir sava autonomija, un viņi lemj un dara savā iestādē tā kā labāk.
0: Ir ļoti jauki ir izglītības iestādes, kuras seko līdzi un tiešām interesēs par to, kas ir pakāpeniskums. Kāpēc es runāju par šo pakāpenisko adaptāciju? Tāpēc, ka, diemžēl, vēl joprojām ir izglītības iestādes, kuras, piemēram, norāda, lai vecāks būtu izglītības iestādē, ir jāiesniedz, pieņemsim, apstiprinājums par veselības stāvokli, ka nedrīkst vecāks būt klātesošs, ka vecāks ir traucējošs, ka bērns ātrāk adaptējās, ka visi paraud, un kas tad būs, ja būs viens vecāks. Un es esmu tajā pusē, kur vecāki pie manis nāk. Un jau, tā kā, sākoties vasarai, mana trauksma aug līdz ar tojoties septembri. Tāpēc, ka man nāk katru dienu ziņas un stāsti par to, ka neļauj vecākam būt klātesošam, ka vispār neizskata šādu opciju, ka ir šīs sapulces, bet šajā sapulcēs pasaka, mums ir šāda pieeja. Un man ir bijusi nepatīkama pieredze, kur man uzveicina novadīt lekciju, un lekcijas, pirms es sāku lekciju vadīt, man pasaka, lai es saku, ka vecākiem ir jāiet prom, un ka viņi nedrīkst būt klātesoši. Tieši tāpēc šis jautājums ir tiešām tāds svarīgs, un es uzskatu, ka šīm adaptācijas vadlīnijām ir jābūt valsts līmenī, un katrs var izskatīt šo te opciju. Jā.
1: Margarita Tauriņa ir ilgi un pacietīgi klausījusies mūsu garo temata ieskicējumu. Stāstiet tagad, lūdzu, kāds ir jūsu profesionālais akadēmiskais viedoklis par visu šeit dzirdēto, vai tiešām ir tā, ka mums vajag valstī izstrādāt vienotas adaptācijas vadlīnijas, kā bērniem labāk iejusties visās pirmsskolās un lai tas notiktu vienādi.
2: Jā, paldies par iespēju runāt par tādu ļoti arī nozīmīgu, svarīgu jautājumu ierašanās, pierašana pirmskolas izglītības iestādē. Es pirmkārt gribu teikt, ka attiecības vienmēr ir sarežģīti. Un attiecības izdodas tad, kad mēs viens otram uzticamies. Ka ir liela uzticība un cerība no ģimenes puses un arī tāda pati vēlme būt uzticības personai bērnam arī no iestādes darbinieka puses. Te, manuprāt, ļoti, ļoti arī psihologam jārunā par to, kā ģimenē pieaugušie savstarpēji viens pret otra darbību uzticās. Vai mamma ir uzticējusi tētim uz noteiktu laiku un tanī brīdī nav caur atslēgas caurumu skatījusies un pētījusi, vai tur viss ir kārtībā, vai es uzticos, vai es esmu tik drosmīgs uzticēties. Paļaut to laika vienību būt bērnam ar kādu konkrētu pieaugušo, un kā es risinu arī savas, varbūt,

bērnības neatrisinātās ilgas atmiņas neskaidrības. Un no tā obligātuma puses, ko es gan gribētu, domājot un runājot piemēram ar deputātiem un ministru kabineta noteikumu veidotājiem un valsts tātad politikas veidotājiem, ir tās, ka ģimene, kurā palaiž bērnu uz bērnu dārstu, ir ļoti jūtīgā, sensitīvā pozīcijā. Un ļaut daudz darba vietām tieši šīm ģimenēm izmantot atvaļinājumu vasarā un arī adaptācijas posmā, kā tas ir Igaunijā. Jo bērni ģimenēs, kurās ir šī pārējais situācija no ģimenes dzīves uz bērnu dārstu, ir pasargātākā situācija nekā citas ģimenes. Un līdz ar to tad visi var izvēlēties kaut ko pakāpeniski. Šobrīd mūsu situācija īpaši arī Rīgā, jo es arī pārstāvu ne tikai akadēmisko vidi, bet arī bērnu dārza situācija esot bērnu dārzā. Saprotu, ka tanī pakāpenībā ir nelīdzvērtīga situācija, ja, jo ir ģimenes, kuras var, bet ģimenes, kuras gribētu, bet nevar. Viņam jābūt darba attiecībās. Un arī ir situācijas, kad nu, mēs satiekoties ar vecākiem runājam, ka ne visiem vajadzētu savēlties bērnu dārzā patiešām ar 1. 2. septembri, bet varētu kāds iesākt nākt uz bērnu dārzu arī vēlāk. 3, 6, arī tā pakāpenība veidojot, kā es dzirdēju, tikko Ozolnieku pusē izdodās vienoties ar vecākiem. Tā ir vienošanās, bet tās arī nekad nebūs obligātās noteikuma attiecības. Tās būs individuāli risināmas. Tas, kas ir šobrīd obligāti vajadzīgs, ir varbūt šis politiskais lēmums, ka ģimenes, kuras nu, ir tādīs situācijā, ka iet uz pirmskolu, nu, viņām ir priekšrocības arī atvaļinājuma izņemšanā, un tad tas atvaļinājums varētu tikt izmantots tanī pirmajā posmā, ka bērns sāk nākt, un arī tā pakāpenība, ka bērns apmeklē varbūt tikai 2 stundas iestādi un dodas uz mājām, ir iespējams. Un tā var visas ģimenes, bet šobrīd sociāli mēs parādām tādu izteiktu nevienlīdzību, jo, redzat, noteikti būs bērniņš, kas raudās blakus, tāpēc, ka citam ir mamma, man nav mammas, mana mamma strādā, mans tētis strādā, es arī gribu tādu patvērumu izjust ilgāku laiku, ja. Es zinu, ka ir daudzas iestādes, kas runā, ka ārā vidē tas ir vienkāršāk, jo tad tur ir daudz pieaugušo un bērns arī tā neizjūt šo saskaris situāciju, bet telpu vidē tas ir noteikti, bērns ātri saprot, ka tā paties ir mamma, nevis te ir daudz darbinieku, bet mana mamma ne tā dara. Ja, kāpēc man ir tā? Ja, un īpaši arī, nu, varbūt, nu, tur ir atkarīgs arī no tā posma, kā bērns uzsāk to bērnu dārza situāciju, vai viņam pusotras gadiņš, vai viņam 5, ir liela atšķirība, tenīs situācija noteikti, bet ir jāsaprot, ka vadlīnijas nenozīmēs to, ka mēs viens otram uzticamies. Un vadlīnijas nenozīmē to, ka tas būs arī lēmums politiskais, ka jā, ģimenēm, kas uzsāk bērnu dārzu, vai kuriem ir līdz 7 gadiem veci bērni, vasarā noteikti 1 mēnesi ir kopā ciešākā kontaktā ar bērnu un bauda šo laiku, un arī variet ar to apmeklējumu pavisam īsu bērnu dārza laiku paturot. Jā. Un vēl es gribu teikt, ka jā, Vācijā patiešām ir daudz pētījumu par to, ka tur ir droša iespēja un pat audzinātāja zvana. Nu, nāciet, darbojieties ar savu bērnu, ja, jo nu, nav tik vienkārši šī situācija, ir noskaņojums netik stabils, nāciet pie mums, un cilvēki saka, tas paildzina adaptāciju. Tas adaptācija rada ceļu, ka viņa būs vēl ilgāk, un kādā brīdī bērns nemaz negribēs pieņemt to, ka man nav tā drošā patvēruma. Kāpēc šodien ir tā diena, kad es vairs nevaru dabūt to mammu, tēti, turpat līdzās, kas vēro, skatās, un dažubrīd mani atbalsta, dažubrīd nē, ka šeit ir tas process, kur nu, ir kā lielveikalā, ja, kad vecāki ir, tur pat līdzās ir animatori, ir darbojošies cilvēki, kas vada to procesu, bet vecāks ir visu laiku pieejams. Ja. Tātad tik vienkārši te nebūs, jo attiecībās jau redzat arī ir tā, ka ja es mīlu kādu un mani nemīl. Nu, tad tu tāpat arī es varu cerēt, gaidīt, būt pacietīgs. Ja? Ir ļoti vajadzīga uzticēšanās, tāda sapratne tās situācijas un arī sociālās vides izvērtējums. Ja manā sociālā vidē visas mammas vai tēti var

0: to nodrošināt, to pakāpenību, līdzās būšanu, ja? Tad tas ir, nu, mēs esam pilsoniskā līdzatbildībā.
1: Jā, ja? Jā. Es nedaudz iestarpināšu, nu, atmetot varbūt to ļoti skaisto potenciālo ainu par to, ka katrai ģimenei būtu ekstra brīvdienas bērnu dārzā apmeklēšanai kopā ar bērniem vasarā. Mēs zinām, kā arī diskusija ar darba devējiem. Es šajā laukā pat baidos iet tagad tālāk. Tomēr gribu vēlreiz pajautāt, tas mūsu raidījuma virsraksts ir, vai vajag vienotas vadlīnijas? Jūs teiktu jā vai jūs teiktu nē, lai paliek tā, kā ir tagad, ka vienā vietā vecāk nāk nedēļa līdz, un otrā vietā jau pirmajā sapulcē pasaka, mēs tā nedarām?
0: Es teiktu, ka nē, jo patiesībā stāsts par to, kā sagatavot bērnu dārzam vecāka skatījumā, tiek daudz raksturots un analizēts. Un arī pedagogi, izglītojoties Latvijas universitātē, daudzos priekšmetos risina šo jautājumu. Un arī iestāžu vadītāju sapulcēs, arī administratīvajā darbā ir darbnīcas, kur dalās šajā pieredzē. Un ja vienam sociālā vide apkaime to var nodrošināt, tad viņa reaģē iestādi un dara tā, kā tā apkaime var nodrošināt. Ja citā apkaimē tas tomēr tā, nu, nestrādā, tad katra apkaime risina atbilstoši, nu, sabiedrības šī brīža situācijai. Un es negribētu teikt, ka tā iestāde viena ir labāka par otru. Nu, neteiktu, jā, mēs šobrīd arī redzam tos divus skatus, ka viena iestāde ir kā labāka par otru. Nu, nē, tādī apkaimē tā tas var būt, cita apkaimē var būt savādāk. Jā. Un arī tāpat ir mamma, kas palaiž to bērnu vaļā un ļauj ar tēti droši rotaļāties un nelūkojas caur atslēgas caurumu, būs viena ģimene, citā tomēr tā neizdosies. Jā, mēs esam ļoti dažādi.
1: Jā, nu jā, bet droši vien, ka tādas, nu, vēlme pēc bērnam piemērotākas adaptācijas mēs nereducēsim uz vecāku nedrošības rādītāju, cerams, ka ne. Es tikai īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, vai Latvijā ir nepieciešams vienotas vadlīnijas par to, kā bērnam labāk iejusties un adaptēties bērndārzā, ja pirmskolas izglītības iestādē tikko uzsākot tur gaitas, un sarunā šodien šeit piedalās no Latvijas Universitātes Agritā Tauriņā pirmskolas sākuma izglītības nodaļas docente, arī psiholoģi Simona Dimanta no Preļu brīvās skolas, pirmskolas direktore Daiga Koļesņičenko, no Ozolnieku pirmskolas pūcī direktore Jolanta Kupriša un no Rīgas 213. Pirmskolas vadītāja Liena Jurgenberga. Tad es sarunu arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Lūk, un rādījums ir pusē, bet tā sajūta, ka tikko kā lauks un viedokļi un pieredzes ir iezīmētas. Šeit klausoties Agrits Tauriņas teiktajā, Simona vairākas reizes pauda vēlmi, ko piebilst. Jūs gribat piebilst, iebilst vai argumentēt?
3: Es vēlos vairāk iedot informāciju vecākiem, kur klausās un kuriem iespējams arī šī sajūta, ka jā, es nevaru adaptēt savu bērnu, man nav laiks, tāpēc, ka man arī jāsāk noteiktā laikā strādāt. Un ir divas lietas, ko mēs zinām. Vecāki jau reģistrē bērns bērndārzā, tikko viņš ir piedzimis. Tātad mēs zinām izglītības iestādi, kurā viņš ies lielākoties, ir atsevišķi izņēmumi. Un nākamais ir tas, ka vecāki ļoti labi var izskaitīt, kurā dienā būs jāsāk darbs. Un savā ikdienā tas, ko es dzirdu, ka vecāki, tad, kad viņi sazinās vai ar vienu vai otru pusi, viņi atrod risinājumu. Tāpēc vienmēr ir jāskatās pēc risinājuma. Nav jāpaliek tajā sadaļā, ka es esmu iesprostots un man nav tās iespējas. Vai nu izglītības iestāde būs tā, kura būs pretim nākoša. Un ja varbūt tās izglītības iestāde nav tik elastīga, tad vienmēr arī var piedāt šo iespēju vismaz nākt ārā. Tas ir pietiekami labi, ka vecāks sākumā ir klātesošs.
1: Bet ja jau visu varētu atrast elastīgas risinājumus, tad jau droši vien jums nenāktu tās žēlabu vēstules, kuras jūs pieminējāt, cik tur lielā skaitā par to, ka tomēr tā adaptācija tādā vecākiem pieņemamā veidā netiek nodrošināta.
3: Tieši tāpēc ir nepieciešamas pakāpeniskas adaptācijas vadlīnijas, kas ir visā Latvijā pieejamas. Un tas, ko es redzu un kāpēc arī pie šī strādāju, tāpēc, kad kā es teicu, es strādāju savā bērndārzā un pedagogi vēlējās rast labāku veidu, bet viņi vienkārši nezināja, kā. Un es vēlos apkopot šo informāciju, lai tās izglītības iestādes, kuras vēlas atrast labāku veidu, viņiem ir iespēja, kā viņi to var darīt. Tāpēc,
1: jā, bet šobrīd tā ir izvēle, un tā ir arī akadēmiski mācības spēki.
3: Tā ir izvēle, un ir ļoti stingrs, tā ir izvēle, un mans personīgais skatījums,

0: iespējams, ka tas ir tāds nu, ļoti vecs uzvedības modelis, kuru mēs uzturam. No seniem laikiem atstājam bērnu viss kārtībā. Kāpēc mums tagad kaut kas ir jāmaina? Tā taču visu laiku ir bijis. Paraudi, viss labi nomierinās. Bet kā jau es minēju, pēc tam izglītības iestādē pedagogi viņi jau nezina, ar ko vecāki pēc tam cīnās. Mm. Vecāks smaina.
1: Pirms skolu vadītājām došu otro aplī vārdam, Maliena. Ko jūs domājat? Patiesībā jūsu atbilde uz to jautājumu. Vaig vai nevajag tās vienotās vadlīnijas?
2: Es noteikti ieteikumu formā gribētu tādu informāciju.
1: Kāpēc?
2: Es runāšu kā vadītāja tagad. Man kā vadītāja noteikti tas būtu atvieglojums, ka būtu kāda informācija pieejama, ļoti skaisti, punktiņiem. Bet droši vien, ka man kā mammai, es gribētu, lai man ļauj izvēlēties nevis kaut ko noteikt. Es noteikti tā gribētu tomēr. Tomēr, jo ieteikuma formā mēs jau vēl visu laiku esam, mēs ieteikuma formā dzirdam, jūtam, redzam, kā vajag, kā viņiem vajag. Bet ja mēs ieliekam kaut kādās formās atkal, nu tas, nu, arī to mainību, arī šo te mainību. Nē, ticiet man, ir kāds bērns, kuram tiešām tas der. Paliek divas minūtes, tā nokliedzās, ka man pilnīgākās, ka jāsauc policiju, ir, jā, kaut kas bērnam, kaut kas tiek darīts pāri, bet ir klusums un viss aiziet visdien. Tas arī, šie modeļi ir ļoti, ļoti dažādi, un viņi, jā, viņi būtu forši ieteikumu formā kolosāli. Tas būtu...
1: Bet ko tas jums palīdzētu? Jūs jau tagad esat pieredzējis pedagogs, kolektīvu pieredzējuši.
2: Pirmkārtām droši vien, ka jaunajiem pedagogiem. Tas būtu jaunajiem pedagogiem, jo šo te man tās kā augstskolas nemāca. Nu, lai nu ko, bet nu nemāca. Nu nemācīja, kā pareizi bērnu pieņemt. Es to pati esmu, vairākas reizes augstskola beigus, nu nemāca to. Šis arī būtu tāds labs, varbūt pat ieteikuma formā, kāds video formāts, kurš, ko es pēdējā laikā arī jauniem darbiniekiem, es jums teikšu godīgi, ir pieredze pašlaik tā, ka viņi labāk tekstu uztver nekā ar sarunu. Tas ir tāds jauninājums, ko es esmu atklājuši šī gada laikā. Un tad līdz ar to man liekas, ka tad arī tas formāts teksts vai rakstīts vai video formātā varbūt būtu vecākiem arī redzams. Un arī...
1: Restīju, jums vajadzētu labāk šādas vadlīnijas, jums tās noderētu, lai uzsākt sadarbību ar jauniem darbiniekiem, nevis laustu tās tradīcijas, kā grib strādāt, varbūt ļoti pieredzes bagātas skolotājs.
2: Nē, pieredzes bagātas skolotājs arī ir ļoti, nu vismaz es par savām varu teikt godīgi. Arī
1: elastīgs.
2: Centrā, elastīgs un skatās, kāds bērniņš ir mums tādā ziņā, nē, to es gan varētu tā teikt. Vecumu nevar dalīt.
1: Jolanta, kā jūs atbildētu uz jautājumu, vai vajag vienotas vadlīnijas visām Latvijas pirmsskolām par to, kā bērniņus uzņemt?
3: Jā, es domāju, ka tas būtu noderīgi. Pirmkārtām tas radītu drošības sajūtu pedagogiem, kuri varbūt, tieši kā Simona minēja, viņi kaut ko gribētu, bet viņi nezina kā. Un varbūt viņu vadība varbūt nav tik ieinteresēta tieši par mazuļiem, domāt, viss mums ir kārtībā, mēs turpinām jārastajā ritmā. Bet ja mums ir tāda, šis bija paradigmas maiņu. Mēs ejam uz priekšu, tas tieši tāpat kaut ko darīt ar tām diendusiņām, ja? Vai organizēt vai neorganizēt, kā labāk šo dienas atpūtu organizēt.
1: Oi, to labāk nemaz nesāksim par diendusām, tas ir dižpārdoklis, jautājums, tur uzreiz būs 100 komentāri.
3: Un šis ir par to, ka laiki iet un laiki mainās, cilvēku vajadzības mainās, bet mēs nevaram, varbūt, kā Simona teica, arī dzīvot tādā, kā agrāk bija, kā mūsu bērnībā bija, kas varbūt arī ir tās bažas, ar ko vecāki nāk uz pirmsskolu, man spieda ēst, man spieda gulēt, vēl nedod Dievs vēl kaut ko darīja, bet laiki ir mainījušies, arī pirmsskolas ir savādākas šobrīd, un šis ir par to uzticēšanos pirmsskolai kā videi. Šīs vadlīnijas, manuprāt, mēs varam viņu saukt par rekomendācijām, jo, ja tas būs tāds, nezinu, MK noteikumi, kas ir tādi stingri, viņi nestrādās visā Latvijā, jo mums, kā jau Agrita minēja, ir dažādas kopienas, ir dažādas apkaimes un ir dažādas iespējas iestādēm, ja? Un arī vadības līmenī mums, piemēram, es nevaru atbildēt par visām, es varu par mūsu pirmsskolu teikt, mums tas ir svarīgi, kā mazie bērni adaptējas, jo mēs redzam, ka tas ir, nu, patiesībā šobrīd jau arī ministrijas līmenī runāja, ka pirmsskola ir pats svarīgākais posms, kur ieliek visus pamatus un personībai, ja? Tad ja mēs ieguldīsim bērna labizjūtā un tādā vispārējā attīstībā, tad viņš arī uz skolu aizies tāds nobriedis. Man patīk, ka kastanīti salīdzināt. Ja kastanīts pats atverās, tas kažociņš, viņš tur ir brūns un skaists un nobriedis. Ja viņu atplēc...

vaļā, viņš ir balts un negatavs. Ja? Tāpat arī ar bērnu. Ja viņš ir gatavs, tad viņš varēs arī uz skolu aiziet pilnvērtīgs un, nu, negribas teikt sabojāts, bet pieaugušo vides ietekmēts, teiksim, tā pieaugušo lēmumu ietekmēts, kas varbūt nevienmēr ir bērnam vajadzībās.

0: to bērnu kopā grupa. Tas ir par to, tas jums derēs?
1: Mums tas derēs, jo mēs jau to darām. Mēs meklējam vidusceļu ar katru ģimeni, kā viņiem ir, kā viņi šo procesu redz un kur mēs esam gatavi mazliet panākt ģimenei pretī un kur ģimene saka, mums šis apmierina, mēs ejam šo algoritmu, kāds ir iestādē izstrādāts. Kur varētu būt grūtība, jo mēs esam tā pirmskola, kas ir sakārtojuši savu atvaļinājumu grafiku, ka mēs esam atpakaļ no augusta trešās nedēļas. Mēs uzsākam adaptāciju trešajā nedēļā, jo tas mums arī iedod līdz septembrim vēl divas nedēļas laika jau lielāko kopumu bērnu uzņemt grupiņā. Šī ir, pedagogiem nav noslēpums, ir divu mēnešu atvaļinājums, visi vēlās vasarā to izmantot. Ja, un mēs, ja mēs runājam, kā Agrīta minēja par to, ka salāgot šos atvaļinājumus, un šis atkal ir cits temats.
0: Cits aspekts, bet saistīts.
1: Cits aspekts, bet saistīts saistībā ar to, kā nodrošināt darbu vasarā. Ja? Jo kāpēc nevēlās vasarā uzņemt, jo ir dežūrgrupas, nav grupu pedagogi, ir atvaļinājumā cilvēki, un tāpat laikā vadot iestādi, es redzu, ka 10 mēnešus gadā strādāt emocionāli spriedzīgā vidē, kāda ir pirms skola, un tad 2 mēnešus atpūsties, un ko dara daļa pedagogu vēl atrod blakus darbu, man liekas, kad tad jūs atpūšaties, ja? Šis nu, iedod to, kā to vasaru nodrošināt. Jā.
0: Un tad ir privātās pirmskolas, es nezinu, vai tā ir godīgi pretnostatīt, bet kur vairumā gadījumu pēc maniem tādiem subjektīviem novērojumiem, manā sociālajā burbulī droši vien vai manā sociālajā vietā, kur visi kā viens atrod iespēju uzņemt vasarā, atrod iespēju aicināt vecākus adaptēties tā, kā viņiem tas ir ērtāk. Es tiešām atvainojos, ja tas ir negodīgs pretnostatījums no manas puses. Daiga, ko jūs klausāties visā šajā domājat? Un vai jūs teiktu, jā vai nē, vienotām vadlīnijām?
2: Es tieši tāpat kā kolēģis teikšu, ka vajag rekomendācijas un jāļauj vecākam ir izvēlēties. 12 gadus atpakaļ, kad mēs veidojām savu privāto izglītības iestādi, mums bija arī skola, un adaptācijas periods bija viens no galvenajiem, kāpēc mēs vispār 4 ģimenes, 4 mammas un tēti nācām kopā un teicām, klausieties, tas nav okay, kas šobrīd notiek.
0: Kas tad notika tur pirms tiem 12?
2: Tas bija par to pašu adaptācijas periodu, un mums visām bija bērni, kuri gāja pirms skolā vai kuriem tūlīt ir jāiet skolā, un tā pieredze nebija tā labākā. Es pieļauju, ka mēs būtu visi toreiz jau Simonas klienti un vēl citu psihologu un konsultantu. Līdz ar to tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs vispār uzņēmāmies šo trako ideju veidot salīdzinoši mazā pilsētā savu privāto iestādi. Un vienmēr pretī bija jautājums par bērnu skaitu, par to, ka patiešām lielās grupās nav iespējams nodrošināt ļoti daudz ko. Tas ir viens no, man liekas, galvenajiem iemesliem, kāpēc privātās iestādes vairāk var atrast varbūt tos sadarbības veidus.
0: Bet mums ir demogrāfiskā bedra, piedodiet, arī pašvaldības pirmsskolās krīt, audzēkņu skaits, grupas taisam ciet.
2: Jā, bet bērnu skaits grupās nezin kāpēc nesamazinās. Grupas taisa ciet, bet nevis samazina bērnu skaitu grupās, kas atkal būtu jāizskata. Manuprāt, ļoti svarīgi ir jebkura lēmuma pamatā vienalga, vai tas ir MK noteikums, vai tas ir likums, vai tas ir izglītības iestādes uzstādījums. Tam visam pamatā ir bērna vecumposma īpatnības, gan psiholoģiskās, gan emocionālās, gan labbūtības, un tam ir jābūt centrā, un visām pārējām lietām ir jābūt apkārt. Un ja mēs vienmēr skatīsimies šajā virzienā, tad ļoti daudzas problēmas atkartīs gan no vecāku, gan no izglītības iestādes puses. Un vecāki sakārto savas dzīves lielāko ties, tas, ko es redzu, un kā jūs teicāt, savā burbulī savukārt, kur mēs dzīvojam, vecāki ir pretim nākoši, un viņi prot saskaitīt, kad viņiem ir jāatgriežas darbā, un viņi laicīgi nāk uz individuālajām sarunām, uz mūsu izglītības iestādi, mēs vienojamies par to, lai tas nebūtu sasteigti, jo mums bija arī sākumā tā pieredze, kad tētis vai mamma zina, kad viņam pēc 5 dienām ir jāsāk strādāt, un kas te tagad notiek, kāpēc otrā dienā nevar atstāt to bērnu vēl. Jo šobrīd tieši šo situāciju un tieši šo bērniņu, piemēram, nevar atstāt. Savukārt ir tādi, kas

0: aiziet ļoti ātri, jā.
1: Jā. Agrit, es redzu, ka jūs vēlaties runāt, un man bija jāļauj arī Daigai beidzot pabeigt izteikties, bet jā, es tikai gribu saprast, pirms jūs komentējat, vai mēs varam arī virzoties uz raidījuma beigu daļu, tad rezumēt, vai nav tā, ka šobrīd mēs dzīvojam tādās paralēlajās pasaulēs, kur vienā sociālajā burbulī ir tie, kas ir ieinteresēti, vār, grib, sakārto, saskaita, iet līdzi, tam līdzīgi sadarbojas ar pirmskolu, un tad ir tas otrs, kur nu ir, tā kā sociālā vide nosaka, tā būs, vai kā šķiet iestādē labāk tā būs, un nu, tāda dzīve apmēram. Ir šādas divas paralēlās realitātes?
2: Jā, es gribu teikt, ka nu, nevajadzētu šķelt, jo šobrīd patiešām tā tuvināšanās starp privātu un pašvaldības iestādi ļoti aktīvi notiek, un arī pašvaldības iestādē ir grupas ar minimālo bērnu skaitu. Varbūt privātajā tas minimālais skaits ir vēl minimālāks, nezinu. Par to es neesmu pētījusi, bet ko es gribēju atzīmēt, galvenokārt šajā diskusijā sāpi rada vārds vadlīnijas. Jo redzat, ir pirmskolas vadlīnijas, kas ir obligātas visām pirmskolām.
1: Nu, mēs varam pārsaukt par rekomendācijām, droši vien Simona arī neiebildīs.
2: Jā, jo tā ir rekomendācija kopa, kas ir ar iespējām variet ar šo informāciju, tad tas ir pilnīgi cits stāsts, un to arī gan pieņem pirmskolas, gan pieņem ģimenes, un tur ir tā dažādības pamata iespēja. Ja, jo mēs šobrīd nevis šķeļam iestādes, jā, labā, sliktā, tā ir labi, tā ir slikti, bet mēs tuvinām viņus un arī saprotam, ka tik liela jau atšķirība starp pašvaldības un privāto iestādi nemaz nav. Tas ir starp ģimenēm, starp darbiniekiem, viņu attieksmi, un noteikti vēl es gribu precizēt, ka Latvijas universitātē ir agrīnās bērnības praksi. Un viņai ir daudz nopietnāki uzdevumi un daudz plašākā apjomā tiek īstenota šī prakse, un arī studenti kvalifikācijas eksāmenu kārtot var arī šajā agrīnajā posmā. Un bieži vien tas sanāk arī septembris, un es analizēju to pieredzi gan Jelgavas, gan kādā Rīgas pirmskolā, kura tiek īstenota caur kritērijiem un tiek pievērst uzmanību šim adaptācijas laikam. Un tas ir liels izaicinājums arī studentiem. Un vakardien Latvijas universitātē bija mentoru konference, kurā prakšu vadītāji no iestādēm tika aicināti, un uz viena viņa vienota situācija lekciju satura sniegšana ar praksē īstenoto pieredzi. Un tā nav sliktākā, godavārts.
1: Nu tad tos teicamnieks no tās prakses lūdzu pataisno pie Lienas jau uz 200, jā, uz 213 lūdzu tos, kur ir virtuozi šajā jomā. Piekrītat, tiešām šis ir par bērnu skaitu vienā grupā, tas kādām vajadzētu būt tām rekomendācijām, Simona?
3: Man tagad tukša galā. Jā, kopā.
4: Es domāju, ka noteikti tas tā nav. Grupa, jā, protams, ka tā ir vieglāk. Tā ir vieglāk gan bērnam, jo viņš ir, nu, skolotāji var vairāk pievērst, ja ir mazāks bērnu skaits, tiešām to
1: pārstu. Nē, nu tā kā lielākā grupiņā nebūtu īsti ērti vai kaut kāda cita iemesla, kāpēc mēs negribētu tos vecākus tur laist dzīvoties ar tiem bērniem kādu laiku?
4: Nu, tā kā man tā pieredze ir tieši konkrēti, ja runāšu par piecgadniekiem, nē, ir, es jums teikšu godīgi, tā ir vecāku izzināšana drusiņi, tāpēc, ka viņi pašā sākumā mums tiešām neuzticās. Tas ir
1: pat ar piecgadniekiem?
4: Jā, pat ar piecgadniekiem.
1: Visi baigi nedrošie, tad sanāk.
4: Jā, to es tā nu tagad ir gan. Bet ir, protams, un tāpēc man kā iestādes vadītāja, tā drošība ir, jā, man jābūt pārliecinātāji, kad tie vecāki jūtās droši. Un es viņiem tiešām arī ļaujam, ja viņiem ir laiks, ja mamma sēž aiz mēs varbūt sakam lūdzu nesēdiet pašā klāt, tā piecgadniekam tur grupā, bet koridorā lūdzu laipnī, gaidīt, jā, mamma pēc tam te lielu paldies pateica, bet viņai arī par mums līdz ar to domas mainījās uz labo pusi.
1: Es palasīšu vēl drusku vecāku komentārus, jo ģimenes studija gatavojoties šai sarunai jautāja Facebook vietnē atsaucīgo māmiņu forumā, tā sauc grupu, par dažādām adaptācijas pieredzēm un dažus komentārus citēšu. Dārziņa izvēles kritērijs bija tas, ka uzņem visu gadu un saudzīgi pieeja adaptācijai, izvēlējamies privātu

0: Dārziņa bērns sāk iet tur pusotra gadu vecumā, pirmās nedēļas gāja līdzi, palikām grupiņā līdz pusdienām. Kad redzējām, ka ir pieņēmis audzinātājs, pats labprāt ar viņām komunicē, sākām pakāpeniski palielināt laiku, ko viņš pavada bez manis no stundas līdz pusdienām, pēc tam arī uz gulēšanu. Kopumā adaptācija ilga aptuveni pusotru mēnesi, jo pa vidu vēl bija slimošanas. Adaptācijas laikā uzzinājām, ka septembrī būtu vieta arī pašvaldības dārziņā uz jautājumu par adaptāciju, saņēma atbildi, ka vecāki līdzi nākt nevar. Tas esot traumatiski citiem bērniem un kaut kad jau visi beidz raudāt, frāze likta pēdiņās. Tā brīdī sapratu, ka labāk maksājumu un paliekam tur, kur esam, jo šāda pašvaldības dārziņa attieksme man šķiet nepieņemama īpaši Silītes grupiņā.
1: Es negribētu dalīt tiešām to, ko mēs tikko runājām par pašvaldības vai privātajiem, jo tas nav par pašvaldības vai par privātajiem. Mm-hmm, tas ir par cilvēkiem, kuri tur stāv pretī. Mm-hmm. Es ļoti daudz arvien vairāk un vairāk dzirdu ļoti labus prakses piemērus no pašvaldības bērnu dārziem. Tas ir, ja ir vadītājs ieinteresēts, ja ir audzinātāji ieinteresēti, viņi arī atrod situāciju vienalga, vai tur ir 20 bērni grupā, 15, 10 vai 25. Mm-hmm. Tas ir tiešām par tiem cilvēkiem, kas ir pretī.
0: Un to ir ļoti priecīgi patiešām dzirdēt. Vienkārši jā. Jautājums, vai jābūt izvēlē šīs elastīgās iespējas arī neatrast?
2: Tāpēc es domāju, ka vajag šīs te vadlīnijas.
3: Rekomendācijas.
0: Nevienam nepatīk vārds vadlīnijas. Izrādās, ka tas ir klupšanas apmens.
2: Es domāju, ja tas aiziet arī līdz ministru kabinetam, iespējams sākt arī tiešām tādā valsts līmenī skatīties, kā šo problēmu patiesi risināt arī ar pedagogiem, kā palīdzēt izglītības iestādē izveidot to sistēmu. Ne tikai ir vadlīnijas, bet kā veselīgāk iekārtot to darba vidi un šo te visu procesu, kad sākas.
0: Tā, jo patiesībā es tā iedomājos, ja ir iestādes vadīt, un viņam ir arī kolektīvs, kurā visi tic, ka kaut kad jau visi pārstāja raudāt. Nu, tad viss, tad tur taču neko vairs nevar arī ne laust, ne mainīt, nē?
4: Pārstāja raudāt.
0: Protams.
2: Pārstāja raudāt, bet par kādu cenu.
0: Jā. Vēl kāds komentārs. Man ir trīs bērni, pirmais no pusotra gada, pārējie no gads un četri sāk apmeklēt bērnu dārzu. Vispār nekādu problēmu un nekādu adaptāciju nevienam nevajadzēja. Izlasīju šo, un es aizdomāju, varbūt, ka tā tiešām arī var tā būt, vai tā ir tomēr vecāku pārliecība, kas balstās vēlmē neiesaistīties, man tam nav laika, priekš tam ir iestāde.
4: Mm. Ne, ir tas teiciens, trīs bērni, tas ir sociāli, viņiem sociālā garantijām ir nākuši ar viņu.
0: Nu, pagaidiet, vienam ir gads un seši, un tad bet, pēc tam jā, gads viņi, un četri, tas ir ļoti agri uzsākt bērnu. Nu,
4: jā, bet viņi ir mājās bijuši jau trīs. Mm-hmm. Vairāk vai mazāk, viņiem ir vieglāk. Viņiem ir vieglāk reti, kurš trešais vai, nu, viņiem drusiņ ātrāk tas notiekās.
2: Es noteikti arī skatītos raksturu jeb temperamenta iezīmes, jo varbūt tāda situācija, ka bērniņš aiziet, bet atkal ir jautājums, kā viņš jūtas mājās. Vai izglītības iestādē pedagogs zina, ka šis bērniņš pa nakti mostas un piedzīvo šos tā saucamos nakts terorus? Vai pieņemsim šī te slimošana, kur šobrīd mums jau ir ļoti labi spēcīgi pētījumi, kuri parāda, ka tomēr bērniņš, kurš ir ātrāk ir bijuši šķiršanās no vecāka, tomēr slimo biežāk. Tāpēc te var būt situācija, ka bērniem ir interese par jauno, un viņš mums rada sajūtu, ka viņam patīk viss, bet tad paiet reizēm tās ir dienas, reizēm nedēļas, un tad viņš sāk raudāt. Un tad mēs sakam, nu saprata, kas te notiek, bet patiesībā pēc rakstura tā tad ir pirmā reakcija uz jauno un ir iejušanās. Un bērns ir pirmā reakcija uz jauno pēta vidi, bet viņš nav iejuties. Mm-hmm. Un tā.
0: Un vēl kāda pieredze, mamma raksta, mans novērojums ir, jo ātrāk es kā mamma pazudīšu no redzesloka, jo ātrāk bērns nomierināsies, tāpēc es ielieku dārziņā un skrienu prom pa vārtiņiem, cik ātri vien varu, un bērns jau pēc laiciņa vairs neraud.
2: Parasti šādi komentāri tad, kad arī es varu, ko es esmu novērojis, un kāpēc arī pieņemsim izglītības iestādes vadītāju pie manis vērš, viņi jautā, kā mums rīkoties šajā situācijā, ko mums vecākiem pastāstīt. Un tad ir vecāki, kur arī nāk un saka, viņi nezin, ko viņiem tur darīt. Viņi grib, lai ir labi un pareizi, lai tiešām viņi ātrāk var aiziet, bet lai tas nebūtu traumējoši. Un šajā gadījumā droši vecākam varētu pajautāt vai pastāstīt, kā to darīt veselīgāk, jo reizēm arī izglītības iestāde, piemēram, saka, jā, mums ir pakāpeniska adaptācija, bet tas nozīmē to, sākumā stundu atstāj viņu vienu, un tad pakāpeniski mēs viņu adaptējam. Un kādam bērnam tas tiešām strādā? Ir arī bērni, kas aiziet, un kā jau minēja, ja bērniņš dzīvo kopā ar citiem bērniem, tas ir sociālais faktors, tas ir tāds tāds nozīmīgs faktors.
0: Nu, pa pēdējai pusminūtei katram
4: man ir dot. Gribam ļoti, ļoti pieteikt vecākiem, kad lūdzu, lūdzu, uztaisiet to emocionālo saikni savu bērnu, lai jūs, lai viņš var ieiet.

0: iet grupā, jo labi, tie mazi, mazākie ir grūtāk, bet tad, kad jau bērniņš ir trīsgadnīgs, un tad mums kā skolotājiem, kā pedagogiem negribas bērnu raut fiziski nos, tiešām mēs arī esam, mēs arī visi lielāk,
1: cilvēki,
0: cilvēki mēs negribam, bet mēs zinām, ka jums arī jāsatais tā saiknīta savu bērniņu, tev tagad ir darbiņš, tev jāaiziet un iedot šo stabilo bērnu emocionāli arī viņiem, tāds, tas man tāds, vienmēr tāds lūgumiņš, jo te ir tas, te ir mēs, jā, mēs tiksim galā, mēs arī par šīm, te, un vienmēr atklāt izstāstīt vecākiem, stāstiet, kas jums mājās notiek, lai mēs arī jums varam palīdzēt un lai mēs arī zinām.
1: Jā. Vēl kāds ļoti īsts pēdējais komentārs.
2: Jā, šis ir par to, ka bērniņam adaptējoties noteikti ir jāsaka, ka es tagad aiziešu uz stundiņu vai līdz pusdienas laikam, tu paēdīsi pusdienas un es tev būšu pakaļ. Un šo te drošības sajūtu, un tas arī jāpilda. Tas ir tas, ko mēs arī ar vecākiem runājam par šo... Jā, tad mazajiem bērniem, lai viņi pēc iespējas atrāk, tad mēs jau šodien dzirdējam, ka ir ļoti daudz dažādi vecāki, ja, dažādi bērni, dažādi, nu, un tas ir par to, ka mums ir katram pēc viņa vajadzībām. Vienam viss nederēs, ja, kas dar visam nedar nekam.
1: Agrit?
3: Jā, es gribu novēlēt ticēt sev, visiem izdodās un sarunāties. Sarunāties par to, kāds ir mans bērns un ko es gribētu. Un runāt tieši ar tev darbinieku un tad kopīgo risinājumu jau izdosies atrast. Ticēt un izdosies.
1: Jā, cerams, Daiga.
4: Jā, nu, vecākiem arī jābūt gataviem palaist bērniņu. Tiklīdz mamma pati ir gatava atvadīties un atlaist lielajā dzīvē to bērniņu, tad arī daudz, daudz mierīgāk. Un tas, kad var adaptēties visu cauru gadu, kas arī ir pie mums, tas arī ļoti daudz dod. Visiem būt mierīgākiem un sajust konkrēto situāciju, konkrēto bērnu un konkrēto ģimeni.
1: Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien teikšu Lienai Jurgenbergai, Jolantai Kuprišai, Daigai Koļesņičenko, Simonai Dimantai un Agritai Tauriņai. Un rādījumu šodien veidoja Ieva Smilga, pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Toms Šits, studijā Agnes Linka. Jauniešu vidū šobrīd ir tāda tendence izteikta vēlme būt teicamā fiziskā formā, ar izteiksmīgu muskuļu reliefu un redzēt arī ātrus rezultātus no treniņiem sporta zālē. Smeļoties iedvesmu sociālajos tīklos, izrādās pusaudži un jaunieši diezgan bieži lemj papildus lietot dažādus uztura bagātinātājus, proteīnu, kreatinīnu, aminoskābes. Kas mums par to būtu jāzina, jāsaprot un cik droši tas viss patiesībā ir? Par to šai laikā un frekvencē mēs runāsim ģimenes studijā rīt. Ja netiekamies tieši raidē, tad atceraties, ka ģimenes studija vienmēr dzirdam arī populārākajās raidierakstu vietnēs un mūsu ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tā kā uz sadzirdēšanos un vislaba.
5: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. ASV trešdien atzina Lielbritānijā bāzēto un Britu valdības aizliegto aktīvistu organizāciju Palestine Action par ārzemju teroristu grupējumu. Prezidenta Donalda Trumpa administrācijai pastiprinot kampaņu pret kreisajām kustībām. 2020. Gadā izveidotā Palestine Action pārsūdz Lielbritānijas valdības noteikto aizliegumu, kas kļuvis par pamatu tūkstošiem aktīvistu aizturēšanai. Palestine Action interneta vietnē deklarētais mēķis ir izbeigt globālu piedalīšanos Izraels genocīdu un apartīdu.

režīmā. Šī organizācija guva ievērību pēc tam, kad Izraela sāka postošu militāru kampaņu Gazas joslā pēc palestīniešu teroristu grupējuma Hamas 2023. gada 7. oktobra uzbrukuma Izraels dienvidos. Nigērijas banda, kas pirms trim nedēļām valsts vidienē nolaupīja 48 bērnus vecumā no 7 līdz 12 gadiem, ir viņus atbrīvojusi pēc izpirkuma maksas saņemšanas, trešdien pavēstīja vietējais virsaites un ANO ziņu avots. Bandas, kas specializējušās cilvēku nolaupīšanā un lielopu zakšanā, uzbruk ciemiem Nigērijas ziemeļrietumos un centrālajā daļā. Dažas no tām arī iekasē nodevas par raktuvēm un lauksaimniecības zemi. Bandīti 5. augustā bija nolaupījuši 54 bērnus no kādas lauku saimniecības un 3 dienas turējušas viņu gūstā savā nometnē, bet atbrīvoja viņus nepieprasot izpirkumu. Kad šie bērni devās māju, viņus nolaupīja cita banda. Beļģijas varas iestādes trešdien paziņoja par policistu skaita palielināšanu Briselē pēc apšaudēm, kas saistītas ar narkotiku tirdzniecības bandām. Beļģijas galvaspilsēta, kur atrodas arī Eiropas Savienības vadošās institūcijas pēdējās dienās, ir satricinājusi ar šaujamieročiem saistīta vardarbība. Vairākos incidentos uzbrucēji lietoja automātiskos šaujamieročus, ievainojot vairākus cilvēkus un pat uzbrūkot policijas iecirknim. Pēc vietēju un valsts amatpersonu ārkārtas sanāksmes, Briseles varas iestādes paziņoja, ka pilsētā tiks dislocēti 40 papildu policisti un resursi tiks novirzīti uz visvairāk skartajiem rajoniem. Tiks izvietotas arī mobilās videokameras, lai palīdzētu izsekot likuma pārkāpējus. Sociālo tīklu gigants Meta ir vienojies par 18 miljārdu ASV dolāru izlīgumu ar ASV štatiem un teritorijām, lai atrisinātu prasības par to, ka Facebook un Instagram nodarījuši kaitējumu bērniem. Kalifornijas tiesnesis apstiprināja izlīgumu, saskaņā ar kuru Meta ir jāveic maksājumi 48 štatiem, kā arī Kolumbijas apgabalam un trim ASV teritorijām, kas ir līdz šim lielākais uzņēmuma maksājums saistībā ar tiesvedību par bērnu drošību. Meta arī ieviesīs virkni izmaiņu, kuru mēģis ir labāk aizsargāt bērnus tiešsaistē, kā to bija pieprasījuši štati. Tostarp noklusējumi ikdienas lietošanas laika ierobežojumus un naktslaika bloķēšana. Tā ziņojusi plašsaziņas raidsabiedrība BBC. Par notikumiem Latvijā. Valsts prezidents Edgars Sinkēvičs un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns šodien apmeklēs zemesardzes 4. Kurzemes brigādi, liecina prezidenta darba kārtība. Sinkēvičs un Pudāns apmeklēs brigādes štāba militārajā bāzē Kuldīga un 45. Kaujas nodrošinājuma bataljonu. Līdztekus prezidents ar NBS komandieri apmeklēs militāro bāzi Mežaine, valsts aizsardzības dienesta karavīru mācību poligonu, darba un sadzīves telpas un tiksies ar valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri šī gada jūlijā pirmo reizi uzsāka dienestu militārajā bāzē Mežainē. Šodien un rīta 28. augustā Latviju darba vizītē apmeklēs Rumānijas ārlietu ministre Oana Coju. Latvijas ārlietu ministre Bēba Braža no jaunās vienotības ar Rumānijas kolēģi pārunās sadarbību divpusējā līmenī un starptautiskajās organizācijās, Krievijas agresijas kara pret Ukrainu un drošības situāciju Eiropā, kā arī Eiropas Savienības dienas kārtības aktualitātes. Ar to izskan ziņas 5. No rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 1 metrs sekundē. Gaidāmajā dienā prognozēts mainīgs mākoņu daudzums, valsts ziemeļos nelielas lietus, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā gaidāmajā pēcpusdienā iespējams nelielas lietus, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs ap plus 20 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā pievēršamies mūsu zemes dzīlēm, tam, kas slēpjas vairāku kilometru dziļumā zem mūsu kājām. Kopā ar Latvijas Universitātes ģeologiem Girtu Stinkulu un Viestura Zandersonu mēs ieskatīsimies Latvijas

Latvijas senākajos iežos, lai noskaidrotu kādus dārgumus un modernās pasaules minerālus slēpj pamatklintājus un vai mūsu dzīvēs patiešām var atrast, nu, piemēram, zeltu. Par to visu runāsim ar raidījumu viesiem otrajā pusstundā, bet līdz tam iepazīsim kaitīgus minerālus un ieklausīsimies jaunā putnu stāstā.

0: Žubīte ir tas putns, kurš noteikti ir jāpazīst. Kādēļ? Jo tā ir biežākā Latvijā ligzdojošā suga. Un interesantā kārtā daudz cilvēku šo putniņu tomēr nepazīst, kaut arī dzirdējuši un redzējuši noteikti ir. Ornitologi uzskata, ka Latvijā dzīvo ap 2,5 miljonu šīs sugas pāru. Ir gājputnis atlido apmēram tad, kad žubītēm ir vārda diena, ap 9. aprīli. Mežos un parkos dzīvo visur, bet daudz viņu, kā jau minēju, diemžēl nepazīst. Izskats ir diezgan raksturīgs, tātad tas ir siluetiņš, pret kuru salīdzina arī citas sugas. Raksturīgs ir tāds balta, dzeltenīgs tē burtiņš uz spārna. Astes malas ir baltas. Un par krāsojumu, par spalvu krāsojumu patiesībā ir grūti izteikties, jo dažādos apgaismojumos izceļas dažādas krāsas, un žubīte ir tiešām viena no tādām raibākajām sugām. Un latviešiem ir tāda skaistā mīkla, maza raiba villainīte sēž koka galiņā. Un tā tiešām varētu būt žubīte, jo vienā apgaismojumā izceļās zaļie toņi, citā apgaismojumā izceļās rozīgais vēderiņš, tiešām ļoti, ļoti košs putniņš. Un barojas galvenokārt ar sēklām, varošanas sezonā pārsvarā ar kukaiņiem un citiem bezmukurkalniekiem. Ligzdiņa būvē tikai mātīte, tā tiek vīta krūmos vai kokos vairāk metru augstumā virs zemes. Būvniecībā izmantota tiek zāļu stiebriņa, saknītes, koku mizes, sūnas un zirnekļu tīkli. No ārpuses ligzda tiek maskēta ar sūnām un ķērpiem. Un pavasarī ļoti labi pamanām ir tēviņi, kuri dzied labi redzamās vietās, izriezuši savu sārto krūti kā tādi opera dziedoņi. Man parasti ir asociācijas ar tādiem tenoriem. Un dziesmiņa ir ļoti, ļoti raksturīga. Dziesmiņa ir tāds strellītis ar tādu kā punktiņu beigās vai komatiņu beigās. Un žubītei ir arī sauciens, ko sauc par lietus dziesmiņu. Tas atgādina tādu rīvītes skaņu. Un Latviju dainās putnus apdzied pa diviem vai trim, un žubīti parasti tiek apdziedāti kopā ar zīli. Zīli, žubi un lakstīgali, tās visas trīs tiek minētas kopā. Trīs putniņi skaisti dzied Straujas upes maliņā. Viena zīle, otra žuba, trešā pata lakstīgali. Zīle dzied, žubi velk, lakstīgala darināja. Un arī par žubītes dziesmu ir ticējumi, kad žubītes svilpo, tad esot silts laiks, un kad žubīte savādi dzied, tad būs lietus.
1: Par žubītēm stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone, bet nu no putniem ķeramies klāt zemes dzīlēm. Drīz uzzināsim, ko slēp Latvijas pamatklintājs un ko vispār ietver sevī šis jēdziens, bet pirms tam iepazīsim minerālus, kas nebūtu nav nekaitīgi nonākot cilvēku tuvumā. Lai gan nepastāv tāds iedalījums kā kaitīgie vai bīstamie minerāli, tomēr ir zināms, ka ir tādi, kas satur arsēnu, azbestu, urānu un svinu. Par to, cik bīstami ir šādi minerāli un vai tie ir sastopami Latvijā, vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāca Baltalksne.
2: Ieceri šim sižetam sākās no ļoti nezinātniskas puses. Proti ierakstot Google meklētājā vārdus bīstamie vai kaitīgie minerāli. Un skatam parādījās vairākas interneta vietnes ar virsrakstiem. Pasaules nāvējošākie akmeņi un minerāli, indīgie minerāli un tam līdzīgi. Un tur lasām daļskanīgus nosaukumus – halkantīts, torbernīts, galenīts, cinobrs, reālgārs, auri pigments. Un klāt arī attēli ar brīnumskaistiem krāsainiem kristāliskas formas iežiem. Taču uzrunājot speciālistu, uzzinām, ka tādu kaitīgo minerālu saraksts neeksistē.
3: Faktiski tādu iedalījumu nemaz nav. Mēs ļoti skaisti visus tos ķīmiskās vielas, kas atrodas dabā, kuras mēs saucam par minerāliem, iedalām pēc ķīmiskā

0: kā sastāva, pēc starptautiskās klasifikācijas, pēc kristāla rēžģa, tātad kā tie atomiņi tur kristālā sastājušies, pēc tā arī mēs iedalam faktiski visus minerālus, kādi ir dabā. Un ja mēs sakam bīstamāki, mazāk bīstami vai kaut kādi indīgi, faktiski tāda iedalījuma nav. Jā, šīs īpašības ir, daudziem minerāliem ir kaut kādas tādas īpašības, kas nu, cilvēkam nebūtu pārāk labvēlīgas, bet tas iedalījums nepastāv kā tāds.
1: Tā skaidro ģeoloģijas zinātņu doktore, Latvijas Universitātes muzeja eksperte un Geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniece Vija Hodireva. Taču, ja ģeoloģijas zinātnēs neiesvaidīti ļaudis šādus sarakstus ir radījuši, tad pamats tiem ir. Vairākos iepriekš minētajos minerālos ir savienojumi, kas var būt bīstami un kaitīgi cilvēka veselībai un dzīvībai. Tāpēc turpmākajās minūtēs aplūkosim, kādas ir šīs ķīmiskās vielas, ko tās mums var nodarīt un cik lielā daudzumā tās ir sastopamas Latvijas teritorijā. Kā pirmo es minu asbestu, minerālu, kur sīksīkās šķiedras, nokļūstot cilvēka organismā, var kaitēt mūsu plaušām.
0: Katram minerālam ir kristāla rēžģis. Nu, tātad tie atomiņi, kā sastājušies tajā attiecīgajā ķīmiskajā vielā, kas ir dabā. Un ir tāda minerāla, kur kristāla rēžģis veido nu, tā kā tādas diezgan garas struktūriņas, teiksim tā vienkāršot. Nu, un ja tās ir garas struktūriņas, tas nozīmē, kādam minerālam šajā gadījumā asbestam, ja bieži vien mēs sakam, tas ir hrizotil asbests, vai to minerālu vēl mēs saucam par serpentīnu. Šīta minerāla kristāla rēžģī ir tādas tās jonu grupas, kas ir diezgan garas, un ko tas dod un ko tas norāda? Tas norāda, ka attiecīgam minerālam arī tā forma, tā kristāla forma, ko mēs redzam, būs līdzīga. Un līdzīgi tas nozīmē šī gadījumā, ka tā ir tāda adatveida. Ļoti gari kristāliņi, gandrīz kā diegi, šķiedris varētu teikt. Un nu, lūk, šādu mēs redzam dabā. Tas ir dabīgs veidojums, tādas šķiedriņas ir. Un ja mēs sākam šo minerālu iegūt kaut kādā veidā drupināt, kaut kādā veidā apstrādāt, tad attiecīgās šķiedriņas tiešām kļūst tādas diezgan sīkas, sasmalcinātas, nu tā kā adatiņas iznāk. Un šīte, nu varbūt pat putekļu veida adatiņas vai lielākas adatiņas ar gaisa strāvām uzceļas gaisā, un bieži vien mēs ieelpojam. Un lūk, tajā brīdī tiešām ir tā sliktākā lieta, ka cilvēks varētu ieelpot šos te asbestu putekļus.
1: Tātad asbests pats par sevi nav kaitīgs. Bīstamība rodas, ja to ņem un apstrādā, lauž, urbj, zāģē. Un tad cilvēks, ieelpojot asbesta putekļus, var radīt kaitējumus plaušām. Atsevišķos gadījumos sasirgt ar plaušu vēzi. Skatot tālāk citus minerālus, Vija Hodireva min torbernītu, kriptonītu un uraninītu. Un šie minerāli ir radioaktīvi.
0: Tātad urāna jons. Attiecīgi daži citu radioaktīvu minerālu jonu. Savienojumi ir vai nu fosfāti, tas pats torbernīts, vara, urāna, fosfāts ar ūdeni. Tas ir šis te minerāls. Ir tāds līdzīgs kriptonīts. Ir minerāls uraninīts, kas ir vienkārši urāna oksīds. Tas ir dabīgs minerāls, sastopams dabā. Un vēl viena tā īpašība noteikti, kas ir visiem līdzīga, tie visi ir radioaktīvi. Tur ir radioaktīvais jons, galvenokārt urāns, ir arī citi elementi ķīmiskie. Izdala mums to radioaktīvo starojumu, ja mēs tā varētu teikt. Vai tas ir ļoti bīstams cilvēkam? Man te ir diezgan grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo radioaktīvo starojumu jau var mēs mēram, mēģinam skatīt, cik tas liels ir, cik intensīvs, vai tas ir laika vienībā ļoti intensīvs vai kāds. Zinu, ka daudzās muzeja kolekcijās ir sastopami arī šie radioaktīvie minerāli. Piemēram, pati esmu redzējusi Marijas Kirī muzejā Parīzē, bija izlikti atsevišķā vitrīnā šo te urāna savienojumu. Tie gabaliņi nelieli, bieži vien tie ir krāsaini. Es pat studentiem stāstu, ka urāna bizliņas tā saucamās, tas pats torbernīts un daži citi. Fosfāti ir tāds koši sarkans, koši zaļgans, ir dzeltens. Tā kā ļoti interesanti minerāli, kurus kādreiz var pat sajaukt ar citiem, bet noteikti radioaktivitāti var izmērīt, redzēt un just jau nevar.

0: To jau cilvēki droši vien zina, ka sajust to mēs nevaram, vienīgi varam mērīt ar mēru instrumentiem. Vai pie mums Latvijā ir šādi minerāli? Es gan teiktu, ka faktiski un praktiski nav. Rūdas mums tādas nav, lielāka sakopojuma nav. Varbūt nu, ļoti, ļoti kaut kādi minimāli daži graudi var būt iespējami kaut kur, bet praktiski tādi, jo Latvijā jau arī notiek iežu radioaktivitātes mērīšana. Tad tā bīstamība no šiem savienojumiem faktiski Latvijā ir nu, gandrīz vai minimāla, jo mēs ar viņiem vienkārši nesastopamies.
1: Bet tur, kur citviet pasaulē tie ir, vai tie ir iekšā zemes dzīlēs, vai arī tomēr kaut kur virspusē zemes?
0: Katrā ziņā tie ir iežos. Tie veidojas iežos, veidojas parasti zemes dzīlēs, vai tie ir magmatiskie procesi, vai tie ir zemes dzīļu karsto ūdeņu, ja mēs sakam hidrotermālie procesi, kur rodas, kristalizējas, izgulsnējas šie te minerāli. Tikko kaut kādā vidē, zemes dzīļu vidē, ir gan šie elementi kā urāns, fosfors, varš, tad tie nu, veido kopīgu savienojumu un kristalizējas.
1: To, ka minerāli, kuros ir kaitīgās vielas, paši par sevi nav bīstami, pierāda to paraugi, kas ir redzami vairākos muzejos. Arī Vija Hodireva, gatavojoties šai intervijai, uz galda manā priekšā ir nolikusi paraugus no Latvijas Universitātes ģeoloģiskās kolekcijas. Skatos uz dažādu krāsu vizuļojošiem akmeņiem un lasu to nosaukumus. Halkopirīts un citi vara sulfīdi, Sudbury, Kanāda, cinobrs, un kas tas?
0: Galenīts mums.
1: Un galenīts.
0: Jā, te es esmu no muzeja kolekcijas pameklējusi dažus paraugus. Tā kā es saku, šie minerāli ir cieti, kristāliski. Muzeja kolekcijās ļoti daudzās ir. Un ko tad tur var redzēt? Šie faktiski visi ir sulfīdu minerāli. Tas ir kaut kāda metāla savienojums ar sēru. Tas ir sulfīds, dabā sastopam. Vai nu tas ir vara dzels sulfīds, vai nu tas ir svina sulfīds, galenīts. Vai nu tas būtu šajā gadījumā, gan cinobars ir dzīvsudraba sulfīds. Tātad savienojumi. Jā, tur droši vien atkal jāatsauc uz internetu, ka daudz cilvēki uztraucas, ka tie ir ļoti tādi bīstami un nesaprotami. Gan laikam jāsaka, ka tik traki nemaz nav, jo šie ir savienojumi praktiski nešķīstoši, ne gaistoši praktiski. Un tas nozīmē, ka tā viņu kaut kāda iedarbība uz cilvēku varētu notikt tad, kad, piemēram, tas pats svins vai nu, varbūt arī varš, īpaši dzīvsudrabs, ir brīvā veidā vai kaut kādu gaistošu savienojumu veidā. Nu, es tā vairāk skaidroju, tā varbūt vienkāršot saku.
1: Tātad, ja es šobrīd skatos uz to cinobru, kas ir tādā pelēk sarkanā krāsā, tad tur tas dzīvsudrabs, viņš ir ieslēgts tajā iezī un vienkārši skatoties to mums nekādu ļaunumu tas nevar nodarīt.
0: Gandrīz tā ir, jā, tas ir savienojies ar sēru. Tad tas kristāla režģis pietiekam tāds noturīgs un viņa faktiski nu, gandrīz nekādu mums to iedarbību slikto nu, nerada. Ar cinobru ir mazliet tā grūtības, jo kāpēc es tā saku? Tādēļ, ka kādreiz taisīja krāsu. Tā koši sarkanā cinobra sarkanais, varbūt daudzi zina.
1: Jā, gleznotāji izmantoja.
0: Sensenos laikos un netik sen varbūt. Tad taisīja tādu pulveri. Cik tur ir, sajaucot ar kādām citām vielām, cik tur tās iedarbības man grūti teikt. Bet viss, protams, toksiskākais būtu tad, ja tas dzīvsudrabs būtu atsevišķi no sēra, tad saindēšanās ir iespējama.
1: Tā kā zelts šķīst dzīvsudrabā, tad agrāk baznīcu kupols apzeltīja ar dzīvsudraba emulsiju, kurā minētais dārgmetāls bija izšķīdināts, un darba procesā šis maisījums kaitīgi iedarbojās uz cilvēka veselību. Radās galvas sāpes, muskuļu vājums, grūtības staigāt un vēl vesela virkne citu nervu sistēmas un iekšējo orgānu traucējumu. Turpinot skatīt kaitīgās vielas minerālos, nonākam pie arsēna, ļoti indīgas ķīmiskās vielas, ko jau senatnē izmantoja nevēlamu personu noindēšanā.
0: Arsēns mums ir ļoti indīgs, bet tad jau laikam atkal jādomā par to tīradņu vai tīro vai kaut kādiem citiem savienojumiem, jo dabā sastopamais arsēna sulfīts, arsēna savienojums ar sēru, piemēram, auri pigments vai realgāri,

0: tie arī ir minerāli nosaukumi. Tie nav pārāk bieži sastopami, diezgan reti sastopami, arī ļoti skaisti krāsaini. Nosaukums pats auri pigments nozīmē koši zeltaina krāsa, bet tāds dzeltenis zeltains. Tie varēja būt un varēja tikt lietot tik kā krāsu pigmenti. Senās gleznās un ikonās noteikti šis te auri pigments realgārs kā arsēna sulfīts sabersts un lietots kā krāsa, ļoti noturīgs. Šīs te minerāla krāsas, tas interesants jautājums arī kopumā, minerāla krāsas ļoti noturīgas bija.
1: Cilvēki jau tolaik nezināja par to kaitīgo ietekmi, tāpat arī par svinu.
0: Jā, tā tas ir. Bet svina krāsa interesanta atšķirībā no minerāla krāsas, kas ir sudrabainis. Galenīts ir sudrabainis.
1: Bet, kad skatos, te ir rakstīts svina rūda galenīts, tāds ļoti tumšs, nu tāds grafīts.
0: Nu jā.
1: Ak, vai jūs paņēmāt un pagrozījāt un tās šķautnes uzreiz atmirds, iespīdās, jā, sudrabainā krāsa?
0: Jā, bet faktiski tā krāsa ir tāda tiešām sudrabaina, metāliska sudrabaina, bet, ja daudzi zina svina krāsu, bet tā ir balta, taisnība, tā ir tātad cits savienojums un citāda veida, tas ir balta, jā, un to arī tagad uzskata, ka labāk to nelietot tomēr. Tā kā citi svina savienojumi nebūtu labi.
2: Svins ir toksisks smagais metāls, bet brīvā veidā svins dabā ir sastopams ļoti reti. Bet apkopojot nulle izskanējušo informāciju par minerāliem, saprotam, ka brīvā veidā tie ir reti pieejami un kamēr uz tiem mehāniski vai ķīmiski neiedarbojas, minerāli mūs neapdraud. Tam piekrīt arī Latvijas Universitātes muzeja eksperte un Geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniece Vija Hodireva.
0: Nav tik traki, dabā ir dažādi savienojumi. Tā kā, manuprāt, tieši tā arī vajadzētu saprast, kad jā, jūs varat atrast diezgan daudz un dažādus tos minerālus. Tie ir kaut kādos iežos iekšā, lielākā vai mazākā koncentrācijā. Un būt vienkārši nedaudz uzmanīgi, atrodot kaut kādus interesantus, ja varbūt paraugus vai kādus īpatnējus, bet bīstamība ļoti liela, es gan neteiktu, izņemot, kas ir radioaktīvie elementi, bet pie mums praktiski nav atrodami dabā.
3: Dzirdējāt mūsu arhīvu materiālu un par minerāliem stāstīja ģeoloģijas zinātņu doktore, Latvijas Universitātes muzeja ģeoloģijas kolekcijas eksperte Vija Hodireva.
4: Zināmais nezināmajā.
3: Latvijā zinātnieki turpina pētīt zemes vēsturi, kas ir zem mūsu kājām, un ģeologi meklē, kādas rūdas ir atrodamas pamatklintāja slānī, jeb citiem vārdiem Latvijas senākajos iežos. Kāda tad ir pētījuma rezultāti un cik bagātīgs un interesants ir šis senais slānis? Par to runāsim ar mūsu šīsdienas viesiem. Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru Girtu Stinkulu. Labdien!
5: Labdien!
3: Kā arī šīs pašas nodaļas pētnieku un lektoru Viesturs Andersons.
5: Labdien!
3: Sākšu vispirms ar to, cik ļoti labi mums ir izpētīts tas senākais iežu slānis zem mūsu kājām, tad jau droši vien nonāksim arī līdz tam, kāds tas ir un tas slavenais pamatklintājs, cik dziļi tas ir un kā veidojies, bet cik daudz mums ir tādu nezināmu plankumu par to zemes vēsturi zem kājām, Ģirti?
5: Mēs varam iztēloties visu Latvijas teritoriju, 64,000 kvadrātkilometru plus mīnus, un tajā visā ir 207 urbumi. Urbums sērdzes diametrs ir tā no 5 līdz 10 centimetriem. Es domāju, šo visu mēs varam salikt uz viena šeit mūsu galda, kas mūsu priekšā ir būtībā tātad Latvijas teritorijā. Tas ir tas, kas ir tiešām zināms. Pie tam sērda vietām ir arī zudusi. Sērda neiet pārāk dziļi. Var teikt, nu, tā ir maksimums līdz kādiem 450 metriem iekšā pamatklintājā, bet vairuma urbuma tikai līdz kādām 30 metru dziļumam. Tas ir tas, tas ir tiešā informācija. Netiešā, tā ir daudz plašāk, par to kolēģis labāk zina.
3: Un tad mēs varam teikt, nu nav gluži tā, ka par Latviju mēs varam zināt tik, cik tāda paliela galda izmērā, ja? Daudz vairāk, bet Viestur, kāda ir tā, nu, tevis skaidro tā varbūt alegorija, jā, cik daudz mēs par Latviju zinām?
6: Nu, Ģerts ļoti labi norādīja, mēs patiesībā zinām ļoti maz, jo tieši tam tas faktiskais materiāls, kas mums nav paši pamatklintāja ir, par pamatklintājā varbūt tas ir tāds, kas tas ir vispār, varbūt vārds atgādināt klausītājiem, pirmo reizi viņš zird šo vārdu, tas ir, principā senākie tiešām kristāliskie ieži, kas Latvijā ir atrodami, viņi atrodas dziļi, nekur neatsadzās zemes virspusē Latvijā, un tas dziļums mainās no 300 apmēram līdz 200, 300 metriem līdz apmēram 2 kilometriem.
3: Dziļumā, jā.
6: Jā, dziļumā, jā. Un viss

0: šī tā pameklētāja kā tāda kūka ir atrodam nogulu miežu slāņi. Un, lai tiktu līdz šiem tiem kristāliskajiem miežiem, kur tad arī tās rūdas Latvijā ir konstatētas, tad mums ir visu, visiem šiem nogulu miežu slāņiem, tātad smiltī, dolomītam, smilšakmenim, ir jātiek cauri, un tāpēc arī ir tie urbumi. Jā,
1: jā bet Ģirds jau norādīja, ka viens ir tas urbums, un tas fiziskais, ko mēs iurbjam, paskatāmies, izmēram, ieraugam, kā citādi izpētām, un tad tie netiešie, un tad to netiešo, cik ļoti lielā mērā mēs varam teikt, nu arī ar to jūs esat aptvēruši, var teikt, visu Latvijas teritoriju netieši, vai tomēr arī tur ir tādi nezināmie reģioni?
0: Netiešo ir mazliet, tiksim, tā labāka situācija, jo kas ir šie netiešie dati, tad tas ir dažādas magnētiskās un gravitācijas anomālijas. Nu, tad dzirdot šo vārdu anomāliju, uzreiz gribas domāt, tā kaut kas kosmisks, kaut kas tur ekstrasensija un līdzīgi pārdabisks. Bet nē, tie patiesībā ir lauki, ko mēs fiziski varam nomērīt, fizikāli lauki. Viens no tiem ir tātad, vienkāršot varam iztēloties tās vietas, kur tās dzelzsrūdas ir, tās ir magnētiskākas, līdzīgi tāpat kā mēs ar magnētu varētu pielipināt kaut ko klāt pie, nezinu, mūsu ledusskapja vai pie dažādiem magnētiskiem dzelzs objektiem, tad tāpat arī rūdas mēs varam fiziski nomērīt, cik daudz magnētiskākas viņas ir, ja ir gana precīzi šo te instrumentu, to sauc pa magnetometru. Un otrs ir gravitācijas anomālijas, teiksim, tā var to varētu iztēloties tā, kad mums ir viens objekts, kurš ir viegls, un viens objekts, kurš ir smags rokā. Mēs noteikti jūs šo atšķirību. Nu, izrādās ir tā, ka mēs varam ne tikai fiziski to sajust, bet pēc teorijas tad šis smagākais objekts mums patiesībā tā kā pievelk. Un viņš pievelk bišķiņu vairāk. Un kā izrādās, visas šīs rūdas, nu, daudzas no šīm rūdām mēdz būt smagākas nekā tas, kas atrodas apkārt. Un tad ar gana precīzu instrumentu mēs varam izmērīt, cik tad ļoti daudz vairāk viņas mums pievelk, pat ja mēs esam vairāk kilometru attālumā.
1: Tur tie 2000 metri, ja mēs ņemam to dziļāko slāni, kur tas pamatklintājs atrodas, nav šķērslis, lai saprastu, kas tur vispār ir un vai tur ir vērts kaut ko meklēt.
0: Nu, mēs no šiem netiešiem datiem mēs varam nojaust. Un tās kartēšanas Latvijai pastāvot laika sākot no brīvvalsts līdz pirmās brīvvalsts līdz par šodienai laika gaitā ir bijušas daudzas un dažādas, un dati ir iegūti pa visu Latvijas teritoriju, un tā mēs arī patiesībā tā oriģināli radās šī ideja, ka mums te varētu vispār kaut kāds rūdas būt no šīm magnētiskajām anomālijām, tad tur, kur bija magnētiskāks. Un dati ir, padomju laikos iegūti ļoti daudz, tagad nesen arī mūsu pētījumā iegūti, vēl apstiprinājuši un papildinājuši šos padomju laika datus, bet tur, protams, arī var vienmēr būt labāka izšķirtspēja, labākas teritorijas nokartāts un tam līdzīgi.
1: Bet var būt tā, ka pēc tām visām izmaiņām tajā magnetiskajā laukā vai kā citādi jūs teiksiet, izskatās, ka tur ir rūda, un tad, ja mēs tur aizraktos un kaut ko paskatītos, pastāv varbūtība, ka tur ir kaut kas cits iemesls, kā pēc tā anomālija ir, un tās rūdas tur nav.
0: Tā tik tiešām var būt, un tāpēc arī mēs nebalstamies tīru šiem te netiešiem datiem, jo ne jau obligāti jābūt, nu, mēs jau nemēram ar šiem instrumentiem ekonomisko vērtību, ko mēs izrakstam ārā no zemes. Mēs mēram fizikālas parametras, tātad kaut kur, kur ir lielāks blīvums, kaut kur ir lielāka magnētiskā uzņēmība, tātad tas, kas rada to anomāliju. Un tā neobligāti var būt rūda, bet bieži vien šīs anomālijas ir saistītas, un tos arī ir Latvijā atsevišķās vietās pierādīts ar šiem turbumiem un ar šīm kartēm kopā.
1: Kur tad ir tie urbumi mums visvairāk veikti un kuras ir tās vietas, kur nu, mēs tā kā visdrošāk varam teikt, ir vai nav tās rūdas Latvijā?
2: Tās vislabāk zināmās vietas ir divas. Tā ir Staicele un Gārsene. Gārsenes urbums mēs saukt arī pa Subates urbumiem. Tur tāda analoga nosaukuma, tā kā jā, Sēlija būtībā un tad Ziemeļu vidzeme. Jo tik tiešām tur ir, nu, laikam var tā teikt, ka tās ir vienīgās vietas, kur reāli mēs par dzelzs rūdām runājam, gan pēc ģeofizikālajiem datiem, gan arī pēc urbuma datiem. Jā, tur pēc visiem iedzieniem var apstiprināt, ka tā ir rūda, bagāta rūda arī diezgan attiecībā uz dzelzs tieši. Bet tā kopumā Latvijā laikam būs kaut kādi 15 urbumi, kuros ir konstatēts magnetīts, kaut cik nopietnā daudzumā. Magnetīts tā tad ir ferum O, reiz ferum 2O3, tāds interesants dzelzs oksīda minerāls. Un pasaulē tā noteikti, tas ir galvenais tāds dzelzsrūda minerāls. Nu, lūk, un tad ir daudzos urbumos, kur ir tāda mineralizācija atrodama, ir kristāliņi, iekļāvumi un tā, bet jā, tik tiešām kaut kas tāds bagātīgs ir tikai šajās te divās vietās, jāatzīst vairākos urbumos.
1: Mhm. Bet tad var teikt, nu tur tie urbumi ir bijuši, jūs saprotat, ka kaut kas tur bagātīgāks ir, tur vēl ir jāpēta kaut kas, vai tur ir viss skaidrs un tur ir skaidrs gan par to, kas tieši tur un cik daudz un cik ekonomiski vērtīgs vai nevērtīgs.
0: Tur noteikti ir jāpēta, jo tā problemātika rodas tajā, ka patiesībā šie rūdu ķermeņi, viņi, nu, telpā, viņi

0: var arī nebūt nemaz tik liela. Nu, tad, teiksim, arī pat, ja mums ir ļoti spēcīgi šīs anomālijas, tad var būt tā, ka šis rūdu ķermenis, nezinu, metrs, divmetrīgs, desmitmetrīgs, varbūt tas plats, kas liekas, nu, varbūt šeit tāpā sēžot desmitmetri liekas daudz, bet, ja mums ir jāurbjās pusotra kilometra dziļumā, ir ļoti liela iespēja netrāpīt tieši uz tā rūdu ķermeņa un ierupt kaut kur tur pavisam blakus. Un tad kaut gan it kā izskatās, ka šīs anomālijas fizikālo lauku ja tur ir, mēs ierupam tur pavisam blakus un izskatās, nekā nav. Bet jā, jautājums, kāpēc tur tā anomālija ir. Un tāpēc, patiesībā, šos urbu ir vairāk stratēģijas, kā tos urbums ierīko. Patiesībā, ja mēs tā tiešām gribētu izpētīt ne tikai šīs anomālijas, bet arī citas, kas mums Latvijā ir, tad nu, nebūtu nekas cits kā tur ierīkot vairākus urbumus, iespējams, kur ir slīpi, lai mums būtu lielāka iespēja tā kā zem zemes uzķert, kur tās rūdas atrodas. Un
1: nu, tās rūdas jau var nebūt vienā līmenī, vai ne?
0: Jā, sāks, arī tas, viņas varbūt nav uzreiz tur pamatklintāja augšā, viņas varbūt ir nedaudz dziļāk, un tas krietni sarežģīt to izpētes procesu.
1: Minēja tikko viesturs par to, ka arī citi iemesli tām anomālijām vai citas anomālijas, kas ir tie citi iemesli?
0: Dažādi citi ieši, tiksim, ne jau obligāti magnētiskās anomālijas atkal būs asociēts ar tieši ekonomiski izdevīgām rūdām. Tas var būt vienkārši liels daudzums magnetīta, bet ne jau tieši, tīpaši mūsdienās, ne jau tieši šo dzelzi, mēs gribam iegūt magnetīts, tad minerāls, kurā ir ļoti liels sastāvs ar dzelzi. Mēs drīzāk gribam šos te saistītos minerāls, titānu, platīnu un tam līdzīgi, kuri paši nav magnētiski, bet bieži atrodas turpat blakus. Nu, tad tas viens piemērs. Vai citi blīvieži, kas varētu būt, kas varbūt nav obligāti šis te rūdes, bet kaut kas cits, kas zem zemes ir kādreiz veidojies.
1: Kā ir mums Latvijā ar tām citām rūdām, kuras vēl mēs meklējam vai intensīvi meklējam vai gribētu atrast?
2: Jā, es jau mazliet papildināšu tikai viesturu, un tad par to tur arī, nu, es tā domāju, kā varbūt klausītājs varētu iedomāties, ko mēs zinām par šīm rūdām, kā tas izskatās reāli. Nu, tik tiešām, jā, ka tā anomālija, tas ir kaut kas tāds liels, bet cik mēs esam skatījušies tos urbumus, nu, piemēram, Staicele, klasisks variants, tas labākais urbums iet vairāk nekā 400 metri pamatklintājā, un gandrīz visi šie 400 metri, tur ir kaut kādi šie bagātie ieži, bet realitātē tas viss ieguļ ļoti lielā slīpumā. Mēs esam to arī mērījuši, daļa no mūsu pētījumiem, 70 līdz 90 grādi. Tādējādi tas ķermenis jau ir ļoti slīps, tas urbums iet taisni un šķērso lielā biezumā. Bet ja mēs pārēķinām, tie ir pēc ģeometrijas formulām, to biezumu atrēķinām apakaļ, tur sanāk viena kaut kāda 80 metri. Un tas, ko mēs varam saukt par rūdām, nu, maksimums ir kāda 10 metri, tiešām tāds rūdas lānis. Nu, tas ir tas reāli, kas no šīs te dzelzs ir. Jā, būtībā runājot par rūdu, tur ir diezgan stingras definīcijas. Angliski saka, tur low grade, high grade ore, piemēram, tādā veidā ar augstu saturu, zemu saturu un dzelzītas apakšējais limits ir kaut kā 25%. Tātad dzelzs gadījumā tiek tiešām apstiprinās, ka tās ir rūdas gan Staicels gadījumā, gan Gārsvens gadījumā. Mēs varam runāt arī par pietiekamu slāņu biezumu, ja būtu optimāli apstākļi, varētu tā kā iegūt, ja tas nebūtu varbūt tik dziļi. Bet par tām citām runājot, tas, kas jau ir bijis no teiksim, PSRS laikos veiktajiem pētījumiem, ka Staicelē paaugstināts mangāna daudzums, līdz pat kādiem 18% bija izpētīts, un Gārsenē atkal ir paaugstināts kobalta daudzums. Tur vēl šis tas ir konstatēts, bet kobalts tāds interesantākais līdz kādiem, nu, aptuveni pat 1%.
1: Tas ir daudz vai maz kobalta gadījumā? Jā,
2: kobalta gadījumā tas ir pietiekami daudz, jo procenta desmitdaļas, tas ir pietiekami nopietnas saturs. Nu, te var, es nezinu, tās ziņas droši vien ir bēdīgas savā ziņā, bet tādām tad arī droši var dalīties tomēr, ka, nu, tas nav tāds, nu,
1: komerc noslēpums.
2: Jā, jā, jo tas varētu kļūt arī par tādu tiešām varbūt drošības jautājumu un tā, ka šis te mangāna daudzums Staicelē ir, jā, bet tas nav tik liels, nu, varbūt, ka līdz kaut kādiem 15% ir, tās nav rūdas, mēs nevaram runāt par mangāna rūdām noteikti, bet, nu, tā tie ir interesanti, ka minerālā magnetītā, mums kolēģis Dmitrijs Vorobjovs, viņš ir ģeoķīmiķis un minerologs, viņš ir atklājis, ka tieši pašā minerālā magnetītā ir līdz kādiem 3% mangāna kristāla režģī. Tādējādi tas magnetīts ir jau noderīgāks tērauda ražošanai, tāda pastiprināts izturības tērauda ražošanai. Nu, tas jau ir tāds moments. Tad par to kobaltu runājot, jā, tas ir šajā Gārsenē. Tur ir būtībā ne šie oksīdi minerāli, tie sulfīdi, tie ir tādi zeltaini un sudrabaini minerāli, mirdz labi redzām urbums serdēs. Un tur ir tā, ka vietām tas saturs varbūt ir visai augsts, tur būs pat vairāk procentu, bet lielākoties tur vispār nekā nav. Un tas vidējais rādītājs, tas 1% ir stīvs.

0: īpaši paaugstināts. Tā kā nu, mēs varam jau šobrīd droši teikt, jā, Latvijā ir dzelzsrūdas pamatklintājā, bet mēs nezinām par citām rūdām. Pagaidām mēs neesam atklājuši nevienu citu rūdu bez dzelzs.
1: Tas izklausās diezgan pesimistiski, bet reizē tas ir galvenokārt tādēļ, ka mēs vienkārši neesam ļoti daudz vēl izpētījuši. Mums ir ļoti daudz potenciālas vietas, gan šajās pašās anomālijās, kuras vēl varētu pētīt, gan arī vēl pārējās.
2: Bet tas neliek domāt, ka nu, labi, mēs izpētīsim sīkāk tās anomāliju vietas, bet lielās līnijās mēs tur nevarēsim atrast tur tādas rūdas, kas būtu ekonomiski izdevīgas.
1: Es domāju, ka drīzāk nē. Kāpēc? Jo ir, tiksim tā, no teritorijas tāda tektoniskās attīstības gaisa, kā tad Latvijas teritorija vispār ordināli veidojasies. Un vismaz šī brīža kādas tās interpretācijas ir, jo arī tur nav ļoti daudz datu. Mēs balstamies ne pašiem 200 urbumiem un netiešiem mērījumiem, bet pagaidām tāds labākais priekšstats un daudz internacionāli zinātnieki domā, ka Latvijas un arī daļai Igaunijas reģions diezgan labi tiek korelēts kopā, ir principā ļoti līdzīgs, kā Zviedrijas ļoti rūdām bagātākais kalnrūpniecības ļoti bagātais Bergslagens reģions. Un tur ir atrodams vairāk tūkstoši dažādu atraņu, gan dzelzs, gan dažādām citām rūdām, un viņas tur, kas ir Zviedrijā savukārt paveicies, viņas atrodas zemes virspusē. Un visi šie paši ieži, dažādi ģeoloģiski procesi laika mējot, veidojoties kalniem, kas galvenokārt Norvēģijā, Zviedrijā ir izveidojušies, un pie mums savukārt mēs nebijām tik tuvu tām kolīzijas zonā, mums nepaveicās savā ziņā, nu, šī aspekts skatoties. Šie paši ieži it kā varētu turpināties arī Latvijā, tikai atrasties zem šī te nogulumieša slāņa, kas mums virsū ir. Līdz ar to ir noteikti indikācijas, ka te ir ko meklēt. Un līdz šiem pētiem rāda, ka korelācijas ir jūtamas, un nu, varbūt ne viens pret viens, bet kaut kādām indikācijām par to, ka kaut kas te ir.
2: Bet tajā Staicelē un Gārsnē jau arī, tas jau ir zem zemes, nav tā, ka tas ir virspusē. Un tomēr, kāpēc mēs tajās citās vietās neesam šobrīd uzgājuši tās potenciāli labās vietas, kas teiktu, jā, tas ir zem zemes mūsu gadījumā, bet tur ir daudz tas pats, kas Zviedrijā.
1: Mēs neesam gan daudz mēģinājušas.
0: Jā, pilnīgi noteikti, atkal noteikti atbilde ir tā, ka jā, ir ģeofizikālās anomālijas dažādas, kas var bet kā jau Viesturs minēja, tas var norādīt uz ļoti daudz ko. Mēs nezinām, mēs tikai nojaušam. Tādēļ ir jāurbi obligāti, un ja šie urbumi tur ir tik maz, pastāv maz iespēja, ka tomēr ir trāpīts uz kaut ko patiešām unikālu, patiešām bagātu, un vēl jau ir viens aspekts. Tie urbumi tādā skatījumā tomēr nav īsti arī pētīti, principā, jo liela daļa šo dziļu urbumu ir veikta tādi iemeslu dēļ, ka skatītas ir Kembrijas smilšakmeņu kolektori īpašības. Tie ir tie nogulumieši, kas ir tieši virsū, kur, piemēram, Kurzemē nafta ir meklēta, un vienkārši, nu labi, Pārupis arī dziļāk, principā.
1: Jā, nu, tikai līdz pamatklintājām varam nedaudz pārupt, un tāpēc tie urbumi ir iestiepst 10-20 metrus iekšā pamatklintājā.
2: Bet tie ir par seklu, ja tā var teikt?
1: Jā, tie ir par seklu. Mēs, ja tīpaši jums slāņi ir, iedomājieties, sagāst tā kā 70-90 grādi, tad viens urbums, kurš ir šeit, viņš ietrāba 10 metrus, un tur pat būtu pat 10 augšējos metros, tiešā paējiem 100 metrus priekš, un tur vairs nav nekā, un tas urbums ir, kā jau Ģerts minēja, 10 centimetru plats, jā.
0: Mēs bišķi gribam mainīt arī pētījumu stratēģiju. Ne, tas, ko tagad projektā, kas izdarīts, mēs principā esam apmierināti tiešām ar iegūto, jo no katrā ziņā to faktu tagad ir daudz, mēs esam daudz pārliecinātāki, kas ir un kas nav. Bet mēs gribam fokusēties turpmākajos pētījumos arī uz pamatklintāju dēdējumu garozu. Tātad šajos ilgajos gados, kopš pamatklintāja izveides un kopš erozijas, virsējā daļa ir bijusi pakļauta ķīmiskajai dēdēšanai. Tas ir tā kā mūsdienās augsne, var teikt, arī tur ir dažādi ķīmiskie procesi darbojas. Ir fizikālā dēdēšana, tas viss ir saieris, ķīmiskā dēdēšana, kur tiek iznesti virspusē dažādi komponenti, tie migrē, un principā tā dēdējuma garoze ir tāda, ka tāds kā oreols, kur kaut kāda elementa var bagātināties, kāda varbūt arī tur kļūst to daudzums mazāks, bet tur tad kaut kas varbūt sajaucās kopā no plašākiem reģioniem. Un tad pētot šo dēdējumu garozu, meklējot galvenokārt ģeoķīmiskās anomālijas, elementu anomālijas, varbūt tā var kaut ko uztaustīt.
2: Nu, sanāk, visu laiku tā kā pa pēdām meklēt kaut kādus nospiedumus vai citus kaut kādus faktorus, kas pasaka priekšā, tur varēja notikt tāds vai šāds process, nevis fiziski aizurpties, nu, tam lielam dziļumam.
1: Nu jā, jo fiziski aizvarties ir diemžēl ļoti, ļoti diezgan dārgs process.
2: Es gribēju vaicāt, nu, ja mēs vislāk dzirdam, ir jāurbi, mums vajadzētu vairāk, cik ļoti mēs runājam par to, ka tas ir nu, ļoti, ļoti dārgs process, vai ko tāds viens urbums nozīmē arī naudas izteiksmē un zinājumā.

0: zināšanu izteiksmē.
1: Nu, viens urbums vairāk kilometru dziļumā, tie nav simti tūkstoši, tie ir miljoni noteikti. Mēs runājam par tādos mērogos, un ar vienu urbumu visticamāk mums nepietiks, lai tā kārtīgi vienu objektu izpētītu. Līdz ar to tas ir diezgan liels risks arī

0: un saprast, kāds tas iegūms varētu būt. Jā.
1: Jā, tā ir. Tā ir. Man ir bijusi izdevība 2014. Gadā būt Kanādā, Sudberryjā, kas ir viens no pasaules tādiem pazīstamākajiem rūdu apgabaliem. Un tur ir tāds milzīgs apgabals, 30-60 km. To var salīdzināt ar tādu kā dziļu pazemes bļodu, kur struktūra kopumā ir zinām, bet nianses arī nav zināmas. Un tad cilvēks var teikt, taustās šīs te bļodas ārējā malā, tādā, kas ir sasniedzama, un meklē tās rūdas dziļāk iet. Un mums rādīja piemēru, kā vienā tādā konkrētā iecirkā, kur jau ir šahtas ierīkotas, tur ir simtiem urbumu, tur ir tā kā ar adatiņām sasprausts pazemē, lai tiešām izzinātu šo dažādu elementu sadalījumu, jo tur jau ir precīzi jāzina, kur tad šahtu virzīt būtībā, kur tad rakt, nu runa par ļoti lielām naudām ir. Bet jā, tik tiešām, kā Viesturs minēja, mēs šobrīd atradumies tādā kā priekšizpētes stadijā. Mēs taustāmies, mēs meklējam šīs pēdas, un ja nu tiešām paveicās, ja kaut kas atrodas, tad vismaz to apgabalu var stipri sašaurināt, un tad, nu, tad var riskēt, tad var šo te dārgu urbumu tad virzīt tur, kur pasmēstās iespējas.
0: Mēs ideja, ka šis ieguldījums lielais ir kaut kādā veidā.
2: Nu jā, jo tā atbildība tāda tiešām neapskaužam tajā brīdī, vai ne? Pateikt, es domāju, ka šeit ir jāurba, un tur miljonu kāds izurbi, un saprot, ka varējām arī neurbt. Bet cik ļoti lielā mērā jums izdodas šobrīd, ja tā var teikt, sašaurināt to areālu, kurā mēs tagad esam tā kā drošāk savā zināšanās, vai mēs varam teikt, ka Latvijā nu, tiešām mēs esam koncentrējuši tās vietas ļoti šobrīd, vai jums joprojām ir ļoti izplūdes tas priekšstats, kuras ir tās teritorijas?
0: Mēs esam savā ziņā koncentrējuši, tiksim, tā viena liela daļa šī te projekta bija apskatīt vēlreiz tiešām šos te netiešos mērījumus, kas visur pasaulē un vispār tā derīgo izrakteņu meklēšanas praksē ir parasti paša pirmā indikācija, jo netiešos mērījums ir daudz lētāk veikt. Galvenais iemesls. Šos te sensorus, vienalāk tas ir gravitācijas vai magnētiskā lauka. Magnētiskā lauka, kur, teiksim, iztēlēties kā tā liela metāla detektora, tikai daudz jūtīgāka, kur mēs tiešām skenējamies to vienu vietu pludmalē, bet tad tiešām liela teritorija. Un tad, jā, šos te principā atgriežoties atpakaļ. Šos te vecos mērījumus, kas padomju laikos ir iegūti, mēs esam pārbaudījuši, apskatījušies, cik viņa precīzi, cik nē, atraduši vecās kartes, kuras pirms tam bija nozadušas arhīvos un pārdigitalizējuši un ielikuši datoru formātā. Daudz no šiem mērījumiem ir ļoti vērtīgi, un tādā ziņā mums šīs teritorijas noteikti ir daudz zinām, daudz šobrīd zināmāks.
2: Bet jūs esat uzgājuši tās vietas, kur varbūt jūs teiktu, kāpēc savulaik ir urba šeit, būtu jāurbi citur, un kāpēc ir kāda vieta, kurā nav urbts, kur varbūt pēc jūsu ieskatiem bija jāurbi?
1: Jā, tur noteikti ir. Pirmkārt, mēs redzam arī to, kādēļ urbumi ir pārurbti. Piemēram, Gārsens gadījumā ir bijis tā, ka viens urbums tika veikts, un tur nekā nav, un 80 metru attālumā ir. Lūk, tas arī, ko Viesturs iepriekš minēja, ka tiešām vajag trāpīt arī. Bet jā, droši vien arī ir kaut kādas vietas arī, kur ir spēcīgas anomālijas, kur jā, tagad brīnāmies.
0: Ir tāds vietas, jā, tiksim, kur ir, nu, varbūt ne. Mēs reiz jautājām, kāpēc viņi tā darīja, bet drīzāk, kāpēc arī neizpētīja šo te anomālijas darbu, vai kāpēc urba tieši tā kā urba. Jo daudz no šiem urbumiem ir tīpaši dzelzsrodu izpētes, tie arī ir veikti padomju laikos. Kaut gan resursi toreiz varbūt urbšanai bija liela, bet tehnoloģijas vēl nebija tik tālu tikušas kā mūsdienās, līdz ar to tos urbumus varētu urbt slīpāk vai mazliet gudrāk izstrādāt. Kaut vai to pašu urbumu izvarbt vēlreiz un padziļināt, tas ir arī mūsdienās iespējams. Un tādējādi ir vēl iespējas arī kā šīs pašas teritorijas apzināt labāk.
2: Un tas arī, laikam, ir izdevīgāk, ja esošo urbumu padziļināt ir lētāk nekā urbt no pašas virszemes vēlreiz to pašu.
0: Tā ir pie nosacījuma, ka mēs to veco urbumu varam atrast, kas arī bieži vien ir problēma, jo viņi ir urbi pirms 50 gadiem. Un mums gan tikko izstrādāja arī, nu, pie mani kolēģi Matīs Brandi, kurš arī ir galvenais šīs ģeofizikas eksperts, bet es jau mūsu nodaļā pie viņa izstrādāja bakalāru darbu, kur tad studenti meklēja vairākus urbumus, dažādas veidus, kā atrašos te vecos urbumus, jo viņi jau vairs nav zemes virspusē bieži redzam, tur ir aizaudzis, teritorija mainījusies, varbūt kāds ir īpašnieks cits bijis, ar pārārts, bet vairākas patiesībā varēja atrast arī liekot pēdas kopā.
2: Bet atrodot, mēs saprotam, ka fiziski tur neko citu ieraudzīt nevaram, jūs pēc kaut kādiem mērījumiem, ja tikai nosakot, ka šis ir tas urbums.
0: Viens variants tur citur ir ar to pašu magnētisko lauku sensoru meklēt. Kāpēc? Tāpēc, ka tur, kur tika urbts, bieži vien ir šīs kaut kādas nu, industriālās paliekas, kas tur bijušas dzelzstieņi, kaut kādi dīķi ierakti un tam līdzīgi atkritumi, kas tur ir atstāti vienkārši tāpat un ar to

0: Magnetometru viņš var diezgan labi atrast, kas ir jā, viens variants. Otrs skatīties reliefu modeļu datos un skatīties tieši, oh, šeit ir kaut kāds padziļinājums. Kāpēc ir tāds padziļinājums? Varbūt tas bija dīķis, kur blakus pievedīja šo te dzesēšanas ūdeni, jo urbums, urbjot rada diezgan daudz temperatūru, un tad to urbums, urbuma cieņas agregāti vajag dzesēt konstanti, no kura kurienes to ūdeni vajag paņemt, nu, piemēram tā.
1: Nu, vesela infrastruktūra ap katru urbumu, vai ne? Mēs te par dzelzrūdām vai vēl jums Latvijā liek šobrīd pēc tā, kas jau visādi ir apjaušams, ir tādi kandidāti, kas vēl ir jāmeklē, un kas, jūsuprāt, Latvijā vēl varētu būt tas, ko pastiprināt vērts pētīt?
2: Nu, noteikti pirmkārt ir vērts iziet cauri vēl tām pārējām anomālijām, tik tiešām, nu labi, būtībā jau tos urbumus mēs tagad zinām, un nu pa lielam, es domāju, tajos urbumos, tajās sērdēs mēs neko tādu lielu vairs būtiski neatklāsim. Tas arī ir tas mūsu uzdevums tagad tajā zinātnes padomus finansētajā projektā, nu tur būs dati. Mēs noteikti precizēsim, diezgan skaidri norādīsim elementu daudzumu,
1: kas jau ir tajos zinām. Urbumos.
2: Jā, tas ir tajos urbumos, mēs mēģināsim, cik nu var maksimāli parādīt, cik tas dziļi turpinās, cik tas ir liels, mums būs resursi reāli, tātad, nu, man tas ir prognozēti resursi, cik, nu, precīzi var tik būs šādi dati, bet, nu, kas vēl tāds varētu būt, nu, pirmkārt, salīdzinot ar šo bergslāgenu, ir plašs spektrs, pieņemsim vārš, cinks, tas pats kobalts, cēlmetāli, arī zelts un sudraps, tik tiešām, jā, var gadīties arī, ka mēs nezinām, kaut kur varbūt Latvijā dziļi ir milzīga zelta ieguli, tas nav izslēgts. Tādēļ tur ir tiešām tik daudz nezināmā. Bet viena lieta, mums tagad ir jauns arī zinātnes padomas projekta pieteikums, nu tur gan ir ļoti augsts konkurss un nezinu, kā mums ies, mēs ceram, protams, bet mēs gribētu papētīt tā saukto Kurzemes, jeb Rīgas batolītu, kas ir nu, būtībā visa Kurzeme, var teikt, pamatklintājā, tas ir dzīļi un tur ir ļoti interesanta dienvidu daļa tam. Jau iepriekš par to ir bijusi runa, ka nu, tā gluži teorētiski tur varētu būt niķelis un varš. Tā daļa arī teorētiski būs salīdzināma ar to pašu Sudbury, kas ir Kanādā. Tik tiešām tur iežu sastāvs ir līdzīgs, tur ir tā sauktie mafiskie un ultramafiskie ieži tādi, kur arī starp citu parādās gravitācijas anomālijās, bet nu, pagaidām tais urbumos tur nekas lāga nav, jo ir arī ģeoķīmiskie pētījumi, bet nu, nu sazin, papētīt to dēdējiem garos sīkāko, agrāk neviens nav īsti darījis, un tad ir batolīta ziemeļa daļa, tur atkal ir granīti, un granītos, nu jā, tur teorētiski varētu būt zelts, nu labi, varētu būt arī urāns, tas tāds diezgan šmucīgi gan padarīšana, bet nu pētīt katrā ziņā var. Nu tā, bet tik tiešām par to pārējo ir tāda lielā neziņa. Par to batolītu vēl bišķiņu mēs zinām, ko tur varētu sagaidīt un ceram, ka būs iespēja to pētīt, bet par pārējo Latvijas teritoriju, nu jā, var teikt, ka tie nākotnes plāni mums arī varētu būt divās tais daļās, fokusēties uz to batolītu, izpētīt visu, kas ir tur iespējams, un tad būtībā jau veikt visu pamatklintāju urbumu revīziju tagad ar jaunām metodēm, un tad vismaz ar tādiem pētījumiem, ko var veikt no zem miljonu eiro. Vismaz, nu tad mēs būtu izdarījuši to, ko mēs varam. Nu un tad nākamais tas solis ir virs miljonu eiro, un tad ir jāurbi.
0: Tad ir jāurbi.
1: Nu tas ir laikam tas, ko ļoti gaidām, vai ne? Lai būtu tomēr kāds urbums jauns, kurā mēs varam ieraudzīt kaut ko ar mūsdienu tehnoloģijām ieraugāmu.
0: Protams, jā, nu un tad nu šeit atkal varētu paslavēt mūsu ziemeļvalsts kaimiņus, igauņus. Viņam gan tā situācija ir mazliet vieglāka, jo viņiem tas pamatklintājs neieguļ tik dziļi. Mēs varētu iztēloties, ka viņš tā kā iet uz zemes virspusi apmēram ziemeļa rietumu virzienā. Un, tā kā, un arī uz ziemeļiem Somijā arī viņš atklāts uz zemes virspusē. Un līdz ar to Igaunija ir tuvāk tai vietai.
1: Bet cik ļoti viņiem ir saklāks tas viss?
0: Viņiem mainās dziļums no dažiem desmitiem, pat līdz dažiem simtiem metru, apmēram līdz 700, man liekas, vēl uz zemļu daļā, un tad ziemeļos ir jau ļoti tuvu zemes virspusē.
2: 50.
0: 50.
1: Tas jau liekas pavisam sekli, vai nesalīdzēt ar mūsu.
0: Un viņi ir ierīkoši arī jauns urbums un ģeoloģijas dienests, diezgan veiksmīgas, diezgan detalizēts pētījums arī viņa savā magnētiskajā anomālijā, tiksim, Johvijā anomālijā, kas atrodas Igaunijas ziemeļu daļā, ir papildus izpētīt, un tur ir daudz interesanti dati, ko viņi vēl analizē, protams.
1: Bet ja mums
0: tas ir viens variants,
1: jā. Bet ja mums tas pamatklintājs, nu ir tik dziļi, cik tas ir, vai ne, un to mēs ģeoloģiski neizmainīsim. Pat ja tur atrastu, piemēram, nu pietiekošā daudzumā un kvalitātē tās vajadzīgās lietas, vai jebkad vispār atmaksātos tik dziļi iegūt rūdas mūsu reģionā?
2: Noteikti, noteikti. Tas ir atkarīgs no rūdas. Nu, minēsim varbūt tādus ekstremālākos piemērus. Dienvidāfrika, Ponengas atradne šā.

0: Šahta. Šahta līdz 4 km dziļumam iegūst zeltu. Tur viņi sūknē iekšā tādu ūdens ledus masu, lai dzesētu, jo tur normāli būtu 60 grādu temperatūra, tad nevar pastrādāt, nu patiesībā vispār tur cilvēkam nevajadzētu būt, bet viņi iegūst zeltu no tāda dziļuma. Tad tā pati Sudberryja arī būtībā mēs runājam par niķeļu un par vāra saturu zem 1% reāli. Tātad, principā, vismaz to niķeli, turpat tos minerālus neredz tā ieža masā. Vizuāli skatoties, nu vienkārši tumši ieža, bet jā, tā ir tomēr rūda zem šī te 1%, un to viņi iegūst jau gandrīz no 2 km dziļuma. Tur ir pilnīgi tā kā, nezinu, tāds adatiņa pie adatiņas, tur sacaurumota zeme ir šahta pie šahtas, toreiz, kad es arī tur biju, šahta ir un sakot, nu lifts ir kilometra dziļumā, būtībā vertikālā lifts šahta, mēs nonākam kilometra dziļumā, tad mēs braucam tālāk pazemē, vēl 7-8 km, un tur kaut kur notiek tā ieguva tālāk prom. Nu kaut kā tā tas strādā, tā kā šis dziļums nav.
1: Patiesībā citur tas dziļums arī ir tāds, vai ne? Tie 2000 metri nebūtu
2: traks. Piemēram, ir daudz, ne tikai šīs divas atrans. Austrālijā ir vairāk atrans arī, kuras ir ierīkots tiešām, nu, viņu angliski sauc zem. Below the overlaying overlayer zem tā pārsedzošā slāņa un jā, tā kā viss atkarīgs no tā, cik vērtīgs ir tas, ko mēs atrodam zem zemes, jo ja mēs atrodam tiešām ekonomiski potenciāli ļoti vērtīgu rūdu, tad būs arī ekonomiski izdevīgi ierīkot infrastruktūru, lai viņu iegūtu.
1: Bet lai izdomātu un lai atklātu, ka tas tiešām ir ekonomiski izdevīgs, nu tur tomēr vienā brīdī bez tās urbšanas īsti laikam neiztikt. Ja? Un tad jūsu uzdevums ir sašaurināt to. Tiešām pat pa centimetriem mēs runājam to vietu, kurā ir jēga urbt un jēga riskēt to urbumu veidot. Vai pa metriem?
2: Drīzāk pa metriem.
1: Nu, lai izdodas, un, protams, mēs gaidīsim tālākos pētījuma rezultātus un to, ka varbūt kādien tiešām pārskatot arī jau tos esošos urbumus, mēs nāksim klājā pie atkal jaunām atziņām. Liels paldies jums par sarunu, atgādināšu, ka šajā pusstundā bijām kopā ar Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru Girtu Stinkulu un šīs pašas nodaļas pētnieku un lektoru Viesturu Zandersonu. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, to šoreiz producēja Zane Lāce Baltalksne pie skaņu pults bija Gunters Plūcis. Šeit studijā es Sandra Kropa, bet par mūziku gādāja Girds Bišs. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7,

aizpurvē 106 un 100, alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Ir 27. augusts, skan Latvijas Radio 1 programma. Labrīt!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Latvijas Radio ziņas 6 no rīta studijā Uģis Lībietis. Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs par aktuāliem darbiem, gatavojoties 2026. Gada Saeimas vēlēšanām. Pasākumā CVK priekšstādātājs Māris Zviedrs informēs par vēlēšanu organizācijas gaitu, praktisko gatavību un ar vēlēšanu norisi saistītajiem drošības jautājumiem. Paredzēts arī pārunāt gatavošanos vēlēšanām un pastu balsošanas organizēšanu, kā arī informēt par vēlēšanu iecirkņu praktiskajiem darbiem. Klimata un enerģētikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds lēmums tiek pamatots ar Krievijas karadarbības eskalācijas draudiem. Projektā piedāvāts Halūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Prēļu un Rēzeknes novados, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē, ārkārtējo situāciju izsludināt līdz šā gada 1. Decembrim. Ņemot vērā Krievijas karadarbības eskalācijas draudus un nepieciešamību novērst iespējamo gaistelpas apdraudējumu veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozaru darbībai. Rīgas pašvaldības pārstāvis šodien informēs par aktualitātēm izglītības jomā. Preses konferencē tiks sniegta informācija par galvenajām prioritātēm.

0: 2026. 27. mācību gadā satiksmes aktualitātēm, ko ņemt vērā plānojot došanos uz skolu septembrī, drošības aktualitātēm gan uz ielām, gan skolās visa gada garumā, kā arī jau veiktajiem un vēl plānotajiem skolu labiekārtošanas darbiem. Pēc Siguldas kultūras centrā Devons šodien norisināsies pierīgas kopienu diskusiju fórums. Tajā valsts pārvaldes pašvaldība, arī uzņēmēju un nevalstisku organizāciju pārstāvi plāno spriest par reģionu attīstību un nākamā Eiropas Savienības plānošanas perioda iespējām. Vairāk stāsta Viktors Demīdovs.
1: Fóruma mērķis ir veidot kopīgu redzējumu par finansēm, attīstības prioritātēm un sadarbības modeļiem, kādi būs vajadzīgi, lai pierīga arī turpmāk būtu viena no Latvijas ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas līderēm, vienlaikus neaizmirstot arī par sabiedrības vajadzībām un nevalstisko organizāciju aktivitātēm. Īpašu uzmanību plānots veltīt jautājumam, kā nodrošināt līdzsvarot attīstību ap Rīgu un kā efektīvi izmantot Eiropas Savienības naudu nākamajā plānošanas periodā, kas būs no 2028. Līdz 2034. Gadam.
0: ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs Maskavā iespējams brīdinājis Krieviju neuzbrukt NATO valstīm. Šādu viedokli pauž izdevums The Wall Street Journal un CBS News, kuri uzskata, ka pēc ASV izlūkdienesta aprēķiniem Maskava varētu tuvāko gadu laikā mēģināt pārbaudīt NATO alianses noturību. Komentējot vizīti, ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka šī ir bijusi daļēji plānota vizīte, kuras laikā runāts par Ukrainas kara izbeigšanu. CBS News savukārt, atsaucoties uz informātiem avotiem, ziņo, ka Redklifs apspriedis arī situāciju Irānā, brīdinot par papildu sankcijām, ja netiks atjaunota kuģošanas satiksme caur Hormuza šaurumu. Tāpat amerikāņu presa izdevums šodien ziņo, ka 2028. Gada jūnijā militārā tiesa ir paredzējusi sākt 2001. Gada 11. Septembra teroraktu plānotāja Halida Šeiha Muhameda nopratināšanu. Līdz apcietināšanai 2003. Gadā Pakistānā Halid Šeis Muhameds bija viens no tuvākajiem terorista līdera Osamas bin Ladena līdzgaitniekiem. Sākumā viņš tika turēts slepenā cietumā, bet kopš 2006. Gada atrodas ASV militārā. Bāzē Guantanamo līcī, Kubā. Tik tālu Latvijas radio ziņas 6:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Un no par laikapstākļiem šobrīd Rīgā ir plus 13 grādi, ir bezvējš. Atmosfēras spiediens 773 mm un gaisa mitrums 97%. Kopumā šorīt daudzviet valstī redzamība miglā samazinājusies līdz 500 metriem un visa īsā mazākā redzamība bijusi pie Daugavas visā upes garumā. Ceturtdiena kopumā Latvijā gaisa temperatūra sasniegs 20-23 grādus, saule brīžiem aizseks mākoņi, nokrišņi tomēr nav gaidāmi. Diena būs sausa, praktiski bez vēja un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22 grādiem.

Labrīt! Ir 6:05 minūtes. Klāt jau 4. diena, 27. augusts, un turpmākās 3 stundas ar jums kopā būs Latvijas radio ziņu dienesta informatīva analītiskā programma Labrīt! Un šorīt studijā ar to esmu es Kristaps Feldmanis, esiet sveicināti. Kā jau nu pat ziņā dzirdējāt, gana pamatīga migla izveidojusies daudzviet Latvijā un tā saglabāsies vēl pāris stundas, tā varētu sagaidīt līdz rīts tā kārtīgi ieskriesies. Jārēķinās ar to, palūkoju gan Rīgas lidostas mājaslapā nekādu reisu kavējumu vai atcelt lidojumu tādēļ nav šajā gadījumā. Bet runājot par laikapstākļiem, šobrīd gaisa temperatūra daudziet krietni augstāka nekā vakar. Atgādināšu vakar, ap šo laiku runāju par plus 5 grādiem. Šobrīd vien dažviet plus 7 Vidzemes vidienē. Citviet gan ap plus 10, plus 11, pat plus 12 grādiem. Tā tas ir piemēram Liepājā, arī Ventspilī, tāpat daudziet citur Latvijā. Piemēram, arī Rīgā un tās apkārtnē plus 13, plus 14 grādi kā kurā vietā. Savukārt dienai

0: iesilstot pat 23 grādus. Šodien prognozēja sinoptiķi, saule gan brīžiem aizsaks mākoņu, un labā ziņa tāda, ka nokrišņi šodien nav gaidāmi. Lūk, tas par laikapstākļiem tā īsumā, tomēr vai rudens kopumā jau klauvē un gaida septembra sākumu, vai tomēr vēl piedzīvosim gan silts brīžus, to jau pēc pus astoņiem zinās stāstīt Ilze Golubeva. Bet par ko tad vēl šajā rītā runāsim? Sāksim ar ārzemju ziņām, par jaunāko vēstīs Uldis Ķezbergs, un uzreiz pēc tam arī ar tematu no ārvalstīm turpināsim. Tas būs gan interesants stāsts par to, kā nelielā, taču arī bagātā Singapūra grasās palielināt savu teritoriju, apsverot plānu trīs salas apludināt vai, precīzāk teikt, aizbērt ar smiltīm un izveidot vienu.
1: Valdība šobrīd pēta, kāda ir iespējas apludināt jaunā mākslīgi veidotā salā vairākas nelielas uz dienvidiem no lielās Singapūras salas esošā arhipelāga saliņas. To vidū ir Semakau, kurā izvietots pilsētvalsts vienīgais atkritumu poligons, Bukoma, kurā atrodas firmas Shell naftas pārstrādes rūpnīca, un Sudona, kurā atrodas Singapūras bruņoto spēku lidlauks.
0: Šodien Singapūras plānam gan esot pretinieki, galvenokārt no vides aizstāvju puses, bet plašāk tā tad jau pavisam drīz. Savukārt pēc tam mēs pievērsīsimies kādam ļoti būtiskam tematam pašu mājās. Kā pedagogam izprast un atrast kopīgu valodu ar mūsdienu skolēnu, ņemot vērā paaudžu atšķirības un dažādo pieredzi? Atbildes uz šo būtisko jautājumu, nu pat kā pārunātas plaši apmeklētā konferencē bērns, kurš neder skolai, tā notikusi Valmierā, tur viesojās arī Latvijas radio.
2: Skolotājiem, nu kā saka, jā, nu viņiem ir jāpieņem to, ka katra nākamā paudze ir daudz brīvāka un viņi daudz vairāk pastāvēs par savām vajadzībām, bet man šķiet, ka tas, ko arī jaunieši šodien uzsvēra, ka skolotājiem, manuprāt, ir daudz vairāk jābūt godīgākiem.
0: Jā, un, protams, mājas darbi, tā teikt, ne tikai skolotājiem, bet arī skolāniem šajā gadījumā par to visu plašāk šajā pusstundā. Savukārt, nākamajā stundā uzzināsiet, kādēļ iecerēts likvidēt nodibinājumu stadionu Latvija. Tā uzdevums ir piesaistīt ārvalstu studentus Latvijas augstākās izglītības sistēmai. Nav gluži tā, ka tas vairs Latviju neinteresē, tomēr šo nodibinājumu pievienos atbildīgajiem ministrijai. Kādēļ tā un ko tas dos, par to runāsim jau pēc septiņiem. Vēl nākamās stundas pirmajā pusē uz sarunu aicināšu arī Valsts darba inspekcijas direktoru Renāru Lūsi. Dati rāda, ka darba vietās pieauga. Nelaimes gadījumu skaits galvenokārt tie labā ziņa ir nelieli nelaimes gadījumi, bet kas tam visam par iemeslu un kā situāciju uzlabot, par to mūsu saruna. Noteikti runāsim arī par neseno traģisko negadījumu uzņēmumu Latrabs telpās. LA's pusē tur bojā gāja nepilngadīgs sezonas darbinieks. Runāsim arī par skolānu vasaras darba programmām kopumā un to, cik daudz nelaimes gadījumu saistīt ar to. Tas viss nākamās stundas iesākumā. Lūk, šādi vien daži no tematiem šajā ceturtdienā. Vēl atgādināšu, ka šodien vārda dienu svin Žanis, Jorens un Alens. Sveicieni jums visiem un tiem, kuriem šodien kādi citi svētki. Savukārt, producents šajā rītā ir Andra Briekmane, ziņu redaktors Uģis Lībietis, ierakstus skanēšanai ētrā sagatavojas Krišjāns Stikāns un Renārs Šteimanis. Par labskaņu šajā rītā atbild Rīta Karnača, bet ar jums runājies Kristaps Feldmanis. Šobrīd jau 6 un 10 minūtes. Un man pievienojies ir Uldis Ķezbergs, lai vēstītu par visu aktuālāko ārzemēs, vai ir kādi jaunumi arī no Nepālas.
3: Jā, labrīt, Kristaps, labrīt arī klausītāji. Jā, nu simtiem cilvēku ir gājuši bojā un pazuduši bez vēsts vakar piedzīvotajos postošajos plūdos un zemes nogrūmos Himalai kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Un tādas jaunākās ziņas ir tās, ka vismaz 165 cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl 468 ir pazuduši bez vēsts Nepālas teritorijā, nu savukārt Ķīnas pārvaldītajā Tibetas autonomijā reģionā nonāvēti vismaz 3, bet bez vēsts pazuduši 558 cilvēki. Un gan Nepālā, gan arī Ķīnas pusē pazudušo vidū ir arī simtiem ārvalstu turistu. Nepālā ārkārtas dienesti ar helikopteriem apseko katastrofas skartos rajonus cerībā atrast kādas izdzīvojušos, un amatpersonas ir brīdinājušas, ka bojā gājušo skaits varētu strauji pieaugt. Un arī Ķīnas teritorijā notiek glābšanas un meklēšanas darbi.

0: protams, gan medijus, gan sociālos tīklus jau ir, var teikt, aplidojuši dažādi video, ko ir iemūžinājuši acu liecinieki. Nu, tajos ir redzams, ka milzīga ūdens un dubļu masa plūda lejā no kalniem, nu, aizslaukot faktiski ceļā visu, kas tās ceļā bija, gan ēkas, gan tiltus, gan ceļus un, protams, arī cilvēkus, kuriem, nu, kas nokļuva šo te nogrūmu ceļā, nu, tiem īsti nekādu izredžu izglābties nebija. Joprojām tiek šķetināts, kas tad izraisīja šos te plūdus un zemes nogruvumus. Nu, ASV ģeoloģijas dienests uzskata, ka tos izraisīja vairākus simtus metru liela ledāja sabrukums, nu, kas faktiski izraisīja tādu kā lavīnas efektu, tā, taču šoreiz no kalniem lejā gāzās nevis sniegs, bet gan ūdens, dubļi un, nu, visa tā, to izraisītā tā masa milzīgā, kas ar milzīgu enerģiju arī tad radīja šos te milzīgos postījumus, kuru apmēru patiesībā mēs vēl šķiet tikai uzzināsim. Bet ASV drošības iestādes ir pārtraukušas Ķīnas hakeru operāciju, kas bija atbildīga par uzbrukumiem un mēģinājumiem ielausties vairāku ASV valdības iestāžu datorsistēmās. ASV tieslietu ministrija paziņoja, ka hakeri vismaz kopš 2018. Gada ir izmantojuši pašu izstrādātus rīkus, lai kompromitētu kritisko infrastruktūru un citas būtiskas sistēmas ASV un visā pasaulē. Ķīnas kibernoziedznieku upuru vidū ir ASV enerģētikas ministrija, veselības un sociālo pakalpojumu ministrija, kā arī Nacionālajie veselības institūti. Hakeri esot nesekmīgi mēģinājuši uzlaust arī tieslietu ministrijas, ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas, jeb NASA, Federālo rezervju un arī ASV senāta datorsistēmas. ASV tieslietu ministrija apgalvo, ka hakeri bija saistīti ar kādu Ķīnas uzņēmumu, kurā klientu vidū ir arī Ķīnas izlūkdienesti, valsts drošības ministrija un bruņotie spēki. Ķīnas vēstniecībā Vašingtonā reaģējot uz šim te apsūdzībām paziņoja, ka Ķīnas valdība stingri iestājas pret visu veidu kiberuzbrukumiem un apkarotos saskaņā ar likumu. Vēstniecība uzskata, ka ASV izmanto kiberdrošības jautājumus, lai nomelnotu vai diskreditētu Ķīnu. Spānijas valdību ir satricinājušas iekšējas nesaskaņas saistībā ar neseno masveida migrantu pieplūdumu valstī piedarošajā Seutas anklāvā Ziemeļāfrikā. Spānijas aizsardzības ministre Margarita Robles Fernandes aizvakar, atbildot uz jautājumiem parlamenta izmeklēšanas komisijā, paziņoja, ka Spānijas Nacionālais izlūkošanas centrs ir brīdinājis Seutas varas iestādes par liela skaita migrantu pulcēšanos pie Spānijas un Marokas robežas. Bet Fernandesas teikto tajā pašā dienā noliedza Spānijas iekšlietu ministrs Fernando Grande Marlaska, kurš apgalvoja, ka izlūkdienests nav brīdinājis par gaidāmo migrantu pieplūdumu nelielajā teritorijā. Un vakar viņam piebalsoja arī nesen ieceltais teritoriālās politikas ministrs Anhels Viktors Torres, kurš intervijā radio sacīja, ka izlūkdienests nebrīdināja par vairāku desmitu tūkstošu cilvēku došanos uz Seutu. No opozīcijā esošā Spānijas tautas partija ir pieprasījusi valdībai sniegt skaidras atbildes par to, vai drošības iestādēm bija vai nebija zināms par 30. un 31. jūlijā gaidāmo straujo migrantu pieplūdumu un atgādināšu, ka toreiz divās dienās Seutā no Marokas ieradās aptuveni 80 tūkstoši cilvēku. Tādas lūk ārzemju vēstis šajā stundā.
1: Paldies, teikšu Uldiņu Ķezberim par ārzemju ziņām, un patiesībā ārzemēs mēs arī paliksim turpinājumā, jo mums stāsts no Singapūras. Singapūras valdība nākotnē apsver izveidot jaunu salu pilsētvalsts dienvidos, apvienojot vairākas mazākas salas. Un šīs Dienvidaustrumāzijas pilsētvalsts premjerministrs uzrunā norādījis, ka nākotnē jaunajā salā varētu attīstīt ne tikai rūpniecību, bet arī spēkstaciju nolūkā stiprināt valsts enerģētisko drošību. Taču bažas par šiem plāniem ir vides aizstāvjiem un arī nirējiem, kuri norāda uz draudiem salu un zemūdens vides daudzveidībai. Plašāk zina stāstīt kolēģis Rihards Millers.
2: Singapūras attīstībā nozīmīga loma ir bijusi zemes atgūšanai. Īpaši vērienīgi šādi projekti gan sākās

0: Tikai pēc neatkarības iegūšanas 1965. Gadā, kad jaunās pilsētvalsts nākotne un turpmāk attīstība nebija iespējama bez papildu platības nodrošināšanas. Uz zemes atgūšanas rēķina kopējā Singapūras valsts platība aizvadītā 61 gada laikā palielinājās par vairāk nekā piekdaļu, šobrīd sasniedzot 744 kvadrātkilometrus. Lielākā no jūras atgūtā teritorija ir pilsētvalsts dienvidrietumu pusē esošā Džoronas sala, kurā pakāpeniski daudzu gadu laikā tika apvienotas vairākas nelielas salas. Šī sala ir Singapūras vadošais enerģētikas nozares un ķīmiskās rūpniecības kodols. Turklāt Džoronā atrodas viens no pasaulē lielākajiem naftas pārstrādes centriem. Ar valdības ieceru izveidot jaunu salu, svētdien igadējā uzrunā tautai iepazīstināja premjerministrs Lorenz Svons. Valdības vadītājs cita starpā pamato ieceri ar ieguvumiem, ko nesusi mākslīgi radītās Džoronas salas izveide.
1: Jurong Island was the result of bold decisions, careful planning, and sustained investment over many decades.
2: Džoronas sala bija daudzu desmitgažu drosmīgu lēmumu, rūpīgas plānošanas un ilgstošu investīciju iznākums. Tagad ir pienākusi mūsu kārta domāt tikpat drosmīgi un veidot nākamajai paaudzei. Šī jaunā sala nebūs paredzēta tikai naftas ķīmijas nozarei. Tā var atbalstīt jaunu rūpniecības paaudzi, tai skaitā attīstītas ražotnes. Tajā varēs izvietot jaunu elektroenerģijas ražošanas infrastruktūru, lai apmierinātu Singapūras nākotnes vajadzības.
0: Valdība šobrīd pēta, kāda ir iespējas apludināt jaunā mākslīgi veidotā salā vairākas nelielas uz dienvidiem no lielās Singapūras salas esošā arhipelāga saliņas. To vidū ir Samakau, kurā izvietots pilsētvalsts vienīgais atkritumu poligons, Bukoma, kurā atrodas firmas Shell naftas pārstrādes rūpnīca, un Sudona, kurā atrodas Singapūras bruņoto spēku lidlauks. To, cik liela varētu būt jaunā sala, var tikai minēt. Vietējos medijos publicētajās kartēs ir tādas pašas aptuvenas aprises, kā premjera biroja izplatītajos materiālos. Taču pat vienkāršs platības mērījums kartē rāda, ka Singapūra iegūtu platību, kas nebūtu mazāka par 30 kvadrātkilometriem. Vanam šķiet, ka tā var palīdzēt attīstīt Singapūru nākamajiem 50 gadiem. Vērts piebilst, ka pat labam pilsētvalsts savas enerģētiskās drošības stiprināšanai apsver zaļo energoresursu, tai skaitā kodolenerģijas izmantošanu. Nākamajā gadā Starptautiskā atomenerģijas aģentūra izvērtēs Singapūras infrastruktūras atbilstību kodolenerģijas iegūšanas vajadzībām. Vietējās raicabiedrības CNA uzrunātie pašmāju energoeksperti neizslēdz, ka jaunajā salā varētu izveidot kodolspēkstaciju, ja valdība nākotnē lemj par labu kodolenerģijas izmantošanai. Satraukumu par jaunas salas izveidi šajās dienās cēluši jūras vidas aizstāvi, kurus valdības lēmums nepatīkami pārsteidza. Viņi norāda uz bagātīgajiem koraļu rifiem, kas ir sastopami šajā arhipelāgā. Likončana dabas vēstures muzeja kurators, jūras biologs doktors Lims Svičens komentārā medijam CNA norāda, dažas no šīm teritorijām saglabājušās relatīvi netraucētas, jo saliņām ir ierobežota piekļuve. Tas ļāvis rifiem saglabāties veseliem, neskatoties uz ilgstošo Singapūras piekrastes attīstību. Nevalstiskās Singapūras dabas biedrības pārstāvis Lester Stans intervijā CNA uzsver, ko sabiedrībai nāktos zaudēt.
3: The value of these islands is comparable to our central catchment nature reserve.
4: Šo salu vērtība ir pielīdzināma centrālās satecas dabas rezervātam. Tā reizē ir kā dabiskā krasta līnija. Tas nozīmē, ka liela daļa rifu, ko redzam gar Cietzemi, kā arī dažām citām salām, nāk no šī avota. To visu iznīcinot, mēs iespējams zaudētu līdz pat 60% visu rifu Singapūrā.
0: Vides eksperti un interešu grupas aicina uz iesaisti sarunās par turpmāko teritorijas attīstību. CNA ziņo, ka vismaz 30 zinātnieki un interesēto pušu pārstāvi pirmdien tikās ar valsts attīstības ministru. Atbildīgās ministrijas pārstāvis uzsvēris, ka valdība atzīst teritorijas vērtīgo statusu, savukārt pirms tālākas attīstības tikšot veikti tehniskie pētījumi, kas palīdzēšot turpmāko lēmumu pieņemšanā. Arī dabas aizsardzības piekritējs Lester Stans cer uz izmaiņām plānos.
4: Mūsu labad var piekāpties, lai tad labāk plānotu šo salu, lai domātu par stratēģiju, kā mēs varam aizsargāt koraļu rifus nākamajām paaudzēm.
0: Jaunā sala gan nav vienīgais Singapūras premjerministra nedēļas nogalē izziņotais zemes atgūšanas projekts, kuru iecerēts īstenot tuvāko gadu laikā. Taču to, ka ir aktualizēta pilsētvalsts mērogam nopietna diskusija, ne tikai sociālajos medijos izskanējusī kritika par valdības ieceri, bet arī vadošajā laikrakstā The Straits Times publicēts kāda jurista viedokļa raksts, kura virsrakstā autors tieši jautā,

0: a Singapūra var labāk izmantot esošo platību. Rihards Millers, Latvijas radio.
1: Šobrīd jau 6:22 minūtes, un kamēr Singapūrā domā par geogrāfijas un kartas mainīšanu, tikmēr Latvijā daudz piezemētākas problēmas, taču jāsaka ļoti būtiski ir tās risināt. Un runa par to, kā pedagogam izprast un atrast kopīgu valodu ar mūsdienu skolēnu, ņemot vērā arī paaudžu atšķirību. To, ka izglītības vidē šobrīd ir pat ļoti aktuāli jautājumi par savstarpējo komunikāciju, apliecināja arī tas, cik plaši apmeklēta šajā nedēļā bija Valmierā notikusī konference Bērns, kurš nedar skolai. Šīs paaudžu atšķirības arī ietekmē arvien straujāk jauno tehnoloģiju, arī mākslīgā intelekta ienākšana mācību vidē, un par šo tematu plašāk dzirdēsiet Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
2: Veidot diskusiju par dažādu paaudžu saskarsmi mūsdienu skolā, kā stāsta Valmieras novada izglītības pārvaldes speciālista kultūra izglītības jautājumos Baiba Zeltsman, rosināja tas, ka arvien biežāk aktuāli kļūst jautājumi par savstarpējo komunikāciju. Un te pamatā ir dažādu paaudžu, dažādu pieredžu līdzās pastāvēšana.
3: Tēma ir aktuāla tieši šī saruna starp paaudzēm, jo patiesībā mēs visi atrodamies interesantā laikmetā, kur mums ir jāmācās. Vienam ar otru komunicēt no jauna, jo šīs paaudžu atšķirības pat vienā skolā strādā jau vairākas paaudzes. Jā, ja neaudās, piecas. Jā. Nu, bet paaudzes mēs vēl neskaitam. Ir tāds ārkārtīgi liels miksls. Un tāpat, protams, nekur neizpaliek mākslīgais intelekts. Tā ietekmē, jo tas ir neizbēgam.
2: Diskusijā piedalījās gan dažādi jomu eksperti, gan izglītības un psiholoģijas speciālisti, kā arī paši jaunieši, sniedzot savu skatījumu par attiecībām skolnieks pedagogs.
4: Tas, kas jums ļoti patīk skolā, kas tā pat labākā lieta?
5: Pēc manas pieredzes man ir tas, ka skolotājs man saprot. Nu, ļauj man mācīties savā veidā. Un visvairāk man patīk tas, ka skolotājs varbūt ir, protams, nekādu iebildumu pret arī vecākiem skolotājiem, bet kad skolotājs ir mazliet jaunāks.
2: Pedagogs un uzņēmējdarbības pamatpasniedzējs Gustavs Maziņš, kurš arī dalījās savā pieredzē, atzina, ka lai arī viņu no viņa skolniekiem vidusskolēniem šķir tikai 5 gadu starpība, šī paaudžu atšķirība jau ir jūtama.
6: Viņi jau ir tik ļoti dažādi, principā tik atšķirīgi no manis, ka jau šeit rodas kaut kāda, varētu teikt, paaudžu disbalans vai paaudžu kaut kādas pilnīgi atšķirības, kur nu vēl tiem skolotājiem, kas ir pirms 1000 gadu šīs iedzimuši. Bet te man šeit tas pats svarīgākais ir, ka tu vari turpināt strādāt skolā šajā, tad, ja tu pieņem to, ka pasaule mainās. Kas ir mīnus droši vien tādā ziņā izglītības sistēmai, tas mums jau nav tā, ka mums stāvēs skolu durvīm simtiem pedagogu, kas ir gatavi strādāt. Līdz ar to, nu, pat ja tu esi tāds, kāds tu esi, neviens tevi īsti, nu, ja vien tu, es nezinu, nesit bērns vai nedzer pie sava galda stundu laikā, neviens tevi īsti tevi neatlaidīs, tāpēc, ka nav jau kas nāk strādāt.
2: Bet kā atrast šo kopīgo valodu? Savā pieredzē dalījās arī Ziedoņa muzeja un klases vadītāja Elizabete Paulovska-Lūra, uzsverot, ka galvenais ir saprast, ka mēs esam dažādi un to arī pieņemt.
7: Nav viegli, jo nu, katra nākamā paudze uzskata, ka iepriekšējā dara pilnīgi visu nepareizi un šausmas, un manos laikos tā nebija. Tāds vienkārši ir un cilvēks ir grūti mainīt, bet es domāju, ka mēs ejam labā virzienā un skolotājiem, nu kā saka, jā, nu, viņiem ir jāpieņem to, ka katra nākamā paudze ir daudz brīvāka un viņi daudz vairāk pastāvēs par savām vajadzībām, bet man šķiet, ka tas, ko arī jaunieši šodien uzsvēra, ka skolotājiem, manuprāt, ir daudz vairāk jābūt godīgākiem. Mēs esam noguruši, mums arī ir skrējiens un mēs varam atļauties pateikt, kā ir patiesībā un kā ir īstenībā. Un tas patiesībā tā cilvēcība un tas godīgums bieži vien atbruņo un savieno visvairāk.
2: Šo atšķirīgumu paaudzēs jau paspildina arī jauniešu digitālā un sociālo tīklu pieredze, kas, kā vērtēja Gustavs Maziņš, nevienmēr pedagogiem gados ir pieņemama.
6: Īstenībā no vienas puses mākslīgais intelekts, es gribētu teikt, ir lielākā problēma skolotājiem, bet tajā pašā laikā ir lielākā problēma skolēniem, tāpēc, ka mūsu vienkārši smadzenes vairs negrib domāt. Un es taču arī, ja man gribās kaut ko uzzināt, es ātri uzturu ChatGPT un viss, tad kādreiz bija jāguglē, tomēr bija jāmeklē. Šobrīd vairs tā meklēšanas fāze izpaliek. Un tāpēc arī, nu, es domāju, ka skolotājiem šobrīd lielākais izaicinājums šobrīd ir izdomāt, kā skolēniem apgūt, iegūt zināšanas bez visām šīm lietām, vai kā viņiem pielietot mākslīgo intelektu un tā tālāk, lai iegūtu zināšanas.
2: Galvenais, ko uzsver diskusijas dalībnieks šobrīd pedagogiem, ikvienam, kas strādā izglītības jomā, ir svarīgi apzināties, ka ir jāiet līdz laikam. Un šo pamatdomu uzsver arī sociālā pedagoģa.

0: Lienīte Rogoļeva.
1: Es jau esmu tā paudze, kas tā sanākā paudze. Ja es nemainīšos līdzi mūsdienu bērniem, tad es nevarēšu darīt to savu darbu. Tas ir viennozīmīgi, jo arī par mākslīgo intelektu runājot, nu, mums ir jāmācās arī pašiem viņu izmantot. Mums ir jāpielāgojas. Diemžēl, vai kas arī nebūtu mums jāpielāgojas.
0: Diskusijas organizatori arī atzīst, ka šī saruna par dažādu paaudžu komunikāciju, par to, kā tehnoloģijas un mākslīgais intelekts maina mācību procesu un jauniešu domāšanas veidu, ir jāturpina. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
2: Šobrīd jau 6:27 minūtes.

0: Šonadēļ ir raidījums, kur kritiķiem nav vietas aplūko vīrietības jeb maskulinitātes spektri kustīgajā tēlā. Recenzējam spāņu režisoru Miguel Ángel Jimenesa dzimšanas dienas svinības ar Willem Dafoe despotiska miliardieru lomā un seriālu Pusvīrs, kas piedāvā Richarda Gada un Jamie Bella brāļu dueli. Tiekamies jau ceturtdien, 3:35.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Latvijas radio ziņas pusseptiņos no rīta studijā Uģis Lībietis. Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs par gatavošanos šī gada Saeimas vēlēšanām. Pasākumā Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs informēs par vēlēšanu organizēšanas gaitu, praktisko gatavību un ar vēlēšanu norisi saistītiem drošības jautājumiem. Paredzēts arī pārunāt gatavošanos vēlēšanām un pasta balsošanas organizēšanu, kā arī informēt par vēlēšanu iecirkņu praktiskajiem darbiem. Biznesa augstskolā Turība šodien atklās akadēmiskās izcilības un pētniecības centru. Tas pulcēs studējošos mācību spēkus pētniekus un uzņēmējus, lai uzņēmējdarbības izaicinājumus pārvērstu studiju uzdevumos un lietišķos pētījumos, bet iegūtās zināšanas praktiski izmantojamos risinājumos. Turmāk centrs plāno regulāri rīkot seminārus, meistarklases un ekspertu diskusijas, kā arī sadarboties ar uzņēmumiem, organizācijām un pētniecības institūcijām Latvijā un ārvalstīs. Sociālās integrācijas valsts aģentūra šodien Jūrmalā svinīgi atklās mūsdienīgi izveidot kompetenču attīstības centru, kas ir būtisks solis neformālo aprūpētāju atbalstam. Centrs paredzēts, lai pilnvērtīgi sniegtu praktiskas zināšanas cilvēkiem, kuri ikdienē ģimenē aprūpē savus tuviniekus ar funkcionāliem traucējumiem. Ārvalstīs turpina pieaugt bojāgājušo skaits pēc vakar piedzīvotajiem postošajiem.

0: plūdiem un zemes nogrumiem Himalaja kalnos uz Nepāles un Ķīnas robežas. Vismaz 165 cilvēki gājuši bojā, bet vēl 468 ir pazuduši bez vēsts Nepāles teritorijā. Savukārt Ķīnas pārvaldītajā Tibetā nonāvēti vismaz 3, bet bez vēsts pazuduši 558 cilvēki. Pazudušo vidū ir arī simtiem ārvalstu turistu. Bet Beļģijas varas iestādes ir izlēmušas palielināt policistu skaitu Briselē. Beļģijas galvaspilsēta, kur atrodas arī Eiropas Savienības vadošās institūcijas, pēdējās dienās ir satricinājušas vairākas apšaudes, kuros uzbrucēji lietojuši automātiskos ieročus, ievainojot vairākus cilvēkus un pat uzbrukot policijas iecirknim. Šāds vardarbības uzliesmojums tiek saistīts ar konkurenci starp narkotiku tirdzniecības bandām. Un vēl Rīgā šodien sāksies laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit 17. Tam dots nosaukums Vēja bulta par mākslu un dziedāšanu. Festivāla atklāšanas programma ir tapusi sadarbībā ar Pompidou centru Parīzē. Festivāls norisināsies līdz 27. septembrim. Tik tālu ziņas pusseptiņos no rīta. Vēl tikai piebildīšu, ka šobrīd gaisa temperatūra ir 13 grādi un pūš ziemeļvējš 2 metri sekundē.
1: Šobrīd 6:33 minūtes un skatos, kamēr kolēģis ziņas lasīs arī Nacionālā informācijas aģentūra Leta publiskojusi atsaucoties uz tīmekļa izdevumu Politico ziņu, ka nu, no zināmiem informētiem avotiem esot versija, ka šis centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs Maskavā bijis, lai brīdinātu Krieviju atturēties no eskalācijas ar NATO īpaši izceļot tieši Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tātad vizītes mērķis varētu būt bijis neuzbrukta Baltijas valstīm. Noteikti tam visam sakosim arī dienas gaitā līdzi. Bet turpinot par citām aktualitātēm, redzu par laiku runājot, ka kļūst ar viens siltāks. Un tas jau loģiski, jo diena iesilst. Teju visur jau gaisa temperatūra pakāpusies un nedaudz tās sasniegus jau 10 grādus un pārsniegus arī šo robežu. Tā tas ir Vidzemes, lielā daļā Vidzemes, arī Kurzemes piekrastē un galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē ir viss siltākais, plus 13, plus 15 grādi. Savukārt dienas gaitā līdz pat 23 grādiem temperatūra iesils un saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, saglabāsies lēns vējš un bez vējš. Bet runājot par laikapstākļiem citviet, Eiropā šodien tie gana atšķirīgi un dažādi. Ja runājam par tādām mums tuvākām vietām, piemēram Helsinkos šobrīd 1+8 grādi, līdzīgi arī Stokholmā. Savukārt viss siltākais, protams, Eiropas dienvidos, Atēnās jau šobrīd +29 grādi, Romā 24, bet nokrišņi viss lielākie šobrīd Kopenhāgenā, tur +15 grādi un izskatās, ka gan spēcīgs lietus un vēl lielāks un spēcīgāks tas ir vien Lisabonā un Parīzē šobrīd. Bet dienai ritot, laika prognoze liecina, ka tikko nejauši arī aizvēru ciet laika prognozē Eiropas pilsētām, bet nu es to atguvu, ka Tallinā un Viļņā būs 19-21 grāds, līdzīgi gaisa temperatūra arī daudz viet citur, Stokholmā, Oslo, arī Varšavā, Prāgā un Berlīnē, tāpat arī Londonā no 19-21 grādam un lielākoties skaidrs debesis, varbūt vairāk Eiropas ziemeļos mākoņi šodien gaidāmi. Protams, krietni siltāks Eiropas dienvidos Atēnās, skaidrs debesis, 35 grādi Romā, mākoņains un 32 grādi. Nu, lūk, tā, tik tālu par laikapstākļiem un turpināsim ar ko pavisam citu, runāsim par sportu. Māris Bergs ir jau mūs pievienojies tiešraidē un gatavs vēstīt par visu aktālāko. Domāju, ka arī par volejbolu vakardienas spēli kaut ko vairāk uzzināsim. Labrīt, Māri!
2: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Nu, protams, volejbols būs viena no centrālajām tēmām šorīt, gan sieviešu volejbola izlasē vakar spēle Eiropas čempionātā. Tāpat vīriešu izlase gatavojas Eiropas čempionātam, kas viņiem sāksies pēc divām nedēļām. Vīriešu izlasē vakar pārbaudas spēle par šo rezultātu arī. Un pavisam svaigi jaurumi no Ziemeļamerikas. Ja esam ieraduši runāt par hokeju un basketbolu Ziemeļamerikā,

0: Tad tagad ir tās 2-3 nedēļu nogrieznis gadā, kad no Ziemeļamerikas vairāk runājam par tenisa aktualitātēm. Un arī tenisā svaigi jaunumi aizvadītajā naktī. Par visu sīkāk tad jau pēc īsa brīža. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra spēlē izlaida 2-7 pārsvaru un ar 2-3 zaudēja Slovenijas komandai. Latvijas sastāvā rezultatīvākā ar 20 punktiem komandas kapteini Pauliņeča Porka un turpinājumā klausāmies viņas teikto intervijā Latvijas televīzijai.
1: Ļoti tuvu spēle un īpaši pēc 2-0 setu vadības ir tā grūti norīt varbūt to, kas sakrājies kaklā, bet... Jā, laba spēle un kā jau iepriekš šeit, man liekas, ar katru spēli mēs parādām aizvien labāku sniegumu un šoreiz tāds rezultāts.
0: Latvijas volejbolistes ar zaudējumu 5 setos pret Sloveniju nopelnījušas pirmo punktu turnīra tabulā, taču izkļūt no grupas viņas vairs nevar, un šovakar volejbolistes aizvadīs čempionāta noslēdzošo spēli. Latvijas vīriešu volejbola izlase iesākusi gatavošanās ciklu Eiropas čempionātam Rīgā ar zaudējumu pārbaudes spēlē citai fināla turnīra dalībniecei Dānijai ar 0-3. Treniņi nolūkos abas komandas izspēlēja vēl arī 4. Setu un tajā labāki bija latvieši. Pirmo 3 setu summā Latvijai rezultatīvākais ar 16 punktiem komandas kapteinis Kristaps Šmits, bet šodien abas komandas spēlēs vēlreiz, taču nu jau aizslēgtām durvīm. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja agri no rīta sasniedza US Open kvalifikācijas izšķirošo kārtu. Aizvadītajā naktī Semeņistaja ar 7-6, 6-4 pārspēja Aleksandru Šablādzi. Paredzēts, ka jau šovakar kvalifikācijas izšķirošajā kārtā Semeņistaja spēlēs pret Austrālijas tenisisti Stormu Hunteri. Maču uzvarētāji kvalificēsies pamatturnīram, bet zaudētājai US Open būs jāskatās no malas. Latviešu basketbolista Kitija Laksa pievienosies sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komandai Dallas Wings, par to paziņojusi pati komanda. Eiropā Laksa ir 2 gadu līgums ar Itālijas augstākās līgas komandu Schio Familia un Laksa pievienosies Itālijas klubam uzreiz pēc sieviešu NBA sezonas beigām oktobrī. Pērn Laksa kopā ar Phoenix's Mercury komandu kļuva par sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas vicečempioni. Basketbolists Andžejs Pasečņiks karjeru turpinās Turcijas augstākās līgas klubā Izmiras Petkimspor. Līgums noslēgts uz 1 sezonu. Pagājušajā sezonā centra spēlētājs Taivānā spēlēja visu sezonu un vidēji mačā Pasečņiks tur izcēlās ar 11 punktiem, kā arī 7 atlēkušajām bumbām. Eiropas futbola asociāciju savienība jeb UEFA 10 dienas pirms Polijā gaidāmā U20 pasaules kausa fināla turnīrā sievietēm pieņēmusi lēmumu atsaukt FIFA sacensību boikotu un to tikšanās laikā jau drīzumā pavēstīs arī savām dalībvalstīm. To noskaidrojas laikraksts The Times. 5. septembris, kad jāsākas pasaules kausam junioriem, būtu pirmais datums, kurā pieteiktais boikots tiktu pārbaudīts praksē. Kā raksta medijas, boikots atsauks, jo nu FIFA ir izpildījusi abas UEFA prasības, proti atsaukts pasaules kausa marketinga tiesību pārdošanas plāns, kas tas tātad jau ir izdarīts un arī sniegtas garantijas, kad nekas tam līdzīgs vairs nākotnē nenotiks. Par sportu man šobrīd tas arī viss.
2: Paldies Mārim Bergam. Šobrīd 6:40 minūtes. Un turpinājumā runāšu par jaunu kompetenču centru, kas vērs durvis sociālās integrācijas valsts aģentūras paspārnē. Tas ir kompetenču attīstības centrs neformālajiem aprūpētājiem, lai pilnvērtīgi sniegtu praktiskas zināšanas tiem cilvēkiem, kur ikdienā ģimenē aprūpē savus tuviniekus ar funkcionēšanas ierobežojumiem. Par to plašāk šajā brīdī esmu gatavs runāt ar sociālās integrācijas valsts aģentūras direktoras vietnieci profesionālās rehabilitācijas jomā Solveigu Kabaku, kuru esmu sazvanījis. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Tātad šajā kompetenču centrā gaidīt cik viens, kuram ģimenē ir kāds aprūpējamais, lai iegūtu praktiskas zināšanas, pareizi saprotu?
3: Jā, šīs programmas mēs esam veidojuši tiešām ar mērķi, lai sniegtu praktiskas un arī nedaudz teorētiskas zināšanas ģimenes cilvēkiem, kur nonākuši situācijā, kad ir jāaprūpē tuvinieks. Jo auleži jau tuvinieki ļoti iedaļinās sniegt palīdzību savam tuviniekam, kurš ir nonācis šādā situācijā un bieži vien aizmirst par sevi. Un tādēļ mēs arī veidojam šīs programmas, lai pēc iespējas sniegtu praktiskas zināšanas aprūpētājiem, lai uzturētu gan viņu zināšanas, gan arī viņu spēku, lai viņi varētu pilnvērtīgi arī turpināt.

0: tad 12 līdz 14 cilvēki mēnesī, tas, protams, ir labāk nekā nekas, bet nu noteikti, ka cilvēki, kuriem tādu palīdzību vajag, ir krietni vairāk vai nākotnē ir iespējams kaut kā vēl vairot šo apjomu vai tomēr visiem nekad nepietiks tās vietas?
1: Nu, droši vien, ka mēs visiem vienmēr nevarēsim 100% sniegt nepieciešamo atbalstu, tomēr mēs plānojam šīs programmas attīstīt un piedāvāt. Tāpat arī nākošajā gadā sāksies jauns projekts par paliatīvās aprūpes atbalstu paliatīvā aprūpē, kur mēs izveidotos projektus turpināsim, pievienojot klāt arī moduļus par paliatīvo aprūpi.
0: Jūs minējāt tādas grupas katru mēnesi, tas nozīmē, ka tā nav tāda viena reize, kurā aiziet kaut ko noskaidrot, bet tas ir tāds vesels kurss mēneša garumā, kur cilvēki nāk un apgūst tās prasmes.
1: Tātad kompetenci attīstības programma ir veidota moduļu veidā. Mēs pavisam esam izveidojuši šobrīd 5 moduļus – medicīna un aprūpe, saskarsme, sadzīve vide ergonomika, aprūpētāja pašaprūpe un tiesības un pienākumi. Katrs no šiem moduļiem sastāv no var teikt, no divām daļām. A moduls, kurā tiek 4 dienu laikā tiek sniegtas tādas pamatzināšanas, kas ir svarīgas visiem, gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas. Un ir B moduls, kas parasti ir 1 dienas garumā. Un šajā modulī vairāk mēs specializējamies un sniedzam informāciju zināšanas, orientējoties uz konkrētiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Piemēram, ja tuvinieks aprūpē tuvinieku ar garīgrāk tur traucējumiem vai redzes problēmām, tad vairāk padziļināt stāsts tieši par un māca tieši par šiem funkcionēšanas ierobežojumiem.
0: Un tas ir maksas pakalpojums vai viss tiek nosakts no šiem te projektu naudām?
1: Pakalpojums ir par brīvu, bez maksas, jā, un to nodrošināja ANM projektu ietvaros, jā, Raiti.
0: Un par pašu centru gribēju vēl prasīt, ko tad nozīmē, ko ietver šis kompetenču centrs, vai tas ir, nu, tāds praktisks dzīvoklis, kur mēs varam ieiet un redzēt, kā būtu jāizskatās un ko var darīt, vai tur vairāk tiek kaut kas tā stāstīts un rādīt uzskats materiāli, kāda ir tā vide?
1: Tad kompetenču attīstības centrs nav tikai ēka, tas, protams, tā kā jūs teicāt, ir arī pats saturs, galvenokārt saturs, tas, ar ko mēs vēlamies padalīties ar saviem klientiem. Šobrīd kompetenču centra ēkā mēs esam izveidojuši un attīstījuši ne tikai mācību auditorijas, bet jā, izveidojuši arī demonstrāciju dzīvokli, kurā mēs plānojam demonstrēt, kā nelielā telpā var iekļaut dažādas tehnoloģijas un aprīkojumu, lai parādītu neformālajiem aprūpētājiem, kādas ir iespējas, kā pielāgot dzīvokli, ja ir situācija, ka ģimenē ir cilvēks, kurš jāaprūpē. Tātad esam arī izveidojuši mācību telpu, kurā būs iespēja demonstrēt dažādus tehniskos palīgu līdzekļus, praktiski mācīt ar tiem rīkoties. Un, protams, arī stāstīsim, kā tādus kursus un kā šādas palīga līdzekļus var iegādāties, ja tāda ir nepieciešama aprūpes procesā.
0: Un ja šis pakalpojums ir bez maksas cilvēkiem un tas skaits, ko var uzņemt, ir tik liels, cik tas ir, vai tā atsaucība šobrīd ir ļoti liela? Nu, kā notiek šī izvēle, kuri no šiem cilvēkiem, kas piesakās tiks un kuriem tomēr jāsaka, ka diemžēl nē, kā notiek tā izvēle?
1: Tad plānojot apmācību grupas, mēs šo mācību grupu uzsākšanu publiskojam, ir iespēja cilvēkiem pieteikties, un rindas kārtībā arī mēs piedāvājam šo iespēju uz konkrēto moduli, ja vien tas jau nav apgūts. Katram cilvēkam, katram aprūpētājam ir iespēja apgūt visus 5 moduļus, atkarībā no tā, kā mums izdodas nokomplektēt grupas un cik bieži konkrētais moduls notiek. Protams, gribētāju ir vairāk nekā ir iespējams piedāvāt šobrīd pakalpojumu, bet atskatoties uz jau paveikto, tad kopš 2023. gada mēs esam piedāvājuši apmācības 170 unikālajām personām un kopā ir bijuši pavisam 370 dalības, tātad 370 reizes dalībnieki ir piedalījušies apmācībās.
0: Un tad šī prakse ir pārņemta, vai tas ir kaut kas,

0: ko mēs esam paši izdomājuši un lepojamies.
1: Mm-hmm. Mēs jau, protams, arī uzsākot projektu nedaudz palūkojamies, ko dara kolēģi ārzemēs, ko jau esam paveikuši Latvijā, kādas programmas ir piedāvātas, un raudzījāmies, lai neizveidojam kaut ko jau līdzīgu, kas jau tiek piedāvāts. Kopumā varam teikt, ka ir izstrādāti jauni unikāli moduļi ar mērķi, lai pēc iespējas saturs būtu praktisks, tātad vismaz 60% no katra moduļa tiek sniegtas praktiskās zināšanas, praktiska darbošanās. Un ļoti nozīmīgs resurs šo mācību īstenošanā ir paši neformāli aprūpētāji, jo cilvēks attiekās no dažādām Latvijas daļām, ir ar dažādām situācijām, dažādām pieredzēm, un tas, ko esam novērojuši, ļoti nozīmīgi ir šī pašu neformālo aprūpētāju tīkošanās, iepazīšanās, atbalsts. Viņi veido arī jau tādas turpmākas pazīšanās un ir iespēja viņiem savā starpā apmainīties ar pieredzi, pakonsultēties. Un to mēs esam novērojuši, ka tas ir tāds papildus ieguvums šiem programmām.
0: Tie iegūmi izklausās daudzos virzienos un gan plaši. Jā. Teikšu paldies par šo kompetenšu attīstības centru neformālajiem aprūpētājiem. Sarunājos ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktors vietnieci profesionālās rehabilitācijas jomā Solveigu Kabaku. Šobrīd ir 6:49 minūtes un turpinājumā gan pavisam cits temats pievērsīsimies kultūrai. Tas noteikti interesēs īpaši jau tēlniecības cienītājus. Proti, vienkārši cilvēciski, bet tajā pašā laikā dziļu ideju piesātināti Alaži ir pazīstamās tēlnieces Olgas Šilovas darbi. Galerijā māksla Iksono šodienas būs apskatāms viņas jaunākais veikums izstāde Virsmas spraigums. Nosaukumā minētais fizikālais jēdziens izstādē kļuvis par metaforu cilvēka ķermeniskajai un arī emocionālajai pieredzei. Un viens no jaunumiem tēlnieces rokrakstā ir koša rozā krāsa un ar smākslinieci tikās Baiba Kušķa.
2: Lielai daļai Olgas Šilovas darbu ir it kā duāla daba, tie balansē uz robežas starp trauslumu un spēku, vieglumu un smagumu, noturību un mainību. Nevelti izstādi viņa nosaukusi virsmas spraigums, kas ir fizikāls jēdziens, kas apzīmē šķidruma spēju līdz zināmai robežai atgrūst objektu, kuram vajadzētu šajā šķidrumā nogrimt. Fizikālais princips izstādē kalpo kā metafora cilvēka pieredzē un sajūtām.
3: Es saskatīju, ka manas skulptūras arī ir tā robežas, starp to skulptūru un ārēju, un redzu, ka tā robeža arī ir varbūt cilvēkam. Un cilvēks, viņš arī var justies kā šķidrums, pieņem tādu optimālu formu un nelai sevi, vai sadalīties mazos gabalos, vai iztvaikot, vai iesūkties, un arī tas process, skulptūru veidošana, man visu laiku tā kā veido uz to metāforu, uz to nosaukumu.
2: Izmantotajos materiālos metafora atspoguļojas tādajādi, ka Olga Šilova pēdējos gados strādā ar putuplastu, celtniecības putām, poliuretānu un citiem viegliem un porainiem materiāliem, bet izveidotiem blīvu, izturīgu virsmu, un tāpēc šīs skulptūras iemieso sevī vienlaicīgi gan vieglu ievainojamību, gan spēku, un šī dualitāte tām piešķir īpaši iekšēju enerģiju un dzīvību. Visa izstāde izaugusi no kāda nejauša atraduma pirms aptuveni 10 gadiem vaskā veidotas un nepabeigtas figūras.
3: Tieši pie viņa stāvam tagad, un es to darbu atradu vienu konfekšu kastē pēc tās patīnas. Es atšifrēju, ka tas ir ļoti vecs darbs, es viņu neceļēju. Nu, visdrīz ir, ka es viņu sāku veidot, bet kaut kā svārīgs man patraucēja, un tad es viņu noliku plauktam virsu skices un skicēm virsu grāmatas žurnāli, un tā viņš arī tur nostavēja saplacinājumu. Un kad es viņu atradu, tad es neko nemainīju ilgu laiku, un viņš tā metējas tāds un visu laiku pievelka uzmanību, viņam bija tāda enerģetika, ka pat tumšai telpa viņš bija jūtams.
2: Šis atradums iedvesmoja vairākiem izstādes darbiem, no tā izauga saplacinātās, bet ļoti plastiskās, vīgās sievietes un vīriešu figūras tirkīz un rozā krāsā. Šāds koši rozā kolorīts ir jaunums tēlnieces rokrakstā. Tumši zila un spīdīga virsma savukārt ir darbam Zilie kauli, kas ir veltījums sievietes iegurnim, kurā arī trauslums savienojas ar spēku.
3: Divi kauli, vizuāli viņi pat līdzīgi šļakatam, šļakstam ūdenim un virsmā arī veidu tūsošas līnijas, bet jārunāt par simbolu, tad tas ir dzīvības vārti, ja, kuras var pat paplašināties dzemdību laiku. Ja. Un katelnici man tā forma ļoti interesē. Es pat, kad sāku veidot to mazo maketu, kuru pēc tam palielināju, pēc grāmatas es nevarēju viņu saprast. Man nācās tomēr dabūt īsto skeletu, jo viņi ļoti sarežģīti un kaut es pasniedzu veidošanu un it kā visu saprotu. Tas bija man lielākais noslēpums. Nu, tāds stili profesionāla ziņa, kā izlocas tas formas un uzveidojoties, uzzināju to, ja, un arī tie iekšā var iztēloties bērna galva vai augli. Ja. Tad man visvairāk tas ir dzīvības turpinājuma simbols.
2: Fizikāli jēdzieni apspēlēti arī skulptūrā savienotie trauki, kas vēsta par cilvēku ietekmi vienam uz otru un darbā piliens, kura apjomīgajā un masīvajā formā tomēr var sajust vieglumu un gaistošumu. Holga Šilova darbus veidojot parasti lielu enerģiju iegulda tieši virsmas apstrādē un viņas virsmas, kā atzīst mākslas zinātniece Ilze Žēvate Alaži, ir smalkas un jūtīgas, kas līdzinās elpojošai ādai. Varbūt tieši tāpēc viņas darbi prasās vidē, ārtelpā un interjerā, jo to klātbūtni piešķir telpai īpašu emocionālu siltumu. Bet viņas jaunā izstāde virsmas spraigums galerijā mākslīgs so apskatāma līdz 10. oktobrim. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
0: Šobrīd 6:54 minūtes un šīs stundas izskaņā vēl pievērsīsimies ārzemju mediju apskatam. Kolēģi Linda Zalāne ar to ir studijā un pieļauj, ka viena no tām vēstījuma ir pavisam svaigā par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes priekšnieka Džona Redklifa vizītes Maskavā mērķi. Vai ne? Labrīt!
4: Jā, labrīt, Kristap, labrīt, Latvijas radio klausītāji, jā, par šo raksta portāls Politico, proti Cipa vadītājs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krieviju neuzbrukt NATO sabiedrotajiem un samazināt atbalstu Irānai. Viņš arī aicinājis Krieviju atturēties no triecieniem Baltijas valstīm. Nu, par šo plašāk būs arī tālāk labrīta programmā.
0: Jā, es pēc ziņām 7:00 ar Inu Strazdiņu sazināšos, jā.
4: Jā, tātad par citām ziņām. Portāls Financial Times un arī daudzi citi ārvalstu mediji šorīt vēsta, ka ASV tehnoloģija uzņēmums Meta, kam pieder Facebook un Instagram, piekritis samaksāt līdz pat 18 miljārdiem ASV dolāru, lai panāktu izlīgumu ar ASV štatiem lietā par sociālo mediju iespējami nodarīto kaitējumu bērniem. Tas būs viens no lielākajiem juridiskajiem izlīgumiem, kādu jau kad panāca atsevišķi ASV uzņēmums, un lieta tātad šomēnes ir nonākusi Kalifornijas tiesā, kur arī ir panākt šis izlīgums, un Meta iepriekš lēsa, ka zaudējumu šajā lietā tai varētu izmaksāt simtiem miljārdu dolāru, taču vienošanās neietver uzņēmumu vainas atzīšanu. Kalifornijas ģenerālprokurors savukārt norāda, ka izlīgums liks Meta dažu mēnešu laikā būtiski mainīt platformas, lai tās bērniem būtu drošāks. Un tas, ko tad platformās būs jāmaina, tas izlīgums paredz, ka pusaudžiem pēc noklusējuma noteikt dienas lietošanas ierobežojums un bloķēt piekļuvi naktstundās, pastiprināt vecumu pārbaudu un dot papildu rīkus vecākiem un aizbildņiem, bet nu, tas neatieksies uz WhatsApp un citiem Meta tiešā ziņapmaiņas pakalpojumiem. Plašāk par šo tātad Financial Times. Savukārt Francijas Stjorte panāks nozīmīgu tiesas spriedumu krūtsvēža lietā, par to savukārt raksta portāls The Guardian. Nu, spriedums ir galīgs un apelācija nav iesniegta. Sophie Leno, kuras rādāja Air France, uzvarējas tiesas prāvā, kurā viņas saslimšana saistīta ar vairāk nekā 12,5 tūkstošiem lidojumos pavadītām sundām. Viņai izdevies tātad panākt, ka krūts vēzis tiek atzīts par arodslimību, un tas ir pirmais šāds gadījums Francijas aviācijas nozarē. Plašāk par to raksta The Guardian, bet portāls National Geographic pievēršas jautājumam, vai cilvēkiem kosmosā var iestāties grūpniecība un un kā tas varētu noritēt. Nu, jautājums var šķist drīzāk zinātniskā fantastika nekā bioloģiska realitāte, taču nu, gatavojoties ilgsošām misijām uz Mēnesi un Marsu, daži zinātnieki pieļauj, ka agrāk vai vēlāk cilvēkiem kosmosā varētu iestāties grūtniecība. Nu, tādēļ zinātnieki jau pēta, kā vairošanās varētu notikt ārpus Zemes un kā mikrogravitācija, radiācija, izolācija un stress ietekmē auglību un augļu attīstību. National Geographic raksta, ka cilvēku embriju pētīšana kosmosā rada ētiskas problēmas, tādēļ līdz šim pētīta vairāku dzīvnieku sugu embriju attīstību. Nu, piemēram, kosmosā ir pētījumi par tādiem dzīvniekiem kā gekoni, žurkas, paipals, vardes, tritoni un zebra zivas. Plašāk par to lasiet National Geographic. Bet Polijas sabiedriskā radioportāls raksta par dezinformācijas kampaņu, kurā ar viltus kontiem mākslīgā intelekta radītiem attēliem un apmaksātām Facebook reklāmām mēģināts radīt iespaidu, ka starp Poliju un Čehiju izcēlies strīds par vēsturisko reģionu Šinas Silēziju. Nu, kampaņas centrā bija viltus konts Adams Sikora, kas uzdevās par vietējo iedzīvotāju Čehijas pusē un apsūdzēja Poliju polinizācijā un reklamēja izdomātu demonstrāciju. Nu, tika veidot arī viltus amatpersonu profilu un mākslīgā intelekta radīts saturs. Plašāk par šo tātad Polijas sabiedriskā mediju portālā un ārvalstu mediju noslēgumā pavisam īsi aicinu vēl ielūkoties portālā BBC, kur publicēt šī gada konkursa gada Sauvaļas dabas fotogrāfs finālistu fotogrāfijas. Nu, katrai pievienots arī īsts stāsts par to, ka, kā attēls tapis. Nu, tur ir tāds zinkārīgs polārlācis, kurš ielūkojies ir caur aliņģi fotokamerā. Nu, tur arī ne tikai polārlācis, tur arī ods, kas nosēdies uz odzes galvas un putns, kas pieglaudies degunu. Redzim, ļoti skaits fotogrāfijas. Tās var aplūkot BBC un tad, kad būs noskaidrots arī uzvarētājs, tie, kas dosies oktobrī uz Londonu, var iegriezties arī Dabas vēstures muzejā Londonā. Tur šīs fotogrāfijas būs skatāmas dzīvē.
0: Paldies Lindai Zelānei. Lūkosim, kurš tad būs vislabākais attēls, bet par to varbūt arī uzzināsim apskatā kādu citu brīdi dienu. Bet tagad gan laiks ziņām 7:00.
5: Tieslietu ministrija un valsts probācijas dienests augusta vidū uzsāka sabiedrības informēšanas kampaņu. Izlīguma ceļš sākas ar sarunu, kuras mērķis ir mazināt stereotipus par probācijas klientiem un veicināt sabiedrības izpratni par izlīguma nozīmi pēc likuma pārkāpuma izdarīšanas. Kāpēc likuma pārkāpējam dot otru iespēju? Spriedīsim ceturtdienas rēdījumā, kā labāk dzīvot.
6: Par migrāciju, robežu sargāšanu, izraktajiem tuneļiem, arī par nedēļas nogalē notikušo vētru un tās ietekmi un secinājumiem. Ceturtdien kruspunktā studijā būs valsts robežsardzes priekšnieks Gunts Pujāts, lai atbildētu uz žurnālistu un klausītāju uzdotajiem jautājumiem.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā ir brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. To tiemekļu izdevumam Politico ir apgalvojušas divas informētas personas. Redklifa vizītes galvenais mērķis esot bijis brīdināt par eskalējošām darbībām tieši pret Baltijas valstīm, tā izteicies viens no avotiem. Iepriekš arī laikraksts The Wall Street Journal vēstīja, ka Redklifs ir brīdinājis Krieviju neuzbrukt NATO dalību valstīm. Sīkāks paskaidrojums avīze gan nav sniegusi. Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras joprojām daudziem iedzīvotājiem Latvijā ir pārtraukta energo piegāde un, kā ziņo klimata un enerģētikas ministrija, plāns ir šorīt atslēgumu skaitu samazināt līdz 5000, bet pilnībā atjaunot elektrības piegādi mājsaimniecībām pirms brīvdienām. Joprojām vietām traucēti arī mobīlie sakari, īpaši tas varētu būt Aizkrauklas rajonā tuvāka Lietuvas robežai. Šodien Sociālās integrācijas valsts aģentūra Jūrmalā svinīgi atklās mūsdienīgi izveidotu kompetenču attīstības centru. Tas ir būtisks solis neformālo aprūpētāju atbalstam. Centrs ir paredzēts, lai pilnvērtīgi sniegtu praktiskas zināšanas cilvēkiem, kuri ikdienā ģimenē aprūpē savus tuviniekus ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk par jauno centru stāsta Nikita Andrejevs.
9: Latvijā ir vairāk nekā 200,000 cilvēku ar invaliditāti, un katrs sestais iedzīvotājs, jeb 17% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem, sniedz neformālo aprūpi rādiem vai draugiem. Pētījumi liecina, ka 39% neformālo aprūpētāju jūtas emocionāli izsmelti, bet gandrīz trešdaļai trūkst praktisko aprūpes prasmju. Jaunais kompetenču attīstības centrs ir būtisks solis sistemiskā atbalsta veidošanā. Apmācību programma ar ģimenes ārsta nosūtījumu ir pieejama bez maksas. Kompetenču attīstības centra izveide izmaksājusi vairāk nekā 7,5 miljonus eiro.
8: Ārvalstīs turpina pieaugt bojāgājušo skaits pēc vakar piedzīvotajiem postošajiem plūdiem un zemes nogromiem Himalaju kalniem.

0: kalnos uz Nepāles un Ķīnas robežas. Vismaz 165 cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl 468 pazuduši bez vēsts Nepāles teritorijā. Savukārt Ķīnas pārvaldītajā Tibetas autonomajā reģionā nonāvēti vismaz 3, bet bez vēsts pazuduši 558 cilvēki. Pazudušo vidu ir arī vairāk simti ārvalstu turistu. Šveices vēlētāji nākamajā mēnesī referendumā lems vai apstiprināt ierobežojošāku valsts neutralitātes formu, kas turpmāk liektu Šveicē noteikt ekonomiskās sankcijas vai sadarboties ar NATO. Šveices valdība un lielākā daļa politisko partiju izņemot labējo Šveices tautas partiju iebilst pret priekšlikumu un ārlietu ministrs Ignācio Kasis apgalvo, ka tas kaitētu valsts drošībai un liektu tai piedalīties NATO apmācībās. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vēlētāji 27. septembra referendumā noraidīs priekšlikumu. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Kampaņas iniciatori vēlas, lai konstitūcijā tiktu noteikts, ka Šveice nevar pievienoties vai sadarboties ar jebkuru militāru vai aizsardzības alianci, ja vien tai netiek uzbrukts, un ka tā atturas no pievienošanās jebkādām sankcijām, ja vien to neapstiprina apvienoto nāciju organizācija. Tādēļ nebūtu no pārsteigums, ka referendums jau guvis Kremļa atbalstu. Kampaņas atbalstītāji arī norāda, ka neutralitāte ir apdraudēta, un Krievija Šveices noteikto sankciju dēļ Maskavai tagad uzskata valsti par konflikta pusi. Šveices neutralitāte ir daļa no valsts konstitūcijas kopš 1848. Gada un tā pasargājusi valsti no abiem pasaules kariem.
0: Un vēl Rīgā šodien sāksies laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit 17. Tam dots nosaukums Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu. Par Survival Kit 17 vadmotīvu izvēlētas rūpes pētot mākslas un dziedāšanas kopīgo teritoriju. Festivāla atklāšanas programma ir tapusi sadarbībā ar Pompidou centru Parīzē. Festivāls norisināsies līdz 27. septembrim. Tik tālu Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šorīt Rīgā joprojām valda diezgan pamatīga migla. Gaisa temperatūra ir 12 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš 1 metrs sekundē. Atmosfēras spiediens ir 774 mm un relatīvais gaisa mitrums 97%. Kopumā šodien nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz aptuveni 22 grādiem.
2: Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 16:00 Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
3: Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa Alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
4: Labrīt! Ir 7:06 minūtes klāt. Ir 4. 27. augusts. Ētrā programma Labrīt un ar stāstiem par aktuālo šo rītu jums palīdz iesākt es, Kristaps Feldmans. Šajā rītā esiet sveicināti. Īpaši sveiciens visiem šīs dienas gaviļniekiem, īpaši vārda dienas svinētājiem, te šodien ir Žanis Jorens un Alens. Sveicieni jums! Runājot par laikapstākļiem šajā brīdī, tie rāda, ka plus 6 grādi šķiet ir viszemākā gaisa temperatūra, jā, tā Madonā, un citviet gaiss ir iesils nedaudz vai daudz vairāk. Nu, piemēram, Daugavgrīvas novērojuma stacijā jau pat plus 15 grādi šajā brīdī, un citviet Latvijā kaut kur pa vidu. Jāsaka tā, dažāda gaisa temperatūra dažādos reģionos, Latgalē plus 7, plus 9 grādi, Vidzemē no mans jau minētajiem plus 6 līdz pat plus

0: 10 grādiem, Ainažos un Rūjienā, Zemgalē plus 8, plus 10 grādi un Kurzemē līdzīgi, nu, izņemot Liepāju, kur siltāks tur 12 šajā brīdī un līdzīgi arī Ventspilī. Dienai ritot iesils gaisas līdz plus 23, apmēram 28 grādiem, protams, arī tas, kā kurā vietā, nu galvenokārt, jā, plus 23 grādi. Tas par laikapstākļiem Ilze Golubeva noteikti stundas otrajā pusē stāstīs plašāk, bet par plānoto programmas turpinājumā jau pavisam drīz uzzināsiet, kādēļ iecerēts likvidēt nodibinājumu Stadion Latvija, kur uzdevums ir piesaistīt ārvalstu studentus Latvijas augstākās izglītības sistēmai šo nodibinājumu pievienojot atbildīgajai ministrijai.
1: Šīs funkcijas, kuras Stadion Latvija iepriekš bija veikusi, arī nu nav tieši piederīgas valsts izglītības attīstības aģentūrai, bet vairāk ir piederīgas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamentam, kuri viņu pusē nav kapacitāte ar šo te strādāt. Mums vienkārši iepriekš nu, nekad nav bijis tāda kapacitāte šīm te lietām.
2: Tāpēc IZM attiecīgais departaments plāno pārņemt arī Stadion Latvija darbiniekus.
0: Jā, nu vai tā tikai tāda pārkārtošanās, vai arī mainīs? Vēl mēs šajā pusstundā sarunāsimies ar Valsts darba inspekcijas direktoru Renāru Lūsi. Runāsim par nelaimes gadījumiem darba vietā, kāda ir situācija ar šo nelaimes gadījumu skaitu, kas tam visam par iemeslu, kā uzlabot situāciju. Par to runāsim, noteikti pieminēsim arī neseno traģisko gadījumu uzņēmuma Latraps teritorijā, Elējas pusē, tur bojā gāja nepilnīgi. Gadīgs sezonas darbinieks runāsim līdz ar to par skolānu vasaras darbu šīm programmām un to, cik daudz nelaimes gadījumu saistīt ar to kopumā. Un tas viss jau šajā pusstundā vēl noteikti pa vidu tam visam mēs sazināsimies ar kolēģi Inu Strazdiņu ASV un tad nu, runāsim par aktuālo minēto nu, pat ziņu, ka CIP vadītājs Redcliffs Maskavā bijis, lai atturētu Krieviju no uzbrukšanas NATO īpaši no Baltijas, īpaši Baltijas valstīm. Par to mēs runāsim vēl šajā pusstundā, bet šobrīd gan jau ir 7 un 10 minūtes. Izglītības un zinātnes ministrija iecerējas jau no nākamā gada likvidēt Nacionālo iniciatīvu Stadion Latvija, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem bijis popularizēt ārvalstīs studiju iespējas Latvijā, kā arī koordinēt ārvalstnieku uzņemšanu Latvijas augstskolās. Šo un lielāko daļu citu iniciatīvas funkciju grasās pārņemt pati ministrija. Kāpēc ministrija rosināja šādas izmaiņas un vai tās saistīts ar vēlmi ierobežot migrāciju, ko paudusi daļa valdošo politiķus, to skaidro Ilze Kuzmina.
3: Starptautisko studentu piesaisti ir bijis Latvijas augstākās izglītības veiksmes stāsts, un šo te veiksmes stāstu kaldināt mūsu valsts augstskolām palīdzējis arī šīta iniciatīva Stadion Latvija, kas nav tikai struktūrvienība, bet tas ir nu, tā kā vesels komunikācijas kanāls, tas ir portāls, tie ir konti soctīklos, tie ir aktīvi cilvēki, kas darbojušies popularizēt Latvijas augstskolas ārpus mūsu valsts, darbojušies ar diasporu un kopumā šīs te funkcijas ir bijušas diezgan plašas.
2: Tā iniciatīvas paveikto vērtē rektora padomes ģenerālsekretārs Jānis Bernāts. Ar rektora padomi ministrija iecerētās izmaiņas nav saskaņojusi. Bernāts norāda, ka tas arī nebija jādara. Ja vien Stadion Latvija sāk to turpinās, augstskolām nesot būtiski, kuras institūcijas paspārnē, tas notiks. Svarīgi, lai arī ministrija spētu potenciālos studentus uzrunāt mūsdienīgi un efektīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Lana Frančeska Dreimane sarunā par Stadion Latviju pārņemšanu uzsvaru liek uz Valsts izglītības attīstības aģentūras, kurā šobrīd iekļauta iniciatīva reorganizāciju.
1: Mēs atceramies, ka VIA arī šobrīd ir apaugusi ar entajām jaunām pamat pat izglītības, vispārējās izglītības funkcijām. Nu, tā realitāte mainās, mēs maināmies līdzi.
2: Tātad pieaugot darba apjomam, ir loģiski, kādu paņemt nost, tomēr Dreimane piebilst.
1: Nu jau šobrīd mēs ļoti skaidri redzam gan ar šīm te vajadzībām, kuras izriet gan no iespējām, gan no riskiem, kuri nāk ar šo intensitāti, ar kuri ir pieauguši šī internacionalizācija augstākās izglītības un arī zinātnes vidē. Ja, mēs vairāk neesam tā pati Latvija, kas ir bijusi 10 gadus atpakaļ.
2: Ja līdz šīm Stadion Latvija varējusi būt pagaidu projekts, tad tagad augstākās izglītības

0: sabiedrības internacionalizācija, gan tās veicināšana, gan politikas plānošana, gan arī kontrole ir pastāvīgs darbs. Tas esot galvenais iemesls, kāpēc ministrija to darīs pati.
1: Tieši tāpēc mēs raugāmies, ka šīs funkcijas, kuras Stadiņa Latvija iepriekš bija veikusi, arī nav tieši piederīgas Valsts izglītības attīstības aģentūrai, bet vairāk ir piederīgas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamentam, kuri viņu pusē nav kapacitāte ar šo strādāt. Mums vienkārši iepriekš nekad nav bijis tāda kapacitāte šīm lietām.
0: Tāpēc IZM attiecīgais departaments plāno pārņemt arī Stadiņa Latvija darbiniekus. Tiesa, iniciatīvas vadītāja Sintija Šmite Tilika jau jūnijā pametusi darbu, kļūstot par Investīciju un attīstības aģentūras eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktoras vietnieci. Tāpēc šobrīd iniciatīva darbojas bez vadības. Jāpiebilst, ka vēl pērnā gada beigās valdība atbalstīja informatīvo ziņojumu par Stadiņa Latvija nākotni un tai vajadzīgā finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta. Par spīti Finanšu ministrijas iebildumiem iepriekšējā valdība vienojās ik gadu šai iniciatīvai piešķirt ap 300 tūkstošiem eiro. Tobrīd vismaz publiski nebija runas par iniciatīvas faktisku likvidēšanu. Tagad Dreiman apgalvo, ka tas arī toreiz bijis viens no attīstības scenārijiem, taču tikai tagad to īsteno tāpēc, ka notiek Valsts izglītības attīstības aģentūras reorganizācija. Aicinot valdību lemt par Stadiņa Latvija iekļaušanu ministrijā, IZM tagad atzīst, ka saglabāt to kā atsevišķu iniciatīvu būtu neracionāla valsts līdzekļu tērēšana, turklāt iniciatīva radot papildu administratīvo slogu. Cik tieši naudas ietaupīs, Dreimane gan nevar pateikt, tomēr dokumentos redzams, ka no Valsts izglītības attīstības aģentūras uz ministriju līdz ar Stadiņa Latvija pāriet aptuveni 200 tūkstoši eiro gadā. Tiesa, Stadiņa Latvija maksā arī stipendijas, piemēram, studentiem no Ukrainas. Šī funkcija paliek Izglītības attīstības aģentūras pārziņā. Tā kā pēdējos mēnešos politiskā līmenī pievērsta liela uzmanība migrācijai, tostarp studentiem no trešajām valstīm, jautāju, vai iniciatīvas iekļaušana ministrijā saistīta ar politiskiem iemesliem. Dreimane atbild.
1: Es teiktu, ka šī konkrētā pārmaiņa varbūt tā tieši nē, es teiktu, tā ir daļa varbūt no tās no prioritātes, kura jau labu laiku tiešām ir gājusi ar šo, jo tiešām mēs redzam, ka situācija ir sarežģīta, arī šī funkcija ir ārkārtīgi sadrumstlota. Mēs strādājam kā ar sākot no kancelārijiem dienestiem, jā, iekšlietu ministrija, tā ka tur ir ļoti daudz nozares iesaistītas, ļoti daudz iestādes ir iesaistītas.
0: Toties Bernāts teica.
2: Ļoti ceram, ka šīs aktivitātes, kas ir saistītas ar nelegālas imigrācijas ierobežošanu, neierobežos Stadiņa Latvija portāla un sociāltīklu kontu darbību un arī citu funkciju izpildu. Kopumā Latvijas augstskolas arī atbalsta to, ka ir jāuzņem arvien kvalitīvāk studenti.
0: Viņš piebilst, ka šādas programmas un portāli ārvalstu studentu piesaistēji ir ļoti daudzām pasaules valstīm. Par iniciatīvas likvidēšanu un iekļaušanu ministrijā vēl jālemj valdībai. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
3: Šobrīd 7:16 minūtes. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs savā slepenajā vizītē Maskavā Krievijas amatpersonas brīdinājis neeskalēt situāciju ar NATO un īpaši neapdraudēt Baltijas valstis, vēsta ASV mediji. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps Redklifa brauciena nozīmi publiski mazinājis, nodēvējot to par daļēji rutīnas vizīti. Esam sazinājušies ar mūsu korespondenti ASV Inu Strazdiņu. Viņa atrodas šobrīd Vašingtonā. Labrīt, Ina, cik negaidīts ir šāds pavērsiens, lai gan iepriekš jau izskanēja minējumi, kas sarunās varētu tikt pieminēta NATO drošība?
4: Labrīt, Kristāl, labrīt, klausītāji. Nu, jāteic, ka gluži negaidīti, tas nav varbūt negaidīti, ka tiek izsauc Baltijas valstis, bet jā, pirms CIP direktors aktīvs devās uz Maskavu, un šī vizīte, jāteic, kopumā bija tiešām slepenā un īpaši izziņot netika, parādījās dažādi minējumi, ko viņš tur būtu varējis pārnāt, un tajā skaitā arī, kā vienas no minējumiem bija, ka tas būtu aicinājums Krievijai Krievijai neeskalēt situāciju NATO, jo jau ilgāku laiku parādās informatīvā telpā šie vēstījumi, ka Krievija būtu interesēta veikt kādas darbības NATO teritorijā, tādā veidā pārbaudot NATO vienotību un īpaši, kā uz to reaģētu spēcīgākā partnere ASV. Un

0: Tagad pēc šiem vēstījumiem, kas parādās atsaucoties pagaidām uz neoficiāliem avotiem, kā tiešām tas ir bijis pārnāts, un tātad šie divi galvenie vēstījumi, kas no ASV puses izskanējuši Krievijai, neeskalēt situāciju, NATO īpaši Baltijas valsts neaiztikt, un arī saprotams, ka ir tomēr pieminēta Irāna, un arī aicinājums Krievijai neatbalstīt Irānu. Tātad, nu, var teikt, ka gluži negaidīti arī īsti varbūt tas nav, jo tas, ka izlūkdienests visu laiku savā starpā sadarbojas un arī vērtē šo situāciju, ir pilnīgi skaidrs, un ilgāku laiku jau arī bija šī kopējā informācija arī par Krievijas nežēlīgiem uzbrukumiem Ukrainai, ka tomēr ASV kaut kādā veidā spiedienu varētu izdarīt. Un izskatās, ka tas ir noticis šādā veidā, gan jāpiebilst, ka vizīte ir bijusi ļoti īsa, tikai 4 stundas, un saprotams, ka ar Putinu CIP direktors nav ticies, bet katrā ziņā vēstījums nodots ir. Kristap?
1: Bet no Baltā nama kādas reakcijas, jo, nu, es jau minēju par to, ka Trumps ir varbūt mazliet mazinājis šo vizītes nozīmi, bet šobrīd kādas reakcijas no Baltā nama ir gaidāmas?
0: Pagaidām nekādas reakcijas ne no Baltā nama, ne no CIP arī nav, bet ir tāds arī neoficiāls solījums gaidas Eiropā, kā varētu amerikāņi, kā esot solījuši vairāk informēt Eiropas pusi nākamnedēļ, bet, nu, visticamāk, tad, kad tagad šis informācijas vilnis, lai arī neoficiāls jau ir sācis velties, tad visticamāk kaut kādas reakcijas jau noteikti būs. Attiecībā uz Baltā namu, nu, visticamāk, ka tā nebūs specifiska preses konferences vai kādu paziņojumu, prezidents Trumps bieži vien komunicē sociālajos tīklos, un tāpēc nav izslēgts, ka arī tur kaut kas varētu parādīties, vai arī atbildot uz žurnālistu jautājumiem, bet pagaidām, ja šī informācija tiek par šo sarunu saturu turēta, nu, var teikt, slepenībā, nekas oficiāli skaidrots netiek, pagaidām ir šī vēstījuma, kas ir balstoties uz neoficiāliem, bet kā apgalvo drošiem avotiem.
1: Jā, paldies, Inā, par to, ko šobrīd zinām stāstīt. Tātad Inas Strazdiņa saistībā ar šo Džona Ratklifa vizīti Maskavā. Noteikti sakosim līdz šiem notikumiem un tad arī ziņosim vairāk. Arī es vēl pirms ziņām 8:00 sazināšos ar ārpolitikas ekspertu Sandu Šrāderu un mēģināsim saprast, ko vairāk. Bet šobrīd gan 7:20 minūtes. Pēdējos gados nedaudz pieaudzis nelaimes gadījumu skaits darba vietā. Kādēļ tā, un vai var uzskatīt, ka darba devēji pret darbinieku drošību sākuši izturēties paviršāk? Par to arī par neseno traģēdiju uzņēmumā Latraps, kurā bojā gāja 16-gadīgs jaunietis, arī par citām aktualitātēm šajā rītā sarunāšos ar Valsts darba inspekcijas direktoru Renāru Lūsi, kuru šajā rītā sveicu pie sevis studijā. Labrīt!
2: Labrīt.
1: Sākuši tomēr ar to aktuālāko, kas darbs inspekcijai zināms par notikumu Latraps uzņēmumā LS pusē, kur bojā gāja sezonas darbinieks 16 gadus vecs jaunietis.
2: Jā, mums ir zināms, ka jaunieši veica uzkopšanas darbus teritorijā, un ir arī notikuma video, tā kā tas tiek šobrīd izmeklēts, tiek skaidrot notikušu apstākļi un jaunietim, veicot darbas teritorijā, bet faktiski tajā brīdī pārvietojoties pa teritoriju, notika šī te frontālā sadursme ar traktoru, kas arī, diemžēl, navējoši traumēja jaunieti un jaunietis gāja bojā notikuma vietā.
1: Es saprotu, ka šobrīd būtu vēl pāragri secināt, vai tur ir kāda uzņēmuma nolaidība, vai tomēr pats cilvēks nevievērojas kādas prasības.
2: Jā, protams, tāds secinājums jau pateikt, kurš tur pie kā ir vainīgs, tas būtu stipri pāragri, bet noteikti šeit ir jāskatās arī kopējā darba organizācija, kā tas noticis, cik, nu, to mēs arī vērtējam, cik cilvēki ir bijuši informēti par darbiem, ko veic vieni, ko veic otri, par to, kā tas notiek vienlaicīgi, ja tā kā šie visi jautājumi un apstākļi tiek šobrīd noskaidrot.
1: Tās tad ir tās tālākās procedūras. Šobrīd es nevēloties apgalvot, ka tā tas ir šajā gadījumā. Parasti jau, neparasti, bet ir jau iespējams noteikti arī vienkārši parakstīt vai aicināt parakstīt dokumentus, ka ar kaut ko ir iepazinies, bet patiesībā varbūt nekādas apmācības nav bijušas. Vai ir iespējams darba inspekcijai objektīvi izvērtēt, vai tie ir tikai paraksti, vai tiešām arī ir notikušas apmācības?
2: Nu, tajos gadījumos, kad ir noticis negadījums, mums ir iespēja runāt ar cilvēku, tad, protams, mēs šos jautājumus arī skaidrojam, proti, vai ir notikusi objektīvu.

0: apmācību, tad vai cilvēks ir sapratis, kā strādāt droši, vai tas ir izskaidrots, vai tiešām tas ir bijis, kā jūs minējāt, formāls pieejas veids, kur vienkārši liek parakstīties žurnālos, faktiski cilvēks netiek iepazīstināts ar būtiskākajiem riskiem un drošām darba metodēm, kas ir pamats, un diemžēl taisnība tajā, ka šogad šī statistika ir ar negatīvu tendenci, gan mēs runājam par smagiem negadījumiem, gan īpaši par letāliem, kas ir pieauguši par 1/3 daļu, ja mēs skatāmies pret attiecīgo posmu pērni. Un nu, tie gadījumi vienkārši šis noteikti runā par to, ka mēs nevaram uz darba drošību skatīties kā uz kaut ko formālu, un to nevar atļauties neviens, ne uzņēmums, ne cilvēks, un katram ir sava atbildība par to, ka mēs nopietni, tiešām nopietni runājam par to, ka drošība tā ir prioritāte, un tur nevar būt atlaides, tolerances par kaut ko ātrāk, veiklāk, nezinu, vienkāršāk, ja šeit ir tiešām jāiedziļinās un jārunā par primāru, risināšanu, lai darbu tiktu veikt droši.
1: Jā, ka redzam, tam varbūt ļoti augsta cena. Bet runājot par sezonas darbu, joprojām turpinot, tieši skolēnu vasaras darbs ir ļoti pieprasīts. Kāda situācija tieši nu, šajā jomā? Vai jūs novērojat kādus pārkāpumus tieši skolēnu vasaras darbā? Varbūt paši skolēni nav tik atbildīgi pret darbu drošību?
0: Nē, nu ir bijuši atsevišķi gadījumi, protams, gan šajā, gan citos gados, kad ir, mēs esam redzējuši kādus pārkāpumus vai ir kūtas vieglākas traumas. Par laimi tādi gadījumi, kā šis nav regulāra prakse un nav tā, ka Latvijā katru gadu šajos darbos kāds iet bojā. Šis bija tiešām ļoti traģisks gadījums. Bet jā, protams, arī jaunieši ir īpaša riska grupa savā ziņā, jo bieži vien viņiem trūk šīs darba pieredzes un šeit jo īpaši svarīgi, kad darbinieki tiek pirms šiem darbiem apmācīti, tiek izskaidrots, kā pareizi strādāt. Un vēl gribētu piemetināt, ka tieši pie jaunu darbinieku iesaistīšanas ļoti svarīgi arī nodrošināt tādu zināmu darba devēju organizētu darba vadīšanu, uzraudzību, proti, nu arī pieskatot, lai darbinieki zin, kā strādāt un dar to pareizi.
1: Jūs jau pieminējāt to statistiku šobrīd, kas nav iepriecinoša, varbūt jūs varat pastāstīt vairāk, cik tad šobrīd daudz tādu smagu vai letālu gadījumu ir bijis un vai ir skaidrojums, kādēļ tas kāpums ir pēc.
0: Jā, nu ja mēs skatāmies tieši uz smagajiem negadījumiem, nu tad tas varbūt tas pieaugums neizklausās tik dramatiski kā 13 gadījumu vairāk kā attiecīgā posmā pērni, ja. Tā pašā laikā tā ir negatīva tendence. Ja? Un šeit skatoties, kas tie ir pa gadījumiem, varbūt kas tie galvenie cēloņi, joprojām pirmajā vietā tie ir tādi pavisam triviāli, liekas vienkārša lieta, kritieni, paklupšanas, paslīdēšanas, kas rezultējās ar smagām traumām. Jo mēs nerunājam par to, ka sasitās, mēs runājam par to, ka tā ir smaga trauma, kas rezultējās ar kaulu lūzumiem, ar ilgstošu ārstēšanos, un tad cilvēks ilgstoši ir faktiski ārā no ierindas, ārā no teiksim, darba iespējām, un arī tā rehabilitācija nemaz nav tik vienkārši un nesāpīga. Ja, tā kā faktiski trešā daļa no visiem negadījumiem ir saistīta tieši ar šādu vienkāršu, liekas cēloni, ar neuzmanīgu, varbūt darbinieka kaut kādā mērā kustību, ar nepietiekošu teritorijas sakopšanu, tādām vienkāršām lietām, kurām faktiski nu, nevajadzētu ikdienā paiet garā, ja mēs redzam, ka kāds iet ar rokās ar telefonu, neskatoties pa kāpnēm, ja, vai attiecīgi nes kaut kādas preces un neredz sev ceļu priekšā. Ja, nu šie tādi gadījumi, kad par to būtu jārunā, jāizrāda, cilvēki pats to neapzinās, tad kolēģis to pasaka. Ja. Un tie negadījumi iespējams būtu mazāk, bet viņi ir pietiekoši daudz un, diemžēl, ar diezgan smagām traumām.
1: Bet no to, ka paklupt nevajag vai nevajag skatīties telefonu ejot pa trepēm, to jau šķiet cilvēks pats saprot. Tā vajadzētu būt, nu, tā ir darba devēja atbildība.
0: Vai saprot.
1: Jā, bet vai arī tā ir darba devēja atbildība? Jo, nu,
0: noteikti.
1: Kā tad to var mani
0: nē, nu, skaidrs, ka, teiksim, izstāstīt par to, ko darīt, ko nedarīt, kā pārvietoties pa teritoriju, kā pārvietoties pa teiksim, attiecīgi kāpnēm, ja cilvēkam tāds darbs jāveic, to noteikti darbdēm ir jāatgādina. Jā. Bet, protams, tā zinām mērā arī paša cilvēka atbildība. Bet te ir cits stāsts, ja mēs runājam par teritorijām, jā, tad nu, ziemas periodā tas ir slīdenās ietves nekoptās, ja, kas nav nokaisītas, kas nav attiecīgi aprīkots ar kaut kādām tūmu esošām pretslīdes elementiem, lai cilvēkiem nebūtu šīta riska vai mazinātu to visu. Jā. Tā kā citos gadījumos, iespējams, tie ir attiecīgi aizsarga apavi, kas palīdz šo te pretslīdi, teiksim, nu, nodrošināt. Jā. Tā kā tā ir, protams, noteikti lielā mērā arī darbdevēja atbildība, lai tā darba tiktu izdarīta.
1: Un cik daudz jums tie resursi ļauj doties pārbaudēs, cik daudz jūs kontrolējat un kādas nozeres?
0: Nu, katru gadu mēs veicam plus mīnus 10 000 pārbaudes. Tieši attiecībā uz darba drošību preventīvu mēs veicam vairāk kā 20.

0: tūkstošu pārbaudas katru gadu, un mēs fokusējamies primāri savā darbā uz tām riska nozarēm, kas ir augstāku, protams, bīstamību. Mēs mazāk ejam uz ofisiem, vairāk ejam tur, kur šie riski, protams, ir lielāki.
1: Piemēram.
0: Tā ir būvniecība, tā ir apstrādes rūpniecība, tā ir transporta nozara, tātad tur, kur šie riski tiešām darbs ar iekārtām, darbs ar tikšām bīstamām riska situācijām, tās ir mūsu prioritātes.
1: Resurs...
0: Tās ir nozars, kurās arī letālie nelēmas gadījumi ir vislielākie.
1: Un ir arī reizes, kad izdodas tiešām atklāt kādus būtiskus pārkāpumus?
0: Protams, ir reizes, ka sevišķi, ja mēs redzam, ka šie te pārkāpumi ir darbinieku drošību un veselību tieši apdraudoši, tad mums ir iespēja arī darbus apturēt, un dažos gadījumos tas ir pats efektīvākais veids, kā apturēt, tiksim, darbu sastatnē, nedrošu darbu uz jumtiem, nedrošu darbu tranšējās, ja nav nostiprināts, jo tas ir faktiski situācija, kurā mēs nevaram paredzēt, kurā brīdī kaut kas var notikt.
1: Arī šādas situācijas ir, ka nāks apturēt darbu.
0: Jā, protams.
1: Gribēju vēl par darba tiesībām arī runāt. Piemēram, nesen saistībā ar saitēm ar Krieviju tika pārtraukta vesela veikalu tīkla, mēra darbība, un tur daudz cilvēki gluži vienkārši zaudēja darbu, iespējams pat neiedziļinoties, nezinot, kas ir šis uzņēmums. Nu, cilvēki nonākuši situācijā. Vai tur jūs esat saņēmuši kaut kādas sūdzības, tur ir bijis?
0: Ir, nav tik daudz, kā varbūt mēs būtu gaidījuši no tā, cik daudz cilvēku tas skāra. Ir šobrīd saņemti atsevišķi iesniegumi, kurus mēs skatām. Liela daļa cilvēku nāk pie mums konsultēties, kuriem mēs arī skaidrojam, kāda būtu pareizā rīcība, jo saprotams, ka ne mēs, nedz arī viņi tiešā veidā mēs nevaram panākt, kad cilvēkiem tiek samaksāts. Tas ir jāizdara darbdevējiem, darbdevējiem ir savs mājasdarbs, viņiem šie konti ir iesaldēti, jā, bet viņiem ir jāvēršās pie attiecīgām iestādēm, lai var samaksāt darbiniekam algas no šiem iesaldētajiem kontiem. Viņiem ir jāsniedz šis te pieteikums, un attiecīgi tad iestādes var atbloķēt šo kontu, lai darbiniekiem darba samaksa tiktu samaksāt. Tāds process ir paredzēts.
1: Bet jūs automātiski par visiem rūpējaties vai tikai par tiem, kuri ir uzrakstījuši iesniegumu?
0: Nē, nu mēs, protams, skatāmies no tā iesnieguma izdevot, protams, par tiem, kurus tas skar. Mm-hmm. Jā, bet nu, tas process ir pirmām kārtām jārisina pašam darbiniekam. Viņiem ir jāvēršās pie darba devēja. Jālūdz attiecīgi veikt šo samaksu, lai darba devējs vērš.
1: Jūs sniedzat to arī atbalstu. Un jā. Vēl īsi gribēju vaicāt noslēgumā, tuvojas 1. septembris. Mm-hmm. Bieži vecākiem ir tā sajūta, ka viņi drīkst dabūt brīvu dienu šajā dienā, ja ir bērni. Ko un vai vismaz kaut ko vispār paredz darba likums šajā?
0: Jā, nu, 1. septembris nav gluži sarkanais datums kalendārā un automātiski brīvdiena visiem vecākiem nepienākās. Noteikti ir svarīgi zināt un iepazīties ar uzņēmumu darba kārtības noteikumiem, jo ir ļoti daudz uzņēmumu īstenībā, kas ir padomājuši par šo jautājumu un ir paredzēts tā kā tāds papildu bonus, kad vecākiem vai līdz noteiktai klasē vai līdz noteiktam bērnu vecumam ir iespēja 1. septembrī kā brīvdienu prasīt. Jā, tā kā tādas iespējas
1: bet
0: ir.
1: Bet tas ir uzņēmuma jautājums, tas nav likumā nekas, nav noteikts.
0: Nē, atsevišķi, ka 1. septembris ir automātiski brīvdiena visiem skolnieku vecākiem, nē. Bet vecākiem, kuriem ir bērni, ja ir vairāk kā 3 nepilngadīgi bērni, tad attiecīgi ir iespēja 3 papildu brīvdienas gadā prasīt, un kāpēc lai šo brīvdienu nevarētu izmantot tieši 1. septembrī.
1: To tad var izmantot. Teikšu paldies šajā brīdī Valsts darba inspekcijas direktoram Renāram Lūsim par šo sarunu. Laiks ziņām pus 8:00.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Latvijas radio ziņas pus 8:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā ir brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. To tīmekļu izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Tāpat ASV mēdī ziņo, ka CIP direktors esot runājis arī par Irānu. Nepālas varas iestādes ziņo, ka pēc spēcīgiem zemes nogrūmiem un plūdiem nav izdevies sazināties ar vairāk nekā 800 cilvēku. Starp pazudušajiem ir arī aptuveni 400 ārvalstu turistu. Vairāk nekā 550 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušajiem arī Ķīnas kontrolētās autonomās Tibetas teritorijā. Līdz šim par oficiāli bojā gājušajiem ir atzītas 165 personas. 4 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientu. Tā šodien informē sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Noslēdzot darbus vidējās prieguma tīklā, var rasties situācijas, kad iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Tas nozīmē, ka bojājums ir arī zemes prieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Tāpēc šādā situācijā uzņēmums lūdza reģistrēt jaunu pieteikumu. Nekos

0: nekustamo īpašumu īpašniekiem, kur telpās atrodas kritiskie bankomāti, būtu jānosaka pienākums pastāvīgi nodrošināt alternatīvu elektroapgādi, lai šie bankomāti būtu pieejami krīzes situācijās. Šādu viedokli aģentūrai Leti paudzes Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņš norādījis, ka asociācija par nepieciešamību šādu pienākumu nostiprināt regulējumā ar atbildīgajām valsts iestādēm runā jau gandrīz 2 gadus, tomēr jautājums joprojām līdz galam nav atrisināts. Pašlaik Latvijā ir 94 tā dēvētie kritiskie bankomāti. Bet šodien Rīgas pašvaldības pārstāvi informēs par aktualitātēm izglītības jomā. Preses konferencē tiks sniegta informācija par galvenajām izglītības prioritātēm nākamajā mācību gadā, satiksmes aktualitātēm, ko ņemt vērā plānojot došanos uz skolu septembrī, drošības aktualitātēm gan uz ielām, gan skolās visa gada garumā, kā arī jau veiktajiem un vēl plānotajiem skolu labiekārtošanas darbiem. Vēl tikai pieminēšu, ka šobrīd Rīgā ir plus 12 grādi un vēja gandrīz nav.
1: Šobrīd 7:33 minūtes. Tas ir laiks sporta ziņām un kolēģis Māris Bergs ir pievienojies mums tiešraidē, lai vēstītu par visām tām aktualitātēm, daļai noteikti par to, ko jau ziņoja pirms stundas, noteikti arī par kaut ko jaunu. Labrīt!
2: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Jā, nu pamazām ieskatīsimies arī šodien plānotajos sporta notikumos vairākas pietiekami nozīmīgas spēles gan nacionālajai basketbola izlasē, gan arī Latvijas futbola cienītājiem šovakar potenciāli īpašs vakars. Kāpēc tā? Par to jau pēc brīža plašāk. Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar aizvadīs pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēli un viesos spēlēs ar Horvātiju. Latvijas komanda ieradusies Horvātijā 12 vīru sastāvā, taču traumas jau treniņu nometnes laikā vēl vairāk paplucinājušas valsts vienības rindas. Viens no izlases treneriem Artūrs Visockis Rubenis gan norāda, ka jebkurā gadījumā ir jāatrodas citiem, kas spēs aizstāt traumātos basketbolistus. Klausāmies!
3: Šādās situācijās esam bijuši arī iepriekšreiz dažādu iemeslu dēļ, kāds izkrīt, tas ir normāla sporta sastāvdaļa, un tāpēc mums jādara ar esošo sastāvu visu, ko varam. Katram ir jābūt pārliecinātam par savām darbībām laukumā, jāceņšas katram palīdzēt, tepat kā Lomaš un arī Jānis Gailīts saka, arī jaunajiem ir jāspēj jau dot kaut kādu pienesumu, jā, tajā šajā gadījumā. Un otrs ir tas, ka mums tā komandas identitāte ir būvēta uz to, kad, nu, tas kolektīvā spēle, ja, un tā fizikalitāte, enerģija, ko mēs mēģinām visas spēles laikā noturēt, ja, ar to mums jāiet uz spēli. Ja. Nu, tā kā pārbaudes spēles bija, tur mums līdz galam neizgāja, bet ceram, ka šoreiz būs viss 40 minūtes, ja vajag vairāk.
2: Latvijas-Horvātijas spēle basketbolā šodien sāksies 9:00 vakarā un to translēs LTV 7. Latviešu basketbolisti Kitija Laksa pievienosies Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komandai Dallas Wings, par to pavēstījusi pati komanda. Eiropā Laksa ir 2 gadu līgums ar Itālijas augstākās līgas komandu Schioffa Mila un Laksa pievienosies klubam uzreiz pēc Sieviešu NBA sezonas beigām oktobrī. Basketbolists Sanžejs Pasečņiks karjeru turpinās Turcijas virslīgas klubā Izmiras Petkimspor. Līgums noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Pasečņiks spēlēja eksotiskajā Taivānā. Latvijas čempioni futbolā FC Riga šovakar aizvadīs izšķirošo UEFA konferences līgas kvalifikācijas spēli pret Klaksviku komandu no Fēru salām. Pirmajā spēlē viesos rezultāts neizšķirts 0-0, tāpēc šovakar Skonto stadionā matemātika ir ļoti vienkārša. Spēles uzvarētājs sasniegs konferences līgas pamatturnīru. Maču sākums Skonto stadionā paredzēts 8:00 vakarā. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra spēlē vakar izlaida 2 setu pārsvaru un ar 2-3 zaudēja Slovenijai. Latvijas sastāvā rezultatīvākā ar 20 punktiem Paula Nikoliņeča Poruka. Volejbolistes ar zaudējumu 5 setos pret Sloveniju nopelnījušas 1. punktu turnīra tabulā, taču izkļūt no grupas vairs nevar, un šovakar sieviešu izlase aizvadīs Eiropas čempionāta noslēdzošo spēli. Latvijas vīriešu volejbola izlase gatavošanās ciklu Eiropas čempionātam Rīgā iesākusi ar zaudējumu pārbaudes spēlē pret Dāniju ar rezultātu 0-3. Treniņu nolūkos abas komandas izspēlēja vēl arī 4. setu, un tajā labāka bija Latvijas izlase. 1. setu summā Latvijai rezultatīvākais ar 16 punktiem komandas kapteinis Kristaps Šmits, bet šodien abas komandas spēlēs vēlreiz jau aizslēgtām durvīm. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja agri no rīta sasniedza US Open kvalifikācijas izšķirošo kārtu.

0: Aizvadītajā naktī Semeņa iztajā ar 7-6 un 6-4 pārspēja Aleksandru Šublādzi. Par sportu man šobrīd tas ir viss.
1: Paldies Mārim Bergam. Šobrīd 7:37 minūtes. Turpināsim ar gaidāmo laiku. Gana augsta nakts aizvadīta lielā daļā Latvijas un, kā jau ziņojām, šajā rītā arī bieza migla. Kāda ir prognoze turpmākajām dienām? To noteikti zina stāstīt kolēģi Ilze Golubeva. Labrīt!
2: Labrīt visiem ceturtdienā! Aizvadīta vēl viena dzestra nakts un zemākā gaisa temperatūra reģistrēta Vidzemes augstienē. Tur gaisa sadzisa līdz 6 grādiem. Tāpat vietām vēl aizvien šajā rītā redzamība apgrūtina mīgla. Dienā gaisa iesils līdz 19-23 grādiem, debesis daļai aizklās mākoņu, pūtīs lēns vējš un laiks būs pārsvarā sauss. Vienīgā par Rīgas līdz mākoņu būs mazliet vairāk un dažviet tie var atnest pavisam sīku lietu. Arī piekdienlaiks saglabāsies sauss, debesis palaikam aizklās mākoņi, tomēr gan naktī, gan dienā nokrišņi nav gaidāmi. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem. Arī nākamnakt veidosies mīgla un gaisa sadzisīs līdz 7-14 grādiem, bet dienā iesils līdz 19-24 grādiem. Pēc sausās darba nedēļas izskaņas nedēļas nogali atnāks ar mitrāku laiku. Sestdienas naktī un no rīta būtiski nokrišņi vēl nav gaidāmi, bet dienas gaitā Latvija no dienvidrietumiem pakāpeniski šķērsos nokrišņu zona. Lietus gaidāms galvenokārt Kurzemē un valsts centrālajā daļā. Arī vējš pieņemsies spēkā, tas putīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem un brazmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē. Sestdienas naktī 11-16 grādi. Bet dienām 19-23 grādi. Svētdiena lietus mākoņi aptvers jau lielāku daļu Latvijas, taču gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdiena. Arī nākamā nedēļa iesāksies ar siltu laiku, bet bieža līs, un visticamāk nedēļas otrajā pusē nokrišņi kļūs intensīvāk un lietum pievienosies arī vējš. Bet kamēr pie mums tuvākās dienas aizvērtēs bez bīstamiem laikapstākļiem, pavisam cita aina paveras Himalaju reģionā. Nepālas un Tibetas pierobežu skārusi postoša dabas katastrofa. Pēkšņos plūdos un dubļu straumēs bojā gājuši vismaz 160 cilvēki, bet vairāki simti joprojām ir bezvēsts pazuduši. Precīzs katastrofas cēlonis vēl tiek skaidrots, bet viena no versijām liecina, ka Tibetas pusē no kalna atdalījusies milzīga ledus masa kopā ar iežiem un nogulumiem. Tie iespējams aizprostojuši upi, izveidojot dabisku dambi, bet pēc tam tam pārtrūkstot milzīga ūdens masa strauji gāzusies leju pa straumi. Spēcīgās ūdens un dubļu straumas iznīcinājušas teju visu, kas tām stājies ceļā, aizskaloti tilti, sagrauti sēkas un ceļi, pārtraukt elektroapgādi un sakari. Vakar, ieraugot acu liecinieku uzņemtos video, šķita neticami, ka kas tāds patiešām iespējams. Kadri gluži kā no kādas katastrofu filmas, bet diemžēl šoreiz tā ir īstenība. Glābšanas darbi turpinās, un tuvākajās dienās uzzināsim vairāk par katastrofas apmāru. Mēs savukārt varam būt pateicīgi, ka turpmākajās dienās laiks būs mierīgs. Šodien un rītā tad pārsvarā saus, bet brīvdienās gan biežāk lietus sargs noderēs.
1: Lūk tā, lietus sargu ņemam līdzi, tomēr rudens tuvojas un vismaz kalendārā tas iestāsies jau pavisam, pavisam drīz, 1. septembris, tepat aiz stūra. Paldies Ilzei Golubevai par laika prognozi, šobrīd 7:41 minūte. Turpināsim ar ekonomikas aktualitātēm.

0: Un turpmākajās minūtēs došu vārdu kolēģei Dacei Pēkšanai, jo nu, Dace ir labi pastrādājusi un savākusi dažādas aktualitātes ekonomikā. Un, saprot, sāksim ar tādu lielu pasaules stāstu. Labrīt!
1: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Jā, tiešām sāksim ar skaitļiem un to, ka viens no pasaulē lielākajiem un ietekmīgākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem Nvidia ir paziņojis otrā ceturkšņa rezultātus, kas atkal ir pārspējuši Wall Street's prognozes. Ieņēmumi ir sasnieguši 96,2 miljārdus dolāru, savukārt datu centri ieņēmumi pieauga par 117% līdz 89 miljārdiem dolāru un vienlaiks arī nākamā ceturkšņa.

ieņēmumi tiek prognozēti līdz 108 miljārdiem dolāru. Un uzņēmumā to skaidro ar to, ka mākslīgais intelekts ir sasniedzis būtisku lūzumpunktu, jo šīs tehnoloģijas arvien vairāk rada reālus ieņēmumus, tomēr arī akciju cena pēc rezultātu

situāciju, lai varētu sniegt reālu palīdzību lauksaimniecības uzņēmumiem, kas ir nonākuši ārkārtējos apstākļos un nespēja izpildīt savas saistības, kā arī plāns ir vērsties pie Eiropas komisijas un apsvērt iespēju izmantot valsts rezerves fondus, lai kompensētu vai samazinātu zaudējumus. Un kaimiņu valsts zemkopības ministrs skaidro, ka vislielākie ražas zaudējumi ir Rietumlietuvā, kur cietuši 30 līdz pat 60% kultūra augu. Nu, pie mums savukārt vētra ir izgaismojusi arī problēmas kritisko bankomātu tīklā un vairāk no tiem, kuriem bija jāstrādā, tomēr nestrādāja. Tādēļ Finanšu nozares asociācija ir uzsvērusi, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru telpās atrodas kritiskie bankomāti, būtu jānosaka pienākums pastāvīgi nodrošināt tiem alternatīvu elektroapgādi, lai šie bankomāti būtu pieejami krīzes situācijās un par pienākumu to nostiprināt arī tādā regulējumā. Asociācija ar atbildīgajām valsts iestādēm runājot jau gandrīz divus gadus, tomēr nu, šis jautājums līdz galam aizvien nesot atrisināts. Un, jā, Latvijā pat laban ir 94 tā dēvētie kritiskie bankomāti, un drīzumā šim skaitam būtu jāpalielinās līdz 106, un bankām ir pienākums rūpēties par to darbību un skaidrs naudas pieejamību krīzes situācijās, tomēr nepietiekami noregulēts ir jautājums par elektroenerģijas piegādi šiem bankomātiem. Ja būs barga ziema, Nīderlande var nebūt pilnībā tai gatava, jo gāzes krājumi visticamāk nesasniegs to līmeni, kādu valsts ir noteikusi gāzes uzglabāšanai. Par to brīdina šīs valsts gāzes infrastruktūras uzņēmums Gasunī un pašā valstī noteiktais mērķis gan ir vēl augstāks par Eiropas Savienības prasītajiem 74% no uzglabāšanas kapacitātes, bet pat laban nesot sasniedzams neviens no šiem mērķiem. Tiesa, tas, ka krājumi ir krietni zemvajadzīgā līmeņa, nenozīmējot, ka Nīderlandi gaida gāzes trūkums ziemā, valdība joprojām uzskata, ka ziemai gāzes pietiks. Kāpēc tik slikti veidojas gāzes krājumi? Tas ir saistīts ar gāzes cenu un to, ka pašreizējos apstākļos tas nav ekonomiski izdevīgi iepirkt gāzi šobrīd. Gāzes cena vairāk nekā divas reizes Eiropā augstāk nekā gada sākumā un tāpat arī nekādā veidā nepalīdz augstais pieprasījums pēc gāzes elektroenerģijas ražošanai karstuma un sausuma dēļ, jo, piemēram, tie paši kondicionieri šovasar intensīvi darbināti pie karstuma viļņiem Eiropā un tas arī viss ietekmē gāzes cenu. Bet cik pilnas ir Nīderlandes gāzes krātuves? Pirms dažām dienām tās bija piepildītas par 44,26%, lai gan mērķis ir 80% līdz 1. novembrim. Konkrētajā dienā, kad šie dati tika skatīti, piepildījums bija zemākais to Eiropas Savienības valstu vidū, par kurām dati bija. Juriņos ir publicējis tabulu, kurā var redzēt, kā tad Nīderlanda izskatās pārējo valstu vidū un Eiropas Savienībā vidēji piepildījums ir gandrīz 63%. Tiesa, ne visas valstis ir redzamas šajā tabulā, daudzām konkrētajā dienā nav bijis datu arī par mūsu kaimiņu valstīm, piemēram. Latvijā gan šajā sarakstā ir redzama un patiesībā ir tieši uzreiz aiz Nīderlandes ar pavisam nedaudz lielāku gāzes rezervi piepildījumu kā Nīderlandē. Un te gan var arī atgādināt, ka pirms dažām nedēļām Latvijas gāzes valdes priekšsādātājs apgalvoja, ka Latvijas gāzes ot laikus nodrošinājis nepieciešamā dabas gāzes daudzuma iesūknēšanu Inčukalnu pazemes gāzes krautuvē un esot pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkūres sezonā. Vēl par ceļošanu. No vienas puses varētu teikt, ka vispopulārākā atvaļinājuma sezona šķiet tuvojas noslēgumam un tomēr ir pietiekami daudz arī tādu cilvēku, kuri tikai tagad dosies atpūtā, un tiem varētu būt noderīgs ceļojuma aģentūras Thomas Cook izveidotais 13 Eiropas pilsētu saraksts, kur varot doties, nu vismaz pēc viņu aprēķiniem, tērējot mazāk par 100 eiro dienām. Un te ir jāteic, ka tieši degvielas cenas un līdz ar to arī lidojuma izmaksas ir mainījuši cilvēku ceļošanas paradumus, liekot meklēt dažādas alternatīvas, un tāpēc arī aģentūra analizējusi vairāk nekā 50 populārus galamērķus un skatījusies, kādas tad ir gaidāmās cenas septembrī. Protams, veidojot šādu sarakstu, ir ņemtas vērā konkrētas lietas, būtībā piecas svarīgas izmaksu kategorijas. Tas ir uzturēšanās trīs zvaigžņu viesnīcā, izmaksas par vienu nakti. Cena, tas ir kafijas, arī viena ēdienreize tādā lētā budžeta tipa restorānā un sabiedriskā transporta dienas biļete, kā arī biļetes cenas galvenajos apskats objektos. Un, ja šādi visu sarēķina, tad
par vispieejamāko galamērķi šajā

0: Topā ir kļuvusi Albānijas galvaspilsēta Tirāna, kur vidējās dienas izmaksas vienai personai esot 59 eiro. Otrajā vietā ir Rumānijas galvaspilsēta Bukareste. Šajā pieciniekā ir arī Turcijas pilsēta Antalija un Stambula, kā arī Polijas galvaspilsēta Varšava arī ir pieciniekā. Bet Rīgu šajā sarakstā neatradu. Tiesa gan priekš
1: par... kaimiņus.
0: Mūsu kaimiņu gan ir Lietuvas galvaspilsēta ir 8. Vietā, Igaunijas galvaspilsēta 11. Vietā. Jā, nu tā kā interesantu sarakstu var palūkoties. Nu, te arī aģentūras pārstāvis gan piebilst, ka galvenmērķi tie lētākie, kur mēs runājam, tad Eiropā un Turcijā pastāvīgi piedāvā šīs zemās cenas, nu tomēr pieaugot turistu skaitam tā aina nākotnē varētu arī mainīties. Tā kā, jā.
2: Lētāk jau noteikti nekļūs, vai ne?
0: Tas gan.
2: Paldies, tad es šajā brīdī varu teikt tācie pēkšēnē par ieskatu dažādos ekonomikas jaunumos. Lūk, varam doties uz Tirānu, iepazīt Albāniju, jo tur viss lētāk. Paldies, šobrīd 7:49 minūtes. Un turpinājumā jau atkal turpināsim tematu par to, kā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Ratklifs savā slepenajā vizītē Maskavā Krievijas amatpersonas brīdinājis neeskalēt situāciju ar NATO un īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Tā vismaz vēsta ASV mediji. Nu, un ASV prezidents Donalds Trumps gan šo braucienu nozīmi jau publiski mazinājis, nodēvējot to par daļēji rutīnas vizīti. Kas ir zināms un vai šie pēdējie paziņojumi maina šo visu ainu un situāciju, to pārināšu ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku drošības un ārpolitikas ekspertu Sandi Šrāderu, ar kuru esam sazinājušies. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Baltijas valstis, un, nu, un šķiet arī daudz viet citur, palasot medijas, to nemaz par tādu ikdienas rutīnas vizīti un rutīnas lidojumu neuzskatīja. Kā vērtēt šo vizīti tieši Baltijas valstu kontekstā? Ko nozīmē šāds atklāts žests?
3: Es domāju, ka daudz saka, ka tā ir bijusi ļoti slepena vizīte, un ja tā būtu slepena vizīte, tad ASV galvenais centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītājs nekad nebūtu piestājis Rīgā. Iespējams, arī notikušas kādas konsultācijas, ka patiesībā ir bijušas arī konsultācijas ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas kopienas līderiem, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Amerikas Savienotās valsts varētu veikt tieši lidojumu uz Maskavu, ja nebūtu nodomu koordinēt šos jautājumus ar Baltijas valstīm. Tad otra lieta, Krievija ir bijis draudz Baltijas valstīm visu laiku, mēs zinām to, ka tad, kad tika Latvijā un Lietuvā un Igaunijā tika atjaunota neatkarība vesels 5 gadus, Krievija nevēlējās izvest savu karaspēku no Baltijas valstīm līdz 1995. gadam. Un mēs ļoti labi redzam, ka Krievija ir attīstījusi militārās bāzes arī tuvu Baltijas robežām, kas nozīmē to, ka Krievija ir draudz visu laiku un Amerikas Savienotās valsts patiesībā raugās un dara visu, lai signalizētu iespējumu atturēšanu Krievijas militārajai agresijai, un es domāju, ka tas arī bijis viens no mēķiem Ratklifa vizītei Maskavā.
2: Tātad sākuši ar to, ko minējāt sākumā, tad ir ticams, ka ir notikušas kādas tikšanās Latvijā, un šis nav tikai tāds žests apstāšanās Rīgā.
3: Absolūti, es domāju, ja tas būtu žests, tad tas noteikti tiktu slēpts, un ja Amerikas Savienoto valstu izlūkošanas pārvalde vai ārpolitikas un drošības politikas kopiena nevēlētos, lai Maskava un starptautiskā sabiedrība zinātu par to, ka šī lidmašīna nosēžās Rīgā, kas ir ne tikai simbolisks žests, bet arī praktiska vieta apmainīties ar viedokļiem un koordinēt darbības, tad mēs pavisam iespējams par to nezinātu, kā tas diplomātijā un drošības procesos bieži vien notiek, jo šādas konsultācijas un sarunas bieži vien klāja lielu slepenību, bet ņemot vērā to, ka publiski mēs redzam, ka Krievija kļūst arvien vairāk izmisusi militāri, ekonomiski un arī spiediens un iespējamību, ka notiks ļoti plaša rekrutēšana un masu iesaukšana Krievijas armijā varētu novest pie tā, ka Krievija censtos un varētu mēģināt eskalēt militārās darbības pret vājākiem NATO locekļiem, kas ir Baltijas valstis, mēs vienkārši esam maziņas, tad Amerikas Savienotās valstis skaidri signalizē, ka tās joprojām pieturās pie NATO kolektīvās drošības principiem un arī brīdina Krieviju par to, ja gadījumā tiks veikts kāds

0: militārās darbības pret Baltijas valstīm, tad Amerikas Savienotās valstis godinātu to, ko amerikāņi ir darījuši, ka tie respektētu NATO 5. pantu un nāktu palīgā mums, ja gadījumā šāda militārā darbība notika no Krievijas puses.
1: Tad kopumā mēs varam teikt, ka ir arī palielinājies apdraudējums un tāpēc bija nepieciešama šāda vizīte, ka tā ir tāda tā kā, nu, atbilde un reakcija uz reālo situāciju.
0: Tātad apdraudējums no militārās plānošanas un tā drošības analītikas aspekta ir vienmēr bijis klātesošs. Krievijas militārās bāzes ir bijušas tuvu Baltijas valstu robežām, kopš Krievija sāka agresīvi izturēties pret kaimiņiem no 2008. Gada, pret Grūziju 2014. Gada, un arī mūsdienās Krievija joprojām attīsta militāro infrastruktūru tuvu NATO robežām, kas liecina par Krievijas agresīviem nodomiem. Atturēšana savukārt ir bijusi ļoti efektīva, jo Krievija nekad nav spērusi soli un nekad nav apdraudējusi nevienu no NATO dalību valstīm. Lai šāds stāvoklis saglabātos, Amerikas Savienoto Valstu centrālās izlūkošanas pārvalde un dienestu līderi raugās uz to, lai Krievija atgādinātu, ka Amerikas Savienotās valstis netaisās pamest nevienu no saviem sabiedrotēm un ka jebkādu militāru agresiju un notikuma eskalācija pret NATO dalību valstīm vienmēr arī iekļaut Amerikas Savienoto Valstu militārās darbības, aizstāvot savus sabiedrotos Latviju, Lietuvu un Igauniju.
1: Un vai tas, ka Krievijā tieši šajā laikā uzturējās arī Vatikāna ārlietu ministrs, vai tā varētu būt sagadīšanās, vai arī tur var vilkt kādas paralēles?
0: Es pieļauju, ka tā ir bijusi kāda iepriekš plānota vizīte un nav saistīta patiesībā Krievijas militārajām un drošības politikas izmaiņām, kas varētu tikt mainītas, ņemot vērā to, ka Krievija absolūti nevar lepoties ar neko, ko tā savas agresijas laikā pret Ukrainu ir centusies sasniegt 5 gadu laikā. Man ļoti grūti teikt par to, ko Vatikāns dara Krievijā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka Vatikāna ietekme uz Krievijas ārēju un drošības politiku ļoti maza vai nekāda.
1: Un šobrīd, kad nu, tā informācija sāk parādīties neoficiāli, bet nu, arī lūk, ASV medī ziņo, ir sagaidāms, ka arī ASV būs ieinteresēta vai spiesta kaut ko vairāk ziņot oficiāli stāstīt par šiem te vizītes mērķiem vai varētu saglabāties tāds slepenības plīvurs par šo?
0: Nu, patreiz, protams, ka šiem diplomātiskiem soļiem, ko ir veikusi Amerikas Savienoto Valstu puse, kas ir koordinēta, protams, arī ar Krievijas ārpolitikas un drošības politikas eliti, ir ļoti daudz nezināmie. Bet komunikācija un stabilitāte ir ļoti liela, tā kā savstarpēja sakarība. Ir skaidrs, ka amerikāņu mēdī jau ir nākuši ar pirmajiem paziņojumiem, kas parāda to, ka Baltijas valstu drošība un kolektīvās drošības sistēma joprojām ir viena no galvenajām prioritātēm Amerikas Savienotajām valstīm. Mums jāsver arī to, ka Amerikas Savienoto Valstu ārpolitikas un drošības politikas elite, gan aizsardzības departaments, gan ārlietu departaments, gan Pīts Hekses, gan Marko Rubio ir uzsvēruši to, ka Baltijas valstis un Polija ir ideāli Amerikas Savienoto Valstu sabiedrotie, jo mēs pildam NATO saistības un mēs arī atbalstam Amerikas Savienotās valstis tur, kur mēs spējam un kur tas ir nepieciešams. Tieši tādēļ Amerikas Savienotās valstis ļoti skaidri signalizē gan Krievijai, gan Eiropai, gan arī Baltijas valstīm, ka Amerikas Savienotās valstis netaisās pamest mūs, ka Amerikas Savienotās valstis vienmēr respektēs NATO 5. pantu un ka patiesībā mums jāturpina darīt tas, ko mēs esam iesākuši, ka mums ir jāstiprina savu iekšējā drošību, ka mums ir jāveicina savu militāro spēju attīstību un ka mums ir jāturpina būt tādiem pašiem uzticamiem partneriem drošības un ārpolitikas jomā, kādu mēs līdz šim esam bijuši.
1: Vēl noslēgumā gribēju vaicāt par Baltijas valstu vadītāju savstarpējo tādu vēstījumu paušanu. Nu, piemēram, Lietuvas prezidents vakar atzina, ka viņš par vizīti ir zinājis, viņš, protams, tur nekomentēja to iespējamo saturu. Nu, savukārt, mūsu valsts vadītājs Sinkevičs nu, vispār nekomentēja arī to, vai viņš ir zinājis par šādu vizīti. Teica, ka jāvēršas ir ASV pusē prasīt par to visu. Vai tas, ka tie vēstījumi nedaudz atšķirās, viens ir atklāts? atklātāks, viens vairāk noslēgts, vai tas ir pareizi, vai tomēr tam būtu bijis jābūt vairāk saskaņotam Baltijas?

0: Nu, es domāju, ka katrs no Baltijas prezidentiem pirmkārt komunicē ar savu sabiedrību. Lietuvas prezidents ar Lietuvas, Latvijas ar Latvijas un Igaunijas ar Igaunijas. Un es domāju, ka tas laiks un arī patiesībā fakti ļoti labi parāda, ka Baltijas valstis sadarbojas savā starpā, īpaši operacionālā un taktiskā līmenī, lai raudzītos uz to, ka mēs sadarbojamies un mēs vienmēr esam stiprāki, ja mēs darbojamies kā Baltijas valsts, tad Latvija, Lietuva un Igaunija ir spēcīgāks. Laiks, kad patiesībā Krievijas, kad Igaunijas prezidenta devās uz Maskavu 2019. gadā, nesaskaņojot šādas vizītes ar pāriem Baltijas prezidentiem, ir pagājis, vai daļa Grybauskaite devās uz Ameriku runāt par kādām īpašām drošības garantijām, tikai Lietuvai ir pagājis, un drošības situācija ir mūsu reģionā mainījusies tā, ka man absolūti nav nekādu šaubas, ka gan ārlietu, gan drošības dienas, gan arī prezidenti koordinē savas darbības, ka viņi ir informēti par to, kas notiek Baltijas jūras reģionā, un vislabākais un svarīgākais ir tas, ka tieši mūsu drošības struktūras, nacionālie bruņotie spēki, koordinē sadarbību savā starpā un veido struktūras, kas ir balstītas uz Baltijas kopīgu aizsardzību.
1: Jā, paldies. Šajā brīdī teikšu par sarunu Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam un drošības un ārpolitikas ekspertam Sandim Šrāderam. Runājām tātad par to, ko varam secināt no jaunākajām ziņām, ka CIP centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs savā vizītē Maskavā iespējams brīdinājis Krievijas amatpersonas neeskalēt situāciju ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Šobrīd laiks ziņām 8:00, un tad atgriezīsimies programmā. Labrīt!
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta, studijā Uģis Lībietis. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs savā slepenajā vizītē Maskavā Krievijas amatpersons ir brīdinājis neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO un īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Tā vēsta ASV mēdī, tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps Redklifa brauciena nozīmi publiski mazinājis, nodēvējot to par daļēju rutīnas vizīti. CIP direktors ar ASV militāro lidmašīnu otrdienas rītā savu Rīgu negaidīt ieradās Maskavā, bet vakarā devās atpakaļ ceļā. Atkal pieturot Rīgā. Vairāk stāst Latvijas sabiedriskā mediju žurnāliste Savienotajās valstīs Ina Strazdiņa.
4: Gluži negaidīti arī īsti varbūt tas nav, jo tas, ka izlūkdienests visu laiku savā starpā sadarbojas un arī vērtē šo situāciju, ir pilnīgi skaidrs. Šī kopējā informācija arī par Krievijas nežēlīgiem uzbrukumiem Ukrainai, ka tomēr ASV kaut kādā veidā spiedienu varētu izdarīt. Un izskatās, ka tas ir noticis šādā veidā, gan jāpiebilst, ka vizīte ir bijusi ļoti īsa, tikai 4 stundas, un saprotams, kā ar Putinu CIP direktors nav ticies, bet katrā ziņā vēstījums nodots ir. Pagaidām nekāds reakcijas ne no Baltānām, ne no CIP arī nav.
3: 4 dienas pēc vētras Latvijā elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 6800 klientu. Tā šorīt informē sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Noslēdzot darbus, vidsprieguma tīklā var rasties situācijas, kad iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Tas nozīmē, ka bojājums ir arī zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Tāpēc šādā situācijā uzņēmums lūdz reģistrēt jaunu pieteikumu. Valsts darba inspekcija turpina izmeklēt kooperatīva Latrabs graudu pirmapstrādes kompleksā. Otrdien notikšo letālo negadījumu, kad ar traktoru nāvējoši tika sabraukts uz vasaru darbā pieņemts jaunietis, kura uzdevums bija uzkopt teritoriju. Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja, ka secinājums par atbildību vēl ir pāragri izteikt, taču viņš uzsvēra, ka šogad darba negadījumu statistika ir ar negatīvu tendenci.
5: Gan mēs runājam par smagiem negadījumiem, gan īpaši par letāliem, kas ir pieauguši par 1/3 daļu, ja mēs skatāmies pret attiecīgo posmu pērn. Un nu, tie gadījumi vienkārši šis noteikti runā par to, ka mēs nevaram uz darba drošību skatīties kā uz kaut ko formālu, un to nevar atļauties neviens, ne uzņēmums, ne cilvēks, un katram ir sava atbildība par to, ka mēs nopietni, tiešām nopietni runājam par to, ka drošība tā ir prioritāte, un tur nevar būt atlaides, tolerances par kaut ko ātrāk, veiklāk, nezinu, vienkāršāk, ja šeit ir tiešām jāiedziļinās un jārunā par primāru risināšanu, lai darbu tiktu veikt droši.

0: Kamēr ekonomikas ministrijas saskaņošanai ir nodevusi rīkojuma projektu par Rīgas pašvaldībai piederošo akciju sabiedrības Rīgas siltums akciju pārņemšanu valsts īpašumā, Rīgas mērs piedāvā rīkoties gluži pretēji un pārņemt valstī piederošās akcijas pašvaldības īpašumā. Tiesību aktu portālā ievietotā rīkojuma anotācija liecina, ka nekādas konsultācijas ar Rīgas domu par šo jautājumu oficiāli nav notikušas, un valsts tikai lūks pašvaldību atdot savas akcijas. Anotācijā nav paskaidrots, kas notiks gadījumā, ja pašvaldība nepiekritīs. Ārvalstīs Nepāles varas iestādes ziņo, ka pēc spēcīgiem zemes nogrumiem un plūdiem nav izdevies sazināties ar vairāk nekā 820 cilvēkiem. Starp pazudušajiem ir arī aptuveni 400 ārvalstu turistu. Vēl vairāk nekā 550 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem arī Ķīnas kontrolētās autonomās Tibetas teritorijā. Līdz šim par oficiāli bojā gājušajiem plūdos un zemes nogrumos atzītas 165 personas. Bet Beļģijas varas iestādes ir izlēmušas palielināt policistu skaitu Briselē. Beļģijas galvaspilsēta, kur atrodas arī Eiropas Savienības vadošās institūcijas, pēdējās dienās ir satricinājušas vairākas apšaudes, kuros uzbrucēji lietojuši automātiskos šaujumieročus. Tāds vardarbības uzliesmojums tiek saistīts ar konkurenci starp narkotiku tirdzniecības bandām. Tik tālu Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaiss ir iesils līdz 13 grādiem, pūš pavisam lēns dienvidu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm un gaisa mitrums 97%. Kopumā šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs 20-23 grādus, nokrišņu nebūs un arī vējš būs ļoti lēns.
1: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Aigaru Rubli, Gunitu Drabenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 29. augustā no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Nepalaid garām. Tikšanās ar kuratoriem un māksliniekiem svētdienas rīta brokastīs izstādē, kā tu šodien jūties. Rīgas laikmetīgās mākslas telpā 30. augustā 2013.
1: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Agnesi Krastu un citiem. Piektdien, 28. augustā, 2017.30, Rīgā, Matīsa ielā 25. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Labrīt, ceturtdienā, 27. augustā. Labrīt, saku visiem tiem, kuri nu patvēruši acis un sākuši savu dienu un izvēlējušies to darīt kopā ar mums programmā. Labrīt, vēl stundu ar jums kopā būšu es, Kristaps Feldmanis. Šī ceturtdiena, lai īpaši silta un priecīga visiem Latvijas žaņiem, joreniem un arī aleniem, šīs dienas vārddienas gaviļniekiem un, protams, arī visiem, kuriem kādi citi svinami notikumi tieši šajā dienā. Runājot par laikapstākļiem šajā brīdī, teju visā valsts teritorijā gaisa temperatūra pietuvojusies plus 10 grādu atzīmei, nu, lai arī joprojām ir vēsāki punkti, piemēram, Madonā joprojām 1-6 grādi un arī daļā Latgales ap 8 un tāpat arī Kurzemes vidienā. Citviet gan ap plus 11, plus 12 grādiem vissiltākais šķiet Rīgā un tās apkārtnē plus 15 grādi pat Daugavgrības novērojuma stacijā un dienas gaitā līdz plus 23 grādu atzīmē. Pakāpsies termometra stabiņš. Labā ziņa, ka nokrišņi šodien nav gaidāmi, taču šķiet Ilze Golubeva laika ziņās jau pirms stundas jau pagājušajā stundā nu, ieteica tomēr turēt par rokai lietus sargu, atgādinu, ka rudens tuvojas. Un Ilze Golubeva par laiku vēstīs arī šajā stundā, tas jau aptuveni pēc 30 minūtēm nedaudz vairāk. Vēl šajā stundā jaunākais ārvalstīs, Latvijas ziņu portālos, tāpat vēl šajā stundā runāsim par skaudro realitāti, kurā nonāk virkne cilvēku ar smagām veselības problēmām. Zāļu terapijas nepieejamības dēļ vairāk spinālās muskuļu atrofijas pacienti apsver Latvijas pamešanu. Arī Gunta Anču, kur vada Sustento biedrību. Vismaz daži Latvijas pacienti, kuriem ir spinālā muskuļu atrofija, smaga ģenētiska saslimšana šobrīd apsver pārcelšanos, jo Latvijā pieaugušajiem ar šo diagnozi neapmaksā zāles un tās ir ļoti nozīmīgas, lai palēninātu slimības progresiju.
4: Sākot ar 2017. Gadu, Eiropā apstiprināja 3 medikamentus. Lielajā vairākumā Eiropas valstu zāles arī pieaugušajiem pacientiem apmaksā. Tā ir arī Lietuvā un Igaunijā.
5: Tas tiešām ir ļoti netaisnīgi un arī šo ir grūti paskaidrot pacientiem, ja viņi jautā, kāpēc man nav terapija, ja terapija Latvijā ir pieejama.
3: Jā, kādēļ valsts atsakās apmaksāt zāles atsevišķi ļoti smagu diagnožu gadījumā, par to stāsts jau šajā pusstundā. Savukārt nākamo pusstundu mēs iesāksim ar laiku un sporta vēstīm un, protams, kā ik ceturtdienu par teātra aktualitātēm stundas izskaņā plašāk un šajā brīdī īsumā pastāstīs teātra kritiķis un arī laikraks dienas žurnālists Atis Rozentāls, kurš pievienojies studijā. Labrīt, Ati!
6: Labrīt! Tā kā tu teici, ka tuvojas rudens. Man ir tāds rezignēts stāstījums šajā reizē, jo viena no homo novus izrādēm, par kurām stāstīšu, notiek kapos. Un savukārt šovakar Dēls teātrī viesojas Vanemoinas teātris ar izrādi beigas, kas arī ir par dzīves beigām. Bet es centīšos nebūt ļoti depresīvs un neuzdzīt šo depresiju ceturtdienas rītā jau augustā arī klausītājiem. Tā kā Par šādām lietām pamatā, par homo novus, bet ne tikai.
3: Nu, vismaz patrenē tādu priecīgāku intonāciju par to visu stāstu.
6: Nu, pārāk priecīgi jau par kapiem arī nevar stāstīt.
3: Nu, jā, bet nu, kaut kā izbalansēt. Paldies Atim par šo ieskatu. Šobrīd ir 8 un 10 minūtes. Un Linda Zalāne pievienojusies man studijā, lai vēstītu par to, par ko ziņo pašmāju mediji. Labrīt.
7: Labrīt, Krisep, labrīt, Latvijas radio klausītāji. No ceturtdienās, kā ierasts, pie lasētājiem nonāk žurnāls ir, un tā portālā man uzmanību piesaistīja divi raksti, viens no tiem ar nosaukumu CSDD, kiberuzbrukuma anatomija, un vai to varēja novērst. Nu, medijas raksta, ka CSDD datu zādzība izgaismojas problēmu, par kuru cert.lv brīdina jau ilgstoši. Kiberdrošība nedrīkst palikt tikai IT administratoru vai ārpakalpojumu ziņā, tai jābūt iestādes vadības prioritātei. Nu, duris, pa kurām uzbrucējs iekļu CSDD sistēmās sākotnēji bija paredzēts pavisam citam mērķim. Par uzbrucēju pagaidām zināms maz, cert.lv vadītāja vietnieks Varis Teivāns uzsver, ka nav pietiekam pierādījumu, lai uzbrukumu piedēvētu Krievijai vai kādai citai valstī, taču aizdomas par to ir. Viena no pazīmēm, kas liek apsvērt ārvalstu izlūk dienestu iesaisti ir nozakto datu tālākais liktenis. Pagaidām tie nav parādījušies publiski un netiek tirgoti pagrīdes vidē, kā tas parasti notiek finansiāli motivēt uzbrukumu gadījumos. Tāpēc pagaidām nav skaidrs, vai mērķis bijusi peļņa vai kas cits. Un otrs raksts, ko šorīt izcelšu portālā, ir par izglītības un zinātnes ministrijas rosinājumu atcelt pamatskolas eksāmenu slieksni. Iecera raisījusi asas diskusijas un valdībā jautājumu varētu skatīt nākamnedēļ. Ministra ideju pamato ar to, citēju, eksāmenu rezultāts varētu būt nevis kā izejas biļete 9. Klases beigšanai, bet ieejas karte nākamajā izglītības pakāpē, citāta beigas. Šogad minimālo 15% slieksni nespēja pārvarēt vairāk nekā 800 audzēkņu. Iepriekš bija plānots, ka šajā mācību gadā tas pieaugs līdz 20%, taču ministres iecere paredz, ka atestāta iegūšanai turpmāk pietiktu ar sekmīgu gada vērtējumu visos mācību priekšmetos. Ierosinājums nozare sašķēlis divās nometnēs un atšķirīgi viedokļi ir pat vienas skolas robežās. Nu, kādi ir abu pušu argumenti, lasiet plašāk portālā ir. Par izglītību ir arī nākamais stāsts, kas šorī publicēts portālā Delfi. Tas ir par to, kā Rāmuļu pamatskola izbēga no nāves sprieduma jeb slēgšanas. Skola atrodas aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā no Cēsīm un darbojas jau 160 gadus. Direktora Sanita Bukava stāsta, ka pēdējos gados skolēnu skaits tur pieauga un viņas prāt tas saistīts ar vajadzību pēc iekļaujošas vidas un izglītības. Pirms pusotra gada stājoties amatā, viņa sastapa izmisušus vecākus un cēsu domes lēmumu par

0: skolas nākotne, direktorei bija dots gads, lai sasniegtu noteiktos kvantitatīvos kritērijus, un skola izvirzīja jaunu vīziju, mācību procesā vairāk iekļaujot dabu, kustību, mākslu un mūziku, bērniem ieviests arī dažādas nodarbības, piemēram, bungošana un kustību terapija, savukārt vecāki nodibināja skolas atbalsta biedrību un sāka aktīvāk stāstīt par skolas dzīvi sociālajos tīklos. Nu, direktore stāsta, ka līdz ko par sevi runā, rodas arī atgriezniskā saita. Malās cilvēki sāka saprast, ka rāmuļu skolā kaut kas labs atkal kustas. Nu, izmisuma izdzīvošanas režīms ir beidzies, pašvaldību skolu vairs negrasās slēgt. Plašāk par rāmuļu skolas izdzīvošanas stāstu lasiet portālā Delfi. Savukārt portālā TVNet šorīt lasāms raksts ar nosaukumu Tā bija Ellīte. Tas ir pilotu stāsts par darbu nakts vētras laikā. Vētras naktī vairākas lidmašīnas gaisā zīmēja stadionus jeb apļus virs Latvijas, jo nevarēja piezemēties Rīgas lidostā. Sestdienas vakarā Rīgas lidostas mājaslapā pie vairākiem ielidojošiem reisiem mirgoja sarkana bumbiņa, pārvirzīti, atcelti. Nu, kopumā tika vētra ietekmēja 19 pasažieru reisus un plašāk par pilotu pieredzēto vētras naktī lasiet portālā TVNet un vēl pašmai mediju apskat noslēgumā ar kādu rakstu reģionālajā laikraksta Talsu vēstis portālā Retalsi iepazīstināšanu un tur var lasīt par liesmu arhitektu gaistošo mākslu proti uguns skulptūrām, kuras uzbūvē no koka un salmēm, bet pēc tam aizdedzina, ļaujot liesmai kļūt par paša mākslas darbu daļu. Radošā grupa ar visai saudabīgu nosaukumu akciju sabiedrība ar šo mākslas veidu nodarbojas jau vairāk nekā 30 gadus, un viņu princips ir būvēt tik skaisti, lai darbu būtu žēl dedzināt. Nu, viens no trim grupas dalībniekiem Uldis Balga uzsver, ka viņu fascinē tieši šis īslaicīgo skulptūru fenomens, kas radniecisks ledus vai smilšu skulptūrām, mākslē, kas nav mūžīga, bet kuras vērtības lēpjas tieši tās īsajā, intensīvajā dzīves laikā. Nu, šobrīd grupa gatavo skulptūru Uguns svārsts, ko atklās Rojā augusta pēdējā sestdienā, nu plašāk gan par uguns skulptūru tapšanu, gan par pašu radošo komandu un tās idejām un iedvesmi savotiem lasiet portālā retalsi.lv.
1: Paldies Lindai Zalānei un turpināsim ar ārzemes ziņām. Uldis Ķezbergs pievienojies jau studijā. Sveiks!
2: Vēlreiz labrīt, sākšu ar ziņām no Āzijas. Simtiem cilvēku ir gājuši bojā un pazuduši bez vēsts vakar piedzīvotajos postošajos plūdos un zemes nogrūmos Himalaju kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas. Vismaz 162 cilvēki gājuši bojā, bet vēl 823 ir pazuduši bez vēsts Nepālas teritorijā. Savukārt Ķīnas pārvaldītajā Tibetas autonomijā reģionā nonāvēti vismaz 3, bet bez vēsts pazuduši 558 cilvēki. Pazudušo vidū ir simtiem ārvalstu turistu. Nepālā ārkārtas dienesti ar helikopteriem apsako katastrofas skartos rajonus, cerība atrast kādus izdzīvojušos, kā arī piegādā pārtiku un citas pirmās nepieciešamības lietas tūkstošiem iedzīvotāju, kuri pēc katastrofas ir izolēti no ārpasaules. Arī Ķīnas teritorijā notiek glābšanas un meklēšanas darbi. Publicētajos video ierakstos ir redzams, ka vakar milzīga ūdens un dubļu masa plūda lejā no kalniem aizslaukot savā ceļā esošās ēkas, tiltas, ceļus un cilvēkus un atstājot daudzus apdzīvotās vietas pēc elektrības un arī sakariem. ASV ģeoloģijas dienests uzskata, ka spēcīgos plūdus un zemes nogrūmus izraisīja vairākus simtus metru liela ledāja sabrukums. Somijas aizsardzības spēki ir publicējuši pētījumu par Somijas drošības izaicinājumiem līdz 2040. Gadam. Dokumentā teica, ka Krievija arī nākotnē būs Somijas lielākais draudz. Somijas pievienošanās NATO ir stratēģiska sakāve Krievijai, tāpēc Maskava pastiprinās militāro klātbūtni pie robežas ar Somiju. Sliktākajā gadījumā Krievijas radītie militārie draudi var pāraukt uzbrukumā ar mērķi sagrābt teritoriju, un Krievija var mēģināt izolēt Somiju no citām NATO dalībvalstīm, lai izveidotu buferzonu, tā teikts pētījumā. Somijas drošība ietekmēs arī ASV un Ķīnas loma Eiropā, Krievijas centieni atgūt lielvaras statusu, kā arī lielvaru sancencība Arktikā. Uzsvērts arī tas, ka Somijai ļoti svarīgi ir uzticami partneri, kā arī divpusēja un daudzpusēja aizsardzības sadarbība. Tomēr pētījumā norādīts, ka NATO dalībvalstu intereses nevienmēr sakrīt ar Somijas interesēm, savukārt Krievijas rīcība var mazināt partneru gatavību sadarboties, baidoties no iespējamām sekām. Nu, tāpēc Somijai būs jāattīsta savas militārās spējas, un te īpaši tiek izcelti tālas darbības ieroči, lai varētu veikt pēkšņus un grūti atvērāmus uzbrukumus. Pētījumā arī secināts, ka Somijas aizsardzības

0: aizsardzība arī turpmāk balstīsies uz obligāto militāro dienestu, tāpēc valstī ir svarīgi saglabāt augstu iedzīvotāju gatavību aizstāvēt valsti un arī efektīvu iesaukuma sistēmu. Metpolijas galvaspilsēta Varšava plāno iegādāties sistēmu, kas atklātu un identificētu virspilsētas centra lidojošus dronus. Sistēma uzraudzīs gaisa telpu un reģistrēs bezpilota lidaparātu darbību, ļaujot atbildīgajām iestādēm agrāk pamanīt iespējamos draudus un reaģēt ātrāk nekā tas ir iespējams pašlaik. Nu, pašlaik varas iestādes par droniem bieži vien uzzina tikai pēc tam, kad tos ir pamanījuši un par tiem ziņojuši acu liecinieki. Paredzēts, ka sistēmas uzdevums būs pamanīt dronus noteiktās vietās Varšavas centrā, piemēram, pie valdības un virsvaldības un parlamenta ēkām. Un sistēmas iegādē ir paredzēts tērēt 1 miljonu zlotu, jeb 232 000 eiro, un nepieciešamo aprīkojumu ir paredzēts iegādāties jau šogad. Un 20% no izmaksām seks pilsēta, bet pārējais finansējums nāks no valdības civilās aizsardzības programmas. Tādas lūk ārvalstu ziņas šajā stundā.
1: Paldies Uldim Ķēzberim, šobrīd 8:19 minūtes. Un turpinājumā par to, ka vismaz daži Latvijas pacienti, kuriem ir smaga ģenētiska saslimšana spinālā muskuļu atrofija, šobrīd apsver pārcelšanos uz citām Eiropas valstīm, jo Latvijā pieaugušajiem ar šo diagnozi neapmaksā slimības attīstību bremzējošas zāles. Pārdomās par valsts pamešanu ir arī organizācijas Sustento vadītāja Gunta Anča, bet viņa vēl cer, ka pacientos ieklausīsies. Plašāk Lauras Dzērves ierakstā.
2: Gunta Anča, 24 gadus, vada Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas uz Stento un nesen arī viņu ievēlēja par Eiropas invaliditātes fóruma prezidenti. Viņai ir 58 gadi, invaliditāte kopš bērnības un viņa ir rātiņkrēslā. Aktīviste kopš vidusskolas laikiem, cilvēku ar īpašām vajadzībām balss Latvijā un Eiropā, kura pati par savu diagnozi un veselību parasti nerunā, taču jāsaka līdz šim.
3: Jā, man jautājums ir aktuāls, jo droši vien daudz domā. Man vienkārši ir invaliditāte, jo patiesībā es par to daudz neesmu runājis.
2: Slimība progresē straujāk. Tā ir spinālā muskuļu atrofija. Ģenētiska, reta slimība, kas pakāpeniski vājina muskuļus un ietekmē spēju kustēties, elpot un būt neatkarīgam.
3: Tas nozīmē to, ka muskuļi neuzņem varību tādā veidā, kādā vajadzētu to uzņemt. Attiecīgi viņi vienkārši mirst badā un kļūst aizvien vājāki, vājāki un vājāki.
2: Ko nozīmē spinālā muskuļu atrofija, ieskicē Stradiņa slimnīcas neiroloģe Marija Rodate.
4: Ja smadzenes sūta impulsu tādiem kā ātri ceļiem, tas nonāktu muskuļos, tad šiem pacientiem tas impulss nenonāk un muskuļi pakāpeniski atrofējās. Un tie muskuļi ir gan roku un kāju, gan arī rīšanas, košļāšanas un arī elpošanas muskuļi, līdz ar ko tas daļ kā pacienti mirst, parasti ir vai no aspirācijas pneimonijas vai vienkārši arī elpošanas mazspēju.
2: Daudzus gadus spinālās muskuļu atrofijas pacientiem zāļu nebija, taču sākot ar 2017. Gadu Eiropā apstiprināja 3 medikamentus. Turpina Rodate.
4: Šīs zāles palīdz ilgāk saglabāt muskuļu funkciju pēc būtības un attiecīgi palēnināt to slimību progresiju. Mēs nevaram pavisam izārstēt, nu, atskaitot tos gadījumus, kad mēs sākam ārstēt pavisam agrīnā jaundzimušo vecumā, tur jau tagad ir savādāki dati. Bet ja mēs runājam par terapijas efektu pieaugušiem pacientiem, mēs pagarinam pacientiem tos dzīves gadus, kas ir nodzīvota bez ventilatora, kur pacients ir spējīgs pats paēst, kur ir ilgāk saglabātas kustības rokās.
2: Latvijā bērniem spinālās muskuļu atrofijas pacientiem zāles valsts apmaksā kopš 2019. Gada, bet pieaugušajiem neapmaksā, ja vien zāles nesaņem no bērna vecuma. Kāpēc zāles visiem vajadzētu pēc iespējas ātri, stāsta Gunta Anča.
3: Mana pieredze rāda, ka viņi progresē viļņiem. Ir viens, kad paliek sliktāk, ir viens, kad apstājās. Un šobrīd esmu zaudējis spēju rakstīt ar datoru. Attiecīgi runāju ar datoru, kas nav tik ērti, bet ir opcija. Šobrīd pati nevaru paēst, man ir vajadzīgs cilvēks, kas var palīdzēt. Baidos, ka šīs funkcijas ir zaudētas. Un katra nākamā funkcija, ko es zaudēju, nozīmē, ka man atkarība ir lielāka paties dabūna zāles. Tas nozīmē, jo ātrāk es šīs zāles dabūna, jo ātrāk man ir cerība. Noturēties līmenī, kurā es esmu tagad.
2: Neiroloģe Rodete

0: zina stāstīt, ka lielajā vairākumā Eiropas valstu zāles arī pieaugušajiem pacientiem apmaksā. Tā ir arī Lietuvā un Igaunijā.
1: Tas tiešām ir ļoti netaisnīgi, un arī šo ir grūti paskaidrot pacientiem, ja viņi jautā, kāpēc man nav terapija, ja terapija Latvijā ir pieejama. Tad, pēc būtības atskaitot kaut kādas birokrātiskās nianses, nav cita skaidrojuma.
0: Sanāk tā, ja cilvēkam Latvijā spinālo muskuļu atrofiju diagnosticē īsi pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un slimības trešais tips izpaužas arī lielākā vecumā, tad paveiksies. Arī pieaugušam esot zāles turpinās apmaksāt, taču, ja ir jau 18, nekas nepienāksies. Gunta Anča par apmaksu ir runājusi gan veselības ministrijā, gan arī ar ārstiem rakstījusi individuālās kompensācijas pieteikumu, taču sekoja atteikumi. Viņa cer, ka valdība ieklausīsies un atvēlēs naudu arī pieaugušajiem pacientiem. Ja ne, tā kā zāles ir dārgas un situācijas smaga, viņa apsver ziedojumu vākšanu un vēl kādu citu risinājumu.
2: Meklēju iespējas, domāju par Lietuvu. Man ir konsultācija drīz Lietuvā Kauņā pie ārstiem. Mēģināšu saprast, kāds izskats.
3: Bet tad var sacīt, ka jūs apsverat iespēju pārcelties uz Lietuvu?
2: Jā. Latvijas neesmu vajadzīga.
0: Arī ārstei Rodotei zināmi vismaz vēl divi pacienti, kas šobrīd apsver Latvijas pamešanu tieši zāļu terapijas nepieejamības dēļ. Inteliģenti strādājoši, nodokļu maksātāji, kā vairāk šīs diagnozes pacienti. Pieaugušā vecumā kopumā viņu Latvijā ir aptuveni 12 lēš ārste. Visiem viņiem zāles izmaksātu apmēram 2 miljonus eiro gadā. Cita Latvijas pilsone Helēna Plāma ar ģimeni uz Angliju pārcēlās tieši dēla dēļ. Artūram gada vecumā ārsti noteica spinālo muskuļu atrofiju.
4: Cīņa ar valsti institūcijām bezjēdzīgā cīņa. Es jūtos kā Don Kihots, kurš mēģina tagad ar veidzinovām izcīnīties. Reāli sišanās pret durvīm, kuras tev nekur nekad neatversies vaļā. Es vairs neredzēju to gaismu tuneļu galā.
0: Tolēk pirms 13 gadiem nebija jautājumu par zālēm, jo terapijas vēl nebija. Tagad gan būtu, jo Lielbritānijā Artūram, kuram jau ir 24 gadi, valsts šīs zāles apmaksā. Devās prom, jo Latvijā dzīve bija viena šķēršļu josla. Lai puika ratiņkrēslā, kuram gaiša galva vispār tikt pie izglītības, viņi pārcēlās no laukiem Cesvēnes pusē uz Rīgu. Taču tur visi tuvas un tālas apkaimes ģimenes ārsti atteicās zēnu reģistrēt praksē. Helēna cīnījā strādāja vairākos darbos, bet ar to nepietika. Ikdiena bija arī ziedojuma vākšana Artūra rehabilitācijai. Lūzumpunkts bija 2012. Gadā, kad 2,5 gadu laikā zēnam nepiešķīra solīto rātiņkrēslu. Pozicionēšanas trūkums Artūram radīja smagas sekas.
4: Ļoti spēcīga mugurkaula deformācija, kuru Anglijā labo jārā. Viņam ir viss mugurkauls sastiprināts ar metāliem. Un tā operācija ilga 8,5 stundas. Mēs 3 mēnešus gulējam Manchester slimnīcā un gaidījām tā operāciju, jo viņam nācās taisīt pirmatnēju operāciju, uzliekot uz galvas tādu metāla frāmi un aiz galvas ar smagumu ūdens tādu maisu aizmugurē stiept mugurkaulu, lai vienā vietā iztaisnot, lai ārsts varētu uztaisīt šo operāciju.
0: Pirmā uz Angliju pārcēlās Helēna. Gadu tur strādāja, lielākā daļa naudas bērniem uz Latviju sev, iztikas minimums, bērni pie vecmāmiņas, kurai pēkšņi nomirstot viss aizgāja pātrinājumā.
4: Pilnībā pārvācu visus savus bērnus uz Angliju prom. Sākums bija nenormāli grūts, jo vajadzēja meklēt, ko noīrēt māju, uz karstām pēdām to visu darīt. Plus nokārtot arī Artūram visu pabalsta sistēmu šeit Anglijā, tas arī aizņēma vismaz kaut kādu pusgadu.
0: To visu izdevās sakārtot. Lielbritānijā arī Artūram, kā cilvēkam ar invaliditāti, iedots lietošanā viņam pielāgots mājoklis un busiņš.
4: Mājās ir pacēlāji, lai izceltu un ieceltu ratiņos, mums ir vansistabā iebūvēt speciālu gultu, paceļam, nolaižam, lai varētu viņu mazgāt. Mēs arī šogad aprīlī pārvācamies citā mājā, jaunā mājā, jaunbūvē, kura ir ļoti plaša un konkrēti domāta pieaugušā invalīda vajadzībām. Viņš ar saviem ratiņiem var dejot un marafonu braukāt.
0: Un pats galvenais Anglijā Artūrs jau vairākus gadus saņem zāles, risdiplomu, kas stabilizē un palēlina slimības gaitu.
5: Ja labāk ir vajag spēka, vajag enerģijas, varu daudz vai izdeļi pats.
0: Puisim labāk, vairāk spēka, var pats vairāk ko paveikt. Ja iepriekš ik pa laikam ģimene aizdomājās par došanos uz Latviju, tad tagad noteikti

0: Nē, arī zāļu sakarā.
1: Nē, nē. Ja šeit vēl dzīvot, ne šeit ir dzīve.
0: Kā Artūrs uzsver, Anglijā viņš var palikt dzīves un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Ar izcilību pabeidza koledžu, un drīz viņa aizraušanās mūzika varētu kļūt par darbu. Viņš miksē mūziku, sadarbojas ar grupām, par viņu interesi izrādījusi arī kāda ierakstu kompānija. Latvijā bija cīņa par izdzīvošanu. Anglijā puisis var uzplaukt, un to pelnīk viens, saka Helēna. Vēl 2017. Gadā, kad vairākās Eiropas valstīs bērni varēja saņemt zāles, bet Latvija tās vēl neapmaksāja, atsevišķas ģimenes, glābjot bērnu veselību, pameta Latviju. Tagad to apsver pieaugušie pacienti. Kāpēc valsts Latvijā viņiem zāles neapmaksā? Skaidro Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga.
2: Zāļu iegādes kompensācijas sistēmā medikamenti tiek iekļauti pēc klīniskās efektivitātes un izmaksu efektivitātes izvērtēšanas atbilstoši normatīvos aktos noteiktai kārtībai. Vienlaikus ņemot vērā arī valsts budžeta pieejamo finansējumu veselības aprūpes sistēmai.
0: Štālberga norāda, lai paplašinātu ārstēšanas iespējas spinālās muskuļa atrofijas pacientiem, Nacionālais veselības dienests turpina darbu pie risinājumu izstrādes un šobrīd veic pārunas ar zāļu ražotājiem par iespējām nodrošināt terapijas pieejamību arī pieaugušajiem pacientiem. Laura Dzērve, Latvijas Radio.
3: Suiti sestdien Rīgā ieņemšot etnogrāfisko brīvdabas muzeju, lai lepotos un citiem izrādītu savu suitu novada mantojumu. Kultūras rondo studijā mēs iepazīsim suitu tautas muzikanta, kokļu meistara un audēja Nikolaja Heņķa muzikālo mantojumu.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Latvijas radio ziņas pusdeviņos no rīta studijā Uģis Lībietis. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā nevar uzskatīt par slepenu, jo, ja tā būtu slepena, Redklifs nebūtu piestājis Rīgā. Tādu vērtējumu Latvijas radio raidījumā Labrīt pirms brīža pauda Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Visticamāk, pirms Krievijas amatpersonu brīdināšanas neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO un īpaši neapdraudēt Latviju, Lietuvu un Igauniju. CIP vadība šos jautājumus ir koordinējusi arī ar Baltijas valstīm, tātad Šrāders. Somijas aizsardzības spēki publicējuši pētījumu par Somijas drošības izaicinājumiem līdz 2040. Gadam, un šajā dokumentā teica, ka Krievija arī nākotnē būs Somijas lielākais draudz. Somijas pievienošanās NATO ir strateģiski sakāva Krievijai, tāpēc Maskava pastiprinās militāro klātbūtni pie robežas ar Somiju. Centrālā vēlēšanu komisija šodien informēs par aktuāliem darbiem gatavojoties šī gada saimas vēlēšanām. Pasākumā komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris informēs par vēlēšanu organizēšanas gaitu, praktisko gatavību un ar vēlēšanu norises saistītajiem drošības jautājumiem. Paredzēts arī pārunāt gatavošanos vēlēšanām un pasta balsošanas organizēšanu, kā arī informēt par vēlēšanu iecirkņu praktiskajiem darbiem. Bet biznesa augstskolā Turība šodien atklās akadēmiskās izcilības un pētniecības centru. Tas pulcēs studējošos, mācības spēkus, pētniekus un uzņēmējus, lai uzņēmēja darbības izaicinājumus pārvērstu studiju uzdevumos un lietišķos pētījumos, bet iegūtās zināšanas praktiski izmantojumos risinājumos. Turpmāk centrs plāno regulāri rīkot seminārus, meistarklases un ekspertu diskusijas, kā arī sadarboties ar uzņēmumiem, organizācijām un pētniecības institūcijām Latvijā un ārvalstīs. Un beidzot, Rīgā šodien sāksies arī laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit 17. Tam dots nosaukums Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu. Par Survival Kit vadmotīvu izvēlētas rūpes, pētot mākslas un dziedināšanas kopīgo teritoriju. Festivāls norisināsies līdz 27. septembrim. Vēl tikai par laikapstākļiem, šobrīd Rīgā plus 13 grādi un lēns dienvidvējš 1 metrs sekundē.
6: Astoņi un 33 minūtes. Turpināsim ar sporta aktualitātēm šajā brīdī. Māris Bergs ir gatavs stāstīt par to, kam sekot līdzi visticamāk šajā dienā tā ierasts šajās sporta ziņās notiek. Labrīt!
7: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Jā, nu tik tiešām šodien diezgan secīgi.

0: viens sporta pasākums pēc otra. Vispirms sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā, pēc tam futbols tepat Rīgā, un tad pavisam jau vēlā vakara stundā arī vīriešu basketbola izlases spēle pasaules kausa kvalifikācijā, tā arī izbraukumā. Plašāk gan par fiksētajiem rezultātiem, gan šodien gaidāmo jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar aizvadīs pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēli un viesos tiksies ar Horvātiju. Latvija ieradusies Horvātijā 12 vīru sastāvā un šī vakara spēle sāksies 9:00 vakarā un to translēs LTV 7. Basketbolis Sandžejs Pasašņiks karjeru turpinās Turcijas augstākās līgas klubā Izmiras Petkimspor. Līgums ar basketbolistu noslēgts uz vienu sezonu, bet pagājušajā gadā Pasašņiks spēlēja Taivānas čempionātā. Latvijas sieviešu basketbola flagmanis TTT Rīga papildinājis sastāvu ar amerikāņu basketbolisti Robinu Bentoni. Basketbolisti ASV koledžu čempionātā pārstāvējusi spēcīgo Kentucky universitāti, bet Eiropā viņa ir pieredze arī Spānijas augstākajā līgā. Latvijas čempioni futbolā FC Rīga šovakar aizvadīs izšķirošo UEFA konferences līgas kvalifikācijas spēli pret Klaksviku komandu no Fēru salām. Pirmajā spēlē viesos rezultāts neizšķirts 0-0, tāpēc šovakar Skonto stadionā abām komandām nepieciešama uzvara, lai nodrošinātu savu vietu konferences līgas pamatturnīrā. Maču sākums paredzēts 8:00 vakarā. Tāpat jau šovakar notiks UEFA čempionu līgas pamatturnīra izloze. Gaidāmajā sezonā Eiropas prestižākajā kluba futbola turnīrā spēlēs 36 klubi. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra izskaņā šovakar spēlēs pret Ungārijas komandu. Abas izlases čempionātā pagaidām spēlē bez uzvarām un šī vakara spēle būs par nepalikšanu pēdējā vietā apakšgrupā. Vakar Latvijas volejbolistis izlaida 2 setu pārsvaru un ar 2-3 zaudēja Slovenijai. Latvijas sastāvā ar 20 punktiem rezultatīvākā Paula Ņeči Poruka, bet turpinājumā klausāmies Latvijas izlases diagnāles Mārtas Kamelijas Lavīnskas teikto intervijā Latvijas televīzijai.
1: Es nezinu, mēs nebija tā, ka mēs arī tur ļoti labi spēlējām, bet pirmos 2 setus paņēmām un tad pēc tam, es domāju, varēja jau just tādu, varbūt kaut kādu nogurumiņu, un, protams, viņš ir sakrājies, bet, nu jā, protams, sajūtas ir nepārāk foršas, tāpēc, kā mēs bijām ļoti tūk.
0: Latvijas volejbolistis pēc vakardienas zaudējuma Slovenijai vairs nevar izkļūt no grupas un šovakar aizvadīs Eiropas čempionāta noslēdzošo spēli. Spēle pret Ungāriju volejbolistiem sāksies 7:00 vakarā un to tiešraidē pārraidīs LTV 7. Latvijas vīriešu volejbola izlase gatavošanās ciklu pirms Eiropas čempionāta iesākusi ar zaudējumu Dānijai ar 0-3. Treniņu nolūkos abas komandas izspēlēja vēl arī 4. setu un tajā labāka bija Latvijas izlase. Pirmo 3 setu summā Latvijas sastāvā rezultāti aktīvākais ar 16 punktiem komandas kapteinis Kristaps Šmits. Šodien abas izlases spēlēs vēlreiz, taču šodien spēle jau aizslēgtām durvīm. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darija Semeņistejā agri no rīta sasniedz US Open kvalifikācijas izšķirošo kārtu. Aizvadītajā naktī Semeņistejā ar 7-6, 6-4 pārspēja Aleksandru Šublādzi. Paredzēts, ka jau šovakar kvalifikācijas izšķirošajā kārtā Semeņistejā spēlēs pret Austrālijas tenisisti Stormu Hunteri. Maču uzvarētāja kvalificēsies pamatturnīram. Divi no labākajiem pasaules motokrosu čempionāta braucējiem brāļi Saša un Lukas Skūneri nākamajā sezonā pārcelsies uz ASV un startēs ASV motokrosu čempionātā. To oficiāli apstiprinājuši paši braucēji. Saša Kūnens šobrīd cīnās par MX2 čempionu titulu, bet Lukas Skūnens līdz traumai cīnījās par MXGP čempionu titulu un viņš tobrīd bija arī kofertējuma līderis. Pasaules motokrosu čempionātā līdz sezonas beigām atlikuši vēl 3 posmi. Savukārt man par sportu šajā rītā tas arī ir viss.
2: Paldies Mārim Bergam. Šobrīd par sporta ziņām ir 8:37 minūtes. Turpināsim ar laika prognozi. Vai šī rīta dzestrais laiks un biezā migla nozīmē, ka arī diena solās būt gana augsta, vai tomēr situācija strauji mainīsies, to noteikti zina stāstīt kolēģi Ilze Golubeva. Labrīt!
3: Labrīt visiem ceturtdienā! Aizvadīta vēl viena dzestra nakts un zemākā gaisa temperatūra reģistrēta Vidzemes augstienē. Tur gaisa sadzisa līdz 6 grādiem. Tāpat vietām vēl aizvien šajā rītā redzamība apgrūtina mīgla. Dienā gaisa iesils līdz 19-23 grādiem, debesis daļai aizklās mākoņu, pūtīs lēns vējš un laiks būs pārsvarā sauss. Vienīga par Rīgas

0: Mākoņu būs mazliet vairāk un dažviet tie var atnest pavisam sīku lietu. Arī piektdienlaiks saglabāsies savus debesis palaikam aizklās mākoņi, tomēr gan naktī, gan dienā nokrišņi nav gaidāmi. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem. Arī nākamnakt veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz 7-14 grādiem, bet dienā iesals līdz 19-24 grādiem. Pēc sausās darba nedēļas izskaņas, nedēļas nogali atnāks ar mitrāku laiku. Sestdienas naktī un no rīta būtiski nokrišņi vēl nav gaidāmi, bet dienas gaitā Latvija no dienvidrietumiem pakāpeniski šķērsos nokrišņu zona. Lietus gaidāms galvenokārt Kurzemē un valsts centrālajā daļā. Arī vējš pieņemsies spēkā, tas putīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem un brazmās pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē. Sestdienas naktī 11-16 grādi, bet dienām 19-23 grādi. Svētdiena lietus mākoņi aptvers jau lielāku daļu Latvijas, taču gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdien. Arī nākamā nedēļa iesāksies ar siltu laiku, bet bieži līs, un visticamāk nedēļas otrajā pusē nokrišņi kļūs intensīvāk un lietum pievienosies arī vējš. Bet kamēr pie mums tuvākās dienas aizritēs bez bīstamiem laikapstākļiem, pavisam cita aina paveras Himalaju reģionā. Nepālas un Tibetas pierobežu skārusi postoša dabas katastrofa. Pēkšņos plūdos un dubļu straumēs bojā gājuši vismaz 160 cilvēki, bet vairāki simti, jo projām ir bezvēsts pazuduši. Precīzi katastrofas cēlonis vēl tiek skaidrots, bet viena no versijām liecina, ka Tibetas pusē no kalna atdalījusies milzīga ledus masa kopā ar iežiem un nogulumiem. Tie iespējams aizprostojuši upi, izveidojot dabisku dambi, bet pēc tam tam pārtrūkstot milzīga ūdens masa strauji gāzusies leju pa straumi. Spēcīgās ūdens un dubļu straumas iznīcinājušas teju visu, kas tām stājies ceļā, aizskaloti tilti, sagrauti sēkus un ceļi, pārtraukt elektroapgādi un sakari. Vakar, ieraugot acu liecinieku uzņemtos video, šķita neticami, ka kas tāds patiešām iespējams. Kadri gluži kā no kādas katastrofu filmas, bet diemžēl šoreiz tā ir īstenība. Glābšanas darbi turpinās, un tuvākajās dienās uzzināsim vairāk par katastrofas apmāru. Mēs savukārt varam būt pateicīgi, ka turpmākajās dienās laiks būs mierīgs, šodien un rītā tad pārsvarā saus, bet brīvdienās gan biežāk lietus sargs noderēs.
1: Paldies Ilzei Golubevai par šo atgādinājumu, šo brīdinājumu. Ir 8:41 minūte un turpināsim ar interesantu stāstu no Singapūras. Protams, Singapūras valdība nākotnē apsver izveidot jaunu salu pilsētu valsts dienvidos, apvienojot vairākas mazas salas. Šīs Dienvidaustrumāzijas pilsētu valsts premjerministrs uzrunā norādījis, ka nākotnē jaunajā salā varētu attīstīt ne tikai rūpniecību, bet arī spēkstaciju nolūkā stiprināt valsts enerģētisko drošību. Taču bažas par šiem plāniem ir vides aizstāvjiem un nirējiem, kuri norāda uz draudiem salu un zemūdens vides daudzveidībai. Plašāk stāsta Rihards Millers.
2: Singapūras attīstībā nozīmīga loma ir bijusi zemes atgūšanai. Īpaši vērienīgi šādi projekti gan sākās tikai pēc neatkarības iegūšanas 1965. Gadā, kad jaunās pilsētu valsts nākotne un turpmāka attīstība nebija iespējama bez papildu platības nodrošināšanas. Uz zemes atgūšanas rēķina kopējā Singapūras valsts platība aizvadītā 61 gada laikā palielinājās par vairāk nekā piekdaļu, šobrīd sasniedzot 744 kvadrātkilometrus. Lielākā no jūras atgūtā teritorija ir pilsētvalsts dienvidrietumu pusē esošā Džoronas sala, kurā pakāpeniski daudzu gadu laikā tika apvienotas vairākas nelielas salas. Šī sala ir Singapūras vadošais enerģētikas nozares un ķīmiskās rūpniecības kodols. Turklāt Džoronā atrodas viens no pasaulē lielākajiem naftas pārstrādes centriem. Ar valdības ieceri izveidot jaunu salu, svētdien igadējā uzrunātautai iepazīstināja premjerministrs Lorenz Vons. Valdības vadītājs cita starpā pamato ieceri ar ieguvumiem, ko nesusi mākslīgi radītās Džuronas salas izveide.
3: Jurong Island was the result of bold decisions, careful planning and sustain investment over many decades.
4: Džuronas sala bija daudzu desmitgažu drosmīgu lēmumu, rūpīgas plānošanas un ilgstošu investīciju iznākums. Tagad ir pienākusi mūsu kārta domāt tikpat drosmīgi un veidot nākamajai paaudzei. Šī jaunā sala nebūs paredzēta tikai naftas ķīmijas nozarei. Tā var atbalstīt jaunu rūpniecības paaudzi, tai skaitā attīstītas ražotnes.

0: Tajā varēs izvietot jaunu elektroenerģijas ražošanas infrastruktūru, lai apmierinātu Singapūras nākotnes vajadzības.
1: Valdība šobrīd pēta, kāda ir iespēja sapludināt jaunā mākslīgi veidotā salā.

0: gūtu platību, kas nebūtu mazāka par 30 kvadrātkilometriem. Vanam šķiet, ka tā var palīdzēt attīstīt Singapūru nākamajiem 50 gadiem. Vērts piebilst, ka pat labam pilsētvalsts savas enerģētiskās drošības stiprināšanai apsver zaļo energoresursu, tai skaitā kodolenerģijas izmantošanu. Nākamajā gadā Starptautiskā atomenerģijas aģentūra izvērtēs Singapūras infrastruktūras atbilstību kodolenerģijas iegūšanas vajadzībām. Vietējās raidsabiedrības CNA uzrunātie pašmāju energoeksperti neizslēdz, ka jaunajā salā varētu izveidot kodolspēkstaciju, ja valdība nākotnē lemj par labu kodolenerģijas izmantošanai. Satraukumu par jaunas salas izveidi šajās dienās cēluši jūras vides aizstāvi, kurus valdības lēmums nepatīkami pārsteidza. Viņa norāda uz bagātīgajiem koraļu rifiem, kas ir sastopami šajā arhipelāgā. Likončana dabas vēstures muzeja kurators, jūras biologs dr. Lims Svičens komentārā medijam CNN norāda, dažas no šīm teritorijām saglabājušās relatīvi netraucētas, jo saliņām ir ierobežota piekļuve. Tas ļāvis rifiem saglabāties veseliem, neskatoties uz ilgstošo Singapūras piekrastes attīstību. Nevalstiskās Singapūras dabas biedrības pārstāvis Lester Stans intervijā CNN uzsver, ko sabiedrībai nāktos zaudēt.
1: Šo salu vērtība ir pielīdzināma centrālās satecas dabas rezervātam. Tā reizē ir kā dabiskā krasta līnija. Tas nozīmē, ka liela daļa rifu, ko redzam gar Cietzemi, kā arī dažām citām salām, nāk no šī avota. To visu iznīcinot, mēs iespējams zaudētu līdz pat 60% visu rifu Singapūrā.
0: Vides eksperti un interešu grupas aicina uz iesaisti sarunās par turpmāko teritorijas attīstību. CNN ziņo, ka vismaz 30 zinātnieki un interesēto pušu pārstāvi pirmdien tikās ar valsts attīstības ministru. Atbildīgās ministrijas pārstāvis uzsvēris, ka valdība atzīst teritorijas vērtīgo statusu, savukārt pirms tālākas attīstības tikšot veikti tehniskie pētījumi, kas palīdzēšot turpmāko lēmumu pieņemšanā. Arī dabas aizsardzības piekritējs Lester Stans cer uz izmaiņām plānos.
1: Mūsu labad var piekāpties, lai tad labāk plānotu šo salu, lai domātu par stratēģiju, kā mēs varam aizsargāt koraļu rifus nākamajām paaudzēm.
0: Jaunā sala gan nav vienīgais Singapūras premjerministra nedēļas nogalē izziņotais zemes atgūšanas projekts, kuru iecerēts īstenot tuvāko gadu laikā. Taču to, ka ir aktualizēta pilsētvalsts mērogam nopietna diskusija, ne tikai sociālajos medijos izskanējusī kritika par valdības ieceri, bet arī vadošajā laikrakstā The Straits Times publicēts kāda jurista viedokļa raksts, kura virsrakstā autors tieši jautā, kā Singapūra var labāk izmantot esošo platību. Rihards Millers, Latvijas radio.
2: Šobrīd 8:47 minūtes un turpināsim ar kultūras aktualitātēm.

0: Studijā man pievienojies teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Atis Rozentāls, kurš gatavs vēstīt par gan drūmiem tematiem, es tā sapratu. Labrīt!
1: Labrīt! Nu, tu jau man stundas sākumā norādīji, ka man jābūt pēcīgai balstī. Tagad centīšos, cik varēšu. Jā, par kapiem un par kāpām. Šī ir hit stāsts. Attelpa un apzināta dzīves tempa palēnināšana. Tāds ir šogad festivāla Homo Novus vadmotīvs. Festivāls šogad notiek no 4. līdz 12. septembrim. Katru rudenī šis festivāls mums piedāvā jaunu teātra pieredzi, tā tas būs arī šogad. Es nevaru, protams, izstāstīt visu šajās 5 minūtēs, bet dažus pilnus piemērus minēšu, kā var notikt un kur var notikt izrādi un 5 reizes lielajos kapos notiks Somu kompānijas Vauhos izrāda dārsts virs kapa, kas ir reklamēta kā viscerāla klausām izrāde, kas apvieno klausīšanās pieredzi ar somatiskām praksēm, nāves meditāciju un rituāliem, pakāpeniski atklājot ar vien jaunus skatu punktus. Nu, kā tas notiks, to mēs, protams, varam tikai pagaidām iztāvoties. Dalībnieki tiek aicināti veikt vienkāršas darbības, brīžiem vienotnē, brīžiem kopā ar citiem. Klausām izrādē apmeklētāji izmanto savus viedtālruņus un austiņas, kurās skanēs Elīnas Vaskas Boteres balss, un skatītāji tiek brīdināti, ka izrādes laikā būs jāpārvietojas pa nelīdzenu reljefu un brīžiem jāguļ uz zemes. Cita izrāde savukārt notiks uz kāpas, kāda izrādās atrodas ceļu būs uzņēmuma CBF Eļko teritorijā Bukulu tielā 3. Norvēģu mākslinieki Ingrid Fiksdāla un Jonas Korels Pētersens veidojuši brīvdabas izrāde lidojušās smiltis, kas skatītāji ievada spekulatīvā nākotnes pasaulē, kur cilvēki

0: Tāds vēstures raprakta izkaisīta un no jaunos burts smildīs. Rīgas versijā 3 no 8 dejotājiem ir no Latvijas un izrādē piedalās arī Cēsu jauniešu kors Patrika Kārļa Stepes vadībā. Ja jūs nolemsiet braukt ar vilcienu uz Ķemeriem, skatīties Jāņa Baloša un Argentīnā dzimušā Noela Kano iestudējumu, kā lietas beidzas, atkal tā drusku pesimistiski, jārēķinās, ka no stacijas uz izrādes norises vietu un atpakaļ kopējais mērojamais ceļa posms būs 7 km. Izrāde ir kā mēģinājums saprast, kas notiek, kad kaut kas beidzas. Varbūt tas ir bezjēdzīgs mēģinājums, jo beigas tāpat paliek mazliet neizprotams. Sapņu beigas, laika beigas, mīlestības beigas un, protams, nāve, tā teikts anotācijā. Visbeidzot jāpievērš uzmanību izrādē, kur būs iespējams nostīties vairākās apdzīvotās vietās, kas atrodas Daugavas krastā. Izrādes upes tūris Daugava veidotā ir teātra kompānija no Birmingemas, Stens Café, apvienotajā karalistē, sadarbībā ar Ervīnu Vardi un Dianu Kondrašu. 45 minūtēs iepazīt Daugavu varēs gan Krāslavā, gan Naujanē, Daugavpilī, Aizkraukles novada Liepsalās, Līvānos, Jēkabpilī, Stabrogā un Rīgā. Un 11. septembrī Strazdumuižā pulksten 11.30 būs taktilā tūre un pulksten 12. būs izrāda ar audio aprakstu. Savukārt 11. septembrī pulksten 17. Rīgā izrāda notiks ar zīmju valodas tulkojumu. Komonovas programma, protams, ir daudz plašāka, ietverot sevi arī atklātos mēģinājumus, izstādes un citus pasākumus, bet tas un katram jāizpēt pašam. Bet vēl daži atgādinājumi. 1. septembrī koncertzālē Cēzis Latvijas Nacionālais teātrs rāda ilgu tramvaju. Nevar iepriecināt tos, kas šo ziņu pirmoreiz izdzirdēja tieši šobrīd, jo biļetes ir pārdotas, bet vēlos atgādināt, ka pulksten 18. turpat koncertzālē notiks mana lekcija par blanšām latviešu teātrī. Un vairākiem ilgu tramvaju iestudējumiem, to starp nenotikušajiem, kā arī tiem, ko joprojām var redzēt tuvajās ārzemēs. Dāles teātris aicina skatītājs uz pirmo teātru organizēto Baltijas jūras reģionu teātru izrāžu skati, pirmo Dalenāli, kas sākās vakar 26. augustā un noslēgsies 31. oktobrī. Uz Igaunijas drāmas teātru iesizrāda tīrs bizneses, biļetes izķēra lielā mērā paši Igauņi, kas Tallinā to nevar redzēt. Un tāpēc liela daļa latviešu publikas vispār nepaspēja saprast, ka tādu izrādi Rīgā rādīs, ka tā jau bija izpārdota. Ja jums kāds gadījumā uz šovakar vai rītvakar piedāvā kādu brīvu biļeti, ķeriet, ciet un neiet skatīties. Man bija vakar iespēja redzēt ģenerālu mēģinājumu. Izrāde varbūt nav nekas neredzēts savā estētikā, tur ir atkal ekrāni un bīdāmi dekorāciju moduļi, taču tas ir stāsts par Danske Bank Igaunijas filiāles Krahu. Iestudēts ļoti precīzi, aktieri spēlē ļoti labi, ir arī dzīvais orķestris. Šovakar Dēls teātra jaunajā zālē ir cita igauņu izrāde, iespēja nostīties Tartu Nacionālā teātra Vanemuina izrāde Beigas, akvāja atkal par nāvi. Kas meklēs atbildes uz jautājumu, kā vispareizāk aiziet, ja pedagoģikas sakot, kā iemācīties mirt. Izrādes režisora Marta Līdija Kovski ir ar latviešu saknēm un mums zinām ar to, ka Tallinas pilsētas teātri iestudējus arī Rasas Bugāvičotas pēcis lugu puika, kas redzēja tumsā. Vanemuina šonadēļ Rīgā rāda arī Petra Zuskas iestudēto baletu Maza lūkšana veltījums arvā pērtam, tas ir rītvakar, un Johann Friedrich Händel operu Jūlijas Cēzars tātrim kontratenoriem, kur pagājušajā gadā jau rādīja Rēzekšanē Latgales vēstniecībā Gors, bet jāteic, ka uz abām šīm izrādēm gan biļeši ir atlicis gaužām maz. Nu, ir ko darīt, ir neraugoties ko... uz to, ka vēl ir tikai augusts.
1: Ir ko darīt, un reizē nav ko darīt, daudz jau izpirkts. Nav ko...
0: nu, jā, bet nu, par Homanovus domājot, tur vēl viss kaut ko var katrā ziņā izvērtēt savas spējas un vēlmes, vai jūs gribat gulēt kapos, piedošot par ciris, bet tā tas izklausās, ja jāguļ uz zemes, nu labi, lielie kapi jau nav aktīvi kapi, bet nu, principā pieredzes varbūt visdažādākās un ļoti neparasts. Es, piemēram, uz to izrādīšu, bet man ir liels pārdoms, ko vilkt mugurā.
1: Lai paliek.
0: Nu, tas jau var atkarīgs arī no tā vēl īs vai nelīs tajā nu, dienā.
1: Tas gan jā, es vēl iedomājos, tu stāstīji par to izrādi, kur jāiet 7 km kopā. Jā, tur nevajadzētu augstupēžu appauzes, ticamāk.
0: Augstupēžu appauzes nekādā gadījumā. Es īsti nezinu, pa kādu ceļu tur jāiet, jo Ķemeros sen neesmu bijis un nezinu arī, kur tieši kāds tas maršruts būs no stacijas. Jo īsti tā vieta, kur tieši tas notiek, nav definēta, bet tur būs jau cilvēki, kas parādīšot, kur jāiet. Tā kā, jā, visādi tādi satraucoši ekstraordinā notikumi ir priekšā īstiem teātra cienītājiem. Tur nu neko darīt.
1: Lūk, paldies teikšu šajā brīdī teātra kritiķim un laikraksta dienas žurnālistam Atim Rozentālam. Tā vien šķita, ka vēl pavisam nesen teātris bija parasts ierastas formas notikums vietās, kuras mēs labi pazīstam.

Taču, lūk, mūsdienās teātris var notikt pilnīgi jebkur. Un labi, ka ir Atis, kurš ik pa laikam atnāk un izstāsta par šādu veidu izrādēm. Paldies! Šobrīd ir 8:54 minūtes, un šajā brīdī ar to arī izskan programma Labrīt šajā ceturtdienā, 27. augustā. Šajā rītā producenta bija Andra Briekmane, ziņu redaktors Uģis Lībietis, ierakstus montēja Krišjāns Stikāns un Renārs Šteimanis. Skaņu režijā bija Rita Kārneča, bet ar jums sarunājos es, Kristaps Feldmanis. Šajā brīdī es teikšu jums visu labu pēc dažām minūtēm dzirdēsiet jaunākās ziņas 9:00, bet es ar jums tikšos jau brīvdienās.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Tieslietu ministrija un valsts probācijas dienests augusta vidū uzsāka sabiedrības informēšanas kampaņu. Izlīguma ceļš sākas ar sarunu, kuras mērķis ir mazināt stereotipus par probācijas klientiem un veicināt sabiedrības izpratni par izlīguma nozīmi pēc likuma pārkāpuma izdarīšanas. Kāpēc likuma pārkāpējam dot otru iespēju? Spriedīsim ceturtdienas rēdījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Latvijas Radio ziņas 9:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīte Maskavā nevar uzskatīt par slepenu, jo, ja tā būtu slepena, Redklifs nebūtu piestājis Rīgā. Tādu vēstījumu Latvijas Radio raidījumā Labrīt pauda Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Visticamāk, pirms Krievijas amatpersonu brīdināšanas neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO un īpaši neapdraudēt Latviju, Lietuvu un Igauniju, CIP vadība šos jautājumus ir koordinējusi arī ar Baltijas valstīm, tā uzskata Šrāders.
4: Otra lieta, Krievija ir bijis draudz Baltijas valstīm visu laiku. Mēs zinām to, ka tad, kad tika Latvijā un Lietuvā un Igaunijā tika atjaunota neatkarība vesels 5 gadus, Krievija nevēlējās izvest savu karaspēku no Baltijas valstīm līdz 1995. gadam. Un mēs ļoti labi redzam, ka Krievija ir attīstījusi militārās bāzes arī tuvu Baltijas robežām, kas nozīmē to, ka Krievija ir draudz visu laiku un Amerikas Savienotās valsts patiesībā raugās un dara visu, lai signalizētu iespējamu atturēšanu Krievijas militārai agresijai. Un es domāju, ka tas arī bijis viens no mēķiem Redklifa vizītei Maskavā.
3: Simtiem cilvēku gājuši bojā un pazuduši bez vēstas vakar piedzīvotajos postošajos plūdos un zemes nogrūmos Himalaju kalnos uz Nepāles un Ķīnas robežas. Vismaz 165 cilvēki ir gājuši bojā. Vēl vairāk nekā 820 ir pazuduši bez vēstas Nepāles teritorijā. Savukārt Ķīnas pārvaldītajā Tibets autonomajā reģionā bez vēstas pazuduši 558 cilvēki. Pazudušo vidū ir simtiem ārvalstu turistu, stāsta Huldis Ķezberis.
5: Nepālā ārkārtas dienesti ar helikopteriem apseko katastrofas skartos rajonus cerībā atrast kādas izdzīvojušos, un amatpersonas ir brīdinājušas, ka bojā gājušo skaits varētu strauji pieaugt. Un arī Ķīnas teritorijā notiek glābšanas un meklēšanas darbi. Sociālos tīklus jau ir aplidojuši dažādi video, ir redzams, ka milzīga ūdens un dubļu masa plūda lejā no kalniem, no aizslaukot faktiski ceļā visu ēkas, gan tiltus, gan ceļus un, protams, arī cilvēkus.
3: Un šorīt Latvijas Radio no ārlietu ministrijas ir saņēmis informāciju, ka vakar uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta dienas dežurantu ārkārtējās situācijas ārvalstīs tālruni ir sākuši pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kas šobrīd atrodas Nepālā. Ir saņemta informācija par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām, un ņemot vērā to, ka grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, šobrīd ārlietu ministrija nevar pateikt ne konkrētu turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojumu maršrutus. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd darot visu iespējamo, lai noskaidrot Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Par citām ziņām, Latvijas austrumu robežas pastiprinātas sargāšanas operācija būtu jāturpina. Tā šodien intervijā TV3 sprieda valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts, pieļaujot, ka nelegālās migrācijas spiediens nedaudz varētu atslābt pēc Saeimas vēlēšanām. Latvijā 11. augustā tika pieteikta operācija Vilkats, kuras laikā atbildīgie dienesti veica sinhronākas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Operāciju bija plānots turpināt līdz augusta beigām, bet Pujāts vērtēja, ka intensificētie nelegālās migrācijas apkrošanas centieni dod rezultātus, tāpēc robežsardze aicina turpināt šo operāciju arī pēc augusta.

Tikmēr Klimata un enerģētikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds lēmums tiek pamatots ar Krievijas karadarbības eskalācijas draudiem. Projektā ir piedāvāts Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Prēļu un Rēzeknes novados, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē, ārkārtējo situāciju izsludināt līdz šī gada 1. Decembrim. Tik tālu Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 17 grādi, pūš lēns dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm un gaisa mitrums 83%. Šodien nokrišņi Latvijā nav gaidāmi un gaiss iesils līdz 20-23 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Norvēģija, Vācija un pirmajā vietā Nīderlanda. Šādi izskatās vadošais trīnieks starp visām pasaules valstīm, ja par pamatu ņemam statistiku to, cik katrā valstī tiesa noziedzniekam piespriež, vai pareizāk sakot, nepiespriež cietumsodu. Nīderlandai pat pēc atkārtotām zādzībām tiesa bieži izvēlas sabiedrisko darbu, naudas sodu vai elektronisko uzraudzību. Un jā, Nīderlanda pat izīrē savus cietumus, tāpēc ka nav kas tur sēž. Kāda iespaida tas atstājas uz noziedzības līmeni valstī? Ierastais noziedzības kritums šobrīd ir apstājies, bet mainījusies izdarīto noziegumu struktūra. Slepkavības skaits joprojām izcila zems, zādzības samazinās, bet pieauga kibernoziegumu ar narkotikām saistīto un dzimumu noziegumu skaits. Un tomēr statistika rāda, ka labāk cietumsodu nepiespriest, kaut vai tāpēc, ka daudziem notiesātajiem ir bijis darbs un pat pēc neliela cietumsoda tas tiek zaudēts, un socializācija varētu ilgi krietni ilgāk un sarežģītāk nekā gadījumā, ja cilvēks pasēdējis. Bet par mums šobrīd gan raidījumā kā labāk dzīvot, tālāk būs stāsts un par to, vai mēs varam kādam piedot un var, jā, kāds izvairīties arī no šāda cietumsoda un pavisam citādi tālāk arī dzīvot. Jā, par to visu raidījumā kā labāk dzīvot. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Tieslietu ministrija un valsts probācijas dienests augustu vidū uzsāka sabiedrības informētības kampaņu, izlīguma ceļš sāks ar sarunu. Kur un kā šis ceļš sākas un kur tam vajadzētu aizvest, par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi, valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičus.
2: Labrīt.
1: Un valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpniece Betija Siliņa.
3: Sveicināt. Labrīt.
1: Imants, es domāju, ka sāksim no paša sākuma un tiešām šo ceļa sākumu izstāstīsim. Ar ko īsti nodarbojas valsts probācijas dienests? Mēs esam deltīši pietiekam daudz raidījumus, bet kā vienmēr, es noteikti pieļauju, ka kāds radioklausītājs vienkārši nezina, ko tas īsti nozīmē. Kā ceļš sākas?
2: Probācijas dienestam ir vairākas funkcijas. Mūsu galvenais uzdevums ir veidot drošāku, gudrāku un labāku sabiedrību krimināla soda izpildes ietvaros. Un mēs uzraugam uz cilvēku sabiedrībā, kuri ir veikuši likuma pārkāpumus. Mēs nodarbinām sabiedriskajos darbos, sagatavojam izvērtēšanas ziņojumus, tāda analītiska informācija par šo cilvēku priekš prokuratūras un tiesas vajadzībām, vai viņi varētu pielemt par vispareizāko cilvēkam piemērotāko soda veidu. Un mēs arī īstenojam šo taisnīguma atjaunošanas metodi, ko mēs saucam par izlīgumu mūsu valstī.
1: Un tad par izlīgumu tad mēs šodien arī runāsim.
2: Jā, protams, mēs tieši par izlīgumu runāsim, bet reizēm izlīgumu var veikt arī cilvēkam, kurš, piemēram, atrodas uzraudzībā. Reizēm tas nav tā, ka tikai viena funkcija šim cilvēkam saistoša izlīgums, bet jā.
1: Tā, kā tas viss sāks? Tā tad ir tiesas spriedums vai notiek arī kaut kā citādāk?
2: Viss sākas ar konfliktu, kurš sabiedrībā ir izveidojies, kurā ir viens cietušais, otrs ir vainīgais. Un tādu konfliktu, kas ir paredzēts mūsu krimināla likumā,

0: kur ir pretī sankcija iespējama kriminālsots. Kad ir noskaidrotas šīs te puses, kāda no šīm pusēm var vērsties ar iesniegumu valsts probācijas dienestā. Lielākā daļā gadījumu to dara policisti un prokurori, nevis paši un pārkāpēji vai cietušie. Bet probācijas dienestam ir jāsaņem šis te iesniegums. Vainīgajam ir jābūt noķertam un savu vainu jāatzīst, ka viņš ir vainīgs. Tad mēs zvanām abām pusēm, mēģinām saprast, vai viņas ir gatavas izzināt šo iespējamību, iet cauri izlīguma procesam. Un tad gatavojam šīs puses tam brīdim, kad viņas varbūt tās satiksies arī klātienē.
1: Tā, ko nozīmē šis izlīguma process? Ko tas nozīmē vienai pusē un otrai pusē?
0: Likuma pārkāpējam tā ir iespēja uzņemties atbildību, tādu patiesu atbildību par to, ko viņš ir izdarījis, un ar savu uzvedību un attieksmi parādīt, ka viņš patiešām negribētu vairāk nonākt līdzīgās situācijās, kad ir to likuma pārkāpumu izdarījis. Jo tikties ar cilvēku, kuram tu esi nodarījis pāri, tas ir grūti. Ir daudz vieglāk dzīvot, ja tu nezini to cilvēku, nezini, kā tas, ko tu izdarīji viņam, to dzīvi viņam un apkārtējiem ir ietekmējis, ka tam ir reāls sekas. Ja izlīgums ir veiksmīgs, tad atsevišķos gadījumos tas var būt arī par pamatu, vai krimināla process tiktu apturēts.
1: Pat lieta nenonāk līdz tiesai.
0: Tas ir mazāk smagos nozieguma gadījumos, tāda iespējamība pastāv, jā. Ja viņš izpilda izlīguma nosacījumus visus, par ko ir izlīdzis ar cietušo, tad arī šīs te sodāmības cilvēkam nav.
1: Savukārt.
0: Tas ir sevišķi aktuāli bērniem un jauniešiem uzreiz grib piebilst, jā, kur tā visa nākotne ir, tā teikt, likta uz spējas viņiem.
1: Un tur tad līdz ar to neparādās arī sodāmība, pēc tam var neparādīties, tas...
0: Jā.
1: Neaizver ļoti daudzas durvis.
0: Ļoti daudzas durvis, tas var aizvērt sevišķi jauniem cilvēkiem. Priekš cietušā tā ir iespēja pašam iesaistīties šajā procesā, ietekmē to, kas notiks ar to cilvēku, kurš ir nodarījis viņam pāri. Teiksim tā, šo te kontroli par savu dzīvi atgūt kaut kādā mērā. Ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti, ļoti svarīgi un vajadzīgs, kad viņiem ir šī te kaut kāds tālākais process, kad viņi cietuši noziegumā, un nav tā, kad viņiem vienkārši atnāk vēstules, ka, tur esam noķēruši vainīgo, tagad būs tiesas sēde, un kaut ko tur tiesnesis izlēms, un tad tas būs tiesneša vai prokurora vēlums, kā to taisnīgumu tagad pa lielam atjaunot. Šī ir iespēja, kad cietušais pats var pēc būtības iesaistīties šajā procesā, izskaidrot savu situāciju, un arī meklēt to labāko veidu, kā to taisnīgumu ir šajā situācijā iespējams atjaunot. Jo krimināls sots ļoti daudzos gadījumos, kā mēs to no savas prakses redzam, īsti tam cietušajam nekādu viņa pusē taisnīgumu neatjauno bieži vien.
1: Tās dusmas, teiksim, tā tas nemazina kaut kādā veidā. Lai pasēž, ir jau...
0: Sabiedrība mums Latvijā ir pārsteidzoši atbalstoša. Mēs arī jūlijā bijām aptauju veikuši, un vairāk nekā 1000 respondenti tajā piedalījās. Un cilvēki norādīja, kad Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka cilvēkiem ir jādod otra iespēja, vainīgais ir gatavs uzņemās atbildību, un ka sots īsti ar to nepietiek. 80%, man liekas, tur arī teica, kad vajag būt arī citiem atbalsta pasākumiem.
1: 89% Latvijas 89, procenti iedzīvotā uzskata, ka ir svarīgi veidot sabiedrību, kurā cilvēkiem pēc likuma pārkāpumiem ir iespēja mainīties un dzīvot godprātīgu dzīves. Tagad lasu šīs aptaujas rezultātus, un 84% uzskata, ka ik viens cilvēks ir pelnījis otro iespēju, ja ir uzņēmies atbildību par savu rīcību.
0: Atceros, kad mēs probācijas dienestā ļoti daudz esam nostrādājis gadus, un kad mēs sākām probācijas dienestu veidot pirms 20 gadiem, tad bija ļoti lielas bažas, ka sabiedrība tikai cietumā grib likt

0: cietumu sodīt, likt ciest, atriepties, bet par šiem 20 gadiem, nu, tie stereotipi, par kuriem arī mēs sākām darbu probācijas dienas tā kā jauni speciālisti toreiz, nu, viņi ir ko iedēti. Mēs no tām reālajām dzīves situācijām, no tām sarunām ar cilvēkiem, kas ir cietuši likuma pārkāpumos, ar pašiem likuma pārkāpējiem, ar tiem cilvēkiem, kas ir apkārt viņiem, jā, kurus arī tā situācija ir ietekmējusi. Esam guvusi pārliecību, ka ir ļoti liels potenciāls mūsu sabiedrībā, nu, aktīvāk iesaistīties un meklēt labākus risinājumus šīm konfliktu situācijām, nekā varbūt tiesa var piedāvāt mums.
1: Tad es saprotu, ka, ja cilvēks dzird šos vārdus, nu, apmēram tā piedod, es tā vairāk nedarīšu, es tā ļoti trivializēju, ja? Tad tas ir labāk nekā tad, ja labāk viņš pasēž to gadu, ja?
0: Tas ir cietušā ziņā. Es teiktu, tas nav manā ziņā.
1: Skaidrs.
0: Es pat teiktu, ne prokuroru vai tiesneša ziņā, kas tajā gadījumā, tajā situācijā tam cietušajam, kurš ir, nu, no tā cietis, ir pieņemams. Mm-hmm. Kādam tiešām varbūt pietiks ar šo jēgpilno sarunu ar cilvēku, kurš ir nodarījis viņam pāri. Pietiks izstāstīt, kā tas ir viņa dzīve ietekmējis un gūt kaut to sajūtu psiholoģisko, ka atgūsti kontroli par to, kas ar tavu dzīvi notiek. Un paties piedošana var būt pietiekama, bet kādam ar to varbūt nepietiks. Un es gribu pateikt arī tā, ka mums ir 1200 izlīgumu pieprasījumi gadā un 20 tūkstoši kopumā par šiem gadiem izlīgumu procesu esam īstenojuši, bet ne visi viņi beidzas ar izlīgumu, un tas arī nav mūsu mērķis, kā probācijas dienas tam to
1: nodrošināt pilnvērtīgi, jā, respektīvi pilnīgi visos gadījumos.
0: 30% apmēram 40%.
1: Skaties, 200 gadījumu gadā, jā, laikam
0: 350 pagājušajā gadā no 1200. Ir izdevies pusēm šī procesa rezultātā vienoties par kaut kādu izlīgumu vai nu ar vai bez nosacījumiem. Un mēs to neuzskatām par nekādā gadījumā sliktu rezultātu, jo tā ir abu šo pušu izvēle. Tas ir ļoti pozitīvi, ka viņi vispār ir piekrituši un iesaistīties šajās sarunās. Un ja viņiem vēl beigās izdodas pat tiešām vienoties par kaut ko, nu tas ir vienkārši brīnišķīgi tajos 30%. Un ne visos tajos gadījumos, kad izlīgums ir bijis, arī tiek apturēts krimināla process, ļoti daudzos gadījumos viņš turpinās.
1: Jo?
0: Jo tas nav pamats krimināla procesa izbeigšana.
1: Jā. Nu, tad ir kāds cietušie, respektīvi fiziski.
0: Ir reizēm arī gadījumi, kad mēs izlīgums veicam, kad cilvēks jau ir notiesāts un atrodas ieslodzījuma vietā. Un šo izlīgumu ir iespējams veikt visās krimināla procesuālajās stadijās arī pēc notiesāšanas jau personas. Jā, kāda no pusēm to vēlas un abas puses brīvprātīgi tam piekrīt.
1: Savukārt, ja ir nodarīts materiālais kāds zaudējumi, tad kaut kas mainās, ja ejam izlīgumu ceļu?
0: Nu, materiālo kompensāciju saņemšana bieži ir svarīga motivācija, kāpēc, piemēram, cietušie iesaistās izlīguma procesā, bet nu, nevienmēr tas ir realistiski iespējams saņemt to kompensāciju, ko tu esi iztēvojies šajā procesā sākumā. Nu, tā, ka tu saproti to likuma pārkāpēju situāciju, nu, teiksim, tā cilvēki likuma pārkāpums neizdara aiz labas dzīves. Jā, tas ir absolūti lielākajā daļā gadījumi, cevišķi bērni, jaunieši un viņiem nu, nav nemaz to līdzekļu, ar kuriem varētu tev to materiālu atlīdzināt. Bet ir arī citi veidi, kā ir iespējams kompensēt to, kas ir nodarīts. Un ir svarīgi, ka par to izvaina pats cietušais. Un ir cietušie, kuri pasaka, ka jā, man tikai materiālā kompensācija interesē, un es saprotu tavu situāciju, bet nu, man mašīna ir sadauzīta, apdrošinātāji varbūt tās man visu arī nesedz. Un ja nu, tu nevar man to kompensēt, es neesmu gatavs izlīgt. Tā var būt, un tas ir normāli, bet tas, ko es gribu pateikt, ka šis process pēc būtības, tas ir dialogs. Nu, starp diviem cilvēkiem, ar kuriem ir izveidojies konflikts, un kas no tā beigās sanāk, nu, tas ir viņu ziņā. Un mēs kā probācijas speciālisti puses sagatavojam, bet mēs vienmēr saglabājam šo neitrālo nu, mediātora pozīciju, un

0: caur šo izvīguma procesu var nu, vienkārši gaida, kad atnāks kaut kāds vaimis vācis un atrisinās manas problēmas vai tiesnesis, kas nenormālu kompensāciju piespriedīs likuma pārkāpējiem man maksāt, kas varbūt ir adekvāti atbilstoši, bet nu, nenormāli ņemot vērā to dzīves situāciju un reālās finansiālās iespējas, kas ir tam nu, vainīgajam cilvēkam. Viņš nekad mūžā viņš nenomaksās iespējams. Un tas, ka tev papīrā tas ir ierakstīts, nu, kāds ietušais, tu, protams, var justies gandarīts, bet...
1: Ne, bet katrā gadījumā juridisko rāmi tam var uztaisīt.
0: Jā, protams.
1: Tāda iespēja ir. Labi, tagad iesaistīsim Betī, jo tā es saprotu, ka šis dialogs tomēr nav starp četrām acīm. Mm-hmm. Jā, drusku vairāk kāds tur ir. Jā, Betī, tad stāstīt jūsu funkciju, ko jūs tur īsti darāt.
2: No, cik es varu papildināt, jā, kā jau iepriekš minēju, tas ir dialoga ceļā. Šis notiek izlīguma sēdes un šajā... Kā saka, procesā piedalās gan pats cietušais, gan likuma pārkāpējs, gan arī izlīguma starpnieki. Un respektīvi tad šajā sarunā, kas piemēram, kas esam mēs, izlīguma starpnieki, palīdzam viņam organizatoriski šo sarunu vadīt, iziet cauri, kas ir noticis, kāpēc ir noticis un kā jau iepriekš arī tika minēts, izrunāt, kādas ir šīs sekas, kura ir šīs sekas un kā, ja arī, piemēram, cietušais pieprašo kādu no kompensācijām, cik lielā apmērā, cik viņa ir liela un vai šis likuma pārkāpējs arī spēs izlīgumā, līdz izlīguma sēdes beigām atmaksāt, lai vispār šis izlīguma dokuments tiktu parakstīts beigās.
1: Respektīvi, vai ir
0: tāds... Izlīguma procesa beigās.
1: Jā, nevis jūs sēdes beigās, tūlīt pat mēs iesim iekšā internetu bankā un pārskaitīsim naudu. Tā nē, ja tas nenotiek. Tā tad tie ir ērtis, nezinu, sēdekļi, liels galds vai kā tas viss notiek, tā tie ir fiziski?
2: Nē, īstenībā šajā sarunā, es gribētu teikt, ir jābūt komfortablē, kas pienāca, pirmais vārds, kas ienāca prātā, nav tā, ka mēs te strikti nosēžamies viens otram pretī, ja, un tagad sākam runāt. Nē, manuprāt, abām pusēm ir jājūtas droši, cieņpilni, ka viņas abas puses var izrunāties, izstāstīt, kas ir noticis, un jā, un kad ir šī drošības sajūta, ka viņi ir uzklausīti, un ka viņi drīkst izstāstīt, izpaust savas sajūtas un kas ir noticis un izrunāties galvenais par to.
1: Vai ir tādas situācijas, ka jūs tikai runājat?
2: Nē, tā kā ir jāuzsver, ka šī ir abu pušu viņu saruna. Mēs esam starpnieki tikai tie, kas, teiksim tā, uzdodam jautājumus vai... Mēs uzsākam to sarunu, kura gaitā šīs abas puses jau pašas sāk jau viena ar otru runāt. Nu, tas ir, cik manā pieredzē tā ir bijis. Mēs sākam uzdot, viņi sāka atbildēt un paši jau iesaistās, teiksim, tādā sarunā. Bet, protams, mēs esam tie, kas uzdot šos jautājumus, teiksim tā.
1: Un vai jums jau nav izstrādājusies, apmēram, jau tāda pieredze, ka nu, starp šiem 1200 gadījumiem, kurš gadījums būs... tas 300 kategorijā un kur būs tie pārējie, kur, diemžēl, nekas nesanāk?
2: Es domāju, ka man arī piekritīs, ka katrs gadījums ir savādāks. Ja, piemēram, pēc likuma panta tie noziegumi var būt vienādi, bet katrs gadījums ir savādāks. Piemēram, seku ziņā vai ne, sajūtu ziņā kāds ietušais un es ir izjūtas beigās pēc šī noziedzīga nodarījuma. Es negribētu teikt, ka jā, ka katru reizi būs šis parakstīšo dokumentu, bet tā ir abu pušu izvēle. Nav tā, nebūs tā, parakstīs, neparakstīs, tā ir viņa izvēle.
1: Bet kurā pusē tad vairāk tā bumba nonāk? Tas ir cietušā pusē vai tomēr arī tā nodarījuma izdarītāja?
2: Es negribētu...
1: Dažādi iemesli dēļ. Es
2: jā, es negribētu teikt, ka, piemēram, spēlē šī bumba, kā jūs minētu, vienā pusē vai otrā pusē. Es domāju, ka gribētu teikt pa abām pusēm. Es gribētu vienkārši uzsvērt, katrs gadījums ir savādāks.
0: Bet no savas puses vēlos piebilst, ka izlīgums tā ir iespēja cietušajam iesaistīties šajā spēlē. Ar likuma pārkāpē viss ir skaidrs.

0: tur procesi mums ir atstrādāti. Un, kā jūs jau sākumā teicāt, tieši cietušais ir tas, kurš paliek kaut kur perifērijā un vēro, kā tad tā lielā sistēma tagad atjaunos taisnīgumu viņa privātajā situācijā. Bet viņam tā ir iespēja iesaistīties šajā procesā un paust savu viedokli, ietekmēt šo procesu.
1: Tā kā šeit nav tā, šeit tiešām abas pagalas, jā, vienmēr šajā gadījumā, un pat varbūt arī trešā pagala jūs, nu, kad tā viss tās muka un tas ugunskurs kurs, jā, un laikam šādu to varētu formulēt.
2: Nu, mēs esam tie, kas pašā sākumā sazinamies ar abām pusēm un izrunājam, kas ir noticis, un izstāstam, kas vispār ir izlīgums un kāda ir tā procesa gaita, un galvenokārt arī, man liekas, uzsveram, ka jebkurā brīdī abām pusēm ir iespēja pateikt nē, ka viņi šo izlīguma procesu vēlas pārtraukt vai nepiedalīties tajā.
1: Cik šādas sēdes ir pieļaujamas un cik notiek? Ar vienu pietiek vai tomēr ir divas, trīs un vairāk? Varbūt.
0: Varbūt var pastāstīt kā praksē. Nu, cik daudz laika vispār tas aizņem sagatavot vienu tikšanos?
2: Īstenībā kā kurā gadījumā? Jā, man ir bijuši gadījumi, kad izlīguma procesi ir diezgan raiti. Abas puses diezgan ieinteresētas, gan satikties, izrunāt, kas ir noticis, un pat beigās pat ir tā, ka viņi parakšo izlīguma dokumentu. Bet arī ir bijuši gadījumi, kad viena no pusēm pat neaiziet uz saziņu jau pašā sākuma posmā, kad ar viņu cenšos sazvanīties, vai ne, sākam jā, kad nu, mēs varam parunāt, bet sāka beigās vai atzvanīs, vai sazināsies, un beigās mums abas puses neatzvana, neatbild un nekāda atbild.
1: Ir skaidrs, kāpēc tā notiek, ka tiešām abas puses nekādā veidā vairs nevēlas komunicēt.
2: Ir gadījumi, kad viņi paskaidro, piemēram, uzreiz, piemēram, cietušais var pateikt, ka nē, nevēlas, piemēram, izlīgumu, jo es pieļauju, ka vairāk spēlē tas emocionālā ziņā, ka viņam ir grūti un smagi un ka negrib tikties, kā saka, aci pret aci ar šo likumu pārkāpēju. Bet, kā saka, manā praksē arī bija gadījumi, kad nu, persons vienkārši nepaskaidro, vienkārši neiziet uz saziņu.
1: Tas ir laika trūkums, nevēlēšanās, varbūt arī tas nodarījums nav tik liels, un nē, nu, lieciet man mierā, mani citi darbi darām, pieņemsim.
2: Nu, kā arī man bijis iepriekš, ir noticis kaut kas tāds, ne tas sāpīgs, bet, teiksim, tā, ka, nu, nesaprašu, nu, kāpēc tā notika, kāpēc, nu, otra persona tā ir izdarījusi, lai gan ir jūtams, ka cilvēks ir nesaprotams un nesaprot, nu, kāpēc, un grib izrunāties, bet tajā pašā laikā kaut kādā ziņā, nu, neiziet uz to saziņu.
1: Tā ir viegli miesas bojājumi, pieņemsim, kaut kāds kautiņš vēl kaut kas tāds?
2: Es vairāk runāju anonimizēt, ja, ka tādu gadījumu nevar tā detalizēt izpaust, bet par iepriekš minēto bija nodarīti miesas bojājumi.
0: Tie noziegumi ir ļoti dažādi. Principā par jebkuru noziegumu ir iespējams šāda rakstura procesa. Lielākā daļa ir par mantisku rakstura, vairāk nekā 50% zādzības, dažāda veida. Kaut kādi mazāki miesas bojājumi, kautiņi, kas ir notikuši. Un ir arī vardarbīgi tiešām noziegumi, kur mēs esam šo izlīguma procesu īstenojuši. Tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kas nu, fiziski dzīvo tuvu, teiksim, tā kaimiņi, piemēram. Ja? Tur, nezinu, kaut ko tur bērni viens otram ir sadarījuši. Un tad
1: durs tiek liktas lietā, jā?
0: Nu, piemēram, viņiem jāturpina tālāk dzīvot, jā. Viņiem tur mājas ir, kur viņas atrodas, un kā nu, viņi viens otram par sētu virsū skatīsies, jā. Un kā tas viņa dzīve ir mainījusies visadēļ tā, kas ir noticis, jā. Un viņiem ir vajadzīgs šādās situācijās atbalsts, kā šo nu, šīs lietas izrunāt, un mēs to piedāvājam.
1: Nu, faktiski tas ir tas, ka mēs tādu klasisku kautiņu iedomājamies uz ielas, tas cilvēks, kas pieskrien klāt un vienkārši pastiep rokas uz abām pusēm, tad šī ir probācijas dienesta viena no funkcijām. Ja? Nu, tagad mierīgi viss ir beidzies.
0: Jautājums ir par to, kā mēs tālāk dzīvosim, un kas mums priekš tā ir vajadzīgs. Un, nu jā, mēs esam arī atsevišķos gadījumos nu, paši kā probācijas dienests atteikušies īstenot izlīgumus.
1: Jo?
0: Nu, ļoti vardarbīgi gadījumi. Vai,
1: pat ja policija un prokuratūra ir

0: apskatījusi, ka te tomēr varētu izlīgt?
1: Jā, nu tā arī ir. Nu, ka, nu, mums jau cietuši arī likumpārkāpēji paši arī reizēm pie mums vēršās. Mēs apskatāmies, nu, kas tas tāds par likumpārkāpumu ir. Mazliet iedziļinamies un noskaidrojam tā cilvēka motivāciju. Mums jau arī kaut kāda informācija ir par daudziem cilvēkiem, kas likumpārkāpumus izdara, kas varbūt jau iepriekš ir bijuši mūsu redzeslokā.
0: Un tomēr saku atteikums, jā.
1: Nu, mums arī pašiem jābūt pārliecībai, ka mēs nenodarīsim pāri cietušajiem šo procesu. Jā, vai atkārtot neviktimizēsim, vai cietušais šobrīd atrodas rehabilitācijas procesā, viņš tam nav gatavs, jā, šādam procesam. Un vardarbība ģimenē ir ļoti problemātiski gadījumi. Es zinu, ka mēs esam atsevišķos gadījumos viņu īstenojuši un ļoti veiksmīgi šos izlīguma procesus, bet nu, šie seksuālās vardarbības ģimenē, nu, tā ļoti sensitīvi jautājumi. Teorētiski iespējami, bet praktiski mēs ļoti rūpīgi vērtējam no savas puses, vai mēs jā, tiešām saskatām par liederīgu šajā situācijā iet cauri šim izlīguma procesam.
0: Jo visdrīzākais, ka tas ir turpinājies kādu laiku.
1: Nu, mēs negribam nodarīt pāri cietušajam. Tas ir kaut kas, ko mēs vienmēr turam prātā, jo viņš jau vienreiz ir cietis un procesam ir jāatjauno viņa stāvoklis sabiedrībā. Nevis jākaitē tam.
0: Mūsu saziņas vietnes tās pašas Latvijas radio.lv. Tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot. Un WhatsAppā savukārt tālruņa numurs 25660440. Šobrīd tāds klusums skatos mājaslapā ir, bet rakstiet droši un uzdodiet arī savus jautājumus. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Šodien par pamatu mūsu sarunai ir notikums, ka Tieslietu ministrija un Valsts probācijas dienests augusta vidū uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu. Izlīguma ceļš sāks ar sarunu, kur un kā šis ceļš sāks, par to mēs runājam šodien raidījumā. Šeit studijā Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurievičus un Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpniece Betija Siliņa. Nedaudz par kampaņu, varbūt, Imanti, ieskicējiet. Murālis ir tapis. Kas vēl ir noticis šīs kampaņas laikā?
2: Nu, pamatā jau mēs savu sociālajiem tīkliem darbojamies, un es nevaižam aizbergs pat Daugavu peldēt. Bet...
1: Kaut gan dažreiz tas piesaist ļoti labu uzmanību, jā.
2: Nu, jo nav jau arī tā, ka mēs gribētu tagad tūkstošiem, lai mums sagāžas iekšā tie izlīgumi, jo mums tomēr arī tie resursi ir ierobežoti. Bet nu, man šķita, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs šajā brīdī, kad ir 20 gadi un 20 tūkstošais izlīgums, mūsu dienestam, mūsu sabiedrībai, nu, par to skaļi runājam, kad ir varianti, kā mēs varam nu, tālāk kaut kādas lietas darīt efektīvāk, labāk un stiprināt mūsu sabiedrību, un ka taisnīguma atjaunošana ir brīnišķīgs veids, kā to darīt. Jā, mums bijis pasākums tātad, uzvaras parkā, kur arī Tieslietu ministrs piedalījās, tur ir tas vides objekts, kur ir jau tāds zīmējums par to ceļu. Es gan dzirdēju, ka mums viņi būs kaut kur, nu, ka viņi nevar tur patstāvīgi atstāt, ka būs jāņem nost pēc kādu laiku, iespējams, jau
1: probrīd,
2: jā, kaut kad. Bet runa ir par to, ka, nu, tā ir mūsu sabiedrība. Tad, nu, tie cilvēki, kas izdara likuma pārkāpumus, tie cilvēki, kas cieš no likuma pārkāpumiem, un ir svarīgi, kad mēs neaizmirstam par viņiem. Un ka mēs to saprotam, ka tas var notikt jebkurā ģimenē, jebkurā mēs nekaunamies arī par šīm lietām. Jā? Jo konflikti tā ir normāla mūsu sabiedrības ikdienas sastāvdaļa. Es domāju, katru dienu ir kaut kādi konflikti. Vai nu par, nezinu, kurš pirmais pa durvīm iekāps tramvajā vai apsēdīsies, kur vai kurš, kā man tu kolēģi teica, tagad to pēdējo elektrības ģeneratoru veikalā nopirks, ja, kad ir divi stāvus pēdējo. Un tas ir jautājums, kā mēs šos konflikts risinām. Vai mūsos vispār ir vēlme viņus risināt, vai vienkārši uzspiest savu redzējumu, savu viedokli, savu taisnību, vai iet šo sadarbības ceļu. Un, manuprāt, tieši šis sadarbības ceļš ir tas, uz ko mums būtu jātiecās.
1: Runājot par šiem 20 tūkstošu gadījumiem un recidīvi, noteikti ir bijuši. Tā vai tā, tas cilvēks atkal ir pārkāpis likumu. Vai tie ir, mēs varam runāt par kaut kādiem procentiem, vai tas ir tomēr ir skaitīti gadījumi, vai tomēr kaut kāda konkrēta skaits ar noziegumiem, kas tiek izdarīti vēlreiz. Un ir cilvēki, kas to izdara atkārtot, varbūt nereiz vien.
2: Nu, redziet, mēs ar to esam dienas tā diskutējuši, jo mēs veicam šos recidīvu pētījumus ik pēc nu, noteikta gadu perioda. Nu, pēc 3-5 gadiem sanāk mums faktiski viņi veikti.
1: Tas ir respekti, ka tikai nodarīts. Ka,
2: jā, pa funkcijām, tam... cik, nezinu, tur tie, kas ir pamatsodā, probācija uzvara papildsodā un tā, cik viņi tos likuma pārkāpumus atkal izdara pēc kaut kādu laiku, kad mēs viņam vairs nestrādājam sabiedriskos darbos. Bet mēs nu, diskutējām iekšēji, ka mēs nevēlamies šajā stāstā pīt iekšā izlīgumu, jo izlīguma mērķis nav novērst recidīvu. Izlīguma mērķis ir cits. Izlīgums ir priekš diviem cilvēkiem, satikties, mēs iekšēji ticam, ka tam varētu būt arī ietekme uz recidīvu. Ja likuma pārkāpējs tam procesam iziet cauri, uzņemās atbildību, ir nonācis šajā konfrontācijā ar to dzīves situāciju, ko viņš ir izraisījis otram cilvēkam, ka tas nav kaut kas nezināms, anonīms, viņam jau tikai, tu nezini, maks pazuda un tā. Bet tas maks, nu, tur bija nauda, varbūt tās ārsniecībai vēl kaut kam, ja tur bērnu, kurus vairs nav. Un pieraksts nokavēts, tagad pusgadu jāgaida uz nākamo pierakstu, vai nu, viss tāds situācijas ir.
1: Atvainot, atjaunot autovadītāju apliecību, kas tur iekšā bijusi.
2: Nu, tieši tā, tur ir virkne dažādu problēmu, kurām arī likuma pārkāpēji neiedomājas. Un, kad tu tam procesizēji caur, tam noteikti ir pozitīva ietekme uz cilvēku turpmāko uzvedību, bet mēs nevēlamies pateikt, ka izvīgums ir priekš tā, lai mazinātu recidīvu, jo tad no tās perspektīvas, no tā fokusa pazūd cietusī persona. Ja? Jo manuprāt, izvīgums vien no tām restajām lietām mūsu valstī, kas ir nu, tomēr vairāk priekš cietušā šī, kā es iepriekš teicu, iespēja iesaistīties un ietekmēt šo procesu. Un es domāju, ka tas ir galvenais. Es drīzāk teiktu, ka nevis recidīvas likuma pārkāpēji būtu jāmēra, bet to, cik ļoti ir uzlabojusies dzīves kvalitāte cietušajiem pēc šī procesa. Ko mēs nedarām, diemžēl, bet varbūt perspektīvā mēs atradīsim arī veids, kā to darīt.
1: Bet tīri teorētiski recidīvists var nonākt līdz šādā.

0: tam izlīguma ceļam? Jau, kurš ir varbūt trešais sadarbs?
1: Ik viens var nonākt arī, ja tu esi jau daudz reizes tos likuma pārkāpumus izdarījis. Un jautājums, vai cietušais gribējis ar tevi iesaistīties šajā procesā. Un, nu, vai mēs arī kā probācijas speciālisti, nu, to motivāciju izzinot likuma pārkāpējiem iesaistīties, nu, atzīsim to par tiešām labu, vai tā teikt aktīvi arī tad informētu, nu, kad iesaistīt un mēģināt īstenot šo izlīgumu.
0: Jā, informēt cietušo. Jā.
1: Jo, ja mēs redzam uzreiz, un ir tādi gadījums, es dzirdēju, jā, kad ir skaidrs, kad likuma pārkāpējs nevēlas patiesībā pēc būtības izvīkt, viņš vienkārši vēlas kaut kādu čeksīt, kas viņam varētu palīdzēt, nezinu, ātrāk no cietuma tikt ārā, vai izvairīties no soda, vai vienkārši mīkstāku sodu dabūt. Bet, ja ir tikai tas, nu, izvīgums nav īstais process, kuram viņam būtu jāiet cauri.
0: Jūs spējat izķert uzreiz šādas, teiksim, gadījumus, ka tas nenāk no sirds? Tā, Betīta aizdomīgi skatījās.
2: Nē.
0: Kā ir ar to uzturnēto aci vai nezinu, vadoties pēc normatīviem aktiem? Es nezinu, kā tas varētu notikt vai nenotikt.
2: Manuprāt, jāpiebilst, ka mēs kā izlīguma starpnieki esam diezgan neitrāls personas, un mēs nenostājamies neviena pusē. Un līdz ar to mēs nevaram uzreiz, mēs pat nenosakam, vai tas cilvēks tiešām melo, piemēram, likuma pārkāpējs, kādi viņi tā patiesie nodomi un ko. Ir saruna, kur abas puses var, kā iepriekš, kā visu laiku runājam, viņi izrunājas. Un tā nav, mēs starpnieki tagad nenosakam, varbūt viņš melo vai ne. Varbūt viņš tur stā, kā saka, varbūt viņš grib izlīgt, tāpēc, lai tas kā mīkstinājums vai ne soda, kā kalpot. Tās ir abu pušu izvēles. No tā kā noslēgt izlīgumu vai nē. Tas ir cietušais. Nu, ja viņš, kā saka, pats jūtīs, ka varbūt otrs likuma pārkāpējs šo visu procesu piedalās tikai daļ tā, lai mīkcinātu sodu, nu, viņš arī var pateikt nē. Bet mēs starpnieki nepasakam nē, šis izlīgums nenotiks, jo mums ir aizdoms, ka likuma pārkāpējs grib šo procesu tikai tāpēc, lai mīkcinātu savu sodu.
0: Bet ja godīgi tā arī pasaka, ka tas ir galvenais vadmotīvs šim procesam.
2: Es varbūt varu iesākt, jo man līdz šim praksē šādu gadījumu nav bijis.
0: Skaidrs.
2: Bet es varu piebilst, ka cietušais gan ir pateicis, ka viņam ir, ka viņam ir aizdomas, vai pēc panta tur liekas, ka viņš varētu tā būt, nu, iziet uz izlīgumu, lai dabūtu to mīkstāku sodu. Bet beigās tāpat pašam cietušajam jau ir jāizvēlas, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt šo izlīguma dokumentu parakstīt.
0: Mm-hmm. Kaspars mums jautā šādi.
2: Lai.
0: Izlīgt nozīmē piedot? Respektīvi, es kā lieku vienādi zību šajā ziņā kaut kur, bet es pēc jūsu sejas izteiksmēm saprotu, ka gluži tas tā ir.
1: Nu, es domāju, kad ir situācijas, kurās, nu, nesanāks piedot.
0: Un arī nevajag, varbūt.
1: Nu, nezinu, ja likuma pārkāpējs ir tev bērnu sakropļojis uz visu mūžu vai kaut kādas citas tamlīdzīgas, nu, tu gribi satikties ar viņu, tu gribi izrunāt, tu gribi izkliekt, varbūt tās pat reizēm savu sāpju, kā tad stāvu dzīvi ir ietekmējis, ko viņš ir izdarījis. Bet, nu, par kaut ko jūs pat varbūt tās arī kaut kādu vienosieties par kaut kādu izlīgumu, bet tā, ka tā būs tāda piedošana arī no cietušā puses, nu, tas tam obligāti, jā, un tas, ko mēs savā praksē redzam, ka ir dažādas šīs motivācijas, grib to mīkstinošu apstākli dabūt, grib to kompensāciju dabūt cietušais, jā. Viņas šīm sākotnējām motivācijām iesaistās šajā procesā. Viņi jau ir izdomājuši, ko viņi, kad tiksies klātienē viens pret otru, nu, aci pret aci, tad teiks, kā un ko, vai dabūt sasniegt to savu mērķi. Bet paiet 2-3 minūtes šajā tikšanās reizē, un nu, tur notiek maģija, un visi tie plāni pusēm bieži vien saīrst, jā, vienkārši, ka viņi sāk dzīvu patiesu sarunu savā starpā, un tas nav tā, ka...
0: Šajā gadījumā tas ir ar pozitīvu zīmi.
1: Jā, es domāju, ar pozitīvu zīmi, jo tu daudz ko nevar prognozēt, kas tur tajā sarunā iekšā no.

0: Es vēl ko gribu gan piebilst. Izlīgums nav piekrītot izlīgumam, tas nenozīmē, ka tev ir jāizmirst par notikušo. Tu vari izrunāties, kā saka, vienoties tās par kompensācijām, ko, bet tas, tas nav viennozīmē, ka tagad jūs, piemēram, parakstot to dokumentu, tu vienkārši paņem un aizmirst par notikušo. Mm-hmm. Un tas ir tāds, ka tu arī vari ar laiku varbūt tā piedošana nāks, bet, kā saka, nav uzreiz jāpiedod un jāizmirst par notikušo. Mm-hmm.
1: Nu, ja mums sāk radioklausītāji rakstīt un saka, nepieciešams stingrāki sodi, lai baidās. Nu, parasti jau tā praksa, diemžēl, liecina arī attīstītajās valstīs, faktiski arī to, ko es pašā sākumā tur lasīju. Nu, jā, nu tas jo sodu bardzība neizmaina situāciju kriminikai. Nu, pavisam citā. Jo,
2: nu, mēs 50% gadījumu izlīgumu veicam tieši bērnu jauniešu lietās. Ja? Un viņi nevienmēr pieņem pārdomātus, tādus izsvērtus, lēmumus, un reizēm tas noved pie problēmām ar policiju. Un vai baidās? Jā, kaut kādu daļu cilvēku tas attur, mani tas attur, man ir labs darbs, es negribu zaudēt darbu, jā, es negribu problēmas ģimenē, ar, nezinu, man ir, teiksim, tā, ko zaudēt, jā, bet tas, ko mēs redzam, ka daudziem likumpārkāpējiem, kas tos izdara likumpārkāpējiem, nu, viņiem nav ko zaudēt. viņi nebaidās, ja tas viņus neattur. Viņi redz, ka no tās uzvedības var tikai vairāk iegūt nekā zaudēt. Ja? Un tad ir jautājums, kāpēc viņiem tāda situācija dzīvē ir izveidojusies. Ja? Kāpēc viņi, nezinu, tie paši bērni 3 gadus nav gājuši uz skolu un neviens nu, neko nav darījis, vienkārši kvaiņo riņķī. Ja? Un tās situācijas ir diezgan nu, drausmīgas atsevišķās situācijas, nu, tie gadījumi. Un mums probācijā nevienreiz vienrodas jautājums, nu, kā tas ir iespējams, ka tā situācija var tik ļoti eskalēties. Un viņus neatturēs nekāda soda bardzība. Un ir cilvēki, kas baidās, jā, bet tie ir normāli cilvēki, kas iet uz darbu jā, katru dienu, kuriem ir rutīna, disciplīna. Tos noteikti soda bardzība attur. Bet ir cilvēki, kuriem...
1: Nu, 2 vai 5 gadi
2: cietumā. Kaotisks dzīvesveids. Viņiem nav ko zaudēt, un jādomā drīzāk, kā viņiem veidot tādu situāciju, lai viņiem būtu ko zaudēt. Ja? Nu, tā, kas viņiem dzīvē ir svarīgi, nevis kas man šķiet svarīgi dzīvē, bet kas tam cilvēkam šķiet svarīgi, ja tas ir attiecības, nezinu, mīļotie cilvēki, bērni, kaut kāda nākotnes perspektīva, karjera, bet ja tev nekā no tā nav, ja? Un tev vispār tu dzīvo vienai dienai, tad nu, tas sodu bardzību to nerisina. Un jo bargāks sots, jo vairāk mēs cilvēku nu, padaram par nespējīgu dzīvot mūsu sabiedrībā. Jūs jau sākumā raidījumā arī minējāt par to, ka īsie brīvis atņemšanas sodi nu, cilvēks zaudē darbu dēļ tā, ka uz mēnesi...
1: Jā, kaut tu tiešām mēnesi, jā.
2: Cietumā. Jā, kamēr atrod jaunu darbu, tiem 2-3 mēnešiem parādi savveidojušajās rēķina nav nomaksāti, sēķi tas vienīgais iztiks, nu, tas ienākumu guvējis ģimenē. Nu, situācijas ir nu, ļoti nepatīkamas reizēm, un tad ir jautājums, nu, manā uzskatā, es domāju, ik viena probācijas speciālis uzskatās, sodam ir jābūt tādam, lai cilvēks negribētu vairāk... izdarīt likuma pārkāpumu, jā, bet vienlaikus vai viņam arī mēs nepaaugstinātu riskus un tās vajadzības nesāsinātu, kuru dēļ cilvēki izdara likuma pārkāpumus, vai viņš neiesvīktu atkarībās, vai viņš neiesvīktu parādos, jā, vai viņam nesabojātos attiecības ar to sociālu atbalsta cilvēku loku, kas viņam ir apkārt, nu, radinieki tā vai citādā veidā. Tie, kuri ir ļoti ilgstoši cietumsodas izcietuši un nāk ārā, viņi pa tiem 10-20 gadiem, nu, viņiem visas saites sociālās ir saīruši, viņi vieni paši. Un es negribētu, ka mums valstī veidojas šī te situācija, kā tas ir dažā labā citā valstī, kur cilvēki pēc šiem ilgstošajiem cietumsodiem vienkārši veido milzīgas bezpajumtnieku telšu pilsētiņu zem tiltiem. Ja? Un kad ir kaut kādi risinājumi, kā mēs atrodam viņiem vietu sabiedrībā, vai tālāk dzīvot. Un, nu, 1,5 gads mūsu nozarē ir pieņemts.

0: Ja tu pusotru gadu esi bijis cietumā, tad ir sākusies tā tava vējupslīde.
1: Degradācija vienkārši.
0: Degradācija, jā. Un
1: tikai cietums, pusotras gads, tas cietums, nav ne desmit.
0: Jā, un cietums, protams, cenšas to mazināt. Tur ir ļoti labi speciālisti ir iesodzījuma vietās. Bet, nu, tās, mēs dzīvojam ļoti ātrā sabiedrībā. Viss ļoti ātri mainās, jā. Pirms diviem gadiem bija pavisam cita pasaule nekā ir šodien. Un ja tu esi izolācijā no visiem šiem notikumiem, nu, tu pat nesaglabā savu to stāvokli, kāds tev bija ejot iekšā, tu krīt atpakaļ. Bet...
1: Nu, par to mums Alvis raksta, mans klases biedrs nonāca cietumā par zagšanu, domājot, ka pēc soda izciešanas viņš to vairs nedara, ha-ha-ha, nu, jā, nu, te ir šī izvērtēšana, kas, kur varbūt pirmajā reizē bija labāka.
0: Nu, es kā es saku, sots pats pa sevi neatrisina problēmu.
1: Mm-hmm.
0: Jautājums, kas ir tie iemesli viņa uzvedībai un vai mēs ar tiem iemesliem strādājam?
1: Tā, ļoti labs komentārs, nu pat ir mums Ilze ir uzrakstījusi. Esmu piedzīvojis izlīguma procesu kā cietušais. Nebija viegli atkal sastapties aci pret aci ar pārdarītāju, uzzināt dīvainu motivāciju viņa rīcībai, apjaust, ka tiesas procesa gadījumā viss varētu ievilkties krietni skarbāk, jo cilvēks savā rīcībā īsti kļūdas nesaskatīja. Centās meklēt attaisnojums. Izvēlējos mediācijas procesam piekrist, lai sev ātrāk noslēgtu šo dzīves situāciju, varētu dzīvot tālāk. Ļoti laikam tāds precīzs raksturojums situācijā, ja?
2: Jā, es pat gribētu teikt, ka, manuprāt, šajā izlīgumā tas pats cietušais jau var līdz galam saprast. Nu, izprast, uzklausīt to vainīgo personu iespējamo vai ne, kāpēc viņš ir tā darījis. Un, protams, teiksim tā, tas ir viens no ātrākajiem veidiem, lai šo procesu varētu pārtināt vai pat izbeigt.
1: Tā, kā saka, pāršķiram savā dzīvē jaunu lapus, ja?
2: Es gribētu teikt, kā jau es iepriekš teicu, kā saka, izlīgums nav tas, lai piedot un aizmirst par to. Izrunājis, kas ir noticis, kāpēc noticis, kāds ir sajūtas tam bijušas, un kā jau arī kā es laiku iepriekš minu, nu, ja beigās cietušais gribēs, tad viņš arī parakstīs šo dokumentu, ja viņš jutīs, ka vēlas.
1: Tomēr mums klausītāji raksts šorīt tāds pasaku rīts. Kāpēc pasakas, ja patiesībā šī sistēma darbojas? Bet varētu teikt, ka mēs varam uzskatīt, ka tie ir labi.
0: Jā, viennozīmīgi. Man pat nav ko vairāk piebilst. Tas darbs, kas tiek ieguldīts šajā izvīguma procesā, ir milzīgs no probācijas puses, lai sagatavotu šo tikšanos. Tad jau nav tikai vienkārši telefona zvani cietušajam un likuma pārkāpējam, vai jūs gribat atnākt satikties, un tad atnāk un tās sākums tam procesam. Un tad ir atsevišķas sarunas ar vienu, ar otru pusi, un kas kulmināciju sasniedz tajā tikšanās brīdī.
2: Tā ir, tas īstenībā var būt ļoti ilgs process, bet es gribētu teikt, bet nedēļas, un, protams, jāskatās, kādu tas process virzītais, kas ir policija, prokurors un tiesa, kādu viņu termiņu nolikuši vai ne, bet tas arī var būt pagaršs process, kamēr tu sazvani, satiecies, tur ir piedāvā sākuma konsultācijas ar abām pusēm izrunāt, kas ir noticis, un beigās, kamēr ir jāsaprot, kurš kurā datumā un cikos vai ne, visi var satikties un tomēr atnākt, un nav jau teicis, ka tajā vienā reizē, kad viņi atnāks, mēģinās izveidot šo sarunu, ka arī beigās būs šis rezultāts. Manā praksē bijis tā kā vairākas reizes.
1: Un ir arī tādas situācijas, ka saka, nu pamēģinam vēlreiz, ja? It kā liekas, ka nekas nebūs, bet tomēr.
2: Nav tā, ka pamēģinam vēlreiz, ir vienkārši, varbūt līdz galam nav sapratuši kādas, piemēram, materiālā kompensācija, vai ne, piemēram, kā ir minēts, kāda ir apdrošinātais, vai ne, kādu summu ir pateiks, vai ne, un beigās to atlikušo summu viņš gribēs piedzīt no likuma pārkāpē, vai ne, tas prasa laiku, un tāpēc varbūt sanāk tās vairākas reizes, tās tikšanās.
1: Tā kā situācijas, kā jau mēs noskaidrojām, ir visdažādākās, un nekad nezinu, ar ko tas viss beigsies.
0: Jo, nu, mēs... Protams, praksē arī saskaramies, ka procesa virzītāji policisti, prokuratūras kolēģi vēlas pēc iespējas ātrāk šo procesu virzīt uz priekšu un dzīt uz tiesu un izbeigt, tā teikt, šo visu pasākumu, kur vien, nu, tas ir iespējams sakarīgi. Nav tā, kā bija pirms, nezinu, daudziem gadiem, ka tur vilkās gadiem viens process. Nu, diezgan ātri mums arī tagad tās lietas virzās uz priekšu, bet ja tur ir iekšā daudzi iesaistītie, nu, ne

0: vienkārši viens cietušais, viens likuma pārkāpējs, bet, piemēram, vairāki likuma pārkāpēji, varbūt arī vairāki cietušie. Jā, tās, protams, uzreiz rada nepieciešamību pēc ilgāka kaut kāda termiņa, ja, kurā visi var sanākt kopā, kuriem jāsanāk uz katru no šīm tikšanās reizēm.
1: Bet tas nav neiespējami.
0: Tas nav neiespējami, un mēs arī reizēm lūdzam procesa virzītājus tomēr pārskatīt šos termiņus, kādos ir izlīguma procesi jāīsteno, ja mēs redzam, ka puses grib iesaistīties, bet ir objektīvi iemesli, kāpēc ir nepieciešams vairāk laika pusēm.
1: Man no raksta šeit, man ir kolēģi, kura pirms tam ir strādājusi probācijā, abrīnojušo cilvēku spēju un iedvesmu ticēt, cerēt un strādāt, lai būtu labāk pat tad, ja cerība dažkārt nav. Tā kā iespējams, ka tas ir arī tāds labi vēlējums, bet arī jums.
2: Jā.
1: Lūk tā. Šodien liekam punktu mūsu sarunai un saku paldies valsts probācijas dienesta vadītājam Imantam Jurevičam un valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpniecei Betijai Siliņai par sarunu. Rīt runāsim arī zināmā mērā šo noziegumu tēmu turpināsim, jo rīt runāsimies par kiberhigiēnu. Un, protams, ka kiberhigiēna ir vajadzīga tikai tāpēc, ka ir kādi noziedznieki, kas mēģina jūs virtuālajā pasaulē apzakt. Nu jā, par to tad rītdien arī raidījumā. Jaukdien visiem un tā!
3: Kā labāk dzīvot?

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
2: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā

0: pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijas radio ziņas 10. no rīta studijā Uģis Lībietis. Pēc vakar notikušajiem spēcīgiem plūdiem un zemes nogrūmiem Nepālā un Tibetā ir pazuduši vairāk nekā 1300 cilvēku, viņu vidū arī vairāki simti ārvalstu turistu. Kā šorīt uzzināja Latvijas radio, ārlietu ministrija ir saņēmusi zvanus no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kuri šobrīd atrodas Nepālā. Ārlietu ministrija ir saņēmusi informāciju par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām. Ņemot vērā to, ka grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, šobrīd Ārlietu ministrija nevar pateikt ne konkrētu turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojumu maršrutus. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dar visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Latvijas austrumu robežas pastiprinātas sargāšanas operācija būtu jāturpina. Tā uzskata valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Intervijā TV3 viņš šorīt pieļāva, ka nelegālās migrācijas spiediens nedaudz varētu atslābt pēc saimes vēlēšanām. Latvijā 11. augustā tika pieteikta operācija Vilkatis, kuras laikā atbildīgie dienesti veica sinhronākas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Operācija bija plānota turpināt līdz augusta beigām. Pujāts vērtē, ka intensificētie nelegālās migrācijas apkarošanas centieni dod rezultātus. Tāpēc valsts robežsardze aicina turpināt operāciju arī pēc augusta. Bet izglītības un zinātnes ministrija ir iecerējis no nākamā gada likvidēt nacionālo iniciatīvu Stadīna Latvija, jeb Studē Latvijā. Tās uzdevums ir popularizēt ārvalstīs studiju iespējas Latvijā, kā arī koordinēt ārvalstnieku uzņemšanu Latvijas augstskolās. Funkcijas grasās pārņemt pati ministrija. Ierēģi nenoliedz, ka viens no reorganizācijas mērķiem ir ierobežot migrāciju, jo studentu vidū strauji aug ārvalstnieku skaits. Tāpēc riskus saskata rektora padomes ģenerālsekretārs Jānis Bernāts.
3: Startautisko studentu piesaisti ir bijis Latvijas augstākās izglītības veiksmes stāsts, un šo te veiksmes stāstu kaldināt mūsu valsts augstskolām palīdzējis arī šī te iniciatīva Stadīna Latvija, kas nav tikai struktūra vienība, bet tas ir tā kā vesels komunikācijas kanāls, tas ir portāls, tie ir konti soctīklos, tie ir aktīvi cilvēki, kas darbojušies popularizēt Latvijas augstskolas ārpus mūsu valsts, darbojušies ar diasporu, un kopumā šīs te funkcijas ir bijušas diezgan plašas. Ļoti ceram, ka šīs te aktivitātes, kas ir saistītas ar nelegālas imigrācijas ierobežošanu, neierobežos Stadīna Latvija portāla un soctīklu kontu darbību un arī citu funkciju izpildi.
2: Bet Spānijas valdība ir satricinājušas iekšējas nesaskaņas saistībā ar neseno masveida migrantu pieplūdumu valstī piedarošajā Seutas anklāvā Ziemeļāfrikā. Spānijas aizsardzības ministre Margarita Roblesa Fernandesa ir paziņojusi, ka Spānijas nacionālais izlūkošanas dienests ir brīdinājis Seutas varas iestādes par lielskaita migrantu pulcēšanos pie Spānijas un Marokas robežas. Bet Fernandesas teikto noliedz Spānijas iekšlietu ministrs. Vairāk stāsta Uldis Ķezbergs.
4: Spānijas iekšlietu ministrs Fernando Grande Marlaska apgalvoja, ka izlūkdienests nav brīdinājis par gaidāmo migrantu pieplūdumu nelielajā teritorijā. Un vakar viņam piebalsoja arī nesen ieceltais teritoriālās politikas ministrs Angels Viktors Torres, kurš intervijā radio sacīja, ka izlūkdienests nebrīdināja par vairāku desmitu tūkstošu cilvēku došanos uz Seutu. No opozīcijā esošā Spānijas tautas partija ir pieprasījusi valdībai sniegt skaidras atbildes un atgādināšu, ka divās dienās Seutā no Marokas ieradās aptuveni 80 tūkstoši cilvēku.
2: Bet amerikāņu preses izdevums šodien ziņo, ka 2028. gada jūnijā militārā tiesa ir paredzējusi sākt 2001. gada 11. septembra terora aktu organizatora Halida Šeiha Muhameda nopratināšanu. Līdz apcietināšanai 2003. gadā Pakistānā Halida Šeiks Muhameds bija viens no tuvākajiem terorista līdera Osamas bin Ladina līdzgaitniekiem. Sākumā viņš tika turēts slepenā cietumā, bet kopš 2006. gada atrodas ASV militārajā bāzē Guantanamo līdzī, Kubā. Tik tālu Latvijas radio ziņas 10. no rīta studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādu, pūš pavisam lēns dienvidu vējš 1 m/s. Atmosfēra

0: Sfēras spiediens 774 mm un relatīvais gaisa mitrums 81%. Nokrišņi šodien nav gaidāmi un gaiss iesils līdz 20-23 grādiem.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa un šodien mēs raidījumu esam veltījuši kādai medicīnas tehnoloģijai, kas ļāvusi ārstēt audzējus jau kopš pagājušā gadsimta sākuma, un tā ir staru terapija. Vārds radiācija daudziem saistās ar ko bīstamu, taču medicīnā radiācijas sniedz cerību uz izveseļošanos onkoloģijas pacientiem. Kā mums ir izdevies savaldīt šo unikālo radiācijas procesu un pakļaut to arī cilvēku vajadzībām medicīnā, un kā ir mainījusies staru terapija gadsimta laikā, par to tad visus sarunas stundas otrajā pusē kopā ar viesiem studijā. Bet pirms tam palūkosimies, kā mainījušies ķirurgi instrumenti un griezuma precizitāte, nu dod vārdu kolēģei Marionai Baltkalnei, kura tuvāk iepazinusi ķirurga darbu un skaidros, kā ķirurģija laika gaitā kļuvusi mazāk invazīva.
2: Ir jau vēsturiski izpētīts, ka pat 10 000 vairāk gadu apakaļ ir izdarīts kauls trepanācijas un dažādas arī varbūt ķirurģiskas iejaukšanās. Tāpat jau cilvēkiem kaut kāda palīdzība tika droši vien veikta, gan jau zobus rāva un gan jau brūces pārsē. Mēs zinām, ka arī Romas leģionāri tika ārstēti un viņiem jau bija tur cīņu brūces un brauca viņi uz Baden-Baden un tur siltojos avotos skaloja un kaut tur tīri un darīt.
3: Kad jautāju par ķirurģijas un ķirurģiskā griezuma pirmsākumiem, šādi sarunu iesāk Jānis Gardovskis, ķirurgs, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ķirurģijas klīnikas vadītājs un Rīgas Stradiņa universitātes profesors. Modernā ķirurģija ir jauna nozare. Lielākoties par tās attīstību runājam 19. un 20. Gadsimta kontekstā. Tomēr sapratne par cilvēka ķermeni veidojusies krietni agrāk. Viduslaikos, kas renesanses perioda iespaidā tika apzīmēti kā tumši laiki, ķirurģiskus griezumus veica bārdziņi, bez anestēzijas un instrumentu sterilizācijas. Nākamie gadsimti nesīs padziļinātas zināšanas par anatomiju, idejas par veiksmīgiem griezumiem operāciju laikā un, protams, atsāpināšanu. Turpina Jānis Gardovskis.
2: Ķirurgiem jau ārsta tiesības tika piešķirtas 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā, faktiski 100 un nedaudz vairāk gadu atpakaļ. Un arī, ja mēs skatāmies par tādām modernām operācijām, bez anestezijas viņas bija grūti izdarīt, nu, protams, ka tur izdzerot, es nezinu, pusi litru vai vairāk griest, neko citu nevarēja darīt, nu, kaut kādā jau veidā arī tie zobi tika rauti ar kaut kādām milzu dzirklēm un tā tālāk, bet, nu, šodienas izpratnē tas nebija pārāk humāni, nu, bet tā tie laiki bija. Šodien jau tāda modernā ķirurģija bez anestezijas nav iedomājama, un atsāpināšana arī milzīgs palīgs ir faktiski visām tām nozarēm, kuri kaut kas jādara sāpīgs. Ja?
3: Mēs pēc mirkļa arī vēl atgriezīsimies pie 19. un 20. Gadsimta, kas tiešām visspilgtāk raksturo ķirurģijas attīstību, bet es pirms tam gribēju pakavēties pie vēl viena punkta vēsturē, un tas ir 16. Gadsimts un anatomijas tēvs Andreas Vezālijs. Jā. Cik lielā mērā viņa veikums galu galā iespaidoja ķirurģijas tālāku un labāku attīstību pēc tiem šausminošajiem viduslaikiem?
2: Tas saskan varbūt arī nedaudz ar reformāciju un ar renesansu un tiem laikiem, kad tie tūkstoši, nu, kā mēs saucam, zināmā mērā tumšiem un neizpētītie gadi, tomēr pavērās. Vezālijs ir tā pazīstams ar to, ka viņš ir sarakstījis grāmatu, un viņš ir arī tās publiskās sekcijas un izpētījis to organismu, ka parādījās jau tādas, nu, vairāk vai mazāk skaidras ziņas. Bet, protams, ka tās ziņas bija, jo mednieki jau laukos tā kā arī uzšķērda dzīvniekus un redzēja, ka tur iekšā kaut kas ir. Es domāju, ka nebija jau tā, ka bija pilnīga tumsonība. Šodien, piemēram, mednieki diezgan labi zina to anatomiju.

0: Viņi zina, kur ir sirds, kur ir plaušas. Tā kā arī tajā laikā jau neēda dzīvnieks ar iekšā. Un tas jau ir tas arī zināmā mērā sekcija tikai dzīvniekiem, bet cilvēkiem bija tas reliģiskais tabū, kā varbūt Vezālijas bija viens no pirmajiem, kas to zina, varbūt bija vēl kāds cits noteikti, ja? Bet kurš nu tā kā arī to aprakstīja un fiksēja. Ja?
1: Nu, tad mēs nonākam līdz tam 19. gadsimtam, un jūs jau pieminējāt, parādās anestēzija, un, protams, pacienti beidzot nejūt sāpes, parādās arī brūču dezinfekcija, kas agrāk bija ļoti liela problēma, bet parādās, nu, vismaz cik literatūra vēstīja, anatomiskie standarta griezumi, un tiek minētas tādas kā Langera līnijas austriešu profesora Karla Langera izstrādātas. Kas tās ir, un vai mūsdienās ķirurgi arī pie tā pieturas veicot operācijas?
0: Nu, jā, kad es mācījos, tad mums vēl bija tāda topogrāfiskā anatomija un dažādi tādi priekšmeti, kur tā kā to mācīja, jā. Tās ir tādas dabiskās līnijas, kur rāda dod to dabisko kroku, un tālāk jau faktiski ieejot tajos dobumos, vai kā, nu, ļoti svarīgi ir audu, kas ir saistaudu muskuļu izvietojums, jo tas nebūtu labi pārgriezt šķērsām dažādus muskuļus vai kā tur ir dažādas tās operācija pieejas, lai mazāk traumatiski mēs kaut kur nonāktu kā vēderdobumā vai krūšdobumā vai gauskausā vai kur, nu, tas ir ļoti svarīgi, ja, bet medicīnā ļoti daudz, kas ir pārskatīts sevišķi pēdējos 20-30 gados, daudz tādas lietas, ko varbūt mācīja veciem ārstiem, šodien jaunie ārsti vairāk nepielieto. Kad es mācījos, tad pēc apendektomijas nedēļa gulēju slimnīcā un spricēju penicilīnu un streptomicīnu, kas faktiski uz to mikrofloru, nu, diezgan švaki iedarbojās, ja, bet tāds bija tas standarts. Nu, šodien jau lielākoties otrā diena vai trešā iet cilvēku mājās. Nu, kādreiz bija arī, es atceros, varbūt te bija 70. 60. Gadi, ka, piemēram, operēja tur kaut kādās sterilos boksos, kur iegāja bezmaz tā kā kosmonauta un kā. Tas arī viss ir atmests, jo tad pārspīlēta šī visa ievērošana arī ir, varbūt novedas pie tā arī, ka mums ir šodien tās hospitālās infekcijas. Tas ir faktiski, ka mēs pārāk daudz lietojam antibakteriālos līdzekļus un līdz ar to nokalinām arī ne tikai tās sliktās, bet arī labās un tai baktērija vidū rodas nepareizā simbioze vai sadarbība.
1: Nu jā, tā kā kaut kas ir nolikts malā un droši vien ārsti mūsdienās vairs tik skrupulozi neseko līdzi Langera līnijām operāciju laikā un plaši atvērtie griezumi no 20. Gadsimta sākuma, jeb laparotomijas arī ir pārvērtušās mazos griezumos un tomēr par vēl vienu lietu gribētu pajautāt, vai ir mainījušās arī specifiskās griezumu formas, kas mums nāk no 20. Gadsimta, nu piemēram fanenštīla griezums. Jā. Ginekoloģijā, uroloģijā droši vien jau veids, kā griezt, lai pacientam tas būtu saudzīgāk, es gribētu teikt, diži nav mainījies, vai tomēr ir?
0: Es domāju, ka fanenštīla tas grieziens ginekoloģijai klasika, bet mēs ar viņu piemērojam sevišķi sievietēm, nu, pie dažādām zarnu operācijām, kādā ziņā, jo tas grieziens ir tā kā anatomiski, jeb faktiski kosmetoloģiski patīkamāks, jo to izdara virs tā mons pubis, jā, tajā krokā. Skaun un kal, tā ir dabiska kroka, kas ir, nu, sievietēm visvairāk izteikt, un būtībā, ja to griezienu izdara caur šo te kroku un uzliek kosmētisku šo, tad vairumā viņš nav redzams vai maz ir redzams. Ir tādi klasiskie griezieni, Kohler grieziens, piemēram, pie žultspūšu labās parības, bet viņš ir diezgan traumatisks, kur šķeļ arī vēdra, nu, teiksim, muskulatūru. Tā kā ir daži tie, ja vairāk klasiski appendektomijas, McBurney grieziens, kas ir klasisks, ja, nu, ir viņiem autoru nosaukumi, viņi vēl šodien, nu, pielieto, bet otra ir lieta, ka, piemēram, tādā holecistektomija, ko to Kohler traumatisko griezienu pielieto, nu, šodien jau vaļēja izpildu ļoti reti. Varbūt 5-7% no visām operācijām, bet, nu, aizmirsts viņš nav, jo dažos gadījumos viņš ir absolūti nepieciešams. Ja? Tā kā jaunie ķirurgi arī pārvalda šos te griezienus, un tas ir vajadzīgs, vai ceļš akūtajā ķirurģijā, un arī nevisos gadījumos var pielietot laparoskopiskas operācijas. Ja?
1: Un jūs jau esat pieminējis arī laparoskopiju. Ko tad tas īsti nozīmē un ko ar laparoskopiju var operēt?
0: It kā tā modernā laparoskopija parādās.

0: Pēdējos 90. gados viņi ieviesa faktiski ginekologi. Vācijā bija viena no pirmajām tiem, un tā ķirurgi pārņēma. Ķirurgi apmēram tajā laikā uzskatīja liels ķirurgs, liels grieziens. Ja, un es atceros, ka vecie ķirurgi teica, nu, ko jūs tur tumsā bakstaties, attaisat vēderu vaļā, un te visu redzēsiet. Ja. Nu, tāda arī bija laiki, bet ja mēs runājam par laparoskopiju, tad faktiski jau laparoskopija zināmā mērā ir aizmirst no kaut kur pirmskara gadiem. Ka pirmie jau bija tie laparoskopijas mēģinājumi 20. 30. Gados, un es atceros arī, ka pirmsās modernās arī šajā klīnikā pielietoja no tādai diagnostikai vai drenāžai, bet viņi bija tādi varbūt netik attīstīti un netika likt, cik liels tas attīstības īpatsvars. Ja? Bet tāda modernā sākās tiešām manuprāt, ka pirmā operācija 94. Gadā, un tad mēs arī sākam, mums klīnikā 94. 93. Gads, kad pirmās operācijas tika izdarītas, un žultspūšļi, aklāzarnas piedēkļi un tādas operācijas. Faktiski gadrīz jau nav neviena orgāna, ko nevarētu izoperēt, bet, nu, ir arī ierobežojumi, kad nevar šo metodu pielietot, teiksim, plašu saaugumu vai kaut kādas anatomiskas īpatnības. Pie laparoskopijas, nu, vismaz vēdera dobumā, vēders ir jāuzpūš. Tas nozīmē ar CO2 gāzi, neeksplozīvu gāzi, un tas spiediens ir no 12 līdz 14, 15 mm dzīvsudrabu stāv, tā kā pietiekoši liels vēdera uzpūš kā bumbule, iegūtu šo te telpu, kurā tad darboties. Nu, reizēm anesteologs saka, ka līdz ar to jūs uzpūšat arī diafragmu, un vai var izelpināt pacientu, vai arī kaut kādā veidā tas var traucēt asins ritmu pārējo. Tā kā, nu, tas arī viss tiek izvērtēts kopā ar anesteoloģisko dienestu, kā to var nodrošināt pacientam, ja? Varbūt, teiksim, piemēram, plaušķirurģijā tur krūškurs ir rigids, uzpūšana nav vajadzīga, ja? Bet vēderdobumā ir jāuzpūš, un tātad līdz ar to mums jāievēro ir arī hermetisms, lai tas CO2 nenoplūst, tātad tāpēc pielieto speciālus caurulītes, kuriem ir vārsti, caur kuriem tad tiek ievadīti instrumenti, kuri tā kā nodrošina to, ka iepūstais ir pastāvīgi uzturētais CO2 spiediens tiek saglabāts. Ja?
1: Tātad, kopsavēlkot par laparoskopiju, pacientam tiek izdarīts pavisam niecīgs griezums, caur to ievada speciālu adatu un vēdera dobumā iepumpē ogļskābo gāzi, un tad tiek ievadītas jau pieminētās caurulītes, jeb troakāri, parasti 3 līdz 4.
0: Nu, un tad viens no tiem troakāriem, nu, parasti centrālais, ar kur ievada to endoskopu, kuram ir kamera un tālāk tas ir pievienots pie televizora. Un sākotnēji skatījās tieši ar aci, pieliekot pie tā endoskopa, kas nav ērta, un jūs neko nevar darīt. Bet šodien jūs skatāties tā kā kino, nu, televizorā, jā, un televizorā jūs redzat
2: ārsts, jā.
0: Jā, ārsts un arī asistents, kas tur vēderā notiek, un tad faktiski šādā te kontrolē caur tiem pārējiem trokāriem, jeb caurulītiem, tiek ievadīti instrumenti un attālināt, nu, to operāciju jūs darat. Nav tā, ka jūs tur kaut ko siena tiekšēji ar, jā, tas nav iespējams. Un faktiski laparoskopija jau bija tas, kas ļoti attīstīja dažādas instrumentus. Ir izgudroti dažādi elektroinstrumenti, kuri, nu, tur piededzina un pāršķeļ, ja. Tad ir dažādi steipleri, šuvējie mehāniski, ar kuriem jūs varat zarnu, teiksim, mehāniski, nu, nošūt, ja. Šo te instrumentu attīstība arī nodrošināja to, kad ir attīstījušās aknu, aizkuņu dziedzeri, ja, liesas, zārnu, protams, operācijas, kuras var izdarīt arī laparoskopiski, jo nogrāk tas, nu, bija maz iespējams. Ja.
1: Sarunas noslēgumā esam pietuvojušies mūsdienām, un šobrīd medicīnā tiek izmantotas arī robotizētas iekārtas. Paļauties tikai uz robotiem nevaram un nevarēsim, bet roboti ir precīzi, tie nenogurst, var strādāt saudzīgi un kvalitatīvi. Vadošā robotizētā ķirurģiskā sistēma pasaulē ir Da Vinci, un par to profesors Gardovskis.
0: jau gan vairāk kā 20 gadu atpakaļ Amerikā parādījās tas saucamais slavenais Da Vinci, kuru ļoti plaši pielieto šodien rietumos. Mums, diemžēl, vēl nav. Mēs ceram, ka kādreiz arī Latvijā viņš parādīsies, kur viņš tā kā ir ļoti būtisks. Nu, viņš ir ļoti būtisks prostatas ķirurģijā. Ar viņu var šīs operācijas izdarīt daudz saudzīgāk, precīzāk.

0: nevainojot vai netraumatizējot apkārt esošos audzes. Un ko tas dod? Tas vīriešiem dod iespējas saglabāt potenciju. Robots var nodrošināt daudz augstākus rezultātus arī taisnās zarnas ķirurģijā. Protams, šodien viņi arī pielieto ļoti plaši gan aizkuņa dziedzeri, gan citu orgānu ķirurģijā, gan ginekologi, gan plaušu ķirurgi. Tātad daudzās sfērās arī pat lori pielietoja. Bērnu ķirurģijā arī ieguvējis ir, protams, pacients. Daudz, kuriem ir vairāk naudas, arī brauc uz ārzemēm izdarīt šīs operācijas. Kaut gan mēs varētu arī to darīt Latvijā. Jā.
1: Da Vinci robotu vēl gaidām, taču Latvijas medicīnā jau krietnu laiku tiek lietotas citas noderīgas tehnoloģijas, un viena no tādām ir lāzeris.
0: Tas lāzers jau tas bija kaut kādi 70. 80. gadi jau, kad kaut kāds parādījās iekārts. Bet, protams, jaunās lāzera iekārts ir ļoti kompakts un ir dažādi veidi lāzeri, ja? Ļoti daudz kosmetoloģijā pielieto. Teiksim, dermatologija, dažādu veidojumu noņemšanā. Nu, mēs pielietojām proktoloģijā, pie hemoroidiem, pie fistulām. To daudz, manuprāt, pielieto arī ginekologi, lori, jā, un daudz citas specialitātes pielieto, lai ar to lāzeru staru noņemt kaut kāds veidojums vai darītu manipulācijas. Nu, arī fleboloģija, jūs jau zinat, klīnikas, kas nodarbojās ar šo vēna ārstēšanu lāzeru tehnoloģijām, jā.
2: Dzirdējām Marionas Baltkalnu sarunu ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru ķirurgu Jāni Gardovski, bet par to, cik invazīva savos pirmsākumos bija staru terapija un kāda tā ir šodien saruna raidījuma turpinājumā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Vārds radiācija daudziem saistās ar ko bīstamu, taču medicīnā radiācija sniedz cerību uz izveseļošanos onkoloģijas pacientiem. Kā mums izdevies savaldīt šo unikālo radiācijas procesu un pakļaut to mūsu vēlmēm medicīnā? Un kā mainījusies staru terapija gadsimta laikā? Par to visu parunāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā viesojas Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas radioloģi terapeite, arī Latvijas terapeitiskās radioloģijas asociācijas valdes locekle un Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzēja. Zane Ruduša, labdien!
2: Labdien!
1: Un Paulis Radiņa Klīniskās universitātes slimnīcas staru terapijas centra vadītājs, arī Latvijas universitātes pasniedzējs Gints Rausis. Labdien!
3: Labdien!
1: Sākšu uz to, kā mēs šodien raugāmies uz staru terapiju. Tā ir ļoti piedzīvojusi lielas pārmaiņas 20. Gadsimta laikā, un tas, kas bija staru terapija agrāk un kas ir staru terapija šodien, ir tādas pilnīgi divas dažādas pasaules. Kā jūs cilvēkus ar to strādāt, var raksturot? Zane.
2: Tā kā es esmu no, var teikt, jaunākās paaudzes kolēģiem, man grūti būs salīdzināt ar to, kā bijis pirms, piemēram, 40 gadiem, bet jāsaka, ka kaut vai tos 5-10 gadus strādājot šī nozarē, var jau redzēt, ka ik pa gadam inovācijas un jaunumi nāk, izmaiņas tiek ieviestas un ir tīpaši, ka onkoloģijā ienāk jauni medikamenti, sistēmiski preparāti, un mums ir jāmācās no jauna, kā visu salikt. Vēl pilnībā izveidojusies, tā vēl turpina attīstību.
1: Un nav arī tā, ka bez tās varētu kaut ko darīt onkoloģijā. Nav tā, ka nākuši tādi medikamenti, bez kuras...
2: Viennozīmīgi nevar, un es vienmēr arī studentiem stāstu, ka staru terapija ir viens no tā saucamajiem trim lielajiem onkoloģijas terapijas vaļiem. Mums ir ķirurģija, mums ir sistēmiska terapija un, protams, viennozīmīgi arī staru terapija.
1: Kā jums liekas, kā ar tām 20. Gadsimta dažādām pārmaiņām un ceļiem, ko staru terapija ir gājusi?
3: Tu jāsaka, tā kā mēs zanesam no vienas un tās pašas jauno kolēģi paaudzes, tad lielos vilcienos, es teiktu, ļoti līdzīgi. Es teiktu, ka šajā laikā kaut vai ko mēs pavadījām no rezidentūrā un kopš certifikācijas, gan tepat pie mūsu Latvijā ik pa brīdim tomēr ienāk jaunas pieejas un metodas, ko mēs darām, gan arī tieši jau, kā teica, ir dažādi medikamenti, kuri gan kombinācijās ar staru terapiju ir pašiem jāapgūst, ko var, ko nevar, kas tieši būtu jāpārtrauc, un tas viss ļoti strauji attīstās gan tieši no mūsu skatpunkta, gan arī no kolēģu onkologu skatpunkta tādā sistēmiskas terapijas izpratnē. Arī tas pats tehnoloģiju, teiksim, progress nav apstājies. Nesen biju ikgadējā tādā, teiktu, Eiropas lielākajā kongresā ESTRO par, par staru terapiju, gan tehnoloģiju attīstību, gan fiziku, gan klīnisko, tas tāds ļoti liela mēroga Eiropā kongress. Un arī tur, protams, katru gadu ir kaut kas jauns, ja ne citu, tad vismaz tad pamainīt, vai pacients pagaidām ir guļus, tad tagad jau ir sistēmas, kas pāriec to, ka pacients ir stāvus, vai respektīvi visur mēģina ieviest mākslīgu intelektu risinājumus, respektīvi cenšās iet līdzi laikam.
1: Ko tas mākslīgais intelekts citādāk izdara staru terapijas kontekstā?
3: Tur pielietojums ir ļoti plašs. No kura gala laikam lai sāk? Tātad, ja skatās no tāda varbūt vieglāk saprotamā, ka tie ir visi tie, es teiktu, ikdienas darbi, kur arī jau meklē pielietojums, pacientu rindu kārtošanā, pacientu dokumentāciju veidošanā un tādās lietās, kas varbūt netik ļoti tieši stariem, bet ja tuvāk jau tieši staru terapijai pašai, tad, protams, gan orgānu konturēšana tajos mūsu izmeklējumos iezīmēt veselos orgānus. Ir arī programmatūras, kas ir vietas to, ka mēģina jau automātiski atpazīt slimās sadaļas, kas būtu jāapstaro vai nebūtu. Līdzīgi arī kvalitātes kontrolē, tiksim, izvērtēt vai katru dienu tā deva, kas ir piegādāta, vai ir optimāla, vai varbūt tomēr ir jāpamaina kaut kas plānā. Tās visas ir iespējas, ka kādreiz vienkārši nebija. Un šobrīd ļoti strauji šīs lietas ienāk, ka būs iespēja ar laiku zināt pavisam jau tādā katra pacienta individuāli, katrā kubikmilimetrā, cik tā deva ir bijusi līdz šim un ko.

0: var pamainīt, vai tieši varbūt neko nevajag mainīt, viss ir ideāli. Tā ka es domāju, tuvāko nu, jau 3 līdz 5 gadu laikā ienāks ļoti daudz vēl papildus lietas, kas ļoti atvieglo darbu. Es teiktu, tas nav tāda nekad īsti, nu vismaz mēs kā radiologu terapeiti noteikti liekamies teikt, ka nekad līdz galam radiologu terapeiti neaizvietos, jo tāpat paliek daļa lēmumu pieņemšanas, kas ir nu, salīdzinoši grūti, kvantificējama tādā jā, nē, formātā, kas būtu nepieciešams datoriem vairāk vai mazāk, tad ļoti liela mērķis paliek to, cik viens cilvēks var paspēt izdarīt, cik daudz pacientu plānošanai viņam pietiek laika, cik visai dokumentācija un tā.
1: Tā kā tur no vienas puses nāk gan tas, gan vairāk varētu no ātrāk un efektīvāk strādāt pacientu skaita ziņā, gan arī efektīvāk tieši slimības uzveikšanas ziņā,
0: tieši,
1: ja, tieši tās devas un lokāli, kur tas trāpa. Bet izskaidrojot tā pavisam vienkārši, ar ko tad atšķiras tas, kā staru terapija darbojās tur savos pirmsākumos un kā tas notiek tagad. Es saprotu, mēs daudz runājam par dažādiem tur lineāriem pātrinātēm un protonu terapijām un daudz ko citu. Tas viss joprojām ir staru terapija, bet kas ir kas?
2: Kas ir kas? Labs jautājums. Ļoti sarežģīti tehnoloģiskās puses, bet jāsaka, ka pirms tiem 30-40 gadiem iekārtas bija vienkāršākas, netik aprīkotas ar ļoti daudz papildus funkcijām un tehniskajiem parametriem, kurus tad var arī pielāgot katram pacientam individuāli, tāpēc arī agrāk tie apstarojamie lauki bija ļoti lieli, kaut vai plašuma un tilpuma ziņā. Un līdz ar to jārēķinās ar to, ka toreiz, kad pacienti saņēma terapiju, arī bija daudz vairāk blakus parādības, ko, no kā mēs mūsdienās cenšamies maksimāli izvairīties, jo staru terapijā mēs kā arī strādājam pēc tā principa as low as reasonably achievable, tas mēs cenšamies panākt pēc iespējas mazāku radiācijas devu uz veseliem orgāniem, bet taipat laikā mums ir pretstā jāpanāk vislielāko devu, kas ir jāpievada tieši audzējiem, kas bieži vien atrodas ļoti tuvu veseliem orgāniem. Un tad mūsdienās ir daudz papildus iespējas, kā mēs varam redzēt, kā tas audzējs kustās, piemēram, atkarībā no kustībām, kā pacients elpo, un tad varam pielāgot to radiācijas devu tā, lai mēs maksimāli varam pasargāt veselos audis, lai viņam neattīstītos tās komplikācijas, jo tā ir galvenā problēma, ka mēģināt ārstēt staru terapijas radītās komplikācijas ir ļoti sarežģīti, un daļā no gadījumiem tas pat nav iespējams, mēs tikai varam simptomus samazināt tās sūdzības, tāpēc mūsu mērķis ir pat nepieļaut, lai tas nemaz neattīstītos.
1: Bet kā tas ir iespējams elpošanas laikā piemērot to, kā tad tā konkrētā deva medikamenta vai konkrētais tas starojums vai kā tiek novadīts? Nu, es pieņemu, tur nav stāsts par lieliem centimetru atšķirībām, tur ir pa milimetriem vai pa ko atšķirībām?
2: Kādreiz ir arī pa centimetru atšķirībām. Jo viena no lietām, ko mēs daram katrā staru terapijas procedūrā, mēs taisām miniatūro kūļa datortomogrāfiju, mēs uztaisam bildi un redzam dzīvē, kā tas orgāns kustās. Un ja tā, piemēram, ir veidojums plaušā, tad mēs arī datortomogrāfijā redzam kustībās, kā tas bumbulītis, tas audzējs kustās. Un mēs jau to paredzam pirms pacients vispār sāk to staru terapiju, jo kad viņš atnāk uz CT topometriju, mēs uztaisam speciālo tā saucamo 4 dimensiju datoru tomogrāfiju, ka mēs taisam attēlus dažādās elpošanas cikla fāzēs, dziļā ielpā, pilnīgā izelpā un arī pa vidam, un uzģenerējam tad to kopējo CT attēlu, lai mēs redzam, un arī, kad plānojam un zīmējam, jo liela daļa no mūsu ikdienas darba ir kāreiz konturēšana jeb zīmēšana. Mēs spēlējamies, var teikt, ar Photoshopu vai ar Paintu, mēģinām atrast, kur ir tas audzējs un to iezīmēt. Un tad mēs varam ar šo datoru tomogrāfiju redzēt, kā tas bumbulītis kustās. Un tad arī staru terapijas katra procedūras laikā mēs taisam to datoru tomogrāfiju un redzam, kur tas veidojums aiziet.
1: Bet kā jūs varat sasinhronizēt to, kurā brīdī tad tas staru kulis vai kā tas saucās aiziet tur un kurā brīdī jūs varbūt
2: tur ir
1: sekundi nokavēt kaut ko?
0: Tur ir dažādas tās pieejas, jo ir viena aprakstītā metode, tad pacients turpina mierīgi elpot un vai nu pacientam uz krūšu, ko ir uzlikts, sensoriņš, ko atpazīst, tā kā speciāla kamera, kas ir novietota tur pat telpā, vai ir, teiksim, pēc ķermeņa virsmas līdzīgas sistēmas, kas ne bez specifiska sensora, bet vienkārši visu virsmu kopumā vēro, bet, nu, pēc būtības tas, ko mēs realitātē vērojam, ir kustības, tā krūškura kustības, pašu plaušu tilpumu, protams, tur neviens tā reāli laikā nevar sarēķināt precīzi. Un līdz ar to mēs tieši kaut ko teicu, vai nu esam jau fiksējuši, cik ir dažādās ielpas fāzēs, un tad kur viņš atrodas, kurā brīdī, un pēc tā jau mēs aptuveni saprotam, ka viņš kustās, teiksim, vai nu viņš kustās būtiski tur pa 1-2 milimetriem, ja viņš ir novietos tur centrāli, un viņam nu, tā anatomiskā pozīcija tāda, ka viņš daudz nekustās, vai tieši pretēji viņš ir tādā vietā, kur viņš pēc mēs par centimetru vai vairāk, un to visu var ierēķināt šādā veidā. Otrs variants ir palūkt pacientam aizturēt elpu, ievilkt dziļu ielpu un to noturēt. Parasti tas ir nu, 20 līdz 30 sekundes, tad jānotur, tad atkal ir pauzīte un mierīgi atkal elpo tālāk. Tas, kā to fiksē, tas pats mehānisms, tad atkal ir sensoriņš vai nu uz krūškuru, vai, nu, restīvi, aparātam ir kāds atskaites punkts, pēc kā viņš saprot, kādā līmenī tas krūškurvis ir. Un vai otrs variants, tiksim, ir, kad ir speciāla trūbiņa mutē, pa kura nāk papildus mazliet gaiss, pacients piespiež pogu, un šis aparāts aprēķina, cik liela tilpuma gaisa ir pacients ievilcis, un tad cenšās, lai katru nākamo to ielpas aizturēšanu būtu tas pats tilpumiņš. Un arī tādā veidā līdz ar to var panākt, ka ir nu, līdzīgi uzpildītas plaušas, un tajā brīdī, tad, kad mēs esam šādā veidā vai nu, caur šo 4D vai caur šo ielpas aizturi panākuši, ka mēs zinām, kādā līmenī tā plauša, kurā brīdī ir, tad jau arī nu, ierīcē var norādīt, ka, teiksim, starot tikai šajās ielpas fāzēs, vai, teiksim, tikai tad, kad krūškurs ir pietiekami pacelts, vai arī gadījumā, kad ir elpas aizturi, nu, līdzīgi viņš vienkārši ir zināms līmenis, līdz kuram ir jāielpo, tad aparāts strādā, tik līdz pacients izlaiž elpu zemāk, tā aparāts automātiski vairs nestrādā. Tā kā, jā.
1: Laikam to jūsu amata brāļu priekšgājējiem būtu bijis klausīties kā kaut kādu zinātnisko fantastiku pēc tā, kā 20. Gadsimta, es domāju, sākuma, piemēram, radiologu strādājāt, tā būtu.
0: Noteikti, tā man parasti pišķi pietrūkst laika, kad es ar studentiem runāju, jo man vispār daudz patīk runāt un vēsturi vienā lietā, kur visādi ļoti interesanti fakti pa ceļam ir un nu jā, ņemot vēl, ka 20. Gadsimta sākumā tas bija pilnīgi cita pieeja, nebija izpratnes par to, ka deva vispār ir jādala vairākās, mazākās dalās, tas ir tās frakcijās, ko mēs saucam, jā. Tas koncepts parādījās tikai man šķiet vairāk uz 10 gadu vēlāk, ka tā vajadzētu darīt. Līdzīgi nebija arī skaidrības, kā izmērīt, cik vispār ir iedota deva. Tas viss bija tika fiksēts ar aptuveni tādu pieeju, ka nu, mums ir rentgenlampa, mēs nojaušam aptuveni, cik jaudīgi viņa ir, nu tad mēs pacientē pie šīs krūtas pielikām viņu uz 40 sekundēm ieslēgtu, tad mēs viņu izslēdzām.
1: Bet vai bija jātur 40 vai 20 sekundes, to neviens nezināja? Nebija,
0: protams, tajā laikā tas viss bija tāds ļoti, nu, jāzīst, bija, protams, cita pieeja medicīniskajai zinātnē, tas daudz, nu, teiksim, brīvāk tika daudz, kas pētīs, nu, neapzinoties tos riskus, jo tajā laikā, protams, tas vispār bija jaunievedums, rentgena starojums, kā tas bija kaut kas, nu, pavisam nesen atklāts, un ar viņu, ja tā var izteikties, spēlējās dažādās nozarēs, kur mēģināja atrast tos optimālos pielietojumus, un savā ziņā mums vienkārši noviecās, ka jau, principā, jau nepagāja pat pilns gads pēc rentgena staru publiskas atklāšanas, kad jau pirmā paciente tika nostarota un pēc tam veiksmīgi, nu, vismaz pēc literatūras apraksta. Jā, un tajā laikā tas konkrētais ārsts, kurš to nodarbojās, nu, vēl turpināja to nodarboties, nezinot, ka šis jonizējušais starojums izraisa dažādas, nu, potenciāli sekundāras audzējas un dažādas citas blaknes, un strādāja bez jebkādas aizsardzības, un līdz ar to, vismaz kā literatūrā minēts, viņš savas dzīves laikā piedzīvoja. Negribu samalot precīzi 10, bet man šeit 80 vai 90 operācijas saistībā ar dažādiem audzējiem.
1: Tāpēc viņš ir ārstējis ar šīm
0: metodēm? Tieši tāpēc, ka viņš bija viens no pirmajiem, kam bija privāta starterapijas klīnika, kur viņš nu, konstatēja, ka šī pirmā paciente labi reaģēja uz terapiju, un viņš atvēra arī savu klīniku tālāk, kur viņš turpināja strādāt.
1: Jā, laiki mainās par laimi, laiki mainās, noteikti mēs varam teikt šajā jomā. Bet ar ko staroja agrāk un tagad, kā tas mainās? Jo sākumā, es saprotu, mēs tikai par rādiju runājam, ja? Par tālāk, tur par kobaltu ir dzirdēts. Kas ir tas, kā mainās tās pašas vielas?
2: Savos pirmsākumos jau tā bija visvienkāršākā rentgena spuldze. Un mūsdienās mēs arī izmantojam rentgena spuldzi, bet nedaudz citiem mērķiem mēs tās izmantojam, kas ir iebūvēts iekārtās, lai uztaisītu bildi, lai mēs saprastu, tad, ko tad mēs īsti starojam. Vai, ja mums ir svarīgi kauli, tad mēs varam uztaisīt tiešām kā kaulu bildi. ja mēs gribam redzēt arī mīkstos audus, piemēram, urīna pūsli, nieres vai zarnas, kur atrodas, tad ar to pašu spuldzi mēs varam uztaisīt miniatūro datortomogrāfiju, bet pati iekārta, jeb lineārie pātrinātāji, tie izmanto elektrības enerģiju un pātrinātāju.

0: neitrona daļiņas, un tad rezultātā mēs iegūstam vai nu fotonus, vai elektronus, dažāda veida enerģijas daļiņas, kuras varam arī pielietot pie konkrētiem audzējiem. Un tas iekārts tiešām ir gājušas uz priekšu un ir attīstījušās, jo tie, par ko diezgan bieži min, kas tad ir protonu staru terapija, tad tur ir daudz jau sarežģītākas un arī sava izmēra ziņā daudz lielākas iekārtas, kuras var aizņemt tās klīnikas vairāku futbola laukumu izmēru, jo tās uzbūvē ir ļoti daudz ļoti spēcīgi magnētiskie lauki, kuri pātrina daļiņas, un tad rezultātā mēs izdabūdam no tā ārā protonus. Un nevelti tie protoni centri Eiropā nav nemaz tik daudz, ja nemaldos šobrīd ir vai nu 28 vai 29, un tie centri ir ļoti prasīgi no uzturēšanas viedokļa, un arī tāpēc tā terapija ir ļoti dārga, un viņi ir ļoti jāizvērtē, tad kuriem tieši būs vislielākais ieguvums, kurus pacientus ir vērts sūtīt uz tādu ārstiešanu.
1: Bet ko tas protons tam audzējam izdara?
0: Protons atdod enerģiju, un ar to enerģiju var tiešā vai netiešā veidā radīt DNS bojājumu. Daļu no DNS bojājumiem šūna spēja salabot, bet ne visu. Lielāko daļu tomēr nespēja salabot, un tad tā šūna, ja ir DNS bojājums, viņa nespēja atjaunoties un aiziet bojā. Bet ar to vienu šāvienu, ar vienu starojuma pievedīšanas reizi mēs jau visas šūnas nevaram nogalināt. Daļa no tām sāk jau lēnām atjaunoties, un tāpēc mēs arī pieturamies pie tā frakcionēšanas, ko mēs visu laiku pieminam principa, ka mēs to starošanas devu visu kopējo sadalam un katru dienu dodam pa bišiņam mazās daļiņās, jo ar katru dienu mēs tad arvien vairāk un vairāk mēģinam iznīcināt tās šūnas, kas tad paliek pāri no tā audzējas. Savukārt tā devas sadalīšana ļauj tieši otrādi veselajiem audiem laiku dod pauzi, lai tie spētu atjaunoties. Bet pamatā tur ir DNS bojājums. Cita veida princips ir pie stereotaktiskas staru terapijas, kur mēs dodam lielas radiācijas devas ļoti maziem veidojumiem, gan stereotaktiskā, gan arī radioķirurģijas staru terapija. Tur princips ir tāds, ka tiek bojāti asinsvadiņi, mazie kapilāriņi, un tur veidojās iekaisums, un tas asinsvads aiziet, tad aiztaisās ciet, un tad audzējs vairs neseņem to asins apriti, skābekli, un tādējādi mēs viņu var teikt, ka nosmacējam. Bet arī DNS bojājums tur ir tā kombinācija no abām divām iedarbībām. Mm.
1: Kuram izvēlas, kuru terapiju jūs minējāt, tur ir dažādi audzēji, ir tādi, kur ir tādi nu, vienkāršāki, ja tādi drīkst teikt, ārstējami, un tādi, kas ir sarežģītāk ārstējami tieši ar staru terapiju, vai grūtāk un vieglāk?
2: Tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, parasti, kas radiologam, terapeitam, un bieži vien tas arī notiek kombinācijā, jo komandā ar pārējiem speciālistiem, gan no onkologiem, gan ķirurgiem, jo bieži vien tieši tāpēc arī mēs esam viens no tādiem trīs pīlāriem onkoloģijā, jo ir jāsaprot, kuriem pacientiem tās mūsu staru terapijas blaknes kopumā prognozējumās ir lielākas nekā, piemēram, ja to pašu audzēju mēģinās ārstēt ar ķīmijterapiju vai ar operāciju, vai tieši pretēji. Ir gadījumi, kad ar operāciju nav iespējams tik klāt, bet tieši tajā gadījumā tad vai radioķirurģiski, vai arī neobligāti radioķirurģiski, bet nostāru terapiju, ir sasniedzams ļoti foršs rezultāts. Un tā izvēle, ja ir daļa lietu, kas ir salīdzinoši, nu, tādas vadlīnijās diezgan arī skaidri atrunātas, un ir ļoti liela pētījuma par to, kāpēc pie vienas stadijas mēs darīsim tieši šādi, vai nu, kāpēc izvēles metode ir šāda, tad, nu, diemžēl vai zinām mērā arī par laimi, jo tas ir tas, kas šo speciālitāti padara interesantu, ir daļa, kas ir vēl aizvien palikušas no tādas ārsta pieredzes un tāda kopīgas komunikācijas rezultātā, jo visā šajā komandā, protams, arī ar pašu pacientu ir nepieciešams pārrunāt, ko pats pacients ir gatavs vai nav gatavs darīt, un iespējams tas, kas mums reizēm liekas, kā nu, nepieņemama blakne, tas atkal konkrētajā gadījumā cilvēkam liekas, ka nu, kaut vai tā, bet tiekam galā, vai tieši pretēji kaut kas, kas mums reizēm liekas nu, tāds ikdienišķis, un nu, ka to jau tukš salīdzinoši ar onkoloģiju, tukš to jau var arī riskēt, un cilvēkiem tieši pretēji viedoklis, ka nē, ja man būs nu, prognozējami tur šādi kosmētiski defekti, es negribu tā. Es labāk tad riskēju un gaidu, vai būs recidīvs, piemēram. Ja, tā ka tā izvēlē.

0: šūnā, viņa atdod enerģiju, tā liekā enerģija sabojā DNS molekulu, bet kāpēc vienam dot fotonus un citam protonus? Vairāk jau ir, nu, piemēram, protonus var saplānot saudzīgāk to plānu, teiksim, vismaz no tā, cik mēs šobrīd to saprotam, tas plāns var sanākt saudzīgāks, bet taipš laikā nevienmēr ir skaidrs, vai konkrētajā gadījumā tas kaut ko klīniski mainīs. Jo, nu, ir zināms, ka ar fotoniem to var izdarīt kvalitatīvi, labi, un ka blaknes nav, nu, tāds būtisks paliekošs blaknes nav sagaidāms, un uz to tad ir jautājums, vai šajā gadījumā vajag cilvēku virzīt uz protoniem, kas ir gan finansiāli, gan laikietilpīgi, nu, daudz, daudz prasīgāka metoda un daudz grūtāk pieejama, un ja tas iegums, principā, man neparādās klīniski, tad tas arī viens no tādiem būtiskiem faktoriem, vienkārši, ka šajā gadījumā īsti tas nav. Nu, jā, tas es teiktu, lielos vilcienos.
1: Patiesībā ārsta ziņā tomēr ir kaut kādā brīdī tā dilema, ko darīt, kā darīt un kā tajā brīdī ir tā atbildība uz jūsu pleciem, jā, tajā brīdī, kad tas cilvēks ir jūsu ziņā, vai ne? Mm-hmm.
0: Viens veids, kā to atbildību dalīt, ir veiksmīgi ar, nu, konsīlija, es teiktu, ir vairāk tās oficiālais veids, nu, ka, teiksim, ka ir bijuši vairāki ārsti, kur apspriedušies, un tad, protams, ir vieglāk, ja ir dažādi speciālitāšu kolēģi, visi tā kā vienojušies, ka šis ir labākais ceļš. Es biju domājis vairāk ar to pārrunāšanu pacientu, jo tikai bieži vien tīri no tādā ikdienas praksē, mēs šķiet, ir visiem vienkāršāk, ja abas puses ir pārrunājuši un saprot aptuveni, ko sagaidīt, kas tas būs, kā tas būs blaknes un ko tas nozīmēs. Un tad, ja abi ir vienojušies, ka daram tā, poši. Un tomēr, varbūt tas tāds, kā saka, nevar gluži teikt, ka man ir skaidra statistika par to, vai tā ir vai nav, bet mums iespējas ir, ka parasti arī šajā gadījumā tomēr vieglāk ir ar tām blaknēm un visu darboties, jo arī pacients ātrāk apzinās, kad tās blaknes sāk, nu es tie tā informācija pacienta pusē arī ir iegūmums arī no mūsu puses, jo tā ārstēšana vienkārši paliek vienkāršāka visiem.
1: Mm. Kas ir tās tipiskākās blaknes mūsdienu starpterapijā?
2: Par blaknēm runājot, es vienkāršāk tās dalīt akūtās vai hroniskās, tātad moments, kad tās parādās. Ja ir sagaidāms pirmā mēneša laikā pēc starta terapijas pabeigšanas, mēs tās saucam par akūtām blaknēm, var iedalīt arī subakūtās, tā kā pa vidām, starp vienu mēnesi un trim mēnešiem, bet visas blaknes, kuras parādās pēc trim mēnešiem, saucam par hroniskām. Bet par blaknēm runājot, visvieglāk to domāt, skatoties no tā skatu punkta, kuru vietu tad mēs starojam. Jo staru terapija ir lokāla ārstēšanas metode, tāpēc to vietu, kuru mēs starojam no tās zonas, mēs arī sagaidām kaut kādas blaknes. Un blaknes visbiežāk ir jebkāda veida iekaisumi. Tas būtu visvienkāršākais veids, kā to raksturot. Runājot par krūts starošanu, tad tas parasti ir dermatīts jeb ādas iekaisums. Piemēram, runājot par mazā iegurņa staru terapiju, tad tas var būt urīnpūšļa iekaisums jeb cistīts, zarnu iekaisums, kas izpaužās ar caurējām, jeb enterokolīti, jeb kāda veida iekaisuma. Tas būtu tāds visvienkāršākais veids. Par hroniskajām blaknēm runājot, tur gan ir jau daudz sarežģītāka runāšana, jo tās paliekošās sekas audos veidojās ar laiku rētaudi, un arī iekaisīgie procesi var palikt ilgstoši un parādīties pacientam pat 2-5 gadus pēc ārstēšanas pabeigšanas. Un nereti tā ir problēma, ka pēc pacienta nemaz neapzinās, ka tās blaknes varbūt ir saistītas par staru terapiju, jo viņi ir sen aizmirsuši, ka tāda ārstēšana viņam vispār kaut kad ir bijusi. Un lielākā daļa no kolēģiem varbūt nemaz nezin par to, kādas blaknes var būt no staru terapijas. Un nereti tie pacienti ceļo no speciālista pie speciālista, kamēr nonāk pie kaut kāda skaidrojuma, kāpēc viņam ir kaut kādas sūdzības. Tāpēc daļu no pacientiem mēs tomēr cenšamies uzraudzīt, mēs cenšamies visus uzraudzīt, bet ievirzīt tad onkologu rokās, lai ir kāds speciāls, kurš viņus var pieskatīt, un ja redz, ka veidojās kaut kādas komplikācijas un blaknes, lai zina, pie kuriem speciālistiem būtu līdzvērtīgi ātrāk sūtīt, lai varētu censties kaut kā pacientam līdzēt ātrāk.
1: Jūs te minējāt dažādas protonus un fotonus un visus pārējos. Kā ir ar to veco seno rādiju vai kobaltu, tas atrod vēl pielietojumu, vai tā ir vēstura šajā jomā? Vai ir gadījumā?
0: Tu tuvāk šīs.
2: Par rādiju runājot, īsti jau vairs ne, varbūt dažās valstīs vēl izmanto

0: kobalta iekārtas, kur tās vēl ir palikušas, bet nu, mūsdienās, ja mēs izmantojam tādus izotopus, jau tādas radioaktīvās vielas, rādīs, jau ticis aizvietots ar irīdiju, un tur ir daudz priekšrocības irīdijam. Viņam ir mazākas prasības no personāla drošības puses. Tas nozīmē, ka personālam ir drošāk strādāt ar irīdiju nekā tas bijis ar rādiju. Pacientiem arī tāda ārstēšana var tikt pievadīta daudz ātrāk, nav nepieciešams atrasties izolācijā palātās, bet tikai uz tām, piemēram, 20 minūtēm, kamēr viņš saņem to terapiju, un pārējā laikā pacients ir pilnībā drošs. Tāpēc nu, mēs cenšamies, jā, mūsdienās daudz vairāk tiek izmantoti jaunāki izotopi, preparāti, ar kuriem tā ārstēšana ir tikpat efektīva, kādreiz varbūt efektīvāka, bet lētāka, ātrāka un varam nodrošināt lielākam pacientu skaitam.
1: Bet pēc terapijas tie laiki ir pagājuši, ja, kad cilvēks ir kaut kādu laiku, tur nezinu, vai nedroši ir īstais vārds teikt, bet citreiz izskan domas, ka lūk, tagad neesiet kontaktāt ar maziem bērniem vai kā citādi to diennakti vai cik?
2: Nu, principā es teiktu, tas ir vairāk tāds mīts, kas tas nāk līdzi visai staru terapijai, kaut arī tas īstenībā attiecas uz ļoti, ļoti nu, teiksim, specifisku staru terapijas sadaļu, nu, uz kodolmedicīnu, kas ir nu, teiksim, ļoti, ļoti atšķirīga pēc tā, kā vispār tiek plānota ārstēšana, kas tiek darīts. Tāpēc laikā nu, viņi arī strādā ar ionizējošu staru, tāpēc tā ir viena no tādām radiologa terapeita piekoptajām ārstēšanas metodēm. Latvijā tas ir Latvijas onkoloģijas centrā to dara. Un tā galvenā šība ir tāda, ka ja gan par ārējiem stariem, kur runājam par fotoniem, protoniem, par šīm lietām, gan par irīdiju un par citiem izotopiem, ko vairāk nu, tajā brahiterapijā stājās pielietot. Tur tomēr tas koncepts ir tāds, ka pie starojumā votu vai nu no lielāka attāluma vai mazāka attāluma, bet vērš no ārpuses uz to audzēt. Nu, ja tā anatomiski skatās, nu, šajā gadījumā ir viena atsevišķa tā kodolmedicīnas sfēra, kurā šo starojumu avotu ievada organismā, respektīvi radioaktīvo jodu ievada jau iekšā organismā, un viņš uzkrājas, jeb akumulējas tajās šūnās, kas viņu visvairāk ēd, nu, vai visvairāk uzņem, un tās ir vairāk dziedzera šūnas, un vēl jau vairāk tas ir vairāk dziedzera tieši karcinomas šūnas, ja, kuras ir viss, ja tā var teikt, aktīvākās. Un tad viņās visaugstāko koncentrācija ir, un šajās zonās arī tas starojums sasniedz tādu daudu, arī ietu bojāti jaudi. Tas ir vienīgais gadījums, kurā arī tad pacientiem ir nu, citi apstākļi, viņus parasti tad arī nevar gluži ambulatori ārstēt, tam ir tāpēc nepieciešama atsevišķa nodaļa, kur šos pacientus arī ilgāku laiku patur pie sevis. Līdz brīdim, kad tas radioaktīvais jods ir pietiekami sabrucis, lai viņš nu, ne tikai sabrucis, bet arī izdalījies no organisma.
1: Dzirdējām Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas radioloģi terapeiti, kā arī Latvijas terapeitiskās radioloģijas asociācijas valdes locekli RSU pasniedzēju Zani Rudušu, kā arī Paulu Stradiņu Kliniskās universitātes slimnīcas staru terapijas centra vadītāja Latvijas universitātes pasniedzēja Gintu Rausu šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu gādāja producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs atvadāmies no jums līdz rītam. Visu labu!
3: Šis bija zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina. 23. Kremerata Baltika festivāls, jubilate violissimo, leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņām galā koncertam. Nenokavē no 11. Līdz 13. Septembrim Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
2: Par migrāciju, robežu sargāšanu, izraktajiem tuneļiem, arī par nedēļas nogalē notikušo vētru un tās ietekmi un secinājumiem. Ceturtdien kruspunktā studijā būs valsts robežu sardzes priekšnieks Gunts Pujāts, lai atbildētu uz žurnālistu un klausītāju uzdotajiem jautājumiem.
3: Šonedēļ ir raidījums, kur kritiķiem nav vietas aplūko vīrietības jeb maskulinitātes spektra kustīgajā tēlā. Recenzējam spāņu režisoru Miguel Ángel Jiménez dzimšanas dienas svinības ar Willem Dafoe despotiska miljardieru lomā un seriālu Pusvīrs, kas piedāvā Richarda Gada un Jamie Bella brāļu dueli. Tiekamies jau ceturtdien, 2003.35.
4: Suite sestdien Rīgā, ieņemšot etnogrāfisko brīvdabas muzeju, lai lepotos un citiem izrādītu savu suitu novada mantojumu. Kultūras rondo studijā mēs iepazīsim suitu tautas muzikanta, kokļu meistara un audēja Nikolaja Heņķa muzikālo mantojumu.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Latvijas radio ziņas pulksteni 11. Studijā Uģis Lībietis. Pēc vakar notikušajiem spēcīgiem plūdiem un zemes nogrumiem Nepālā un Tibetā ir pazuduši vairāk nekā 1300 cilvēku. Šobrīd nav iespējams sazināties arī ar vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā. Tā liecina Ārlietu ministrijas no tuviniekiem apkopotā informācija. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd cenšas noskaidrot Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Ņemot vērā to, ka grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, ministrija šobrīd nevar pateikt nedz konkrētu turistu skaitu, nedz viņu plānotos ceļojumu maršrutus. Tādēļ aicina tuviniekus ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami. Turpina Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
7: Par tuviniekiem, kas vēl mums nav sazinājušies, ja jums ir kāda informācija, kaut vai informācijas druskas, kur šie cilvēki varētu būt bijuši, kāds ir pēdējais pieturas punkts, kādas viesnīcas, lūdzu mums ziņot, jo tas daudz ko palīdz godu konsulam, sazinoties ar iestādēm, norādīt šīs vietas un zvanīt uz mūsu konsulārās palīdzības ārkārtējās situācijas ārvalstīs tālruni. Plus 371-26-33-77-11.
6: Vēlreiz aicinām tuviniekus zvanīt uz Ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tāruni 26-33-77-11. Ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skarti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD e-pakalpojums, var individuāli iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā iegūtajām personas datu kopā. Portālā e-CSDD.lv klientiem, autentificējoties savā profilā, ir pieejama individualizēta informācija par to, vai un kādi viņa personas dati ir tikuši iegūti uzbrukumā. CSDD aicina klientus publiski nedalīties ar šiem datiem un tos arī nepubliskot sociālās sazināšanās vietnēs. Pašreiz notiekošie praktiskie darbi pirms vēlēšanām norit sekmīgi, un lielākā daļa vēlēšanu iecirkņu jau ir izpildījuši nozīmīgu daļu paredzēto uzdevumu. Par to šodien pavēstīs Centrālās vēlēšanu komisijas priekšstādātājs Māris Zviedris, informējot par gatavošanos oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Viņš skaidroja, ka CVK apzināti atteikusies no iepriekš lietotā termina ģenerāla mēģinājums, jo pašreizējais formāts vairāk esot paredzēts iecirkņu darbinieku praktiskai sistēmu apguvei vai nevis sistēmu testēšanai. Vienlaikus Zviedris atgādināja, ka no 29. augusta līdz 25. septembrim Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai pa pastu. Viņš aicināja šo iespēju neizmantot pēdējā brīdī. Nekustamo īpašumu īpašniekiem, kura telpās atrodas tā dēvētie kritiskie bankomāti, būtu jānosaka pienākums pastāvīgi nodrošinātiem alternatīvu elektroapgādi, lai bankomāti naudas izņemšanai un citiem darījumiem būtu pieejami krīzes situācijās. Tā intervijā ziņoaģentūrai Leti sacīs Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērbs. Viņš uzsver, ka bankomāta darbībai krīzes situācijā nepietiek tikai ar skaidras naudas rezervēm, jo, ja nav strāvas, tas nepilda savu funkciju. Stāsta Dats Pēkšēna.
8: Par pienākumu to nostiprināt arī tādā regulējumā. Asociācija ar atbildīgajām valsts iestādēm runājot jau gandrīz divus gadus, tomēr šis jautājums līdz galam aizvien nesot atrisināts. Un Latvijā pat laban ir 94 tā dēvētie kritiskie bankomāti, un drīzumā šim skaitam būtu jāpalielinās līdz 106, un bankām ir pienākums rūpēties par to darbību un skaidrs naudas pieejamību krīzes situācijās. Tomēr nepietiekami noregulēts ir jautājums par elektroenerģijas piegādi šiem bankomātiem.
6: Un vēl kāda ārvalstu ziņa, Norvēģijas karaļa Haralda veselības stāvoklis ir strauji pasliktinājies un pašlaik tiek vērtēts kā ārkārtīgi smags. Par to paziņojas Norvēģijas karaļnāms. 89 gadus vecais monarhs tika hospitalizēts 17. augustā ar smagu asins saslimšanu. Karalienes Soņa un kroņprincis Hakons pašlaik jau ir atcēluši visus karaliskos pasākumus. Tik tālu Latvijas radio ziņas pulksten 11. studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā 19 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 1 m/s un atmosfēras spiediens 774 mm.

0: Kultūras rondo studijā Anda Bušvica. Un šodien vēlos jums pajautāt, vai jūs zināt, kas ir suiti? Nu, bet protams, ka zināt. Un tomēr tiem nedaudzajiem, kuri joprojām domā, ka suiti ir kaut kāda tautība, man šķiet, ir vērts lieku reizi izstāstīt stāstu, kas aizsākās 17. Gadsimtā, kad Šverinu dzimtas un vairāk Alšvangas muižu mantinieks Johans Ulrichs von Šverins Viļņā aprecās ar katoļu muižnieku meitu Barbaru Konarsku un pēc laulības nosacījumiem pāriet katoļu ticībā. Alsungā Johans Ulrichs Šverins atgriežas tikai pēc luterticīgā tēva nāves un sāka aktīvi katolicismam pievērst arī mantoto muižu ļaudis. Vilina ticībā gan ar garīgām mantām, uzaicinot šeit sludināt jezuītu brāļus, gan arī ar taustāmiem labumiem, sev lojāliem ļaudīm dāvinot tam laikām tādus modernākus tērpus, kas tagad ir suitu tautas tērpu pamats. Apkārtējo luterāņu attieksme pret alšvangiešiem ir tāda diezgan neiecietīga, un īpašnieki ļaudis tiek saukti par Šverina svītu, kas pakāpeniski pārtap nosaukumā suiti. Un vēl jums jāzina, ka ir dižie un maģie suiti, tie dižie ir alsundzieši, maģie ir no Jūrkalns, un tad vēl ir gudenieku suiti. Kas jums būtu jāzina par suitiem mūsdienās? To visu varēs uzzināt sestdien, kad Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Kurzemes sētā, norisināsies suitu kultūras dienas. Muzeja izstāžu zālē tiks atklāta izstāde, notiks arī suitu jaunākā izdevuma, tautas muzikanta, kokļu meistara un audēja Nikolaja Heņķinoša burtnīcas atklāšana. Un suiti dižosies ne tikai sestdien Brīvdabas muzejā, bet arī šodien Kultūras rondo studijā. Taču sāksim ar aktuālo. Helsinkos šonedeļ notiek audiovizuālās mākslas izstāde Latvieši International, un par to jau pēc brīža.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
0: Un tagad esam sazinājušies ar manu kolēģi Māru Rozenbergu. Sveika, Māra!
2: Sveika, Anda! Sveika, klausītāji!
0: Redz, kā es te Rīgā sēžu tavā kultūras rondo vadītājas krēslā, bet kur gan tikmēr esi tu pati, tāds milzu fons tev aiz muguras?
2: Jā, patiesi, fons ir, jo es atrodos Helsinku lidostā, un fons un fona troksnis patiesībā ir šajā reizē ļoti piemērots temats, par ko runāt, jo tevis tikko pieminētā izstāde Latvieši International šeit Helsinkos runā tieši par fona troksni. Bet par visu pirms pēc kārtas, jā, tu pašlaik esi kultūras rondo vadītāja krēslā, man ir ārkārtīgi liels prieks dzirdēt tavu balsi, bet es pati esmu šobrīd devusies tādā īsā, bet notikumiem piesātinātā Somijas tūrē, un tā ir divi pieturpunkti. Jau pēc maz brīža es lidošu uz Somijas ziemeļu pilsētu Oulu, kas šogad ir viena no Eiropas kultūras galvas pilsētām, bet vispirms es piestāju Helsinkos, un mans mērķis pielūkoties šajā latviešu laikmetīgās mākslas izstādē, ko šeit rīko šeit Helsinkos un Tamperē doktorantūrā studējošais jauno mēdīju mākslinieks Jurģis Peters ar sievu Džesiku Peteri. Nu, un ja latviešu tradicionālās kultūras pasākums šeit Somijas latviešu diasporā ir salīdzinoši daudz, tad laikmetīgās mākslas izstāde ir visnotaļ rets notikums. Un izstādes nosaukums Latviešu International nozīmē tā, to, ka tā apvieno sešus latviešu mākslinieks, kas pašlaik dzīvo dažādās valstīs Latvijā, Somijā un Islandē. Un tie ir Uģis Alpiņš, Aina Bikše, Lidija Zaneripa, Mārtiņš Ratnīks, Jurģis Peters un arī Sandīs Ruļuks. Un izstāde ir iekārtota Helsinku Rūpnīcu rajonā, ļoti neparastā vietā, tādā postindustriālā kompleksā, kur pašlaik ir tāds radošs bišu pūznes ar dažādām mākslinieku studijām, mēģinājumu zālēm, veikaliņiem, telpām, dažādiem eksperimentāliem pasākumiem. Nu un vienā no šīm telpām tad arī notiek izstāde Latviešu International. Un tā ir skatām tikai nedēļu līdz šai piekdienai. Un vakar man bija lieliski iespēja to aplūkot un tikties ar māksliniekiem laikā, kad tur notika gan mākslinieku diskusija, gan arī divas īpaši šai izstādē veidotas tādas skaņas performances. Vienā no tām, piemēram, improvizēja meksikāņu pētnieks Juans Duarte, kurš skaņā pārvērš dažādus datus, ko viņš pats ievāc, un tai skaitā ieklausieties laikapstākļu datus. To visu varēja dzirdēt skaņā. Un otrā performancē pirmo reizi kopā speciāls šim pasākumam sanāca tāda mūziķu apvienība, kur satikušies ar dažādu valstu mūziķi, kas vai nu

0: dzīvo vai ir dzīvojuši Somijā. Tur bija gan divi latvieši, gan itālis, amerikānis, soms. Un viņi bija radījuši tādu speciālu partitūru, iedarbojoties tieši ar izstādes darbiem. Un tas skanēja gan latviešu folkloras krātuves ierakstu balsis, gan pūtvējiņu motīvi. Un, piemēram, Somijā studējošā koklētāja Kristīne Tukra saspēlējās ar Uģa Albiņa veidoto datoru ventilātoru instalāciju. Un tas patiešām bija aizraujoši, kā caur šo vienu izstādi man negaidot atklājās daudz plašāks stāsts par Somijas latviešu ļoti dažādo kopienu. Šeit skatītājus es satiku arī, piemēram, Rozentāla biedrības vadītāju Lindu Prauliņu, kura Somijā dzīvo jau kopš 7 gadu vecuma. Un mākslinieci Ingu Meldere, kuras dzīve ar Somijas aizstās jau 15 gadus. Un, starp citu, kur tu, Anda, pirms 9 gadiem intervēja raidījumā Augstāk par zemi. Un uz izstādi bija atnākusi arī, piemēram, Latvijas laika analogā kino mākslinieku kolektīva Baltika analoga lab dibinātāja Ieva Balodi, kur pašlaik piedalās vairākos Somijas festivālos. Tā kā ļoti raips pūlis, bet runājot par pašu izstādi Latviešu International, kā es sākumā pieminēju, fona troksnis. Tas interesantais temats, par kuru ir aicināti reflektēt visi mākslinieki, kuri gatavo darbu šī izstādē, ir fona troksnis. Un kā mēs ar māksliniekiem secinājām, tā ir tāda amizanta tēma, par ko domāt, jo tiklīdz tu sāc pievērst uzmanību fona troksnim, tad neizbēgami uz brīdi tas kļūst par priekšplānu. Bet kādēļ fona troksnis kļuva par pašas izstādes vadmatību, to man pastāstīja izstādes rīkotāji Jurģis un Jessica Peteri. Varam paklausīties.
1: Nu šeit, kad tas fona troksnis ir kaut kas ļoti pateicīgs, jo mums katram ar fona troksni ir kaut kāda asociācija, mums ir kaut kāda sajūta par to, kas ir. Un šeit tā sajūta ir īstenībā ļoti specifiska un ļoti atšķirīga. Un tas arī redzams ir izstādē, ka, teiksim, ir darbs par industriālo skaņu, ir darbs par cilvēku apziņas robežām, kas ir kā diametrāli pretēji, varbūt ne diametrāli, bet ļoti pretēji, bet tomēr tur visu rīts fona troksnis, kas šeit ir tāda neizbēga mūsu ikdienas sastāvdaļa, kas īpaši jau šajā patiesībā reģionā, kas ir tie ziemeļi un visas ģeopolitiskās spriedzes, kas jau arī ir tāds fona troksnis, un šeit tas ir tas, kas vienkārši visu laiku ir fonā.
2: Vēl arī man vērts pieminēt to, ka šī ir tāda tikai eksperimentālā skaņa, studija, telpas, un viņiem īstenībā viens no notiekumiem ir tāds, ka šīm aktivitātēm, vai tā ir izstāde, vai kaut kāds performances, ir jābūt saistītām ar skaņu, ar kaut kādām muzikālām izpausmēm, tad, man liekas, arī forši viss sakrita, ka mums arī ir tas fona troksnis, un beigās arī darbiem ir visādas skaņas un viss kaut kāda trokša, tā ka mēs arī ļoti labi saskanam arī ar šīs telpas kaut kādiem, nevis nosacījumiem, bet ideju.
3: Mm. Fona troksnis, tad gan fizisks, gan mentāls, emocionāls. Tas plašākajā nozīmē, jā?
1: Nu, tieši tā, jā. Un tur vēl, tas it kā ir tas fona troksnis, bet to vairāk tā kā šķeti no tālāk. Un šķiet tur parādās tā lieta, kas man šķiet ļoti interesanti par to, par signālu un troksni. Tad kas ir tas signāls un kas ir troksnis, kā var atšķirt. Tā kā šīs abas lietas jau viena kā ir tā signāls, kas ir svarīga, un troksnis, kas tā kā nav svarīga. Un šķiet tā robeža šķirtne arī ir kaut kas ļoti interesants, ko var pētīt, gan mākslinieces, gan citādi. Un tas ir tas, ko mēs esam mēģinājuši visu tā darīt.
4: Izstāde Helsinku mākslas telpā Toinen Kerros noslēgsies jau rīt, bet tagad mums ir šis Māras Rozenberga stāsts. Bet Māra, ar to tavs ceļojums nebeidzās, tu taču esi lidostā.
0: Tieši tā, jo tālāk es došos uz Somijas ziemeļu pilsētu Olu. Tā ir Somijas 5. lielākā pilsēta ar apmēram 217-220 tūkstošiem iedzīvotāji un tiek saukt par Somijas ziemeļu galvaspilsētu. Starp citu, tā arī esot trešā visvairāk uz ziemeļiem esošā pilsēta pasaulē, kuras iedzīvotāju skaits pārsniedz 100 tūkstoši. Tāds interesants fakts. Bet iemesls, kādēļ es tur braucu, ir tāds, ka Olu šogad kopā ar Trenčinu Slovākijā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un tajā īsajā, bet ļoti gaišajā ziemeļu vasarā tur notiek daži no centrālajiem šī gada kultūras pasākumiem, un tas dod iespēju pieredzēt šo ziemeļu Somijas mākslinieku tad koncentrētu klātbūtni un vienlaikus caur šiem notikumiem izstāstīt par Olu plašāk. Uzzināt, kas tad ir tas stāsts, ko viņi nes pasaulē, redzēt, kā viņi to dara un ko viņi šajā ceļā ir pieredzējuši. Un īpaši interesanti, man tas šķiet tādēļ, ka nākamā nākamā gada Eiropas kultūras galvaspilsēta būs mūsu Liepāja, arī Ziemeļu piekrastes pilsēta, kas tāpat kā Olu startē šai piedzīvojumā kā vesels reģions un aicina paskatīties uz šo vietu ar jaunām acīm. Un tas lielais notikums, uz ko es dodos,

0: Tas notiek šovakar, rīt un parīt, trīs vakars pēc kārtas. Tāda liela mēroga performance kultūras pasākums ar nosaukumu Delta Life Grand Finale. Katru vakaru tas soli pulcēt ap 7000 cilvēku pie Olu upes deltas, kas ir pilsētas dzimšanas vieta, un izstāstīt to Olu dzimšanas stāstu. Un 10:00 vakarā uz skatuves kāps gan pazīstamais somu ģitārists Marcīn Īmans un Meta 4 vai Meta 4 stīgu kvartets, gan big bands, vīru koris, cirka mākslinieki, dejotāji. Un, kas nezinātājiem visvairāk varētu likt ieplest acis, tiek solīts, ka skatu pārņems arī vairāk 10 gaisa ģitāristu, jo vienlaikus te notiks arī pasaules gaisa ģitāra čempionāts. Kas ir gaisa ģitāra, jūs jautāsiet? Tas izklausās varbūt mazliet komiski, kamēr to nesasirkst, bet būtībā šī ir tāda popiela tikai ar ģitāru. Proti, tu izliecies, ka tu spēlē kādu slavenu ģitāru solo, tikai rokās tev nekā nav. Un ticiet vai nē, cilvēki no visas pasaules jau 30 gadus brauc uz Olu, gatavo iespaidīgus ģitāru spēles solo priekšnesumus ar mūziku, tērpiem, vispārējo, tikai bez ģitāras rokās. Man pašai tas viss pašlaik izklausās apmēram tikpat savādi, kā tās hobiju zirdziņu sacensības, par kurām varbūt esat redzējuši televīzijā, bet par šo gaisa ģitāru kustības fenomenu raksta gan ziņu milži BBC, gan NBS, un arī man būs iespēja to savām acīm redzēt, runāt ar šīs kustības veterāniem un pionieriem, un varbūt, ka rīt jau es būšu par šo lietu pavisam citās domās. Pirmajos iespaidos par šo Delta Life lielusvadumā redzēto es varēšu dalīties jau rīta programmā Labrīt, un plašāk arī sestdien pie mums kolēģiem klasikā, bet, protams, ka Kultūras Rondo jau būs tas lielākais un bagātīgākais skaņu materiāls, ko es vedīšu mājās, kā tas viss izklausījās un ko par savu pilsētu un notikumiem saka turienes kultūras dzīves rīkotāji un vērtētāji. Un, protams, ka arī mēs dzirdēsim sarunas ar latviešu laikmetīgiem māksliniekiem, kurus es vakar satiku izstādē Latvieši International. Anda?
1: Paldies, Māru, par šo stāstījumu. Laimīgi tev ceļu un gaidam mājās ar jauniem stāstiem no Helsinkiem un arī Olu.
2: Kultūras Rondo atklāja.

Atgriežamies pie raidījuma sākumā pieteiktās Skatoļu saliņas Kurzemes Luturu novados pie suitiem. Kultūras atšķirību dēļ suitu novadi interesanti bija folkloras pētniekiem. Pagājušā gadsimta sākumā tos izstaigājis komponists folkloras vācējs Emils Melngails. Par piedzīvoto izstāstot arī žurnālā Atpūta, kur viņš pašu piedzīvoto nosauc par dievzemītes dainu dārziem. Melngails apmeklējis arī suitu tautas muzikantu Nikolaju Heņķi, jeb Eņķi, un par šo tikšanos viņš stāsta. Laimīgi sastopu koklētāju mājās, vai jūs būtu tas Eņķis, es prasu? Tad tas savukārt prašņā pēc mana vārdī vajadzības. Jūs taču nebūsat tas Melngails, kas korētam, mana vārdu nezin caur avīzēm, kur te maz pienāk, bet caur korātu citu daudzinātu koklas meistaru, kas pērn Rīgā producējās, ja Eņķis ir uzskaņojis kokli, klausāmies vienu no viņa koncertu gabaliem kādu modernu deju, bet mums nav ilgi jājautā arī pēc senatnējiem kokļu balsīm. Ja Eņķis dainē, ko meklējam, Reķu mājā, kur Eņķis dzīvo, pats saimnieks Pēters Grieza arī ir koklētājs. Un tā suita slavieta plašumā pagājušā gadsimta sākumā 20. 30. Iznāk vairāk šeit pierakstīta dziesmu krājumi. Suiti brauc uz Zviedriju, brauc uz Rīgu, top Aleksandra Rustēķa filma Dzimtenes sauc jeb kāzu salsungā. Un kāda laime mums kā radio klausītājiem 1933. Gadā suitu dziedāšana ieskaņot skaņu platēs un mums ir iespēja arī suitu muzikantu Nikolaju Heņķi, kurš mūžībā aizgāja 1934. Gadā dzirdēt koklējam. Kultūras rondo šīs sadaļas iesākumā mēs dzirdējam četru pāru deja. Nikolais Heņķis godā tiks celts arī šosēs dien, kad etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Kurzemes sētā, norisināsies suju

0: Lietu kultūras dienas. Vienos dienā muzeja izstāžu zālē tiks atklāta izstāde Suitu krāsas un ritmi, un notiks arī grāmatas Suitu novada mantojums Nikolai Heņķa muzikālais mantojums prezentācija. Iepazīstinu ar šodienas sarunbiedriem, attālināti kultūras rondo studijai pieslēgušies Dace Nasteviča, pieminētās Heņķa grāmatas sastādītāja, gudinieka folkloras ansambļu basu Suitu vadītāja, etnomuzikoloģija un ērģelniece. Labdien!
1: Labdien!
0: Suitu dūdinieks, arhitekts un ceļotājs Juris Lipsnis. Sveiks, Juri!
2: Labrīt!
0: Labu rītu! Zinu, ka tev būs gluži pārsteidzošs stāsts, kas atklājies izzinot Suitu muzikantu mantojumu par to pēc brīža. Un biedrības etniskās kultūras centrs Suiti valdes priekšsēdētāja Dace Martīnova. Labdien!
3: Labdien!
0: Es ceru, ka jūs mums sarunas otrajā pusē vairāk pastāstīsiet, ko tad sestdien gaidīt Suitu kultūras dienās. Bet klātienē es sasveicinos ar koklētāju Laimu Jansonu. Sveika, Laima!
4: Labrīt, labdien!
0: Bet šoreiz laikam svarīgi pieminēt, ka tu esi rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperta mūzikā. Un tev arī muzeja ietvaros ir sanākusi darīšana ar Heņķi.
4: Nu, Heņķis ir tāda personība, ka viņa 160. Gada jubilejā viņa nevar apiet un ir jāpēta un ir jāskatās un ir jāatklāja.
0: Kas muzejā ir saglabājies no Nikolai Heņķa mantojuma?
4: Pirmkārt, tās ir dažādas fotogrāfijas. Ja runāju tieši par Latvijas Nacionālo rakstniecības un mūzikas muzeju, bet ir arī ļoti interesanti materiāli Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kas ir tieši viņa instrumenti, viņa darinātie instrumenti, un šie instrumenti atklāja tādas jaunu stāstu, jo ir šī te iespēja muzejiem arī savā starpā sadarboties, pētniekiem savā starpā sadarboties, un tad paņemot šos te instrumentus rokās, ierauga kaut kādas pavisam jaunas un citas lietas.
0: Ir arī kādas personīgas lietas, kas varbūt Nikolai Heņķi kā cilvēku raksturo?
4: Tas spilgtākais piemērs ir tieši viņa paša kokli, ko kā runā viņš ir darinājis apmēram 6-7 gadu vecumā un spēlējis visu savu mūžu. Un šī te kokla, kad viņu apskata klātienē, viņa ir tiešām tāds pavisam īpašs artefakts, jo viņā ir gan iegrebtas tādas svītriņas, kur varētu meklēt stāstus, vai tam ir bijusi kaut kāda īpaša nozīme, varbūt viņš ir kaut ko skaitījis. Gan ir iegrebts viņa brāļa Karl Frey vārds. Šeit mēs varam tikai izteikt minējumus, mēs nezinām kādēļ, bet mēs zinām stāstus, ka piemēram Somijā šie te šāda veida instrumenti, ka viņi kalpoja tā kā tāds atmiņu albums, un arī šis te viņa brālis bija gājis bojā 18 gadu vecumā, un mēs to nevaram pierādīt, bet varbūt šādā veidā viņš bija iegribis viņu vārdu, lai ar šo te instrumentu viņu nestu to atmiņu līdzi viņam, ka tas, tā ir iespējamība. Protams, var izteikt citas idejas, varbūt īstenībā to kokli bija viņa brālis darinājis, varbūt to kokli bija viņa tēvs darinājis, bet varbūt tomēr viņš pats. Nu, tur ir tāds milzīgs stāsts veidojās ar iespējām un to reālo priekšmetu, kāds viņš ir. Tāpat varētu teikt, ka Heņķis ir atstājis uz savu 160. Gada jubileju mums visiem tādu dāvanu, jo pēc viņa nāves tika nodots noteikts priekšmetu kopa pieminekļu pārvaldei, lai saņemtu līdzekļus tikai abadīšanai. Bet šobrīd tas ir tāds materiāla kopums, ko mēs varam atvērt vēstures muzejā, un tur ir gan nošu burtnīca, gan viņa jostas siksnie nemaldos, attiecīgi tad ir fotogrāfijas un šitie mūzikas instrumenti, un manuprāt, tur ir daudz lietas, ko mēs varam pārskatīt no jauna un varbūt arī atklāt jaunu skanējumu, jo notīs ir arī viņa rokrakstā pierakstīti, piemēram, burti, un šos te burtus var pēkšņi ieraudzīt uz koklas maliņas pie tapām, līdz ar to var izteikt arī minējums, kā viņš reāli pats ir skaņojis šos instrumentus, kā viņš par to ir domājis, un cik es esmu pārskatījusi kādus materiālus, tā tiešā veidā par to līdz šim nav runāts.
0: Bet es zinu, ka arī Rakstniecības un mūzikas muzejas godinās izcilo koklētāju, tautas muzikantu un audēju. Oktobrī būs kāds pasākums?
4: Jā, mēs aicinām visus 7. Oktobrī Mārstaļu ielā 6, kur ir patstāvīgā ekspozīcija par prokrastināciju un radīšanu. Un šeit notiks arī Heņķa godināšana. Mēs aicinām suitus. Mēs aicinām arī mūsu pētniekus, piemēram, Inese Žune stāstīs par Melngaļa piedzīvojumiem, braucot iepazīt šo te tautas kultūras mantojumu. Mums ir arī mūsu muzejā tieši senākā koklīte ir no 1866. Gada. Un varbūt, ka tur ir kāda radniecība ar, piemēram, Heņķa tēvu, varbūt nav, bet to klātienē varēs apskatīt. Un mēs

0: plānojam sadarboties arī ar Vēstures muzeju, un iespējams tieši pie mums, tieši šajā konkrētajā notikumā, varēs aplūkot arī Heņķa instrumentus klātienē. Un es ļoti vēlos šo uzsvērt, jo praktiski tie ir instrumenti, kas ikdienā stāv tikai arhīvos, un tam ir vajadzīgas īpašas pielaides. Tad šajā gadījumā mēs plānojam kopsadarbību, un tātad apmeklētājiem šajā dienā būs iespēja uzzināt gan stāstus, gan iepazīt šos te instrumentus klātienē.
1: Cik es zinu, Laima, tev arī kā koklētāja ir ļoti īpašas saiknes ar Suitu novadu. Es zinu, ka tu pirms daudziem gadiem brauci uz Alsungu, un šķiet, ka Alsungā bija vienīgā skola Latvijā, kur citu mācību priekšmetu starpā varēja apgūt arī koklas spēli.
0: Tas ir tiešām ļoti, ļoti daudzas gadus atpakaļ. Es vēl mācījos muzikas akadēmijā un tiešām veidojās tāda kā saucamā pilota programma, ka varētu ietvert tradicionālās mūzikas elementus mūzikas skolu programmās. Un tad tieši šis te Suitu mantojums atvēra šādu iespēju un sadarbību. Un bija, manuprāt, vismaz 5 jaunieši, kas tagad jau ir lieli cilvēki pieauguši, un es ceru, ka ik pa laikam arī tomēr ieskandina koklis. Es vairāk to atceros līdzīgi, kā Melgailim ir tie stāsti par braukšanu pie suitiem ar kumeliņu un nakts tumsā un kā un meklējot un nemeklējot, kur ir tās īstās mājas. Tad man bija kaut kā laikam līdzīgi 4 no rīta izbrauc ar autobusu uz Kuldīgu, tad no Kuldīgas paņem piemēram policists, aizved tālāk uz Alsungu, tad Alsungā notiek dažas nodarbības un tad ar pēdējo autobusu no Ventspils atpakaļ uz Rīgu. Nu, tāds ļoti, ļoti tā krāšņi un kolorīti, bet es teiktu, ka šobrīd tas ir izaudzis pavisam citā līmenī, pateicoties etniskās biedrības Suiti vadītājai Dacei Martīnovai, kura organizē ik vasaru un arī ziemās koklēšanas nodarbības tieši Suitiem, tieši Alsungas un reģiona iedzīvotājiem. Un kas ir arī tas mūžīgais mājasdarbs, ka vispirms ir Suitu mūzikas materiāls, nekādas tur blakus dziesmiņas, nekāds Latgales repertoārs, bet tieši Suitu kultūras mantojums, un tā mēs augam.
1: Un lai koklēt, jo šīs meistarklases koklēšanā tu pasniedz arī, piemēram, šajā vasarā, jums jau vajag to nošu materiālu, vai ne? Nu, lūk, un tāpēc es vēlos uzrunāt Daci Nasteviču, kur ir sastādījusi izdevumu Suitu novada mantojums Nikolai Heņķa muzikālais mantojums. Es šo grāmatu rokās neesmu turējis. Daci, vai jūs varat pastāstīt, kas tajā grāmatā ir, vai ir arī notiņas?
2: Tā, nu, es pat viņu rokās paturēju tikai vakar. Pavisam svaigi, vēl silt no tipogrāfijas. Godīgi sakot, man liels prieks par to, kā strādā Laima, un man bišķiņ skauš, ka viņi tiek klāt tādiem materiāliem, kam es netieku. Bet varbūt, ka mēs tomēr kādreiz visi kopā strādāsim pie viena, nevis atsevišķi katrs savā stūrītī. Grāmatiņā ir iekšā viss, ko es atradu par Nikolai Heņķi. Es atradu arī to, ka viņam ir diezgan daudz to vārdu, Teofils, Nikolais, Leopolds, Frej, Heņķis, jā, tātad aristokrātiskā daļa. Tātad es ļoti, ļoti meklēju kaut ko, kas par viņu pašu kā par cilvēku, nu, protams, lielākā daļa jau ir savākt no kaut kādiem publikācijas materiāli publicētēm, bet man bija tā milzīga laime satikt arī cilvēku, kas vēl atcerējās pašu Heņķi, kas dzīvojuši vienā mājā, un tad grāmatiņā būs arī pāris vārdi no tā, kas patiešām ir stāstīts. Nu, ir iekšā viss publicētais materiāls, tad viss, ko es atradu no tā, kas ir uz notīm uzlikts no Heņķa spēlētā. Vienīgais rakstītājs ir Melngailis, neviens cits nav no Heņķa neko pierakstījis, cik nu mēs paši šeit uz vietas atšifrējam no tā, kas ir kaut kur dzirdams no viņa, ja, tādā platēs. Nu, noša teksti visi ir vienu vietu. Nu, un tā kā mēs ar Laimu apspriedām, ka šobrīd ir kaut kāds unikāls fenomens, ka visa Latvija, katrs cilvēks, kas pieskarās koklē, viņš koklē do mažorā. Un es arī, nu, paklausot tādai instīvai, es viss kokļu meldiņus arī uz do mažoru pārvilku, tā ka var uzreiz pataisno koklē. Maz jau tur ir no tā, jo izrādās,

0: Tas, ka es esmu tāda pati kā Melngailis, es nestrādāju ar vienu konkrētu teicēju un, kas saka, neizpurinu pilnīgi visu viņu materiālu, bet nu, pat ceļam ir savācies šāds keņķu materiāls, un pateicoties jubilējai, viņš ir nonācis burtnīciņā.
1: Vai es varu palūgt jums izstāstīt Nikolai Heņķa dzīves gājumu? Tā ļoti, ļoti koncentrēti.
0: Man nav ziņu par viņa izglītību. Avācākot, vecāki, cik es saprotu, ir no kaut kāda aristokrātiskā zara, dzīves Alsungā, luterāņu ģimenē. Kristīts ir ēdolē, jo tā ir tuvākā luterāņu baznīca. No turienes arī Kristīna Vasiļevska atrada šos kristību ierakstus. Nav ziņas par izglītību, bet, cik es saprotu, tad viņa ģimenē bija vairāki muzikanti un saistīta tieši ar tradicionālo mūziku. Tālāk ir ziņas par viņa dienestu Krieva armijā, kur viņš nonāca orķestrī. Spēlēja klarneti, un tā kā tas, kas saka, netiek ļoti popularizēts, tas, tad izrādījās, ka cilvēks ļoti brīnās, kā tāds lauku vīriņš var tik labi spēlēt un nots pārzināt. Viņa nošu burtnīcas ir ārkārtīgi līdzīgas tām, kas ir citiem krievu armijas, nu, toreiz dienējušiem muzikantiem, viņiem bija jāraksta savus repertuārs. Nu, un šās burtnīciņas saturs ir arī grāmatiņā iekšā. Nu, tik daudz.
1: Pārsteidzoši dzirdēt, ka viņš ir bijis luterticīgais, nes kā suitis satika ar citādo.
0: Brīnumu labi. Viņi par rudo vācie tā ir sauc, gara vārda, rudi mati, bet neviens, nekādas norādes nav, ka bijis kaut kāda no nepatika pret viņu, jo viņš bija muzikants, viņš bija sabiedrisks aktīvs, pēc izglītības kurpnieks, viņš mācīja fantastiski augstu, viņš bija pirmais, kas aizbrauca uz Rīgu un mācījās personīgi no Viļumsona ar lielajām stelēm augstu, un viņam tādas arī bija šeit Alsungā. Viņš bija ļoti komunikabls, viņš spēlēja, viņš pārzināja visus senos daņus labāk nekā paši suitu vai katuļu, vienalga kā viņš sauc. Ja. Diemžēl no viņa pierakstīts ir ļoti maz.
1: Galā viņš vadīja arī suitu muzikantu orķestri.
0: Nē, tādas lietas man nav. Viņš ir vienkārši uz konkrēto brīdi vācis kopā cilvēkus, kas spēj spēlēt un tajā brīdī var aizbraukt ar viņu līdzi uz kaut kurien orķestri, kā tautas mūzikas orķestris nav bijis.
1: Toties mums ir mantojumā saglabājušās skaņu plats, kurās ir ieskaņot Heņķa koklēšana. Lai mūsu raidījums būtu līksmāks, paklausīsimies vēl vienu skaņdarbu.

0: Nu, lūk, tagad es vēlos uzrunāt Juri Lipsni, Suitu dūdinieku dalībnieku. Juri, sveiks vēlreiz.
1: Sveika vēlreiz, jā.
0: Es zinu, ka dūdes ir tavs sirds lietas. Tu ņem līdzi savos ceļojumos, māci spēlēt arī citiem. Un nav grūti iedomāties, ka pētot suitu muzikantu mantojumu, tev varētu interesēt tie muzikanti, kur spēlē dūdes. Nu, Heņķis ar tāds bija.
1: Jā, un ar Heņķi, tieši ar Heņķi dūdām man iznāca tāda interesanta tikšanās Latvijas vēstures muzeja Glabātavā pārdaugavā, kur es gatavojoties dūdu konferencē Ņūkāslā, gatavoju tādu referātu par suitu dūdām un par latviešu dūdām un aizbraucu uz muzeju un tika krātuvē un man atnesa kasts ar tām Latvijā savāktajām dūdām. Ja es nekļūdos, 14 no tām vismaz puse bija no suitu novada. Un rakos caur tām kastēm un pētīju, kas tur rakstīts, un arī tās pašas dūdes. Un kas man pievērs uzmanību, ka vienam dūdu maisam, aitādes maisam, kur ar spalvu uz iekšpusē, virspusē tā

0: glīti iešūts ielāpiņš. Es domāju, interesanti, kurš tad varētu izdomāt salāpīt kaut kādu ādas maisu. Nu, normāli, nu, ja caurs, tad met ārā. Un nenāc prātā, un varētu, varbūt, ka vienīgais, kas man nāca prātā, ir heņš. Nu, tā kā viņš skroders, tas ir skroders, bet kurpnieks un audējs, nu, tā kā vistuvāk tādām šuvēju iemaņām. Un es, nu, skatos, tie kartiņā rakstīts, ka no Alsungas, bet nekas vairāk arī tur nebija. Un tad es pierunāju to krājumu pāraugai, glabātai, kā viņš tur varēja saukt. Vai tiešām nav kaut kur vēl kādi ieraksti, no kurienes, kā tās dūdzi ir nonākušas tajā muzejā un kas viņas ir atdevis muzejām. Un tad gājām uz blakus nodaļu, tur bija arī datas minēt tā burtnīciņa un vispār tāda mapīta, kur bija akts, iepirkuma akts vai dāvinām akts, es vairs tagad neatceros, ka tās dūdzes saņēmas no heņķa un inventāra numurs ierakstīts, tas, kas bija uz tām dūdām, kurām tas ielāps. Un nu, tad skaidrs, ka tad ir inventāra numurs, ir ieraksts, ka tās ir heņķa dūdzes, bet nu, tajā kartiņā parādās tikai Alsunga, un es tad lūdzu tam globātēm, vai nevaru pierakstīt tajā kartiņā klāt, tās ir no heņķa. Es tā kā īsti tā, nu, tā nedarot, ka tā neesot muzeja praksa. Viņi glabā, viņi nu, neko nepēt. Es tiesmu pierakstismos ar zīmulu, lai nākošais, kurš atnāk, lai tam tāpat nav jābrīnās kā man. Un tad viņš tur maliņā zīmulīt pierakstīja, vai tas palika, tas ierakstu, es nezinu. Bet, nu, un otra lieta, kas vēl bija, nu, tām dūdām bija tikai maises un iemutenes, un jā, un bija arī bāgi, ja burdons tabula. Un nebija raksts stabuls, jeb spēlējamās stabuls, un es, nu, tā domāju, nu, kā, nu, protams, gadās viss kaut kas, ka trūkst kāds instruments, varbūt heņķis neatdeva pašu labāko, bet to, kuram kaut kas drusk trūk, un tad bija viena kasta, kurā bija samestas, nu, ne samestas, bet saliktas daļas, tāda, kas it kā nepiederēja nevienām dodām, un skatos, un tur stāv vien tā raksts stabulīte, kurām atkal arī tas pats inventāra numurs, kas ir tam maisam un tam burdons tabulē. Nu, tad iznāk tā, ka tās heņķa dūdze ir vienā kastē un tā stabulīte ir salikta tajā kastē, kur, nu, it kā nevienam nepiederošs mans. Nu, es tā kā teicu, ka, nu, būtu jau jauki, ja tas, nu, tās visas detaļas saiet kopā vienā kastē un bet, nu jā, tur es neko ietekmēt nevarēju, vai viņi pēc tam to izdarīja, vai nē, es nezinu pateikt. Bet, nu, man liekas, ka tas bija tāds patīkams atklājums, ka, nu, ka tā, ka pētniekiem ir iespējas, nu, ka kaut ko salikt vairākas lietas blakus, un tad tu var kaut ko vairāk izsacināt nekā no tā, ko tu redzi tā kā pirmajā mirklī.
1: Juri, ļausim mazliet laimai kā muzejniecei un arī izcilai muziķei pakomentēt šo situāciju.
2: Man ļoti fascinē šis Jura stāsts, un man jāatzīst, ka tieši pie dūdām es vēl neesmu bijusi Vēstures muzejā, bet man ļoti gribējās vienkārši atzīmēt to, ka ir šīs te piezīmītes ar zīmuli, kad ir tāda sākumā tam priekšmetam ir tāda pamatkartiņa, un tu parādās piezīmes. Un tas bija ar heņķa dubultu kokli. Uz lapiņas bija pierakstīts, ka to kokli ir darinājis pēc Jānis Poriķis, kas ir būtībā tāds vistiešākais heņķa mantinieks. Bet atkal tad, kad mēs paņemam to reālo instrumentu rokās, tad iekšā ir rakstīts tomēr heņķis. Nu tā, ka tas tā ir tāda varētu teikt, tās piezīmes ir tāda vēl atsevišķa pētniecības nozara. Kā viņas veidojās, kurš viņas pieraksta un kas atkal notiek ar to priekšmetu. Tā kā tas ir ļoti interesants process.
1: Un man liekas, ka te sadurās muzejnieku loģika ar muzikantu loģiku, jo muzejnieki droši vien koku no ādas atšķīra, nu, glabāšanas apstākļu dēļ. Tur. Es tā pieņemu. Pirmā doma, kas iešāvis prātā. Un tieši tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai tie muzikas instrumentu praktizētāji, lietotāji satiktos ar tiem fonda materiāliem.
2: Šajā kontekstā es varētu vēlreiz noreklamēt 7. oktobri, kur katrs ir aicināts no savas dišpilsētas satikties visiem kopā un tad apskatīt, kas ir noticis.
1: Juri, gaidām tev Rīgā oktobra sākumā.
0: Mums jau jāizbrauc, kur liksies.
1: Jā, paldies par šo sarunu. Mums, diemžēl, nav saglabājušies Nikolai Heņķi kā dūdnieki ieraksti, bet tu jau laim pieminēji viņa skolnieku Alsungas koklētāju kokļu meistaru Jāni Poriķi. Jā, Heņķis no mums šķīrās pagājušā gadsimta 30. Tad Jānis Poriķis nodzīvoja līdz 1992. Gadam. Un tā bija unikāla iespēja tajā atmodas

gada pacēlumā viņu iepazīt personīgi. Viņš arī muzicēja kopā ar skandiniekiem, un tieši pateicoties viņam, man šķiet, gan tapa koklis. Es varbūt detalizēt nezinu to stāstu, gan arī, nu, viņš bija dzīvās tradīcijas nesējis. Nu, būtībā tas, kas nesa to haiņķa prasmi, viņa dzimtas prasmi tālāk, un jāpiebilst, ka 90. Koklēšanas prasme bija gandrīz iznīkusi. Viņa faktiski no tādām atmiņām, no tādiem nedaudzajiem tradīcijas nesējiem arī izdevās atjaunot. Paklausīsimies šī brīdi Jāņa Poriķa spēlēt gatvesdēju. Radio Fonotekā tāda ir.

0: Un, nu, es gribētu uzrunāt Biedrības etniskās kultūras centra Suita valdes priekšsēdētāju Daci Martīnavu. Daci, man šķiet, jūs vislabāk spēsiet pastāstīt, kas tad sestdien gaidāmajās Suita kultūras dienās Rīgā etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā gaidāms.
1: Jā, nu, labdien, labdien, vēl vienreiz visiem. Nu, kas tad sestdien? Sestdien būs tā, Suita uz rindu, lai var pumps izskaitīt. Tā mēs parasti sakam, tad, kad ir visi kopā ejam kaut kur. Nu, lūk, un jā, nu šogad gan Suitos, gan arī citviet Latvijā īpaši tiek atzīmēta Nikolaja Heņķa 160. Dzimšanas diena, un arī jau labu laiku biedrībai ir cieša sadarbība ar Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, un līdz ar to tad izveidojās dažādi sadarbības projektiņi, un jā, nu tā kā ļoti koši un ļoti vērtīgs ir Nikolaja Heņķa muzikālais mantojums, tad līdzās tam tikpat koši un vērtīgs ir arī šis tekstīlī mantojums, ko Heņķis mums ir atstājis un ko mēs Suiti dažādās kompānijās mēģinām šo tradīciju atdzīvināt un turpināt. Un tā kā Suitos ir ļoti aktīvas audējas, ir izveidojis tautas lietišķās mākslas studiju Kangas un aktīvi aužam, un mums ir kolosāls skolotājs Māris Maniņš no Rīgas, un tā ir tāda atkal papildz ierosmē doties uz Rīgu un rādīt, kas tad Suitiem ir azotē, un līdz ar to tad jā, būs veselas kultūras programmas kopums. Pulkstens vienos Brīvdabas muzeja izstāžu zālē mēs atklāsim lietišķās mākslas izstādi Suitu, krāsas un ritmi, kur tā kā vienkops tiek godināts Nikolaja Heņķa tekstīlī mantojums, gan arī šobrīd Suitu un sadarbības partneru darinātās tekstīlijas. Un tad pulkstens divos visi aicināti uz Kurzemsētu, kur tad mūsu visu amatieru mākslas kolektīvu piedalīšanās dziedāšana, dejošana, muzicēšana. Mums līdz brauc arī amatnieki ar meistarklasēm, brauc mairažotāji, varēsiet iegādāties sklandraušus, maizīti. Nu, tā kā ļoti ceram uz daudz apmeklētājiem, lai varam kopā svinēt Heņķim dzimšanas dienu.
0: Tātad vieno šī izstāde, kur būs apskatām lietišķās mākslas darinājumu, tiks atklāta, bet es gribu piebilst, ka tā būs apskatām līdz pat novembrim, ja netiek, kad sestdien ir vēl iespēja. Un uzstāsies savukārt gan Suita sievas, gan gudenieku Suiti, gan maģie Suiti, gan Suita vīri, basu Suiti, Suita dūdenieki, Jura Lipsne, mēs nu pat dzirdējām vienu no viņiem, Alšvangas spēlmaņa, koklētāja apvienība Četri vēja un arī deju kolektīvu Dišu Suiti. Un Suiti. Bet atceries, gribu pajautāt tas nosaukums Suita kultūras dienas. Tāds laikam notiek pirmo reizi.
1: Jā, tāds mums notiek pirmo reizi, bet es domāju, ka gan jau ar laiku, nu skatīsimies, kā mums sestdien ies. Varbūt, kad mēs varam ar muzeju tās rīkot ik gadus.
0: Jo man ļoti patīk, ka nosaukumā nav vārds mantojums, tur nav pagātnes Suita kultūras dienas. Tas ir process, kas turpinās.
1: Jā, process, kas turpinās, un vēl es gribēju piebilst, ka

0: Izstādes laikā tiks prezentēta arī šī Dacis Nastaviča sastādītā grāmatiņa Nikolai Heņķa muzikālais mantojums, un arī tie, kas vēlēsies šo grāmatiņu iegūt, iegādāties, to varēs noteikt.
1: Jo es muzeja lapā.

0: uzzināt par aktuālajiem notikumiem. Dace, vai varat ieteikt vēl kādus?
1: Jā, nu sekojiet līdzi, ja mēs cenšamies mājaslapā suiti.lv visas aktuālās biedrības informācijas savietot. Protams, nu, visātrākā informācijas aprikums notiek Facebook profilā, bet jā, afišs arī ir izdrukāts un ir jau šur tur izlikts jau labu laiciņu atpakaļ.
0: Un nākamgad jāgaida Burdona festivāls, tāds lielais notikums.
1: Jā, nu biedrībai nākamgad arī, nu, būtībā ir divi lieli pasākumi. Ir 7. starptautiskais Burdona festivāls, kas notiks no 13. līdz 15. augustam Suitu vēsturiskajā novadā, un savukārt 29. maijā notiks 2. Suitu deju svētki Alsungā Ziedulejas estrādē. Tā kā mēs jau esam uzprauduši lielus plānus, un viss jau notiek darbs pie pasākumu organizēšanas, scenāriju veidošanas, un no, tā kā viss jau sāk darboties.
0: Suiti būs. Paldies, Dace Martinovai, par šo stāstījumu. Tad atgādina, ka sestdien 29. septembrī Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Suitu kultūras dienas par Burtnīciņu un Heņķa devumu pastāstīs arī man šodien sarunbiedri, šīs grāmatas apkopotāja Dace Nasteviča. Viņai varēs pajautāt to, ko mēs varbūt sarunas laikā nepaspējām, priekšnesumu sniedzot arī koklētājiem un dūdniekam Jurim Lipsnim. Paldies par sarunu arī koklētāja Laima Jansonei. Atgādina, ka Nikolajam Heņķim veltīts pasākums rakstniecības un mūzikas muzejā notiks oktobra sākumā. Un atvadāmies mēs ar Suitu sievām, bet tādā mūsdienīgākā salikumā ar Latvijas radio kori. Tas ir fragments, viens skaņdarbs no, nu jau pirms gandrīz 20 gadiem iznākušā brīnišķīga albuma Suitu mēle, Valta Pūces aranžēta Suitu melodija un, protams, Suitu sievas.

Ar aicinājumu sestdien 29. augustā un nekādā ne septembrī apmeklēt etnogrāfisko brīvdabas muzeju, raidījums Kultūras rondo izskan, tā producents Santa Lauga, mūzikas redaktors

0: Sānces pavasars par skaņu gādā Ivete Zvēniece un Aleksis Šaicānavs, un studijā kopā ar jums bija Anda Buševica. Mēs tiksimies atkal rītdienas raidījumā, kad sarunāsimies par dzejas dienām, kuru kulminācija, kā jau ierasts, gaidām septembra vidū, bet atklāšana jau rīt. Un ģerējas par dzejas dienām, lai dzejas skan arī raidījumā Kultūras Rondo, saistībā ar notikumu, kas gaidāms jau šodien 6. Vakarā Rīgas Centrālās Bibliotēkas Imāns filiāla bibliotēkā, tā atrodas Slokas ielā 161, šovakar tikšanās ar dzejnieku un publicistu Ilmāru Šlāpinu, un mums ir iespēja paklausīties viņa dzejoli ar nosaukumu Plūdi par šobrīd tik aktuālo dabas stihiju tēmu no krājuma Never, paša autora lasījumā.
1: Ilmārs Šlāpins no dzejoļa krājuma Never. Mēs aizgūtnēm pieņēmām valodas klišejas, tropus un dažādus prasmīgi veidotus vārdu pārlikņus, tā dēvētās metaforas, kurās tiek minētas dzīves būtnes, tēli, iedomu briesmoņu vai dabas parādības. Mums patika domāt, ka tā mēs runājam par savām sajūtām, vīzijām, jausmām un rīcību. Mēs negribējām atzīt, ka šādā veidā apzināti vai nevilšus cenšamies paslēpt, nomaskēt, aizkrāsot to, ko mēs faktiski vēlamies pateikt. Viena no senākajām šāda veida metaforām mūsu daudzajās krāšņajās cilvēces valodās bija plūdi. Tie uznāca, pārklāja, gāzās mums pāri, ārdie, smacēja, slaktēja, neļāva dzīvot un elpot tūkstošiem gadu. Pagātnes plūdi mums mācīja neaizmirst Dievu un pasaules nospriesto taisnīgo tiesu, noteica kārtību jaunu un slēdz ar cilvēci derību. Plūdi deva mums atelpu, aizmēza grēcīgos, saudzēja taisnos. Plūdu līnijas secīgi noteica mūsu visu kopīgo vēsturi, tā mēs domājām, nospraužot mietiņus tālāk, vēl tālāk, mēs zinājām, plūdi nāks atkal, domu un vārdu un jēdzienu plūdi, cilvēku, bēgļu un migrantu plūdi, mašīnu, avīžu, burtu un plakātu, reklāmu, filmu un šlāgeru plūdi, asiņu plūdi un upuru plūdi, krāsmatu, lēģeru, kameru, ebreju, karogu, tanku un raķešu plūdi. Gadsimtiem ilgi un piepeši nākuši visu un visapkārt graujoši plūdi, globālo klimata pārmaiņu plūdi, modificētās un dabiskās pārtikas produktu kastīšu pudeļu plūdi. Plūdi mums mācīja dzīvot uz šodienu, nepieļaut iespēju izlabot to, ko mēs darījām plūdi, kā gadskārtu līnijas, ozolu, priežu un sekvoju miesās. Plūdu atstātās sanasas mūsu uzcelto pilsētu krastos deva barību daļajām mākslām un zinātnēm, ticībām, pasakām, mītiem un nostāstiem, dažādiem romāniem, cilvēku brālībām, partiju programmām, mīlas vēstulēm, tiesu pavēstēm, piezīmi lapiņām, kas pie hosteļu tāfelēm piespraustas. Skaidri redzamas plūdu līnijas bija tautas sapulcēs, revolūcijās, mākslas un mūzikas priekšstatu virzībās, jauniešu kustībās, modīgos žargonos, plūdi kā ķermeņu saziņas līdzeklis, mūsu vārdu un attēlu ierīču tīklos noteica to, kas mums patīk un to, ko mēs ienīstam. Mēs par plūdiem nosaucām to, no kā bīstamies. Mēs caur plūdiem varam pasauli mūžīgā naidā. Mēs jau nezinām, kā mums īsti ies plūdi paskaidro to, kas ir pasaules dabā. Tā mums labāk, tā mums visiem šķiet labāk. Grēku plūdi ir pēdējais manifests. No zemes tas pacelts un tālāk nests. Mēs to piesitām krustā. Mums patika domāt, ka ūdeņi kustas. Visas urdziņas strauti, upes un jūras, strūklakas, baseini, vannas un dušas, tūkstnešu kanāli, purvi un peļķis, visu pasauli ieskaujoši bezgalīgs okeāns. Mūsu pašapmāns. Apziņa, tajā dreifējošs katamarāns, kas ar grūtībām tuvojas krastam. Mēs dzīvojam, ciešam, mirstam un mītam mūžīgās plūdu gaidās. Un arī tie, kas to neapjauš.
0: Tas bija Ilmārs Šlāpins, kultūras rondo ēterā, un šodien 6:00 vakarā Rīgas centrālās bibliotēkas Imants filiālē.

Rīgā, bet šodien Kalnciemielas kvartālā ir Rīgā kā ierasts ceturtdienās koncerts, un šodien tur uzstāsties 80. Gadu latviešu muzikas grandi, dzeltenie pastnieki. Un ko tur slēpt? Man šodien sagribējās paklausīties tieši šo dzelteno pastnieku dziesmu.

0: Kultūras Rondo. Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncertu. 10. septembrī, godinot komponista Pētera Vaska muzikālo devumu un jaunradi, Rīgas domā koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un soprāns Ilze Grēvelis Karaine atskaņos komponista pēdējās 5. desmitgadēs radītos opusus, tostarp jaundarbu Ticība, kas apliecina dievišķās paļāvības spēku. Uz tikšanos koncertā!
1: Bažas par Latvijas turistu likteni Nepālā. Pēc tur notikušajiem postošajiem plūdiem nav izdevies sazināties ar vairākiem desmitiem cilvēku divās turistu grupās. Tikmēr bojāgājušo skaits plūdos tuvojas 200 un bez vēsts pazudušo vidū ir 100 ārvalstu turistu. Raidījumā pusdiena jau tūdaļ jaunākā informācija. Eksperti Latvijā pagaidām neredz pamatu satraukumam par tuvojošos Krievijas iebrukumu Baltijā. Šādi minējumi izskanējuši pēc ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora vizītes Maskavā. Un Saeimas vēlēšanu sistēma pārbaudēs konstatētas vairākas ievainojamības, no tām viena esot kritiska. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Latvijas Radio ziņas pulksten 12. Studijā Uģis Lībiets. Pēc vakar notikušiem spēcīgiem plūdiem un zemes nogrūmiem Nepālā un Tibetā ir pazuduši vairāk nekā 1300 cilvēku. Šobrīd nav iespējams sazināties ar vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā. Tā liecina ārlietu ministrijas iegūtā informācija. Ministrija aicina tuviniekus ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un kuri nav sasniedzami. Zvanīt nepieciešams uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26 33 77 11. Militāra apdraudējuma līmenis Latvijā un novērtējums nav mainījies. Tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kuru viedokli šodien paudis prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Pēc viņu vārdiem tiešu Krievijas iebrukuma draudu risks šobrīd ir zemts, taču prezidents arī iepriekš ir brīdinājis, ka joprojām ir iespējams dažādas sabotāžas, kiberuzbrukumi un hibrīdu operācijas. Komentējot ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora vizīti Maskavā, kurā pēc ASV preses informācijas Maskava aicināt neeskalēt attiecības ar NATO un

0: Baltijas valstīm. Trēģeris augstu novērtējis NATO sabiedroto, tostarp ASV politiskos, diplomātiskos un militāros centienus stiprināt reģionālo drošību. Vienlaikus ir kļuvis zināms, ka nākamnedēļ Kirgistānā plānotajā Šanhajas sadarbības organizācijas sanāksmes laikā paredzēta ir Krievijas vadoņa Vladimira Putina tikšanās ar Irānas prezidentu Masudu Pezeškjanu. Iepriekš bija izskanējušas ziņas, ka CIP direktora vizītes laikā Maskavā varētu būt apspriestas arī Maskavas un Irānas attiecības, kā arī situācija Ukrainā. Krievijas bruņoto spēku komandieris Valērijs Gerasimovs ir apmeklējis Krievijas spēku vienības Ukrainas frontē. Par to ir paziņojis Krievijas aizsardzības ministrija, solot ieņemt arvien vairāk Ukrainas pilsētu un ciematu valsts austrumdaļā. Izplatītajā video Gerasimovs īpaši uzslavējis Krievu spēkus, kas pietuvojušies Slavjanskai. Šī vizīte ir notikusi vien neilgi pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir uzticējis Donetskas reģiona aizsardzību vadīt pieredzējušajiem komandieriem Andrijam Biļeckim un Denisam Prokopenko. Atgriežoties Latvijā. Pašreiz notiekošie praktiskie darbi pirms vēlēšanām norit sekmīgi un lielākā daļa vēlēšanu iecirkņu jau ir izpildījuši nozīmīgu daļu paredzēto uzdevumu. Par to šodien pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris, informējot par gatavošanos oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Viņš skaidroja, ka Centrālā vēlēšanu komisija apzināti ir atteikusies no iepriekš lietotā termina ģenerāla mēģinājums, jo pašreizējais formāts vairāk esot paredzēts iecirkņu darbinieku praktiskai sistēma apguvē, nevis sistēmu testēšanai. Vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar aizdis pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēle un viesos spēlēs ar Horvātijas valsts vienību. Latvijas komanda ir ieradusies Horvātijā 12 vīru sastāvā un treneriem traumu dēļ bija ļoti ierobežots izvēles iespējas sastāvu atlasē. Viens no izlases treneriem, Artūts Visockis Rubenis, intervijā Latvijas televīzijai gan uzsver, ka izlases filozofija tas nemaina.
1: Tā komandas identitāte ir būvēta uz to, ka nu, tas kolektīvā spēle. Ja? Un tā fizikalitāte, enerģija, ko mēs mēģinām visas spēles laikā noturēt, ja? Ar to mums jāiet uz spēli. Ja? Nu, tā kā pārbaudes spēles bija, tur mums līdz galam neizgāja, bet ceram, ka šoreiz būs viss 40 minūtes, ja, ja vajag vairāk.
0: Tik tālu Latvijas radio ziņas 12. Dienā ar tām studijā Huģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaiss ir iesils līdz plus 20 grādiem pūš, pavisam lēns ziemeļrietumu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens ir 773 mm un gaisa mitrums 67%. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
2: Tuvākā diennakts Latvijā aizietēs ar sausu laiku un nelielu mākoņu daudzumu. Pušot lēnam vējam naktī un no rīta atsevišķos reģionos sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-23 grādus. Arī sestdienas nakts un rīta stundas vēl paies bez nokrišņiem, bet sākot ar priekšpusdienu Kurzemē gaidāms lietus. Vakarpusē līs arī valsts centrālajā daļā. Dienas naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā, lai arī būs vējaināks, gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Arī svētdienā aizietēs ar siltu, taču daudz vietu lietainu laiku.

Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā ceturtdienā 27. augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un jāsāk ir ar satraucošām ziņām no Nepālas, kuru skāruši postoši plūdi un zemes nogruvumi, un šobrīd ir zināms, ka ar divām ceļotāju grupām no Latvijas Nepālā nav iespējams sazināties, šobrīd zināms vismaz par 15 cilvēkiem. Šādu informāciju no tuviniekiem ir apkopojusi Ārlietu ministrija, konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd cenšas noskaidrot Latvijas ceļotāju atrašanās vietu, bet nu tā kā šīs Latvijas ceļotāju grupas nav reģistrējušās, pat laban nav zināms konkrēts cilvēku skaits un arī viņu plānotie ceļojumi maršruti šajā reģionā. Tādēļ tuvinieki ir aicināti ziņot par piederīgajiem, kuri nav sasniedzami. Un plašāk par Latvijas valsts piederīgajiem ir interesējusies Sintija Ambote. Sveika, Sintija. Tu sazinājies gan ar Ārlietu ministriju, arī ar tuvinieku pārstāvi. Cik daudz pat laban ir zināms?

0: par ceļotājiem no Latvijas, kur viņi atradās un varbūt kāda jaunāka informācija?
1: Jā, burtiski nu pats saņēmu ziņu arī no ārlietu ministrijas, ka ir saņemta aktualizēta informācija arī no Nepālas turisma pārvaldes un saskaņā ar vietējo tūrkompāniju un gidu sniegto informāciju tur. Pie šobrīd pazudušajiem ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie, nekāda cita precizējuša informācija šobrīd netiek sniegta, bet tātad no Nepālas puses jau ir informācija par vismaz 6 pazudušiem, kas ir jau tad fiksēti kā pazuduši Latvijas valsts piederīgie, bet vakar un uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakts dežuranta ārkārtējās situācijas ārvalstīs tāru un sāk zvanīt arī tuvinieki šeit Latvijā, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kur šobrīd atrodas Nepālā un tā oficiālā informācija no ministrijas pat laban ir, kā tu minēji, par šiem 15 Latvijas valsts piedrīgiem no divām dažādām ceļotāju grupām, kuri ir tur un nav sakontaktējami. Konsulārā departamenta direktora Edīta Medna skaidro, ka šobrīd no oficiālajām iestādēm tad nav nekādu vairāk ziņu par cietušajiem, izņemot tad nu pat saņēmām ziņu par šiem 6 Latvijas valsts piedrīgiem, kas ir pazuduši, tāpēc šobrīd nu jā, tad tā informācija vēl tiek apkopot un nāk iekšā, bet klausāmies viņas komentāru.
2: Lielākais zvanu pieplūdums bija vakar, arī sazinājās ar mūsu vēstniecību Ķīnā, arī tuvinieki, nu, uztraukums ir, bet es ceru, pēc mūsu pašu vētras pieredzes, ka šobrīd mēs runājam tikai par mobilo sakaru pārāvumiem un ceram, ka mūsu ceļotāji visi droši atgriezīsies mājās. Bet par tuviniekiem, kas vēl mums nav sazinājušies, ja jums ir kāda informācija, kaut vai informācijas druskas, kur šie cilvēki varētu būt bijuši, kāds ir pēdējais pieturas punkts, kādas viesnīcas. Lūdzu mums ziņot, jo tas daudz ko palīdz godu konsulam pēc tam sazinoties ar iestādēm norādīt šīs vietas un zvanīt uz mūsu konsulārās palīdzības ārkārtējās situācijas ārvalstīs tālruni. Es viņu nosaukšu, tas ir +371 26 33 77 11.
1: Sazinājos arī ar kādu Nepālā esošu latviešu ceļotāju ģimenes draugu Viesturu Kuļkovski, kurš savukārt ir saziņā ar tuviniekiem un pēc viņa rīcība esošās informācijas uz Nepālu bija devusies vairāk nekā 30 Latvijas valsts piedrīgo ceļotāju grupa un ar visiem šiem cilvēkiem pat laban nav iespējams sazināties. Milzīgais šis nogruvums un tam sekojošie plūdi Nepāls un Ķīnas pierobežā notika vakar no rīta pēc vietējā laika un, kā stāsta šo tuvinieku ģimenes draugs, tad šie ceļotāji bija devušies pārgainā, lai tālāk dotos uz Kailaša kalnu un pēdējā pieejamā ģeolokācija ir pie Nepāls Ķīnas robežpunkta. Klausāmies.
3: Jā, tās ziņas tur nekādas daudz nav, nu tā problēma ir tāda, tur mēs dabējam vienu ģeolokāciju no mūsu draugiem pēdējo, un tas bija 9.35 pēc vietējā laika pie robežpunkta, nu tā robežpunkta, kur notika tie plūdi lielākie, tieši grūti pateikt, tieši precīzi to skaitu, bet jau viņi ir nu, vairāk pa 30, un tā ir, nu tur radinieku un draugu, tāds WhatsApp čats arī izveidots, kur mēs tur tas pats dats vācam. Jā, šobrīd vēl pavisam no savākt, bet nu, kā tikko ir, tā mēs arī tur nosūtījām. Uz ārlietu ministrijas tiem kontaktiem tagad, jā, viņi bija pie robežu punktu tajā brīdī. Tur nav pilnībā nekāda mobīlā sakara un nekā tamlīdzīga, tā kā, protams, nu, mēs visi ceram, ka nav noticis sliktākais, bet vienkārši nav sakaru.
1: Ārlietu ministrijā norāda, ka problēmas gan rada tas, ka ceļotāju grupas nav reģistrējušās iepriekš konsulārajā reģistrā un līdz ar to šobrīd iestādes nevar pateikt ne konkrētu turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, proti arī nezina plānotos ceļojumu maršrutus, bet Latvijas godu konsuls Nepālā šobrīd cenšas noskaidrot šo cilvēku atrašanās vietu, bet tad sakaru nav un nav iespējams arī saņemt plašākas tās ziņas brīžiem no cietušajiem reģioniem, tikmēr tuvinieki esot saziņā arī ar Indijas vēstniecību. Tātad šobrīd ir vēl pavisam neskaidra informācija, cik tad šo ceļotāju no Latvijas kopumā tur atrodas, ar ko nevar sazināties un cik vēl tiks pieskaitīti arī varbūt pie pazudušajiem. Kā mēs zinām, tad, kā teicu sākumā, šobrīd ir ziņas no Nepāls puses, ka 6 valsts piedarīgie šobrīd tiek tiek uzskatīti par pazudušiem. Taču aicinājums tuviniekiem vēl, kas nevar sazvanīt savus piedrīgos tur, zvanīt uz konsulārās palīdzības tālruni, nosaukšu 26 33 77 11. Tāpat var

0: rakstīt e-pastu uz palīdzība@mfa.gov.lv.
1: Paldies, Cintija. Nu, tā tad jaunākā informācija, ka vismaz 6 cilvēki no Latvijas tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem Nepālā. Ar daudziem neizdodas sazināties, bet nu, problēmas uzzināt, ko vairāk ir ne tikai ar mūsu turistiem. Nepāls turismu pārvalde norāda, ka gandrīz 6,5 turistu šobrīd ir bez sakariem un aizvien turpina pieaugt arī bojā gājušo skaits postošajos plūdos. Šobrīd zināms par 177 cilvēkiem turklāt. Teju puse no 1,5 tūkstoša bezvēsts pazudušajiem ir ārzemnieki. Eksperta vērtējumā dabas katastrofa ir izraisījis ledājas sabrukums un svarīgāko ir apkopojis Rihards Millers. Sveiks, Rihard, no tātad, kas šobrīd ir zināms par nelaimes skarto reģionu, par glābšanas darbiem, kā ar tiem sūks.
2: Sveika, Dace, labdien, Latvijas radio klausītāji. Vērts uzsvērt, papildinot kolēģis Sintijas, nu pats stāstīto, ka informācija pienāk no katastrofas skartajām zonām pamazām, jo šis reģions vārda tiešā nozīmē ir nogriezts no ārpasaules un būtībā vienīgā palīdzība, kas šobrīd sasniedz Nepālā skarto plūdu reģionu, ir tikai pieejama pa gaisu, nav iespējams arī pa sauszemes ceļiem nokļūt, ir plūdos ir sagrauti tilti un nodarīti postījumi arī ceļiem. Ja konkrēti runā par glābšanas darbiem, tad pēc aģentūras Reuters vēstītā vietējās varas iestādes paziņojušas par 100 Indijas pilsoņu un 25 Ķīnas pavalstnieku atrašanu. No šīm abām Nepāles kaimiņu valstīm ir daudz dzīvību zaudējušo un arī bezvēsts pazudušo. Ārlietu ministrija Pekinā ir apstiprinājusi, ka bezvēsts Nepālā ir pazuduši vismaz 100 Ķīnas pilsoņu. Desmitiem bezvēsts pazudušo pilsoņu ir arī no vairākām citām pasaules valstīm, cita starpā ASV, arī Ukrainas, kā arī Austrālijas un Lielbritānijas. Šorīt Nepāles armijas pārstāvis žurnālistiem paziņojas, ka glābšanas darbos ir iesaistīti vairāk nekā 5000 karavīru un policistu. Un situācijas nopietnību raksturo tas, ka pēc, kā pavēstīja armijas pārstāvis, ka vissmagāk skartajos rajonos nepieciešamā palīdzība kā teltis, pārtikas produkti un cita veida neatliekamā palīdzība var tiešā nozīmē tiek mesta no helikopteriem. Zināms, ka aktīvi palīdzību šobrīd jau sniedz Indija un arī vairākas citas pasaules valstis ir izrādījušas gatavību palīdzēt Nepālai. Starptautiskā sarkanā krusta pārstāvis Deivids Fišers intervijā raidsabiedrībai BBC šorīt paziņojis, ka situācija plūdu skartajos Nepāles reģionos joprojām ir ekstremāla, un jau tagad organizācija ir skaidrs, ka ir nepieciešams daudz vairāk palīdzības, nekā tā tiek sniegta pat laban. Fišers intervijā arī uzsver, ka pēc viņa komandas novērotā ir iznīcināti daudzi ciemi Nepālā. Savukārt Ķīnas kontrolētajā Tibetā bezvēsts pazuduši vismaz 558 cilvēki, no tiem puse ir ārzemnieki, un Dace Pekina ir apstiprinājusi vismaz 3 cilvēku bojāju.
1: Jā, nu, no ekspertiem ir izskanējis, ka dabas katastrofa ir izraisījis sabrukums, cik pārliecinoši ir šī versija, vai parādās arī kādi citi minējumi? Ledāja sabrukums, jā, tātad.
2: Nu, dien, Dace, tik tālu eksperti ir vienoti vērtējumā, pēc šobrīd pieejamās informācijas un arī satelīta uzņēmumu analīzes, ka plūdus ir aizsījis ledāja nogrums, taču vērtējumi par tā cēloņiem atšķiras. Iepriekš Nepāles amatpersonas pieļāva, ka nogruvumu varēja izraisīt zemestrīce, vēlāk gan ASV ģeoloģijas dienests skaidrojas, ka patiesībā šie grūdieni bija seismiska enerģija, ko izraisīja brūkoši ledus un ieži šī nogruvuma laikā. Vairāk eksperti šīs dienas gaitā ir norādījuši uz lielo lavīnas ātrumu, kas veicināja plūdus, un viņu vidu ir arī Katmandu universitātes profesors Riģans Bhakta Kajas. Tad turpinājumā viņa tiešā runa.
3: Virsmas topogrāfija ir ļoti stāva, ātrums bija liels, tāpēc arī leju pastraumi bija lieli plūdi. Tas, kas tik tālu ir apstiprināts, arī pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem, ka no augšas bija liela ledāja lavīna. Es domāju, galvenais iemesls ir straujais gaisa temperatūras pieaugums. Kad palielinās temperatūra, tad ledus kusīs straujāk. Tas virsotnē var sagraut ledāju pastraumēji, un tas vakardienas plūdos arī notika.
2: Kalgarī universitātes profesors Dans Šugars komentārā aģentūrai Reuters analizējot satelītu uzņēmumus nonācis pie secinājuma, ka diennakti pirms katastrofas ļoti strauji izkusa ledāji, un tas arī varētu būt, viņaprāt, viens no galvenajiem

0: katastrofas cēloņiem un arī cēloņiem tam, ar kādu ātrumu tas viss notika. Eksperti gan šobrīd diskutē, cik lielā mērā klimata pārmaiņas varēja radīt katastrofu, bet no tik tāla ziņotā un sniegtās analīzes ir skaidrs, ka tas ir viens variants, par kuru tuvākajās dienās un nedēļās noteikti runās dažādu līmeņu eksperti.
1: Jā, paldies, Rihārdi, tik tālu par notikumiem. Nepālā vēlreiz jāatgādina mūsu valsts ceļotājiem, ka pirms došanās tuvākā vai tālākā braucienā uz ārvalstīm ir jāreģistrējas konsulārajā reģistrā. To var izdarīt Latvijā LV, kā arī mobilajā lietotnē Ceļo droši. Nu, tādā veidā arī būs uzreiz iespēja saņemt informāciju par aktuālajiem ceļojuma brīdinājumiem, arī jebkurā dienas laikā sazināties ar Latvijas ārlietu ministrijas konsulāro dienestu vai ar Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs. Mēs noteikti arī sekosim līdzi jaunākajai informācijai par mūsu ceļotājiem Nepālā. Šobrīd tātad zināms vien tas, ka ar divām ceļotāju grupām nav izdevies sazināties. Seši cilvēki no Latvijas tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Un daudz neskaidrību joprojām šobrīd ir arī par ASV spēcdienesta vizīti Maskavā. Brīdināt Krieviju neapdraudēt Baltijas valstis. Šāds bijis ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizītes mērķis Maskavā, vēsta ārvalstu mediju, un Redklifa brauciens noticis pēc tam, kad Maskava pēdējās nedēļās izteica draudus valstīm, kas atbalsta Ukrainu cīņā pret Krievijas agresiju. Ārvalstu mediju vēstīto ir apkopojis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Kas šobrīd ir zināms par to, kādus tad vēstījumus CIP vadītājs ir nodevis Kremlim?
2: Jā, labdien, un vēlreiz atgādināšu, ka Redklifs otrdien apmeklēja Maskavu, viņu uz turieni nogādāja ar ASV militāro transportu lidmašīnu no Rīgas, un pēc vizītes, kas ilga aptuveni 4 stundas, Redklifs arī atgriezās Latvijā. Kremlis apstiprināja, ka CIP direktors ir ieradies Maskavā, un viņš tur esot ticies ar Krievijas izlūkdienestu pārstāvjiem, bet ne ar valsts vadītāju Vladimiru Putinu. Un šī vizīte pievērsa plašu starptautisku uzmanību, jo tas bija pirmais CIP vadītāja brauciens uz Maskavu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Izdevums Wall Street Journal, atsaucoties uz vairākiem avotiem, raksta, ka viens no Redklifa tātad brauciena mērķiem bija brīdināt Maskavu neuzbrukt NATO dalībvalstīm. Un ASV izlūkdienesti uzskata, ka Krievija tuvākajos gados varētu mēģināt īstenot ierobežotu militāru uzbrukumu kādai no alianses locekliem, lai pārbaudītu NATO vienotību un mēģinātu sašķelt alianci. Savukārt izdevums Politico, atsaucoties uz diviem avotiem, kas pārzina situāciju, ziņo, ka Redklifs brīdināja Krievijas amatpersonas neeskalēt konfliktu tieši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Un ASV izlūkošanas informācija liecina, ka Krievija potenciāli varētu izmantot kiberuzbrukumu, sabotāžu un citas hibrīdas operācijas vai pat tādu ierobežotu militāru iebrukumu, kas būtu pietiekami nopietnas, lai pārbaudītu tātad NATO reakciju, bet nu vienlaikus nebūtu vērst uz plaša mēroga karu ar aliansi. Un šādas bažas ASV pusē pastiprinājuši vairāki pēdējā laika incidenti Eiropā, nu tostarp Krievijai piedāvātas sabotāžas un arī kiberoperācijas.
1: Vai ASV prezidents Donalds Trumps ir komentējis CIP direktora vizīti Maskavā?
2: Jā, ASV prezidents Donalds Trumps vakar apstiprināja Redklifa braucienu uz Maskavu, taču viņš noliedza, ka CIP direktors ir devies uz turieni saistībā ar bažām par Putina plāniem pārbaudīt NATO apņēmību aizstāvēt savus dalībvalstis. Varam paklausīties.
3: He's there, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people.
4: Tas bija daļai ikdienišķu brauciens. Es nevēlos sarūktināt cilvēkus. Mēs vēlētos, lai beidzas karš Ukrainā. Varbūt mums kaut kas sanāks. Mēs ļoti smagi strādājam, lai šo karu izbeigtu. Un atklāti sakot, šobrīd viņi abi, Zelenskis un Putins, vēlas, lai tas beigtos.
3: And frankly, they both want to see it ended.
2: Jā, un The Wall Street Journal nacionālās drošības reportiere Lara Seligmana domā, ka šis te Trumpa mēģinājumi mazināt Redklifa vizītes nozīmīgumu varētu liecināt par to, ka ne viss izdevās. Paklausāmies.
5: He was meant to go there covertly and have this meeting.
6: Viņam bija paredzēts turp doties slepeni un tikties ar Krievijas izlūkdienestu amatpersonām. Iespējams, viņi pat lūdza tikšanos ar pašu Putinu, taču viņi netikās ar Putinu. Un ir iespējams, ka Krievija noraidīja viņa lūgumu un viņi atgriezās mājās tukšām rokām. Iespējams, viņi jūtas neērti un nevēlas atzīt, ko īsti tur darīja.
2: Ja un Redklifa vizītes sakarā arī jāpiebilst, ka Latvijas, Lietuvas

0: Igaunijas, Somijas un Polijas pārstāvji Eiropas komisijā 30. jūlijā ir nosūtījuši vēstuli Eiropas komisijas prezidentei Ursulai von der Leyenai, un komisāri norāda uz drošības vides pasliktināšanos reģionā, kas ir saistīti ar vienbiežākiem gaisa telpas pārkāpumiem un dronu ielidošanas gadījumiem no Krievijas. Tā šodien vēsta raidsabiedrība Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība, kuras rīcībā ir nonākusi vēstules kopija. Vēstulē arī lūgts visiem Eiropas komisijas locekļiem rudenī steidzami apmeklēt kādu no austrumu flanga valstīm, jo esot redzama draudu eskalācija pret Baltijas valstīm. Un vēstulē arī aicināts piešķirt aptuveni 100 miljārdus eiro, lai stiprinātu uzņēmējdarbības un investīciju vidi arī gan Baltijas valstīs, gan vispār Eiropas Savienības austrumu flangā.
1: Paldies, Uldi! Tāda jaunākā informācija par Redklifa vizīti Maskavā, bet kā Latvijai reaģēt uz ziņām, ka ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors neizziņotā vizītē Maskavā iespējams brīdinājis Krieviju neapdraudēt Baltijas valstis. Lai gan izskan dažādi minējumi, pagaidām tās lielākoties ir spekulācijas un oficiāla informācija par vizītes mērķi vēl ir jāgaida no ASV, tomēr aptaujātie eksperti tepat Latvijā neredz pamatu bažām par tūlītēju Krievijas militāru iebrukumu Baltijā, un ar ekspertiem ir aprunājusies kolēģi Agnī Lazdeņa. Agnī, ko tev ir izdevies noskaidrot un ko sāk eksperti?
2: Labdien, nu te uzreiz jāatgādina tas, ka visa informācija par šo CIP direktora lidojumu uz Maskavu šobrīd ir vien spekulācijas, jo oficiāli joprojām nav zināms, kāpēc viņš devās uz Maskavu, ar ko tieši viņš tur tikās, ko pārunāja un kāds bija sarunu rezultāts, un to ir svarīgi ņemt vērā, lasot gan komentārus, gan arī cita veida informāciju par un ap šo notikumu, par ko izsakās arī dažādi cilvēki Latvijā, bet valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir paudis, ka militāra apdraudējuma novērtējums nav mainījies, un tieši Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zems Latvijā. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas, ar kurām Latvija un citas NATO un Eiropas Savienības valstis saskaras regulāri. Un viņš ir arī norādījis, ka gan dienesti Latvijā, gan arī sabiedrotie veids dažādus pasākumus šo apdraudējumu novēršanai. Bet runājot par šo CIP direktora vizīti, prezidents ir uzsvēris, ka plašākus komentārus par to Latvijas amatpersonas nesniegs, jo par tās mērķi un saturi informēs ASV puse tādā apjomā, kādu pati uzskatīs par iespējamu. Bet NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts par pozitīvu signālu uzskata jau pašu faktu, ka ASV un Krievija sazinās. Viņš vērtē, ka ja neoficiālā informācija par Maskavā izteikto brīdinājumu ir patiesa, tad tas drīzāk attiecies nevis uz iespējumu pilnamērogu iebrukumu Baltijā, bet gan uz Krievijas hibrīddarbību eskalāciju proti sabotāžu provokācijām, kiberuzbrukumiem vai drona incidentiem. Paklausīsimies viņa teikto.
3: Es paļautos uz to, ko dienesti ir teikuši, ka jā, hibrīdu iespēja palielinājusies. Mēs redzam, nu, mēģina atrunāt no šādas situācijas eskalācijas, ja tas taisnība. Bet būtībā, kas jādara, neko nav mainījies. Veidojam savu spējas, predronu, kiber, visas lietas, ko mēs zinām, mums būtu jāuzlabo un strauji. Un attiecīgi arī, nu, jāveido maksimāli tās visas spējas. Un, protams, pašiem cilvēkiem, nu jā, mēs pētrā paskatījāmies, nu, kas ir tās svarīgas lietas, kam jābūt, lai nu, mēs varētu turpināt normāli funkcionēt arī pie kaut kādām krīzēm.
2: Saistībā ar šo notikumu nereti tiek atgādināta arī 2021. Gada novembra vizīte, kad toreizējais CIP direktors Viljams Bērns devās uz Maskavu, lai brīdinātu Krievijas vadību par iespējamā iebrukuma Ukrainā sekām, un aptuveni 3 mēnešus vēlāk Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Tomēr Sārts uzsver, ka tāds uzbrukums, kādu Krievija īstenoja, tolaik Baltijas valstīm pašlaik nav iespējams, un apdraudējums gan var izpausties, kā jau minēju pirmī, tad kā sabotāžu vai dažādi citi hibrīdu uzbrukumi. Bet arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders ir vēstījis to, ka ja tā būtu slepena vizīte, tad ASV galvenais centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītājs nekad nebūtu piestājis Rīgā, un viņa ieskatā Rīga varētu būt izvēlēta, lai pirms vizītes Maskavā konsultētos ar Baltijas valstu ārpolitikas un drošības jomas pārstāvjiem. Paklausīsimies.
4: Publiski mēs redzam, ka Krievija kļūst ar vien vairāk izmisusi militāru, ekonomisku un arī spiediens un iespējamību, ka notiks ļoti plaša rekrutēšana un masu iesaukšana Krievijas armijā varētu novest pie tā, ka Krievija censtos un varētu mēģināt eskalēt militāru.

0: savas darbības pret vājākiem NATO locekļiem, kas ir Baltijas valsts, tad Amerikas Savienotās valstis skaidri signalizē, ka tās joprojām pieturās pie NATO kolektīvās drošības principiem un arī brīdina Krieviju par to, ja gadījumā tiks veikts kāds militārās darbības pret Baltijas valstīm, tad Amerikas Savienotās valstis godinātu to, ko amerikāņi darījuši, ka tie respektētu NATO 5. Pantu un nāktu palīgā mums, ja gadījumā šāda militārā darbība notika no Krievijas puses.
1: Nobeigumā varu vien atkārtot jau sākumā sacīto, ka pašlaik publiskajā telpā izskanējušie vērtējumi lielākoties ir pieņēmumi, jo oficiāli joprojām nav zināms, kas īsti un kāpēc šī vizīte ir notikusi, tāpēc atlaik gaidīt vien Amerikas puses sniegto informāciju.
2: Paldies, Agnija, un šādos apstākļos vēl jau vairāk ir svarīga arī mūsu pašu gatavība nodrošināt drošas vēlēšanas. Gatavojoties Saeimas vēlēšanām, iecirkņu darbinieki šonedēļ praktiskajās mācībās izmēģina vēlēšanu sistēmas. Kiberdrošības iestādes ir veikušas arī šo sistēmu pastiprinātas pārbaudes, kurās konstatētas vairākas ievainojamības, no tām viena esot bijusi kritiska, un centrālā vēlēšana komisija šodien sniedz plašāku skaidrojumu par gatavošanos gaitu un arī jaunāko informāciju. Ar to ir iepazinies Mihāls Ņikulkins. Sveiks, cik tad droši šobrīd ir vēlēšanu sistēmas, kas tiks izmantotas.
3: Sveika, Dace. Atbalstu vēlēšanu sistēmu drošības kontekstā centrālai vēlēšanu komisijai sniedz Kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija CERT.lv. Tā veic sistēmu ielaušanas testus un programmatūras kodu izvērtēšanu. Pēc kiberuzbrukuma Latvijas valsts mežiem tika pārbaudīti arī visi šī uzņēmuma izstrādātie vēlēšanu sistēmas komponenti. Stāsta CERT.lv pārstāvis Kārlis Svilans.
4: Neviena ļaunprātīga pazīme vai nesankcionēta piekļuve netika konstatēta, tātad ir droši izmantošanai. Vēlēšanu sistēmas drošības testu gaitā TET un CERT kopā identificēja vairākas drošības nepilnības, tomēr pēc klasifikācijas tikai viena bija kritiska. Informācija par šīm nepilnībām tika nodota vēlēšanu procesā iesaistītajām iestādēm, izstrādātājiem un valsts drošības iestādēm. Tika veikti nepieciešamie uzlabojumi, lai nepilnības novērstu, un CERT.lv šobrīd veic atkārtotus testus, lai pārliecinātos, ka nepilnības tiešām ir novērstas. Atkārtotos testus plānots pabeigt līdz šīs nedēļas beigām.
3: Kāda tieši kritiskā nepilnība tika konstatēta testu gaitā, netiek atklāts, jo tā ir ierobežotās pieejamības informācija. CERT.lv sensori ir izvietoti visās ar vēlēšanu sistēmām saistītajās komponentēs, lai būtu iespējams laikus pamanīt reālā laikā notiekošos ļaunprātīgus mēģinājumus piekļūt sistēmām un attiecīgi uz tiem reaģēt. Institūcija arī uzsver, ka starptautiskā pieredze liecina par to, ka vēlēšanu laikā var tikt apdraudēti un kiberuzbrukumiem pakļauti ne tikai tie elementi, kas ir tieši saistīti ar vēlēšanām, bet arī citas sistēmas, tāpēc CERT.lv veiks pastiprinātu un plašu kibertelpas uzraudzību šajā periodā. Interesanti, ka sistēmu testēšanā piedalījās arī kiberdrošības eksperts un IT tehnoloģiju entuziasts Elvis Strazdiņš un pēc Centrālu vēlēšanas komisijas teiktā atzina sistēmas par drošām. Bet piebildīšu arī, ka pirmie vēlēšanu rezultāti provizoriski ir gaidāmi 4. oktobrī pulksten 2 naktī.
2: Paldies, Mihail, un ar šo vēstu arī no jums atvedās raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Uldis Grīnbergs un Katrīna Bramberga.

Šodien grūti iedomāties populāro mūziku bez elektrības klātbūtnes. Un diezgan daudzas grupas cenšas pasvītrot šo piederību. Kaut vai Tesla no Kalifornijas, AC/DC no Austrālijas, vai arī Electric Light Orchestra tepat no Anglijas. Un tad bija vīrs Misjē 100 tūkstoši voltu. Pateicoties neticam augstajai skatuves priekšnesuma enerģētikai, šādi dēvēja vienu no 50. un 60. gados populārākajiem franču dziedātājiem – Gilbertu Beko. Kāpēc tā?

Fransuā Žilbērs Leopolds Silī. Tāds ir īstais Žilbērs Beko vārds. Piedzima Vidusjūras piekrastē Rosīgajā Tulonas pilsētā 1927. gada 24. oktobrī. Tēvs agri atstāja ģimeni, pie tam diezgan īpatnējā veidā. Kopā dzīvot nevēlējās, bet arī šķiršanos ne par ko nedeva. Tādējādi liedzot bērnu mātei oficiāli nokārtot attiecības ar jauno draugu – Lui Beko. Luis par to nenieka nebēdāja un visus trīs bērnus – Žanu, Odetu un Fransuā – audzināja kā savējos. Arī bērni viņam atbildēja ar to pašu un uzskatīja par īsto tēvu. Fransuā jau no agras bērnības uzrādīja kārtīgi brīnumbērnu īpašības. 9 gadu vecumā jau bija iemanījies virtuozi spēlēt klavieres un uzsāka mācīties Nicas konservatorijā, kur turpināja apmeklēt līdz pat 42. gadam. Otrais pasaules karš šim bezrūpīgajam laikam pārvilks svītru. Ģimene pārcēlās uz Aubervilu, kur vecākais brālis Žanis jau darbojās franču pretošanās kustības rindās. Un drīz vien viņam pievienojās arī Fransuā. On a eu 15 ans au même lycée, on a eu 20 ans dans la même armée, quand on est rentré, on ne sait plus quitter, plus quitter. On avait une chambre dans la rue du Four, il y avait qu'un divan pour toutes nos amours, celui qui avait la clé, bah c'était son tour.

0: Līdz ar kara beigām ģimene pārcēlās uz dzīvi Parīzē, kur Fransuā cerēja ātri kļūt slavens. Viņš iekārtojās darbā par pianistu vairākos bāros un restorānos un sāka sacerēt mūziku filmām. Parakstījās ar pseidonīmu Fransuā Beko, tādējādi izrādīdams cieņu audžutēvam. Francijas autortiesība aģentūrā viņa vārds pirmoreiz reģistrēts 47. Gadā. Un šajā gadā viņš arī satika dziesmu tekstu autoru Morisu Videlēnu, kurš mudināja Fransuā Žilbēru rakstīt dziesmas modernajā šansona stilā. Un drīz Fransuā jau rakstīja dziesmas populārajai dziedātājai Marijai Bizē, kuru savukārt iepazīstināja viņu ar vēl vienu talantīgu dzejnieku – Pieru Delanoē. Beko, Videlāns un Delanoē kļuva par nešķiramiem draugiem un vēlāk sarakstīja daudzas lieliskas dziesmas.
1: Que toi, figurant anonyme, avec ta petite mine,

0: Et moi, maudissant ma joie d'homme, ce plaisir que l'on nomme d'amour au sens si pur.
1: 50. Gadā Marija Bizē iepazīstināja Beko ar vēl kādu zvaigzni. Tas bija populārais dziedātājs Žaks Pils. Turpmāk Beko pavadīja Žaku uz klavierēm un viņi devās daudzos panākumiem vainagotos ārzemju braucienos, vairākas reizes pat uz Amerikas Savienotajām valstīm. Amerikā, tik tālu no Francijas, viņiem izdevās iepazīties ar Edith Piaf. Abi jau sen loloja cerības rakstīt viņai dziesmas, un viena Es no tevis esmu bez prāta viņa arī piedāvāja tūlīt. Dziedātāji bija sajūsmā, un drīz pēc šīs liktenīgās tikšanās Žaks Pils kļuva par Piafas vīru. Sadarbība ar Beko bija beigusies, taču tik viegli no Fransuā vaļā tikt neizdevās. Viņš kļuva par dziedātājs menedžeri.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

0: Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres.
1: Kopš 52. Gada Fransua oficiāli sāk lietot tikai skatuves vārdu Gilberts Beko. Un vēl daži paradumi no šiem gadiem viņi pavadīja visu mūžu, piemēram, punktaina kaklasaite, bez kur Gilberts uz skatuves nemaz nebija iedomājams. 52. Gadā Beko sastap vēl kādu vīru, kas turpmāk rakstīs vārdus viņa dziesmām. Tas bija Louis Amad, ierēdnis Franču civilajā dienestā, kurš tā arī turpināja dzīvi, sadalot to starp oficiālajiem pienākumiem un mīlestību uz mūziku. 52. Gads bija pilns jauniem atklājumiem. Gilberts Beko sastap un sadraudzējās arī ar Šārlu Aznavūru. Lai gan ar skatu Aznavūrs bija pazīstams kopš 33. Gada, dziedāt viņš sāka tikai tagad, un tā viņi abi skaitījās iesācēji. Un abiem nostiprināt panākumus palīdzēja Edita Piaf, un daudzas reizes abi sēdās pie klavierēm un kopīgi sacerēja dziesmas. 52. Gadā Gilberts arī apņēma sievu. Tā bija Monika Nikolā. 53. Gada 2. Februārī viņš ieraksta studijā ieskaņoja divas pirmās dziesmas, un tieši šinī dienā Monika viņam dāvāja pirmo dēlu.
2: Le navire est à quai, y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai, là, dans un petit troquet, d'un port martiniquais, une fille belle à croquer, là, pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va. Et lui brise son cœur. Elle, dans un hoquet,

0: Mascara. La petite Masca, un instant son tracas, pourtant son courage manqua. Là, elle dit j'ai peur, il ne faut pas partir. Vois-tu mon cœur, sans toi je vais mourir. Le garçon expliqua qu'il fallait en tout cas.
1: 54. gada februārī uzņēmīgais Bruno Kokatriks bija cerējis Parīzē no jauna atvērt Olimpiju kā koncertzāli, kas kopš 29. gada tika izmantot galvenokārt kā kinoteātris. Atklāšanas pasākumā vajadzēja piedalīties slavenākajiem no slavenākajiem. Pateicoties Gilbert Becot pirmo dziesmu ierakstu panākumiem, arī viņam bija paredzēta vieta šajā koncertā. Kaut gan, toreiz viņš skaitījās tikai tāda amerikāņu zvaigzne. Tā sauc mākslinieks, kur uzstājās otrās daļas sākumā. Kad 1955. gada 17. februārī Becot atgriezās uz Olimpijas skatuves, viss jau bija mainījies. Viņš bija sasniedzis atzīstamu popularitātes līmeni. 4000 franču pusauģi cēlās kājās un dziedāja līdzi. Tas nekas, ka zāle

vispār projektēt bija ne vairāk kā 2000 skatītāji. Pēc tam pūles kļuva nevaldāms un sāka pārvērst skaidrās olimpijas krēslus un smalko zāles interjēru. 50. gados tas bija kas neredzēts. Otrā dienā visi savīžu

0: Le sandwich aux sardines, c'est bon. Et je change de chemise. Oh, quand je change de chemise, pardon. Histoire.
1: Olimpija padarīja Gilbert Beko par zvaigzni, un viņš nepalika parādā. No 1954. līdz 99. gadam dziedātājs uzstājās Olimpijā 33 reizes. Neviens mākslinieks tur nav viesojies biežāk. Pēc Bruno Kokatriks nāves 79. gadā Olimpija atkal ieslīga tādā panīkumā un aizmirstībā, ka parādījās pat viedoklis māju nojaukt un ierīkot automobīļu stāvvietu. 93. gadā Francijas kultūras ministrs parakstīja pavēli par leģendārās koncertzāles glābšanu. Kad pēc vairākiem gadiem zāle bija atguvusi bijušo dienu spožumu, Beko bija pirmais starp māksliniekiem, kuri uzstājās atklāšanas koncertā 97. gada 13. novembrī. 55. gadā Gilberts Beko sāk sev veltīt tam, ko sauc par intensīvu koncertdzīvi. Uzstāšanās notika gan visā Eiropā, gan Amerikā. Katru gadu dziedātājs sniedz ne mazāk kā 250 ārzemju koncertus, nepārtraucot sacerēt jaunas dziesmas un atrodot laiku arī darbam pie jaunām skaņu platēm. 56. gadā Beko izmēģināja spēkus kino laukā. Neskatoties uz acīmredzamo baudījumu no filmu radīšanas procesa, dziedātājs nekad kinoaktieru karjeru neizvirzīja priekšplānā.
2: Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil

1960. gadā Žilbērs Beko ķērās pie ambiciozākiem projektiem. Vispirms tapa Ziemassvētku kantāte. To atskaņoja Parīzē, un svētku dienās to varēja noskatīties arī miljoniem televīzijas skatītāju. Iedvesmojies no kantātes panākumiem, 62. gadā Žilbērs Beko uzstādīja vēl augstāku mērķi – izvest tautās pirmo pašu sacerēto operu. Kā dziedātājam 60. Gadu sākumā Beko bija pienākuši krūti laiki. Franču jauno dziedātāju paudze bija veiksmīgi adaptējusi amerikāņu rock'n'roll franču vajadzībām. Tādi dziedātāji kā Šarls Aznavūrs un Žilbērs Beko uz viņu fona riskēja izskatīties vecmodīgi. Beko izgrozījās arī šeit. Ja pašam rock'n'rolls tā īsti nepadevās, tad viņš sāk rakstīt dziesmu šiem jaunajiem censoņiem.

0: T'es venu de loin?
1: Je suis venu de loin.
0: Tu as mis longtemps?
1: J'ai mis longtemps.
0: Pourquoi t'es pâle?
1: Pourquoi je suis pâle?
0: As-tu des enfants?
2: Uzstāties Žilbers turpināja līdz pat gadsimtu mijai. Pēdējais koncerts notika Šveicē 2000. Gada jūlijā. Dziedātājs jau bija smagi slims. Neiztrūkstošā pavadona cigareti tomēr bija padarījusi melno darbu. Žilbers Beko aizmiga miegā 2001. Gada 18. Decembrī savā peldošajā mājā, kas bija noenkurots Sēnā, netālu no Parīzes. Kur slēpās dziedātāja panākuma atslēga, tā bija mīkla arī viņam pašam, par ko viņš mēdza jokot. Arī krāšņākā puķa neko nezina par botāniku. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien atvados no jums līdz nākamajai reizei.
3: Et puisque d'autres mains sur

0: Par migrāciju, robežu sargāšanu, izraktajiem tuneļiem, arī par nedēļas nogalē notikušo vētru un tās ietekmi un secinājumiem. Ceturtdien krustpunktā studijā būs valsts robežu sardzes priekšnieks Gunts Pujāts, lai atbildētu uz žurnālistu un klausītāju uzdotajiem jautājumiem.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Postošajos plūdos Nepālā oficiāli apstiprināta 270 cilvēku bojāja. Līdz šim nav bijusi iespēja sazināties ar vismaz 644 ārvalstu turistiem un pazudušo vidū ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Tā liecina jaunākās ziņas, ko sniedza Nepālas turisma pārvalde. Ekspertu vērtējumā iespējamais dabas katastrofas cēlonis ir ledāja sabrukums. Puse no gandrīz 1,5 tūkstoša bez vēsts pazudušo postošajos plūdos uz Nepālas un Tibetas robežas ir ārzemnieki. Sākotnēji Latvijas ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecināja, ka tuvinieki nespēja sazināties ar vismaz 15 Latvijas ceļotājiem. Tā kā Latvijas ceļotāju grupas nav reģistrējušās, pat laban nav zināms konkrēts cilvēku skaits, stāstā ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
3: Tuvinieki, nu, uztraukums ir, bet pēc mūsu pašu vētras pieredzes, ka šobrīd mēs runājam tikai par mobilo sakaru pārāvumiem un ceram, ka mūsu ceļotāji visi droši atgriezīsies mājās. Bet par tuviniekiem, kas vēl mums nav sazinājušies, ja jums ir kāda informācija, kaut vai informācijas druskas, kur šie cilvēki varētu būt, lūdzu mums ziņot un zvanīt uz mūsu konsulārās palīdzības ārkārtējās situācijas ārvalstīs tālruni. Plus 371-26-33-77-11.
2: Vairāki ārvalstu mediji vēsta, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIPA direktora Džona Redklifa vizītes Maskavā mērķis bija brīdināt Krieviju neapdraudēt Baltijas valstis. Jāpiebilst, ka oficiāli gan joprojām nav zināms, kāpēc viņš devās uz Maskavu, ar ko tieši tikās,

0: ko pārunāja un kāds bija sarunu rezultāts. Redklifa brauciens notika pēc tam, kad Maskava pēdējās nedēļās izteica draudus tām valstīm, kas atbalsta Ukrainu cīņā pret Krievijas agresiju. Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja, ka ASV ar šo vizīti apliecina gatavību ievērot NATO kolektīvās aizsardzības principus un aizstāvēt Baltijas valstis iespējamas Krievijas agresijas gadījumā.
1: Publiski mēs redzam, ka Krievija kļūst arvien vairāk izmisusi militāri, ekonomiski un arī spiediens un iespējamību, ka notiks ļoti plaša rekrutēšana un masu iesaukšana Krievijas armijā varētu novest pie tā, ka Krievija censtos un varētu mēģināt eskalēt militārās darbības pret vājākiem NATO locekļiem, kas ir Baltijas valstis. Tad Amerikas Savienotās valstis skaidri signalizē, ka tās joprojām pieturās pie NATO kolektīvās drošības principiem un arī brīdina Krieviju par to, ja gadījumā tiks veikts kāds militārās darbības par Baltijas valstīm, tad Amerikas Savienotās valstis godinātu to, ko amerikāņi ir darījuši, ka tie respektētu NATO 5. Pantu un nāktu palīgā mums, ja gadījumā šāda militārā darbība notika no Krievijas puses.
0: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir paudis, ka militārā apdraudējuma novērtējums nav mainījies un tieša Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zems. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas. Pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem darbību apturējušas jau 3 no 4 Krievijas uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcām. Par to vēsta aģentūra Reuters. Kā ziņots iepriekš, Ukrainas armija regulāri uzbrūk naftas pārstrādes rūpnīcām dažādās Krievijas pilsētās. Un vēl ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skārti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, var individuāli iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā izgūtajām personas datu kopām. To iespējams izdarīt portālā e.csdd.lv. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, vietām valstī veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs 19-23 grādi. Arī Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 12-14 grādi, bet dienā ap 22 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aids Tomsons, saka jums labdien! Pēdējās nedēļās itin bieži ziņās tiek pieminēta robežu sargāšana, tur gan saistībā ar migrantu ķeršanu, izrakto tuneļu atrašanu, gan no arī ar vētru, kuras laikā ne tikai iedzīvotāji, arī robežsarga palika bez elektrības un sakariem. Mums šķiet svarīgs studiju uzaicināt valsts robežsardzes priekšnieku Guntu Pujātu, lai tad žurnālisti un klausītāji var viņu iztaujāt, un Pujāta kungs šodien ir krustpunktā. Labdien!
2: Labdien!
1: No kolēģiem raidījumā piedalās Latvijas televīzijas raidījuma de facto žurnālista Laina Skvarcova. Labdien!
3: Labdien!
1: Kolēģis Juris Jurāns, TV3 raidījums nekā personīgs.
2: Sveiks! Sveiks!
1: Nu, un klausītāji sūtiet jautājumus mums caur vai no WhatsApp platformu, mūsu numurs ir 25660440 vai caur Latvijas radio 1 mājaslapu, tur ir tāda iespēja nosūtīt ziņu raidījumam krustpunktā. Nu, ja par vētru, tad žogi ir atjaunoti pēc vētras?
2: Nav atjaunoti, bet ir atjaunota iespēja patrulēt, ir novākt kritušie koki. Paši spēkiem un ugunsdzēsēji mums sniedz arī lielu atbalstu.
1: Nu, bet patrulējāt jau arī ar visiem kokiem, bet ne tā?
2: Nu, grūti ir izbraukt, ja priekšā kokas attiecīgi nu, sargājām, bet tad pirmais ir izdarīts, kritušie koki ir novākti, nākamais ir atjaunota. Arī uzņēmē veids apsekošanas solu uz 31. augustu iesniegt redzējumu, bet ir arī vēl iestrādes. Šodien notiek apsekošana ar bruņotie spēki, inženieriem bruņotie spēki, zemesargi arī sniegs atbalsta atjaunošanā. Nu, mums laicīgi ir sagādāt arī rezerves šie paneļi, kurus var uzlikt, tā kā priekšdarbi veikti.
1: Rezerves paneļi tādā ziņā žogam?
2: Žogam, jā. Tas nenozīmē, ka mums tagad ir pēkšņi jāmeklē jaunu paneļu.

0: paneļi, jo ir sabojāti rezerves paneļi, ir iepriekš iegādāti. To mēs bijām paredzējuši valsts nekustam īpašumi, veicot iepirkums pa žogu izbūvu, arī iekļauju rezervi nomaiņai.
1: Nu, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai savestu kārtībā?
0: Nezīlēšu kafijas biezumos, mans norādījums ir pēc iespējas ātrāk, bet vismaz mēs nosaksim bojātās vietas ar koncentrīno, nu proti, un tad jau pakāpeniski nomainīt visas bojātās vietas ar pastāvīgu infrastruktūru, bet arī vietām varētu būt sākotnēji pagaidu risinājums un tāda secīga nomaiņa.
1: Nu, ja vispār, pirms kolēģi tātad jautā, tie secinājumi, kādas jūs izdarāt pēc šīs vētras?
0: Pirmais ir tas, ka mēs bijām diezgan labi sagatavoti, jo robežu apsardzības struktūrienībās visās ir ģeneratori, attiecīgi bez elektrības mēs nepalikām. Darbojās rācijas, attiecīgi mobilo tīkla pārklājums nebija, bet rācijas darbojās, tātad iekšlietas bija sagatavojušās un torņi, kuri ir iekšliet ministrijas digitālā informācijas centra un arī kopkalpo no iekšlietu nodrošinās aģentūra bija nodrošināts ar ģeneratoriem ar degvielu. Tad rācijas darbojās, nebijām palikuši bez sakariem. Atsevišķām robežsardzes vienībām ir arī Starlinki, ja iegādāti šo vajag plašāk iegūt, tad arī Starlink nodrošināja internetu sakarus.
1: Kā pietrūka?
0: Pietrūkst vairāk Starlinka. Attiecīgi, lai būtu pilnībā visas struktūrienības, tas ir tas, kas nepieciešams primāri.
1: Vēl kāda vajadzība pēc visu? Nu, protams, vētra atkal ir vajās puses. Nu, vispār jebkura krīze atklāja stiprās vajās puses.
0: Es domāju, ka pēc iespējas ātrāk ir jāievieš arī bīstamo koku novākšana gar visu robežu, vismaz no mūsu puses, tad pie šī strādājam tālāk, un es noprotu, ka nepieciešams vēl apstiprināt metodiku ministra kabinetā, tā ka pie šī tagad aktīvi tiek strādāts jūlijā, tik pieņemts likums, kas dod iespēju, likums aizsargju, grozījuma aizsargjos likumā, līdz ar to ieviest šo mehānismu dzīvē.
1: Mm-hmm. Kolēģi.
2: Vai paredzat, ka tagad žogu bojājumu dēļ varētu pieaugt migrācijas spiediens šajos konkrētajos posmos?
0: Nepieaugs konkrētajos ir vai kompensējoši mehānismi.
2: Bet domājot par to, ka tad ir jānosedz, es pieļauju vairāk ar fizisko spēku tā robeža, tad jūs jau
0: fizisks pats spēks, teicis, tehniskās iekārtas.
2: Pietrūks resursu, to fizisko cilvēku resursu robežsardzē, vai tas tā kā nepalielina to iztrūkumu?
0: Patreiz darbojas šī kopējā operācija Vilkatis, kas ir devusi robežsardzei daudz lielāku cilvēku kapacitāti, ir lielāks bruņoto spēku, daudz lielāks un valsts policijas atbalsts, līdz ar to ir arī lielāks cilvēku resurss, ar ko var efektīvāk sargāt patreiz robežu.
2: Bet viņi arī tā kā visi šie partneri, ko nosaucāt, tieši pie robežas žoga sargā, jo es, piemēram, izbraucu
0: daļai
2: robežai, gan pie robežas tiem ceļiem, gan žogu, gar žogu pārsvarā robežsargus, pa tiem ceļiem, jā, tur patrulē gan NBS, gan policija, bet pie žogas neredzēju viņus. Tad
0: ir redzamā daļa un neredzamā daļa. Attiecīgi ir arī citi risinājumi, ne tikai patrulēšana. Ir viens norīkojuma veids, kurš sauc slēpnis. Tas ir labi, ka jūs slēpiņus neredzējāt. Slēpnim ir jābūt tādam, kur nepamana.
1: Bet slēpnis viņu redzēja?
0: Redzēja.
1: Es vienkārši domā arī tādu, jums ir kāda informācija, kādu tajā vētras aizsargā izdevās kādiem ielausties, vai tomēr nē?
0: Grūti runāt par to, par ko, ko mēs tad neesam it kā vai nebūtu redzējuši. Skaits šo parka bija mazāks, bet sakritība ir laba plānošana, bet tieši uz šo nedēļu mums ir vēl lielāks bruņoto spēku atbalsts klātbūt nekā bija iepriekšējā nedēļā. Tā kā pieļauju, ka laba plānošana un cilvēku resurss ir lielāks. Šodien es redzu, ka pārkāpēji ir atkal aktivizējušies. Es domāju, ka arī vētrā mazliet viņu saturēja uzturēties mežā starp krītošiem kokiem. Arī viņi laika apstākļus tomēr ņem kaut kur vairāk.
3: Mm. Bet es gribēju par šiem aplēsēm pajautāt, jo nu, pirms 3 gadiem jūs teicāt, nu, ka piemēram 23. Gadā vidēji notver 95%.

0: tas procents robežpārkāpēju. Jums šobrīd arī ir kaut kādas līdzīgas aplēses par to ainu kopumā?
1: Laikam par šo gadu kopumā es nevaru teikt, ka 95, būtu jāsaka, ka 90, jo Latvija šogad nu, ir izteikti mērķu valsts, un nu, šis tāds nopietns atbalsts bruņoto spēku ir no šī mēneša. Pirms tam bija mazāks.
2: Bieži pirms tam jau iepriekšējos mēnešos izskanējis no Lietuvas, Polijas puses, ka nu, Latvijas robeža ir vājais posms. Jūs tam piekrītat?
1: Zināt, es arī pat esmu dzirdējis it kā kaut ko pa militāru. Nu, tas tāds nedienējošo bijušo pēdiņās ekspertu viedokļi. Nu, daudz šie paziņojumi ir jāvērtē kritiski. Nu, protams, jā, ir izdarīts vienlaicīgi masīvs, jā, viens pēc otrā vienā iecirknī pārkāpēja grupas. Nu, tas ir izaicinājums visus notvert, visus aizturēt. Cīnāmies ar šo izaicinājumu, es noteikti, ka tam negribu piekrist. Pat Polija ar šiem milzīgiem resursiem, cilvēku resursiem arī bija definējuši, ka viņi uz robežas aiztur ap šiem 95%. Tas pats, ko mēs pirms gada runājām, tā kā nu, notieks mēģinājumi dažādi apiet, jo tie paši tuneļi Polijā, Lietuvā. Šogad Lietuvā 12 tuneļi ir atklāti. Pirms tam Polijā bija arī gada laikā 10 un vairāk tuneļi. Tad viens ir sistēma reaģēšana, otrs ir ja nu, šī slēptie mēģinājumi iekļūt iekšā.
0: Vai jūs varat vairāk izstāstīt par tiem slēptajiem mēģinājumiem iekļūt iekšā? Nu, ja ir piemēram šie 10%, kurus nenotver, nu, viens ir, jūs minējāt, tuneļi. Kādi vēl ir tie mēģinājumi, kuros neizdodas notvert robežu pārkāpējus?
1: Nu, mums patreiz noris šī abu izbūva ar tehniskiem līdzekļiem, lai nosakt 100% robežu. Nu, progress ir, bet nav pabeigts viss attiecīgi. Nu, es jau šos skaitļus minu no gada sākuma. Mums intensīva robežu šķērsošana sākās aprīlī. Attiecīgi aprīlī mums bija daži kilometri, nu, kur bija šī jaunā sistēma izbūvēta. Tad nu, netuvu 100% noklājums ar tehniskām iekārtām un nu, mēs neapšaubam pierādījumus, nu, nevērtējam ļoti kritiski tos pierādījumus, ko mums piestāda mums draudzīgas kaimiņu valsts, proti Lietuva, Igaunija, nu, teiksim, mēs pārbaudam un redzam, kad ir šis apliecinājums, tad nu, virknē ir tādi, un arī, ko mēs noturam uz robežu, ka mēs īsti nu, nezinām, kur viņi ir. Mēs viņus noturam pie robežā, un kur viņi ir šķērsojuši. Jā. Mums tāpat tās ir upes, jā, kaut kur pārpeldējuši, iespējams, jā, Daugavu 17 km. Nu, Daugava neatstāja pēdas uz robežas.
3: Viņi neatzīstas paši, jā.
1: Nevienmēr, jā. Apzināti maldina melo, arī tā ir.
2: Par tuneļiem jūs arī pieminējāt to salīdzinājumu Lietuvā 12, Latvijā 2, vai nu, jūs, prāt, varam gaidīt vēl tuneļus nākotnē?
1: Varam, jā.
0: Bet vispār tas otrs tunelis, es saprotu, tas bija atklāts 20 metrus no robežas. Vai jūs varat palīdzēt saprast, kā robežsargi var nepamanīt, ka tur nu, cilvēki tiešām aktīvi strādā pie tā, lai tur būtu tunelis?
1: Nu, tunelis tika sākts rakt arī 10 vairāk metrus pretējā pusē, nu, proti meža krūmu aizsegā. Noteikti, un esmu pārliecināts, ka bija novērotāji, kuri ziņoja un darbi tajā brīdī tad tika pārtraukti, ka tojās robežsargi patruļi. Tad klusums un nu, bez aktivitātēm. Novērotāji vai ar tehniskām iekārtām, jo viennozīmīgi šādu tuneli bez Baltkrievu robežsargu ziņas, nu, tas nav iespējams izbūvēt, īpaši jau šo otru. Viņam augstums metrs, platums 0,8 metri, vai nu, vismaz 30 metra garums, jā, tas ir 28 kubika metri grunts, kas ir izņemt ārā. Tālāk tur ir diezgan apjomīgi balsti, plus vēl finiera jumts ir izlikts. Jā. Nu, tur tie darbi, būvniecība ir diezgan tāda vērienīga notikusi. Tātad dienesti viennozīmīgi informēti bija un es domāju nodrošināju, lai tā rakšana netiktu pamanīta no Latvijas robežsargu puses.

0: Vairāk jūs pats arī sakat, ka būvdarbi ievērojam kaut kādi trokšņi, jau tāpat droši vien ir kaut kāda zāģēšana, sišana,
1: nē,
0: kaut kas tāds.
1: Smiltis. Tur nav. Ja, ja var tur, teiksim, kāda sakne, ja nu zāģēšana, tas ir klusi ar rokas zāģi. Ja, tātad, nu saprotat, izlieks apkārt Baltkrievijas robežsarga ar termokamerām un novēro, ja. Par viens, nu, parādās tūmā tiek pārtraukts, ievēro klusuma režīmu. Ar spaiņiem nes laukā smiltis, ja šie nākotnes pārkāpēji. To var darīt klusi. Nu, Latvija nav ar to unikāli, ka pirmie pasaules vēsturē tuneļi, ko ir izmantojuši robežu pārkāpēji.
2: Bet Regīna prasa, nu, bet tad tu, ne, nu, tad Latvijas kad kinologs ar suni, elektroniskā drona uzraudzība.
1: Mēs kinologus bijām izmantojuši un jau saņemot šos signālus par Lietuvā atklātiem, Polijā es biju uzdevusi un tik apsekot arī dziļāk visu robežu ar kinologiem, nu nebija atrasts attiecīgi. Pirmais tunels, arī tā, tas rajons vieta bija iepriekš apsekot un es teiktu, ka līdz ko pirmajā mēģinājumā par šo diezgan droši var teikt, ka pirmā mēģinājumā, kā tunels tika izraksts parkāpēja gaitā, viņa arī bija aizturēta uzreiz. Attiecīgi, nu, teikt, ka mēs šos tuneļus atklājam diezgan ātri. Kinologus izmantojam ne tikai patrulējot pa robežas joslu, bet arī iedziļinoties valsts iekšēnē. Nu, drons no augšas neuzrādīs, bet mēs izmantojam šos zemes skanēšanas iekārtas un diezgan liels posms jau ir apsekots. Ar valsts policijas atbalstu un transporta sakara institūts arī mums ir piedāvājis savu atbalstu, ko es esmu apstiprinājis, tā kā izmantosim arī nu, mūsu jau tā kā mācības spēku zinātnieku arī pieeja resursu, un plus arī robežsardze ir pieteikusi pašiegādāties šīs zemes skanēšanas iekārtas.
3: Es varētu palīdzēt līdz saprastu laika līniju, jūs teicāt, ka kinologi arī ir pārbaudījuši teritoriju, neko neatrada. Nu, kad tas notika? Es vienkārši gribu saprast, nu, cik ilgi, piemēram, tas tunelis tur varēja būt nepamanīts.
1: Pirmais iepriekšējā vakarā tika apsakots. Nu, jo robežsardze ir arī operatīvās darbības subjekts, attiecīgi robežsardze diena krimināla izmeklēšanas virsnieki, kuri iegūst arī apsteidzošu informāciju par nākotnē gaidāmiem. Es teiktu, ka mēs gaidām nākamo tuneli. Ir ziņas, ka roka. Nu, gaidām. Es domāju, ka laika jautājums.
2: Un ko tās zem, kā tā zemes skanēšana darbojas, kurā brīdī jūs viņu pamanāt tad?
1: Nu, kad iet pāri zemes blīvums ir atšķirīgs apakšā.
2: Tas nozīmē, ka
1: viendabība. Nu, jāpārvieto pāri, un nu, ir viendabīga grunts, un tad ir izmaiņas.
2: Bet tas ir nevis no gaisa, bet no zemes?
1: No zemes, pa zemi pārvietojot. Tādas tehnoloģijas jā. Vēl nav, kā lidojot, spētu.
2: Kas nozīmē, ka nu, tad tas darbojas tikai tajā brīdī, kad tas tunelis jau parādās Latvijas teritorijā.
1: Jā, protams.
2: Kamēr viņš vēl jā. Pa vidu nav.
1: Neko neredzēsim vēl, jā.
2: Jā.
1: Tā kā pretējā puse ļoti iespējams ir sagatavošanās jau vairākas ir, un tad notieks finišu uzrāviens, lai izraktos Latvijas pusē, bet tas, kas pretējā pusē, nu, nu nebūsim naivi, mums nav draudzīgas valstis kaimiņos, nu, kuras dažādā veidā mēģina ietekmēt drošību Latvijā.
0: Saprot, visas robežas garumā zeme vēl nav noskanēta, bet tajā, kas ir, ir kādas indikācijas, ka varētu tur būt tunelis?
1: Nē, pagaidām nav tikai jauns atrasts, tur, kur ir noskanēts.
0: Un tas esošais tunelis, tas pēdējais, kas tika atklāts, viņš jau ir aizbērts? Tā kārtīgi aizbērts, jo es vienkārši tur
1: nē.
0: Ceļš,
1: nē, ir
0: ceļš pa kuru tu paši brauc, nu, vai ne, nav bīstami, ka var iebrukt ceļš braucot pa turienu?
1: Virs pirmā tuļa mēs tā kā apturējām braukšanu pāri, lai neiebruktu pašu robežsargu. Otrs ir izbūvēts pat ar diezgan labu pārsegumu.
0: Un tur nav baži, ka varētu būt bīstami.
1: Mēs arī sanām, mēs esam pieteikuši valsts nekustamiem īpašumiem arī tādu fundamentāli, jo nu, nav iez, nu, nebūtu laikam prātīgi tagad mums ar spaiņiem līdzīgi, kā viņi iznes ārā, līst iekšā un mēģinā. Tātad ir jānoņem ceļa kārta no augšas, jāizber, iespējams ar blīvāku masu, es tā domāju, un tad ir jāatjauno ceļa segums. Nu, tāda diezgan diezgan nopietni ceļa remonta darbi ir jāveic.
0: Cik tas varētu izmaksāt vēl?
1: Nav. Aprēķins vēl nav iesniegts.
3: Bet tā skanēšana jau arī nav gluži vienkārši. Es pareiz saprotu, ka tur pāriet pāri konkrētajai teritorijai, tad sāk no jauna. Tur ir kaut kādas specifiskas taktikas, kā un kur un kad skanē.

0: Protams, ir jābūt apmācītam. Tad skaneris ir viena iekārta, kas nepieciešama. Tad ir arī zemes urbis, ar ko veikt kontrolu urbumu. Parādās aizdomas, tālāk tiek veikt kontrolu urbumu, lai pārbaudītu, jo ir savi izaicinājumi.
1: Tā kā pārkāpēju vidū notiek savstarpēja komunikācija, varbūt tomēr jums jāsāk pielietot brīdināšanu ar šaujam ieročiem. Ja šaus viņiem pāri galvām, varbūt nenāks tik netuvu robežai, prasa Gatis.
0: Ir pielietots. Pārkāpēja aizturēšana, kur nepakļaujas brīdinājumu šāvieni. Nu, vairāk kārtīgi ir pielietot šogad kopumā, es jau noteikti teikšu, desmitiem reižu. Kopš šī krīze. Mēs pielietojam brīnājumu šāvienus, ir arī mērķtiecīgi šāvienu veikli apturētu transporta līdzekļus, ar kuriem šo migrantu pārvadātāju mēģina doties projām. Tā kā pēc situācijas tiek arī pielietots. Bija arī agresīvi pārkāpēji, kur nevēlējās doties projām, un tieši arī uz robežu bija veikts brīdinājumu šāvienus, lai nenāk Latvijā iekšā.
2: Mm-hmm.
0: Bija norīkojums arī nu, tieši bruņotie spēki, kuras jūs neredzējāt, tad bruņoto spēku divi karavīri uz robežas, un šie nepakļāvās un veica brīdinājumu šāvienu, un arī speciālos līdzekļus pielietoja, lai pārkāpēji neienāktu Latvijā.
2: Kāda ir situācija vispār pārvadātājiem šobrīd?
0: Šogad jau 103 ir aizturēti. Mainījies ir būtiski īpatsvars. Latvijas iedzīvotāji ar vakardienas aizturēto ir 23. Pilsoņi, nepilsoņi, attiecīgi pārējie ir ārzemnieki. 8 Francijas pilsoņi, manuprāt, tad ir nu, dažādas plašas nacionalitātes, bet tā diezgan interesanti ir, ka no Francijas mums brauc, lai, nu, principā, ierodas no Francijas, lai vestu tālāk uz Franciju šos robežu pārkāpējus projām. Tātad ārzemnieki izteikti dominē, nu, tas 4,5 reizes vairāk ir ārzemnieki salīdzinot ar Latvijas piederīgajiem.
1: Kāda atšķirība jūsu rīcībā šajā ziņā?
0: Ja tas ārzemniekiem tiesas labāk dod apcietinājums. Tad viņi nokļūst izolācijā.
1: Latvijas
0: tiesas lieto sistēmas rīcībā nonāk pāraudzināšanai.
1: Viņi arī paliek Latvijā?
0: Cietumsodu viņi cieš Latvijā, jā. Tiesas spriedumi ir kļuvuši nopietnāki, ir virkne arī virs 6 gadiem reāls brīvis atņemšanas. Bet es zinu arī par iniciatīvu, ka Tieslietu ministrija gatavo vēl bargākas sankcijas, ja, teiksim, šāda pastiprināta robeža apsardzības režīma laikā izdarīs šos noziegumus, tiek plānotas vēl bargākas sankcijas.
1: Savukārt Jānis rakšā, Berlīnas mūrim bija divi žogi, un starp tiem bija mīnēta teritorija ar brīdinājumu plakātiem. Nu, tas tālāk ir, lai arī dzīvnieki necies.
0: Nu, brīdinājumu plakāts, laikam, dzīvnieki nespēs izlasīt. Protams, es neesmu ļoti vidū. Nu, tik, ka, bet cik es zinu, tad brieži, alņi neļoti labi pārvalda brīdinājumu uzrakstus.
1: Nē, nu ideja tāda, žogs no abām pusēm, tur neviens alnas, ne briedas neies, un tā pa vidu ir mīnēta teritorija.
0: Nu, tā tad juridiski, zinu, ka Latvija vēl nav pilnībā no tās Otavas konvencijas izstājusies viens otrs, nu nav vēl karlaiks attiecīgi. Starp šiem pārkāpējiem varbūt arī mazāk aizsargāts personas, grūtnieces, bērni, tātad nu, tas nebūtu samērīgi šī brīža apdraudējumam. Latvija nav konvencionāla kara situācijā. Ir robežsardze patreiz darbojas kā tiesība aizsardzības iestāde, nevis nu, Gestapo, kā bija nacistiskās armijas sastāvā. Ir nedaudz cits patreiz tiesiskais regulējums un pārkāpējus jāaizstur mums ir nodarot tiem pēc iespējas mazāk kaitējumu. Tas ir likumā noteikts. Un speclīdzekļi šaujam ieroči ir pielietojami tikai situācijās, kuras ir atrunāts likumā. Proti ir apdraudēt dzīvību, veselība, pārkāpums ir pēkšņs vai notiek mēģinājums atņemt šaujam ieroci. Nu, likumā ir atrunāt nosacījumu, pie kuriem var pielietot vai šaujamierocis vai speciālos līdzekļus.
3: Cik bieži, apmēram, ir tiešām tādi gadījumi, kad migranti nepakļaujas, nu, tādai labprātīgi nepakļaujas aizturēšanai?
0: Nu, pēdējos gados salīdzinoši ir biežāk, viņi ir kļuvuši agresīvāki. Nu, klasiskā nepakļaušanās ir mukt projām. Nu, nav tik bieži, kā notiek uzbrukums un mums ir pamats pielietot spēclīdzekļus.

0: vai šaujamieroci. Tas ir salīdzinoši reti. Bet kā tiesība aizsardzības iestādēji, mums primāri ir jāmēģina viņu neutralizēt, nenogalinot. Ar speclīdzekļiem esam pielietojuši šo attāluma nelietālo ierīci elektrošoku pret tādu veidu pārkāpēju. Nu, tāda ir tiesība aizsardzības iestādes uzdevumi aizturēt pārkāpējus, nevis tos nogalināt.
1: Bet tad sanāk, ir bijuši gadījumi, kad mēģina uzbrukt robežsargiem?
0: Ir bijuši gadījumi, jā.
1: Ir bijuši arī cietušie?
0: Jā, ir bijis robežsargs arī uz darba nespējas, jā, ir bijis.
2: Lietuvā, es pārējais saprotu, salīdzinoši nesen, Lietuvas robežsardas priekšnieks atkāpās pēc tam, kad robežsargam uzbruka migranti. Kā jūs raugaties uz to situāciju kaimiņos?
0: Nu, tad divi punkti. Pirmkārt, nebija īsti uzbrukums vai mēģinājums šo robežsargu Lietuvas aizvilkt uz Baltkrieviju. Tā ir pēc oficiālās izmeklēšanas rezultātiem neapstiprināša izmeklēšana. Nu, kas bija šie publiski izskanējušie pārmetumi, ka robežsardas priekšnieks nebija visu pilnīgi informācijas sniedzis esošajam ministram, ja, kurš tad bija, bet principā diezgan būtiski ir pārspīlēta nu, tā situācija un uzcelt ažiotāža neatbilstoši faktiskai situācijai. Tātad uz nepārbaudīts informācijas pamata iespējams pārsteidzīgi soļi spērti.
1: Kad ir sadarbība ar ārvalstu partnerdienestiem?
0: Ar Eiropas Savienības ļoti labi. Uz robežas patreiz mums ir Lietuvas, Igaunijas, Somijas robežsargi. Jauna grupa Lietuvas robežsargi ierodas. Nu, tāda mēs mums tāda multinacionāla robežsargu vienība ir patreiz. Uz Latvijas-Baltkrievijas ļoti laba sadarbība ir. Un, nu, plānoju nākamā mēnesī arī ar Polijas robežsardas priekšnieku parakstīt šādu pašu veidu sadarbības līgumu. Tā kā domāju, ka tuvākā laikā, nu, ja saglabāsies mums pietiekam liels spriedze, nepieciešamiem arī Polijas robežsargi būs. Mūsu šajā nu, ziemeļu sektorā Skandināvija, Polija, ja, un es teiktu, tad plašāk ņemam Skandināviju, iekļaujot arī Dāniju, nu, ir ļoti, ļoti laba ir sadarbība un kopējs atbalsts.
3: Nu, ja mazliet par robežsargiem kā tādiem, tad varbūt pāris jautājumi te no mūsu klausītājiem. Man jautājums, ģenerāļa kungam, par personāla sastāvu, kad un vai robežsardas dienests plāno atjaunot diennakts dežūru mājiņas, jo valsts policijas ieslodzījuma vieta pārvalde kādu laiku pārgāja un tādējādi piesaistīja daudz bijušo un jaunu personāla sastāvu. Šobrīd taču robežsardas arī ziņo par būtisku personāla trūkumu. Es arī pats labprāt atgrieztos robežsardzē, ja tā tas būtu.
0: Laipni lūgts atgriezties, bet uz diennakts dežūrām nepāriesim. Attiecīgi, ja ir diennakts dežūra, tas nozīmē, ka 3 stundas naktī ir jānodrošina ar atpūti. Es nezinu, vai Latvijas nodokļu maksātājs grib maksāt par to, ka robežsargs vismaz 3 stundas naktī gulēs. Attiecīgi, tagad šis laiks tiek izmantots efektīvāk. Ir 12 stundu maiņas tradicionāli, nu, pēc 12 tur plus 1 stunda, jo plus vēl instruktāža, pa vidu pārtraukums, tā kā 12 ar plus 13 stundas, un tas ir efektīvāks personāla resursa izlietojums.
3: Mm. Savukārt, Rebeka jautā, kāpēc robežsargs vasarā lielā skaitā laiž atvaļinājumos, ja ir tāda ārkārtas situācija, un pat kaimiņu valsts nāk palīgā?
0: Robežsardze ir saistoša arī darblikuma normas par atvaļinājumu piešķiršanu, un kas nosaka, ka atvaļinājumi grafika ir jāstāda arī konsultējoties ar darbņēmēju. Starp robežsargiem ir diezgan daudz arī jauni cilvēki, jauni vecāki, kuriem vasarā nav kur bērnus atstāt. Tātad bērndārzi, skolas, un ir jāņem kaut kur vairā, bet jūnijā 13% bija atvaļinājumā. Tātad, ja vidē ir 40 atvaļinājuma dienas, 13% atrašanās atvaļinājumā ir vidējs rādītājs, kas nu, nav ārpus ļoti lielām normām ejošas salīdzināja. Tātad visas, kas ir Austrum pārvaldes aviācijas speciāla operācija pārvaldes, 13,4% manuprāt, bija atvaļinājumā jūnijā. Jūl...

0: Latvijā tas pats. Ir noteikts, ka atvaļinājumiem jābūt ir sabalansētiem visa gada garumā, pēc iespējas, bet ir arī kaut kur robežsargiem jāņem pretī arī darba ņēmēja intereses. Vēl joprojām robežsardzē dien cilvēki, nevis robotizētas būtnes, un cilvēkiem ir nepieciešams arī atpūsties.
1: Un valsts aizsardzības dienesta jaunieši būs jūsu?
0: Šādu iniciatīvu virzam. Esmu pārliecināts, ka vēl šai valdībai tiks iesniegts izskatīšanai par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu robežsardzē.
2: Tas būtu tā kā atsevišķi vai tur kā fragments no jau esošā vārda iesaukuma?
0: Nu, es būtu vēlējies, lai tas būtu kā daļa no tās kopējās sistēmas. Nu, redzēs, kā beigās izdosies. Nu, godīgi tad neteikšu, ka redzu ļoti lielu atbalstu no aizsardzības ministrijas bruņotiem spēkiem šī valsts aizsardzības dienesta ieviešanā robežsardzē. Tad patreizējais virziens ir, ka būs tā kā mums divi valsts aizsardzības dienesti, bruņoto spēku un robežsardzes.
2: Tieši Pudāna kungs neatbalsta šādi ideju?
0: Neredzu lielu atbalstu no aizsardzības ministrijas un bruņotiem spēkiem.
2: Bet sarunas ir bijušas ar Pudānu
0: un Mēlu? Ir bijušas, un ministru tikšanās ir bijusi, abu ministru tikšanās. Es vēlētos tā kā lielāku šo, lai tā sistēma būtu viena ar specializāciju robežsardzes pamata apmācību vienota. Pagaidām nav panākta vienošanās, ka šādā veidā to izdosies realizēt.
2: Bet kas ir tie iemesli, kāpēc nav atbalsta tam? Kāds ir viņu tāds?
0: Es domāju, pajautājiet viņiem šo jautājumu.
1: Tad ir ideja būtu tāda, kad arī jums var brīvprātīgi pieteikties vai gaidīt uz tāpat kā...
2: Vai tas arī būtu tāda pat loterijas tipā kā vadā?
0: Nu, pašu iesaukšanu, tā kā realizētu caur vienu sistēmu, vispārējais ir tā kā divas atšķirīgas sistēmas. Ziņojums tiks iesniegts valdībā, tur nianses tad atrunāsim, skaņošanas procesā iespējams vēl kaut kas mainīsies. Bet noteikti, jā, saglabājot iespēju brīvprātīgu un pēc tām tad loterija, jā. Principi būtu līdzīgi.
1: Un šo tā virzīs iekšlietu ministrija?
0: Jā.
2: Cik daudz cilvēku ceru tādā veidā piesaistīt?
0: Mēs plānojam gadā līdz 100, divas iesaukums pa 50 aptuveni tā.
2: Kā obligātos, jā?
0: Jā.
1: Cik ilgi tas ir vispār aktuāli, jo mēs jau nekad nezinām, kāda situācija mainīsies pēc gadiem 5 uz robežas, pat ne 5.
0: Es domāju, ka zinu, ka īstenībā arī pirms 5 gadiem un pirms 10 gadiem bija konstatēts tas, ka robežsardzē nepieciešam lielāka resursi, lai nodrošinātu ātrāku reaģēšanu uz pārkāpumiem incidentiem. Tātad tas, ko patreiz virzam arī šīs līdz 200 štatvietām, ko arī valsts prezidents ir apstiprinājis, jau bija nepieciešams arī pirms 5 gadiem. Tas ir vienkārši, lai nodrošinātu iestādes normālu funkcionēšanu un to uzdevumu izpildi, kas robežsardzē arī pēdējos gados ir tikai nākuši klāt. Tad tas attiecīgi, mums noteikti arī nav šaubas par to, ka jāstiprina valsts aizsardzības spējas. Stiprināta robežsardze nozīmē arī stiprināta valsts aizsardzība, jo kara gadījumā robežsargi ir bruņoto spēku sastāvā. Robežsargiem ir arī obligāta militāra apmācība. Nu, tas tāds vienkārši komplekss risinājums. Tas nav tikai iekšlietu funkcijas stiprināšana. Stiprināta robežsardze, kā jau es teicu, stiprāka valsts aizsardzība.
1: Ko, kā, protams, nemācējuši neko sīkāk. Viens, kurš parakstījies, ka viņš pats ir kareivis, raksta, ka NBS nav jāpiesardz robežsardzes neizdarības. Ja robežsardze izmantot visus savus resursus, tad jau būtu jāg atbalstīt, bet NBS nav jādara robežsardzes darbs.
0: Un es saprotu, tad, kad NBS, ja sāksies, piemēram, karš arī viena tiks galā ar visu un nekādas mobilizācijas nav nepieciešams, vai ne? Nu tā, ātri atbildot uz šo jautājumu. Kungs acīm redzot nezina, kas ir hibrīda uzbrukums, kas ir hibrīda karš, nezina, kādas ir valsts apdraudējuma fāzes. Neizslēdz, ka viņam vajadzētu nedaudz arī izglītoties, pamācīties vēl. Attiecīgi Jau sestais gads iet, kad pret Latviju tiek veikts masīvs šis hibrīdu uzmukrums. Jā. Daudz izmanto tāpatās arī viņa NDS kolēģi termina hibrīdkarš, laikam neesi vienīgais to esi.

0: lietojas. Un tātad, ja mums ir hibrīda karš, vai tā tiešām ir tikai robežsardzes loma pienākums cīnīties hibrīda kara apstākļos? Ja kungu neuztrauc Latvijas arī starptautiskais tēls, kad kādi pārkāpēji ir tikuši cauri, tā kā...
1: Nu, es varu jautāt vēl no klausītājotēm, Emi kolēģis, līdzam.
2: Mēs daudz runājam par Baltkrievijas robežu, bet kā ar Krievijas robežu? Visa vajadzīgā infrastruktūra ir izbūvēta jau uz Krievijas robežu. Cik droši ir tā?
0: Baltkrievijas robeža tika izbūvēta pirmā, un arī šis tehnoloģiskais prioritāri ir uz Baltkrievijas robežu, bet fiziski žoks ir pabeigts arī uz Krievijas robežu. Tur patreiz notiek atsevišķu vēl patrulēšanas ceļu izbūve. Tad arī Krievijas robeža pilnībā tiks izbūvēta, manuprāt, nākamā gada sākums, lai pabeigtu visus tos darbus. Tad prioritāri bija izbūvēt Baltkrieviju, tad Krieviju, bet arī darbi ir lielā mērā jau pabeigti, un tehnoloģijas tad arī primāri izbūvēta Baltkrievijas robeža un tālāk Krievijas.
2: Vai tur plānots aprīkot tehnoloģiski tāpat kā Baltkrievijas robeža?
0: Jā, jā. Un jau notieks būvniecība uz Krievijas robežu. Vienkārši Baltkrievija tiks pabeigta ātrāk un Krievija pabeigta nākamā gada sākums.
2: Kā ir ar tādiem pretmobilitātes plāniem, ņemot vērā pieaugušo spriedzi un daudz tiek runāts par pieaugušiem militāriem draudiem no Krievijas, vai ir tādi kaut kādi konkrēti plāni, kā rīkoties, ko darīt, kaut kādi pretmobilitātes elementi jau gatavībā pie robežas?
0: Ir, protams, nu, šo jūs tad adresējat aizsardzības ministrijā, bet tā notiek šī pretmobilitātes likuma ieviešana dzīvē.
3: Es gribēju vēl pavirzīties uz priekšu Latvijas teritorijā, bet, nu, piemēram, pagājušā gada novembrī Rīgas vicemērs ļoti runāja par to, ka nu, šī nelegālā migrācija ir nu, ļoti būtiska problēma arī tepat Rīgā. Nu, kā jūs skatāties uz to situāciju, kā tā ir mainījusies, attīstījusies?
0: Nu, šogad jūs tā kā neesat dzirdējusi, laikam viņu ļoti, tad situācija ir mainījusies. Līdz Rīgai ir mazāk tiek.
3: Tas ir veiksmīgais Rīgas pašvaldības policijas darbs vai kas ir, nu, kas ir noticis, kas ir mainījies?
0: Primāri jau nosekta ārējā robeža, Latvijas-Baltkrievijas robeža, tad mazāk pārkāpēji tiek tālāk. Tai skaitā līdz Rīgai. Mums ir kopīga reida Rīgas pašvaldības policija. Es pieļauju, ka ir arī nu, šīs darbības koordinācija ar Rīgas pašvaldības policiju ir devusi pozitīvus rezultāts.
3: Vai es varu vairāk par tiem reidiem Rīgā izstāstīt? Nu, kā, ko šajos reidos un cik daudz atklāja?
0: Atklājam, manuprāt, kādi 130 pārkāpumi ir šogad atklāti reidos, un arī, nu, pirmkārt jau ir sākotnējs plānošanas darbs, riska novērtējums, zināmas vietas, objekti, kas ir jāpārbauda, un tālāk jau pēc profila, nu, kur notiek celtniecība, tad kopā ar Valsts darba inspekciju, mums tālāk jau arī, lai efektīvāk resursu izmantot kopīgi reidu ar valsts policiju, ar pašvaldības policiju, šīs uzturēšanās vietas, tāpat tās, nu, šie arī ēdienu, kuri arī taksometru pakalpojumi pa jomām.
3: Bet jūs, ja pārkāpumi, vai jūs varat iezīmēt, kas tieši ir tie pārkāpumi, kurus konstatēja?
0: Nu, viens no biežākajiem ir, ka teorētiski ir tiesības uz nodarbinātību, bet ne tajā uzņēmumā, vai ne tajā profesijā. Dominējoši visvairāk pārkāpumi mums ir celtniecība, un nu, tad ir arī vienkārši, nav noslēgts jau darba līgums, it kā attaisnojot sev kaut uz pārbaudas laiku, bet bez līgumiem. Virkne arī ārzemes sportisti tiek nodarbināti, bet bez darba līgumiem, tā kā arī futbols, basketbols, šeit tad ir hokejs, ir arī bijuši pārkāpumi, kad ir paņemti šie ārzemnieki un nav noslēgt darba līgumu.
1: Samanta jautā, kā jūs vērtējat domu izsludināt vēl vien ārkārtas stāvokli austrumu pierobežā, kas šobrīd iesniegts no ministrijas? Esat pamanījis?
0: Bet tas
1: papiec uz veselību, uz enerģētiku, jā, taisnība, jā. Tas ne par jums, jā. Mums jau ir viens ārkārtas stāvoklis runājumi par Baltkrieviju.
0: Nav ārkārts.
1: Bija.
0: Jā. Patreiz ir pastiprināts robežu apsardzības sistēmas.
1: Jā, tagad runājumi par vēl vienu, bet no ārkārtas stāvokla atkal ieslēgšana, tas nāk šobrīd no apspriešana līdz pirmdienai ar saprasaskaņošanu valdībām. Pēc tam jūs tas kaut kā redzat tur jēgu, vajadzību, nevajadzat traucējumu, netraucē?
0: kas skar robežsardzes.

0: Zin, kā jau teicu, mēs bijām diezgan labi gatavi šādam vētras izaicinājumam. Tagad es zinu, kad interneta visi šie...
1: Dronu dēļ. Ir... Viņi grib dronu ielidoju šo dēļ šobrīd to darīt.
0: Mēs jau tagad, teiksim, savu dronu izmantošanu mēs koordinējam, skaņojam ar bruņotiem spēkiem, apdraudējam laikā, ierobežojam. Neteik, ka tas man kaut ko ļoti mainītu.
1: Čakot, bet jūs arī no savas puses jūs neredzētu nekādu vajadzību?
0: Patreiz es neredzu šādu vajadzību. No savas puses, kas attiec uz robežu sardzību.
1: Šis jautājums, par ko mums būs droši tālāk jātur.
2: Bet kā mēs pēdējos jau gadus jau jāsaka daudz runā par migrāciju, kas ir pamatoti migrantu spiediens un kā viņi mēģina tik pāri žogam, bet vēl jau ir arī kontrabanda. Kas notiek ar kontrabandu? Jo par to, ka kā mazāk dzird, un tad tas nozīmē, ka tas ir samazinājies, vai varbūt robežs ar vienkārši mazāk uzmanības varbūt pievērst uz kontrabandai pēdējā laikā?
0: Nu, ņemot vērā, ka mēs diezgan blīvi apsargājam šo no robežu ārējo Baltkrievijas, nu, arī zināt, ka nu, tas populārākais bija tieši Baltkrievijas cigaretes, tad ir nu, praktiski neiespējami arī šiem kontrabandistiem mēģināt kaut ko pārvietot pāri nu, caur mežu. Ir sezonāls raksturs, tad plosti, atklājam, rudeņos augsts ūdens līmenis un pavasarī, kad ir tāds ar sezonālu pieeja dzelzceļu satiksme, patreiz pusotrs vilciens diennaktī no Baltkrievijas, agrāk tie bija 17-18. Tātad, nu, ja diennaktī viens līdz divi vilcieni arī pārbaudīt, viņus var rūpīgāk pamanīt šos mēģinājumus. Tātad īstenībā ir kritums diezgan liels šo mēģinājumu, bet no jauns, kas ir aktivizējies, tad tā ir cigarešu nelikumīga ražošana Latvijas iekšēnē. Nu, mēs arī pagājuši gadu robežu sargi, arī sadarbība ar valsts policiju esam atklājuši ražot, un principā katru gadu robežu sargi piedalās nu, mūsu jau operatīvie darbinieki kādas nelegālas ražotnes atklāšanā.
2: Es neteiktu, ka aktivizējies, ņemot vērā, ka, piemēram, konkrētā ražotne strādāja pāris gadus, un cilvēks, kas teikt, turēts aizdomās, nu, strādājis, nodarbojies ar to jau ilgu laiku. Tas neliecina par to, ka aktivizējies.
0: Ražošana? Vai
2: jā,
0: kas?
2: Arī ražošana. Tos.
0: Ražošana ir aktivizējusies. Pēdējos gados šīs pagrīdes ražotnes Latvijā ir kļuvušas vairāk. Attiecīgi, nu, vairāk ir arī atklātas vai visas. Nu, robežsardzes tas nav tas, ziniet, pamata uzdevums, kur man būtu jāvēlta visi savus puls un resursus pamatā, tad ir šī nelegā migrācija, bet, ja ir informācija, tad mēs sadarībā ar
1: policijām.
0: Citām iestādēm arī piedalāmies šo nelegālo ražotņu likvidēšanā.
1: Jūs varēsiet sarunu vēl turpināt, ja jums izdodas, jo man tālāk jārunā ar klausītājiem. Guns Pujāts ir valsts robežu sardzes priekšnieks. Paldies par atnākšanu šeit uz raidījumu.
0: Palabu.
1: Kolēģi žurnālisti Laina Skvarcova no Latvijas televīzijas raidījuma de facto, Juris Jurāns nekā personīgi TV3 kanālā. Paldies arī jums par atnākšanu. Klausītāji rakstiet, zvaniet. Tagad laiks jums.
3: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
4: Esam kā pie zaizspīgo.
1: Telefonu numuru mums 67222888, otrs numurs 67255599, nu un kā vienmēr arī rakstiet vai caur WhatsApp, tur vēlreiz numurs 25660440 vai caur mājaslapu sūtot savu ziņu mums, Latvijas Radio 1 mājaslapu, centīšos nolasīt, te man atnācis, ja ne par šo tēmu, jo viss nu, tas, kas attiecas uz robežu sardzes, droši vien šobrīd man kā jautājumi vairs nav aktuāli. Sabiedrība kopumā kļūst ar vien sadarboties nespējīgāk, raksta mums Zane. Vecie ir šausmīgām pagātnes traumām, jaunie it kā aug vidē ar citu izpratni par konfliktiem un dažādiem speciālistiem, bet tiem trūkst dzīvās komunikācijas. Daudz jaunie cilvēki ir tik jocīgi, šķiet nekad nepasaka, ko īsti domā, un līdz ar to nekādas ticības izlīguma patiesībām. Nu, Zāne, man liekas, ka tas nu, ir tāds sajūta jautājums, droši vien, kurā mēs katrs spriežam pēc tās vides, kurā katrs atrodas. Man tik slikti par jauniešiem sajūta nav. Halo!
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Es tādā jautājumā sakiet, vai Kuba ir kungs arī būs pie jums uz diskusiju kādreiz?
1: Nu, tagad būs tulītās nākošajā mēnesī politiķa diskusijas priekšvēlēšana laiks, tādā jau droši vien.
5: Tā, es gribētu pajautāt, varbūt jūs varētu uzzināt, kādā sakarā Kuba ir kunga biroja vadītājs

0: ir Gruškevičs, kurš ir valstī parādā pāri pa 200 tūkstoši. Un viņš jau ir apstrādājis izglītības ministri, ka izglītības ministri.
1: Mm-hmm. Jā, es saprotu, jā. Nu, man liekas, gan šis jautājums diezgan tik apzalēts.

0: No pagājušā gada 122. gada ir apmaksāta izglītība pamat un vidējā. Šodien mēs dzīvojam pēc 100 gadiem vairāk, un mēs vēl nevaram nodrošināt augstāko izglītību, kurai ir niecīga summa 141,2 miljoni. Mēs tērējam 168 miljonus nevalstiskām organizācijām, 40 miljonus mēs piedāvājam elektroautomobiļu iegādei, vēl tur 11 miljonus kaut kādām jaunatnes politikai un visādām šitādām lietām, bet mēs nevaram nodrošināt augstāko izglītību. Tādēļ es ierosinu izmainīt 112. pantu. Ikvienam ir tiesības uz valsts apmaksātu izglītību pēc savas izvēles un spējām.
1: Jā, tā var pilnīgi noteikti būt viena no programmām, partiju programmām, ar kurām tā startē un soli ieviest un realizēt tad, ja tām būs teikšana pie varas. Nu, kā mēs redzam, nav šis bijis līdz šim, bet jā, jautājums pilnīgi noteikti varētu būt aktuāls. Amerikāņu lidmašīna pieturēja Rīgā un tad aizlidoja uz Maskavu. Tā taču nav nejaušība, raksta Dace. Ne, nejaušība nav, viņa pēc tam atlidoja atpakaļ uz Rīgu un arī mazliet viņa piestāja. Tā kā temats neapšaubām ir interesants. Noteikti arī rīt ar žurnālistiem pārnāsim šo. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Sakiet, lūdzu, priekš kam ir nodibināts krīzes centrs? Jo, ja iztur cilvēks 7-3 dienaktis, kā ir deklarēts, nu, tad ir tad tālāk jāmirst noslēkami. Mm-hmm. Jo krīzes centrs, neviens, ne tikai krīzes centrs, neliekas ziņas.
1: Tas... Es sapratu jūs, es... Labs jautājums arī tādā ziņā, ja mēs mēģinām saprast, ko nozīmē krīzes vadības centrs, vai ne? Un es domāju, ka arī tur ir jautājums vietā, vai šī vētra rāda, vai tas, ko darījis, ir pietiekoši. Un galu galā mēs redzam, ka šī krīze ir atklājis vājās puses. Ar jautājums droši vien, kā mēs šo krīzi pārvaldam. Tas ir lielā mērā atkarīgs tieši no šī. Halo! Runāsit? Jā, lūdzu.
3: Radio un, labdien, radio un televīzijā bieži nāk cilvēki priekšā, kas lieto teicienu dotā brīdī. Mm-hmm. Tā ir tīra krievu valoda. Lai tad runā pilnā tekstā. Dievu dotā brīdī, kā tas bija agrāk, bet komunisti to noņēma.
1: Tā bija agrāk, jā. Es arī, man arī šis... Gribi negribēs tam pievērš uzmanību, man ausīs griež, kā latviski saka, bet nu, jā, katrs mēs runājam tā, kā runājam, man arī nebija, tas pieņemām nav bieži, bet es nezināju, ka tas ir domāts tā, kā jūs sakāt, dievdotām brīdī. Interesanti. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Sveicināt. Nu, man prieks, es gribēju pateikt paldies Krauz kungam, par, ka viņš vadīja brīvā mikrofonu. Mm-hmm. Nu, beidzot sazvanīja. Es no kaimiņas telefonu zvanu. Beidzot. Nu, manies telefons ir atklēts. Bet es gribēju novēlēt visu to labāko, lai jums viss veicās. Ja? Un tiešām. Nu.
1: Paldies.
4: Un paldies Krauz kungam, ka viņš vadīja.
1: Viņš vadīja, jā. Paldies pilnīgi noteikti. Viņš ir tas, kas mums vasarā izlīdz, tad, kad mēs aizējam katrs atveļinājumā ar Māru mēnešu garumā, un tad otrs paliek viens pats. Tad Arnis ir tas, kurš mums bez kā mums būtu ļoti, ļoti grūti. Atceros, kā maza meitene otro pasaules karu raksta mums Elīne, bet pamanīja, ka sabiedrība, jo īpaši Krievijā nekur vēl joprojām tālāk par šo karu nav tikusi. Pat pagājušā gadsimta 40. gados vien mīņājas ne tikai militāri, bet arī kultūra, mūzika, jaunatnē arī nekur par tiem gadiem nav pavirzījusies uz priekšu. Vispār jau valstī kā tādā droši vien jāsaka, ir pavirzījusies, bet ja runājam par tām kara dziesmām, kas krievu valodā skan no Krievijas plašziņas līdzekļiem, tad man arī gribētos jums piekrist, tā ir sajūta tāda. Halo!
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Es gribu teikt ļoti labus vārdus.
1: Nu.
5: Es nezinu, droši vien visi runā par to, cik grūti ir bijis, ka elektrības nav bijis un tā, bet es gribu pateikt, ka Ēgļos, piemēram, visu laiku, kamēr nebija elektrības, pa ūdeni.

0: ūdens vadiem tecēja ūdens.
1: Mm.
0: Un kāpēc? Tāpēc, ka kādreiz savu laiku bija pagasts vecis Gunters Velcis, un viņš ir ierikstējis to, ka, es nezinu, kā, es nesaprotu strīsti, bet katrā ziņā ģenerators ir pievienots, un tāpēc bija ūdens visu laiku. Tā kā brīnišķīgi.
1: Jā, es, paldies, jā, un es domāju, šis ir svarīgi pateikt arī pat reizēm konkrētu vietu un konkrētus cilvēkus, kas par to ir rūpējušies, un es zinu daudz pašvaldības, kuras tiešām šādā veidā rūpējās. Nu, un tajā vietā, kur tas nebija izdarīts, tur mēģināja kā citādi tās lietas risināt. Pilnīgi noteikti ir daudzas labas lietas, kuras nedrīkst nepieminēt, bet, nu, jā, tajā pašā laikā nevisur tā gāja, kā gāja. Kāds raksts, mēs tagad redzējām, cik daudz esam atkarīgi no elektrības. Jā, redz, elektrība pazūta, automātiski esam apaļas nulles. Pat veiklā iekšā netiekam, jo durvis neatveras. Saka, arī nav, uzzināt neko nevaram. Vai tiešām to digitalizāciju vajag tik daudz? Gati, un es domāju, ka tāpēc jau tās apokaliptiskās ainas, kuras mēs zīmējam, ja nu pieņemsim notiek tur kaut kāds saules izvirdums milzīgs un viss elektrības pasaulē tiek izsists ārā. No tā te fantastika, ko mēs manām reizēm, jā, liek jautāt, kas notiks, ja tiešām notiks. Paši sevi ļoti atkarīgi padarījām. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es gribēju izteikt savu sašutumu par to, ka nu, Kulberkungs un Šlesers grib virzīt caur tos nu, zelta vīna tirgošanu Latvijai atkal. Vienlaik jau viņi darīja un pēc tam aizliedz. Manuprāt, Eiropā jau bija tāda ziņa, ka ir aizliegts tirgot zelta vīnas. Un prieš kam mums vajag šīs Krievijas pilsoņas, kuriem ir daudz naudu, un tagad viņi varētu taisīties te pārvākties.
1: Nu, te nu gan būs jāpiebilst par Šlesers sacīto varbūt nē, bet runājot par Kulberkungu, no tur nav runa par Krievijas pilsoņiem šobrīd vai Baltkrievijas pilsoņiem. Tas jau gan ir jau kādu laiku jau izrunāts vai vispār vajag. Nu, tas ir jums savukārt kā vēlētājiem jāizlemt. Tur nu, katra partija šobrīd ir pozicionējusies. Tā, halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Tā kā tā elektrība aptrūkās un daudz vietu arī ūdens aptrūkās, man ienāca prātā tāda doma, vai ir mērķiecīgi un pareizi atdot kaut kādai Piekurkalna biedrībai to lielo ūdens torni, kas ir Gaujas ielā. Viņš ir pilnā darba kārtībā. Tur jau var piepumpēt tiešām milz un daudz kubikmetrus. Nu, ja nu kaut kāda krīze, tad vismaz līdz sestam stāvam dzīvokļi būtu kādu brīdi apgādāt ar ūdeni. Bet es domāju, tagad visādi notiek tāda jautājuma izvirzīšana, vai tur vajag ietaisīt dzīvokļus vai vēl kaut ko. Šīs tehniskās būves ir kalpojuši 100 gadu, un es domāju, ka viņas arī vēl kalpot vēl tikpat daudz. Paldies.
1: Mm-hmm. Nu, pilnīgi noteikti iespējami ir risinājumi vairāk. Tā. Šis, jā, nu, neesmu speciālists, nevaru apsvērt tālāk neko vairāk. Par apmaksātu augstāko izglītību, raksta mums atsapā, jau tagad Latvijas universitātes rektoram jūlijā atalgojums 70 tūkstoši mēnesī. Nu, kāda būs tā alga, ja visi, kas gribēs, varēs iet studēt bez maksas? Rektora atalgojums neliecina, ka augstākās izglītības sektorā būtu krīze. Nē, stāsts nav droši vien par krīzi augstākās izglītības sektorā. Stāsts ir par to, ka, nu, kā paši jaunieši jūtas, ka viņi nevar atļauties maksāt par studijām. Beigās jau atļaujas, bet nu, šī jau nav tikai Latvijas izvēle. Mēs redzam arī pasaulē ļoti atšķirīgi pieeja ir vietas, kur tad iedzīvotājiem ir pieejama bezmaksas augstākā izglītība, un ir valsts, kur par to ir nu, brangi jāmaksā, jāsaka, tiksim tā. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Es zvanu no laukiem.
1: Jā.
4: Vēl līdz vakardienai nebija ne telefonu sakaru, ne elektrības. Un tepat netālu mums ir LMT tornis. Nu, tagad es gribu teikt, tagad atkāpieties valdi mobilo sakaru vadība un domājiet, vai tas ir vairāk vai mazāk par CSDD vadības atkāpšanos.
1: Mm-hmm. Nu jā, jo tornim tā kā vajadzētu būt iespēja pielikt klāt ģeneratoru. Droši vien tas nav stāsts

0: par tām mazajām stacijām, par kurām nu, mēs arī šeit radio ētrā runājām, kas ir uz jumta uzlikta daudz vieta. Es ceru, ka tur būtu tāda rūpīga analīze pēc šīs vētras, lai saprastu, kā tā reālā situācija bija. Te jau arī, protams, ja mēs nezinām, mums var visādas makarons ausīs sabakarināt. Tas jāizvērtē būtu nopietni. Es par to Latvijas radio zākāšanu rakstelīnu, ka vētras laikā stāstīja pasaciņas. Nu, cilvēki, kas jums mainīsies, ja ik pēc 15 minūtēm ziņos, ka ir vētra un tur nav elektrība, un ka jūs sēžat istabā, un ka pēc kādu laika kal to pašu sacīs. Nu, kas jums no tā mainīsies? Pilnīgi nekas, labāk jau tad pasaks klausīties, Elīna saka. Nu, nevajag arī droši vien abas galējības. Es domāju, ka noteikti arī medijas var teikt, ko vairāk izdarīt, nekā tikai sacīt, ka ir vētra un informācijas nav. Bet jā, tā ir tāda leģitīma diskusija. Paldies visiem, kas rakstīja zvanīja. Nu, rīt, kā jau piekdienās ar žurnālistiem pārnāsim nedēļas aktualitātes, protams, tā galvenā ir bijusi vētra un visi tie secinājumi pēc tam. Bet nu ne tikai, jā, redz, uzmanību piesaistīšu citu notikumu, ka tādi, kā lūk, kaut vai ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktoru ierašanās Rīgā un tur Maskavā par to visu, gan jau rīt. Studijā bija šodien es, Aidis Tomsāns, producēja raidījumu Evija Unāma.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
2: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe. Četras dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6,5 tūkstošiem uzņēmuma sadales tīkls klientu. Pusdienlaikā lielākie elektroapgādes traucējumi bija Aizkraukles, Jēkabpils un Bauskas novados. Sadales tīkls skaidro, ka šodien pieslēgumus atjauno lēnāk, jo vispirms esot jānovāc šķēršļi. Bauskas novada Vallē un Taurkalnē cilvēkiem joprojām nav elektrības, bet atsevišķās viensētās tās ar vien nav arī Skaistkalnē, Bārbelē, Stelpē un Vecumniekos. Pirms brīža elektrība atjaunota Kurmenes centrā, stāsta Kurmenes un Skaistkalnes pagasta nodaļas vadītājs Jānis Sils.
4: Nu, situācija bēdīga ar sakariem joprojām. Caur Lietuvu vienīgais, ko varējām, Lietuvas zona, bet ārkārtas dienas sazvanīt nekādus. 112 zvani atbild lietuviski, lietuvieši paceļ. Ja? Nu, tas bija šausmas. Tad dzirdēju, bērns bija kaut kāds galvpārsits, mēģināja atrot palīdzību. Atbild lietuvieši. Tad lietuvieši bija mēģinājuši savienot ar Latviju kaut kā. Ja? Situācija vienkārši neaprakstām, neapskaužam. Pirmais vajadzētu ar LMT kādu stingru vārdu pārnāt vai kādu kārtīgu sodu uzlikt par šito, jo ne ģenerātori, ne aklamātori viņiem nav. Kokus mēs joprojām pagast ceļus paši ar darbiniekiem tīram, jo visi sarauti, kabeļi nost, nu redzam, kur strāvas nav, kuros ir gabalos nav, tīram nost, kabeļi velkājas joprojām. Šodien visi pat augstspriegumi pa ceļiem mētājas vadi un staipās.
3: Kā ziņo laikraksts Bauskas dzīve, Kurmenes pusē tikai tagad sāk attīrīt valsts ceļus, bet amatpersonas, tajā skaitā no Bauskas novada domes, turienes cilvēkus aizvien nav apmeklējušas. Postošajos plūdos Nepālā oficiāli apstiprināta 332 cilvēku bojāja. Līdz šim nav bijusi iespēja sazināties ar vairāk nekā 600 ārvalstu turistiem, un pazudušo vidū ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka šobrīd nav iespējams sazināties kopumā ar vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā. Ministrija aicina tuviniekus ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami, zvanot uz Ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir paudis, ka militārā apdraudējuma novērtējums Latvijā nav mainījies un tieši Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zems. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas. Vācija apsver veidus, kā iesaistīties Eiropas kodola atturēšanas

0: spēju stiprināšanā, ņemot vērā diskusijas par turpmāko ASV lomu kontinenta drošības garantēšanā. Viens no tiem uz zemūdenēm balstītās Lielbritānijas kodola raķešu sistēmas Trident modernizācijas finansēšana, par ko Berlīne un Londona pašlaik risina sarunas. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Kā vēsta laikraksts The Telegraph, Vācija vēlas sniegt Lielbritānijai atbalstu nākamās paudzes zemūdeņu būvniecībā, raķešu ražošanā vai urāna bagātināšanā. Kā vēl viens variants tiek minēta Vācijas rīcībā esošu konvencionālo ieroču novirzīšana Lielbritānijas militārās infrastruktūras aizsardzībai, tostarp pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot izvietošana Trident zemūdeņu bāzē Skotijā. Vienlaikus The Telegraph avots Lielbritānijas aizsardzības ministrijā apšaubījis, vai Vācijas rūpniecībai ir nepieciešamā pieredze, lai iesaistītos zemūdeņu flotes būvniecībā un apkopē. Viņa prāt, Vācijas līdzdalība Skotijas bāzes aizsardzībā šķiet daudz reālāka.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
2: Tuvākā diennakts Latvijā aizritēs ar sausu laiku un nelielu mākoņu daudzumu. Pūšot lēnam vējam naktī un no rīta atsevišķos reģionos sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-23 grādus. Arī sestdienas nakts un rīta stundas vēl paies bez nokrišņiem, bet sākot ar priekšpusdienu Kurzemē gaidāms lietus. Vakarpusē līs arī valsts centrālajā daļā. Dienas naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā, lai arī būs vējaināks, gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Arī svētdienā aizritēs ar siltu, taču daudz vietu lietainu laiku.
3: Skolā ļoti būtiski dot telpu spontānām atbildēm, kas nav vispār ieplānotas, bet uz to reaģēt pozitīvi, pamudinot.
4: Skola un pieaugšana, attiecības un sadzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Jūs šodien sveicina producenta Ieva Smilga, mans vārds ir Agnese Linka. Jauniešu vidū izrādās šobrīd ir aktuāla tendence izteikta vēlme būt teicamā fiziskā formā, spēcīgam ar izteiksmīgu muskuļu reliefu, kā arī redzēt ātrus rezultātus no treniņiem sporta zālē un, protams, smeļoties iedvesmu sociālajos medijos, kā tas daždien mūsdienās notiek, pusaudži šī mērķa vārdā izlemj papildus lietot dažādas uztura bagātinātājus. Tā skaitā proteīnu pulveri, kreatinīnu, kādas aminoskābes un vēl daudz ko par to veikts arī pētījums, kas vēsta, ka puse šos lēmumus pieņem nekonsultējoties ar speciālistiem, ar ārstiem vai uztura speciālistiem. Kas tad par to būtu jāzina mums vecākiem, kas jāliek aiz auss un jāsaprot to jautāsim ģimenes studijas šīs dienas viešņām un šeit es sveicinu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sporta pārbaužu centra vadītāju Baibu Norīti Lapsiņu.
6: Dien.
5: Arī Laima Kampa šodien kopā ar mums ģimenes studijā Rīgas Stradiņu universitātes sporta un uztura izpētes laboratorijas jaunākā pētniece un Stradiņu universitātes ģimenes veselības centra uztura speciāliste.
7: Labdien.
5: Kā arī rehabilitācijas centra Jaunķemeru uztura speciāliste Diāna Jakuboviča šodien kopā ar mums un attālināti mums pievienojas arī fitnesa trenere Sandija Gotmane. Labdien, Sandija!
8: Sveiki!
5: Kā leži arī jums klausītāji iespēja iesaistīties sarunā? Ja jūsu pusaudži jaunieši lūdz kaut ko nopirkt, paši iegādājas un lieto kaut kādus sportam mērķētus uztura bagātinātājus, varat padalīties ar savu pieredzi, atrakstīt mums, ko par to domājat, kā šī diskusija varbūt rit vai nepavisam nerit. Jūsu ģimenē mūsu WhatsApp numurs ir 256-60-440 vai arī varat sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājas lapas. Iesākumā vienai otru papildinot, es gribētu lūgt, ka jūs izstāstat, kāds ir tas jūsu redzējums, ar kādiem tad sporta mērķiem, domātiem uzturu bagātinātājiem pusaudži, jaunieši šobrīd aizraujas visvairāk un ko cer ar tiem panākt. Vai bija jums pirmai došu vārdu?
6: Tātad mēs Bērnu klīniskās universitātes sporta medicīnas centrā veicam padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes bērniem, kur nodarbojas ar

0: sportu. Pagājušajā gadā mums izgāja liels daudzums bērnu, 21,500 kopā ar centriem Valmierā, Daugavpilī un Liepājā. Un tā mūsu ikdienas situācija ir, ka ļoti daudz bērni lieto gan tos proteīnu pulverus, tie mūsu pētījumi, saskan ar Stradiņu universitātes pētījumu sports, valsts programmu, kad apmēram vidēji arī pasaulē tā raksta, ka apmēram 17% pusaudžu lieto kreatinīnu, kas arī saskan ar mūsu datiem. Un tā galvenā problēma ir nekonsultējoties ne ar ģimenes ārstu, pediatru vai kādu citu uzturu speciālistu, jo mēs reti painteresējamies, kā tas ietekmē mūsu organismu, tā es varētu teikt. Mm-hmm.
1: Bet šajās obligātajās pārbaudēs sporta medicīnas centrā, kuras, ja nemaldos, no 10 gadu vecuma, katram bērnam, kurš aktīvi sporto, ir jāiziet, viņi jums par to atzīsts, jūs viņiem to jautājat, viņi to stāsta?
0: Sporta, tā ir sarunā sporta ārstam ar, viņiem ir tāpēc veltīt veselu pusstundu, kad sporta ārsts izmeklē bērnu un visu izrunā, kas ir, jā, vecāki stāsta un bērni stāsta.
1: Mm-hmm. Un no kāda vecuma apmēram šis ir aktuāli? No desmit gadu vecuma arī kāds dzer proteīnu pulveri vai kreatinīnu?
0: Kreatinīnu dzer. Un dzer ilgstošā laika periodā līdz pusgadam. Vecāki ir pārsteigti, ka mēs uzdodam jautājumu, ar kādu mērķi jūs to darat.
1: Nu, desmitgadnieks padroši vien nav tas, kurš pats sev kaut ko var noorganizēt, nopirkt, pasūtīt, vai ne? Cik interesanti. Laima, ko jūsu pieredze šajā ziņā liecina?
2: Jā, es droši vien būšu tā zinātnes balsts šajā raidījumā. Tad es sākšu ar to, ko mēs esam noskaidrojuši datos. Esmu pierakstījis arī precīzes cipars procents, pēc tam, protams, arī kaut kādas prakses viedokļi. Proteīns, tas mums ir topā, jeb latviski vēl baltumvielas, ko jāsaka gan te ir svarīgi uzsvert, kā mēs to pētījumā esam jautājuši, lai nepārspīlētu ar, teiksim, to iznākumu, jo 50%, kas ir teikuši, ka lieto šos te olbaltumvielu papildinātos produktus, tos lieto vismaz reizi nedēļā, kas nozīmē arī piena spēks reizi nedēļā iekrišķi šajā kategorijā. Un te man gribētos teikt, ka tā nav tikai jauniešu tendence, arī pieaugušie mums mārketings, pārtikas produkti, visus uzsver, tagad mums ir proteīns.
1: Tas ir modē ļoti.
2: Tā kā tas noteikti. Tad vitamīni, minerāli vielas, kuras mēs neesam šajā gadījumā izšķīruši, kādi konkrēti, biežāk tas ir bijis D vitamīns, ziemā C vitamīns, ko tad norāda cilvēki. Tie ir 65%, kas kaut ko lieto, pat vairāk. Un tad ir šis te jau iepriekš pieminētais kreatīns, nedaudz precizējot to zinātnisko terminu. Kreatinīns jau būtu noārdīšanās gala produkts mums organismā, tad kreatīna monohidrāts ir tas uzturu bagātinātājs, kuru
1: tad
2: mēs
1: ir
2: uzņemam.
1: Pareizi jāsaka kreatīns, jo man likās, ka mēs jaucam un kaut ko matos zieķējam saucam par to, ko dzer sportu.
2: Jā, tas ir vēl keratīns, tā ir cita viela, bet kreatīna monohidrāts. Hidrācija, kreatīns īsajā nosaukumā ir tas, ko lieto jaunieši, un kā jau tika minēts pasaules 17%, tad Latvijā tie bija 16%. Mūsu pētījuma grupa bija 12 līdz 18 gadus veci jaunieši, un 60% no tiem sporto 5 un vairāk reizes nedēļā. Tā ka, raksturojam to populāciju, kas tiešām ir aktīvi jaunieši un jau iet profesionālā sporta pēdās.
1: Un šajā 12 līdz 18 tur iezīmējās, kuras vecuma grupas, kādu vecumu bērni vairāk tad lieto to kreatīnu?
2: Jā, tagad es precīzi nepateikšu, es negribu melot par datiem, kurus neesmu pārbaudījusi, bet noteikti, ka tie ir vairāk vecākajā vidusskolas vecuma posma bērni un vairāk, protams, puiši, kas interesējas par šiem te efektiem. Droši vien vēlāk varēsim pastāstīt, ko tad tas kreatīns vispār dara organismā un kāpēc interesē. Mm-hmm. Bet tāds ir tas iesākums kāds. Ja mēs runājam par to, no kurienes to informāciju iegūst, tad aptuveni 23% ir tie, kas ir konsultējušies ar ārstu vai uzturu speciālistu. Nu, pārējie smeļas visu informāciju no vecākiem, no soctīkliem. Tur jau tad fitness kanāli uzdarbojas un sludina, ka mēs nevaram uzņemt visu nepieciešamo, nepapildināt to ar 10 pudelītēm. Tad tā.
1: Vēl nedaudz varbūt jūs varat paraksturot to dzimumu atšķirību, tomēr uzreiz jau tagad šajos procentos, kas kaut ko lieto papildus.
2: Nebūs man tagad precīzi izrakstīts, bet vitamīniem, minerālu vielām nav tādas raksturīgas dzimuma atšķirības, un vitamīnu minerālu vēl ir tā kategorija, kur nu, visbiežāk ir tā, ka bērni pat īsti nezina līdz galam, ko viņu lieto, ko mamma ir iedavusi, nolikusi uz plauktiņu, tas tad arī ir tā, ka tur jauniešiem nav tādas personiskas intereses tik daudz, kā varbūt, ja runa ir par sporta sniegumu uzlabojošiem uzturbagātinātājiem.
1: Mhm. Diāna, jūsu profesionālais skatījums uz šo kolēģu norakstroto situāciju, tā ir satraucoša vai varbūt ļoti labi, kā jaunieši interesējās par savu veselību un sasniegumiem?
3: Jā, īstenībā kadreiz gadās tā, ka mēs tos jauniešus uz brīžiem nenovērtējam, jo tieši jaunieši daudzi ļoti labi iedziļinās, izlasa un konsultācijās laikā mēs uzdot tādus jautājumus, kurus varbūt man pašai vajag padomāt, jā. Bet īstenībā šeit es vienmēr arī cenšos parunāt un izrunāt arī, jā, cik lietas vispār nu, dzīvē, kas mums ir primārs. Jā, jo arī tas, ka es tur varu piepumpēties nu, 80 reizes ar to kreatīnu, jā, 82 reizes jautājums vai vispār ikdienas jaunietim tas ir ļoti svarīgi, vai ne? Nu, tikai divas reizes, kur ir sporta sasniegumi. Jā, tur es piekrītu, tas ir vajadzīgs, jā. Bet šajā gadījumā es parasti cenšos vairāk vērst uz to, cik cilvēks vispār ir atbildīgs pret sevi, jo mēs diezgan daudz ko varam apēst. Un šajā gadījumā ir svarīgs ēšanas režīms, vai tiešām atnākot pēc skolas, mēs aizējam nosacītu uz tuvāko veikalu un ko mēs tur nopērkam.
1: Bulciņu, ja? Protams.
3: Bulciņus, čipšus. Es ne, kaut vai to pašu bulciņu varbūt ar gaļu tad labāk, ja? To pašu buljonu pirādziņu. Ja? Tāpēc šajā gadījumā es jau aptuveni no laikam 13-14, bet varbūt arī no 12 gadiem, tas ir atkarīgs jau no pusaudža. Ja? Cik viņš spēja domāt, es viņu vairāk mēģinu iemācīt atbildību par savu veselību un ēšanas režīma ievērošanu, neskatoties uz to, ka viņi atrunājas mamma pagatavoja, mamma, nu, tu no 13-14 gadiem bērns jau ir spējīgs atbildēt pats par savu ēšanu. Jā, tie pulveri un visi jāņemot vērā, ka kādreiz produkti varbūt nenopirkti vai vēl kaut kādā veidā. Jā, ka kāds tāds rezerves variants, proteīna pulverīts, viņš varētu būt. Bet man pat ļoti iepatikās, ko teica
1: Laila.
3: Jā.
1: Laima,
3: jā, ka tā ir vienreiz vai divreiz nedēļā. Tas ir tāds moments. Jā, tas nav parāk bieži, bet vismaz viņš izdzer un tad viņš iet uz to treniņu un trenējās. Jā. Tā kā šādā ziņa es vairāk laikam pievēršu uzmanību izvērtējot, vai ir vajadzīgs vai ne. Ja pilnīgi pateikt, ka nē, tev nevajag, tad viņi var, ziniet, kā apvainoties un pateikt, ka uztura speciālists neko nesaprot.
1: Nejāc,
3: ne? Un mamma, jā. Bet tad, kad mājās ir, tad viņam arī tas dod drošuma sajūtu, ka to var, viņam tiek izskaidrots varbūt kā lietot. Un tad, kad iegādājās, izrādās, ka varbūt ne vispār viņi tiek bieži to lieto.
1: Mm-hmm. Gribu arī fitnesa trenerē dot vārdu. Nu, varbūt jūs varat izstāstīt tad no tās savas profesionālās pieredzes vai situācija, kā tā attīstās šajā ziņā ar jauniem sportistiem, jauniem fitnesa entuziastiem un dažāda veida uzturbagātinātāju lietošanu ir normas robežās vai kaut kur ir arī kaut kādas tendences, kuras jūs raksturotu kā nepārāk pozitīvas?
4: Sporta zālēs bieži vien var novērot, ka jaunieši lieto tieši enerģijas dzēriens, jo nu, proteīna tas būs to, ko viņi lietos mājās. Bet tā, redzot, piemēram, atnāk ar enerģijas dzērienu bundžiņu,

0: uz sporta zāli. Nu, tie parasti ir arī kaut kādi 16-gadnieki, lai gan zinām, ka enerģizēri nevar iegādāties no 16 gadiem, bet kaut kur viņi viņu ir dabūjuši. Jā, manuprāt, tas viss ir aizgājis kā tāds ļoti liels trends, gan par proteīnu, gan par enerģijas dzērieniem, jo es uzskatu, ka noteikti lielākā daļa nemaz nenodod asins analīzes un nepaskatās, nu, kas nav par tādiem profesionāliem sportistiem, bet vienkārši par jauniešiem, kas apmeklē sporta zāli un cilās svarus. Es domāju, ka tas vairāk ir tiešām tāds popularitātes dēļ, jo ļoti populāri ir arī amerikāņu vlogeri, kuri liek, kad pirms treniņa ar kausiņu sausajā mutē iebar, un tas tagad ir ļoti stilīgi, un vienkārši jaunieši daudz seko tam, pat neapzinoties sekas uz savu ķermenu, nezinot, vai viņiem to vajag. Un jā, ļoti liels novērojums ir tieši par enerģijas dzērieniem, par kreatīnu noteikti tas ir vairāk 16 arī plus, tādu, nu, es neesmu redzējis, ka tādi jaunāki jaunieši to lieto, nu, tā pati, jo neesmu pētījums veikusi, bet tas, kas ir novērots sporta zālē un cik esmu runājusi ar cilvēkiem acis par taci. Un, jā, nu, kreatīnu izmanto vairāk tieši, lai pātrinātu rezultātus, lai muskuļu spēku pieaugumu. Un arī jau daudz stāsta par kognitīvo spēju uzlabošanu, bet arī vai visiem tas ir reāli vajadzīgs, vai visiem trūkst tas kreatīns ķermenī, tas arī ir jautājums. Tā kā, jā.
1: Kā jūs to vērtējat, šo, ko jūs nu pat izstāstījāt, tos, ko jūs novērojat?
0: Tas, protams, nav pozitīvi, jo tas ir tā, ir tā seku neapzināšanās. Kaut kādas sekas jau ilgtermiņā tas atstāja. Protams, vienreiz nedēļā vēl retāk tas neatstāt sekas, bet ja tas jau kļūst par to, ka kreatīns pats atstāja kādas blakus parādības, piemēram, pumpas uz muguras vai kaut ko tādu, es domāju, ka ķermenis jau pats dod signālus, ka kaut kas ir par daudz un kaut kas nav labi. Un, manuprāt, tas nav ļoti pozitīvi arī par šo visu Instagramā, sociālo tīklu burbu lika ļoti daudz fitnesa cilvēki arī uzsver to un reklamē par to, ka mums vajag to proteīnu, bet aizmirst arī par citām vielām, piemēram, kā šķiedrvielas, kas īstenībā ir ļoti svarīgs mūsu ikdienas dzīvē un ļoti daudz tieši šo lauciņu aizmirst un iztrūks tieši tas, tik nenormāli pārsvaroties uz proteīnu. Un tikai tāpēc, ka lielāko tiesu jau mēs runājam tagad tikai par proteīnu, jo agrāk mēs par to nerunājām vispār un tas ļoti trūka, tad tagad ir tas bums, kad mums jau viņš ir varbūt pat pārāk daudz.
1: Nu jā, varbūt tad soli pa solim mēs varētu iet cauri šeit nosauktajām pozīcijām. Sandī jau saka, ka par daudz proteīns. Ir arī tādi novērojumi, ka to var pārdozēt? Nu, kāpēc gan nelietot papildus un ja nu nav nopirkts vai pagatavots kaut kas no parastiem produktiem, kāpēc gan lai nebūtu tas pulverīts, arī Diāna teica. Kas ir tie riski vai ieguvumi?
2: Mhm. Es varu droši, sākt, jā. Droši varēs man papildināt. Nu, principā ir tā, ka ja nav jau eksistējošas nieru slimības, tad nedaudz vairāk par to rekomendēto daudzumu proteīna nenesīs lielu skādi, un šobrīd arī ir diezgan populārs proteīns palicis tieši tievētāju vidū, to, kas mēģina svaru samazināt, tāpēc, ka ir tas viedoklis par to, ka rada sāta sajūtu.
1: Mm. Nu, bet nu starp sportiskajiem bērniem, tas tā nebūs droši vien tā virzienā, varam neiet.
2: Jā, bet tad attiecīgi nerada lielu ļaunumu, protams, ja mēs varētu runāt, cik liels dēvs ir tas.
1: Nu, cik tad daudz ir par daudz?
2: Nu, sportiskiem bērniem, kuri sporto, piemēram, 5 reizes nedēļā, nu, tas varētu būt līdz 1,6 gramiem uz kilogramu, kas jau būtu tāda augšējā robeža. Jā.
1: Papildus proteīna lietošana. Diāna jau izteicās, cik Nu, ir kaut kādi riski vai kaut kas, kas vecākiem būtu šajā ziņā tomēr jākontrolē, jāierobežo?
3: Nu, es domāju, kontrolēt vajadzētu tomēr tā reize gadā apskatīties to nieru filtrācijas ātrumu, jā, tomēr mēs nevaram zināt, jo brīžiem ir viens un tas pats olbaltumvielu daudzums, katram organismam atšķirās vienas nieras tas noslogo, citam cilvēkam nenoslogo, jā, bet tāpēc arī ir tajā sporta centrā, nu, reize gadā ir veikts analīze, jā, līdz ar to glomerofiltrācijas ātrumu

0: Es vienmēr arī varam redzēt, jā.
1: Bet tie, kas nenonāk sporta medicīnas centrā, jo vienkārši ir parasts trenažieru zāles apmeklētāji, nav kādas sporta skolas sistēmas audzēkļi.
0: Tāpēc arī mums vispār ir ieteicams pie ģimenes ārsta aiziet reizi gadā, tā ir normāla kontrole, tāpēc arī saku, šeit mums ir tāda atbildība, jā. Cilvēks, kad sporto vai tievē, tad viņš dzīvo tikai uz to vienu, un viņš to visu pārējo aizmirst. Arī to, ka pie ģimenes ārsta vajag aiziet reizi gadā un nodot to pašu D vitamīnu. Ja? Kā nu, tāpēc arī saku, ka mēs nedrīkstam būt apsēsti. Vienmēr ir norma. Normas runāt nu, vispār par bērniem, ja, kādas mums ir. Mums ir MK noteikumi 170.
1: Nu, vecāk nelasīt MK noteikumus. Mums ne. Droši vien jāiedot tāds populārs zinātniskās vadlīnijas.
0: Arī skola ir tā viena ēdināšana, ja, kas ir kaut cik atbilst. Ja, tāpēc līdz ar to, jūs sakiet, vecāki nelasīs, bet es ļoti atvainos, kurš atbird par bērnu? Kurš tam bērnam? Ja, tātad bērns ēd saldumus, skrien pie uzturu speciālista, bet kurš iemācīja bērnu ēst saldumus no rīta? Mamma vai tētis?
1: Tātad, kamēr nieru funkcija nav izmainīta, pucējam iekšā proteīna pulveri.
2: Jautājums ir, cik tīrs ir šis proteīna pulveris, ko jūs lietojat, vai tajā uzturu bagātinātājā, ko jūs savam bērnam esat nopirkuši, ir tikai šis proteīns, vai ir vēl plus palīgvielas. Tas ir viens. Otrs, bērna vecums, pusaudža vecums ir jau tik ļoti fizioloģiski, hormonāli pārmaiņu procesā. Bērns strauji aug, viņš veidojās, viņam veidojās šī muskuļu masa, un jebkur zinātniskā literatūrā palasot, mēs varam secināt to, ka pie sabalansēta uztura, pie normālām ēdienreizēm, pie normālām pagatavotām ēdienreizēm, kur ir obaltumvielas, šķiedrvielas, dārzeņi, ogļhidrāti, ja tas ir sabalansēts, bērnam vispār nevajag nekādu uztura pagātinātāju. D-vitamīns ir mazliet ārpus normas, jo mēs esam Ziemeļa Eiropa un mums tā kā tas D-vitamīns būtu vajadzīgs. Jā. Bet arī amerikāņu pediatru asociācija arī viņi daudz runā par šīm uztura bagātinātājiem, jo tāpēc, ka tas ir biznes un Amerikā tas arī pastāv tāpatās kā visur, un viņi saka, ka proteīnam, protams, ļoti daudz par daudz tu nevari, dabūt, bet cik ir tīrs šis pulveris, ko tu izmanto?
1: No kādām palīgvielām būtu jāuzmanās vai kas būtu jāapdomā? Uz to sastāvdaļu sarakstu skatoties.
3: Sastāvdaļu sarakstā obaltumvielu pulveriem pārsvarā ir saldinātāji. Mākslīgie saldinātāji attiecīgi, kas rada saldu garšu. Pirmkārt, galvas jautājums, vai šī saldā garša patīk. Protams, var dabūt arī bez saldinātājiem, bet tie pārsvarā negaršo jauniešiem. Otrkārt, nu, tas mikrobioms, tā ir tāda liela pelēkā pētniecības zona, kur mēs īsti nezinām, kā tie saldinātāji uzvedas. Nesaku vēl, ka mēs esam pret kā uzturu speciālisti, bet nu, lielos apmēros ar saldinātājiem arī nevajadzētu aizrauties. Un arī man patika tas komentārs par to, ka mums vajag arī dažādas citas uzturvielas. Un principā ir tā, ka ja mēs ēdam vairāk olbaltumvielu, nu nebūs tā, ka tas viss aizies tikai muskuļos. Tātad olbaltumvielas, es mācu arī medicīnisko bioķīmiju, visi tie ceļi manā galvā jau krustojas. Tātad olbaltumvielas mums vienkārši kļūst par enerģijas avotu gadījumā, ja mēs neuzņemam ogļhidrātus, bet pārtiekam tikai no olbaltumvielām.
1: Un tas ir labi?
3: Enerģētiski tas nav izdevīgākais produkts, jo tāpēc, ka ogļhidrāti tīpaši sportistiem ir visefektīvākais veids, kā šo enerģiju ātri uzņemt. Plus vēl obaltumvielas rada šīs slāpekļa atliekvielas, kas tad attiecīgi ir jāpārstrādā aknām un jāizveda nierēm. Un, nu, mēs apgrūtinam savu ķermeni šādā veidā. Un ja mēs salīdzinām olbaltumvielas no, teiksim, biespiena, zīvīm gaļas, salīdzinot ar to pulveri, nu, dzerot tikai pulveri, mēs apdalam savu organismu ar varbūt kaut kādām citām vielām mikroelementiem, dzelzi, kalciju un tā tālāk, jo tad vairs to gaļas gabalu negribas, ja esam jau pēc sporta zāles izdzērušo pulveri.
1: Jā, jā. Sandī, vēl kas piebilstams varbūt kolēģis klausoties?
4: Es gribēju pateikt to, kas ļoti piekrīt tam, ka ir jāskatās uz blakusvielām, ko pievieno proteīnu pulverim, jo obaltumvielas

0: robotumvielas, bet kā uz mēs to skatāmies, jo īstenībā vislabākais jau būtu palikt pavisam vienkārši un saglabāt vienkāršās lietas, piemēram, olas, gaļu, zivis, jo proteīna pulveris jau ir tā kā jau vairāk veidots no stabilizētājiem, visādākiem konservantiem un, jā, tieši tā saldinātājiem, piemēram, lētie saldinātāji, kas ir ļoti lētas izaivielas, ir aspartāms un acesulfāts K, kas ļoti bieži vien tiek pievienots tieši produktiem ar high protein uzrakstu. Lidlā gandrīz visai produkcijai esmu pamanījis, kad izmanto šo lēto saldinātāju, kas, kā es pamanu, kā mans ķermenis reaģē un arī manu klientu ķermenis, ļoti pūšās vēders. Un es domāju, ka šis ir tas stāsts par mikrobiomu, ka tas noteikti ietekmē to, ja pēc proteīna pulvera lietošanas, kur ir šie saldinātāji klāt vai proteīna produktu, ir ļoti sapūties vēders un sāp un vēdergraizes. Es domāju, ka tas arī ir signāls, kas parāda, ka tiešām varbūt būtu labāk saglabāt šīs vienkāršās lietas, ja runājam tieši par obaltumvielām.
1: Ko tad teikt tādam pusaudzim, kurš tomēr būsim jauna godīgi, ir vairāk sociālo mediju, vienaudžu un trendu varā, nevis vecāku ietekmē vai uzturspeciālistu ietekmē? Varbūt ir kāda padoma vai zelta frāze. Vai tev tur vēders pūtīsies? Nu, viņam vienalga pūtīsies, nedzers tāpat viņš labāk nopērkam.
2: Papildinot kolēģi Diani, kur jau teica, nu jaunieši mums īstenībā ir gudri. Un liekam priekšā vienkārši matemātiku, parādam, cik tad šajā jogurtā high protein ir olbaltumvielu, teiksim, salīdzināt ar 100 gramiem biespiena un parādot, kur tad tās olbaltumvielas slēpjas. Mācam finanšu pratību, stāstam par to, ka patiesībā var arī daudz lētāk šos te pašu šīs te olbaltumvielas uzņemt no vienkāršiem produktiem. Jā.
1: Kādi ieteikumi?
0: Es domāju, parādīt tādus arī, nu, tas ir droši vien tāds garšas arī izvēle, kāpēc jaunieši izvēlās, jo tā garša ļoti uzrunā, jo tā ir interesanta garša, tas ir kaut kas jauns, mēs skatāmies katru nedēļu iznāk jauna garša proteīna pulverim un gribās vienkārši pamēģināt, tāpēc es parasti ieteiktu spēlēties ar garšām, bet ar tām, kas mums ir pieejams ar augļiem. Piemēram, sablendēt ķiršus klāt, piemēram, tam pašam biespienam, ja gribas kaut ko saldu, pielikt zemenes klāt. Šādi te spēlēties, jo arī ogas un augļi, tad tas mums aizpildīs arī to visu šķiedrvielu un vitamīnu, lauciņu kaut cik. Tā kā es domāju, kaut kā tā varbūt varētu.
1: Jā, es īsi atgādināšu Latvijas radio viens klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par dažādu uzturu bagātinātāju popularitāti jaunu cilvēku, pusaudžu, jaunu jauniešu, fitness entuziastu un sportistu vidū un sarunā no Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas sporta medicīnas centra piedalās Baiba Norīta Lapsiņā, Laima Kampa no Rīgas Stradiņa universitātes sporta un uzturu izpētes laboratorijas arī no rehabilitācijas centra Jauņķemera Diāna Jakub Bovič un fitness treneris Andija Gotmana. Un tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā mēs arī turpināsim.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Sarunas gaitā solījāt pastāstīt arī par kreatinīnu, kas tad tas īsti ir un vai tur ir riski un ieguvumi tieši domājot par pusaudžu jauniešu izvēlēm ķerties pie kā tāda. Laime, jā.
2: Jā, es laikam esmu diezgan liberāla, bet es pastāstīšu, kāpēc. Sāksim ar varbūt pavisam vienkāršā valodā par mehānismu, kā tas strādā.
1: Nu, kas tas kreatīns vispār ir?
2: Jā, kas ir kreatīns? Tad tā ir viela, kas mūsu organismā savienojas ar vienu fosfātu grupu ķīmisku, kas tad intensīvas slodzes laikā palielina mūsu maksimālo spēju par pāris sekundēm. Kā tas piemērs, ko Diana teica, ka mēs varam izspiest divas reizes vairāk nekā parasti, teiksim, kādu vingrinājumu. Nu, ja mēs runājam par augstas klases elites atlētiem, arī jauniešiem, tad efekti tam zinātnē ir. Kreatīns ir viens no izpētītākajiem uzturu bagātinātājiem arī drošības ziņā un pamazām jau šajā pētījuma lauciņā ienāk arī jauniešu populācijas, bet nu, tie nav desmitgadnieki, tie pārsvarā ir tad 10, 15, 16 un līdz 18 gadus vecie jaunieši.
1: Tad tādiem varētu ieteikt arī ļaut lietot?
2: Jautājums arī.

0: par to, kāda ir sporta veida specifika. Kā es minēju par to pāris sekundžu eksplozīvo spēka pievienoto vērtību, tad atlietiem, kas ir izturības sportā, nu, nebūs liela efekta no šī. Protams, spēka treniņos varētu lietot arī izturības sporta atlieti, bet te ir atkal tas, ka, ja mēs patiesībā lietojam vienreiz nedēļā, tad īsti jēgas no šādu uzturu bagātinātāju nav.
1: Bet tiem, kas iet uz zāli,
0: varētu, zāli. Varētu būt efekts, bet vai tas ir vajadzīgs? Es teiktu,
1: kāpēc ne? Jo izpētīts labs efekti ir.
0: Bet redzēt, kas ir, nu, tad atkal pēc tam nelietojot un neejot vairs to sporta zāli, tas efekts nesaglabāsies mūžīgs. Kas ir vēl interesanti, ka kreatīns piesaista ūdeni, aiztur ūdeni nedaudz organismā, kas rada šo te sajūtu, ka muskuļi ir lielāki, kas varbūt vīriešu kārtas pārstāvjiem ir pozitīvs pienesums, sievietes nedaudz no tā baidās. Tā ka jā.
2: Par pētījumiem runājot, pusaudžu vecuma grupā to pētījumu nav ļoti daudz. Pētījumi ir vairāk, protams, atkal ir Amerikas Savienotās Valsts un Amerikas pediatru asociācija izsakās par šo. Īstenībā viņu rekomendācija līdz 18 gadiem nelietot. Tāpēc, ka nav pētījumi un neviens nezin par ilgtermiņu sekām šī kreatīna lietošanai. Otrs ir, mēs vienmēr runājam par pozitīvo, jā, par ūdens aizturu līdz ar to muskuļu masas šķietamu pieaugumu. Mēs nerunājam par to, ka varbūt galvassāpes, par to, ka varbūt caurēs vemšanas, muskuļu krampji, stīvums locītavās, tās arī ir blakus parādības, kuras ir no kreatīna. Un ļoti uzmanīgi, mēs visi zinām, ka visiem medikamentiem un visiem tā tad ir no 12 plus ir tie pētījumi kaut kādi stipri vairāk, bērnu pusaudžu grupā šie pētījumi ir stipri mazāk, protams, viņš tiek pētīts, arī tiek runāts par to, ka elites grupas sportistiem, tas ir U16 izlasēji, U17 izlasēji, jā, bet konsultējoties ar speciālistiem, nevis tāpēc, kad man draugi dzer.
1: Bet ko tad jūs gribētu varbūt teikt tiem 10-gadnieku vai 11-gadnieku vecākiem, ar kuriem izrādās?
2: Jūs bērnu veselību pētījumu jau nav. Jūs dodat to, ko jūs nezināt.
1: Diana?
3: Jā. Nu, man arī 10-gadīgais bērns, viņam varbūt vēl muskuļu masa nav sākusi augt. Līdz ar to mēs dodam to, kas nav vajadzīgs. Jā, 13-14 gadi, citiem varbūt 15 gados tā muskuļu masa aug, un līdz ar to provocēt speciālu kaut ko, tas nav vajadzīgs.
1: Nu, tad 15, 16 un 17 gadniekiem jūs teiktu, ja viņi jautātu jums, es gribētu pamēģināt lietot. Es redzu visapkārt sociālajos medijos, ka efekti ir superīgi.
3: Šeit ir līdzīgs tās, ka pastāstā par efektiem, bet par tiem pašām blaknēm vai vienmēr arī sakot to lietot, pusaudzis pamana, ka pušās vēders. Kas ir regulāri. Jo viņš beigās, ziniet, ko sāk teikt, ziniet, es nevaru vairs tos kāpostus ēst, un viņš visbiežākas izņem sārā šķiedrvielus un augļus. Jā, bet nevis viņam neienāks prātā, ka tur sastāvā ir cukura aizvietotais, kurš pie tās lielas devas veicina šo te vedru pūšanos. Jā, tā kā ne. Es saku, labāk ir izrunāt un saprast, ko viņš realitātē ēd.
1: Sandi?
4: Jā, es arī pilnībā piekrītu par to, jo, ja pētījumi nav veikti, tas vispār ir, tad bērnu, vecāki uzliek bērnus uz tādu...
1: loterijas, uz loterijas biļetes,
4: jā? Jā, jā, tā teikt, nu, labi, internetā rāda, tad jau jābūt labi, nu tā, bet jā, es arī uzskatu, ka... Ja pat vēl muskuļu masa nav sākus augt un pubertāti nav, tad par to vispār nebūtu jādomā.
1: Nu, bet ja jums par to jautātu 17 vai 16 gadus vecs cilvēks?
4: Tad es noteikti teiktu, ka viss ir jāskatās asinsaina analīzēs, sākumā ir jānodod analīzes un tikai pēc tam var spriest tālāk. Bet tā vienkārši, noteikti, ka nē jauniešiem. Tas nebūtu pirmais, ko es ieteiktu. Pirmais man vispār būtu uzturs.
1: Nu, kas tad tajā asinsainā tāds varētu parādīties, ka es varētu tam savam lielajam pusaudzim teikt, jā, labi, pirksim kreatinīnu.
0: Nu, primāri tas, kas jāpārbauda, ir jāpārbauda nieru veselība.
1: Atkal. Mhm.
0: Jā, tikai problēma sāks tādi, ka ja kreatīns jau ir sākts lietot, un tad mēs skatāmies, tad šis te glomerulu filtrācijas ātrums, jeb nieru veselības rādītājs, bieži vien ir aprēķināts no kreatinīna, no šī gala produkta, kas ir paaugstināts gadījumā, ja mēs lietojam kreatīnu, bet nenozīmē automātiski, ka nieru veselība ir apdraudēta. Līdz ar to tur sāks tāda sarežģīta spēle. Bet pirms lietošanas gan nu, vajadzētu pārbaudīt tad nieru veselību noteikti.
1: Mm-hmm. Aminoskābes arī parādījās šai sarakstā kā kaut kas, kas ir populārs jaunu cilvēku sporta entuziastu vidū. Ko tās dara? Kādos formātos tās vispār ir pieejamas, tiek tirgotas un lietotas?
0: Mēs pētījumā neizšķirām aminoskābes kā atsevišķu grupu. Šobrīd Latvijā arī pēc praktiskās pieredzes gribētos domāt, ka tik populāras vēl nav. Bet šeit droši vien tā grupa, par ko vairāk interesējas, ir šīs sazarotās ķēžu aminoskābes, jeb četri burti BCAA no angļu valodas.
1: Ko tās dara?
0: Ļoti dziļos bioķīmiskos ceļos veicina muskuļu proteīnu sintēzi, tad signāla molekulas aktivē, bet ja kopējais olbaltumvielu daudzums nav adekvāts uzturā, tad šis neko absolūti nepievieno mums labvēlīgu.
1: Mm-hmm. Kaut ko par šo zinat, ir viedoklis?
2: Par aminoskābēm mēs arī neesam īpaši
1: dzirdējuši.
2: Tas nav īpaši dzirdēts. Bet jautājums ir, es domāju, vispār mēs aizējam tajos trendos, kad mums vajag kaut ko lietot, tāpēc, ka bērns sporto, bet tajā pašā laikā mums nav normāls ēdienreiz, es vēlreiz gribu atgriezties. Pusaudžu vecums ir tik trausls, fizioloģiski, hormonāli, emocionāli, psiholoģiski, nu viņš ir ļoti īpašs vecums. Un vai mums vajag ļoti specifiski iejaukties? Es teiktu, ka ir 10 reizes jāpārdomā.
1: Bet kādam varbūt šķitīs, jā, es neesmu pietiekami laba mamma vai tētis, lai sagatavotu tās perfektās ēdienreizes, un tad jau nu labāk, lai ir vai nu tas pulveris, vai nu kaut kāds tāds vai citādāks bagātinātājs, ne?
2: Bet kurš ir teicis, ka mums ir jābūt perfektām mamām un perfektiem tētiem? Nu, nē.
1: Nē, nu virtuvē
2: performē. Es domāju, ka vispār tā ir sabiedrības problēma, ka visi vecāki uzskata, ka viņiem ir jābūt absolūti ideāliem visās jomās, un tas, tā emocionālā spriedze, ko viņi dod, tajā pētījumā jau var būt psiholoģiskie profili pētīti. Un ja 25% bērnu pēc vasaras ir stress, tad nu, kaut kā mēs neradām labvēlīgu vidi.
1: Nē, es atsaucos uz to, ko jūs pirms brīža teicāt, nav normāla ēdienreizes.
2: Jā, nav. Nu, tāda ir tā mūsu ikdiena.
1: Tad jau varbūt varētu šķist, ka labāk, lai tur ir tā paciņa vai bunža.
2: Ja mēs runājam par pusaudžiem, tātad 12-gadīgs pusaudzis, viņš var kaut ko sev pats arī uztaisīt ēst. Nav jau tā, ka tai mammai vienmēr viss ir jāsagatavo.
1: Bet jautājums tikai par to, kas tur zibinās mazajā ekrāniņā padomu devējā, kas ir modē. Jā, riņķi un apkārt. Sandī jau te pieminēja enerģijas dzērienu lietošanu pāris, lai jautā, ko sakāt par enerģijas dzērienu lietošanu pusaudžiem 17 gadi. Nav tur daudz ko teikt, pirmkārt jau nelikumīgi, ja? Iegūtas substances. Bet ko sakāt?
4: Lēmā. Noteikti nevajag.
1: Sandija?
4: Noteikti nevajag, tāpēc, ka mums liekas, ka enerģijas dzēriens mums izveido enerģiju, bet tas neizveido. Viņš mums bloķē receptoru tādu adenozīnu, kas mums, tas ir noguruma receptors. Un kamēr viņš tiek bloķēts, mums ir sajūta, ka mums nav nogurums. Taču nogurums mums turpina uzkrāties. Un tāpēc ir tā, ka bieži vien, kad mēs ir kāds laiks pagājis, ir tas saucamais tāds kritiens uz leju. Un tajā brīdī mēs sajūtam visu to nogurumu, kas mums jau ir paspējis uzkrāties. Tāpēc enerģijas dzēriens ļoti patiesībā spēlējās ar mūsu smadzenēm. Un visa pamatā vajadzētu vienkārši likvalitīvu miegu. Un atkal mēs īstenībā paliekam pie vienkāršajām lietām.
1: Bet pusaudzim jaunietim tad tie pirms treniņa kaut kāda enerģijas dzērieni vai kofeīnu saturoši produkti, kas būtu kā angliski sakot pre-workout, ja pirms treniņa produkti pasniegti arī nomārketēti brīnišķīgi.

0: no tirgus puses, tie ir kaut kā citādāk bīstami kā pieaugušajiem?
1: Es domāju, ka noteikti, ka jā, tāpēc, kad arī sirds un asinsvadu sistēma veidojās, un kā arī kolēģi pieminēja, kad ir trausls pusaudžu vecums un viss ir trauslāks, tāpēc es domāju, ka kofeīnu lielos miligramos arī tas nebūtu īpaši droši, it sevišķi, ja tas ir katru dienu vai pirms katra treniņa, jo kofeīns ir slodze ķermenim un arī treniņš ir slodze. Tātad, respektīvi, mēs visu ķermeni ieliekam vēl papildus lielākā slodzē.
0: Un tad varbūt sasniedzam brīnišķīgus rezultātus.
2: Drusiņi nedzirdējām, ko kolēģi teica, bet es tā ausu galam nojaušu, par ko mēs, nu, jā, enerģijas dzērē no kofeīns mums ir viens no stimulantiem, ir tur arī aminoskābes un cukurs. Cukurs šajā gadījumā pats varbūt ir mazākais ļaunums, jo tas ir ogļhidrāts, tā ir enerģija, ko mēs tajā brīdī nodedzinam, ļoti vienkārši sakot, treniņā. Kofeīns ir stimulants, kas nu, nebūtu ieteicams vispār bērniem un jauniešiem. Un
0: līdz kādam vecumam tad neieteiksiet kafiju arī, piemēram?
2: Nu, vislabāk jau līdz tiem 18 mēs ar to neaizrojamies, nu, ja ir jaunietis, kurš baudas pēc grib sestdienā izdzert vieglu kafiju 16 gados, tad es gluži nerātos un nemātu.
0: Bet katru dienu?
2: Bet nu, katru dienu nevajadzētu, jo, ja mēs par tiem efektiem, tad nu, tas jāpātrina sirdsdarbību, arī es vienmēr stāstu pacientiem par to, ka kas tad mums atjauno visas rezerves, tas ir miegs. Un tad, ko mēs darām ar to kofeīnu, vienalga vai tā ir kafija vai enerģijas dzērens, mums ir mūsu enerģijas bļodiņa, un mēs vienkārši viņu iztukšojam. Un tad kaut kādā brīdī jau vairs nav no kā tur smelties, jo kofeīns nedod ārēju enerģiju, kofeīns ļauj mums mobilizēt mūsu iekšējos resursus, kas ir palikuši. Mm.
0: Par šo vēl piebildes.
3: Es teicu, ka pirms treniņa labāk ir ogļhidrāts. Vienkārši augļīs, augļu sukātes, šokolāda melna, vienalga kāda. Es teicu, ka tas tiešām nodedzināsies un tas būs daudz veselīgāk, jo mēs jau, tātad treniņā mēs dodam lielu slodzi sirdī un tieši tā enerģijas dzērieni ir papildus slodzi sirdī un mēs paņemam to veselību nākotnē nost. Tā varētu teikt.
4: Jā, es varu pateikt, piemēram, stāstot arī par sevi, piemēram, man ir tāda ļoti laikam īpatnē kofeīna pārstrāde. Es varu izdzert tādu kafijas krūzīti, bet man tās blaknes no kofeīna sāka parādīties pēc stundas, pēc pusotras no izdzeršanas brīža. Līdz ar to, ja man tur ir slodze, es nesaprotu, no kā man paliek slikti, vai vispār tā ir slodze vainīga vai kā, jā. Tāpēc kofeīns, nu, zaļo tēju mēs arī lietojam un melno, bet tur tās kofeīns, viņš nekād netiek izmests, cik ātri, tāpēc šie dzērieni ir tādi drošāki nekā kofeīns.
0: Jā. Klausītāji arī iesaistās mūsu sarunā Robis raksta Brazīlijas San Paulo universitāte pamanīja, ka primitīva pārtikas šķirošana pēc kilokalorijām ir maldīga un ieviesa tādu sistēmu, kur pārtika šķiro pēc pārstrādes pakāpes un visas ķīmijas piejaukumiem un ASV pārbaudot mēnesi, kur divas grupas viena ēda tikpat kilokalorijas kā otra, bet viena pārstrādāts produkts, otra nepārstrādāts, tad beigās izrādījās, ka grupa, kas ēda mazapstrādātu pārtika, daudz labāk pārstrādāja kilokalorijas un tie, kas nespēja tik labi pārstrādāt, tā kā viss šīs otra grupa bija tie, un viss šīs piedevas ir pats skaitīgākais, kas varētu būt, tā mums raksta arī klausītāji. Gudri arī ne tikai jaunieši, bet arī ģimenes studijas klausītāji, vai ne?
2: Jā.
3: Jā.
0: Mūsu sarunē pievienosies vēl kāds dalībnieks, tas ir puisis, kuram šobrīd ir 17 gadu uz trenižieru zāli, viņš ar tādu mainīgu regularitāti, bet caurmērā dodas apmēram 3 gadu garumā jau, un viņš piekrīt ģimenes studijai pastāstīt par savu pieredzi un arī skatījumu par dažu fitness entuziastu vidū, jā, šo populārāko uzturu bagātinātāju lietošanu.
5: Es sāku pirms kādiem 3 gadiem, un kad es sāku, es gāju 2 vai 3 reizes nedēļā ar personālo treneri, un es biju izmantojis to proteīnu pulveri. Tajā laikā man tēts bija sācis iet uz sporta zāli arī, un viņš bija nopircis. Un mans vecākais brālis bija vēl vairāk iedzinājies tajā visā es tur biju arī pirts vistos, un tad es vienkārši, kad viņi ņēma, tad es arī vairāk pats tā vīgi sāku viņi ņemt.
6: Tu pievērsi uzmanību, kur viņš

0: vienu, kurš varētu atbalstīt to proteīnu, kuru tu dabūji no tā pulvera. Es vienādi izdomāju, ka man liekas, ka labāk ir bez viņa, vismaz manā gadījumā. Tas, ko es arī tagad apzinos, ka man lielākā problēma, teiksim, es tur vēlējos uzņemt svaru, ka man nekad nebija sava tā programma, kā es ēdu un ko es ēdu un cik daudz es ēdu, teiksim, kāds konkrēts kalorijas, proteīns un tauki, ogļu hidrāts, ko es dienā pēdu. Manuprāt, normāls uzturs, ka vienkārši ir pietiekami izbalansēts dienā tā, lai apzināti zinātu, cik daudz proteīnu tu apēdi un pārliecinies, ka katrā ēdienā ir tikai pietiekami zaļumi un vietas, kur tu vari gūt arī ārpus vienkārši tīriem ogļu hidrātiem. Un es vairāk cenšos pievērst uzmanību, cik bieži un es daudz ēdu, ka es pirms katru treniņu esmu kārtīgi paēdis. Pirms dažiem treniņiem es apēstu kādu banānu, tā lai dabūtu klāt vēl tos ogļu hidrātus un cukurus, lai būtu kā kvalitatīvāks treniņš.
1: Es zinu, ka ne tikai proteīna pulveri, arī tur kreatinīnu jaunieši daudz patērē. Jā. Un vēl kaut kādas līdzīgas lietas.
0: Es esmu mēģinājis, bet mana vienīgā problēma ar kreatīnu ir tā, ka viņu ņem katru dienu, un man tā bija lielākā problēma. Tāpēc, ka cik es biju skatījies par viņu, ka, teiksim, pirmā nedēļa, kad viņu ņem, tad jāņem 30 grami dienā vai 25, un pēc tam pēc tās nedēļas jāņem katru dienu 5 grami citā, tad zaudē visu to labumu, kur viņš dod. Man ir viens draugs, kurš gāja pēc tāda principa, ka viņam bija izstādīts tikai cik kalorijas tiešām viņš dienā grib, un viņam ir visu tā statistika, kur viņam vajag sasniegt, tā kā cik tauki, cik ogļu hidrāti, cik proteīns. Teiksim, no rīta viņš ēda jogurtu ar to proteīnu pulveri, lai tā kā uzsāktu dienu ar kvalitatīvu ēdienu, un tad viņš vakar pusē laikam iegadījumā viņam nesanāca no parasta ēdienu sasniegt tos mērķus. Es nezinu, vai tas īsti iekrīt tajā pašā kategorijā, bet tas arī katru dienu cenšos ņemt kā vispār vitamīnus A, B, C, dzelzs, cinks, varš, jods, hroms, selēns. Man tiešām es neesmu ieskaties visos šajos vitamīnos un visā tajā, lai zinātu, kurā un katrā ēdienā man būtu jāēd, lai es viņus varētu sasniegt un es vienkārši paņemt tādas parastas tikai vitamīnu tabletes. Tā galvenā doma, kas man ir no visas savas pieredzes, ir, ka tie visi uztur bagātinātāji, viņi, manuprāt, jāliet no tajā gadījumā, ja tev ir tiešām savu diētu un tur kaut kāds mērķis uzņemt, lai zaudētu svaru. Un, ja tu nesasniedz to konkrēto dienas mērķi, kas tev ir jāsasniedz, tad viņus ir diezgan izdevīgi pielikt klāt, nekā tur šņūrēties ar tikai taisīt vēl tur kaut kādu konkrētu ēdienu, lai tur viss sanāk tā kā vajag.
1: Bet tu to tomēr nedari šobrīd, jā?
0: Ja? Šobrīd ne, bet es noteikti plānoju uzsākt kā pats savu svaru uzņemšanas programmu diētu.
1: Un tad tu domā, ka varētu atgriezties, ja, pie tā?
0: Iespējams, jā, pilnīgi iespējams. Es sākumā centīšos vienkārši ar parastu ēdienu un es skatīšos, ja man tiešām tā kā rāti kāds sanāk sasniegt to, ko es esmu iecerējis, lai uzņemtu to svaru, tad es visticamāk es atsākšu vismaz proteīnu pulveri izmantot.
2: Ģimenes studija.
3: Tālūk kaut kas, ko gribētos komentēt par pušu stāstīto. Laima.
4: Daudz, kas tika izstāstīts. Nezinu pat no kura gala sāk ķerties klāt, bet no tā vienkāršā valodā tur var jūst, ka jaunietis ļoti daudz līdz domā. Uztraucas varbūt vairāk nekā pat vajadzētu par visu, jo bieži vien, ja mēs vienkārši ēdam trīs normālas ēdienreizes plus vienu, divas uzkodas, ar to ir pietiekami. Nerunājot varbūt par atsevišķiem vitamīniem, kā D vitamīns, kuru nu, mēs nevaram te Latvijā lielākā daļa sasniegt normas līmenī. Dzelzs, kurš arī šobrīd daudziem ir pazeminēts mūsu pētījumā, tas bija 64% no sportistiem, kuriem nepietiekams feritīna līmenis, to starp 90% meiteņu vidusskolas vecuma posmā, bet visādi citādi var sastādīt sev uzturu plānu, kurš ir pietiekams, var arī nesastādīt nekādu plānu un būs pietiekami. Bet ja jauniešiem ir tā papildus interese kaut ko uzzināt, kaut ko sarēķināt, protams, es kā profesijas pārstāvis ieteiktu iet pie uzturu speciālista vismaz vienu reizi pakonsultēties. Un tad jau tālāk mūsdienās daudz ko var ar mākslīgā intelekta pat starpniecību uzturu speciālisti iemācīt, kā tad tas jaunietis varēs aprēķināt sev nepieciešamo un praktiski darboties.
3: Jā, nu provocējot, var teikt, ka uztur speciālists viņiem rekurši, ten te viss ir iekšā. Viņam varbūt nemaz liekas, ka nevajag. Baibta saķēra galvu klausoties par tiem multivitamīniem. Es atceros, ka sen atpakaļ bija Amerikā pētījums, laikam, ka 9% uzsūt,

0: un 90 izčurājās.
1: Nē, mani īstenībā es sadzirdēju tieši to, ko mēs dzirdam ikdienā. Man tētis nopirka sev pulveri un teica un padalījās ar mani.
0: Nu, kas tur slikts?
1: Jā, bet vai tam bērnam vajag? Jautājums, vai tam bērnam to vajag? Mēs atgriežamies atkal un par tā patās par tiem vitamīniem. Nu, dzerot vitamīnus nepārtraukti cauru gadu, tas nav nepieciešams. Ejam pie, es tieši gribēju teikt, uzturu speciālisti šobrīd ir ļoti pieejami. Mm-hmm. Viņu tiešām, paldies Dievam, viņi ir pietiekoši daudz. Mēs varam attālināti klātienē tikties, sarunāties, aprunājamies, uztaisām elementāras analīzes. Un tad sākam domāt, ko mums vajag. Ja mums vajag dzelzi, tad mēs viņu dzeram, tāpēc, ka mums ir zemes feritīns un tā tālāk. Nevis tāpēc, ka tur tajos multivitamīnos viņi ir iekšā. Mm-hmm.
0: Diana, vēl bez jau izskanējušā ir, kas vēl piebilstams.
2: Es laikam gribētu pateikt tādu lietu, ka mums vienmēr ir jādomā, nu, ko mēs gribam no tā panākt. Jā, nevis, nu, kā stāst, nevis vispār multivitamīni, bet dzeram to, ko mēs gribam panākt.
0: Nu, piemēram, pieaudzēt svaru.
2: Pieaudzēt svaru, bet, piemēram, ļoti maz šeit, ne, bišķiņ ir ieminējis, jā, bet, lai varētu cilvēku sporta zālē ļoti labi strādāt, viņam ir jāizguļās. Cik daudz mūsu jaunieši guļ kaut vai 8 stundas, nerunāt par 10, jo muskuļiem arī ir jāatpūšās. Un ja mēs neatpūšamies un ceļamies no rīta, jā, nepareizi sakārtots, tad mēs viena cilvēki ēt vairāk nākamā dienā, citi gluži otrādi neko nē. Mums ir sabojāta vienkārši sāta sajūta, ja, ko dara miegs. Vienkārši arī kafija. Kafija nav slikts dzēriens. Viena krūzīte dienā varbūt arī jaunietim neko nedos likt, bet ja tās krūzītes ir 4 un visa gada laikā, cits ja tā stāsts, stresa, jā, mums ir parāk daudz stresa, es gribētu teikt, mums biežāk jādod sev atpūsties, jā. Arī pusaudzi.
0: Sandī, pavisam īsi, mums tūdaļ arī jābeidz saruna. Jūs visvairāk droši vien no šīs dienas ekspertu sastāvi iespējams esat iekšā sociālo mediju vidē, vai ir kaut kas, ar ko vecākiem jābūt arī uzmanīgiem, piemēram, vai internetā figurē kāda produkta, par kuriem jūs teiktu īpaši riskanti. Protams, ne Latvijas veikalos nopērkama ne PVD certificēti, bet, nezinu, tauku dedzinātāji, testosterona veicinātāji, muskuļu masas audzētāji. Vai par to arī mums ir jābūt modriem?
3: Jā, protams, jā. Ir pieejami dažādi testosterona palielinātāji, peptīdi un arī diezgan daudz tauku dedzinātāji, dažādi veidi, ir L-karnitīns un dažādi. Nu, kas ir laikam pats trakākais, kad tas aiziet kā trends, arī tā notievēšanas trends, un tas aiziet uz jaunām meitenēm. Daudz jaunas meitenes skatās uz sevi, un viņām nav pietiekami par sevi, jo viņas redz internetā slaidākas meitenes, kuras iespējams ir vienkārši AI, ja mākslīgā intelekta sataisīts ķermenis, uzlabots fotosesijās, meitenes skatās uz sevi un uzreiz zūd tā pārliecība par sevi, tāpēc gribas iegādāties uzreiz produktu, kas piedāvā ātrus, efektīvus rezultātus, detoksus un visu, ko...
0: Jā, bet šis droši vien, tad, jā, nākamās sarunas temats, jo šodien mums jābeidz vēl tikai teikšu, ka līgai, kas atrakstīja, ko speciālisti iesaka 16 gadus vecajai meitenei, kur nodarbojas ar vieglatlietiku, ēd veselīgi, bet regulāri iedzīvojas dzelzs deficītā, jānoklausās 9. jūlija ģimenes studijas raidījums, var arhīvā paskatīties, vai mūsu mājaslapā tur runājām par dzelzs deficītu, bet šodien paldies ģimenes studijā par jautājumu atbilžu sprintu, tā teikt, es saku Baibai Norītai Lapsiņai, Laimai Kampai, Dianai Jakubovičai un Sandijai Gotmanai redījumu šodien veidoja Ieva Smilga, pie skaņu pults bija Katrīna Brambergā, pie mikrofona Agnesa Linka. Rīte man kolēģi Mērita Znotiņa ģimenes studijas ietveros dosies ciemos pie Eleonoras Beatrises un Edgara Strada un viņu gadus un 7 mēnešus vecādā.

Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputātu

0: amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Šonedēļ ir raidījums, kur kritiķiem nav vietas aplūko vīrietības jeb maskulinitātes spektra kustīgajā tēlā. Recenzējam spāņu režisoru Miguel Ángel Jiménez dzimšanas dienas svinības ar Willem Dafoe despotiska miliardieru lomā un seriālu Pusvīrs, kas piedāvā Richarda Gada un Jamie Bella brāļu dueli. Tiekamies jau ceturtdien, 2003.35.
2: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām trijos dienā studijā Laura Zaķe. Pustošajos plūdos Nepālā oficiāli apstiprināta 359 cilvēku bojāeja. Pazudušo cilvēku skaits pārsniedzis 900 un lielākā daļa no tiem ir ārvalstu tūristi. Zināms, ka starp pazudušajiem ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka šobrīd nav iespējams sazināties kopumā ar Gās domas pētījumu centra SKDS veiktā aptauja. Premjera pārstāvēto apvienoto sarakstu šomēnes bija gatavi atbalstīt 15,2% respondentu, bet jūlijā 12,2%. Stāstā Edgars Kupčs.
5: Aiz apvienotā sarakstu otrajā vietā arī augustā suverēnā vara apvienība jaunatvieši, kam atbalsts nedaudz pieaudzis. Savukārt trešajā vietā ir indojis progresīvie, kuru popularitāte savukārt nedaudz samazinājusies, taču tas netraucē progresīvajiem apsteigt Latviju pirmajā vietā, jo tās reitings krities būtiskāk. Arī Nacionālās apvienības un jaunās vienotības reitings samazinās, bet Zaļo un Zemnieku savienības popularitātes nokrišanās līdz 2,8% liek šaubīties par politiskā spēka spējām iekļūt nākamajā saimā.
4: Tikmēr vairāk nekā piektā daļa respondentu atbildēja, ka nezina, par ko balsotu, bet katrs desmitais atbildēja, ka nepiedalīsies vēlēšanās. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas pārstāvji Eiropas komisijā jūlija beigās Eiropas komisijas prezidentei Urzulai von der Leyenai ir nosūtījuši vēstuli, kurā norāda uz drošības vides pasliktināšanos reģionā saistībā ar biežākiem gaisa telpas pārkāpumiem un dronu ielidošanas gadījumiem no Krievijas. Par to vēsta Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība. Vēstulē arī aicināts piešķirt aptuveni 100 miljārdus eiro, lai stiprinātu uzņēmēju darbību un investīciju vidi Baltijas valstīs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir paudis, ka militārā apdraudējuma novērtējums Latvijā nav mainījies un tieša Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zems. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas. Abi pazemes tuneļi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, ko robežu pārkāpēji izmantoja nelegālai iekļūšanai Latvijā, noteikti rakti ar Baltkrievijas dienestu ziņu. Tā šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā sacīja valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš arī pieļāva, ka augusta beigās atrastais tunelis bija tik pamatīgs, ka tā likvidēšanā būs jāveic arī apjomīgi ceļa remonta darbi. Ukrainas izlūkdienesta informācija liecina, ka Krievija sagatavojusi plānu šajā un nākamajā gadā katru gadu mobilizēt 300 tūkstošu cilvēku, proti kopumā divu gadu laikā mobilizēt ap 600 tūkstošiem cilvēku. Ukraina norāda, ka šie karavīri galvenokārt esot paredzēti, lai pastiprinātu Krievijas vienības, kas iesaistītas karā pret Ukrainu un formētu jaunas karaspēka vienības. Pasliktinājies Norvēģijas karaļa Haralda V veselības stāvoklis. 89 gadus vecais Norvēģijas karalis kopš augusta vidus atrodas slimnīcā hematoloģiskas saslimšanas dēļ. Karaliene Sonja un kroņprincis Hokons šobrīd ir atcēluši dalību visos oficiālajos pasākumos un atrodas līdzās karalim. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet

0: Relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām valstī veidosies migla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi. Rīgā nokrišņi rītdien nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs no 21 līdz 23 grādiem.
1: Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk, un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mūsu uzmanības centrā atkal Tuvie Austrumi, Palestīna, palestīniešu un Izraēlas gadu desmitiem ilgais konflikts un attiecību dinamika. Mana sarunbiedre studijā šodien analītikas vadības grupas Powerhouse Latvija, starptautisko attiecību vadītāja Sintija Broka-Kovalevska. Labdien!
2: Labdien!
1: Es sākšu uzreiz ar tādu plašu un fundamentālu jautājumu. Jūsuprāt, palestīniešu valstiskums, tas ir kaut kas iespējams, īstenojams?
2: Sarežģīts jautājums un, protams, no tādām akadēmiskajām pozīcijām raugoties, svarīgs ir definīcijas, ko mēs saprotam ar valstiskumu, kādu lomu valstiskuma veidošanā spēlē pašnoteikšanās tiesības, kāda ir iekšējās pārvaldes sistēmas struktūras to realizēt un kāda ir starptautiskās sistēmas atbalsts šiem procesiem. Un, protams, pēdējos gados mēs esam novērojuši, ka jebkas, kas saistās ar Izraels-Palestīnas attiecībām, no vienas puses tiek skaidrots vai analizēts ar tādām normatīvajām prizmām, starptautisko likumu, cilvēktiesībām, humanitārajām tiesībām, ja, un, protams, šajā starptautiskā tiesiskuma ietvarā pastāv princips starptautiskajā tiesiskumā, ka ja valsts ir izrādījusi tauta ir izrādījusi interesi virzībā uz pašnoteikšanos, tas starptautiskās sabiedrības pienākums ir to atbalstīt. No otras perspektīvas, atkal tas, kas vienmēr saduras tāds interešu konflikts un ideoloģijas konflikts, šajā jautājumā ir, protams, šīta drošības prizma un drošības apstākļi. Ja? Un, protams, Palestīnas puses nespēja šo daudzo gadu garumā nodrošināt stabilitāti, drošību iekšējās robežās, protams, izaicina šo tiekšanos uz valstiskumu. Vēl joprojām pieņemot, ka mēs dzīvojam starptautisko normu veidotā sabiedrībā, vismaz šeit rietumu ietekmes sfērā, es gribētu tiekt arī, ko norādīt pēdējo valstu paziņojumu tomēr virzieties uz Palestīnas valsts atzīšanu, ka tas ir sasniedzams process, tas noteikti ir ilgtermiņa process, bet uz to tā vien šķiet, ka neskatoties uz konflikta vēl pašreizējo klātesamību, tas process ir iesācies, jo tā droši vien ir vienkārši tādā starptautiskajās tiesībās normatīvajā ietvarā prakse, kas mums tādā kolektīvā kopienā būtu jārespektē.
1: Jūs jau pieminējāt vairāk šīs problēmas. Es saprotu, ka daudziem šis jautājums ir lielā mērā nepieņemams, bet pastāv jau tāds viedoklis, ka vispār ir apšaubāma pati palestīniešu nācijas pastāvēšana. Cik tai piemīt nāciju definējošās pazīmes? Etniski mēs īsti nevaram novilkt robežu šķirtni starp jordāniešiem un palestīniešiem. Cik palestīnieši sevi kā nāciju saistītu ar kādu potenciālo Palestīnas teritoriju. Palestīnieši sevi identificē kā nāciju ar visu teritoriju, kurā atrodas gan pašreizējā Izraela, gan, nu teiksim, tās zemes, kuras savā laikā apvienotās nācijas 40. Gadu beigās piešķīra palestīniešu valstī, un tad pēc tam tas projekts vienkārši neīstenojās dažādu apstākļu dēļ. Tā ir skaitā apkārtējo arābu valstu politikas dēļ.
2: Neviens no mums nav Palestīnā dzīvojuši palestīnieci, un līdz ar

0: To tā līdz galam jau, protams, to ideoloģisko sentimentu mēs nekad neuztversim. Bet lai nu par kuru jautājumu starptautiskajās attiecībās, tad par šo jautājumu, ka mums kaut kā sabiedrībai, nu ne tikai plašai sabiedrībai, gan pētniekiem, gan akadēmiķiem, gan arī žurnālistiem, ir tā tendence iekāpt vai nu vienās vai otrās kurpēs. Es kaut kā par šo laiku esmu mācījusies un centusies divas domas prātā paturēt vienlaicīgi. Ja redz, vienai tautai ir bijušas tiesības uz pašnoteikšanos un valsts veidošanu, un mēs zinām vēsturiski Lielbritānijas un Rietumu atbalstu, tas ir izdevies, tad tādas pašas tiesības arī tā pati doma mūsu prātā varētu pastāvēt arī ar Palestīnas pusi. Ja. Respektīvi, vienas tautas tiesībām uz pašnoteikšanos nevajadzētu ierobežot citas tautas tiesībām uz pašnoteikšanos. Izraēlai šajā gadījumā ir visas tiesības uz drošu pastāvēšanu šajās teritorijās, bet tādas pašas tiesības arī uz otras tautas pastāvēšanu. Tā kā, nu, šīs divas domas prātā, manuprāt, mums kā sabiedrībai vēl ir jāmācās paturēt vienlaicīgi un ka viņa vienu otru neizslēdz. Bet, protams, argumenti un ļoti daudz kārtīgi arī radikalizēti argumenti. Kas tad ir tās teritorijas, uz kuriem tad Palestīnas puse pretendē? Mēs pētnieki savā pētniecībā pieturamies pie 67. Gada teritorijām. Protams, abās pusēs vienmēr ir radikālākas balsis, kas uzstāja par daudz vēsturiskākām teritorijām, bet tādā starptautisko attiecību analīzē, tuvo austrumu analīzē, divu valstu konceptu analīzē, tas ir 67. Gada robežas.
1: Tātad palestīniešu valstī vajadzētu pastāvēt Gazas joslā un Jordānas upes rietumkrastā, bet nu tad, ja ir runa par 67. Gada robežām, tad lielajā daļā Jordānas upes rietumkrasta, tā ir skaitā pašās piekrastes teritorijās, kuras šobrīd ir Izraela definējusi kā savai drošībai absolūti nepieciešama teritorija.
0: Nu jā, rietumkrasta teritorijas mums ir trīs zonās sadalītas. ABC zonā, sākot no administratīvās pārvaldes, no Izraels puses, līdz arī, protams, militāri kontrolētai un ierobežojošām kustībām. Un, protams, Jeruzaleme, kā starptautiski atzīta neatkarīga teritorija. Līdz ar to, tas teritorija jautājums ir, protams, klātesošs, tas ir 67. Gada robežas, bet, protams, arī šīs divas domas galvā paturot vienlaicīgi. Svarīgi, protams, ir, iepriekš mēs runājam par valstiskuma funkcijām, un tad mums ir vairāki principi, pēc kuriem mēs it kā varam noteikt, vai tauta var pretendēt uz valsti vai nē, no teritorija, pārvalde, starptautiskā atzīšana. Bet, protams, arī starptautisko tiesību ietvaros pētnieki runā par to, ka tās ir tādas ļoti praktiskas un ļoti sausi veidi, kā uz to skatīties. Līdz ar to tā patiesā noturības spēja, nu, un šeit tiešām ir jautājums par pašas Palestīnas puses spējām garantēt stabilu un caurskatāmu pārvaldes sistēmu. Un tas ir, protams, tas lielais mājasdarbs, kas šajā pusē ir. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs piešķirt valstiskumu vai nepiešķirt valstiskumu, skatāmies uz to, cik ilgu laiku valsts ir runājušas par tiesībām uz pašnoteikšanos, tad pēc tādas mēraukas mēs varētu valstiskumu atņemt ļoti daudzām tautām. Tie ir nepārtraukti procesi, citas valsts šo identitāti atrod ātrāk, citas tautas šo identitāti atrod lēnāk. Protams, palestīniešu identitāte lielā mērā ir saistīta ar pretošanos Izraēlai. Protams, arī tas smagais paradoks šajā jautājumā, ka valsts suverenitāte nevar veidoties okupācijas ēnā, stabilitāte nevar veidoties okupācijas ēnā. No vienas puses šie jautājumi ir savstarpēji ļoti saistīti. Protams, Izraels drošība saistās ar Palestīnas politiskās valdības stabilitāti un demokrātijas līniju. No otras puses identitātes ēdiens. Kas tad ir tā palestīniešu identitāte? Vai bez Izraēlas vispār pastāv palestīniešu identitāte? Protams, ja mēs zinām arābu nacionālismu kustību pēc tam, kad eiropieši sāka pamest tuvo austrumu teritorijas, protams, sākumā tas bija arābu nacionālisms, kurš attīstījās, un pēc tam katra valsts attiecīgi veidoja savas nacionālās intereses, savas pozīcijas un nodibinājās vairākas neatkarīgas valsts tuvajos austrumos, un tad arī, protams, Palestīnas puse bija spiesta šo identitāti tāti definēt, un, protams, tā lielā mērā saistās, ja, un kur arī stāsta par to, kāpēc 67. un 68. Gadā Palestīnas puse nepieņēma ANO piešķirtās teritorijas. Un līdz ar to mums jāsaprot, ka tā identitāte arī viņa veidojas reakcijā uz ārējām aktivitātēm, vai tā bija kādreiz Osmaņu impērija, vai pēc tam tā bija Britu. Protams, tās identitātes definīcijas ir svarīgas, un viņas kaut kur, protams, arī šobrīd ļoti lielā mērā rezonē gan ar to, kādu ideoloģiju pārstāv Hamas, gan ar to, kādu ideoloģiju pārstāv rietumkrasta puses un sabiedrības sentiments kopumā.
1: Kaut kāda pretdarbība, pretestība ir klātesoša ļoti daudzu

0: Franciju tapšanā. Nu, sāksim ar Franciju un Marseljēzu kaujas dziesmu, izejot aizstāvēt republiku pret visu pārējo pasauli gandrīz tajā brīdī. Bet mēs jau arī labi zinām, ka tad, kad šāds sentiments kļūst kādas nācijas pašizjūtā dominējošs, tad tās sekas lielākoties ir destruktīvas. Vācija, kurai ir jāiegūst pelnītā dzīves telpa. Ja? Pašreizējā Krievijas politika ar kaut kādām pagātnes statusā balstītām it kā tiesībām rīkoties pretēji starptautisko tiesību normām un tā tālāk. Nu, man jāsaka, ka grūti iedomāties vēl kādu citu nāciju uz pasaules, kur šī izjūta būtu tik izkāpināta, kāda tā ir palestīniešiem. Pagātnes pieredze mums rāda, ka tur, kur palestīniešiem tika dota pietiekama pašnoteikšanās, proti Gazas joslā, uzkundzējās absolūti teroristiska, noziedzīga organizācija, Hamas, ar radikālā islāma ideoloģija lielā mērā, nu, plus tur arābu nacionālisms. Nu, palestīnieši, es teiktu, kā nācija vai seminācija ir izdarījuši visu, lai tiem neusticētu neatkarīgas valsts status. Es teiktu tā, nu, ja Palestīnas valsts pastāvētu, tad šīs valsts konstitūcijā būtu jāieraksta vienā no pirmajiem pantiem Izraēlas valsts atzīšanas princips.
1: Jā, absolūti. Jautājumā nu, ļoti caurstāvotas pretnostatījums, vai nu viens vai nu otrs, kas man ved, protams, sākotnēji pie tās domas, ka tām divām domām mūsu prātā ir jāvar būt vienlaicīgi. Un tādī pat laikā, protams, arī šis te drošības naratīvs pret šo te normatīvo naratīvu. Un ne jau Izraels Palestīnas jautājums ir vienīgais, kur viņš sadurās. Vienalga vai tā ir Ukraina, Krievija vai kas cits. Mēs šobrīd dzīvojam tādā pasaulē, kur šī normatīvā vērtību sistēma viņa grūst. Un ap velti ir plaši izskanējis apgalvojums, ka Gazas situācija, kas attīstījās pēc Hamas terora aktiem Izraēlā, ir tāds litmus tests starptautiskā likumā balstītai sistēmai kopumā. Absolūti tas tā ir. Bet no otras puses, protams, starptautiskais tiesiskais regulējums ir tik stiprs, cik ir stipra politiskā griba šīs sistēmas dalībniekiem. Arī jautājumi, kas ir izskanējuši par to, kāda tad būtu Palestīna, ja tai būtu pilnas tiesības pašnoteikšanos, nu mēs jau nezinām. Mēs tikai spekulējam no tā, ko mēs redzam pēc tā, kā notikumi ir attīstījušies. Arī šis jautājums par to, vai Palestīnas pašnoteikšanās vai pilna suverenitāte ir balva par labu uzvedību vai priekšnoteikums stabilai attīstībai. Man atbildes nav. Es domāju, nu, nevienam nav, bet tie ir jautājumi, kas mums ir jāuzdod, un par to arī mēs esam runājuši, kaut vai tajā pašā kontekstā Latvija atzīst vai neatzīst Palestīnas valsti. Mēs vēl esam tajā kategorijā, kas uzskata valstiskā līmenī, kad suverenitāte ir balva par labu uzvedību. Lielākā daļa pasaules valstu, ja nemaldos, jau virs 150 valstīm pasaulē ir atzinušas Palestīnas virzību uz pašnoteikšanos un suverenitāti, signalizējot par to, ka tas ir mazliet tā kredīts, uz ko mēs tagad sagaidām, protams, labu uzvedību un valsts pārvaldes efektivizāciju, rekonstrukciju un vienalga, ko tas sevi ietver. Tas ir tāds atvērts jautājums, kurš mehānisms tiešām strādās, ja, un mēs jau nekad nevaram paredzēt nākotni, un starptautiskās attiecības kopumā ir sociāla zinātne, kur pareizās atbildes mums nav, un viņas nekad nebūs. Un sadursme starp normatīvo redzējumu un tādu reālu politikas redzējumu viņa vienmēr būs klātesošie. Bet, protams, man kā jaunās paaudzes pētnieka, man kas akadēmijā ir mācījies un lūkojies uz pasauli caur normatīvo prizmu, kas ir studējis starptautisko likumdošanu, es gribētu, lai tā demokrātiskā pasaules daļa nav to valstu lokā, kas degradē starptautiskā likumā balstītu kārtību. Un šeit runājot arī par valstu atzīšanas procesu vai par starptautisko kriminālu likumu procesu, mēs zinām, ka Izraels Palestīnas gadījums nav situācija vai notikuma attīstība tikai starp divām pusēm. Visur ir iesaistīta starptautiskā sabiedrība. Mēs ar savu balsi, ANO drošības padomē, starptautiskā tiesā, starptautiskā krimināla tiesā, mēs esam daļa no šī procesa, kurā virzienā šis process virzās. Cilvēktiesību kodeks paredz, ja tauta ir radījusi interesi par pašnoteikšanos starptautiskajā sabiedrībā, tas ir jāatbalsta. Ja tas ir arī bijis Latvijas dibināšanās priekšnosacījums un jebkuras citas nācijas dibināšanās priekšnosacījums. No otras puses, protams, ja šī tauta valsts veic starptautisko tiesību pārkāpumus, starptautiskās sabiedrības uzdevums ir redzēt tos pārkāpumus un darīt visu, lai šie pārkāpumi tiktu vai nu sodīti vai nepieļauti. Ja? Rietumu sabiedrība kopumā buksē abos gadījumos. Ja? Un tā noteikti ir daļa no no sarežģītības. Kāpēc šīs atbildes nav? Tāpēc, ka nav jau skaidru pozīciju. Un pozīcijas tiek pielāgotas katras valsts nacionālajām interesēm, ģeopolitiskajām, geogrāfiskajām.

0: tajām pozīcijām, un viņas ir mainīgas. Un no vienas puses ir gan labi, gan slikti. Tā pozīcija var mainīties gan uz vienu, gan uz otru pusi, izejot no mūsu pašu interesēm droši vien.
1: Par starptautiskās sabiedrības lomu es varu tikai piekrist. Manuprāt, situācija pašreiz Izraēlas un Palestīnas konfliktā un vispār tojos austrumos ir viens no rezultātiem tam, kā starptautiskā sabiedrība, bet primāri te ir jārunā par tām valstīm, kuru rīcības spēja, resursi ir nozīmīgākie. Tad šī iesaisti ir bijusi ar mīnus zīmi, es teiktu, pret to, kas bija šai reģionā līdz augstākar beigām. Un tad augstam karam beidzoties iestājās arī šajā ziņā tāds mierpilns atslābums. Lielas armijas mums nevajag, un arī, acīm redzot, teiksim, rūpīgi sekot tam, kas tur notiek, nevajag. Un Gāza nu ir rezultāts, jo es domāju, ja tagad paskatoties atpakaļ uzdot to jautājumu, kā varēja pieļaut, ka Gazā uzkundzējas tāda organizācija kā Hamas, pie tam uzkundzējas absolūti nedemokrātiskā veidā. Ar slepkavībām, ar teroru pret konkurējošo politisko organizāciju. Un tajā pašā laikā, teiksim, apvienoto nāciju un citu organizāciju finansiālais atbalsts turpinās, un tad brīnās, ka no naudiņas, kura bija paredzēta tur kanalizācijas sistēmām, ir sataisīts raķetes un šauj pa Izraēlu.
0: Tieši tā, pēc traģiskā 7. oktobra austrumu pētnieku vidū ļoti skaļi izskanēja arguments, ka pat Eiropas Savienība un arī jūs pieminātāji visi dažādi ANO un Pasaules bankas fondi ir bijuši daļa no tā, ka Hamas varēja izdarīt to, ko viņi izdarīja, protams. Bet viena atkāpe par iepriekš minējāt par politiskā islāma ideoloģiju, kas ir absolūti būtiska. Lai saprastu gan Hamas ideoloģiju, gan arī varbūt tādu sabiedrības radikalizācijas procesu un arī, ja mēs plašāk par reģionu domājam, kas saistās gan ar hutiešiem, gan ar Hezbollah. Terorisms ir metode. Terorisms ir karadarbības metode. Pietiekami vienkārša metode, lai maksimāli traumatizētu sabiedrību, ja un tādējādi virzītos uz politiskajām pārmaiņām, sev vēlamām politiskajām pārmaiņām. Bet terorisms nav politiska ideoloģija. Un tā politiskā ideoloģija saistās ar radikālo džihādu, ko jau aizsāka Eģiptē musulmaņu brālība, un no tā attīstījušies Adzari Saīds Kutips, viens no pirmajiem tādiem ideologiem ar saviem rakstiem saistījiem. Tāda radikālā islāma ideoloģija ar politiski motivēto aktivitāti. Lai izprastu sabiedrības radikalizācijas procesu un to, kāpēc Hamas dara to, ko viņi dara, un kā viņi dara, mums nepietiek tikai, ka mēs uzliekam terorisma zīmogu viņiem virsū. Jo teroristiskās organizācijas pasaulē ir daudz un dažādas, bet viņu ideoloģijas ir ļoti atšķirīgas. Ceļojot pa tuvajiem austrumiem, un tuvajos austrumos mums ir gan Arābu valsts, mums ir Irāna, mums ir Izraela, līdz ar to, protams, tas ir ļoti plašs, ļoti dažāds reģions, un tās perspektīvas arī ir ļoti dažādas. Bet šī pretošanās kustība ārējām ietekmēm, primāri jau Amerikas Savienotajām valstīm un Izrēlā, tā ir tā, kas baro šo te radikālo spārnu. Un uz tā rēķina, uz pastāvošās okupācijas rēķina, uz ASV interesēm, tuvajos austrumos tas radikālais gals jau ļoti stabili sēž un barojās. Un, protams, pirms ASV nostabilizēja savu varu tuvajos austrumos, augstā kara periodā, protams, situācija bija citādāka, bija Eiropas varas, bija Francija, Lielbritānija, kam bija savas intereses, un tie jau tur sastrādāja pietiekami daudz nepatikšanu, kas to situāciju tikai sarežģīja, sākot ar Balfūra deklarāciju, kur pirms tam sarunās ar Arābu valstiem, Brīti solīja valstu pašnoteikšanās tiesības Arābu nācijām, tad gadu vēlāk nāca klajā ar Balfūra deklarāciju, respektīvi atbalstu ebreju zemes izveidē Izrēlā. Līdz ar to tā pretošanās ārējiem spēlētājiem, lai kas tas būs, vai tā būtu Eiropa, vai tā būtu ASV, vai tā būtu pēc tam Izrēla kā ASV projekts vai rietumu projekts viņu perspektīvā, viņa jau ir sena un ilgstoša. Līdz ar to arī pietiekami ilgstošs laika periods droši vien ir nepieciešams, lai to radikalizācijas līmeni mazinātu. Bet, kā jūs iepriekš minēju, suverenitāte, stabila suverenitāte nevar tikt attīstīta uz okupācijas rēķina. Ja? Un tad, protams, tas jautājums, kurš tad būs pirmais? Vai Izrēla izvilks savus spēkus no okupētajām teritorijām, vai tad Palestīnas pusē tiks galā ar Hamas radikālismu un izveidos stabilu caurskatāmu politisko sistēmu? Tas ir atvērts jautājums, un šobrīd mums uz galda ir alternatīva. Mums ir tehnokrātiskā valdība, kas it kā ir izveidota atrodas šobrīd šeit vēl joprojām Ēģiptē un ir gatava it kā darboties, pārstāvēt Palestīnas puses intereses starptautisko novērotāju redzeslokā. Vienā brīdī Izraela to pieņem, otrā brīdī nepieņem. Bet tas ir

0: viens no alternatīviem veidiem, ja mēs šeit ar Eiropā runājam rietumos par divu valstu risinājumu, kas no vienas puses ir pilnīgs absurds koncepts, jo neviena no pusēm vairs par šādu risinājumu nerunā. Mēs vēl joprojām it kā pie viņa pieturamies. No vienas puses jā, jo tas it kā būtu viss godīgākais pret abām pusēm mehānisms, kā risināt šo jautājumu, bet arī pašā laikā droši vien, ka ir jāskatās tādo alternatīvo risinājumu virzienā, jo ir skaidrs līdz šim patīk mums vai nepatīk, kāda ir bijusi līdz šim pastāvošā kārtība Izraēlas aktivitātes un Palestīnas aktivitātes. Drošību šāda pati pieeja nākotnē negarantēs. Nu, tas, es domāju, ir visiem skaidrs līdz ar 7. oktobri. Līdz ar to nu, jābūt pietiekami droši vien radošiem nākotnē, lai to risinājumu meklētu, bet manā izpratnē viņš varēs būt ilgtspējīgs, tikai tajā brīdī arī pie lēmumu pieņēmēju galda būs arī Palestīnas puse un, protams, Izraels puse. Jo visi šie priekšlikumi, kas ir no ārpuses nākuši, Palestīnai piešķirt viņu zemi, ja, vai sadalīt zemes divās zemēs no tādas pretestības kustības, perceptīvas raugoties, tas tiek traktēts kā no malas uzliktas saistības, un tas tikai un vienīgi baro pretestības kustību, nevis to radikalizāciju mazina.
1: Par šo jautājumu mēs jau runājām, cik ticama vispār šķiet palestīniešu sabiedrības deradikalizācija. Cik tas ir ticami, ka tas līmenis, kā mūsu eksistence kā tāda, un tas, ko no mums Allāhs sagaida šai pasaulē, ir Izraēlas un vēlams visu ebreju iznīcināšanu.
0: Nu, tas ir tas radikālais spārns, un jebkurā pusē tā radikālā politika ir klātsoša, arī Izraels pusē viņa ir ļoti radikāla un ļoti klātsoša. Līdz ar to es absolūti nesliecos apgalvot, ka radikālā spārna ideoloģiju mēs varam izskaust no vienas pasaules nācijas. Viņa vienmēr būs pastāvoša, protams, tie radikalizācijas līmeņi ir dažādi. Tas, jebkurā gadījumā, ir ilgtermiņa process, tas nenotiks rīt, tas nenotiks iespējams pat ne pēc 5 un 10 gadiem. Bet, ja tā ilgtermiņa stratēģija ir divām nācijām drošībā pastāvēt līdzās vienai otrai, tad tas ir divvirziena ceļš. Tad tas ir, protams, Hamas atbruņošanas jautājumu risināšana un tas ir Izraels okupācijas jautājumu risināšana tikpat lielā mērā. Vēl joprojām Izraela ir tā valsts demokrātiska nācija, kuras robežas nav skaidri definētas, un tas ir fundamentāls jautājums. Un pie šī jautājuma nerisināšanas nav vainīga tikai Izraela, tur ir vainīga visa rietuma sabiedrība. Šo jautājumu lielā mērā esam ielikuši atvilktnē un neaiztikuši ļoti ilgu laiku. Un tā ir mūsu līdzatbildība, un ir skaidrs, ka tā situācija negarantēs drošību nākotnē nevienai no pusēm. Tāpēc pieeja ir jāmainās, un, protams, tas skan varbūt kaut kur naivi, varbūt kādam neiespējami, bet tas ir divvirziena ceļš. Bet divvirziena ceļš, kur mēs nekad skaidri nevarēsim pateikt drošu gala rezultātu, jo tās ir starptautiskās attiecības, un tā politika visur pasaulē ir ļoti dinamiska.
1: Kas būtu tie pretimnākšanas soļi, kas būtu jāspēr Izraēlai šai ziņā? Elementārais karaspēka tagad atvilkšana no Gazas, karadarbības pārtraukšana, kas ir, nu es teiktu, drīzāk jau mēnešu nekā gada perspektīva, ka tas arī notiks, un cik es saprotu, Izraēla, ja neskait dažus radikālus politiķus, nepretendē anektēt Gazas sektoru. Faktiski nekad arī nav īsti pretendējusi. Sarežģītāk ir par Jordānas rietumkrastu. Kur tur būtu tas, no kā Izraēlai būtu jāatsakās, lai mēs varētu teikt, ka tā ir savu soli nākusi pretim?
0: Tas nav jautājums man, tas ir jautājums Palestīnas tautai, Palestīnas lēmumu pieņēmējiem. Redz arī, mēs iekāpjam tajā starptautiskā tiesiskuma kurpēs, ja jūs minat, ka Gaza principā nekad nav bijusi anektēta un neviens arī uz to nepretendē. Jā, absolūti tā ir, bet starptautiskā tiesiskuma dokumentos ir daudz un dažādas nianses un ir svarīgs, ko mēs saprotam ar, piemēram, nu, konceptu pārvaldīt. Pārvaldīt nenozīmē būt militāri klātesošam, ja, un šeit Gazas kontekstā mums visiem ir skaidri zināms Gazas blokādes koncepts, kur principā tika kontrolēta teritorija kopš tā brīža, kad Izraela apgalvo viņu izvilka militāro spēku. Un atkal tas mums ved pie jautājuma, kā kontrola ietekmē pašnoteikšanās procesus, cik lielā mērā Palestīnas pusē ir pieeja resursiem, cik ļoti Palestīnas pusē ir iespējams attīstīt ārējo tirzniecību, ārējo ekonomiku, politiskās struktūras vienības. Gan Gazā tās ir tikušas kontrolētas, gan arī, protams, rietumkrastā šīm te trīs līmeņu pārvaldību tās lielā mērā ir tikušas kontrolētas. Un viens no pirmajiem, ko mēs dzirdējām pēc 7. oktobra teroraktu, ka principā valsts pārvaldes sistēma rietumkrastā ir apstājusies, jo Izraela vienkārši

0: neatsaldē Palestīnas līdzekļus, ko tā kontrolēja. Nav jābūt militāri klātsošam, lai de facto kontrolētu tautas funkcionēšanu. Droši vien ir īstermiņa un ilgtermiņa stratēģijas, par kurām mēs varam domāt. Nu, viens no tādiem fundamentālajiem jautājumiem, manuprāt, kas ir svarīgi, ir, protams, politiskie signāli, ko viena un otra puse raida. Un kamēr mēs pēdējos mēnešos esam vērojuši ASV prezidenta Trumpa iniciatīvas par Gazas miera plānu, protams, tur var diskutēt, cik cemas, cik neticamas, cik Netaņahu politikas atbalstītas un cik Palestīnas puses atbalstītas, bet principā šī diskusija par tādu samierināšanos notiek. Un šīs diskusijas ietvaros mēs redzam, ka Izraels puse situāciju ļoti sarežģīja. Un te nav runa tieši attiecībā par Palestīnu, bet kaut vai arī par naratīviem, ko pauž Netaņahu un prezidents Trumps. Ja? Nu, ļoti lielā mērā atšķirīgi. Mēs redzam, ka vardarbība, setleru vardarbība rietumkrastā turpina pieaugt.
1: Izraels kolonistu.
0: Izraels kolonistu, jā, aktivitātes rietumkrastā turpina pieaugt. Līdz ar to pat nerunājot par okupācijas pārtraukšanu, par zemju atbrīvošanu, kas ir tāls process, droši vien, ja mums uzticība arī neradīsies tam šīm pusēm īstermiņā, bet ir jābūt daļai no procesa. Nevis preses brīfingos runājam par izlīgumu, tikmēr mūsu kolonisti nodarbojas ar vardarbību rietumkrastā. Ja? Un tie ir mazi pakāpeniski soļi pārtraukt no valdības puses setleru atbalstu, pārtraukt setleru kustības, apturēt jaunu apmetņu veidošanās projektus, apturēt radikālu diskriminējošu retoriku politiskajā komunikācijā, ja, jo tā var, bet tā arī droši vien var nedarīt. Un tas neietver militārās stratēģijas maiņu pret šīm teritorijām. Droši vien vienkāršas lietas, kuras var izdarīt, ja ir politiskā griba. Un tas jau, protams, lielā mērā iet kopumā ar tādu lielāku Izraels stratēģiju. Sākumā minējāt par 7. oktobri, ka tas bija liels pavērsiens. Jā, protams, tas tā bija, un drošības naratīvs Izraels ārpolitikā pret palestīniešiem, protams, nostiprinājās, un to arī atbalstīja starptautiskā sabiedrība, un, protams, vietā, bet, ja mēs skatāmies vēsturiski, vai tā būtu Netaņahu valdība vai jebkura cita valdība, pirms tam šīs pozīcijas pret Palestīnas pašnoteikšanos, viņas jau nav katastrofāli savādākas no tā, ko mēs redzam šobrīd. Gan politikā, gan arī starptautiskajās tiesībās ir konkrētā politika, kas šobrīd notiek, un tad ir nodoms. Un izmaiņas, manuprāt, fundamentālākas izmaiņas ir nepieciešamas nevis tādās konkrētās politikas izmaiņu veicināšanā, bet nodoma pārdefinēšanā, jeb kopumā definēšanā par to, kāda ir mūsu vīzija par to, kā šis reģions attīstīsies. Jo tur, protams, tās idejas varēja no ļoti radikāliem risinājumiem, no plašākās Izraēlas risinājumiem, līdz arī divu valstu risinājumam. Un skaidri jau tā pozīcija, nu, līdz galam, es domāju, nav neviena. Manuprāt, lai cik tas paradoksāli neizklausītos, 7. oktobra terorakts pret Izraēlu Palestīnas jautājumam deva vēl vienu dzīvību, vēl vienu elpu. Līdz tam mēs par to nerunājām. Tas vienkārši nebija dienas kārtības jautājums. Šobrīd jautājums ir atgriezies ne tikai medijos, bet arī politiskās dienas kārtībās, arī tādās valstīs, kur tas vēsturiski vienkārši nav bijis nepieciešams. To starp arī Latvijā. Pateicoties tam, ka ir sabiedrības spiediens uz šo sabiedrisko un politisko diskusiju, es paredzu, ka šis jautājums no dienas kārtības nepazudīs. Es nesaku, ka viņš tiks atrisināts, bet es domāju, ka spiediens tradicionāli nēsošais vai mērenais spiediens uz politikas veidotājiem, ārpolitikas veidotājiem Eiropā, transatlantiskajā telpā turpinās pieaugt, kā rezultātā arī mēs redzēsim noteikti ļoti dinamiskāku arī politiku, gan attiecībā uz Palestīnas pusi, gan arī attiecībā uz to, kā mēs veidojam savas attiecības ar Izraels valsti.
1: Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manai sarunbiedrei, analītiskās vadības grupas Powerhouse Latvijas starptautisko attiecību vadītājai Sintijai Brokai Kovalevskai.
0: Paldies!
2: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.

0: kur kritiķiem nav vietas.
1: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
0: Studijā, protams.
2: Kur kritiķiem nav vietas.
0: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu.

0: Džulienu Nuhumu Kulibalī.
1: Sveika, dārta, sveika, klausītāji, te nu mēs esam atkal.
2: Jā, sveiks, Džulien, sveika, klausītāji, un mēs turpinām savu mūžīgo dzīves uzdevumu.
1: Šoreiz mūsu fokusā ir spāņu režisora Migela Anhela Himenesa drāma dzimšanas dienas svinības, kā arī jau kādu laiciņu ēterā esošais seriāls, vai drīzāk daudz arī mākslas filmu Pusvīrs, kas, nu, es domāju, ka joprojām man, teiksim tā, kairina smadzeņu garozu.
2: Sāksim ar mums ļoti pārsteidzošu diskusijas iekustinošo darbu, proti dzimšanas dienas svinībām. Šis kinodarbs ir skatāms Latvijas kinoteātros no 28. augusta.
3: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence.
2: 70. gadi vai arī tikpat labi vakardien. Grieķu kuģniecības magnāts Markus Timoleons ir nedaudz Aristoteles Onassis. Gadiem ritot, viņš ir izkarojis savu vietu biznesā, tomēr bez paputējušās otrās laulības, intrigantiem, spāņu fašistiem un nodevējiem tuvāko lokā, Markus vienīgais lolojums ir viņa meita Sofija. Gaidot viņas 25. dzimšanas dienu, Titāns sarīko vērienīgs dzīrs, kas pārrakstīs ne tikai ģimenes asinssaites, bet arī atsauksies Negronī Malkiem ar pašu Freidu. Vai tu atminies kulta franšīze Emanuela?
1: Nē, taču nosaukums vien mani vedina uz grazniem interjeriem, uz sastīvinātām matu sasukām, uz brokāda audumiem, apvainojumiem, kas augstāk par visaugstāko šampanieti. Vai es esmu trāpījis desmitniekā?
2: Tu esi ļoti tu. Un arī daļa klausītāju, varbūt arī paši atminēsies, 90. gados ļoti daudz skatīto un izrādīto franšīzi, kuras sākums ir 74. gadā. Tas ir franču kinodarbs, kas piedāvāja šo precēto franču sievieti un viņas seksuālo atbrīvotni.
0: Dārta, kas ir verbālā recenzija?
4: Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt. Tamdēļ runājam.
2: Noskatoties dzimšanas dienas svinības, tām ir ļoti daudz kopīga ar Emanuelu, proti šo eiro pudiņa fenomenu. Tad klausītāji, tas nav akadēmisks termins, bet to izmanto paši nozares profesionāļi, lai raksturotu visbiežāk Eiropas kinodarbs, kas ir koprodukcijas, kur ir sapulcināta vesela Eiropas bābela aktieru lokā, un visi cilvēki runā ar ļoti spēcīgu akcentu angliski, un arī pats filmas uzstādījums vai mērķis paliek maznozīmīgs, bet centrā ir, protams, šie skaistie Eiropas paskartīšu skati. Nu, lūk, no Emanuels līdz Eiropudaņiem un Žulien, kāds ir tavs iespējas noskatoties dzimšanas dienas svinības?
1: Pirmkārt, es domāju, ka klausītājiem ir jāatklāj, ka bez šaubām šī ir aktieru izvēlē motivēta filma. Šī arī ir filma, kas seko Himenesa filmai Skats uz jūru pirms 6 gadiem. Un šis arī ir darbs, kas ir izrādīts Pērnu Kārno kinofestivālā, tātad diezgan visnotaļ prestižā kino izrādīšanas vietā. Par spīti ļoti daudzām paralēlēm ar tevis jau piesauktu ekscentrisko grieķu bagātnieku Džeklīns Kenedijas otro vīru, sauksim to tā, Aristotelo Onassis, šis ir mazāk mēģinājums fikcionalizēt viņa personu, bet drīzāk Onassis kalpo kā tāda veidne, kurā ieliet šajā gadījumā nabagu Willem Dafoe. Kāpēc nabagu? Viņa attēlotais Markus Steoleons ir faktiski vīrietis eksterjerā. Var redzēt, ka ir liels prieks filmēt uz skaistās Korfūs salas, brīnišķīgos interjeros.
2: Fascinējoši. Piejūras klimats apbrīnojums pievienojos.
1: Pilnīgi.
2: Nu, pilnīgs eiro pudiņš.
1: Liels prieks ietērt veselu aktieru plejādu, par kuriem mēs arī vēlāk parināsim 70. Gadu tērpos, lai gan tas patiesība sakot nav tik svarīgi. Varbūt tu vari ieskicēt, par ko dzimšanas dienas svinības vispār ir. Kam tad vispār ir dzimšanas diena
2: galā? Par dzimšanas dienu galā. Un

0: klausītāji, ir būtiski runāt par Willem Dafoe, tātad galvenā varoņa, miljardiera, patriarha Markusa lomā. Tas, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, Žiljana, tu pieminēji grieķu autora Panagiota Karneza romānu 2007. Gadā izdoto, kas, jā, apspēlē Aristoteļa un Nāsas personību, un tas, kas, manuprāt, šajā filmā iztrūks, jo klausītāji dzimšanas dienas svinības ir kamerdrāma, tātad darbība norisinās aristoteliskajā tradīcijā 24 stundu laikā, noteiktā vietā, sākas ar saules rietu un arī beidzas savā ziņā ar saules rietu. Arī ļoti fizisku un arī simbolisku. Kas ir būtiski, romāns piedāvāja Markusa šo cilvēku, kurš ir izkarojis savu ceļu. Viņš ir tas varonis, kurš ar savām kailajām rokām ir ar lāpas izracis jūru, kas parāda šo vīrišķības kaut kādā mērā performansi kā likumsakrību jau viņa briedumā, kad viņš ir jau izauklējis savu vienīgo meitu, kurai aprit 25 gadi.
1: Viņai arī tad ir tā dzimšanas diena.
0: Jā, viņai arī ir tā dzimšanas diena, viņa ir tā gaviļniece. Filma it kā uzlūko Markusu, tad Willem Dafoe varoni kā antagonistu, bet tajā pašā laikā ārkārtīgi estetizē, stilizē, padarot viņu par tādu kā Eiropas, nu, Mare Nostrum, vidusjūras playboys pat saukt. Iedomājieties, hedonistiskā tēta lomā mums ir amerikāņu klasiķis Willems Dafoe, meitas lomā, tātad gaviļnieces lomā, dāņu aktrise Vika Carmen Sonne, kur mēs pazīstam no Magnusa Van Horna meitenes radatu, tātad 2024. Gada darba. Otrās sievas lomā, Olivijas lomā, ir spāniete Emma Horesa, bet britu biogrāfa Iena Forstera lomā ir Jo Coles. Un te es lieku punktu. Kā varbūt šāda uzvārdu sakritība ar Forresteru dinastiju no Hameleona rotaļām? Jā, izklausās, ka mēs varbūt ironizējam par šo darbu, bet ir tāda sajūta, ka arī pats darbs ļauj sevi kariķēt. Un tas, ka filmas dialogu rikušets sastāv no frāzēm "Tu izskaties labi, tēti, tēti, lai lūgt manā salā", un šīs frāzes atkārtojas neticami daudz, ir paralēlas ar Tomī Viso kulta filmu Istaba.
1: Es piekrītu, jā, jo Dafoe attēloto Markusu Teoleonu ir it kā aptīta sižeta stieple, taču to nekādā veidā nevar saukt par tēlu izpēti vai raksturā bāzētu uzstāstniecību. Mums it kā formāli tiek atklāta galvenā tēla trauma. Šajā gadījumā ar to filmu arī sāks, domāju, ka neko neizbojāšu. Tātad ir miris kādu laiku atpakaļ patriarha vienīgais dēls. Un it kā mūsu formāli tiek arī dzen iezīmēt kaut kāda ietekmes schematika, kas notiek šajos te garajos ekspozīcijas vajadzībām neticami pakārtotījos dialogos. Un paralēli ar tādiem apskriktiem kadriem mums arī tiek suģestēta doma par kaut kādu neredzamu tēlu, par it kā spiegu, par kādu trešo, kas to visu vēro no malas, taču nekas no tā nerealizējas. No vienas puses varētu filmu kritizēt par to, ka tā it kā piedāvā jau pazīstamu kaut kādu schematiku un tad iet pavisam citu ceļu. Tā varētu darīt, ja šis ceļš kaut kur vestu. Šajā gadījumā tas neved pilnīgi nekur. Es domāju, ja vien neskaidro šo te mīlestību pret atsaucēm un kaut kāda veida stilizāciju. Tad 1975. Gads te atplaukst ne tikai modē, bet arī, teiksim, mīlestībā pret britu rokgrupu The Animals, taču netrūkst arī kaut kā tādu jocīgu anahronismu, kas ir savādi darbā, kas tik acīm redzam vēlas skatītāju iegremdēt autentiskā vai iespējami autentiskā sava gadsimta vidē. Pieņemsim ļoti ilustratīvajā skaņu celiņā. Goši tāpatās, kā tur skan sveicināti manā salā vai tēti, tēti. Ja nu gadījumā jūs nesapratāt, ko nozīmē kāds skatiens, neuztraucieties pēc minūtes vai visticamāk pusminūtes skanošā dziesma to paskaidros. Tad šajā skaņu celiņā, pieņemsim, izskan Glorijas Gaynors, nu, himna I Will Survive, kas 75. Gadā gluži vienkārši nebija vēl uzrakstīta.
0: Ir ļoti pārprasta, manuprāt,

0: vēlme veidot citu kolēģu, nu jau aizgājušo kolēģu, piemēram, Michelangelo Antonioni, vizuālo valodu un atsvešinājumu, kurā runātais vārds sevi neataisno un tās ir liekas drēbes. Tāpat ir jūtama vēlme doties Luchino Visconti dekadences virzienā, kur katra darbība un katrs varonis un katra, kā lai saka, arī parādīšanās raksturo sabiedrību, no kuras šie cilvēki nāk. Mums ir dots ļoti daudz šajā filmā, bet es pat teiktu drīzāk, ka tās ir standarta situācijas par despotisko tēvu un viņa izlapušo gaidībās esošo meitu, kurai vēl ir šis te nodevības akts, un tajā pašā laikā viņa vēlas iegūt brīvību, bet arī viņai patīk šī kontrola. Un tur izveidojas, protams, ļoti jau labi noļota redzēta dihotomija.
1: Pašā filmas tekstā notiek ļoti liela paļaušanās uz skatītā iepriekšējo pieredzi, uz caurumu aizlāpīšanu. Un kādā mirklī skatoties filmu, es domāju, kur ir šī robeža starp lāpīšanu un jau vienkārši jaunas drēbes adīšanu vai aušanu.
0: Žaliet, runājot par aušanu, es tieši savos pierakstos gatavojoties sarunai par dzimšanas dienas svinībām biju pierakstījusi kārtējā alegorija par toksiskajām vecāku un bērnu attiecībām, ediet bagātos kritika un dialogiem, kurus varētu izšūt krustdūrienu uz dūrēņiem, lai dāvinātu radiniekiem siltākām ziemām.
1: Vienā mirklī man likās, ka varētu būt arī kāds glābiņš, jo proti šī te ģimenes drāma, mēs diezgan ātri saprotam, ka tā ir butaforija, ka tas ir putuplasts, ka īstenībā nekur tālāk kā šajos te dialogos un vaļsirdīgajās atzīšanās frāzēs, kas vienkārši lido pa labi un pa kreisi, nekur tālāk par to mēs arī netiksim. Man šķita, ka iespējams miljardieru ģimenes draugs, ārsts, lomā Kristos Sterģioglu, ko iespējams atcerēsieties no Jorga Lantima filmas Acuzobs 2009. Gadā, viņš it kā formāli ir šī te trešā puse, kas varētu mums atvērt šo attiecību zīmējumu.
0: Var arī, jā, kļūt par mūsu logu.
1: Jā, tieši tā, sabiedrību. Kļūt par mūsu avatāru, jā. Taču šī iespēja, gluži kā tik daudzas iespējas, nav izmantot. Un man šai filmai to zārka vāku uzliek īstenībā filmas fināls, galvenais noslēpums vai notikums, tātad kā jau gaidīts, kā it kā mūs vēdina šī te grieķu traģēdija, lai gan ar traģēdiju, man liekas, šim darbam tiešām nav nekāda sakara. Patriarha lēmums veidot kaut kādu visbrutālāko iespējamo rīcību, galu galā emocionāli nekā nerezonē, tāpēc, kad vai no šie cilvēki nav īsti.
0: Jā, skatītāji, es domāju, ka daļa no jums varbūt dziļi savā pieredzē ļoti augsts skatīties šādu, jā, pārspīlētu kempu, jeb pārspīlējumu.
1: Bet vai tiešām kempu?
0: Es domāju, ka tas beigās ir pret gribu sanācis.
1: Nu, lūk, man liekas, ka kempam būtu jābūt tai intencē, vai ne veidot kaut ko
0: jā,
1: tādu.
0: Bet tas ir nejauši, filma... bet tas ir nejauši. Tas
1: šī filma sevi uztver nopietni.
0: Jā, bet Himenes un komandas nodomi ir bijuši ļoti labdabīgi.
1: Taču, ja Hameljonu rotaļas, teiksim tā, interesē ne tikai tā satura, bet arī serialitātes dēļ, gribas ieiet arī teritorijās, kas ir nērtākas un iespējams arī biedējošākas, es domāju, ka mēs varam piedāvāt labu virzienu, kurā doties. Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
0: Recenzēsim Ričarda Gada jaunāko daudzsērijas mākslas filmu Pusvīrs, kas ir skatāma HBO jau kopš aprīļa.

0: Es aizsardzību, Rūbens par to ir gādājis. Tomēr Nails, diemžēl, nekad nav spējis sevi aizstāvēt pret Rūbeni. Dārta Skots, Ričards Gats, burtiski tika uzšauts Slavas zenītā 24. Gadā. Tas lielais jautājums bija, ar ko gan sekot, jo Zemļbriežu mazulis bija tāda, nu patiesi, es domāju, unikāla mikstūra ar ļoti tādu skābu, asu humoru un arī pat debilizējošu, es teikšu, atklātību. Un šķiet, ka šeit ir palikušas dažas no tām kvalitātēm, taču šis tas arī ir mainījies. Kā tu skatītos uz pusvīru? Vai tev šķiet, ka tu jūti šo te pēcticību?
1: Klausītāji, manuprāt, ir būtiski raksturojot Skotu mākslinieku Ričardu Gadu. Tātad viņš ir gan kino, gan arī teātrežisors, viņš ir dramaturgs, scenārists, producents un arī aktieris. Manuprāt, svarīgākais gan runājot par Ziemeļbriežu mazuli, gan arī viņa jaunāko darbu pusvīru, ir tas, ka Gads ir viens no tiem māksliniekiem, kas vispirms runā par personīgo, ko viņš ir pats piedzīvojis un tiešām ir izgriezis cauri saviem kauliem, savai iekšējo orgānu sistēmai un to visu pārrakstījis un izlicis uz scenāriju lapas. Tieši lūkojoties no šādas perspektīvas, no šī personīgā piedzīvotā komponentes, Ziemeļbriežu mazulis ir viens no maniem, nu tiešām 24. Gada pieredzes kartējošajiem darbiem.
0: Absolūti.
1: Tas ir tiešām viens no atlantiem. Protams, būtu netaisni tagad salīdzināt Jupiteru ar Merkūru. Tomēr pusvīrs turpina šo līdzatkarību, šo indīgo cilpas, šo toksisko stīgu, kas bija klātesoši Ziemeļbriežu mazulī. Mēģinājums analizēt divas dažādas vīrietības un to konceptus, izvēloties divus pusbrāļus, tātad Nails, kuru atveido jaunībā Mičels Robertsons un jau briedumā Jamies Bells, kur mēs cits starp atceramies kā
0: Eliots.
1: Billijs Eliots.
0: Jā.
1: Un viņa pusbrāļa lomā Rūbena tēlā ir Stuarts Campbells jaunībā un negluži vecumdienās, bet mūsdienās pats Ričards Gads. Un jā, tas veido savu veidu sabalsošanos ne tikai tematiski ar Ziemeļbriežu mazuli, bet arī, es pat teiktu, ar mūsu vēl citu recenzētu Netflix daudz arī mākslas filmu Pusaudzība.
0: Kā jau tu mini, paša Gada klātbūtne sasaista šo kopā, tāpat arī šīs te toksiskās cilpas, līdzatkarīgās cilpas, un es teiktu, ka arī Lielbritānijas sociālās tekstūras. Šajā gadījumā gan runa ir par 80. un 90. Gadu stilizāciju Edinburgā. Bet jā, fonā vīrietis, vai drīzāk es teiktu, ka pusvīrā mēs varam runāt patiesi par vīriešu būšanu un tā disekciju. Ja Ziemļbriežu mazulī vēl tika dots gana daudz šī te tumša komiskā, tad pusvīrs man šķiet iet jau solīti uz tādu tīri dramatisku materiālu un krietni vairāk runāt tiešā valodā, taču, jā, nezaudē šoka faktoru. Un tātad klausītāji šis stāsts par diviem pusbrāļiem, kuri sākotnēji vieno abu māšu attiecības tiek risināts gredzenveida kompozīcijā, taču nelineāri. Tātad mēs sekojam līdzi aktieriem pusaudzībā, agrā vīrietībā un sauksim to par nosacītu pusmūžu. Un šī te attiecību dinamika patiesi ir līdzatkarīga un tā svārstās no teju seksuālas intimitātes līdz fiziskai un arī emocionālai vardarbībai. Līdzīgi kā Ziemeļbriežu mazulī, abi galvenie tēli izraisa empātiju un neraisa simpātijas. Un es jāsaka, ļoti novērtēju šīs dinamikas noturēšanu tik ilgā formātā.
1: Es piekrītu būtiski arī klausītājiem atzīmēt to, ka pusvīrs ir risināts un ritināts nelineārā manierē. Tātad mūsu atskaites punkts ir Naila kāzas, kurās, kā tumšs bruņinieks uz motocikla ierodas Ričarda Gada atveidotais Rūbens, Un visturpmākais ir tāda tiešām atskati pagātnē,

0: atkal atgriežoties pie šī mūsdienu sāsinājuma, koncentrācijas momenta. Un arī kā mums, kā skatītājiem, iezīmēt ne tikai to, kā varoņi ir laika gaitā mainījušies vai nav mainījušies.
1: Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
2: Atsaucoties mūsu iepriekš recenzēto darbu, ja dzimšanas dienas svinības izlieks par traģēdiju, es teiktu, ka šī patiesi ir traģēdija. Sešu sēriju laikā tiek uzturēta šī neizbēgamības atmosfēra, un patiesību sakot, tā tiek pieteikta jau darba pirmajās minūtēs. Un es domāju, ka atmetot šo te atrisinājuma intrigu, Gats ir spējas pievērst uzmanību, manuprāt, svarīgākajiem, kas ir tieši šī te dinamikas izpēte. Man ir ļoti iepriecina arī izvēle, tiksim, nestilizēt vardarbību vai nestilizēt šo te manipulatīvo saikni starp abiem. Ja, pieņemsim, mēs runājām par pusaudzību, tad tajā gadījumā man likās, ka krietni vairāk ir runa par maskulinitātes, teiksim, tā aso pušu, ietekmi plašākā sabiedrībā. Šajā gadījumā man patiesi šķiet, ka šeit ir runa par šo te toksisko cilpu, tevi citējot, ietekmi uz konkrētiem cilvēkiem, un drīzāk tā ir tāda fermentācijas vērošana tuvplānā. Pusvīri krietni mazāk interesē sabiedriskais konteksts vai šī te ģimenes dinamika, kas lai gan tiek iezīmēts un patiesības sakot nav diez ko izstrādāt, tas ir viens no tādiem vājākajiem punktiem. Krietni vairāk interesē tieši šī te formālā izvēle veidot divus pretpolus, varmāku un manipulatoru, un dažādos mehānismus, kā fundamentāli nedrošu vīriešu mēģina miedarboties ar pasauli. Noslēdzot, jāsaka, es piekrītu, ka šī te atpakaļskata maniera diemžēl arī paģēr to, ka notiek tāda, zināma viena toņa spēle, kas var būt nogurdinoša. Pusfīrs, man šeit ir parabola par maskulinitātes ideāliem no 80. un 90. Gadiem, un to, kā tas galu galā pārmantojas arī dzen mūsdienās. No paštēla līdz tam, ko varētu saukt par tādu ģedavšanu.
0: Vēlos izcelt būtisku seriālu kodu, ko Rūbens nemitīgi atkārto Nailam, jau no bērnības, pusaudzības līdz pat mūsdienām. Tu esi mans brālis no citas mīlnieces, un šis skaitām pantiņš iegūst dažādas vietumas šausminošas, vietumas iejūtīgas aprises. Un manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgs dramaturģiskais atskaites punkts, kā uzlūkot šo ļoti sarežģīto, ļoti sāpīgo attiecību dinamiku. Un, jā, nemainīgi pusvīrs ir Ričarda Gada emocionālais rengens, un mēs ar Žulienu esam pateicīgi un priecīgi. Lai varbūt tas nebūtu arī vārds, ko varētu izmantot, rezumējot šo skatīšanās pieredzi, bet mūsuprāt, jā, šis seriāls ir diskusijas vērts.
2: Kamēr Ričards Gats strādā pie saviem nākamajiem darbiem, uz mūsu galda nekas, patiesību sakot, neiet mazumā, tieši otrādi.
0: Jā, nākamās nedēļas servīzes ekipējumā ir 30. Baltijas jūras dokumentārā kino fóruma, Baltic Sea Docs, filmu klājums un programma, un arī dzen 83. Venecijas kinofestivāla filmu izlase, kurā šogad satiekas Denīs Boils, Mārtiņas Magdona, Werners Herzogs un arī Baltijā veidot kino darbi.
2: Oho! Paldies, klausītāji! Paldies, Dārta!
0: Paldies, Žulien! Paldies, klausītāji! Atā!
2: Atā! Kur kritiķiem nav vietas?
1: Kur kritiķiem ir vieta?
2: Tas ir noslēpums.
3: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalī.

Tuvinieki nespēja sazināties ar līdz pat 40 Latvijas ceļotājiem, kas šobrīd atrodas Nepālā. Tā liecina Latvijas radio rīcībā esošā informācija. Tur pēc postošiem plūdiem bojā gājušo skaits jau pārsniedz 300, bet bez vēsts pazuduši arī 100.

0: tiem ārvalstu turistu. Redījumā pēcpusdienā jau tūdaļ jaunākā informācija. Militārā apdraudējuma līmenis Latvijā nav mainījies un valsts augstākās amatpersonas un eksperti neredz pamatu bažām par tūlītēju Krievijas militāru iebrukumu Baltijā. Šādi minējumi izskan pēc ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora vizītes Maskavā. Bet Latvijas čempioniem futbolā FC Riga šovakar šīs sezonas vissvarīgākā spēle par kvalificēšanos Eirokausu pamatturnīram. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Postošajos plūdos Nepālā bojāgājušo skaits sasniedzis 359 un vairāk nekā 1000 cilvēku ir pazuduši. Liela daļa no pazudušajiem ir ārvalstu tūristi. Zināms, ka starp tiem ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Ar Latvijas ārlietu ministriju sazinājušies vairāki cilvēki, kuru tuvinieki varētu būt Nepālā, un pašlaik ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kopumā Nepālā varētu būt līdz 40 ceļotājiem no Latvijas. Ministrija aicina cilvēkus ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami, zvanot uz Ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Klimata un enerģētikas ministrija ir atsaukusi saskaņošanai iesniegto rīkojuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijas austrumu pierobežā veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Atbildīgais ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības skaidro, ka dokuments nav signāls par gaidāmu iebrukumu Latvijā, bet gan preventīva rīcība, lai nodrošinātos gadījumam, ja gaisa apdraudējuma laikā jānodrošina kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktība. Šodien rīkojuma projekts atsaukts, ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un neprecīzas dokumenta interpretācijas. Ministrija sola precizēt dokumenta būtību un mainīt tā nosaukumu. Eiropas Savienības valstis, tostarp Zviedrija, Nīderlande, Spānija un Polija, mudina Briseli atjaunot centienus izmantot iesaldētos Krievijas suverēnos aktīvus Ukrainas finansēšanai. Valstis aktualizējušas jautājumu, reaģējot uz bažām, ka Kīva saskarsies ar jaunu finansēšanas krīzi. Plāni finansēt Ukrainu, izmantojot vairāk nekā 200 miljārdus eiro Krievijas centrālās bankas aktīvu, kas tika iesaldēti kā daļa no bloka sankciju pasākumiem, pagājušajā ziemā sabruka, jo Beļģija, kur atrodas lielākā daļa aktīvu, bloķēja šo iniciatīvu. Turpina Rihards Plūme.
3: Laikraksts Financial Times vēsta, ka valstu koalīcijas vēstulē, ko plānos nosūtīt Eiropas komisijai, tā tiks aicināta atsākt darbu pie Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanas. Proti valstis aicinās Eiropas komisiju meklēt risinājumus un panākt progresu alternatīvos juridiskajos un tehniskajos regulējumos, lai būtu iespējams pārvarēt Beļģijas veto. Tikmēr peļņa, kas gūta no aktīviem vērtspapīru depozitārijā Euroclear iesaldētajiem aktīviem, jau tiek izmantota, lai finansētu 50 miljardu eiro lielo aizdevumu Ukrainai.
2: Pēdējo 12 mēnešu laikā 37% Vācijas uzņēmumu, kas bija cietuši no kiberuzbrukumiem, spiegošanas vai sabotāžas, vismaz vienu no šiem incidentiem saistījuši ar ārvalstu izlūkdienestu darbību. Par to liecina Vācijas informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un datortehnoloģiju nozares uzņēmumu apvienības Bitkom pētījums. Stāsta Rustams Šukūrovs.
4: Nedaudz vairāk kā puse uzņēmumu, kuriem izdevies apstiprināt pret tiem vērsta uzbrukuma faktu, konstatējuši, ka tas ticis organizēts no Ķīnas. Aptuveni 49% uzņēmumu noskaidroja, ka uzbrukuma pēdas ved uz Krieviju. Nedaudz vairāk kā trešdaļa uzņēmumu konstatēja, ka uzbrukums organizēts no Eiropas Savienībā neietilpstošām Austrumeiropas valstīm. Savukārt 27% uzņēmumu uzbrukuma izcelsmi saistījuši ar ASV, 12% ar citām Eiropas Savienības valstīm izņemot Vāciju, bet vēl 12% ar Vāciju.
2: Cietuma slimnīcā Hāgā miris bijušais Bosnijas sarbu spēku ģenerālis Ratko Mladičs, kurš uz mūžu notiesāts par slakteņu Srebrenicā. 1995. gadā Mladiča vadītie spēki nogalināja vairāk nekā 8000 musulmaņu vīriešu un zēnu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļa austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām valstī veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains un sauss laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi. Rīgā būs daļēji mākoņains, bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā 21-23 grādi.

0: Pulkstenis ir 16:05, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Nepālā pēc postošajiem plūdiem par pazudušiem šobrīd tiek uzskatīti arī 6 ceļotāji no Latvijas. Tā informē Nepālas turisma pārvalde. Savukārt Latvijas ārlietu ministrija ziņo, ka šobrīd ar konsulāro departamentu ir sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo, kuri varētu būt Nepālā tuvinieki. Līdz ar to no dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Arī Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd cenšas noskaidrot Latvijas ceļotāju atrašanās vietu, un te svarīgi piebilst, ka ceļotāju grupas nebija reģistrējušās ārlietu ministrijā, un pat laban līdz ar to nav zināms konkrēts cilvēku skaits vai viņu ceļojuma maršruti Nepālā. Tikmēr tuvinieku pārstāvji apstiprina, ka daļa šo ceļotāju bija devušies ceļā, lai šķērsotu Nepālas Ķīnas robežu punktu, un tieši to skāra postošs zemes nogrūms un plūdi, un plašāk par Latvijas valsts piederīgajiem Nepālā ir šodien interesējusies kolēģis Inta Jambote. Tu šodien esi arī saziņā ar ārlietu ministriju un arī ar tuvinieku pārstāvi. Cik daudz pat laban ir zināms par šiem ceļotājiem no Latvijas?
1: Ārlietu ministrija šodien ap pusdienu laika 12:00 saņēma šo ziņu no Nepālas, ka saskaņā ar vietējo turkompāniju un gīdu sniegto informāciju pie šobrīd pazudušiem ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Šis cipars šobrīd ir tāds pats, nekāda cita precizējoša informācija no Nepālas puses līdz šim netiek sniegta. Tikmēr vakar vakarā un šodien uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakts ārkārtas situāciju tā un pienāks zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem, kuri šobrīd atrodas Nepālā. Tuvinieki ministrijai līdz šim jau ziņojuši par vismaz 25 Latvijas ceļotājiem no divām atsevišķām grupām, ar kuriem nav iespējams sazināties, bet ministrija arī norāda, kā arī tu minēji, ka ir jau dažādi avoti, kas nāk klāt, un tas kopējais saraksts ir palielinājis līdz aptuveni 40 cilvēkiem, tie ir dati uz pusčetriem. Konsulārā departamenta direktora Edīta Mēdne skaidro, ka šīs grupas tiešām nebija reģistrējušās konsulārajā reģistrā, un līdz ar to tas šobrīd tiešām sarežģīto cilvēku apzināšanu nevar pateikt arī konkrētu turistu skaitu vai viņu atrašanās vietu Nepālā. Paklausamies.
2: Lielākais zvanu pieplūdums bija vakar, bet par tuviniekiem, kas vēl mums nav sazinājušies, ja jums ir kāda informācija, kaut vai informācijas druskas, kur šie cilvēki varētu būt bijuši, kāds ir pēdējais pieturas punkts, kādas viesnīcas, lūdzu mums ziņot, jo tas daudz ko palīdz godu konsulam pēc tam sazinoties ar iestādēm norādīt šīs vietas un zvanīt uz mūsu konsulārās palīdzības ārkārtējās situācijas ārvalstīs. Tālruni. Es viņu nosaukšu, tas ir +371 26 33 77 11. Šobrīd mums ir jāsaprot, kur šie cilvēki ir, kas ar viņiem noticis ir, bet ko es ļoti, ļoti gribētu izmantot šo iespēju un pateikt visiem, pirms ceļot droši, lūdzu, reģistrējieties konsulārajā reģistrā, lai mums ir informācija par jums.
1: Nu jā, un vairāk kārt šīs dienas laikā sazinājos arī ar Nepālā esošu latviešu ceļotāju ģimenes draugu Viesturu Kuļkovski, kurš savukārt ir saziņā ar tuviniekiem un pēc viņa rīcībā esošas informācijas uz Nepālu bija devusies vairāk nekā 30 Latvijas valstspiederīgo ceļotāju grupa, un ar visiem šiem cilvēkiem pat laban nav iespējams sazināties. Šie ceļotāji devušies turp svētceļojumā uz svēto Kailaša kalnu, postošie zemes nogrūmi un plūdi Himalaju kalnos uz Nepāls un Ķīnas robežas notika vakar no rīta pēc vietējā laika, un pēdējā zināmā šo cilvēku atrašanās vieta ir tieši pie šī robežu punkta. Tuvinieki arī dalījušies ar foto, kurā redzama šī grupa tieši šajā vietā kalnu ielejā. Taču cik cilvēki iespējams jau bija šķērsojuši robežu no Nepāla?

0: Uz Tibetu radiniekiem nav tādas arī apstiprinātas informācijas. Paklausāmies arī tuvinieku pārstāvi.
1: Tā problēma ir tāda, tur mēs dabūjām vienu ģeolokāciju no mūsu draugiem pēdējo, un tas bija 9.35 pēc vietējā laika pie robežu punkta, nu tā robežu punkta, kur notika tie plūdi lielākie, tieši grūti pateikt tieši precīzi to skaitu, bet jau viņi ir nu, vairāk pa 30. Un tā ir, nu, tur radinieku un draugu tāds WhatsApp čats arī izveidots, kur mēs tur tās pats datus vācam. Jā, šobrīd vēl pavisam nav savākt, bet nu, kā tikko ir tā, tā mēs arī tur nosūtījām. Uz ārlietu ministrijas tiem kontaktiem tagad, jā, viņi bija pie robežu punkta tajā brīdī. Tur nav pilnībā nekāda mobīlo sakaru un nekā tam līdzīgi, tā ka, protams, nu, mēs visi ceram, ka nav noticis sliktākais, bet vienkārši nav sakaru.
0: Turistu grupas ceļojumu organizēja Antrēlu Vēnu. Šajā grupā nav tikai minētie ap 30 Latvijas valsts piedrīgie, bet arī cilvēki no Lietuvas, Ukrainas un Igaunijas, taču precīzi skaits nav zināms, jo daļa šo dalībnieku arī neizlido no Rīgas. Tātad šobrīd ir vēl pavisam neskaidra informācija, cik tad šo ceļotāju no Latvijas kopumā tur atrodas un cik daudz tiešām tad vēl pieskaitām pie pazudušiem bez no Nepāls puses jau apstiprinātiem šiem sešiem Latvijas turistiem. Taču aicinājums tuviniekiem, kas nevar sazvanīt savus piedrīgos, zvanīt uz konsulārās palīdzības tālruni nosaukšu 26-33-77-11. Tāpat var rakstīt e-pastu uz palīdzība@mfa.gov.lv. Un šos kontaktus noteikti vēl atkārtosim arī citos ziņos.
2: Jā, pēc brītiņa arī vēlreiz nosauksim, ja, lai jūs atrodat kādu vietu, kur pierakstīt, ja nepieciešams. Paldies Sintijai Ambotē tik tālu par tieši Latvijas valsts piederīgo šobrīd pieejamo informāciju attiecībā uz viņiem, bet Nepālā un Ķīnas kontrolētajā Tibetā joprojām tātad turpinās glābšanas darbi pēc tam, kad plašo plūdu dēļ dzīvību zaudējuši vismaz 360 šobrīd cilvēku, bet bez vēstu pazudušo skaits ir sasniedzis apmēram 1500. Darbus apgrūtina ļoti sarežģītā piekļuve plūdu skartajam reģionam. Nepāls armija ziņo, ka šodien līdz pievakarē izglābti 350 cilvēki. Eksperti arī mēģina skaidrot jau, kādi apstākļi varētu būt izraisījuši ledāju nogruvumu, kas tālāk tad arī noveda pie katastrofālajiem plūdiem. Netiek izslēgts, ka nelaimes cēlonis meklējums klimata pārmaiņās, bet plašāk par visu kopā klausāmies arī Harda Millera ierakstā.
3: Ziņas par katastrofālo plūdu sakām no Himalaju reģiona pienāk pakāpeniski. Glābējiem ir apgrūtināta piekļuve plūdu skartajām vietām. Nepāles armijas pārstāvis paziņojumā uzsvēris, ka vissmagāk skartajos rajonos tāda nozīmīga palīdzība kā pārtikas produkti un teltis tiek nomesta no helikoptera. Starptautiskā sarkanā krusta pārstāvis Davids Fišers šorīt intervijā raidsabiedrībai BBC situāciju raksturojas kā ekstremālu. Organizācijai jau tagad ir skaidrs, ka ir nepieciešams daudz vairāk palīdzības nekā tā tiek sniegta pat laban.
4: The waves were reported at some level some areas in Nepal at
5: Dažās Nepālas daļās tika ziņots par 8 līdz 10 metru augstiem viļņiem. Tie šķērsoja ļoti šauru kanjonu Nepālas ziemeļos pie robežas ar Ķīnu, no kura ir ļoti grūti izkļūt. Diemžēl daudziem neizdevās izglābties. Nepālas sarkanā krusta brīvprātīgie atrada līķus pat Četvanā, Nepālas dienvidos. Ainas ir šausminošas īpaši ziemeļos un Rasuvas rajonā, ko plūdes kāra vispirms. Ir noslaucīti veseli ciemi un tirdzniecības vietas. Tas ir svarīgs tirdzniecības ceļš ar Ķīnu. Ir pazudis liels skaits kravas auto un vadītāju.
3: Bez vēstu pazudušo tuvinieki pulcējas pie dažādām vietām, kā slimnīcām un armijas kazarmām, lai uzzinātu vairāk par sev tuvāko likteni. Subina Tamanga ir ļoti nobažījusies par savu bērnu tēva dzīvību.
6: Es vēlos, lai mans vīrs atgriežas pie manis drošībā, neskarts. Es neko citu nevēlos. Mūsu pēdējā sarunā pus astoņos viņš teica, ka bērniem sūta 2 kilogramus valriekstu un 2 kilogramus šokolādes. Viņš arī nosūtīja ātri pagatavojamās nūdeles un solīja, ka drīz ieradīsies, taču viņš neatnāca.
3: Simtiem bez vēstu pazudušo vidū ir arī svētceļnieki no dažādām pasaules valstīm. Daudziem budistiem un hinduistiem par svētvietu kalpo Tibetā esošais Kailaša kalns. Kā norāda aģentūra Reuters, augustā ir viena no pateicīgākajiem laikapstākļiem un piekļuves maršrutiem Tibetas kalnos. Gan Nepālā, gan arī Ķīnā līdz pat pusē bez vēstu pazudušo ir ārvalstu pilsoņi. Desmitos mērāms to skaits, kas Himalajos ieradās no ASV, Lielbritānijas, Austrālijas, pat Ukrainas un par kuriem līdz

0: Šim nav ziņu. Starptautiskā sabiedrība aktīvi palīdz nelaimē skartajai Nepālai. To vidū ir ne tikai Indija un Ķīna, bet arī starptautiskās organizācijas. Vairāk eksperti norāda, ka katastrofas mērogu ir ietekmējis ledāja sabrukuma izraisītās lavīnas ātrums. Katmandu universitātes profesors Riģans Bhakta Kajasta ir to ekspertu vidū, kas neizslēdz klimata pārmaiņu ietekmi. Turpinājumā fragments no intervijas britu telekanālam Sky News.
1: Virsmas topogrāfija ir ļoti stāva, ātrums bija liels, tāpēc arī leju pa straumi bija lieli plūdi. Tas, kas tik tālu ir apstiprināts, arī pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem, ka no augšas bija liela ledāja lavīna. Es domāju, galvenais iemesls ir straujais gaisa temperatūras pieaugums. Kad palielinās temperatūra, tad ledus kusīs straujāk. Tas virsotnē var sagraut ledāju pa straumei, un tas vakardienas plūdos arī notika.
0: Nevar izslēgt, ka reģionam draud vēl viena katastrofa. Ķīnas valsts televīzija, atsaucoties uz atbildīgo iestāžu ziņām, vēsta, ka riskus rada aizsprost ezers Kironas apriņķī, kas atrodas uz ziemeļiem no plūdu skartā reģiona. Tajā jau esot uzkrājušies 2 miljoni kubikmetru ūdens, un tas pārplūst. Arī Nepāles katastrofu pārvaldības aģentūra paziņojusi, ka jaunu plūdu draudus rada nelaimes zonā esoša ūdenskrātuve, kas izveidojusies upes gultnē un kurā ceļas ūdens līmenis. Vietējie iedzīvotāji aicināti turēties prom no minētās upes krastiem. Rihards Millers, Latvijas Radio.
2: Vēlreiz jāatgādina Latvijas ceļotājiem, ka pirms došanās tuvākā vai tālākā braucienā uz ārvalstīm ir jāreģistrējas konsulārajā reģistrā. To var izdarīt Latvija gov.lv vai arī mobilajā lietotnē Ceļo droši. Tas dod iespēju uzreiz saņemt informāciju par aktuālajiem ceļojumu brīdinājumiem, kā arī jebkurā dienakts laikā sazināties ar Latvijas ārlietu ministrijas konsulāro dienestu vai ar Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs. Un te arī vēlreiz nosauksim tālruņa numuru, kur zvanīt tuviniekiem, kur nevar sazināties šobrīd ar saviem piederīgajiem Nepālā. Jāzvana uz ārlietu ministrijas un konsulārās palīdzības tālruni 26 33 77 11 26, tātad 33 77 11. Tāpat var rakstīt arī e-pastu uz palīdzība@mfa.gov.lv. Bet kā Latvijai reaģēt uz ziņām, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs iepriekš neizziņotā vizītē Maskavā iespējams brīdinājis Krieviju neapdraudēt Baltijas valstis? Par šādu vizītes mērķi vēst ārvalstu mediju. Redklifs uz Maskavu devies pēc tam, kad Krievija pēdējās nedēļās draudējusi valstīm, kuras atbalsta Ukrainu cīņā pret tās agresiju. Pagaidām gan publiski izskanējusi informācija lielākoties balstās neoficiālos avotos, bet oficiāli paziņojumi no ASV vēl jāgaida. Tikmēr Latvijā aptaujātie eksperti neredz pamatu bažām par tūlītēju Krievijas militāru iebrukumu Baltijā. Arī valsts augstākās amatpersonas uzsver, ka militāra apdraudējuma līmenis Latvijā nav mainījies. Kā uz vizīti raudzīties Latvijā? Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Militārā apdraudējuma novērtējums nav mainījies un tieša Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zemes, tā vēsta valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas, ar kurām Latvija un citas NATO un Eiropas Savienības valstis saskaras regulāri. Iekšlietu dienesti, nacionālie bruņotie spēki un NATO sabiedrotie veic pasākumus šo apdraudējumu novēršanai. Prezidents arī augstu vērtē sabiedroto, tostarp ASV politiskos, diplomātiskos un militāros centienus stiprināt reģiona drošību. Taču par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā prezidents ir norādījis, ka plašākus komentārus par to Latvijas amatpersonas nesniegs, jo par vizītes mērķi un saturu informēs ASV puse tādā apjomā, kādu pati uzskatīs par iespējamu.
4: Mums ir ļoti laba un cieša sadarbība ar mūsu amerikāņu sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tas ir nepieciešams. Šis bija tas gadījums.
3: Uzsverot to pašu, ko prezidents, arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta apgalvo, ka šobrīd Latvijas iedzīvotājiem satraukumam nav pamata. Arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudans ir sacījis, ka Krievijai pat laban nav militāru spēju plašam iebrukumam NATO, turklāt Latvija tikšot aizsargāta, jo Latvijā atrodas NATO sabiedrotie. Savukārt NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts par pozitīvu signālu uzskata jau pašu faktu, ka ASV un Krievija sazinās. Cīb direktora iesaiste, viņa prāt liecina, ka sarunas visticamāk bijušas par drošības jautājumiem, tostarp Eiropas drošību un Irānu.
5: Es paļautos uz to, ko dienesti ir teikuši, ka jā, hibrīdu iespēja palielinājusies. Mēs redzam, nu, mēģina atrunāt no šādas situācijas eskalācijas, ja tas taisnība. Bet būtībā, kas jādara, neko nav mainījies. Veidojam savu spējas, predronu, kiber, visas lietas, ko mēs zinām, mums būtu jāuzlabo un strauji, un attiecīgi arī pašiem cilvēkiem.
3: Saistībā ar šo notikumu nereti tiek atgādināta arī 2021. gada novembra vizīte, kad toreizējais CIP direktors Viljams Bērns devās uz Maskavu, lai brīdinātu Krievijas vadību par iespējamā iebrukuma Ukrainā sekā. Aptuveni 3 mēnešus vēlāk Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Tomēr Sārts uzsver, ka tāds uzbrukums, kādu Krievija tolaik īstenoja, Baltijas valstīm pašlaik nav iespējams. Apdraudējums gan var izpausties kā sabotāžu vai terorakti, tādējādi pārbaudot, kā un cik plaši uz tiem reaģētu NATO. Arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders akcentē, ka ja tā būtu slepena vizīte, tad ASV CIP direktors nekad nebūtu piestājis Rīgā. Viņa ieskatā Rīga varētu būt izvēlēta, lai pirms vizītes Maskavā konsultētos ar Baltijas valstu ārpolitikas un drošības jomas pārstāvjiem. Viņam arī nesot šaubu, ka Baltijas valstu vadītāji un drošības dienesti savas darbības koordinē, lai gan valstu prezidenti par šo vizīti publiski izteikušies atšķirīgi.
6: Tad Amerikas Savienotās valstis skaidri signalizē, ka tās joprojām pieturās pie NATO kolektīvās drošības principiem un arī brīdina Krieviju par to, ja gadījumā tiks veikts kāds militārās darbības par Baltijas valstīm, tad Amerikas Savienotās valstis godinātu to, ko amerikāņi darījuši, ka tie respektētu NATO 5. Pantu un nāktu palīgā mums, ja gadījumā šāda militārā darbība notika no Krievijas puses.
3: Līdzīgās domās ir arī ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anģons, norādot, ka CIP direktors uz Maskavu būtu varēja izdoties neuzkrītošāk, tāpēc atklātais lidojums caur Rīgu viņuprāt bijis apzināts ASV signāls. Ja Maskavā pārunāta Baltijas valstu drošība, CIP rīcībā varētu būt ticama informācija par iespējamu Krievijas uzbrukumu vai mazāka mēroga provokācijām reģionā. Anģāni ieskatā, brīdinājums Krieviju ir sasniedzis, tomēr tās radītu apdraudējumu nedrīkst novērtēt par zemu, jo Krievija var rīkoties agresīvi arī tad, kad ir novājināta. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Latvijas robeža nav vājais posms reģionā, tā uzsver valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Gundis Pujāts. Salīdzinot ar citām reģionu valstīm, Latvija novērš tikpat lielu daļu nelikumīgo robežas šķērsošanas mēģinājumu. Tomēr infrastruktūras izbūve vēl nav pabeigta, kā arī vēl nav atjaunoti žoga bojājumi pēc nedēļas nogales vētras. Tāpat robežsardzes personāla trūkumu pagaidām kompensē valsts policija un bruņotie spēki. Un šim tematam šodien sako kolēģis Nikita Andrejevs. Nikita, nu Latvija nav vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas vairāk nu jau nekā 5 gadus piedzīvo šo pastiprināto nelegālās migrācijas plūsmu no Baltkrievijas, un nu, pēdējā laikā tomēr dzirdam visai tādu nopietnu mūsu kaimiņu, īpaši lietuviešu un poļu kritiku tieši par Latvijas spējām šai krīzē pretoties. Ko mūsu robežsardze par to saka?
7: Sveiks tālis, sveicināti klausītāji. Vispirms, tomēr vērts atkārtot šo kritiku vai drīzāk piezīmes, kas izskanēja par situāciju uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju. Viena lieta skar pašu robežu un tās infrastruktūru. Lai gan Latvijai ir īsāka robeža ar Baltkrieviju nekā Polijai un Lietuvai, mums tā ir 173 km gara, Polijai ap 400 km, bet Lietuvai gandrīz 700 km gara. Mūsu robežā ir daudz purvainu teritoriju, kā arī tādu, kurās ir blīvs mežs, un tāpat Latvija vēl nav pabeigusi robežas infrastruktūru. Kuras izbūve, kas arī apgrūtina tās kontroli. Robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts šodien raidījumā Krustpunktā aicināja šādas piezīmes par robežsardzes darbu vērtēt kritiski.
8: Pat Polija ar šiem milzīgiem resursiem, cilvēku resursiem arī bija definējuši, ka viņi uz robežu aiztur ap šiem 95%, tas pats, ko mēs pirms gada runājām, tā kā, nu, notiek mēģinājumi dažādi apiet, jo tie paši tuneļi Polijā, Lietuvā. Šogad Lietuvā 12 tuneļi ir atklāti. Pirms tam Polijā bija arī gada laikā 10 un vairāk tuneļi. Tad viens ir sistēma reaģēšana, otrs ir, ja nu, šī slēptie mēģinājumi iekļūt iekšā.
7: Pujāts stāsta, ka šogad Latvijas robežsardze līdz šim spējusi novērst ap 90% mēģinājumu šķērsot robežu. Robežsardzes priekšnieks skaidro, ka tas ir saistīts gan ar to, ka Latvija ir šā hibrīda uzbrukuma mērķa valsts, gan ar to, ka Nacionālo bruņoto spēku pastiprinātais atbalsts robežsardzei nācis tikai šajā mēnesī. Tomēr Pujāts atzīst, ka 100% robežas vēl nav pārklāti ar nepieciešamajiem tehniskiem līdzekļiem, un aprīlī bija izbūvēti tikai daži kilometri, šobrīd ir progress, bet joprojām ir gadījumi, kad robežsargi notver kādu personu pierobežā, taču īsti nezina, kurā vietā šīs cilvēks ir šķērsojis robežu. Un tāpat, lai gan robežsargi

0: Tas rīcībā ir materiāli un rezerves paneļi, lai salabotu žoga bojājumus, kas radās vētras laikā kritušo koku dēļ. Darbs pie tā vēl turpinās, šodien teica Pujāts. Cik ātri žogu salabos, šobrīd nav zināms, bet robežsardzes priekšnieks teica, ka sākumā tiks izmantoti pagaidu risinājumi dzelenprātis tajās vietās, kur žogs ir sabojāts. Un savukārt robežas pieskatīšanai nepieciešamo lielāko personāla skaitu šobrīd operācijas vilkatis ietveros nodrošina citi – Nacionālajie bruņotie spēki un valsts policija tāli.
1: Šobrīd tas notiek tātad šīs operācijas laikā, bet kā robežsardze plāno risināt šo personāla trūkumu tādā ilgākā termiņā nākotnē pēc operācijas vilkats beigām?
0: No vienas puses jāatcerās arī pagātni. Pujāts atgādināja, ka robežsargu trūkuma problēma bija zināma jau pirms 5 vai pat 10 gadiem un jau toreiz bija nepieciešams vairot robežsardzes spēkus par 200 amatpersonām.
1: Paldies! Jā, jāklausās mums ir.
2: Tas ir vienkārši, lai nodrošinātu iestādes normālu funkcionēšanu un to uzdevumu izpildi, kas robežsardzei arī pēdējos gados ir tikai nākuši klāt. Mums noteikti arī nav šaubas par to, ka jāstiprina valsts aizsardzības spējas. Stiprināta robežsardze nozīmē arī stiprināta valsts aizsardzība, jo kara gadījumā robežsargi ir bruņoto spēku sastāvā.
0: Pujāts arī atgādināja, ka tiek virzīta iniciatīva ieviest valsts aizsardzības dienestu robežsardzē, tātad šo obligātu dienestu jauniešiem, kas šobrīd ir jau bruņotajos spēkos, un viņš vēlētos, lai tā būtu kopīgā sistēma, bet robežsardzes priekšnieks stāsta, ka neredz atbalstu šādai iecerei no bruņotajiem spēkiem, un tāpēc iespējams nākotnē būs divi valsts aizsardzības dienesti robežsardzē un bruņotajiem spēkiem, bet kopīgs būs tikai iesaukums un atlase tāli.
1: Paldies, sakām Nikitam Andrejevam, un turpinām mēs šobrīd par kādu ar vienu samilstošu problēmu Ukrainā. Lai arī Ukraina saņem lielu starptautisko partneru finansiālu atbalstu, valsts aizsardzības budžetā šogad izveidojies 23 miljārdu eiro deficīts. Jau gada pirmajā pusē valsts aizsardzībai Ukrainā bijis jātērē gada izskaņa ieplānoto, tāpēc gada pēdējos mēnešos varētu pietrūkt līdzekļu, piemēram, karavīru algām, piemaksām un citām vajadzībām. Tāpēc šobrīd jautāšu Latvijas radio korespondentei Ukrainā Indrai Sprāncei. Indra, kur Ukraina plāno ņemt šo trūkstošo summu?
3: Sveiciens, jā, nu šis ir tiešām ļoti sāpīgs jautājums. Ukrainai aizsardzības tēriņi aug daudz ātrāk nekā budžetā iegrāmatots, un Ukraina šajās dienās arī ļoti aktīvi runā ar partneriem par šī kara izmaksām Ukrainas valstī, un to prezidents Volodimirs Zelenskis atzīmēja arī šonedēļ Kīvā notikušajā Labas gribas koalīcijas valsts sanāksmē, kurā norādīja, ka aizsardzības ministrijas budžeta deficīts šobrīd ir 27 miljardi dolāru, jo jau gada sākumā sāk tērēt gada otrajā pusē paredzētos līdzekļus dronu iepirkumiem un arī citām vajadzībām. Un par kara izmaksām un Ukrainas dronu uzbrukumu lomdzi Krievijas iekšēnē Zelenskis runāja arī koalīcijas noslēguma preses konferencē un paklausīsimies viņu sacīto.
4: If we want to bring back
5: Ja mēs vēlamies pārnest šo karu uz Krieviju un panākt, lai tas būtu sāpīgi viņiem, lai sabiedrība to izjustu un izdarīt, tādēļ mūsu spēkam jābūt līdzvērtīgam. Ne naudas ziņā, jo viņiem šobrīd ir divreiz vairāk naudas. Viņi karam tērē 340 miljārdus dolāru, kamēr mums ir deficīts 20-27 miljārdu apmērā, un mēs tērējam 130 miljārdus eiro. Mums ir jābūt konkurētspējīgiem attiecībā uz tālās darbības triecieniem. Mums nav tādas masveida balistisko raķešu ražošanas, bet mums ir daudz dronu un attiecīgas kapacitātes. Kā jau teicu, mums vajag vairāk naudas, daudz vairāk.
4: We need more money, much more.
3: Un kā vēst Ukrainas medijas ekonomiskā pravda, tad šobrīd situācija Ukrainas valsts budžetā patiešām veidojas kritiska, jo valsts aizsardzībai papildus šogad nepieciešams vismaz aptuveni triljons hrivnu, jeb 19 miljārdu eiro, lai nofinansētu saistības pret armiju un šogad vajadzīgos aizsardzības iepirkums. Un šāds iztrūkums veidojas par spīti tam, ka pavisam nesen jūlijā Ukraina jau grozīja savu valsts budžetu un rekordlielā mūsu naudā 28 miljārdu eiro apmērā un lielāko daļu no tā arī novirzīja aizsardzības vajadzībām. Tomēr arī ar to visu nepietiek un bruņoto spēku vajadzības līdz gada beigām ir daudz lielākas tāli.
1: Ja, nu, Ukraina šogad saņem 45 miljārdus no kopumā šiem 90 miljārdiem Eiropas Savienības aizdevuma. No šīs naudas nevar šo deficītu finansēt?
3: Jā, nu, šī nauda jau tiek izmantot citiem mērķiem, tajā skaitā

0: bruņojumu iegādēji un šie līdzekļi netiek izmantoti, piemēram, karavīra atalgojumam, kas veido vienu no šīm lielajām aizsardzības izdevumu kategorijām. Turklāt vasaras vidū, lai motivētu karavīrus palikt armijā un iesaistīties valsts aizsardzībā, tika izziņots arī daudz lielākas algas un piemaksas fronts pirmajās līnijās karojošiem. Viņiem arī tika solīts ienākuma pieaugums līdz 8000 eiro mēnesī, tātad tiem, kas strādā pašās karstākajās vietās. Un kā vēsta ekonomiskā pravda, tad nu, šobrīd ar, līdz ar to visu tad, situācijā ir izveidojusies patiešām kritiski, ir milzīgs caurums budžetā. Un šobrīd kā viens no risinājumiem tiek pētīt iespēju vienoties ar Eiropas komisiju un citiem partneriem par to, ka līdzekļus, kas sākotnēji bija paredzēti civiliem budžeta izdevumiem, varētu novirzīt aizsardzības vajadzību nodrošināšanai, pārvirzot daļu no nākamgad ieplānotās summas. Tomēr šobrīd nav skaidrības, vai par to izdosies vienoties. Turklāt Ukrainas pozīcijas pasliktina arī krīze parlamentā. Proti pie varas esošiem šobrīd nu, nepavisam labi nesokas ar virkni eiro integrācijai un arī starptautiskā atbalsta saņemšanai svarīgiem lēmumiem. Un medijas vēsta, ka šodien nepieņem to lēmumu dēļ. Līdz šā gada vasaras vidu vienu Ukraina jau nav saņēmusi, tad nav tikusi pie naudas 7,3 miljārdu eiro apmērā, ko tā varēja jau dabūt no partneriem. Un arī tas var ietekmēt šīs sarunas par jaunā budžeta roba aizlāpīšanu. Un tāpat arī atvērts ir jautājums, vai un kā starptautisko partnerību gatavību Ukrainā ieguldīt miljardus eiro ietekmē arī milzīgie korupcijas skandāli, kas ir nākuši gaismā pēdējā laikā un arī turpina nākt gaismā un aptver patiešām augstas amatpersonas ne tikai valdībā un ministrijās, bet nu, jā, arī prezidenta pietuvināto lokā. Tāli.
1: Atšķirībā no Krievijas Ukrainā šie skandāli nāk gaismā, nevis nenāk. Paldies, Indrais Prancē, ziņojot no Kīvas, atgriežamies Latvijā. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien uzklausīja Latvijas sabiedriskā mediju valdi par mediju darbu pagājušās nedēļas nogales vētras apstākļos. Pēc valdes uzklausīšanas un situācijas izvērtēšanas LSM valdei uzdota virkne uzdevumu, tajā skaitā izvērtēt Latvijas Radio 1 direktors, LSM galvenās redaktors, Latvijas Radio ziņu dienesta vadītāja un arī Latvijas televīzijas programmu direktors darbu šajā situācijā. Kā arī izmainīt un ieviest dažādus normatīvos aktus. Plašāk par lēmumiem stāstā padomes vadītājs Sanita Upleja Jēgermane.
2: Līdz 1. decembrim šī gada, bet nevēlāk, ir jāpārskata ļoti dažādi iekšējie normatīvi akti ar jāmatu apraksti un tam līdzīgas lietas, lai nodrošinātu, lai visas šīs kļūdas, kas bija tomēr, tiktu novērstas un arī pārbaudīt mācībās šīs situācijas. Tāpēc arī tas termiņš ir garāks nekā varbūt viens mēnesis. Tad būtisks lēmums ir izvērtēt līdz 15. oktobrim amatpersonu, kas ir atbildīgs par darbības nepārtrauktības un sabiedriskā pasūtījuma izpildi šajā situācijā darbu. Valde par saviem lēmumiem pēc šī izvērtējuma tad informēs mūs. Un tad ir lēmums uzdot valdē līdz nākamā gada 31. martam, tātad pusgada laikā faktiski, sagatavot priekšlikumu iespējamām struktūrālām un darba organizācijas izmaiņām, informatīvu un analītisku saturu kopumu kvalitātīvai un pilnvērtīgai nodrošināšanai sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Ko tas nozīmē cilvēku valodā? Tas nozīmē, ka ņemot vērā šīs mācības, ka nebija arī sadarbība savā starpā, jo, nu, teiksim, televīzija bija speciāla izlaidums, kas bija portālā, tad informācija arī bija, nu, bija iespēja sadarboties, informāciju dabūt. Šī situācija ir nepieļaujama un tas ir jāpārskata un valdē jāpiedāvā, kā varētu strādāt citātāk vai varētu labāk izmantot šos resursus arī šādās situācijās. Un viens no tiem uzdevumiem arī, protams, ir tas, kad ir tā īpaša kārtība jārada tieši tam gadījumam, ja ir tā, ka radio ir vienīgais cilvēkiem. Un pats pēdējais, tātad ar visu šo informāciju iepazīstoties un izvērtējot, tātad uzklausot valdes locekļus, padomas lēmums ir nerosināt valdes locekļu atbrīvošanu amata, jo valdes locekļi rīkojušies operatīvi un atbilstoši situācijai.
1: Tā Upleja Jēgermane, jāpiebilst, ka par Latvijas sabiedriskā mediju lomu un darbību paaugstināt apdraudējumu un civilās aizsardzības krīžu situācijās nākamnedēļ. Tad 2. septembrī ir sasaukta arī Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde. Bet gatavojoties Saimas vēlēšanām, iecirkņu darbinieki šodien Šonedēļ praktiskās mācībās izmēģina vēlēšanu sistēmas. Kiberdrošību uzraugošās iestādes šo sistēmu pastiprinātās pārbaudēs arī konstatējušas vairākas ievainojamības, no tām viena esot bijusi kritiska. Centrālā vēlēšana komisija šodien plašāk skaidroja gatavošanos arī darbam ārkārtas.

0: situācijās, un jaunāko informāciju ir apkopojis Mihails Ņikulkins.
1: Atbalstu vēlēšanu sistēmu drošības kontekstā Centrālajai vēlēšanu komisijai sniedz kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV. Tā veic sistēmu ielaušanas testus un programmatūras kodu izvērtēšanu. Pēc kiberuzbrukuma Latvijas valsts mežiem tika pārbaudīti arī visi šī uzņēmuma izstrādātie vēlēšanu sistēmas komponenti. Stāsta CERT.LV pārstāvis Kārlis Svilans.
2: Neviena ļaunprātīga pazīme vai nesankcionēta piekļuve netika konstatēta, tātad ir droši izmantošanai. Vēlēšanu sistēmas drošības testu gaitā TET un CERT kopā identificēja vairākas drošības nepilnības, tomēr pēc klasifikācijas tikai viena bija kritiska. Informācija par šīm nepilnībām tika nodota vēlēšanu procesā iesaistītajām iestādēm, izstrādātājiem un valsts drošības iestādēm. Tika veikti nepieciešamie uzlabojumi, lai nepilnības novērstu, un CERT.LV šobrīd veic atkārtotus testus, lai pārliecinātos, ka nepilnības tiešām ir novērstas. Atkārtotos testus plānots pabeigt līdz šīs nedēļas beigām.
1: Kāda tieši kritiskā nepilnība tika konstatēta testu gaitā, netiek atklāts, jo tā ir ierobežotās pieejamības informācija. CERT.LV sensori ir izvietoti visās ar vēlēšanu sistēmām saistītajās komponentēs, lai būtu iespējams laikus pamanīt reālā laikā notiekošos ļaunprātīgus mēģinājumus piekļūt sistēmām un attiecīgi uz tiem rēģēt. Institūcija arī uzsver, ka starptautiskā pieredze liecina par to, ka vēlēšanu laikā var tikt apdraudēti un kiberuzbrukumiem pakļauti ne tikai tie elementi, kas ir tieši saistīti ar vēlēšanām, bet arī citas sistēmas, tāpēc CERT.LV veiks pastiprinātu un plašu kibertelpas uzraudzību šajā periodā. Bet runājot par praktiskajiem darbiem, līdz 30. augustam notiek sistēmu veiktspējas testēšana un kiberdrošības audita rekomendāciju ieviešana. Šajā laika posmā iecirkņu darbiniekiem ir iespēja izmēģināt to, kā strādā elektroniskās sistēmas, vai sanāk tam pieslēgties, vai ir iespējams ievadīt nepieciešamos datus un tā tālāk. No 29. augusta līdz 25. septembrim notiks pieteikšanās pasta balsošanai. Turklāt vēlēšanu nedēļā iecirkņi vērs durvis vaļā jau pirmdien, 28. septembrī. Visas tās nedēļas laikā iedzīvotājiem būs iespēja nodot savu balsi glabāšanā. Iepriekš darbojās līdzīga kārtība, taču tagad nodot balsi glabāšanā būs iespējams visās 5 dienās un pilnīgi visos vēlēšanu iecirkņos. Par citām izmaiņām šajā procesā stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas sēdētājs Māris Zviedris.
3: Šoreiz mēs šīs dienas no pirmdienas līdz piekdienai nesaucam par iepriekšējo balsošanu, bet par balsu nodošanu glabāšanā. Lai varētu nodot balsi glabāšanā, vēlēšana zīme, protams, kā parasti tiek ielikt vēlēšana aploksne, bet vēlēšana apzīmogota aploksne tiek ielikta reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne ir tāda aploksne, uz kuras tiek uzrakstīts virsū vēlētāju vārds, uzvārds un balsotāja saraksta lapas numurs un kārtas numurs lapā. Ja gadījumā nonāks sliktākais scenārijs un sestdien kāds izslēdz gaismu, elektrību, internetu un nestrādā tiešai svētai reģistrs, tieši šī pati kārtība, arī reģistrācijas aploksnes un vēlēšanas turpinās un mēs viņus spējam normalizēt.
1: Drošības apsvērumu dēļ ir mainīta arī Centrālās vēlēšanas komisijas mājaslapa. Paredzēts, ka tagad tā būs ne tikai drošāka, bet arī ērtāka un uzskatāmāka, stāsta komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.
3: Mūsu prioritāte bija drošība, līdz ar to lapa ir diezgan vienkārša, un šajā gadījumā, piemēram, vēlēšana kalendārs, kas mums arī ir šodien, mēs redzam, mēs esam apmācības klātienas semināru vidū, materiālu nogādāšanas vidū, un jau parīt sākās pieteikšanās balsošanai pa pastu. Un, ja mēs pastīsimies, ir viss jaukais kalendārs redzams, kas mums ir bijis iepriekš. Tāpat par visām aktualitātēm un beigās arī ir plānots šeit diezgan uzskatāmā veidā rādīt arī rezultātus.
1: Mājaslapā ir apkopoti arī visi likumi, kas ir saistīti ar vēlēšanām, un ir izveidota sadaļa ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem. Jaunai mājaslapai tika veikti arī visi drošības testi, gan ar TET, gan CERT.LV palīdzību. Testēšanā piedalījās arī kiberdrošības eksperts un IT jomas entuziasts Elvis Strazdiņš, kurš pēc Centrālās vēlēšanu komisijas teiktā ir atzinis to par drošu. Kopumā sagatavošanas procesu vēlēšanām Centrālā vēlēšanu komisija vērtē kā veiksmīgu. Piemēram, vēlēšanu gaitas žurnāls jau ir izveidots teju visiem vēlēšanu iecirkņiem. Precīzāk sakot, 98,5% no tiem. Tāpat 91% iecirkņu ir apstiprinātas abas balsu skaitīšanas protokola daļas. Kopumā visi sagatavošanas darbi ir pabeigti 17 no 42 pašvaldībām, un tas ir labs rezultāts, vērtē Centrālā vēlēšanu komisija. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
0: Par vēlēšanām arī turpinām, jo ir zināmi jaunākie politisko partiju.

0: Reitingi gaidot oktobrī paredzētās saimes vēlēšanas. Vislielākais procents vēlētāji 22,5% saka, ka nezina, par ko balsotu. Bet citādi, šobrīd augustā tātad visvairāk 15,2% vēlētāju atbalstītu apvienoto sarakstu. Tas ir par 3% vairāk nekā jūlijā, un tas ir arī straujākais kāpums starp visām partijām. Otrajā vietā ir suverēnā vāra apvienība jaunlatvieši ar 11,8%, viņiem 0,2% atbalsta kāpums. Pārējie tuvākie sakotāji tiem atbalsts sarucis progresīvajiem no 9% jūlijā uz 8,8% augustā. Šādi gan ir apsteiguši sarakstu Latviju pirmajā vietā, kam bija straujāks kritums no 10 uz 8,5%. Par procentu mazāk atbalstītāju ir Nacionālajai apvienībai, tagad tie ir 4,5, tālāk sako Jaunā vienotība ar 4,2 un ZZS ar 2,8% un arī stabilitātei ar 2,7% atbalstu. Tas nozīmē, ka ja saimas vēlēšanas notiktu rīt, parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība. Šobrīd mums redījumā pievienojas sabiedriskās politikas centra providus direktora un finanšu un ekonomisko procesu analītiķe Sanda Liepiņa. Labdien!
1: Labdien!
0: Kas pārsteidz, nepārsteidz?
1: Nu, es domāju, tas, kas nepārsteidz, bet ko mēs skaidri redzam, ir apvienotās saraksta popularitātes kāpums, kas arī nu, labi parāda arī mūsu pašu veikto kopā ar SKDS aptaujā par apmierinātību ar valdības darbu. Arī tur ir būtisks kāpums pret iepriekšējiem rādītājiem. Un var teikt, kas pārsteidz vai kur tāda būtiskas pārmaiņas redzamas, es iet uz sarakstu otru galu, kur Latvijas attīstībai nu, pat jau ir pārsniegusi būtiski 2% robežu, tā arī tāda vērā ņemama tendence augšupejoša.
0: Kādi jaunākie notikumi, rīcība, pozīcijas, citi faktori varētu būt ietekmējuši tos tās šī brīža reitingu pārmaiņas, varbūt arī vēl varētu ietekmēt reitingus? Kas te ir par apstākļiem, kuros šie reitingi mainās un ir?
1: Nu šie, man liekas būtiski tas, ka šie ir pirmie reitingi, kur mēs varam arī redzēt kādu potenciālo vēlētāju novērtējumu arī par Nacionālās apvienības izvēlēto stratēģiju, ļoti asu retoriku, migrācijas un virknē citu jautājumu. Nu, skatoties uz reitingiem, izskatās, ka daļai vēlētu, potenciālo vēlētāju šis nav licies pievilcīgi. Nacionālās apvienības kritums par 1% punktu arī ir vērā ņemams. Un šeit droši vien iezīmējas nu, diezgan skaidri tas, ka daļa vēlētāji pārplūst uz citām partijām. Un to mēs noteikti varēsim tikai vēlēšanu dienā pārliecināties, bet var arī izteikt pieņēmumu, ka arī šāda veida retorikas pēdējā mēnesī ir bijusi skaļa gan mēdījos tradicionālos, gan vēl jau vairāk sociālā mēdīja vidē. Izskatās, ka ir mobilizējusi un tā ir, protams, lielākā pozīcija, kas vēl būtiski ietekmēs jebkuru rezultātu aplēsi šobrīd un būtiski ietekmēs gala vēlēšanu rezultātus. Apvienotais saraksts, pilnīgi skaidrs, ka šajā labēji konservatīvā flangā, kur mēs arī iepriekš kā providus esam minējuši, ka ir šis nu, vairāk partijas mēģina šajā flangā darboties. Nu, izskatās, ka no visām šobrīd vēlētājiem vispievilcīgākais ir apvienotais saraksts.
0: Viņiem arī viskaļākā tribīna ar premjeru priekšgalā šobrīd, bet nu, popularitātes reitingi ir viens, bet ne visi, kam kāda partija šajos reitingos patīk, reāli arī atnāks uz vēlēšanām, ir arī tāds apstāklis, un, protams, šie daudzie, kuri vēl nezina, kā balsos, bet arī visticamāk atnāks uz vēlēšanām, pārsteigumiem, salīdzinot reitingus un reālos vēlēšanu rezultātus oktobrī, tur varētu vēl būt ļoti daudz vietas, vai ne?
1: Nu šeit ir vairāk veidu, ko skatīties. Viens ir reitingi, ir jāskatās tādā tendenču ziņā, jāskatās uz tendencēm, kam pieauga atbalsts un kam pēdējos mēnešos samazinās tā būtiskākā informācija. Vēl, protams, cits veids, kā paskatīties starptautiski, arī tiek salīdzināti gadu gaitām socioloģisko kompāniju veikto aptauju, rezultāti pēc jau vēlēšanu rezultātu ienākšanas. Tad Latvijas gadījumā, Latvija diezgan unikāla Eiropas kopējā mērā.

0: kur mums tikai viena šobrīd socioloģiska aptauja veicējas veids šādas aptaujas, tad vidēji svērti tiek uzskatīts, ka mēram 80% precizitāte. Tas arī iedod tādu sajūtu, ka, protams, šie ir jālasa ar tādu sapratni, ka tas nav viens pret vienu realitātes atspoguļojums 3. oktobrī.
1: Nu jā, un ņemot vērā to vienu otru saraksta tuvumu 5% barjerai, tur tiešām var tā svārstība būt gan uz vienu, gan uz otru pusi. Ņemsim vērā gan arī tās tendences pieminētās, bet šobrīd mums jāsaka paldies ir Sandai Liepiņai, provinces direktorei un arī finanšu un ekonomisko procesu analītiķei. Un tālāk jau droši vien jāklausās vēl vērīgāk tiem, kuri grib analizēt arī sportu. Latvijas čempioniem futbolā FC Rīga šovakar sezonas līdz šim svarīgākā spēle. Komanda cīnīsies par retu sasniegumu Latvijas klubu futbolā, proti par kvalificēšanos Eirokausu pamatturnīram, un šajā gadījumā tas ir UEFA konferences līgas pamatturnīrs. Un Rīgas kluba ceļā ir atlikusi viena pēdējā izšķirošā spēle ar Fēru salu Klaksvik klubu. No, turklāt tepat Rīgā. Plašāk par šī vakara futbola maču sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Māri, vispirms lūdzu tad atgādini, kāds bija rezultāts pirmajā mačā, jo tāds ir noticis pirms kādām dienām, un kas tad katrai no komandām līdz ar to šodien ir jāpaveic, lai kvalificētos konferences līgas pamatturnīram?
2: Jā, nu pirms nedēļas Fēru salās abas komandas cīnījās neizšķirti 0-0, kas nozīmē, ka šodienas spēlē Rīgā nevienam nav priekšrocību, nu vismaz no rezultātu tablo viedokļa. Tas arī atvieglo pie mums tik ļoti iemīļoto skaitīšanu, proti šodien viss ir tik ļoti vienkārši. Tā komanda, kas laukumu pamatīs kā uzvarētāji, tā arī sasniegs konferences līgas pamatturnīru. Šodien vairs nav svarīga, vai uzvara tiks izcīnīta pamatlaikā, papildlaikā vai 11 metru sitienu sērijā ar vienu vai 10 vārtu pārsvaru. Uzvarētāji soļo tālāk, zaudētājiem konferences līga jāskatās televīzijā. Jāteic, ka pirmā spēle Klaksvik futbolistiem pagāja ar tādu, nu, zināmu pārsvaru. Viņiem bija vairākas tiešām labas iespējas gūt vārtus, taču tās viņi neprata realizēt. Kopumā Rīgas klubs pats par sevi var būt apmierināts ar atgriešanos mājās ar rezultātu 0-0, jo Klaksvik Eirokausos savā laukumā nav zaudējuši 5 gadus. Pēdējais zaudējums viņiem, starp citu, pret RFS komandu 2021. Gadā, bet kopš tā laika tieši Fēru salās pret šo klubu klupuši arī krietni lielāki, spēcīgāki, turīgāki, nu, visādā ziņā arī atpazīstamāki futbola klubi nekā Latvijas vadošās vienības. Kā piemērus varam minēt, nu, piemēram, Zviedrijas vienu no vadošajiem klubiem Malmi, arī Čempionu līgas dalībniekus Bode Glimt no Norvēģijas. Un svarīgi uzsvērt, ka spēlēšana Fēru salās, kur FC Riga viesojās pirms nedēļas, ir ļoti specifiska. Laukuma izmērs, segums, arī vienkārši kopēji apstākļi ir īpatnēji, tāpēc tur nevienam neklājas viegli, un Klaksvik arī ir diezgan izteikta mājas spēļu komanda.
1: Nu, tad jau, ja spēle tagad Rīgā šovakar, tad jāsacina, ka Latvijas čempioniem, nu, kaut kāda priekšrocība.
2: Jā, Rīgas klubam tik tiešām tiek atvēlēts favorītu status, un komanda šodien arī var spēlēt ar labākajiem pieejamajiem spēkiem, taču vienības trenerim un arī spēlētājiem visu laiku tiek paturēts prātā, ka pretinieks ir nopiens, viņus nedrīkst uztvert viegliprātīgi, un Rīgas kluba spēlētājiem šodien īpaši piesardzīgiem ir jābūt aizsardzībā pie pretinieku standarta situācijā. Klaksvik ir pieredzējis kodols, turklāt šī komandai ir izjutusi, kā tas ir spēlēt Eirokausa pamatsacensībās. FC Rīga komandai šādas pieredzes kluba vēsturē vēl nav. Šovakar ir lieliski iespēja beidzot sasniegt šo kluba lielo mērķi, bet turpinājumā tad arī klausāmies Rīgas kluba galvenā trenera Adriāna Guļas teikto. Īpaši savā stadionā viņi jūtas pārliecināti, jo Eiropas turnīru spēlēs savā laukumā nav zaudējuši daudzus gadus. Viņi arī bija pārliecināti, ka spēs mūsu uzvarēt. Taču spēles laikā viņi saprata, ka mums pretī stāties nebūs nemaz tik viegli, jo esam fiziski spēcīga komanda un labi darbojamies arī standarta situācijās. Viņi to zina un pēc pirmās spēles ir ieguvuši papildu pieredzi. Arī iepriekšējos divos gados ir bijušas līdzīgas situācijas, kad viņiem pirmajā spēlē tika fiksēts neizšķirts. Mums ir svarīgi to apzināt.

0: par Skonto stadionā nokļūšanu, kā tur izskatās šobrīd?
1: Jā, nu, biļetes uz šī vakara spēle vēl ir pieejamas, tomēr pieejamo sektoru skaits un arī biļešu daudzums tajos pamazām samazinās. Kopumā apmeklējums noteikti būs labs un Skonto stadions būs, nu, ja negluži pārpildīts, tad diezgan tuvu savai maksimālajai ietilpībai gan būs. Tātad tā arī varētu būt zināma priekšrocība mājiniekiem, kas, kā jau pirms brīža teicu, lūko pirmoreiz vēsturē kvalificēties UEFA konferences līgas pamatsacensībām. Nu, te vēl arī vēlreiz varam atgādināt, ka līdz šim Eirokausa pamatturnīros Latvijas futbola klubis spēlējuši tikai trīs reizes, proti Ventspils 2009. Gadā spēlēja UEFA Eiropas līgā, RFS 2022. Gadā konferences līgā un tas pats RFS klubs arī 2024. Gadā sasniedza Eiropas līgas pamatturnīru. Šodien spēles sākums Skonto stadionā 8:00 vakarā, nu un maču uzvarētājus noskaidrosim tad tuvāk 10:00 vakarā un raudzīsim, vai FC Riga kļūs par šī gada pareizi sakot, FC Riga modelis kļūs par 4. Komandu Latvijas klubu futbola vēsturē, kas kvalificējas pamatturnīram Eirokausos, nu šajā gadījumā konferences līgai. Tāli.
0: Kaut tā arī notiktu, tas uz Rīgu varētu atvest vienu otru pietiekam titulētu pretinieku jau grupu turnīrā, ja līdz tam izdosies tikt. Paldies Mārim Bergam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs Tāles Eipurs, Ilze Aginta, arī Uldis Grīnbergs un arī Ivete Zvejniece. Ja vēlties raidījumu pēcpusdienu klausīties savā tālrunī, piemēram, vai citā viedierīcē, meklējiet to lielākajās raidierakstu platformās vai radio mobilajā lietotnē, kā dienas ziņas. Līdz rītam!

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, ar kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio.

0: 1.
1: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Postojušajos plūdos Nepālā bojā gājuši 359 cilvēki un vairāk nekā 1000 cilvēku ir pazuduši. Liela daļa no pazudušajiem ir ārvalstu tūristi. Zināms, ka starp tiem ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Ar Latvijas ārlietu ministriju sazinājušies vairāki cilvēki, kuru tuvinieki varētu būt Nepālā, un pašlaik ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kopumā Nepālā varētu būt līdz 40 ceļotājiem no Latvijas. Ministrija aicina cilvēku ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami, zvanot uz Ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Abi pazemes tuneļi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, ko robežu pārkāpēji izmantoja nelegālai iekļūšanai Latvijā, noteikti rakti ar Baltkrievijas dienestu ziņu. Tā šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā sacīja valsts robežas sārdzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš arī pieļāva, ka augusta beigās atrastais tunelis bija tik pamatīgs, ka tā likvidēšanā būs jāveic arī apjomīgi ceļa remontdarbi. Pujāts arī sacīja, ka robežu pārkāpēju aizturēšanā nākas pielietot brīdinājuma šāvienus, ja migranti nepakļaujas pavēlēm apstāties. Pujāts atzina, ka tas noticis vairāk kārt.
2: Desmitiem reižu kopš šī krīze. Mēs pielietojam brīdinājumu šāvienus, ir arī mērķtiecīgi šāvienu veikli apturēt transporta līdzekļus, ar kuriem šo migrantu pārvadātāju mēģina doties projām. Tā kā pēc situācijas tiek arī pielietots. Bija arī agresīvi pārkāpēji, kur nevēlējās doties projām, tieši arī uz robežu bija veikts brīdinājumu šāvienus, lai nenāk Latvijā iekšā. Bija norīkojums arī tieši bruņotie spēku, tad bruņoto spēku divi karavīri uz robežas un šie nepakļāvās un veic brīdinājumu šāvienu un arī speciālos līdzekļus pielietoja, lai pārkāpēji neienāk Latvijā.
1: Gatavojoties Saeimas vēlēšanām, iecirkņu darbinieki šonedēļ praktiskajās mācībās izmēģina vēlēšanu sistēmas. Centrālā vēlēšanu komisija apgalvo, ka vēlēšanas varēs notikt pat tad, ja nebūs elektrības. Pastiprinātas pārbaudes veikušas arī kiberdrošības iestādes, un tajās konstatētas vairākas ievainojamības. Viena no tām bijusi kritiska, taču kiberdrošības incidentu novēršanas institūcijas CRTLV pārstāvis Kārlis Svilans neatklāja, kādas nepilnības atrastas.
3: Neviena ļaunprātīga pazīme vai nesankcionēta piekļuve netika konstatēta, tātad ir droši izmantošanai. Vēlēšanu sistēmas drošības testu gaitā TET un CERT kopā identificēja vairākas drošības nepilnības, tomēr pēc klasifikācijas tikai viena bija kritiska. Informācija par šīm nepilnībām tika nodota vēlēšanu procesā iesaistītajām iestādēm, izstrādātājiem un valsts drošības iestādēm. Tika veikti nepieciešamie uzlabojumi, lai nepilnības novērstu, un CERTLV šobrīd veic atkārtotus testus, lai pārliecinātos, ka nepilnības tiešām ir novērstas. Atkārtotos testus plānots pabeigt līdz šīs nedēļas beigām.
1: 4 dienas pēc vētras elektrības atjaunošanu gaida vēl aptuveni 5000 sadales tīkla klientu. Zināms, ka lielākie elektroapgādes traucējumi vēl šodien saglabājās Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Sadales tīkls arī atgādina, ka, lai arī elektroapgāde var būt pārtraukta, nekādā gadījumā nevajag tuvoties bojātām elektrolīnijām, jo bojātā līnija var negaidīti kļūt sprieguma aktīva. Un vēl ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skārti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDDE pakalpojumus, var individuāli iepazīties kiberuzbrukuma laikā izgūtajām personas datu kopām. To iespējams izdarīt portālā e.csdd.lv, autentificējoties savā profilā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām valstī veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi. Rīgā būs daļēji mākoņains bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 12-14 grādiem, bet dienā 21-23 grādi.

0: Starp brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Kur tas laiks steidzas? Augusta pēdējā ceturtdiena apsveic visus ar šo 27. augusts. Un pulkstens arī jau paskat 5 minūtes pāri 5 pēcpusdienā. Un tas nozīmē tikai to, ka klāt ir starp brīžu laiks. Un šodien varētu teikt, ka mana pirmā saruna būs par ceļošanu, tāpēc mans jautājums visiem ceļotājiem. Sakiet, kura vieta pasaulē un tikai tāliem ceļotājiem, arī netāliem ceļotājiem, kura vieta pasaulē jūs ir pārsteigusi līdz šim visvairāk, kad tur aizbraucāt? To es vēlos noskaidrot. Savu atbildi nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajiem raidījumam. Jā, vai arī WhatsAppā 25660440 gaidīsim jūsu ziņas gan rakstveidā, gan arī audio ziņu skanējumā. 25660440. Vēlāk pastāstīšu arī, kura vieta pasaulē mani visvairāk ir pārsteigusi, bet Grandānu ģimene, dažviet zinām arī kā četri ceļo gardi, pēdējos gados visbiežāk brauc uz Ukrainu. Ceļo uz turieni. Un sākumā vienreiz, tad vēl, un šogad jau 10. reizi pabijuši tur. Tā visa rezultātā top grāmata Misija nesalaužamie, kurā viņi vēlas parādīt, kāda ir patiesā un īstā Ukraina viņu acīm, un rudenī Rīgā plānot arī fotoizstādi. Ukraina ir vairāk nekā karš. Bloga četri ceļo gardi, līdzautors Jānis Grandāns ar dēlu Kārli šodien ir ciemos starpbrīdī. Prieks jūs vīri redzēt. Sāksim ar to, kā jums sokas.
2: Dien, ļoti labi.
3: Sveiki.
2: Tikko no Somijas.
1: Izrādās var aizbraukt vēl kaut kur, ne tikai uz Ukrainu. Es arī nesen biju Somijā. Somijā viss fēni, vai ne?
2: Tieši tā, pa mierīgu var aizbraukt, atpūsties, ieķert emocijas un to Somu mieriņu.
1: Tad, kad aizbrauc uz Ukrainu, tad laikam mieriņš īsti nav, vai ir? Kā īsti ir?
3: Kā kur vieta vairāk?
2: Jo tas, ko laikam daudz šobrīd neapzinās, ir tas Ukrainas apmērs un izmērs, kad tu saproti, ka viens Ukrainas apgabals ir izmērā ar Latviju. Nav tā, ka tev visu laiku kaut kas lido pāri.
1: Ir īpaši ļaudis, kas maz ceļo ļoti bieži. Es tā domāju savā prātā, iedomājos, ka nu, tā vieta, kurā es dzīvoju, tādas apmēram ir arī. Ir arī visas vietas.
2: Tas jā, jo nu, tas ir laikam tāds nu, mēs esam ļoti maziņa valsts, un tāpēc liekas, ka, nu, tiešām, ja mēs no viena gala līdz otram varam pārbraukt 6 stundās, tad Ukrainā bieži vien cilvēku uz darbu brauc 2-3 stundas, kas viņiem līdzīgi tikai Vācija ir normāli.
1: Respektīvi šo lielo valstu, manuprāt, tas galvenais atšķirības elements ir tas, ka dažādos valsts galos principā mēs runājam par pilnīgi dažādām pasaulēm, pat varbūt uztverēm un kultūrām, vai ne?
2: Tieši tā, bet tas arī Latvijai.
1: Kāpēc tieši Ukraina un kāpēc tieši kara laikā?
2: Sākās tas viss pirms 3 gadiem. Mums ir tradīcija, kad kopš mums veidojam mūsu blogu, rakstam par ceļošanu, ka mēs katru jauno gadu mēģinām paķert jaunu valsti, aizbraukt paskatīties kaut ko. Nu, kā sviņu. Nu, piemēram, mēs varam teikt, ka uz Čehiju jaungadā nevajag braukt, viņi nesviņu. Tur mēs vienkārši aplauzāmies.
1: Kā nesviņu?
2: Čehija nesviņu 31. decembri.
1: Kā tā?
2: Nu, viņiem tā vienkārši ir pieņemts, ka viņi ielās iet Ziemassvētkos 31. decembra vakarā. Mēs atradām uz Brno vakarā, principā vienīgi jūs ielas. Un knapi dabūjām, kur paēst līdz 9. Braucām uz viesnīcu vienkārši gulēt. Čehija salūta laida 1. janvārī 6. kad mēs jau braucām veiksmīgi pēc vīnas atpakaļ uz Vāciju ar Čehiju.
1: Šis ir aizraujošs fakts.
2: Šis bija ļoti aizraujošs. Tāpēc mēs vienmēr izpētam, kur mēs tagad jaungadā braukt. Lai nesanāk kaut kāda šāda veida apkārt.
1: Nu labi, bet atpakaļ pie Ukrainas.
2: Atpakaļ pie Ukrainas. Un tad kaut kādā brīdī bija ienākus prātā ideja. Mēs pirms kara reizi nebijām bijuši Ukrainā. Vispār nekādas saistības nerada nekas cits. Un tad vienkārši vienā brīdī pirms 3 gadiem, nevienam apkārt īpaši nesakot, novembrī tika nopirktas autobusu biļetes un izdomāts, ka ja mēs nevaram noziedot miljonu aizbraukt kaut kā citādi materiālu palīdzēt, nu, tad mēs varam aizbraukt, vismaz pabūt blakus un saprast un aprunāties. Un tajā brīdī vienkārši mēs, tas bija 29. decembris, pārripojām 6. no rīta robežu. Un uz robežas arī bija uz robežsargiem Ukraiņu jautājums, kāpēc, ko jūs šeit darat, jo tajā brīdī nu, tas likās neīpaši varbūt gudri kaut kādā mērā, bet tās 4 dienas, ko mēs palikām Ļivivā, Karpatos, Ivana Frankivskā, mūs lika iemīlēties tajā valstī, nu, vienkārši tas nav.

0: vienkārši izskaidrojums. Mums šo jautājumu ļoti bieži uzdod, kāpēc. Tam loģiska izskaidrojuma nav, bet iespējams tās bija tās cilvēku emocijas, jo mēs tagad arī pa šiem gadiem bieži braucot esam sapratuši, ka ir tāda lieta, kad viņi kaut kādā mērā ir palicis tāds, mums ir gandrīz visa Eiropa izbraukāta, tāds pēdējais bastions, kur ir cilvēki tik ļoti patiesi, kas viņi tev atver savas durvis, viņi vēlas ar tevi iepazīties, aprunāties, kaut vai ar tevi vienkārši sasveicināties, pajautāt, vai tu esi paēdis, vai tev ir kur gulēt. Un nu, tas ir tāds labestība, viesmīlība, patiesums. Nu, tas viss kopā apvienojas. Viņi to paši atzīst, ka viņiem tas ir pēc kara šobrīd arī vēl vairāk nācis. Arī savā mērā tradīcijas. Jo mēs šogad bijām jaunajā gadā vēlreiz. Pirmā valsts, kur mēs atkārtojāmies Ukrainā, mums bijām pie draugiem Kijevā. Par ko es arī varētu pastāstīt, kas ir garāks tās, kā mēs ar šo ģimeni iepazināmies pērn ar Kārli braucot velo braucienā uz Odesu, bet attiecīgi nu, tas, kad viņiem joprojām ir ķekatās iešana. Otrā rītā, 1. janvāra rītā ir jāienāk vīrietim mājās. Viņi graudus ber pa mājām, ko viņi pēc tam nedēļu nevāc. Uz ielām, braucot pa Karpatiem, velna kostīmos tevi stopē, arī savu veidu ķekatnieki un prasa no tevim izpirkuma maksu, lai tu viņus palaid tālāk, lai tevi viņi palaiž. Un tas viss tāds, un arī kaut kādā mērā tas, ka tur ir kontrasti, tur ir viss, tur ir sākot kalni, tur ir meži, tur ir stepe, jūra, un arī cilvēki īstenībā tieši, tā kā tu teici, tur principā katrā reģionā ir kaut kādas atšķirības.
1: Bet visi viesmīlīgi.
0: Visi viesmīlīgi. Mums nav sanācis līdz šim arī tas, ka nu, kaut kur mums ir greizi paskatījušies kaut kā tā, jo nu, ar kādu pagājušo gadu pat ar velo braucot bija tā, ka tu uz vakara pusi saproti, tev ir jānobrauc vēl 50 km un tu netiec priekšu.
1: Par šo runājot, jūs abi ar Kārli nomināt labdarības braucienu no Latvijas līdz Ukrainai. Cik kilometru kopā sanāca un kāds bija mērķis?
0: Viņš nav Kārlis var pastāstīt.
2: Kopā sanāca 1600 km 17 dienās un galvenais mērķis bija, lai dabūtu finansējumus, lai uzbūvētu pazemes bunkuru tikai vai klasi skolā Odesā.
1: Izdevās savākt nepieciešamos līdzekļus?
0: Nu, principā, tā kā bija iecerēts par katru kilometru piecītas, tā arī sanāca.
1: Cik ričukus jūs esat aizgādājuši uz Ukrainu?
0: Tie ir vairāk simti, ko mēs šūpos aizdām.
1: Ukrainā esat bijuši vairāk kā 100 dienas pēdējā gada laikā? Es
0: uz mani laikam vairāk, jo ģimene ir braukuši dažādos sastāvos. Mēs esam braukuši, man laikam kopumā, es saskaitīju pasē no pagājušā gada aprīļa līdz pēdējai vizītei pirms divām nedēļām un sanāca bišķi virs 100 dienām.
1: Kāpēc?
0: Tāpēc, kad šobrīd ir aizgājis arī nosacīti profesionālā jomā, jo es palīdzu Ukrainas turismam nedaudz stāstu par viņiem topšī grāmata, tie ķerti fotokadri, un es darbojos arī ar vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem, principā ar stāstu, ko pēc kara no viņiem gaidīs Eiropas turists. Attiecīgi ar šo mūsu pieredzi, ko mēs esam iegūši, cenšamies viņam palīdzēt un konsultēt.
1: Bet šobrīd, piemēram, Eiropas turists, kurš runā tagad radio studijā, piemēram, pie sevis domā, ka nu, vēl ekstrēmāka vieta, kur doties turismā, varētu būt, nu, piemēram, Minska, bet šobrīd tieši, bet apgāzēt jā, manu priekšstatu, kāpēc tagad ir jābrauc ciemos uz Ukrainu?
0: Mēs īstres, laikam nebūs korekti aicināt, bet mēs varam pastāstīt, ko tur darīt. Un mēs arī savos rakstos, un arī man var vienmēr droši pazvanīt, pajautāt, arī paši Ukraiņi ir sagatavojuši, viņam ir šie drošības ieteikumi. Un pati Ukraiņa arī dalās drošajos un mazāk drošajos apvidos, piemēram, Aizkarpatija vai Karpatu reģions, ir tā, ka viņiem pat šobrīd, pat no kara sākuma no komandanta stundas. Un tur viss notiek. Tāpat ir Ļivivā, nu, mēs tikko ar Kārli izgājām pa Vecrīgu un sapratām, nu, kad Ļivivā ir nu, desmitiem reižu, varbūt pat simtiem vairāk turistu, un, kas tiešām ir atbraukuši. Jā, liela daļa ir nu, tiem, kas ir sauktais, varbūt nu, kara vai ekstrēmais turismas, kuriem ir vajag ielikt ķeksīti, kad rekuris es te esmu bijis. Bet pati Ukraina, arī Ukrainas valsts turisma aģentūra un pārējie runā par to, kad ir arī solidaritātes turismas. Kad attiecīgi cilvēki, kas brauc tieši šādā veidā, jo arī kara sākumā bija, kad varēja nobukot viesnīcu un vienkārši tā nauda viņiem aizskaities, bet neviens tur neieradās, vienkārši lai šie uzņēmēji spētu dzīvot un nenobankrutēt. Un otrs ir, nu, mums kā

0: Rietumu Eiropas, Austrumu Eiropas turistam, pirmkārt, tur viss ir nenormāli lēts salīdzinoši, jo, nu, ja mēs tagad arī pēdējo reizi, kad bijām uz visu ģimeni četratā, netērējām vairāk par 25 eiro par pusdienām uz četriem. Mm-hmm. Nu, tad tikko mēs bijām Somijā, un tā atšķirība. Un viesmīlība, principā, viņi, Ukraiņai, ļoti gaida tiešām arī cilvēkus no valstīm, kas viņiem palīdz. Un viņi tādā veidā arī cenšas, uzņemot sevi pie seviem mājās, viņi cenšas arī tādējādi atlīdzināt kaut kādā mērā pat šobrīd to, kad ir iespēja, kad kāds ir atbraucis pie viņiem. Un
1: uz Ukraiņu šobrīd iespēja doties ar savā auto, ar autobusu un vilcienu, vai ne?
0: Vilcienu ir starišģītāk, bet visvienkāršākais katru dienu kursē entākie autobusi īstenībā līdz Kīvai un 24 stundas, un tu esi tur. Ar auto mēs, nu, kā bieži man sanāk braukt, mēs no Rīgas parasti izbraucam 5-6 no rīta, 7 ar visām robežu šķērsošanām, parasti mēs esam Ļivīvā, nu, kas ir tāds...
1: Vakarā,
0: jā, 12 stundas.
1: Četri ceļo gardi līdzautors Jānis Grandāns ar dēlu Kārlu šodien ciemos. Starpbrīdī mēs runājam par došanos uz Ukrainu. Tas, ko noteikti jums prasa katrs trešais klases biedrs bijušais vai esošais, Eubek, nu, kaut kas jau traks jau arī ir atgadījies, kamēr jūs tur braucat. Ir kaut kādi ārkārtēji atgadījums kāruši?
0: Nu, īstenībā pēdējā reize, kad mēs
2: pēdējā
0: bijām.
2: Mēs gulējām Ļivīvā.
0: Pie Ļivīvas,
2: sanāk, kaut kādā Nekrens kalnos. Mm-hmm. Tādās mežu namiņos. Un par nākt noteikti tā gaisa trauksme. Un tā mums bija tuvākā reize, kaut kas ir lidojis.
0: Mums pārlidoja pāri.
2: Jā, pārlidoja pāri.
0: Man ir bijis, kad esmu personīgi bijis. Biju tajā dienā, kad Pečerskā Laurā trapīja. Bet otrā dienā man bija iespēja uzkāpt un paskatīties, kā tur izskatās, bet, nu, tā, es pašā pilsētā nebiju, es biju ārpus pilsētas tieši tajā naktī, un tad bija smieklīgākais no rīta, kad es aizbraucu uz Kīvu, un no rīta man bija līdz tikšanās stunda brīva, un es iegāju pie frizieru, un man tā frizieru sievieti, viņa saka, mēs šodien ļoti ar tevi negribam baigi runāties, jo es esmu drausmīgi neizgulējusies. Viņiem tas bija, nu, tas vienīgais, viņi saka, es savu darbu izdarīšu, bet, nu, es, nu, rīt 8:00 biju, tā kā man šeit jābūt, bet, nu, tīri cilvēcīgi, nu, es šodien esmu drausmīgā neomā, un tas bija tajā otrā dienā, Ukraiņi mēdz būt, nu, neomā tajās dienās. Jā, un tajā brīdī, kad man bija iespēja tikt augšā uz Pečerska Laura, tas katedrāls, un redzēt gan drona atlūzes, gan vispārējo, un tas emocionālākais bija, man ir noķerts kadrs, kā glābējs, kurš tajā brīdī lika jau latas virsū, lai nosaktu no lietas to visu, viņš vienkārši emocionāli, nevis fiziski, bet emocionāli neizturēja, viņš vienkārši sāka skaļi raudāt uz tā jumta, kad, nu, tas brīdis, kad viņš saprot, nu, kas tikko ir noticis, bet, nu, viņiem ir jāpaspēja to visu vēl nosekt un izdarīt.
1: Noteikti virkne klausītāji domā, bet, nu, trakie, nu, vai ko tā šitā te liena paši iekšā briesmās? Ko tu atbildēt?
0: Jā un nē. Nu, tajā pašā laikā Ukraiņam ir ļoti atstrādāta šī apziņošanas sistēma, ko mums Latvijā ļoti vajadzētu pamācīties, jo īstenībā ir aplikācija ļoti efektīva, plus Telegram kanāli. Un toreiz, ka pie Ļivivas bija šī trauksme, mēs pat redzējām, kurā virzienā lido šīs raķetes. Nu, kad es jau, nu, burtiski 3 minūtes pirms tam, es zināju, kad, nu, viņas ies mums pāri tajā brīdī.
1: Jā, bet kalnu namiņā jau nav kur īsti patvērties.
0: Jā, bet, nu, kā es esmu teicis, nu, visticamākais mums ceļu satiksmes negadījumus biežāk cilvēki, tevi automašīna biežāk, nu, ir iespēja, ka tevi notrieks. Ievērojot visus noteikumus, nu, iespēja, ka kaut kas tev pilnīgi nejauši kaut kur šinī Dņepras upes pusē tev atridos, tad bez trauksmes, nu, tā ir ļoti minimāla. Lai gan paši Ukraiņi arī atzīst, ka man arī vakar bija saruna ar vienu uzņēmēju, ar kuru es teicu, nu, kā jums ir pēc tam pēdējām balistikas naktī, viņi saka, es vairs viņus nedzirdu, es vienkārši guļu. Mm. Ja, nu, tas ir cilvēcīgi, tu esi 5 gadus tajā visā, un tu vienkārši esi tik ļoti pieredzis, ka viņi jau paši sāk vienkārši palikt neuzmanīgi, vai viņiem vienalga kodā mērā palika.
1: Sākot sarunu, es pieteicu, ka būs grāmata, misija nesalaužamie. Par ko būs grāmata, kas tas būs un kad būs?
0: Grāmata top kopā ar Ukrainas lielāko izdevniecību dažādās valodās būs šajā ziemā un attiecīgi parādīt Ukrainu ārpus šī kara narratīva. Par visiem mūsu braucējiem, cilvēkiem satiktajiem, ko mēs esam darījuši. Ikdienā šie raksta lielākā daļa ir sapublicēti, jau kaut kādi 15 vēl tagad lēnām rakstās, bet idejiski šie raksti būs

0: pārveidoti, pārlikti grāmatā, kā mūsu stāsts par dažādiem Ukrainas reģioniem, ne tikai par turismu, bet vienkārši par šiem cilvēku stāstu pamatā, kā cilvēki īstenībā attīstās, darās un viss uz priekšu notiek.
1: Es vienmēr vēlējos aizbraukt uz Odesu, līdz sākās karš, un tā arī to nekad neesmu izdarījis. Tavu prognozi, kad man būs tāda iespēja?
0: Ir ļoti bieži šī sajūta, ka tūlīt beigsies. Arī pašiem ukraiņiem tūlīt beigsies. Un mums bija arī pagājušā gada oktobrī, kad viss bija šīs Trumpa un visas pārējās ņemšanās. Un paši ukraiņi teica, izskatās, ka viss tūlītās. Un sākās Irāna un viss pārējais. Un viss, viņiem pašiem ir tāds arī tādiem viļņiem. Šobrīd jau ir tā, ka viņi ir noguruši, un viņiem pašiem pat arī vispār arī nav prognozes līdz ar to kaut ko pateikt, kad. Jo padoties viņi vispār negrasās tādā ziņā, kad redzot arī uz vietas runājot ar karavīriem, īstenībā esmu redzējis arī šādas lietas arī pa bruņojumu, kas viņiem ir tādas, kas varbūt vēl pat publiski nav redzams un viņš kaut kas. Un, viņi ir noskaņoti, atcīnīti un turpināt un nelaist nevienu tālāk. Bet viņi šobrīd ir mūsu brīvība tur.
1: Kura vieta Ukrainā jūs pārsteidz visvairāk, kad tur aizbraucāt? Mans jautājums šodien ir par vispār vietām pasaulē klausītājiem, bet Ukrainā.
0: Te laikam pēdējais brauciens bija tas govju ciems Kolačova.
2: Kolačova viņšīga, jā.
1: Kur tāda ir?
0: Karpati. Tas ir ANO pirms diviem gadiem, pagājušo gadu viņa atzina, kā skaistāko Ukrainas ciemu, pa pasaules ciemu. Kolačova?
1: Kolačova, ar ko viņa ir viņšīga?
2: Ar to, ka viņa ir ANO un ar to, ka govs apkārt ceļam iet.
0: Viņiem katru dienu 2000 govis iziet pa ielām staigāt, un vakarā viņas nāk uz mājām. Un tad tas skats ir vienkārši, tu brauc, kā Indijā, kad tu brauc, un tu vienkārši lavierēs tur govīm, un tad neviens nepīpina, viņas vienkārši zina, kurā brīdī pabīdīties malā. Viņas 10:00 no rīta samiegojušās lienlaukā no sācas, un 7-8 vakarā viņas nāk ar galvu daudz vārtus, lai viņas laiž iekšā. Un tas bija tāds... Un tur ir arī daba, mēs uzbraucām augšā ar speciālu auto kalnu virsotnē, tie skati ir elpa aizraujuši, un tie cilvēki arī, un mēs tikām īstā gucuļu tusiņā, jo ukraiņiem ir tā, ka īstenībā nav jau nemaz tik viegli pie viņiem arī tikt pie tās, viņš vienmēr te uzaicinās mājās, bet tā, ka pavisam te uzticēsies un līdz galam to sirdi atvērs, paiet kaut kāds brīdis, bet mēs pirmo reizi bijām tādā īstā kārtīgā gucuļu ballītē, kas bija uzrīkota ar visām dziesmām, dejām, teātri, un tad tā bija tāda sajūta, es pats esmu no Latgales, tad atgriešanās bērnībā vai pat senākos laikos, kad viss ir tā pa īstam, kad tev tur galds ir uzklāts tāds, kad tur mierīgi, es nezinu, nedēļu varētu vēst, vienkārši nepieceļoties un visu laiku nesklāt un mēģina tevi pārburot.
1: Un tā kā jūs blogu sauc 4 ceļo gardi, tad man, protams, jāpajautā arī, kas ir pats gardākais, ko jūs esat pagaršojuši Ukrainā?
0: Karli?
2: Viss kaut kas? Domāju.
0: Man ļoti garšo Bograča zupa.
1: Bograča zupa, pastāsti.
0: Ir kalnu zupa ar milzīgu, tur viņi gatavo pirmkārt 6 stundas.
1: Jau skan labi.
0: Jau skan labi, bet viņi ir tādi, kad...
2: Gaļa vairāk nekā šķidrums.
1: Pavisam labi.
2: Jā.
0: Borši pēc tam liksies kā vieglas uzēdiena.
1: Vegetārieši sapnis. Kur vislabāk sakot līdz 4 ceļo gardi?
0: Tā arī ir 4 ceļo gardi.
1: Instagrams, Facebooks?
0: Facebooks pamatā, kas mums ir. Un tas ir Facebooks, Instagramā īsies to arī ikdiena un viss pārējais īsies stāsti. Un tad arī pāris lielajos medijos kaut kas no stāstiem arī LSM-ā mums parādās. Un tad... Viss kaut kur.
1: 4 ceļo gardi līdzautors Jānis Grandāns ar dēlu Kārli šodien ciemos starpbrīdī. Dziesma, kuru mēs todaļ pat klausīsimies, ir dziesma, kas ir tāda tā kā jūsu...
0: Moto?
1: Moto mūzika, jā.
0: Jā, jo ja jūs noskatīsieties šīs grupas klipu YouTube, jūs redzēsiet daudz un dažādas Ukrainas vietas. Pats solists ir arī ilgāku laiku bijis arī karot. Un tad Ukraiņiem vispār tas ir ļoti daudz ir uzņēmēm un pazīstami ir devušies. Viņi teica, man nav jēga no manis nopelnītajiem miljoniem, ja man viņi vienkārši nebūs, tāpēc viņi dodās karot. Un tā dziesma ir par dažādām Ukraiņas vietām, un tas ir Vdoma, kas nozīmē mājās. Un vienkārši, jā, tas mēs šobrīd Ukraiņu uztveram par mūsu otrajām mājām, jo 100 dienas gadā tas laikam ir pietiekami daudz.
1: Kad nākamajā varēs brauksiet?
0: Izskatās pēc divām nedēļām.
1: Kas plānā?
0: Plānā aizbraukt uz divām pilsētām, sabildēt, parakstīt par viņiem. Viņi arī ir uzaicinājuši uzjautāt.

0: vienkārši, bet nu, tas ir tāds šobrīd jautājuma zīmes, bet oktobrī, jā, oktobra vidū Rīgas centrā ceru, ka pie maniem brauks Ukraiņi, jo mums kādā dot 5 zīmīgā vietā būs foto izstāde par Ukrainu arī ārpus kara narratīva un kopā ar Ziedot LV mēs arī tad pamēģināsim bišķi naudiņu savā karā cietušajiem bērniem ar šo izstādi.
1: Izstāde ir plānota kad?
0: Bišķi pēc vēlēšanām, jo mums vakar bija saruna ar šīs vietas saimniekiem, un tad mēs izdomājam, lai dažādi nešķīsti spēki neizmantoši kaut kā propagandu, tad mēs bišķi pārcēlām par vienu nedēļu priekšu.
1: Tāpat kā ceļošana arī šādās lietās droši vien, nu, vienmēr nodar nedaudz skatīties uz priekšu un aptvert. Visu saku jums vēlreiz milzīgi paldies par sarunu, lai jums veicas un noteikti satiekamies vēl kādu reizi.
0: Jā.
1: Un tagad Antila un tātad skaņarbs Vdoma starp brīdīm.

Tad liksim aiz ausis to, ko teica man šīs dienas starpbrīžu viesi. Mums ir jānoskatās arī šīs dziesmas videoklips, kurā redzami daudzi svarīgi un skaisti Ukrainas skati. Šī bija grupa Antila un Skaņdarbs Doma. Mieru tikai mieru, kultūras afišu un laimas lava un par to, kas notiek Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā šobrīd. Tas viss starpbrīdī jau tūdaļ pat, bet tagad mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.

0: Postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši 359 cilvēki un vairāk nekā 1000 cilvēku ir pazuduši. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kopumā Nepālā varētu būt līdz 40 ceļotājiem no Latvijas. Ministrija aicina cilvēku ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami, zvanot uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Ukrainas izlūkdienesta informācija liecina, ka Krievija sagatavojusi plānu šajā un nākamajā gadā mobilizēt kopumā ap 600 tūkstošiem cilvēku. Ukraina norāda, ka šie karavīri galvenokārt esot paredzēti, lai pastiprinātu Krievijas vienības, kas iesaistītas karā pret Ukrainu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir paudis, ka militārā apdraudējuma novērtējums Latvijā nav mainījies un tieša Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zems. Vienlaikus joprojām ir iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas. Par laika apstākļiem Rīgā šobrīd 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Un turpinām ar kultūras afišu. Kuldīgā mākslinieku rezidences galerijā pašlaik ir skatām Kristīnas Rubenes gleznu izstādi Zudušo laiku meklējot, un Laimas Lau tur ir paviesojusies. Sveiki, Laima.
3: Jā, sveiki. Pirms kādu laiku jau saņēmu aicinājumu doties uz Kuldīgu, uz šo galeriju, kad bija izstādes atklāšana, tad man izdevās, bet vakar es iegriezos Kuldīgā un devos arī uz mākslinieku rezidences galeriju. Otrajā stāvā skatāma Kristīnas Rubenes izstāde, un tā tiešām sasaucas ar vasaras noskaņām un sajūtām, un tātad nosaukums jau vienu Zudušo laiku meklējot pēc Marsela Prusta romāna, raisa kaut ko, kas ir zudis, un vasara arī drīz zudīs, un arī varbūt bērnības atmiņas mums daudziem jau pabalē, bet tomēr šajās gleznās ir gan tāda koša meža zemeņu ainava, gan vecmāmiņas izšūtais galdauts, gan zilas debesis, un tiešām ļoti gaiša un jauka noskaņa. Un mākslinieci es sastapšu rīt Rīgā, bet jo gatavoju tādu plašāku stāstu par šo izstādi, un tas skanēs kultūras rondo, bet vakar es Kuldīgā tikos ar šīs rezidences kafē vadītāju Gintu Slisarenko, jo man jāpaskaidro, ka galerijas telpās notiek arī svinības, savukārt pirmajā stāvā, kur ir kafejnīca, ir arī skatām mākslas darbi, un šoreiz tur bija Helēnas Henrihsonas grupas audzēkņu un plaša izstāde, bet tātad es devos, lai vairāk paskatītu, kas tad ir Kristīnas Rubenes izstādē. Manuprāt, Kristīnas darbi šeit ļoti labi iedaras, kā jums šķiet.
4: Jā, ļoti labi, jo man tieši bija augustā tādas lielas kāzas te otrā stāvā, un viņi jau pieteica sevi martā, un ar to, kad es saku, mums būs izstāde, jo nu, viņa te paliek kaut vai ir telpa nomna, un viņa saka, kas būs, es saku, es nezinu. Es nevaru pateikt, ja varbūt naktī jebkas, un viņa tik ļoti uztraucās, vai es kopā ar kāzām tā tematika, un, bet viņi visi bija tik pārlaimīgi. Un pēc tam mums bija itāļu stilā banketas dzimšanas diena, kur bija visi itāļi noskaņās, un viņi arī visi bija sajūsmā, kad tieši piestāvēja šiem pasākumiem.
3: Kādi ir šie mākslinieki, kas šeit ekspozīcijas veido? Vai tie ir jūsu uzaicināti, vai viņi paši piesakās?
4: Šo es precīzi nezināšu, par šo mums atbild Raimonds Kalējs, kas ir Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvs arī, un viņš ir mums tas kurators, kas arī savāca to un izveido, kas piedalīsies, kas nē, un izvērtēšana.
3: Bet jums arī mazs uztraukums, lai nav pārāk laikmetīgi un pārāk ekspresīvi.
4: Nu, nē, mēs uzticamies, mums tāda gadiem sadarbība ir, un tad mums bija pagājušā gadā ļoti skaista Ievas Birģeles stikla izstāde, kas bija reāli tāda skatāma baudām, tas nebija tikai gleznas, tas bija kaut kas wow, nu tāds. No stikla var tik sīkus un smalkus darbus radīt, katra niansīte tu redz.
3: Un Kristīna, tā tad būs šeit sestdien, svētdien, un kur tā meistara darbnīca notiks šeit augšā?
4: O, jā, tepat otrā stāvā droši. No 19.

0: tā man jau ziņoja, kas ir pārstāvu, kad ir jau visas vietiņas jau pilnas. Tā kā uz šo sestdienu vēl ir trīs vietiņas. Nu, bez maksas ir, jo to arī sponsorē, ir 15 vietas, tā kā droši vēl dažas brīvas.
1: Jā, tā tad dzirdējāt, ka būs arī gleznošanas darbnīca, ko vadīs Kristīna Rubene, un tā būs iespēja iepazīt akvareļa glezniecības tehniku, darboties ar akvareļa krāsām un mākslinieces vadībā tātad soli pa solim radīt savu darbu. Un iepriekšēji pieredze neesot nepieciešama, tā kā ik viens to var pamēģināt. Savukārt 19. septembrī, diemžēl, jau esot visas vietas aizņemtas un līdz ar to iespēja ir šo sestdienu. Un izstāde būs skatām līdz septembra beigām.
2: Kāpēc gan neaizbraukt uz Kuldīgu? Es, piemēram, ļoti sen neesmu tur bijis.
1: Brauc skaisti.
2: Liels, liels paldies, Laima. Mans šīs dienas jautājums jums, klausītāji, ir, kura vieta pasaulē jūs ir pārsteigusi visvairāk, kad tur nonācāt? Gaidu joprojām jūsu atbildes, un dažas no tām, ar dažām no tām jūs iepazīstināšu jau pavisam drīz. Šobrīd 17:36.

lūk jums nedaudz moderna 2026. gada pašmāju deju mūzika, DJs Rūd, Dubra, Ozols, Krisī, visādi šādi jaunieši pēdiņās. Kaut kas deg! Jā, mans dienas jautājums par to, kur vieta pasaulē jūs ir pārsteigusi visvairāk. Maskavas lidosta visvairāk pārsteigusi Mareku īsi pirms Ziemassvētkiem. Es pieļauju pirms kāda laiciņa, vai ne? Tik pilna, nekur citur Krievijā gan nebija, tikai lidostā caurbraucot. Viesturs raksta Grionu Šveicē. Pasakaņas skats uz kalniem. Ilze raksta, esmu diezgan pabraukājusi pa Eiropu un ir viena valsts, kur mani atkal un atkal nebeidz pārsteigt ar savu dinamisko attīstību, dzīvīgumu, valsts, kurā es jūtos kā strādīgus kudru pūznī. Tā ir Polija. Uz katra soļa var just, kā cilvēka ceļ savu valstu un starp citu ļoti daudz ir atgriezušies no emigrācijas. Pirmkārt ir šobrīd vairākas finansu prognozes, kuras saka, ka pāredzamā nākotnē Polija kļūst par lielāko Eiropas ekonomiku, vai vismaz tā jau šobrīd ir visstraujāk augošā ekonomika, bet tā var arī izvirzīties priekšplānā visos rādītājos. Un otrkārt, es pavadīju veselu nedēļu, nu pat atvaļinājumā Polijā. Otrkārt, man šķiet, tā svarīgākā poļa atslēga ir tāda, ka viņi ne tikai mēģina adaptēt pasaulē esošus veiksmes stāstus, bet paši arī tos izgudro nu burtiski no jauna.

0: es nesākšu runāt par visu, ko es esmu izlasījis par veikalu ķēdi Žapka aizvadīto dienu laikā. Bet, bet tas ir kaut kas, piemēram, tas, ko es nu pat minēju, tas ir kaut kas unikāls. Jānis Rāks, labdien! Pārsteidz Norvēģijas fjordu ceļu satiksmi. Izbraucot no kārtējā līkuma, ceļa vidū nemaz netraucētas guļ aitas un mierīgi gramo. Natālijai neaizmirstams ceļojums uz tāliem austrumiem. Kamčatka, Geizeru ielai, Petropavlovskā zemestrīce. Man 90, bet ceļojums neaizmirstams. Un mēs varam tikai un vienīgi minēt, pirms cik gadiem šis ceļojums notika. Protams, ka Bristols Zandim nav jāmeklē atbilde nekur tālu. Viņš ir ieradies audio ziņas izskatāšu arī šodien ciemos starpbrīdī. Spiežu plēpogu un klausāmies, kas nu, Zandim sakāms.
1: Nu, forši jautājums, Mr. Tom. Sevišķi īpaši palicis atmiņā ir Korintas kanāls Grieķijā, kas vēl raksts Aleksandra lielā laikos un nu, pabeigts tikai kaut kad 17. Gadsimtā, bet viņš savieno divus līčus Grieķijas ziemeļos, kas ļoti savieno ceļu, un tur ir tiešām interesanti, ar rokām pat var aizskart akmens sienas, un tikai mazi kruiza kuģi tur var iziet cauri.
0: Šis izklausās vareni. Bet mani visvairāk, ja es tā mēģinu iedomāties pirmās sajūtas visdažādākajās pasaules vietās, es teikšu godīgi, mani visvairāk ir pārsteigusi New York, jo dzīvojot vietā, kur augstceltnes ja, ir 20 stāvu lielas, pēkšņi nonākot tur uz vietas, tu vari to pilsētu būt redzējis 100 kinofilmās. Bet tad, kad tu pirmo reizi iznāc ārā no metro un pirmo reizi nostājies debeskrāpju ieskāvumā, tā sajūta ir absolūti neaprakstām un nekas tevi nevar tam sagatavot. Tā es atbildētu uz šīs dienas starpbrīžu dienas jautājumu. 17:42 minūtes ir pareizs laiks un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijas un pasaules sportā un par to tagad stāstīs Māris Bergs.
2: Sveiks, Tom, sveicināti klausītāji. Šovakar sporta cienītājiem tiešām ļoti aizraujošs vakars. Futbols, volejbols, basketbols dienas kārtībā. Turklāt mači ar pietiekami augstu likmi arī. Līdz ar to tiešām interesanti notikumi mums vēl priekšā šajā vakarā, bet, protams, arī fiksēti rezultāti jau dažādās sacensībās, tāpēc ķeramies klāt un sākam ar basketbolu. Latvijas vīriešu basketbola izlase aizvadīs pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēli un viesos šodien tiksies ar Horvātiju. Latvijas izlase ieradusies Horvātijā 12 vīru sastāvā un treneriem jāņem visi tie kandidāti, kas varēja spēlēt un kuriem šajā sabraukumā netraucē traumas. Izlases saspēles vadītājs Kristar Zoriks intervijā Latvijas televīzijai plašāk komentēja gatavošanos šī vakara mačam.
3: Nu, mums bija pārbaudes vēlēs ļoti daudz labi momenti un tad pārāk zem kritumi. Un es domāju, tas ir tā kā jāizņem ārā, jāspēlēties visu 40 minūtes intensīvi, agresīvi un bez kaut kādām muļķīgām kļūdām.
2: Horvātijas izlase ir viena no grupas vadošajām komandām ar 5 uzvarām 6 spēlēs, kas viņus šobrīd nostāda lieliskās izejas pozīcijās cīņā par ceļazīmu uz pasaules kausu. Turklāt pretiniekiem ierindā viņu NBA centrs Ivica Zubats, kā arī vēl divi līderi Mario Hezonja un Dario Šarič. Latvijas-Horvātijas spēle basketbolā šodien sāksies 9:00 vakarā un to translēs LTV 7. Latvijas čempioni futbolā FC Riga šovakar aizvadīs izšķirošo UEFA konferences līgas kvalifikācijas spēli pret Klaksviku komandu no Fēru salām. Pirmajā mačā viesos rezultāts neizšķirts 0-0, tāpēc šovakars konto stadionā viss ir ļoti vienkārši. Spēles uzvarētājs sasniegs konferences līgas pamatturnīru. Maču sākums paredzēts 8:00 vakarā. Tāpat jau šovakar notiks UEFA Čempionu līgas pamatturnīra izloze un gaidāmajā sezonā Eiropas galvenajā kluba turnīrā spēlēs 36 komandas. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra izskaņā šovakar spēlēs pret Ungārijas komandu. Abas izlases čempionātā pagaidām cīnās bez uzvarām, un šī vakara spēle arī būs par nepalikšanu pēdējā vietā grupā. Vakar volejbolistes izlaida 2 setu pārsvaru un ar 2-3 zaudēja Slovenijai. Latvijas volejbolistes pēc vakardienas zaudējuma vairs nevar izkļūt no grupas, un šodien centīsies pabeigt turnīru uz pozitīvas nots. Spēle pret Ungāriju volejbolistiem sāksies 7:00 vakarā, un to tiešraidē pārraidīs LTV 7. Latvijas bobsleja izlases ilgadējais galvenais treneris Sandis Prūsis ir tuvu līguma parakstīšanā, lai kļūtu par Francijas bobsleja izlases galveno treneri, par to raksta medijas sportajaunumi.com. Prūsis jau devies uz Franciju, lai tur izvērtātu pieejamos resursus.

Būsim palīgos varētu doties arī bijušais izlases stūmais Daumans Dreiškens, kurš iepriekšējos gados strādāja ar Ķīnas izlasi. Prūsis sākotnēji vēlas parakstīt viena gada līgumu, lai labāk izprastu situāciju Francijā. Savukārt francūži vēlas vienoties par visu 4 gadi, jo viņi gatavojas mājas olimpiskajām spēlēm Francijas Alpos. Tāpat cits latviešu bobsleja speciālists Jānis Miņins arī nākamajā gadā turpinās strādāt Ķīnas izlasē, taču tā kā viņiem nav izdevies sasniegt iepriekš iecerētos rezultātus, ķīnieši vēlas algot vairāk ārzemju speciālistu. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņista jau šovakar aizvadīs US Open kvalifikācijas izšķirošo spēli un tiksies ar Austrālijas tenisisti Stormu Hunteri. Šī vakara maču uzvarētāja sasniegs US Open pamatturnīru. Pirms gada Semeņista jau pirmoreiz karjerā kvalificējās Grand Slam pamatsacensībām tieši US Open. Plānots, ka šodien spēle Ņujorkā sāksies 9:00 vakarā pēc Latvijas laika, bet man par sportu šo pēcpusdienu tas arī ir viss.

0: nedaudz Rolling Stones starpbrīdī Brown Sugar. Kur vieta pasaulē tev pārsteigusi visvairāk, kad tur aizbrauci? Agnese raksta, mani savulaik ļoti pārsteidz lielais barjeru rifs Austrālijas krastos. Toskait, ka dienas gaitā iestājās bēgums un okeāna vidū kādu 2-3 stundu braucienā no krasta, pēkšņi varēja nostāties ūdenī tā līdz viduklim. Nu un tad vēl, protams, īsts krokodils īstā krokodilu upē. Tas noteikti bija ļoti, ļoti iespaidīgi. Andris ir atsūtījis audioziņu. Paklausīsimies.
1: Labvakar, starbrīdī. Labvakar to.

un vispārējie klausītāji. Pirmais, kas man ienāca prātā, tā ir vieta, kur es biju, tā ir Cape Town. Es biju ļoti sen atpakaļ, nu, kad 11 gadi. Un tas kultūras šoks, ko es saņēmu tur esot, nu, to es joprojām nevaru aizmirst.

0: Moreiz tur bija 2001. gadā, un tad, kad stāvēju uz ielas blakus kino un TV redzētajiem debeskrāpiem, likās, ka tas vienkārši nevar būt. Un ļoti atceros to sajūtu, vai tiešām viss ir iespējams. Un dažreiz patiešām izrādās, ka viss ir iespējams. Ļoti iespējams, kaut ko tam līdzīgi tūdēļ pat stāstīs arī Kristaps Feldmanis, jo starpbrīdī laiks internetu mediju apskatam.
1: Jā, sveiks Toms, sveiciens visiem starpbrīdī, sākšu ar ziņu ārzemju medijā Politico, un uz to atsaukušies arī daudzi Latvijas un citu valstu mediji, proti Politico pieejamā informācija liecina, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes priekšnieka Džona Redklifa vizītes Maskavā mērķis bija izbrīdināt Maskavu atturēties no uzbrukumiem NATO valstīm. Redklifa vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm, tā izteicies viens no avotiem. Par to ziņo tiešām daudzi mediji Latvijā un Baltijā un citviet pasaulē. Lietuvas medijā LRT vēl arī var izlasīt, kā par šo vizīti izteicies Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, atklājot, ka viņš bijis informēts par gaidāmo Redklifa viesošanos Maskavā, taču nekomentēja tās saturu, sakot, ka tā ir sarunās iesaistīto darīšana. Viņš gan pauda pieņēmumu, ka tikšanās mērķis saistīts ar spriedzes mazināšanu visā reģionā un, kā jau pirms mirkļa ziņoju, atsaucoties uz Politico, izskatās, ka tā patiesi arī bijis. Plašāks par to stāsts visu lasāms Lietuvas medijā LRT. Turpināšu ar rakstu Delfos. Rakstu sērijā saturs nav sēnalas, Delfi analizē mediju vidas attīstību un izaicinājumus, pētot, kā mediju pielāgojas ekonomiskajiem spiedienam un tehnoloģiskajām pārmaiņām. Šajā konkrētajā rakstā medijas devies uz Kurzemi, lūkot ar kādu ikdienas realitāti reģionālajie mediji saskaras tur. Kurzemes novados arī kopumā, jo projām saglabājas augsts viena numura metiens pret iedzīvotāju skaitu, ja runājam par drukātiem medijiem. Pagaidām caurmērā nemainīgs saglabājies arī princips pusi pēļņas no drukātās avīzes ienas reklāma, bet otru pusi lasītājs iegādājoties laikrakstu, tā apliecina izdevēji. Pamazām ieguldīšana digitālajā vidē sākot sevi apliecināt arī ienākumos, taču līdz sevis atpelnīšanai vēl esot tāls ceļš. To apliecina vairāk reģionālo laikrakstu redaktori. Rakstā arī izcelts valsts atbalsts caur mediju atbalsta fondu, Kurzemes vārds redaktors Ince Grasis uzsver šī fonda milzu nozīmi. Citēju, katrs strādā ņemot vairā savas finanšu iespējas, un šis finansējums ļauj mūsu portālā lasītājiem un skatītājiem piedāvāt tur redzamo kvalitāti, kā arī avīzē iznākt 4 reizes nedēļā. Tā Grasis, kurš pieļauj, ka mazākiem medijiem šis finansējums ir pat vēl krietni būtiskāks. Rakstā gan arī izcelts atsevišķi temats par Latvijas sabiedrisko mediju kā draudu vietējiem reģionālajiem medijiem, jo, kā zināms, LSM gatavojas radīt jaunu reģionālo studiju Liepājā. Ince Grasis to uzskata par nepareizu soli, sakot, ir saprotams, ka sabiedriskais medijs dodas Latgales virzienā, jo tur tiešām jāstiprina Latvijai lojāla objektīva žurnālistika. Man nav saprotams, kāpēc tā ir Liepāja. Tā plašāk var lasīt Inta Graša un citus viedokļus Delfos. Savukārt, Somu medijas Yle ziņo par savdabīgu konfliktu, kas izcēlēs Somijas dienvidu pilsētā Sipo. Tur pirms 5 gadiem darbu sācis hinduistu templis. Advokāts Jukka Sārimeki, kurš pārstāv vairāk nekā 15 vietējo iedzīvotāju sūdzību, sakās, ka nevienam nesot iebildumu pret pašu reliģiju vai cilvēkiem, kas to piekopī, taču problēma radot skaņa, proti šajā templī notiekošās reliģiskās darbības esot ļoti skaļas un traucējošas. Viens no kaimiņiem saskaitījis 51 šādu notikumu kopš māja un katrs ilgstot līdz pat 3 stundām. Templi īpašnieks Šrilankā dzimis vīrietis gan teicies, ka meklē kompromisus un šobrīd notiekot dažādas izmaiņas darbībās, tiek izmantots mazāk instrumentu, neizmanto lielo tempļa zvanu, ceremonijās izmanto tikai bungas un bambusa flautu, lai arī Šrilankā līdzīgās ceremonijās lietojot pat ap 10 instrumentu. Oficiāli likums ir tempļa pusē, jo skaņas līmeņi tiekot ievēroti, un tālākais jau ir jautājums par to, vai izdosies vienoties par kādu kompromisu. Nu, lūk, šāds interesants stāsts un aktualitātes netālajā Somijā. Savukārt, LLV šodien meklē atbildi uz ļoti praktisku jautājumu, kā rīkoties, ja dodoties uz pakomātu, izņemt sūtījumu, tur atrodas kādam citam adresāta paciņa. No Omniva pārstāvi skaidroja, klients atverot pakomātu nodalījumu, atrod šādu paciņu, kas viņam nepiedara. Sūtījums ir jāizņem no nodalījuma un vēl atrodoties pie pakomāta pa tālruni jāsazinās ar Omniva klientu atbalstu centru. Līdzīgi arī saka DPD pārstāvi, tāpat arī Latvijas pasts, un tātad rīcība šādās situācijās ir skaidra, uzreiz sazināties un meklēt risinājumu. Taču interesanti, cik bieži tā atgadās, un šeit DPD pārstāvi uzsver, ka tā ir ļoti liela sagadīšana.

0: Šādas situācijas ir ārkārtīgi retas, jo iespēja, ka kļūdaini ievadīts pinkots sakritīs ar cita aktīva sūtījuma kodu, esot mazāk nekā 0,01%. Plašāk par šo tātad LALV. Noslēgšu vien aicinot apmeklēt arī TVnet, tur ļoti interesants stāsts, manuprāt, virsraksts tam Tā bija Ellīte. Nu, lūk, raksts ir par to, kas notika vētras laikā Rīgas lidostā un Air Baltica lidmašīnās. Tātad saruna gan ar lidostas, gan Air Baltica pilotiem par pieredzi cenšoties nosēsties Rīgā aizvadītās spēcīgās vētras naktī. Nu, zināms, ka daudzus reisus beigās pārvirzīja uz citām lidostām. Interesants ieskats notikumos, kur ikdienā mūsu acīm slēpti. Ja, tas viss TVnetā, bet man gan šodien arī tas ir viss.
1: Labi, paldies, Kristap. Mūsu pēdējais ceļojumu iespaids šodien no Ata un ļoti, ļoti labs ieteikums visiem ceļotājiem. Atas paviesojies otrā pasaules kara muzejā Gdaņskā. Viņš raksta, iegājām pulksten 10:00, iznācām 16:00 pēcpusdienā un būtu uzturējušies vēl, ja todien nebūtu vēl citi plāni. Grandioza un bagātīga ekspozīcija. Turklāt visa pazemē. Virszemē ir tikai ieju un administrācijas telpas. Pazemē ekspozīciju telpas apmēram 15 metru augstumā un vairāku 100 metru garumā. Ekspozīcijas sākas ar pirmskar Polijas pilsētiņas ielas fragmentu, kādu 50 metru garumā un 3 stāvu augstumā. Un muzeja beigās tas pats ielas fragments pēckaru drupās ar sašautiem tankiem un bruņu mašīnām. Un pa vidu detalizēti stāsti par otrā pasaules kara notikumiem dažādos aspektos. Nenormāli iespaidīgi. Lielas paldies, Ati, šo visi paglabājam atmiņā nākamreiz, kad dosimies uz Gdaņskas pusi. Rīt starbrīdī tiksimies ar senās uguns nakts rīkotājiem. Gan tiem, kas kūrē interesantas lietas sestdienai vakarbuļos, gan tiem, kas gatavojas uguns nakti godāt dienvidu Kurzemes pusē. Bet tas rīt. Raidījumu šodien producēja Agnese Linka, pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Ivete Zvejniece. Paldies par klausīšanos. Līdz rītam. Atā!

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Agnesi Krastu un citiem. Piektdien, 28. augustā, 17:30, Rīgā, Matīsa ielā 25. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Sveicināti! Ar dienas ziņām 6:00 studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ārlietu ministrija turpina saņemt informāciju par Latvijas ceļotājiem plūdes kartajā Nepālā, pagaidām zināmi 40 tur esoši cilvēki. Latvijai militāra apdraudējuma novērtējums nav mainījies, tieša Krievijas iebrukuma risks ir zems, tā vērtē atbildīgās amatpersonas. SPLP nesaskata pamatu LSM valdes atsaukšanai vētras atspoguļošanas dēļ, uzdod izvērtēt citu atbildību un ievies dažādus normatīvos aktus. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Nepālā pēc traģiskajiem plūdiem par pazudušiem šobrīd

0: Tik uzskatīti arī seši ceļotāji no Latvijas, saskaņā ar Nepāls turismu pārvaldes sniegto informāciju. Savukārt, ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ar vismaz 40 Latvijas ceļotājiem Nepālā šobrīd nav iespējams sazināties. Ceļotāju tuvinieku pārstāvji apstiprināja, ka daļa šo cilvēku no Latvijas bija devušies ceļā, lai šķērsotu Nepālas Ķīnas robežpunktu, kurus kāra postošais zemes nogruvums un plūdi. Plašāk par Latvijas valsts piedarīgajiem interesējās Sinti Jambot.
1: Ārlietu ministrija šodien ap pusdienlaiku saņēma Nepāles vietējo turkompāniju un gidu informāciju, ka par pazudušiem šobrīd tiek uzskatīti arī seši ceļotāji no Latvijas, saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. Tikmēr kopš vakara uz Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakts ārkārtas situāciju tāruni pienāk zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar ģimenes locekļiem Nepālā. Tuvinieki ministrijā līdz šim jau ziņojuši par vismaz 25 Latvijas ceļotājiem no divām grupām, ar kuriem nav iespējams sazināties. Bet ministrija arī norāda, ka no dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Konsulārā departamenta direktora Edīta Mēdne skaidro, ka šīs grupas nebija reģistrējušās, tādēļ precīzi turistu skaits nav zināms.
2: Lielākais zvanu pieplūdums bija vakar, bet par tuviniekiem, kas vēl mums nav sazinājušies, ja jums ir kāda informācija, kaut vai informācijas druskas, kur šie cilvēki varētu būt bijuši, kāds ir pēdējais pieturas punkts, kādas viesnīcas, lūdzu mums ziņot, jo tas daudz ko palīdz godu konsulam pēc tam sazinoties ar iestādēm norādīt šīs vietas un zvanīt uz mūsu konsulārās palīdzības ārkārtējās situācijas ārvalstīs. Tālruni. Es viņu nosaukšu, tas ir +371 26 33 77 11. Šobrīd mums ir jāsaprot, kur šie cilvēki ir, kas ar viņiem noticis ir, bet ko es ļoti, ļoti gribētu izmantot šo iespēju un pateikt visiem, pirms ceļot droši, lūdzu, reģistrējieties konsulārajā reģistrā, lai mums ir informācija par jums.
1: Nepālā esošo latviešu ceļotāju ģimenes draugs Iesturs Kuļikovskis ir saziņā ar tuviniekiem un pēc viņa rīcībā esošās informācijas uz Nepālu bija devusies vairāk nekā 30 Latvijas valsts piedarīgo ceļotāju grupa, ar kuru nav iespējams sazināties. Šie cilvēki bija turp devušies svētceļojumā uz Svēto Kailašu kalnu. Postošie zemes nogrūmi un plūdi uz Nepāls un Ķīnas robežas notika vakar no rīta pēc vietējā laika un pēdējā zināmā viņu atrašanās vieta ir tieši pie šī robežpunkta.
3: Mēs dabūjām vienu ģeolokāciju no mūsu draugiem pēdējo, un tas bija 9.35 pēc vietējā laika pie robežpunkta, nu tā robežpunkta, kur notika tie plūdi lielokie, tieši grūti pateikt, tieši precīzi to skaitu, bet jau viņi ir vairāk pa 30. Un te ir, tur radinieku un draugu, tāds WhatsApp čats arī izveidots, kur mēs tur tas pats dats vācam. Jā, šobrīd vēl pavisam nav savākti, bet kā tikko ir tā, tā mēs arī tur nosūtījām. Uz ārlietu ministrijas tiem kontaktiem tagad, jā, viņi bija pie robežu punkta tajā brīdī. Tur nav pilnībā nekāda mobīla sakaru, nekā tam līdzīgi, tā ka, protams, mēs visi ceram, ka nav noticis sliktākais, bet vienkārši nav sakaru.
1: Turistu grupas ceļojumu organizēja Jantra LV, un šajā grupā nav tikai minēti ap 30 Latvijas valsts piedarīgie, bet arī daži cilvēki no Lietuvas, Ukrainas un Igaunijas. Savukārt ārlietu ministrija aicina tuviniekus, kas nevar sazvanīt savus piedarīgos, zvanīt uz konsulārās palīdzības tālruni 26 33 77 11. Sinti Jambote, Latvijas radio.
0: Jaunākā informācija liecina, ka postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši 362 cilvēki un vairāk nekā 1300 ir pazuduši. Liela daļa pazudušo ir ārvalstu turisti. Nepāls armija paziņoja, ka līdz šodienas pievakarē izglābti ap 350 cilvēku. Latvijas valsts augstākās amatpersonas un eksperti neredz pamatu bažām par tūlītēju Krievijas militāru iebrukumu Baltijā un uzsver, ka militāra apdraudējuma līmenis Latvijā nav mainījies. Tāda ir reakcija uz ziņām, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips neizziņotā vizītē Maskavā iespējams brīdinājis Krieviju neapdraudēt Baltijas valstis. Par šādu vizītes mērķi vēst ārvalstu mēdī. Pagaidām publiski skanējusi informācija lielākoties balstās neoficiālos avotos. Oficiāli paziņojumi vēl jāgaida no ASV. Kā uz vizīti raudzīties Latvijā vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Militārā apdraudējuma novērtējums nav mainījies un tieša Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zemes, tā vēsta valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas, ar kurām Latvija un citas NATO un Eiropas Savienības valstis saskaras regulāri. Iekšlietu dienesti Nacionālajie bruņoties

0: spēki un NATO sabiedrotie veic pasākumus šo apdraudējumu novēršanai. Taču par ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā prezidents ir norādījis, ka plašākus komentārus par to Latvijas amatpersonas nesniegs, jo par vizītes mērķi un saturu informēs ASV puse tādā apjomā, kādu pati uzskatīs par iespējamu.
1: Mums ir ļoti laba un cieša sadarbība ar mūsu amerikāņu sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tas ir nepieciešams. Šis bija tas gadījums.
0: Uzsverot to pašu, ko prezidents, arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta apgalvo, ka šobrīd Latvijas iedzīvotājiem satraukumam nav pamata. Savukārt NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts par pozitīvu signālu uzskata jau pašu faktu, ka ASV un Krievija sazinās. Cīpa direktora iesaiste viņaprāt liecina, ka sarunas visticamāk bijušas par drošības jautājumiem, tostarp Eiropas drošību un Irānu.
2: Es paļautos uz to, ko dienas ir teikuši, ka jā, hibrīdu iespēja palielinājusies. Mēs redzam, mēģina atrunāt no šādas situācijas eskalācijas, ja tas taisnība. Bet būtībā, kas jādara, neko nav mainījies. Veidojam savu spējas, predronu, kiber, visas lietas, ko mēs zinām, mums būtu jāuzlabo un strauji. Un attiecīgi arī pašiem cilvēkiem.
0: Arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders akcentē, ka ja tā būtu slepena vizīte, tad ASV CIP direktors nekad nebūtu piestājis Rīgā. Līdzīgās domās ir arī ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anģons, norādot, ka CIP direktors uz Maskavu būtu varējis doties neuzkrītošāk, tāpēc atklātais lidojums caur Rīgu viņuprāt bijis apzināts ASV signāls. Anģona ieskatā brīdinājums Krieviju ir sasniedzis, tomēr tās radītu apdraudējumu nedrīkst novērtēt par zemu, jo Krievija var rīkoties agresīvi arī tad, kad ir novājināta. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
3: Eiropas Savienības valstis, tostarp Zviedrija, Nīderlande, Spānija un Polija, mudina Briseli atjaunot centienus izmantot iesaldētos Krievijas suverēnos aktīvus Ukrainas finansēšanai. Valstis aktualizējušas jautājumu rieģēt uz bažām, ka Kijeva saskarsies ar jaunu finansēšanas krīzi. Plāna finansēt Ukrainu, izmantojot vairāk nekā 200 miljārdus eiro Krievijas centrālās bankas aktīvu, kas tika iesaldēta kā daļa no bloka sankcijām. Pagājušā ziemā sabruka, jo Beļģija, kur atrodas lielākā daļa aktīvu, bloķēja šo iniciatīvu. Turpina Richards Plūme.
4: Laikraksts Financial Times vēsta, ka valstu koalīcijas vēstulē, ko plānos nosūtīt Eiropas komisijai, tā tiks aicināta atsākt darbu pie Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanas. Proti valstis aicinās Eiropas komisiju meklēt risinājumus un panākt progresu alternatīvos juridiskajos un tehniskajos regulējumos, lai būtu iespējams pārvarēt Beļģijas veto. Tikmēr peļņa, kas gūta no aktīviem vērtspapīru depozitārijā Euroclear iesaldētajiem aktīviem, jau tiek izmantota, lai finansētu 50 miljārdu eiro lielo aizdevumu Ukrainai.
3: Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Centrālā vēlēšana komisija un citi iesaistītie aizvien aktīvāk gatavojas vēlēšanām, tai skaitā testē sistēmas un pārbauda kiberdrošību. Vismaz viena kritiskā elektronisko vēlēšanu sistēma nepilnība jau ir konstatēta un novērsta. Problēmas būtība gan publiski netiek atklāta. Atbalstu vēlēšanu sistēmu drošībai sniedz kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija Certelvē. Pēc kiberuzbrukuma Latvijas valsts mežiem pārbaudītas arī visas Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu sistēmas komponentes. Kā pieredze liecina, ka vēlēšanu laikā var būt apdraudēti ne tikai ar vēlēšanām saistītie elementi, bet arī citas sistēmas, tāpēc CERT.LV veiks pastiprināt un plašu kibertelpas uzraudzību šajā periodā. Un zināmi, jaunākie politisko partiju reitingi gaidot 3. oktobrī paredzētās Saeimas vēlēšanas. Vislielākais procents vēlētāju 22,5% saka, ka nezin par ko balsot. Šobrīd augustā visvairāk 15,2% vēlētāju atbalstītu apvienoto sarakstu, tas ir par 3% vairāk nekā jūlijā. Tas ir straujākais kāpums starp visām partijām. Otrajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 11,8%, viņiem 0,2% atbalsta kāpums. Pārējiem tuvākajiem sekotājiem atbalsta sarucis. Progresīvajiem no 9% jūlijā līdz 8,8% augustā. Viņi apsteiguši sarakstu Latviju pirmajā vietā, kam bija straujākais kritums no 10 līdz 8,5%. Par procentu mazāk atbalstītāji ir Nacionālajai apvienībai, tagad ir 4,5%. Tālāk sako Jaunā vienotība ar 4,2% un ZZS ar 2,8% atbalstu, Stabilitātei ar 2,7% atbalstu. Tas nozīmē, ka ja Saeimas vēlēšanas notiktu rīt, parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība. Sabiedriskās politikas centra providus.

0: Direktora un finanšu un ekonomisko procesu analītiķe Sanda Liepiņa uzskata, ka nekā pārsteidzoša šajos rādījumos nav. Apvienotā sarakstā popularitātes kāpums liecina, ka valdības darbs sabiedrību apmierina.
1: Kas pārsteidz vai kur tāda būtiskas pārmaiņas redzamas, es iet uz sarakstu otru galu, kur Latvijas attīstībai pat jau ir pārsniegusi būtiski 2% robežu, tā arī tāda vērā ņemam tendence augšupējoša. Būtiski tas, ka šie ir pirmie reitingi, kur mēs varam arī redzēt kādu potenciālo vēlētāju novērtējumu arī par Nacionālās apvienības izvēlēto stratēģiju, ļoti asu retoriku, migrācijas un virknē citu jautājumu. Nu, skatoties uz reitingiem, izskatās, ka daļai potenciālo vēlētāju šis nav licies ievilcīgi. Nacionālās apvienības kritums par 1% punktu arī ir vērā ņemams. Un šeit tuši iezīmējas diezgan skaidri tas, ka daļa vēlētāji pārplūst uz citām partijām, un to mēs noteikti varēsim tikai vēlēšanu dienā pārliecināties, bet var izteikt pieņēmumu, ka arī šāda veida retorikas pēdējā mēnesī ir bijusi skaļa gan mēdījos tradicionālos, gan vēl jau vairāk sociālā mēdīja vidē. Izskatās, ka ir mobilizējusi suverēnās varas un jaunatiešu vēlētāju, kur turpināt šis kāpums.
0: Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome jeb SPLP šodien uzklausīja Latvijas sabiedriskā mediju valdību par sabiedriskā mediju jeb LSM darbu pagājušās nedēļas nogales vētras apstākļos. Pēc mediju valdes uzklausīšanas un situācijas izvērtēšanas LSM valdei uzdoti vairāk uzdevumi, taiskaitā izvērtēt Latvijas radio 1 direktors, LSM galvenās redaktors, Latvijas radio ziņu dienesta vadītāja un arī Latvijas televīzijas programmu direktors darbu šajā situācijā, kā arī izmainīt un ieviest dažādus normatīvos aktus. Plašāk stāstā SPLP vadītāja Sanita Uplei Jegermane.
2: Līdz 1. decembrim šī gada, bet nevēlāk, ir jāpārskata ļoti dažādi iekšējie normatīvi akti, arī amataprakstu un tamlīdzīgas lietas, lai nodrošinātu, lai visas šīs kļūdas, kas bija tomēr, tiktu novērstas un arī pārbaudīt mācībās šīs situācijas. Būtisks lēmums ir izvērtēt līdz 15. oktobrim amatpersonu, kas ir atbildīgs par darbības nepārtrauktības un sabiedriskā pasūtījuma izpildi šajā situācijā darbu. Valde par saviem lēmumiem, tad šī izvērtējuma tad informēs mūs. Un tad ir lēmums uzdot valdē līdz nākamā gada 31. martam, tātad pusgada laikā faktiski, sagatavot priekšlikumu iespējamām struktūrālām un darba organizācijas izmaiņām, informatīvu un analītisku saturu kopumu kvalitātīvai un pilnvērtīgai nodrošināšanai sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Valdē jāpiedāvā, kā varētu strādāt citādāk, lai varētu labāk izmantot šos resursus arī šādās situācijās. Un viens no tiem uzdevumiem arī, protams, ir tas, kad ir tā īpaša kārtība jārada tieši tam gadījumam, ja ir tā, ka rādio ir vienīgais cilvēkiem. Un pats pēdējais tātad padomus lēmums ir nerosināt valdes locekļu atbrīvošanu no amata, jo valdes locekļi rīkojušies operatīvi un atbilstoši situācijai.
0: Par Latvijas sabiedriskā mediju lomu un darbību paaugstināt apdraudējumu un civilās aizsardzības krīžu situācijās nākamnedēļ sasaukta Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde. Bet Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar aizvadīs ļoti svarīgu pasaules kausa kvalifikācijas spēli viesos mačs pret vieniem no grupas līderiem – Horvātiju, stāsta Māris Bergs.
3: Latvijas izlase šajā spēļu logā vajājušas visdažādākās problēmas. Vispirms atteikumi, pēc tam traumas jau nometnes laikā, tāpēc treneriem pirms šiem diviem mačiem ļoti ierobežotas sastāvu izvēles iespējas. Horvāti pretī liks savus labākos spēkus ar NBA basketbolistiem Ivicu Zubacu, Darko Šariču un Mario Hezoņu priekšgalā. Šī vakara pretiniekiem šobrīd 5 uzvaras 6 kvalifikācijas spēlēs, turklāt uzvarēti visi 3 līdzinējie mači mājās, un horvātiem raksturīgi mēģināt iegūt ātru pārsvaru. Intervijā Latvijas televīzijai vairāk pastāstīja izlases basketbolists Artūrs Strautiņš.
4: Nē, mēs gatavojamies 40 minūtēm no pirmās līdz pēdējā minūtē jāspēlē. Tas nav tā, ka tikai jāsāk ir sākums, lai viņi neizrautos. Ir jāspēlē visu 40 minūtes, lai mēs būtu, teiksim tā, turētos spēlē un noslēgt spēli ar pozitīvu iznākumu.
3: Lai Latvijas izlase saglabātu reālas izredzes pacīnīties par vietu pasaules kausā, Latvijai šovakar obligāti jāuzver. Spēles sākums Horvātijas pilsētā Zadarā paredzēts 9:00 vakarā un maču tiešraidē translēs LTV 7. Māris Bergs, Latvijas radio.
0: Izskan dienas ziņas 6:00 tās producē Vija Bremze, par labu skaņu rūpējās Ivetes Zvejniece un Ulds Grīnbergs, studijā Ķercauzāns. Rīgā šobrīd 21 grādus ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 54%. Naktī Latvijā bez nokrišņiem dažviet migla 8-11 grādi piekarstē līdz 15, rīt daļai mākoņēms un arī bez nokrišņiem līdz 23 grādiem.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Kubiešu mūziķa ilgmūžība ir fenomens, kam laikam neviens nav īsti atradis izskaidrojumu. Pie tam daudzi pasaules slavu iegūt tikai sasniedzot 70 un 80 gadu vecumu. Un tad ir Omara Portuondo, kur droši var dēvēt par nopelniem bagāto kubiešu dziedātāju vecmāmiņu. Šī gada oktobrī viņa atzīmēs jau 96. dzimšanas dienu. Uzstāties gan pārtrauc pirms pāris gadiem, bet paziņoja, ka pilnīgi saites ar mūziku nesarauj. Vienīgi doties garās turnējās un ilgi stāvēt uz skatuves esot kļuvis par grūtu.

y la razón. Si las almas se hablaran,

Omara Portuondo ir dzimusi Havanā 1930. gada 29. oktobrī. Un ģimenē bez skandāla neiztika. Meitenes māte bija cēlusies no bagātas spāņu ģimenes, bet uzšķaudīja dzimtes mantojumam un sabiedrības viedoklim un aprecēja tumšādainu Kubas beisbola izlases spēlētāju. Toreiz jauktas laulības tika uzskatītas par kaut ko nepieņemamu. Dziedāt Omara mācījās no vecākiem, lai arī mājās nebija pat gramofona, dažādas populāras melodijas viņa dungoja vienmēr un pie kubiešiem tā esot parasta parādība arī šodien. Dziedāt vienkārši savam un apkārtējo priekam. La noche invita, me envuelve con su ritmo, piano canta, extrañas melodías, es un preludio sensual.

Vēl pirms sākt dziedāt, Omara pavisam nejauši nokļūt tuvāk mākslas pasaulē ar dejošanas palīdzību. Viņas vecākā māsa Heidi bija dejotāja slavenajā Tropikanas kabarē. Un reiz 1945. Gadā, divas dienas pirms jaunās programmas nodošanas, no ierindas izkrita viena no dejotājām. Omara bija stundām ilgi vērojusi māsas mēģinājumus un visus dejas soļus zināja no galvas un likumsakarīgi, ka viņai tika piedāvāta vakantā vieta. Nekāda sajūsma gan no Maras puses nesekoja. Viņa tolaik bija ļoti kautrīga meitene. Palīdzēja vien mātes iedrošinošie vārdi nelaist šādu izdevību garām. Un drīz jau Omara Portuondo bija izveidojusi tagad leģendāro dejas duetu ar Rolando Espinozu. Un 1961. Gadā jau pati strādāja par dejas mākslas pasniedzēju.

0: pianistu Frenku Emīlio Flinnu, bija izveidojuši vokālo grupu, kur atskaņoja populāras amerikāņu dziesmas. 1952. gadā Omara un māsa Heidī kopā ar Elenu Burkē un Moraimu Sekadu izveidoja vokālo ansambli Quarteto Las de Aida, ko vadīja pianists Aida Diestro. Šī grupa kļuva par vienu no nozīmīgākajiem kubiešu mūzikas vēsturē par spīti paradoksālajam faktam, ka kvarteta pastāvēšanas laikā tika ierakstīts un izlaists viens vienīgs singls, un notika tas 1957. Gadā. Omara dziedāja ansamblī 15 gadus, arī tad, kad jau bija uzsākta veiksmīga solo karjera. Kvartets ar panākumiem uzstājās arī Amerikas Savienotajās valstīs un visur tika uzņemts ar sajūsmu. Aidas vokāli aranžējumi izcēlās ar patiesu originalitāti. Kad Tropicanā viesojās Nat King Cole, meitenes kāpa uz skatuves un dziedāja kopā ar viņu.
1: Llanto de luna en las noches, sin besos de mi decepción.

Omaras Debijas skaņu plate iznāca 1959. gadā. Tas bija kubiešu mūzikas un amerikāņu džeza kokteils. Albumā bija tādas populāras tēmas kā That Old Black Magic un Caravan no Duke Ellington repertuāra. Divus gadus vēlāk Omarai nācās pārtraukt koncertu sēriju Miami, lai atgrieztos Brīvības salā. Bija sākusies Kubas raķešu krīze, diplomātiskās attiecības starp Ameriku un Kubu tika pārtraukts, un Karību salu uz ilgu laiku nonāca izolācijā. Māsa Heidija izvēlējās palikt štatos. 67. Gadā Omara pārtrauca dziedāt kvarteto La Saida un izšķīrās par labu solo karjerai. Daudz mākslinieku bija pametuši Kubu, un šo tukšumu vajadzēja kaut kā aizpildīt. Šinī pašā gadā Omara Porto Ondojo reprezentēja savu valsti Sopotas festivālā Polijā.

Vēlāk 70. gados Omara Portuondo pievienojās vienam no Kubas nozīmīgākajiem muzikālajiem kolektīviem – La Orquestra Aragon, ar kuru kopā koncertēja visā pasaulē, izņemot, protams, Amerikas Savienotās valstis. Viņa arī ierakstīja skaņu platis. Tā Omaras gaitas mierīgi ritēja arī 80. un 90. gados, ja vispār par mierīgu var saukt aktīvu koncertējošu mākslinieku dzīvi. Nekas neliecināja, ka dziedātājs dienas kārtībā varētu iestāties kādas pārmaiņas, un viņa sāk domāt par klusu došanos pelnītā atpūtā. Un tad, tas notika 1995. gadā, Kubā ar grupu The Chieftains ierakstīties ieradās ģitārists Ray Scooders. Viņš apmeklēja Omaras Portuondo koncertu un dzirdētais un redzētais viņu tā sajūsmināja, ka Kūdera galvā zibenīgi nobrieda plāns, kur mēs šodien pazīstam ar nosaukumu Buena Vista Social Club.

Nākamajā gadā Reis Kūders atgriezās Kubā un tapa pirmais albums Buena Vista Social Club, kuram sekoja pasaules slavenā Vima Venders tāda paša nosaukuma filma, kurā tika iemūžināti leģendārie kubiešu mūzikas vecmeisteri, protams, ar Omaru Portuondo priekšplānā. Ko vērta vien ir sirdi plosošā balāde Silencio, kuru Omaru izpildu duetā ar kubiešu Sinatru Ibrahimu Ferēru. Tagad Omara Portuondo bija kļūst par zvaigzni ne tikai Kubas mērogā, bet viņu pazina visā plašajā pasaulē. No koncertu piedāvājumiem varēja izvēlēties pašus prestižākos, ieskaitot pat Carnegie zāli.

0: Omara Portu Londo ierakstīja vēl divus albumus kopā ar Buena Vista Social Club, kur iznāca attiecīgi 2000. un 2004. gadā. 4. gada albums tika prezentēts lepnākajās Eiropas koncertu zālēs – Ziemeļjūras džezu festivālā, Marble Hill House Londonā, Parīzes Olimpijā un koncertu Gebau zālē Amsterdamā. Šī paša gada vasarā Omara sniedz koncertu 7000 klausītāju Berlīnē. Uzstāšanos pavadīja 68 mūziķu orķestris, kā goda viesis bija uzaicināts Omaras draugs – dziedātājs Ibrahims Ferērs. Divi patīkami pārsteigumi gaidīja mākslinieci 2004. gada izskaņā. Vispirms, Starptautiskā sarkanā krusta biedrība viņu pasludināja par gada vēstnesi. Tas ir pirmais vēsturē pagodinājums kādam kubiešu mūziķim. Un otra patīkamā vēsts bija par 2004. gada albumu nominēšanu Grammy balvai. Pēdējo albumu dziedātāja laida klajā 2023. gadā un pēc tam devās pasaules turnejā, kam tik dots atvada turnejas nosaukums. Tā, Omaras Portu Londo dzīve turpinās. Vienīgais, kas tuvojas noslēgumam, ir šīs dienas raidījums. Un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.
1: Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón.

0: pasludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Agnesi Krastu un citiem. Piektdien, 28. augustā, 17:30, Rīgā, Matīsa ielā 25. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Ikvienā no mums ir kas īpašs un unikāls. Tas ir mūsu katra monopols. Iepazīstot cilvēkus sarunās, cenšamies to atklāt katru vakaru uzreiz pēc ziņām 19.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7. Studijā Ģerts Ozāns. Puslošajos plūdos Nepālā bojā gājuši vismaz 362 cilvēki un vairāk nekā 1300 pazuduši. Liela daļa pazudušo ir ārvalstu turisti. Nepālas armija paziņoja, ka līdz pievakarē izglābti ap 350 cilvēku. Saskaņā ar Nepālas turismu pārvaldes sniegto informāciju par pazudušiem šobrīd tiek uzskatīti arī 6 ceļotāji no Latvijas, bet Latvijas ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ar vismaz 40 Latvijas ceļotājiem Nepālā šobrīd nav iespējams sazināties. Ceļotāju tuvinieku pārstāvji apstiprināja, ka daļa šo cilvēku no Latvijas bija devušies ceļā, lai šķērsotu Nepālas-Ķīnas robežpunktu, ko skāra postošais zemes nogrums un plūdi. Latvijas ārlietu ministri aicina cilvēkus ziņot par piederīgajiem, kur atrodas Nepālā un nav sasniedzami, zvanot uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26337711. Daudzas valstis ir paziņojušas par palīdzības sūtīšanu uz Nepālu. Tostarp Pasaules veselības organizācija nosūtījusi medicīniskās palīdzības komplektus, lai 3 mēnešus nodrošinātu pamat veselības aprūpes pakalpojumus 10 000 cilvēku. Pasaules pārtikas programma un Hanno Bērnu fonds arī gatavo palīdzības krājumus. Bet Latvijā zināmi jaunākie politisko partiju reitingi gaidot 3. oktobrī paredzētās Saeimas vēlēšanas. Šomēnes 22,5% aptaujāto vēlētāji atzina, ka vēl nezina, par ko balsot. Savukārt 15,2% vēlētāji atbalsta

0: Līdz apvienoto sarakstu tas ir par 3% vairāk nekā jūlijā. Otrajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 11,8%, viņiem 0,2% atbalsta kāpums. Pārējiem tuvākajiem sekotājiem atbalsts sarucis, progresīvajiem no 9% jūlijā līdz 8,8% augustā. Latvija pirmajā vietā kritums no 10 līdz 8,5%, Nacionālajai apvienībai 1% kritums līdz 4,5%, tālāk sako jaunā vienotība ar 4,2% un Zaļo un Zemnieku savienība ar 2,8% un stabilitātei ar 2,7% atbalstu. Ja Saeimas vēlēšanas notiktu rīt, parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, suverēnā vara, apvienība jaunlatvieši, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, jaunā vienotība un Nacionālā apvienība. Sabiedriskās politikas centra providus direktore un finanšu un ekonomisko procesu analītiķe Sanda Liepiņa uzskata, ka nekā pārsteidzoša šajos rādījumos nav. Apvienotā sarakstā popularitātes kāpums liecina, ka valdības darbs sabiedrību apmierina.
1: Būtiski tas, ka šie ir pirmie reitingi, kur mēs varam arī redzēt kādu potenciālo vēlētāju novērtējumu arī par Nacionālās apvienības izvēlēto stratēģiju, ļoti asu retoriku, migrācijas un virknē citu jautājumu. Nacionālās apvienības kritums par 1% punktu arī ir vērā ņemams. Daļa vēlētāji pārplūst uz citām partijām. To mēs noteikti varēsim tikai vēlēšanu dienā pārliecināties, bet var izteikt pieņēmumu, ka arī šāda veida retorikas pēdējā mēnesī ir bijusi skaļa gan medijos, gan sociālā mediju vidē. Izskatās, ka ir mobilizējusi suverēnās varas un jaunlatviešu vēlētāju, kur turpinās šis kāpums.
0: Baltijas valstu Polijas un Somijas eirokomisāri vēstulē Eiropas komisijas priekšstādātājai Urzulai von der Leyenai aicina palielināt Eiropas Savienības finansējumu Baltijas valstīm saistībā ar to, ka Krievijas draudu dēļ pasliktinās drošības situācija. Tā ziņo radioorganizācija Radio Brīvība, Radio Brīvā Eiropa. Galvenā prasība ir papildu finansējums. Vēstulē aicināts Baltijas valstīm piešķirt summu, kas ir līdzvērtīga 115 miljārdiem ASV dolāriem, aptuveni 100 miljārdiem eiro. Latvijas sieviešu volejbola izlase šobrīd sāk pēdējo Eiropas čempionāta spēli pret Ungārijas komandu. Plašāk par šī vakar pretiniecēm un arī Latvijas izlases stāsta viens no komandas treneriem Edvards Bojvits.
2: Ļoti līdzīga komanda kā mēs, arī izteikti viena galvenā uzbrucēja divinās spēlētāji. Jā, nu, esam sagatavojušies pēdējā spēle mums, tā kā apkoposim visus spēkus, kas ir palikuši, man liekas, šajā zālē. Nav ko tur, teiksim, tā ieejot zālē enerģiju, man liekas, pati atnāk visiem. Tā kā, jā, meitenes viss ir gatavs.
0: Sieviešu volejbola izlases spēle šobrīd var skatīties Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm un gaisa mitrums 56%. Naktī Latvijā bez nokrišņiem, dažviet migla 8 līdz 15 grādi.
3: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols, Latvijas Radio 1.
4: Esiet sveicināti, Latvijas Radio klausītāji. Šis ir raidījums Monopols un ar jums kopā Elīna Baltskara. Kāds ir labs žurnālists? Godprātīgs, zinātkārs, neatlaidīgs, precīzs? Droši vien, taču sociālo tīklu laikmets šķiet pievienojis vēl vienu kritēriju. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, žurnālistam arvien biežāk jāspēj kļūt arī par publisku personu. Tādu, kurai cilvēki vēlas sekot, kurā ieklausās un kurai uzticas. Jā, gluži kā influencerim. Vai žurnālista publiskā tēla veidošana mūsdienās ir izvēle vai tomēr profesionāla nepieciešamība? Par to sarunā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika žurnālisti Inesi Braži. Sveika!
5: Čau!
4: Jāpastāst klausītājiem neliels ievads, jo brīdī, kad es tevi uzrunāju viesoties Monopolā, tu man atbildēji, ka šobrīd esi patiesībā lielu pārmaiņu priekšā, esi nolēmusi uzlikt savai žurnālistes karjerai nelielu pauzi uz nezināmu laiku dotajā brīdī, par to, ko tu darīsi.

0: Mēs parunāsim vēl pēc tam, bet sākumā varbūt par to, kāpēc. Jo pirms gada citā intervijā RTV tu sacīja, ka bieži staigā uz asmeņa ar izdegšanas slieksni. Vai šī pauze ir saistīta ar šo asmeni?
1: Jā, es neatceros to RTV interviju un ko es tur stāstīju, bet acīm redzot kaut kādi aizmetņi jau bija, un patiesībā jau tie aizmetņi bija gadiem ilgi. Es kaut kad man kāds prasīja, vai tu no tuvākajiem cilvēkiem, ja tu grasies kaut kā publiski paziņot, ka tu ņem šo pauzi vai kaut kā, man bija tāds, nē, es jau neesmu tik publiska persona, tagad es esmu Latvijas radio stāstu visiem, ja, kāpēc es ņēmu pauzi. Tāda ir sakritis publiski, par to neesmu runājis, to zinu mani tuvākie un kolēģi, protams. Es jau pagājušā gada vasarā piedzīvoju lietu, kas man šķita, ka nav stāsts par mani. Es zināju, ka tā notiek ar visiem citiem, bet ar mani tā nekad nenotiks, jo es visu varu. Un varbūt tā visu varēšana arī noved pie tā, ka es piedzīvoju izdegšanu. Un toreiz es biju tādā ļoti zemā punktā. Es mēnesi burtiski nevarēju piecelties no gultas. Un tad, kad es jau biju pašam tam zemākajam punktam tikusi cauri, es uzreiz atgriezos darbos, kas nav pareizais veids, kā rīkoties, ja tev ir izdegšana, bet es nemācēju. Es vienmēr esmu strādājusi, un man bija kauns, man bija bail, man bija kaut kāda sajūta, ka es visus pieviļu ar to, ka es tagad mājās neko nedaru, un es uzreiz ielicu atpakaļ darbos tik, līdz es varēju. Un tas lika par sevi manīt ar dažādām veselības problēmām, ar visu pārējo, un tas kamoliņš auga, lai gan es samazināju darbu apjomu, es aizgāju no viena darba, ja man bija divi darbi tolaik, bet es sapratu, ka man vajag ilgāku laiku, lai tās baterijas atkal uzpildītu, jo tās ir sausas un kaut kā nepildās, ja viņus laiku mēģina tērēt dienu no dienas. Un attiecīgi mans lēmums bija paņemt vismaz pusgada pauzi, padarīt citas lietas un tad skatīties, kur es esmu.
0: Par citām lietām noteikti parunāsim vēlāk, bet par izdegšanu. Kā tev šķiet, tas ir vairāk saistīts ar profesijas specifiku vai tavas personības iezīmēm?
1: Gan jau. Jo ne visi žurnālisti izdega cilvēki arī citās profesijās, vai ne? Bet skaidrs, ka žurnālistika un īpaši pētnieciskā žurnālistika ir ļoti prasošs darbs. Tu nevari 9:00 atnākt un 5:00 pabeigt darbiņu un iet mājās un viss ir izslēgts un tev nekas galvā nenotiek. Tu ņem to darbu līdz uz mājām. Tu par to domā, tu strādā brīvdienās, darba stundas bieži vien ir nenormētas, nobrīd es strādāju vēl divos darbos, mēs vēl ārzemju ziņas vadīju 900 sekundēs TV3 līdz ar to, un tad man rīta raidījums beidzās, es gāju uz otru darbu, un tāds ritenis, un kamēr tu esi tajā ritenī, kā viss ir kārtībā, bet kaut kādā brīdī tas tevi apēda.
0: Pētnieciskās žurnālistikas specifika patiesi ir diezgan smaga. Tas nav darbs rakstot, recenzijas par mūzikas pasākumiem vai mākslas izrādēm. Tas nav darbs, kur tu intervēji iedvesmojošus cilvēkus, piemēram. Tā ir tāda ilgstoša ekspozīcija kādai nejēdzībai, neizdarībai vai kam citam. Un to es rakstījusi arī par ļoti dažādām tēmām, par vardarbību ģimenē, telefonu krāpniekiem, partiju finansēšanu, Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Tie ir smagi temati.
1: Mm-hmm.
0: Kādu tu redzi pasauli?
1: Kādu es redzu pasauli? Tu velc uz to, ka nepārāk labu, ja?
0: Nē, iespējams ļoti labu un cerīgu.
1: Skaidrs, ka tad, kad tu fokusējies uz tām sliktajām lietām, tu redzi to, varbūt, pasauli nepārāk skaistās krāsās, un tu redzi, ka visur ir nejēdzības un dažādas nepareizas lietas. Bet es neteiktu, ka es esmu tāda ļoti negatīva. Es teiktu, es vairāk esmu realisti. Ir labais, ir ļaunais, kaut kur viņa līdzpastāv, kaut kur viens ņem virsroku, kaut kur otrs ņem virsroku. Es nedomāju, ka mans darbs man ir padarījis par tādu ļoti negatīvu personu. Varbūt nedaudz cinisku. Tas gan. Tāda pa gaisiem un smaidoši vienmēr priecīgs noteikti neesmu. Un tā es arī neredzu pasauli.
0: Un kāda ir tā mūzikas izvēle, ar kuru tu esi šodien atnākusi? Jo mēs sāksim ar Artūru Skuteli, ar dziesmu Laime.
1: Jā, tā kā es kā cilvēks, kurš strādā ar vārdiem, man pašai arī man ļoti patīk rakstīt. Es

0: Esmu cilvēks, kurš lēni domā, līdz ar to arī man intervijas nepatīk. Tu visu tam aiziešu mājās un domāšu, es taču varēju pateikt tā kaut kā citādi. Jo man vajag palasīt, man vajag apdomāt savu atbildi, jo es reizēm nezinu, kas ir mana atbildi, kā, ko es domāju par to, man vajag izdomāt, ko es domāju. Un attiecīgi es ļoti esmu ar vārdiem saistīta un man patīk ļoti vārdi un skutelis. Ir viens no cilvēkiem, kura prātu es apbrīnoju. Es viņu nepazīstu, bet es pazīstu viņa dziesmas. Es esmu klausījusies tās uz riņķi vienu katru reizi izdzirdējusi kaut ko pavisam citu. Un šī ir dziesma no viņa jaunā albuma, kurš arī man iet šobrīd uz riņķi mājās. Un tas iemesls ir, jo viņš tik skaisti māk spēlēties ar vārdiem. Nu, piemēram, tur arī dzirdēsim tādus vārdus. Var pateikt, piemēram, es gribētu vienmēr, lai Latvija ir brīva, vai ne? Skaisti. Bet tas, ko viņš pasaka, lai LV ir vienmēr priekšā mūsu pasta kodam. Doma tā pati, bet kā tu to pateici? Un tāpēc man ļoti patīk, kā Skutelis pasaka lietas.
1: Un tad mums ir iespēja tagad to ieklausīties.
2: Au! Au! Kur tu eči?
3: Pilna mārs istabiņa, sīku mazu šūpojuši, kad es vienu pašūpoju, visa līdz kustējās.

0: problēmu.
1: Radījumā Monopols viesos žurnāliste Inese Braža. Inese, tu esi stāstījusi, ka tu žurnālistikā nonāci, varētu teikt, apstākļu sakritības rezultātā, jo tu dokumentus uz augstskolā iesniedz pēdējā brīdī pēc tam, kad tu biji izlasījis, ka vēl stundu pieņem pieteikumus. Vai tavā karjerā vēlāk arī dominē apstākļu sakritība, tāda zinātkāre, kā tur ir, vai tāda stingra mērķtiecība, es gribu nonākt tur?
2: Vairāk pirmais. Es neplānoju, man nav tādu, citreiz ir tie cilvēki, kas prasa, nu kāds ir tavs 5-gads plāns, vai kur tu sevi redzi pēc tur tik un tik gadiem. Man nav, es nedomāju tādos termiņos, tādos līmeņos. Ja kaut kādā brīdī man kaut kas neapmierina vai man ir sajūta, ka kaut ko vajag citādi, tad es tajā brīdī rīkojos. Patiesībā tā es arī nonācu ar Baltikā. Tas bija, es vienā darbā sapratu, ka es

0: vairs negribu būt. Es uzrakstīju atlūgumu un tad es domāju, ko nākamnedēļ, ko es darīšu. Man nebūs vairs algas, ja kaut kā vajadzētu izdzīvot. Un tad es apsēdos, padomāju, kur es gribu strādāt. Sapratu, ka es gribu ar Baltikā strādāt. Viņiem nebija vakanšu. Es domāju, nu, ko es varu izdarīt? Es varu uzrakstīt e-pastu, nu, kas ir sliktākais? Man pateiks, nē, pa mūtu neviens nesatīs, vai ne? Uzrakstīju e-pastu, nākamajā dienā man Sanita Jembergu uzaicināja satikties, un es sāku strādāt. Tā sakrat.
1: Un cik gadus sanāk, ka tu esi bijis šajā kolektīvā?
0: Vai 6. vai 7. gads būs septembrī? Nu, nebūs. Nu, būs. Ar pauzīti.
1: Kā tev šķir, kāpēc tu atradi sevi tieši šajā žanrā?
0: Jo viens ir tas, ka es esmu nedaudz lēnāks domātājs. Kā jau es arī iepriekš teicu, man patīk apdomāt lietas. Nu, ziņu žurnāls, ka ātri ir jārēģē, ātri ir jāpastāsta reizēm, un pat bieži vien nelīdz galam tu var kaut ko izstāstīt, un tu nelīdz galam var saprast, par ko tu raksti, jo tev ir ātri jāizstāsta, kas notiek, un es tā nemāku. Man rodas trauks, man ir bail kļūdīties, es negribu. Man patīk iedziļināties lietās, man patīk saprast, izprast, un tad es varu vienkārši izstāstīt, jo, ja tu nesaproti, tu nevar vienkārši izstāstīt, tad bieži vien rodas tā ziņas, kur pusi no vārdiem nevar saprast, jo tur cilvēks ir pārkupējis kaut kādu preses relīzi vai vēl kaut ko, bet man patīk tā iedziļināšanās, man patīk saprast, izstāstīt, tas ir viens tāds, tas pamatīgums, un pētnieciskajā žurnālistikā bez pamatīguma nevar, tā ir viena lieta, un otra lieta ir, ka es redzēju, ka tas ir viens no veidiem, kā tu vari palīdzēt cilvēkiem. Man ir ļoti svarīgi būt noderīgai un palīdzēt.
1: Tu piemini būtisku aspektu. Pētnieciskā žurnālistika ir tā, kas bieži vien spēj mainīt lietas politiskajā kārtībā vai citur. Tu vairāk cīnies par citu cilvēku dzīvi vai par to, lai tu pati varētu dzīvot labākā, godīgākā valstī?
0: Gan. Laikam jau, nu, bieži vien tie stāsti, kurus es izstāstu, ir caur kaut kādu vienu vai pāris cilvēku perspektīvu vai ne, bet mūsu mērķis nekad, tad, kad mēs runājam arī ar Baltikā, vai mēs par šo rakstīsim, ir kaut kāda sistemātiska problēma, tad mēs vienmēr domājam, vai tur ir tā sistemātiskā problēma. Ja tas ir kaut kāds pārpratums vai nejēdzība, kas notikusi tikai ar vienu vai diviem cilvēkiem, tas ir stūbi un man žēl, bet tas nav mūsu lauciņš. Bet ja tur ir sistemātiska problēma, ja mēs pēc tam varam paglābt kādu citu cilvēku vai cilvēku grupu vai atrasināt problēmu, kas skar lielāku laukumu, tad tas ir mūsu stāsts un tur mēs tad varam iet un to pētīt un rakt un mēģināt risināt. Līdz ar to kaut kādā brīdī tu palīdzi tam vienam cilvēkam un patiesībā jau viņš, tu esi tas medijas, nu, starpnieks. Un viņš palīdz citiem cilvēkiem. Tie ir arī vardarbības gadījumi, kur mēs esam rakstījuši. Un es atceros, ka ar vienu sievieti tā arī, viņa sākumā nebija droši, viņa grib runāt un stāstīt par savu stāstu. Tur bija ļoti traģisks stāsts. Vīrs noglināja meitu kā atriebību un pats pakārās, un viņu bija sitis ilgi. Un es atceros, es viņai teicu, es nevaru palīdzēt jums, es nevaru atgriezt jūsu meitu, un es nevaru salabot visu, kas ir noticis, bet izstāstot jūsu stāstu, mēs varam salabot tās sistēmas problēmas un palīdzēt citām sievietēm. Tas jau bija pirms cik gadiem, un es tagad burtiski pirms pāris mēnešiem ar viņu sazvanījos, un viņa man asarām acīs arī teica, man joprojām sāp, es joprojām skatos uz savas meitas bildi, bet esmu pateicīga, ka ar citām sievietēm tas vairs nenotika. Attiecīgi, tas, tur tie līmeņi ir dažādi.
1: Kas tev dod spēku cīnīties pret netaisnībām?
0: Es nezinu. Man nav nejaus, es vienkārši ir kaut kāds tas dzinulis laikam.
1: Nu, vai tu pati esi kādreiz piedzīvojis netaisnību uz savas ādas?
0: Nu, noteikti. Kurš tur mēs neesam? Es domāju, tad, kad es skatos uz cilvēkiem man apkārt un cilvēkiem, kas ir žurnālistikā, pētnieciskā žurnālistikā, viņi visi ir vai lielākā daļa nākuši no kaut kādām nejēdzībām. Un, attiecīgi, es arī nekad neesmu slēpusi, es nākusi no ģimenes, kur bija vardarbība, alkohols, nabadzība. Un man tas kā bērnam nebija kaut kas, ko es varēju izlabot. Bet pieaugot, man radās tā netaisnība sajūta, ka tas notika ar mani. Tas notika ar mani. Un kā izdarīt tā, lai citiem tas nenotiek, un es nevaru atrisināt nabadzības problēmu vai alkohola problēmu Latvijā, bet varbūt es varu kaut ko atrisināt, lai cilvēkiem ir nedaudz patīkamākas tās dienas šeit uz zemes.
1: Tā tas, ka kaut kādā mērā tu to esi piedzīvojis, tev droši vien ļauj daudz spilgtāk izprast šīs problēmas.
0: Jā, protams.
1: Tu esi diezgan veiksmīgi, es domāju, un tā gribu vērtēt, strādājusi žurnālistikas nozarē, un es ievadā arī pieminēju par šo fenomenu žurnālistu kā influenceri, un nozarē bieži un aizvien biežāk runā par to, cik svarīgi ir stiprināt ne tikai mediju, bet arī žurnālistu publisko tēlu, jo cilvēks uzticas cilvēkam, nevis zīmolam. Un tu esi viens no tādiem piemēriem, diezgan spilgtiem, jo šobrīd arī ar Rebaltiku veidojot video nedēļas apskatus par dažādiem notikumiem, kas ir risinājušies. Tie ir ļoti īsi video ar nedēļas svarīgāko ziņu izlasi, un tu tur neesi vienkārši moderātori. Tu tur esi Inese, ieliec savu personību, ieliec savu humoru, nedaudz arī savu cinismu, ko tu pieminēji iepriekš, un no malas liekas, ka tas ļoti strādā. Vai to uzrāda arī statistika?
0: Man šķiet, ka jā. Tas vienmēr jau var gribēt vairāk to skatījums, bet tur ir atkal nebeidzamā cīņa ar algoritmiem un tā tālāk. Bet skatījumi ir labi, tur ir citreiz aiziet līdz pat 100 000, ja ir tāda veiksmīga nedēļa, kad valdība krita tajā nedēļā. Tas man bija tas ļoti pateicīgs tā nedēļa, varbūt ne valstī. Bet tas, ko es pamanīju, man, nu, es iepriekš arī nekad neslēpos, es esmu bijis televīzijā, strādājis vēl kaut ko, bet kopš ir šī apskati, pie manis ir sākuši nākt cilvēku uz ielas klāt, kas man agrāk nebija kaut kāda, varbūt kaut kad reizi gadā, bet tā ir bieži, un ne tikai Rīgā, kas it kā ir tas mans burbulis, kaut kur ārpus Rīgas izbraucot, es satieku cilvēkus, kas saka paldies un kas skatās, un tad man ir tāds, oh, wow, tad es esmu sasniegusi to cilvēks. Bet kas ir smieklīgi ar to apskatu, tad, kad es taisīju un prezentāciju kolēģiem, kurus mēģināju pārdot šo ideju, ka mums tādu vajag gada sākumā, o, tur es auditoriju minēju cilvēki, kas neskatās ziņas, jo es biju satikusi kaut kā vairāk cilvēks pēdējā laikā, kas neskatās ziņas, man liekas, tev vajag zināt, kas notiek valstī, jo pateic, tu esi daļa no tā un tu vari ietekmēt kaut ko, un tev ir jābūt informētam, lai izdarītu informētu izvēli vēlēšanās kaut vai. Attiecīgi, mana auditorija bija cilvēks neskatās ziņas, tiktu kā Instagramā un kaut kur citur. Un tad es aizēju tur kaut kur, es aizēju uz Knābu, es aizēju uz ministriju, vēl kaut kur man pretī sēž cilvēki, saka, ko var izmeklēt, vēl kaut kas, o, mēs skatāmies tavs apskats, liekas, jūs neesat auditoriju, vai Māra Zālīte kaut kad pakomentēja, kas man bija pildīgs ārprāts, un liekas, wow, tu, jūs neesat mūsu auditoriju, bet prieks, ka jūs skatāties. Līdz ar to tas ir kaut kā sasniedzis tiešām ļoti dažādas cilvēks.
1: Iespējams, ka cilvēki skatās ne tik daudz ziņu dēļ, bet tāpēc, ka tu spēji to kaut kādā veidā pasniegt un iedot šo viedokli. Vai tev ir kādreiz šķitis vai varbūt tev satraucis, ka cilvēki skatās šos video nevis žurnālistikas, bet Ineses dēļ?
0: Man īstenībā pilnīgi vienalga, kāpēc viņi skatās, jo kaut kur jau aizķirās tā informācija. Nu, viņi var skatīties kaut vai man uz ielu acu dēļ. Man tas netraucē, jo viņi, ja viņi noskatās, tad kaut kur aizķirsies vismaz daļa tās informācijas. Līdz ar to man, laikam, pārāk nav būtiski tie mērķi vai izvēles viņi.
1: Kā kopumā tavuprāt veidojas uzticība?
0: Kam?
1: Cilvēkiem, medijiem vai citiem cilvēkiem?
0: O, es nezinu. No kaut kādas pieredzes noteikti. Nu, tas ļoti dažādi jau tie uzticības veidi, kā divu cilvēku starpā veidojas uzticība, ka tu redzi kaut kādus darbus, tev ir tu kaut kā pārbaudi to cilvēku, vai ar medijiem varbūt arī tas, ka nu, tu ilgi esi sekojis, tu esi redzējis, ka šie mediji nemelo, pasniedz korektu informāciju, ja kādreiz ir kļūdījušies, atvainojis, jo man šķiet, ka tā ir arī ļoti liela daļa no šīs uzticības veidošanas, ka tu var atzīt savus kļūdus. Nu, salaid dēlī, nu, kurš nesalaiž? Mēs visu kādreiz kaut ko salaižam dēlī, vai ne? Un tad ir jāuzņemas tā atbildība un jāatvainojas. Un tas ir normāli, ir steigi, ir viss kaut kādas lietas, kas var kaut kur kaut kādus faktus likt sajaukt. Attiecīgi, tā ir viena lieta. Tu jau pati minēji, ka šobrīd ir tas fenomens, ka vairāk cilvēki sako nevis zīmoliem, bet cilvēkiem. Un par to arī runā Reuters institūts un daudz citi pētnieku un pētījumi par to, ka žurnālistiem ir jānāk ārā. Viņi nevar vairs slēpties aiz savu vārdu zem virsraksta maziņa. Ir jānāk ārā, jārunā. Man tas kaut kā pateicīgi izdevās. Man tas nebija pašmērķis nekad. Es vienkārši taisīju savu Instagram vlogu, kuras liku savus kaķus, savu ēdienu, kaut ko, un ik pa laikam kaut kādus savus dusmas par kaut ko, kas notiek pasaulē, un varbūt puspa jokam kaut kā komentēja kaut kādas lietas. Un attiecīgi man tā cilvēku bāze, kas man seko, jau bija savākusies, un tad viņi redzēja, kur es strādāju, un tad caur mani atnāca uz mūsu mediju arī, un tad no mediju atnāca pie manis, tur tāda mijiedarbība izveidojās kaut kāda.
1: Bet vai tev prāt šis fenomens, ka žurnālistam ir jāiznāk ārā, kā tas ietekmē žurnālista pamatdarbu? Tev varbūt tas ir izdevies organiski, bet esot iekšā, skatoties uz to, kā tas ietekmē arī tavus kolēģus.
0: Zini kā, ne tikai žurnālistiem visiem ir jānāk ārā, tagad politiķiem ir jānāk ārā, un es nesen klausījos arī Latvijas rādio, bija diskusija par to, ka zinātniekiem ir jānāk ārā un jāskaidro, ka, ko viņi pēta un kāpēc. Attiecīgi visiem ir jānāk ārā, jo tas tā ir tā, vai jāiet iekšā sociālais tīklos, jo tā ir tā vieta, kur ir cilvēki. Un kā tas ietekmē? Nu, skaidrs, ka ne visi jūtas ērti kameras priekšā. Skaidrs, ka ne visi ir labi runātāji. Bet, manuprāt, tas visas ir prasmes, ko var attīstīt ar izņēmumiem. Ir cilvēki, kuriem var būt kaut kādas trauksmes, kuriem var būt kaut kādas lietas, kas nu, nevar pārkāpt sev pāri. Un varbūt tad ir reizi, ka varbūt arī nevajag, bet katrā kolektīvā pavisam noteikti es domāju, ka var atrast cilvēku, kurš var izstāstīt to jūsu domu, jūsu pētījumu, jūsu ziņas vai kaut ko, es domāju, noteikti tāda ir. Man ir, jā, reizēm varbūt bišķiņ žēl, ka mums tik ļoti daudz laika ir jāvelta sociālajiem tīkliem, un mēs izpētam, un tad mums ir jāspēt, kā lai kāds izlasa to, ko mēs esam izpētījuši. Bet tā ir svarīga daļa, jo citādi kāda jēga. Nu, nebūs jau ietekmes, ja nebūs auditorijas, jo tas sabiedrības spiediens ir svarīgākais. Mēs to savu darbiņu padarīsim, bet ir jābūt tam sabiedrības spiedienam, ja tur kaut kāda nejēdzība ir notikusi. Attiecīgi, tev ir kaut kā līdz tam cilvēkam jādabūt tas savus raksts, pētījumus, ziņu sižets vai kaut kas. Ir to man šķiet, ka nu, ir jādomā medijiem, kā to darīt. Vairs nevar vienkārši rakstīt, jo cilvēki lasa mazāk, bet es domāju, ka ir grūti īpaši vecākai paudzei. Manai un jaunākiem cilvēkiem, kas nāk, mums arī tagad ir kolēģi Justīna Rebaltikā, kura viņa nekad to nav darījusi, viņa nofilmēja pirmo video, un viņai tik organiski sanāk, un viņa ir vienkārši dīva tās kameras priekšā, viņa smaida, un es lasu komentārus, tur debats ir nepatīkams tur par politiķiem, kas tur nerunā vai no tribīnas, un viņai tur vispār intervijās, tur viņai nesmuks vārdus visādi sauc. Zinot, ar smaidu tā pastāsta, tā mīlīgi kaut kā, un komentāros visi ir liela fani Justīnai, un man liekas, nu, viņa ir jaunāka par mani, un viņa kaut kā tas organiski vienkārši sanāk, un arī mūsu redaktori viņai bija prasījusi, kā tu jūties kameras priekšā? Ļoti labi! Lūkās ir, cik labi, ka ir tādi cilvēki. Man šķiet, ka līdz ar to jaunie cilvēks nāk, nomaina to paaudzi, tur viņiem būs vieglāk daudz.
1: Mūsu sarunā arī ienāks daži cilvēki šajā brīdī.
2: Inese ir draugs, kuru grūti iegūt viņas uzticību un mīlestību, bet tas ir draugs, kuru tu noteikti negribi zaudēt un kurš arī nepazaudēsies.
3: Tajā mirklī, kad tu saproti, ka tu ar Inesi esi draugs, rodas tāda drošības sajūta un sajūta, ka tu gribi vienmēr viņu savā dzīvē. Un viņa ir īpašs cilvēks un viņa ir no tā mirkļa, kad es sapratu, ka viņa ir īpaša, tieši tā, kā tu saki, es negribētu viņu nekad pazaudēt.
2: Nu jā, tā jā. Ir.
3: Man vairāk laikam ir palicis atmiņā tas, kā mēs agri no rīta ap 5:00 satiekamies Grimmētavā, esam tikai divatā. Es mazgāju matus, un Inese arī gatavojas saviem rīta darbiem, un mēs kopā apspriežam visdažādākos sīkums, kas mūsu dzīvē ir notikuši.
2: Tad tur ierodos es, tad mēs apspriežam visu to vēl no jauna.
3: Vēl no jauna. Un tās ir tie īpašie mirkļi, ko īstenībā nekādi citādi nevar iegūt. Un mēs dažreiz pa maz novērtējam tos mirkļus, kas mūsu dzīvē ir tādi absolūti vienkārši, bet izrādās beigās paši svarīgākie, jo tās rīta sarunas, kā mēs pašas runājām, dažreiz mums ir palīdzējušas atklāt kaut ko jaunu par mums pašām un arī iedevušas kaut kādu iedvesmu mūsu turpmākajām rīcībām.
2: Es ar Inesi vienkārši uz roku koncertiem eju.
3: Ah, jā, es arī biju, mēs kopā dzidājām.
2: Uz Maneskiniem.
3: jā,
2: tāda ir mūsu Inese. Inese ir mūsu tāds vērtību skala. Ja Inese saka, ka tas ir labi, tad tas ir labi. Ja Inese saka, ka ir slikti, nu tad visticamāk ir slikti. Cits ir, vai mēs to pieņemam vai nepieņemam, bet jā, Inese ir tas... es negribētu teikt pareizīguma. Pareizīgums ir tāds pārāk garlaicīgs vārds, bet viņi ir tā taisnība.

0: Viņa ir taisnīguma skala.
1: Un man patīk, ka es no Ineses vienmēr varu sagaidīt tādu patiesību. Un es zinu, ja es viņai kaut ko izstāstu, tad viņa vienmēr būs tas cilvēks, kas palīdzēs tiešām kā kompass reaģēt pareizi. Un vēl, ko es gribu pateikt par Inesu, ir tas, ka viņa ir unikāla ar to, ka viņā ir apvienota inteliģence, gudrība un humors. Kas ir absolūti lieliski, jo mēs varam smieties par visdažādākajām lietām un nevienmēr cilvēkos ir tas, ka šīs lietas ir apvienotas. Viņā tas ir.
0: Un vēl kas mums ir Inese? Stila?
1: Ikona.
0: Jā.
2: Šis ir tik smieklīgi, jo ar šīm divām kundzēm, kas ir Elizabete un Kristīna no TV3, mēs vakar bijām pie manas ciemos, un viņas kaut kādā brīdī viņām vajadzēja iziet. Un man likās tik dīvaini, kāpēc mani nesauc kaut kur. Tagad es sapratu, kāpēc mani nesauc vakar, laikam, kaut kur.
3: Tagad tu saprati, un gan Kristīna, gan Elizabete abas atzina, ka tu esi draugs, kuru ir grūti iegūt, jo tev ir grūti uzticēties cilvēkiem. Kāpēc tev šķiet, tev ir kaut kāda tāda barjera pārbaudes?
2: Nu, man jau šķiet, ka tas ir tā pilnīgi normāli, nu, ko tu visus jau nevar tā laist sev klāt. kur tad visus tā pielaidīs sev klāt? Un draudzības, jo man šķiet, ir tāds arī beigais darbiņš. Lai uzturētu draudzības, lai vienmēr painteresētos, lai apsveiktu ar visiem panākumiem, priecātos līdzi, sekotu līdzi. Nu, tā ir arī tāda slodzīta, kas jāņem vērā, tad, kad veidojas draudzības attiecīgi. Es nevarētu, ja man būtu visi pasaules draugi. Man šķiet, ka es nespētu ieguldīt, un tās draudzes vienkārši neizveidotos. Un, ja izveidotos, tad nebūtu ilgnoturīgas. Un es ļoti nopietni pieeju tām draudzībām. Tas nav tāpēc, ka es visiem skatos ar aizdomām. Nu, vienkārši ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem saskan kaut kādas frekvences, un ir cilvēki, ar kuriem nesaskan. Ne tāpēc, ka viņi būtu kaut kādi ļaundari vai nezinu, ka es viņam neusticētos, bet kaut kā līdz galam vienkārši nav.
3: Un kā tas iet roku rokā ar tavu filozofiju, ko tu arī paudi intervijā, ko iepriekš jau pieminēju, citēju, es mīlu cilvēkus, bet man viņi nepatīk.
2: Tā ir. Varbūt, jā, tas jā, pieķēra. Jā, man nepatīk būt cilvēkos daudz. Es ļoti ātri nogurstu un man vajag pauzes no socializēšanās. Ir tagad arī pirms es braucu prom, man ir jāsatiek visi draugi, kur it kā nav pārāk daudz, bet tāpat ar katru ir jāizrunājas, jāizstāst dzīve, katram savas lietas un jājūt līdzi un viss. Un es ļoti ātri nogurstu. Attiecīgi man pēc tam vajag pauzīt pabūt ar sevi. Zini, ir iedala, ka ir ekstroverts, introverts. Es esmu kaut kur pa vidu, es varu būt attiecīgās situācijās ļoti ekstroverta, un es atnāku mājās, un tad man gribas nolīst stūrīt, jo man neko vairs negribas. Attiecīgi, tas ir tas, ka ne jau man nepatīk cilvēki pavisam, bet ja es varētu, es mazāk būtu cilvēkos, tāpēc, ka es jūtos vienkārši labāk vienatnē vai ar pašiem tuvākajiem, bet man ļoti rūp cilvēki, un pat ja man tas cilvēks nepatiks, tā kā tiešām nepatiks, es joprojām uzstāšu, ka viņam ir jābūt visām tiesībām, visām pieejām, kas ir tur veselības aprūpei, izglītībai, un neviens viņam nedrīkst darīt pāri.
3: Kristīne un Elizabete izcēla arī tavu humoru izjūtu, un arī komiķis Edgars Bāliņš ir tevi nosaucis par asprātīgāko sievieti, ko viņš pazīst, ņemot vērā industriju, kurā viņš strādā. Es to domāju, ka tas ir liels kompliments.
2: Tas jau bija pirms pāris gadiem, varbūt tā vairs.
3: Varbūt
2: viņš ir iepazīstis kādu asprātīgāku tagad.
3: Pēc mieklus mēdz saukt arī par kaut kādu aizsargu reakciju. Vai tas attiecas arī uz tevi? Tu arī izmanto humoru kā veidu, kā aizsargāties?
2: Man šķiet, ka nē. Daļai nē. Nu, proti, es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir baigi trakās dzīves. Tur viss ir noticis iespējamies, un viņš atver muti un stāsta tev kaut kādu lietu, kas ir notikusi, un man gribas pieturēties, lai es neapkristu, jo viss ir ritīgi slikti. Bet viņš to tā, tā caur pus pa jokam stāsta, un es saprotu, ka patiesībā jau ritīgi sāp, un viņš mēģina tās sāpes ar to joku kaut kā minimizēt vai aizkrāsot. Šādi man nav, manuprāt, ja man sāp, nu, tad man sāp un es tur baigu joku.

0: nekad neatrodu. Bet jokus un humoru vajag, citādi var sākt prātā ar to, kas visu pasaulē notiek. Un es mēģinu kaut kur atrast to kaut kādu humoru tajā visā pasaules kārtībā vai politikā, kas notiek, vai valstī, vai kaut kur plašāk. Nu, citādi, jā, citādi es sākšu prātā, ja es visu baigi nopietni uztveršu. Es laik saku baigi, vajadzētu no šī izvērīties. Bet kaut kāda aizsarga reakcija kopumā, jā, bet ne tāda privātā līmeņa.
1: Tas tev drīzāk palīdz pārdzīvot pasaules nejēdzības reizēm?
0: Jā, es teiktu tā.
1: Mēs gan iepauzēsim ar mūziku, šipsī, citu vārdu. Kāpēc šādi izvēle?
0: Atkal, es neklausos mūziku. Es nemāku mūziku, es nesaprotu mūziku, bet es klausos vārdus. Un tad citreiz arī man ir ar draugiem, saku, paskatieties, cik skaisti dziesmas, kaut kāds hip-hops. Es klausos lielākoties hip-hopu, jo tur ir vienkārši tā dziļā doma, sociāla politika.
1: Un daudz tekstu.
0: Un tad viņi tas taču nav klausām. Tāds, kā nav, jūs dzirdējāt, ko viņš tur pateica? Un tad, nē, tu klausies mūziku, bet es klausos vārdus. Attiecīgi, šeit arī ļoti skaisti vārdi, kur man ļoti patīk tā doma. Man kaut kur ļoti seni aizķēra tā doma, tad, kad es lasīju vēl to kā dzejoli, nevis dziesmu, ka viņš saka, ka man nav vairs citu vārdu, jo šos vārdus esmu kādam citam jau pateicis. Nu, tas noteikti var būt kaut kādā romantiskā kontekstā, jo tu kādam pasaki, es tevi mīlu, un tad tās, vai ne, tās attiecības beidzas, un tad pēc laika, kā atkal kādam pateikt, ka es tevi mīlu, jo tu jau tam cilvēkam to pateici, vai kaut kā tu skaistāk varbūt noformulēji to domu, kā tu par viņu jūties, un tad tu atklāsāts justies par kādu citu cilvēku tā, un tad ir tā, vai tas ir taisnīgi teikt šim cilvēkam, kurus tos vārdus es esmu atdevus citam, un tā dziesma kaut kā tu ļoti norezinā ar šo.
1: Šo jautājumu varam sev katrs uzdot, kamēr klausāmies.

0: Starp citu, šī dziesma ir ne tikai smuka vārdos, bet arī mūzikā, jo Šipsī ļoti skaists ir.
1: Lūk, Inese Braže komentē savu izvēli Šipsī citu vārdu. Mēs runājam ļoti daudz par žurnālistiku, lai gan šobrīd, kā jau sākumā ievadījām, tu tam uzliec pauzi un noliec to malā. Stāstīji, ka tas ir saistīts ar izdegšanu. Atklāji, lūdzu, kas ir tas, ko tu darīsi?
0: Ko es darīšu? Es arī par šo arī nebiju plānojusi publiski kurdāt, atkal visai Latvijai jāizstāsta. Es pat nezinu, kā lai noformulētu, kas neizklausās ārprātīgi. Varbūt tas ir ārprātīgi. Esmu paņēmusi tādu sāņu virzienu nedaudz. Es braukšu uz Itāliju mācīties taisīt apavu.
1: Vai tu to dari, lai atrastu citu sevi, vai lai vienkārši atgūtu līdzsvaru savā dzīvē?
0: Man šķiet, ka tā nav cita es. Man vienmēr ir bijis svarīgi visādas vizuālās lietas, man patīk skaistas lietas, man patīk izzināt skaistas lietas, nevis tikai tas ārējais, bet arī stāstas tās lietas un rokdarbi, un es vienmēr kaut ko esmu ķimerējusies, un tas man vienmēr ir paticis, bet atlicis maz laika tam. Kāpēc es meklēju kaut ko citu, ir, es gribēju kaut ko fizisku, jo žurnālistikas tas darbs ir ļoti intelektuāli prasošs, un tie rezultāti citreiz ir, citreiz nav, citreiz ir pēc gada, trim, pieciem, un tie rezultāti nav taustāmi lielākoties. Jā, tur pamainās likums vai vēl kaut kas, tu nevari tas attaustīt, jāprinta ārā, tas ministra kabineta noteikumu, lai sataustītu viņus. Bet, man gribas vienkārši atslēgt galvu, nedomāt par visu un nesekot līdzi tik ļoti, un kaut ko sajust, to ādu, kas ir apavos, zoli, iemācīties taisīt, sašot, varbūt iegūt kaut kādas pušumus uz rokām, kaut ko tādu īstu, fizisku.
1: Kā tev liek justies doma, ka tu kaut kur būsi pilnīgi iesācēji?
0: Bailīgi, ļoti bailīgi. Es sošu, es pilnīgi es būs nula, es sākšu no nulas, bet labā ziņa ir, ka tajā skolā, kur es to darīšu, tur visi būs tādā līmenī cerams. Bet tas bija tas, ko viņi reklamēja. Bet tas vismār bija bailīgākais, un kāpēc es ilgi nekur negāju tajos sāņu soļos, tajos, kurus es tagad esmu aizgājusi, jo es vienmēr esmu domājis, ka man gribētu uz kaut ko pastudēt, kaut ko padarīt citu, vai es tur esmu domājis, ka varbūt kaut kādu dizainu vai arhitektūru vai kaut ko, man tāds, nu taču pa vecu es, nu kur? Kur tad tavā vecumā tagad ar pirmkursniekiem sēdēt? Un kaut ko jau tu esi sasniegusi, un kaut kāds tavs vārds jau kaut ko nedaudz nozīmē varbūt, un kaut ko tu zini, kā jādara to savu lietu. Tad atkal no nulles kaut ko cīnīties par sevi, tas ir tāds bailīgi, bet tās kurpes man nav, es neeju tur ar domu, es mainīšu abantu, un tad būšu kurpnieks, kurpju dizainers vai jebkas cits, kas zina, protams, bet tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir pusgadu iegrimt kaut kādas jaunas nodarbes darīšanā, kaut ko radīt, būt ar sevi, atpūsties, iet uz sporta nodarbībām paralēli, pabūt citā pavisam valstī, Itālijā, pabūt prom no visa. Bet līdz ar to, ja man būtu mērķis kļūt par labāko kurpju dizaineru, tad varbūt man būtu grūti, bet tā kā vismaz šobrīd tāda mērķa nav, tad ir vieglāk.
1: Tad ar tādu vieglumu tam arī var pieiet. Dāmas jau iepriekš arī tev teica, ka tu esi stila ikona un tu stāsti šobrīd, ka tevi interesē moda, dizains, arhitektūra.
0: Jā.
1: Ko tev dod skaistums ārējais?
0: Es neteiktu, ka tas ir tikai par ārējo skaistumu, jo patiesībā tās lietas, kas man bieži vien patīk, tās nav tādas skaistas tādā izpratnē, kas visiem šķiet skaistas. Man patīk kaut kādas, nezinu, nejēdzīgas kurpes, kur man sašķelts arī šobrīd, man tur ir pa vidu, tur īkšķis ir atsevišķi vēl kaut kas daļai cilvēku, vismaz pēc, kā es spriešu pēc komentāriem internetā, liekas neglīti.
1: Daļai atkal liekas ļoti glīti.
0: Jā, ne? Attiecīgi, tas nav par to, ka skaistum, tas ir par kaut kas interesants, kaut kas citāds. Tas man palīdz atslēgties no tā visa neglītuma, kas ir manā darbā. Es reizēm mēdzu naktīs, kad es nevaru aizmigt skatīties kaut kādas vecas modes skatas, tur Parīzes modes nedēļa vai Londons, Kopenhāgens, vēl kaut kas lasīt par kaut kādiem stāstiem, kā tur. Un man, es esmu vienkārši šķiet tik interesanti.

0: interesanti. Tur jau tas tā vispirms arī ir politika, bet cita veida. Un es tagad arī lasīju viens stāsts par vienu lielu zīmolu, kuram pie vienas konkrētas zīmola līnijas bija tādas birciņas. Un tagad nomir tās ievēt, kas liek tās birciņas, un attiecīgi viņi atsakās no tām birciņām, nevis nu, turpinās ražot vai vēl kaut kas, bet atsakās. Un tas stāsts ir tik skaists, un man šķiet, ka jā, aizgāja cilvēks, kurš to radīja un darīja, nu, ar šeit stāsts noslēdzas, un mēs turpinam citādu. Man liekas, tik skaists tās visas aizkulises, kas tur notiek. Bet ir kaut kas arī citreiz vienkārši, nu, smuki paskatīties. Tad var pavisam atslēgt prātu, ir skaisti padomāt, kā tas rodas, kā tas audums strādā, kā tas izskatītos, vai vēl kaut kas. Jā, tur ir tāds, viens ir, es citreiz pat dziļu atkal aizēju, tas, ka man tas pētnieka racēja gēns ir, bet citreiz tas ir vienkārši paskatīties kaut ko skaisti, citreiz brauc ceļojumos, ir citi, kuri brauc paēst ceļojumā, apskatīt turismu vietas, vēl kaut kas. Es vienmēr skatos un meklēju kaut kādus ceļvežus, kur ir kaut kāds brutālis mēkas, man ļoti patīk, piemēram. Un tad es kad Vašingtonā studēju, es arī biju sataisījis sev tādu karti ar visām brutālis mēkām Vašingtonā, kuru ir ļoti daudz, un tad es staigāju, un tur stundām un varēju pētīt ar FBI galveno ēku, un vēl kaut kas man kā saka, Dievs, cik skaisti.
1: Mode arī ir komunikācija, vispār vizuālā māksla, vienmēr arī runā, pat tad, ja neizmantojot vārdus. Ko tu centies izstāstīt caur savu tēlu?
0: Es laikam nedomāju tādos. Es neesmu mākslinieks. Mākslinieki laikam jau vairāk domā par to, ko viņi grib pasaulē parādīt vēl kaut kas. Man ir vienkārši, man patīk vai nepatīk. Es tādos līmeņos citreiz domāju. Ir skaidrs, ir kaut kādas lietas, kuras, piemēram, atradu otro roku, nē, bet lietot preču veikalā prāda kurpītas, kas ir no 70. Man tās nedara, bet man stāv plauktiņā, un man liekas, kaut kas ļoti skaists un vēsturisks tajā ir. Un mēs gribas saglabāt šo, lai tas neaiziet kaut kur nebūtībā. Un līdz ar to tur ir... Man nav kaut kas, ko es gribu pastāstīt. Ja es ģērbjos, tad es ģērbjos tā, kā es jūtos ērti un man patīk, kā izskatās. Bet man pats galvenais ir ērtums. Es nekad nevarētu staigāt lielos papēžos, saspīlētās drēbēs un vēl kaut kādās lietās. Man vienkārši tāda drēbi nav. Man pāri visam ir ērtums. Ja tas ir ērti un skaisti, fantastiski, ja tas ir tikai ērti, arī labi.
1: Par to, cik labi tu spēji atpazīt jebkuru apģērba gabalu vai aksesuāru, zinu kādu vārdu teikt arī Anija Petrova.
2: Inesa sākumā ir atturīga un var šķist pat augsta, bet viņa noteikti tāda nav. Inesa ir ļoti sirsnīga, godīga, viņa ir attapīga. Ar asu prātu un humoru izjūtu. Dažreiz, kad man vajag veselu dienu, lai saprastu, kā jūtos par kādu situāciju un kā noformulēt savu domu, Inesa tajā pašā laikā jau ir visu pateikusi. Viņa ir arī ļoti sirsnīga, viņa ir stilīga un vērīga. Viņa spēja pamanīt detaļas, ko citi neredz. Un Inesai arī piemīt superspēja dažās sekundēs pateikt, kāda brenda drēbes ir cilvēka mugurā un cik tas maksā. Daudzi nezina, bet Inesai ir ekrāna šāviņš katram dzīves gadījumam. Ja esat kaut ko publicējis sociālajos medijos un uzreiz izcēsis, visticamāk, ka Inesa paspēja uztaisīt ekrānu uzņēmumu un to saglabāt. Man šķiet arī, ka Inesa necieš nolaidību, haltūru un netaisnību, un Inesa ir arī ļoti atbalstoša. Piemēram, kad darbā filmējām video pirms pašvaldību vēlēšanām par politiķu pildītajiem solījumiem, ar Inesi ļoti izsmējāmies, viņa man palīdzēja atslāpt kameras priekšā un tā visa filmēšana bija ārkārtīgi jautra. Savukārt, nu jau pirms pāris gadiem, kad veidojām aizkadru izrādi šķelšanās un ar Inesi un citām kolēģiem no skatuves stāstījām ļoti personiskus stāstus, atceros, ka jau pēc izrādes, kad man trauksme šķiet bija jau arī pat spēcīgāka nekā pirms pašas izrādes, ar Inesi kādā vakarā sazvanījāmies un viņa spēja mani ļoti atbalstīt. Es pat neatceros, kādus vārdus viņa teica, bet jūtos krietni mierīgāk.
1: Anija atklāja arī tavu ekrānu šāviņu krājumu.
0: Ir dīvaini sēdēt un klausīties, ka visi tik labus vārdus saka. Savā dikdienā laikam mums biežāk viens otram jāsaka labi vārdi.
1: Cik tev liela ir tā kolekcija?
0: Ko?
1: Ar vienu ekrānu uzņēmumu?
0: Man ir mapīte. Es nezinu, cik tur ir. Man ir gan...

datorā, gan telefonā ir mapīte, kur, bet nu, tas nav es kaut kādus svešus cilvēkus, netaisu ekrāna šauviņus viņu ierakstiem, tas ir vairāk par politiķiem, amatpersonām, un tad, kad es redzu, ka nu, šī tas ir traki, kas ir ierakstīts ar kaut kādu stulbību, tad es uztaisu ekrāna šauviņu, un tas redzu, ka

0: Tad tev ir arhīvi, kuros ielūkoties. Anna arī stāstīja, kā tu esi viņai palīdzējusi brīžos, kad viņa ir emocionāli bijusi satraukta, un tas man liek domāt, ka tu rūpējies par cilvēkiem sev apkārt, un arī tavos sociālajos tīklos pie tava biogrāfijas ieraksta jau gadiem stāv frāze "Žurnāliste rūp lietas". Tu rūpējies par citiem, bet es gribu vaicāt, kā tev iet ar rūpēm par sevi, it īpaši šīs sarunas kontekstā, kur izdegšana ir viens vārds, ar ko mēs iesākām.
1: Nu, acīm redzot, nepārāk labi, ja? Bet man gan arī rālējas, ka es par citiem diktu rūpējos. Bet
0: priekš, par to, lai es priešu citu.
1: Jā, bet priekš, ka citiem tā liekas. Es kaut kad tieši pēdējās dienas, kad man ir nedaudz brīvāks prāts, man pēdējā darba diena būs piektdiena, un es mēģinu kaut ko padomāt, apdomāt, kas ar mani notiek. Es esmu ļoti daudz gadus darījusi to, kas man šķiet svarīgs. Un tas viss ir patiesībā saistīts ar rūpēm par kaut ko. Man rūp tur kaut kāda nejēdzība, man rūp kaut kāds cilvēks, man rūp vēl kaut kas. Esmu ļoti daudz ieguldījusies profesionālajā ziņā, darot to, kas man šķiet svarīgs. Un varbūt tas balans, kur tā izdegšana arī notika, ir, ka es pārāk maz darīju to, kas man dara priecīgu. Jo vai es varu, ja man atklāti jautātu, vai mans darbs man iepriecina, nē, kas tad tur būtu padikti priecīgs? Man iepriecina mani kolēģi, mūsu joki, vēl kaut kas, vai ja tas sasniedz kaut kādu rezultātu, protams, ka tas ir priecīgi. Bet tas viss process ir ārkārtīgi monotons, bieži vien, ārkārtīgi grūts, lai saprastu lietas, ārkārtīgi emocionāls, un līdz ar to es esmu ļoti daudz darījusi lietas, kas man rūp, bet ļoti maz lietu, kas man patīk, un es pavisam nesen kaut tagad savā vecumā sev tikai sāku jautāt, kas ir tas, kas man patīk. Es nekad sev nebiju atļausies uzdot to jautājumu, un attiecīgi tur arī kaut kāds tas bērdības, tas fons, ka tad, kad tu nāc varbūt nedaudz no turīgākas ģimenes vai labākas ģimenes, ģimene bija laba, vienkārši bija problēmas. Bet tad, kad tu nāc no ģimenes, kur varbūt nav alkohols un pārējās lietas, tad tu tās lietas, kas tev varētu patikt, tu izmēģini jau bērnībā.
0: Tev ir laiks par to domāt.
1: Jā, tev ir muzikas skola, varbūt mākslas skola, kaut kāds pulciņš, vēl kaut kas. Man tā nebija. Man bija jāizdzīvo, citreiz bija jābūt ļoti agri pieaugušajam, tad, kad tēvs bija piedzērējis, un man tajos dienās vai nedēļās reizē bija jābūt pieaugušajam ļoti agrā vecumā, un attiecīgi man nekad nebija vietas jautājumam, kas man patīk, kas man interesē. Un tā es iegāju tajā ritmā, tad man vajadzēja izrauties no tā visa, tad es sāku studēt, strādāt, kaut ko, tad darbs, un tas viss kaut kā mani aprija, un es nekad īstenībā tā godīgi nebija pajautājusi, kas man patīk. Un tad kaut kādā laikā es sāku par to modu arhitektūru vispārēju interesēties, un tad sapratu, šis man patīk, interesanti, es nezināju, ka tā man var patikt arī, ja? Un tad šī apavu taisīšana, kaut kādi rokdarbi, tas ir tas, kas ir cēlējis no tā, ka es beidzot sev pajautāju, kas man patīk. Es sāku iet mēģināt kaut kāds meisterklases, vēl kaut ko laika, jo tāpat maz, bet es kaut ko sāku mēģināt un saprast. Kā es uzzināju, kas man patīk, es neko neesmu pamēģinājusi. Kā? Man jāpamēģina, dažādas lietas, un varbūt ir kaut kas, kas man ļoti patīk, bet es vienkārši vēl neesmu ar to satikusies.
0: Iespējams, arī vēl tikai uz priekšu satiksies.
1: Jā.
0: Inese, mūsu saruna strauji tuvojas beigām, bet es gribu vēl noslēgumā tev pajautāt. Rūpes, ņemot kā centrālo objektu šajā brīdī, par ko tu gribētu, lai sabiedrība sāk rūpēties vairāk?
1: Par sevi, bet nevis tādā individuālā līmenī, bet ja mēs skatāmies sabiedrību kā par kopumu, ja kaimiņš sit savu sievu, tad tu nesaki, tā nav mana darīšana, tā ir tava darīšana. Ja kāds kādu kaut kur sit, tā ir tava darīšana. Ja tu redzi, kā skolotājs, ka bērns ir atnācis uz skolu, viss nobružātām drēbēm un varbūt neēdis, tā ir tava darīšana, tev kaut kas ir jādara. Vai tu redzi, ka kāds kaut ko nelegālu darba vēl kaut kas, tā viss ir tev darīšana. Un man ļoti patika Stambulas konvencijas protesti, kur es, man liekas, raudāju visu laiku, jo man liekas, beidzot es redzu to, ka sabiedrība ir gatava iestāties par to vienu ideju, ka mums nepatīk, ka kādu sit. Un mēs, tur ir vīrieši, tur ir sievietes, tur ir veci, jauni cilvēki, un mēs visi

0: negribam, lai kādu sit. Un viss, un mēs ejam kopā cīņā pret šo. Un man gribētos par arvien vairākām lietām šādi iestājas, pret visādām nejēdzībām. Jo tagad, piemēram, Ukrainas piemērs, tur ir karš, pilna mēroga karš šobrīd notiek. Es sazvanos ar draudzeni Ukrainā, viņa ir protestā. Un tāds kāds protestā, tu visu nakti gulēji bumbu patvērtē. Jā, bet man bija jāiet, viņa paņēma savu suni, padusē, uzlīmējas plakātu un iet protestā. Un viņiem tā kultūra ir ļoti izteikta. Un man gribētos, lai arī mēs, ja notiek nejēdzība, mēs iestājāmies skaļi un ejam un nesēžam savās sētās un jā, iestājāmies viens par otru.
1: Cerams, ka tavi vārdi pārtaps realitātē. Paldies, Ines, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā monopola sarunā. Atgādināšu, ka gan šogad arī citas varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupeiko, mūzikas redaktora Dacis Staladzēns, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Aigaru Rubli, Gunitu Drabenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 29. augustā no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
3: Tieslietu ministrija un valsts probācijas dienests augusta vidū uzsāka sabiedrības informēšanas kampaņu. Izlīguma ceļš sākas ar sarunu, kuras mērķis ir mazināt stereotipus par probācijas klientiem un veicināt sabiedrības izpratni par izlīguma nozīmi pēc likuma pārkāpuma izdarīšanas. Kāpēc likuma pārkāpējam dot otru iespēju? Spriedīsim ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 8. Studijā Ģirds Ozāns. Nepālas policija šovakar apstiprināja vismaz 389 cilvēku bojāja pēc postošajiem plūdiem. Izglābto cilvēku skaits mērams 100, taču, kā norāda redz sabiedrība BBC, atbildīgo institūciju statistikā ir pretruns. Policija ziņo, ka kopējais valsts ievainoto un izglābto skaits ir 466. Nepālas premjers Nabalendra Šahs iepriekš paziņoja par kopumā 573 izglābtajiem cilvēkiem dienas gaitā. Premjers arī pavēstīja, ka glābšanas darbos iesaistīt vairāk nekā 13,000 karavīru un policistu. Ap 1400 cilvēku plūdos pazuduši bez vēsts, lielākā daļa pazudušo ārvalstu turisti. Saskaņā ar Nepāles turismu pārvaldes sniegto informāciju par pazudušiem šobrīd uzskata arī 6 ceļotājus no Latvijas, bet Latvijas ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ar vismaz 40 Latvijas ceļotājiem Nepālā šobrīd nav iespējams sazināties. Ministri aicina cilvēku ziņot par piederīgajiem, kur atrodas Nepālā un nav sasniedzami. Zvanīt var uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Uzņēmuma sadales tīkls darbinieki turpina atjaunot elektroapgādi vētras dēļ bez elektrības palikušajiem. Šobrīd elektroapgāde vēl jāatjauno aptuveni 3100 pieslēgumiem. Brigādes turpinās darbu līdz aptuveni 11. Vakarā, tāpēc atslēgums skaits vēl samazināsies. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkraukles un Jēkabpils novadā. Mobilo sakaru operatori informē, ka visas bāzes stacijas ir pieslēgtas strāvai vainu no tīkla vai ģeneratoriem, tāda data ir klimata un enerģētikas ministrijas rīcībā. Kā norāda operatori, pārklājums ir, bet sakaru kvalitāte varie, tādēļ, ka daļa staciju bojājuma dēļ strādā ar mazāku jaudu, bojājums pakāpeniski novērš. Arī Lietuvā pēc postošās vētras elektrības pieslēguma atjaunošana rita raiti, tur bojājuma skaits samazinājies līdz 37 000. Vairākas Eiropas Savienības valstis aicina Briseli atjaunot centienus izmantot iesaldētos Krievijas suverēnos aktīvus Ukrainas finansēšanai, tā ziņo laikraksta Financial Times. Iepriekš plāna atbalstīt Kijivu ar vairāk nekā 200 miljardiem eiro

0: Saldētu aktīvu neizdevās, jo šo iniciatīvu bloķēja Beļģija. Tagad valstu koalīcija sagatavojas vēstuli Eiropas komisijai, aicinot atsākt darbu pie šīs koncepcijas. Vācijas kanclers Friedrichs Merts šodien sarunās Berlīnē uzņēma trīs citas Eiropas Savienības dalību valstu Austrijas, Dānijas un Somijas līderus. Tikšanās notiek laikā, kad 27 dalību valstis gatavojas grūtām sarunām, lai vienotos par kopīgu budžetu nākamajam 7-gadu periodam. Šonedēļ Eiropadomas vadītājs Antonio Košta sācis vizīšu tūri Eiropas Savienības galvaspilsētās uzklausota valstu nostāja budžeta jautājumā. Turpina Rihards Plūme.
1: Vācijas kanclers Friedrichs Merts pieprasījis Eiropas komisijai samazināt gandrīz 2 triljonu eiro lielo budžeta priekšlikumu par vairākiem simtiem miljārdu. Lai izstrādātu kopīgu nostāju, Merts šodien tiekas ar Austrijas, Dānijas un Somijas līderiem. Šīs tiek uzskatītas par Eiropas Savienības taupīgajām dalību valstīm. To vidū ir arī Nīderlande un Zviedrija. Tās parasti pieprasa stingrāku izdevumu disciplīnu, un tas tradicionāli nostāda šīs valstis pretrunā ar tādām dalību valstīm, kā Itālija, Spānija un Polija, kas atbalsta lielāku budžetu.
0: Ekonomisko lietu tiesa šodien apmierinājusi prokuroru lūgumu atjaunot tiesas izmeklēšanu krimināllietā pret kādreizējā Rīgas mēru Nilu Ušakovu vietnieku Andru Ameriku par kukuļu lielā apmērā pieprasīšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Prokuratūrā plašāk prokuroru lūgumu apstākļus nekomentē. Bet Latvijas čempionē futbolā FC Rīga šobrīd sākas sezonas svarīgākā spēle līdz šim. Komanda sākus spēli pret Fēru salu čempioniem Klaksvik. Spēles cena ir vietu UEFA konferences līgas pamatturnīrā. Vairāk stāsta Rīgas kluba galvenais treneris Adrians Guļa.
2: Open. This is fantastic situation.
3: Mums viss vēl ir priekšā un tā ir lieliska situācija. Spēlēsim savā laukumā, mums ir pilnīga koncentrēšanās spēlē un fiziski esam gatavi. Taču vienlaikus saglabājam pazemību un vēlamies laukumā parādīt visu, ko spējam. Tāds ir mūsu ceļš. Esam gatavi spēlēt, cīnīties un atdosim maksimumu, taču joprojām saglabājam pazemību, jo tās ir izslēgšanas spēles. Šovakar mūs sagaida laba komanda, kas zina, ko nozīmē spēlēt grupu turnīrā Eirokausos.
2: Is feeling if you are in the group stage.
0: Izskanā ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Naktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dažviet migla 8-11 grādi, piekarstē līdz 15.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti. Tieslietu ministrija un valsts probācijas dienests augusta vidū uzsāka sabiedrības informētības kampaņu Izlīguma ceļš sāks ar sarunu. Kur un kā šis ceļš sākas un kur tam vajadzētu aizvest, par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi, valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičus.
6: Labrīt.
5: Un valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpniece Betija Siliņa.
7: Labrīt.
5: Imant, es domāju, ka sāksim no paša sākuma un tiešām šo ceļa sākumu izstāstīsim, ar ko īsti nodarbojas valsts probācijas dienests. Mēs esam daudzīši pietiekam daudz raidījumus, bet kā vienmēr, es noteikti pieļauju, ka kāds radioklausītājs vienkārši nezina, ko tas īsti nozīmē, kā ceļš sākas.
6: Probācijas dienestam ir vairākas funkcijas. Mūsu galvenais uzdevums ir veidot drošāku, gudrāku un labāku sabiedrību krimināla soda izpildes ietvaros. Un mēs uzraugam tos cilvēkus sabiedrībā, kuri ir veikuši likuma pārkāpumus. Mēs nodarbinām sabiedriskajos darbos, sagatavojam izvērtēšanas ziņojumus, tāda analītiska informācija par šo cilvēku priekš prokuratūras un tiesas vajadzībām, vai viņi varētu pielemt par vispareizāko cilvēkam piemērotāko soda veidu. Un mēs arī īstenojam šo taisnīguma atjaunošanas metodi, ko mēs saucam par izlīgumu mūsu valstī.
5: Un tad par izlīgumu tad mēs šodien arī runāsim.
6: Jā, protams, mēs tieši par izlīgumu runāsim, bet reizēm izlīgumu var veikt arī cilvēkam, kurš, piemēram, atrodas uzraudzībā. Reizēm tas nav tā, ka tikai viena funkcija šim cilvēkam saistoša izlīgums, bet jā.
5: Tā, kā tas viss sākas? Tā tad ir tiesas spriedums vai notiek arī kaut kā citādāk?
6: Viss sākas ar konfliktu. kurš sabiedrībā ir izveidojies, kurā ir viens cietums.

0: šais otrs ir vainīgais, un tādu konfliktu, kas ir paredzēts mūsu krimināla likumā, kur ir pretī sankcija iespējama krimināla sots. Kad ir noskaidrotas šīs te puses, kāda no šīm pusēm var vērsties ar iesniegumu valsts probācijas dienestā. Gan lielākā daļā gadījumu to dara policisti un prokurori, nevis paši pārkāpēji vai cietušie. Bet probācijas dienestam ir jāsaņem šis te iesniegums. Vainīgajam ir jābūt noķertam un savu vainu jāatzīst, ka viņš ir vainīgs. Tad mēs zvanām abām pusēm, mēģinām saprast, vai viņas ir gatavas izzināt šo iespējamību, iet cauri izlīguma procesam, un tad gatavojam šīs puses tam brīdim, kad viņas varbūt tās satiksies arī klātienē.
1: Tā, ko nozīmē šis izlīguma process? Ko tas nozīmē vienai pusē un otrai pusē?
0: Likuma pārkāpējam tā ir iespēja uzņemties atbildību, tādu patiesu atbildību par to, ko viņš ir izdarījis, un ar savu uzvedību un attieksmi parādīt, ka viņš patiešām negribētu vairāk nonākt līdzīgās situācijās, kad ir to likuma pārkāpumu izdarījis. Jo tikties ar cilvēku, kuram tu esi nodarījis pāri, tas ir grūti. Ir daudz vieglāk dzīvot, ja tu nezini to cilvēku, nezini, kā tas, ko tu izdarīji viņam, to dzīvi viņam un apkārtējiem ir ietekmējis, ka tam ir reāls sekas. Ja izlīgums ir veiksmīgs, tad atsevišķos gadījumos tas var būt arī par pamatu, vai krimināla procesa tiktu apturēts.
1: Pat lieta nenonāk līdz tiesai.
0: Tas ir mazāk smagos noziegumu gadījumos, tāda iespējamība pastāv, jā. Jo viņš izpilda izlīguma nosacījumus visus, par ko ir izlīdzis ar cietušo, tad arī šīs te sodāmības cilvēkam nav.
1: Savukārt.
0: Tas ir sevišķi aktuāli bērniem un jauniešiem uzreiz grib piebilst, jā? Kur tā visa nākotne ir, tā teikt, likta uz spēles viņiem.
1: Un tur tad līdz ar to neparādās arī sodāmība, pēc tam var neparādīties, tas...
0: Jā.
1: Neaizver ļoti daudzas durvis.
0: Ļoti daudzas durvis, tas var aizvērt sevišķi jauniem cilvēkiem. Priekš cietušā tā ir iespēja pašam iesaistīties šajā procesā, ietekmēt to, kas notiks ar to cilvēku, kurš ir nodarījis viņam pāri. Teiksim tā, šo te kontroli par savu dzīvi atgūt kaut kādā mērā. Ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti, ļoti svarīgi un vajadzīgs, kad viņiem ir šī te kaut kāds tālākais process, kad viņi cietuši noziegumā, un nav tā, kad viņiem vienkārši atnāk vēstules, ka, tur esam noķēruši vainīgo, tagad būs tiesas sēde, un kaut ko tur tiesnesis izlēms, un tad tas būs tiesneša vai prokurora vēlums, kā to taisnīgumu tagad pa lielam atjaunot. Šī ir iespēja, kad cietušais pats var pēc būtības iesaistīties šajā procesā, izskaidrot savu situāciju, un arī meklēt to labāko veidu, kā to taisnīgumu ir šajā situācijā iespējams atjaunot, jo krimināls sots ļoti daudzos gadījumos, kā mēs to no savas prakses redzam, īsti tam cietušajam neko, nekādu viņa pusē taisnīgumu neatjauno bieži vien.
1: Tās dusmas, teiksim, tā tas nemazina kaut kādā veidā. Tomēr, lai pasēž, viņš tomēr ir jau...
0: Sabiedrība mums Latvijā ir pārsteidzoši atbalstoša. Mēs arī jūlijā bijām aptauju veikuši, un vairāk nekā 1000 respondenti tajā piedalījās. Un cilvēki norādīja, kad Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka cilvēkiem ir jādod otra iespēja, ja vainīgais ir gatavs uzņemās atbildību, un ka sots īsti ar to nepietiek. 80%, man liekas, tur arī teica, kad vajag būt arī citiem atbalsta pasākumiem.
1: 89 Latvijas procenti iedzīvotāji uzskata, ka ir svarīgi veidot sabiedrību, kurā cilvēkiem pēc likuma pārkāpuma ir iespēja mainīties un dzīvot godprātīgu dzīves. Tagad šīs aptaujas rezultātus, un 84% uzskata, ka ik viens cilvēks ir pelnījis otro iespēju, ja ir uzņēmies atbildību par savu rīcību.
0: Atceros, kad mēs probācijas dienestā ļoti daudz esam nostrādājis gadus, un kad mēs sākām probācijas dienestu veidot pirms 20 gadiem,

0: Tad bija ļoti lielas bažas, ka sabiedrība tikai cietumā grib likt cietumu, sodīt, likt ciest, atriepties. Bet par šiem 20 gadiem tie stereotipi, par kuriem arī mēs sākām darbu probācijas dienas tā kā jauni speciālisti toreiz, viņi ir ko iedēti. Mēs no tām reālajām dzīves situācijām, no tām sarunām ar cilvēkiem, kas ir cietuši likuma pārkāpumos, ar pašiem likuma pārkāpiem, ar tiem cilvēkiem, kas ir apkārt viņiem, kurus arī tā situācija ir ietekmējusi. Esam guvusi pārliecību, ka ir ļoti liels potenciāls mūsu sabiedrībā aktīvāk iesaistīties un meklēt labākus risinājumus šīm konflikta situācijām, nekā varbūt tiesa var piedāvāt mums.
1: Tad es saprotu, ka, ja cilvēks dzird šos vārdus, apmēram tā piedod, es tā vairāk nedarīšu, es tā ļoti trivializēju, tad tas ir labāk nekā tad, ja labāk viņš pasēž to gadu. Ja?
0: Tas ir cietušā ziņā. Tas nav manā ziņā.
1: Skaidrs.
0: Es pat teiktu, ne prokuroru vai tiesneša ziņā, kas tajā gadījumā, tajā situācijā, tam cietušajam, kurš ir no tā cietis, ir pieņemams. Mm-hmm. Kādam tiešām varbūt pietiks ar šo jēgpilno sarunu ar cilvēku, kurš ir nodarījis viņam pāri, pietiks izstāstīt, kā tas ir viņa dzīve ietekmējis un gūt kaut to sajūtu psiholoģisko, ka tu atgūsti kontroli par to, kas ar tavu dzīvi notiek. Un paties piedošana varbūt pietiekam, bet kādam ar to varbūt nepietiks. Un es gribu pateikt arī tā, ka mums ir 1200 izlīgumu pieprasījumi gadā un 20 tūkstoši kopumā par šiem gadiem izlīgumu procesu esam īstenojuši, bet ne visi viņi beidzas ar izlīgumu, un tas arī nav mūsu mērķis, kā probācijas dienestam to
1: nodrošināt pilnvērtīgi, jā, respektīvi pilnīgi visos gadījumos.
0: 30% apmēram 40%.
1: Skaties, 200 gadījumu gadā, jā, laikam
0: 350 pagājušajā gadā no 1200. Ir izdevies pusēm šī procesa rezultātā vienoties par kaut kādu izlīgumu, vai nu ar, vai bez nosacījumiem. Un mēs to neuzskatām par nekādā gadījumā sliktu rezultātu, jo tā ir abu šo pušu izvēle. Tas ir ļoti pozitīvi, ka viņi vispār ir piekrituši un iesaistīties šajās sarunās. Un ja viņiem vēl beigās izdodas pat tiešām vienoties par kaut ko, tas ir vienkārši brīnišķīgi tajos 30%. Un ne visos tajos gadījumos, kad izlīgums ir bijis, arī tiek apturēts krimināla process, ļoti daudzos gadījumos viņš turpinās.
1: Jo?
0: Jo tas nav pamats krimināla procesa izbeigšanā.
1: Jā. Tad ir cietušie, respektīvi fiziski.
0: Ir reizēm arī gadījumi, kad mēs izlīgums veicam, kad cilvēks jau ir notiesāts un atrodas ieslodzījuma vietā. Un šo izlīgumu ir iespējams veikt visās krimināla procesuālajās stadijās arī pēc notiesāšanas jau personas. Jā, kāda no pusēm to vēlas, un abas puses brīvprātīgi tam piekrīt.
1: Savukārt, ja ir nodarīts materiālais kāds zaudējumi, tad kaut kas mainās, ja ejam izlīgumu ceļu?
0: Materiālo kompensāciju saņemšana bieži ir svarīga motivācija, kāpēc, piemēram, cietušie iesaistās izlīguma procesā, bet nevienmēr tas ir realistiski iespējams saņemt to kompensāciju, ko tu esi iztēvojies šajā procesā, ka man tagad tu saproti to likuma pārkāpēju situāciju. Teiksim, tā cilvēki likuma pārkāpums neizdara aiz labas dzīves. Jā, tas ir absolūti lielākajā daļā gadījumi, cevišķi bērni, jaunieši un viņiem nav nemaz to līdzekļu, ar kuriem varētu tev to materiālu atlīdzināt. Bet ir arī citi veidi, kā ir iespējams kompensēt to, kas ir nodarīts. Un ir svarīgi, ka par to izvaina pats cietušais. Un ir cietušie, kuri pasaka, ka jā, man tikai materiālā kompensācija interesē, un es saprotu tavu situāciju, bet man mašīna ir sadauzīta, apdrošinātāji varbūt tās man visu arī nesedz. Un ja tu nevar man to kompensēt, es neesmu gatavs izlīgt. Tā var būt, un tas ir normāli, bet tas, ko es gribu pateikt, ka šis process pēc būtības, tas ir dialogs. Starp diviem cilvēkiem, ar kuriem ir izveidojies konflikts, un kas no tā beigās sanāk, tas ir viņu ziņā. Un, mēs kā probācijas speciālisti puses sagatavojam, bet mēs vienmēr saglabājam šo neitrālu.

0: to mediātora pozīciju. Un tā lielākā pievienotā vērtība šeit ir, ka mūsu sabiedrība nevis caur šo izvieglojumu procesu var vienkārši gaida, kad atnāks kaut kāds laimes vācis un atrisinās manas problēmas, vai tiesnesis, kas nenormālu kompensāciju piespriedīs likuma pārkāpējiem man maksāt, kas varbūt ir adekvāti atbilstoši, bet nenormāli ņemot vērā to dzīves situāciju un reālās finansiālās iespējas, kas ir tam vainīgajam cilvēkam. Viņš nekad mūžā viņš nenomaksās iespējams. Un tas, ka tev papīrā tas ir ierakstīts, kāds ietušais, tu, protams, var justies gandarīts, bet...
1: Ne, bet katrā gadījumā juridisko rāmi tam var uztaisīt.
0: Jā, protams.
1: Tāda iespēja ir. Labi, tagad iesaistīsim Betī, jo tā es saprotu, ka šis dialogs tomēr nav starp četrām acīm. Mm-hmm. Jā, drusku vairāk kāds tur ir. Jā, Betī, tad stāstīt jūsu funkciju, ko jūs tur īsti darāt.
2: No cik es varu papildināt, jā, kā jau iepriekš minēju, tas ir dialoga ceļā. Šis notiek izlīguma sēdes un šajā... Kā saka, procesā piedalās gan pats cietušais, gan likuma pārkāpējs, gan arī izlieguma starpnieki. Un respektīvi tad šajā sarunā, kas, piemēram, kas esam mēs, izlieguma starpnieki, palīdzam viņam organizatoriski šo sarunu vadīt, iziet cauri, kas ir noticis, kāpēc ir noticis un kā jau iepriekš arī tika minēts, izrunāt, kādas ir šīs sekas, kura ir šīs sekas un kād, ja arī, piemēram, cietušais pieprašo kādu no kompensācijām, cik lielā apmērā, cik viņa ir liela un vai šis likuma pārkāpējs arī spēs izlīgumā, līdz izlīguma sēdes beigām atmaksāt, lai vispār šis izlīguma dokuments tiktu parakstīts beigās.
1: Respektīvi, vai ir
0: tāds... Izlīguma procesa beigās.
1: Jā, nevis jūs sēdes beigās, tūlīt pati jā. Mēs iesim iekšā internetbankā un pārskaitīsim naudu. Tā nē, ja tas nenotiek. Tā tad tie ir ērtīs, nezinu, sēdekļi, liels galds vai kā tas viss notiek? Tā tie ir fiziski.
2: Nē, īstenībā šajā sarunē, es gribētu teikt, ir jābūt komfortablē, kas pienāca, pirmais vārds, kas ienāca prātā, nav tā, ka mēs tad strikti nosēžamies viens otram pretī, ja, un tad sākam runāt. Nē, manuprāt, abām pusēm ir jājūtas droši, cieņpilni, ka viņas abas puses var izrunāties, izstāstīt, kas ir noticis, un jā, un kad ir šī drošības sajūta, ka viņi ir uzklausīti, un ka viņi drīkst izstāstīt, izpaust savas sajūtas un kas ir noticis un izrunāties galvenais par to.
1: Vai ir tādas situācijas, ka jūs tikai runājat?
2: Nē, tā kā ir jāuzsver, ka šī ir abu pušu viņu saruna. Mēs esam starpnieki tikai tie, kas, teiksim tā, uzdodam jautājumus vai mēs uzsākam to sarunu, kura gaitā šīs abas puses jau pašas sāk jau viena ar otru runāt. Nu, tas ir, cik manā pieredzē tā ir bijis. Mēs sākam uzdot, viņi sāka atbildēt un paši jau iesaistās, teiksim, tādā sarunā. Bet, protams, mēs esam tie, kas uzdot šos jautājumus, teiksim tā.
1: Un vai jums jau nav izstrādājusies, apmēram, jau tāda pieredze, ka, nu, starp šiem 1200 gadījumiem, kurš gadījums būs tas 300 kategorijā un kur būs tie pārējie, kur, diemžēl, nekas nesanāk?
2: Es domāju, ka man arī piekritīs, ka katrs gadījums ir savādāks. Ja, piemēram, pēc likuma panta tie noziegumi var būt vienādi, bet katrs gadījums ir savādāks. Piemēram, seku ziņā vai ne, sajūtu ziņā kāds ietušais un es ir izjūtis beigās pēc šī noziedzīga nodarījuma. Es negribētu teikt, ka jā, ka katru reizi būs šis parakstīšo dokumentu, bet tā ir abu pušu izvēle. Nav tā, nebūs tā. Parakstīs, neparakstīs. Tā ir viņa izvēle.
1: Bet kurā pusē tad vairāk tā bumba nonāk? Tas ir cietušā pusē vai tomēr arī tā nodarījuma izdarītāji?
2: Es negribētu...
1: Dažādi iemesli dēļ.
2: Es negribētu teikt, ka, piemēram, spēlē šī bumba, kā jūs minētu, vienā pusē vai otrā pusē. Es domāju, ka gribētu teikt pa abām pusēm. Es gribētu vienkārši uzsvērt, katrs gadījums ir savādāks.
0: Bet no savas puses vēlos piebilst, ka izlīgums

0: tā ir iespēja cietušajam iesaistīties šajā spēlē. Ar likumu pārkāpēju viss ir skaidrs, tur procesi mums ir atstrādāti. Un kā jūs jau sākumā teicāt, tieši cietušais ir tas, kurš paliek kaut kur perifērijā un vēro, kā tad tā lielā sistēma tagad atjaunos taisnīgumu viņa privātajā situācijā. Bet viņam tā ir iespēja iesaistīties šajā procesā un paust savu viedokli, ietekmēt šo procesu.
1: Tā kā šeit nav tā, šeit tiešām abas pagalas, jā, šajā gadījumā, un pat varbūt arī trešā pagala jūs, nu, kad tā viss tās muka un tas ugunskurs kurs, jā, un laikam šādi to varētu formulēt.
2: Nu, mēs esam tie, kas pašā sākumā sazinamies ar abām pusēm un izrunājam, kas ir noticis, un izstāstam, kas vispār ir izlīgums un kāda ir tā procesa gaita, un galvenokārt arī, man liekas, uzsveram, ka jebkurā brīdī abām pusēm ir iespēja pateikt nē, ka viņi šo izlīguma procesu vēlas pārtraukt vai nepiedalīties tajā.
1: Cik šādas sēdes ir pieļaujamas un cik notiek? Ar vienu pietiek vai tomēr ir divas, trīs un vairāk? Varbūt.
0: Varbūt var pastāstīt kā praksē. Cik daudz laika vispār tas aizņem sagatavot vienu tikšanos?
2: Īstenībā kā kurā gadījumā? Jā, man ir bijuši gadījumi, kad izlīguma procesi ir diezgan raiti. Abas puses diezgan ieinteresētas, gan satikties, izrunāt, kas ir noticis, un pat beigās pat ir tā, ka viņi parakšo izlīguma dokumentu. Bet arī ir bijuši gadījumi, kad viena no pusēm pat neaiziet uz saziņu jau pašā sākuma posmā, kad ar viņu cenšos sazvanīties, vai ne, sākam jā, kad nu, mēs varam parunāt, bet sāka beigās vai atzvanīs, vai sazināsies, un beigās mums abas puses neatzvana, neatbild, un nekāda atbilde nedod, un tas, kā saka, dota procesa virzītājiem šo ziņu, ka, nu, diemžēl līdzlīgums nebūs.
1: Ir skaidrs, kāpēc tā notiek, ka tiešām abas puses nekādā veidā vairs nevēlas komunicēt.
2: Ir gadījumi, kad viņi paskaidro, piemēram, uzreiz, piemēram, cietušais var pateikt, ka nē, nevēlas, piemēram, izlīgumu, jo es pieļauju, ka vairāk spēlē tas emocionālā ziņā, ka viņam ir grūti un smagi un ka negrib tikties, kā saka, aci pret aci ar šo likumu pārkāpēju, bet, kā saka, manā praksē arī bija gadījumi, kad nu, persons vienkārši nepaskaidro, vienkārši neiziet uz saziņu.
1: Tas ir laika trūkums, nevēlēšanās, varbūt arī tas nodarījums nav tik liels, un nē, nu, lieciet man mierā, man ir citi darbi darām, pieņemsim.
2: Nu, kā arī man bijis iepriekš, ir noticis kaut kas tāds, ne tas sāpīgs, bet, teiksim, tā, ka, nu, nesaprašu, nu, kāpēc tā notika, kāpēc, nu, otra persona tā ir izdarījusi. Lai gan ir jūtams, ka cilvēks ir nesaprotams un nesaprot, nu, kāpēc, un grib izrunāties, bet tajā pašā laikā kaut kādā ziņā, nu, neiziet uz to saziņu.
1: Tā ir viegli miesas bojājumi, pieņemsim, kaut kāds kautiņš vēl kaut kas tāds?
2: Es vairāk runāju anonimizēt, ja, ka,
1: jā, protams,
2: ka tādu gadījumu nevar tā detalizēt izpaust, bet par iepriekš minēto bija nodarīti miesas bojājumi, jā.
0: Tie noziegumi ir ļoti dažādi. Principā par jebkuru noziegumu ir iespējams šāda rakstura procesa. Lielākā daļa ir par mantisku rakstura, vairāk nekā 50%, zādzības, dažāda veida, kaut kādi mazāki miesas bojājumi, kautiņi, kas ir notikuši. Un ir arī vardarbīgi tiešām noziegumi, kur mēs esam šo izlīguma procesu īstenojuši. Tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kas nu, fiziski dzīvo tuvu, teiksim, tā kaimiņi, piemēram. Ja, tur, nezinu, kaut ko tur bērni viens otram ir sadarījuši. Un tad
1: dūrs tiek liktas lietā, jā?
0: Nu, piemēram, viņiem jāturpina tālāk dzīvot. Ja, viņiem tur mājas ir, kur viņas atrodas, un kā nu, viņi viens otram par sētu virsū skatīsies. Ja, un kā tas viņa dzīve ir mainījusies visa dēļ tā, kas ir noticis. Ja, un viņiem ir vajadzīgs šādās situācijās atbalsts, kā šo, nu, šīs lietas izrunāt, un mēs to piedāvājam.
1: Faktiski tas ir tas, ka mēs tādu klasisku kautiņu iedomājamies uz ielas, tas cilvēks, kas pieskrien klāt un vienkārši pastiep rokas uz abām pusēm, tad šī ir probācijas dienesta viena no funkcijām. Ja? Nu, tagad mierīgi viss ir beidzies.
0: Jautājums ir par to, kā mēs tālāk dzīvosim, un kas mums priekš tā ir vajadzīgs. Un, nu jā. Mēs esam arī atsevišķos gadījumos nu, paši kā probācijas dienests atteikušies īstenot izvēli.

0: gadījumus.
1: Jo?
0: Nu, ļoti vardarbīgi gadījumi. Vai...
1: Pat ja policija un prokuratūra ir uzskatījusi, ka te tomēr varētu izlīgt.
0: Jā, nu tā arī ir. Nu, ka, nu, mums jau cietuši arī tie likumpārkāpēji paši, arī reizēm pie mums vēršās, mēs apskatāmies, nu, kas tas tāds par likumpārkāpumu ir. Uzliet iedziļinamies un noskaidrojam tā cilvēka motivāciju. Mums jau arī kaut kāda informācija ir par daudziem cilvēkiem, kas likumpārkāpumus izdara, kas varbūt jau iepriekš ir bijuši mūsu redzes vokā.
1: Un tomēr saku atteikums, ja?
0: Nu, mums arī pašiem jābūt pārliecībai, ka mēs nenodarīsim pāri cietušajiem šo procesu. Jā, vai atkārtot neviktimizēsim, vai cietušajiem šobrīd atrodas rehabilitācijas procesu, tam nav gatavs, jā, šādam procesam. Un vardarbība ģimenē ir ļoti problemātiski gadījumi. Es zinu, ka mēs esam atsevišķos gadījumos viņu īstenojuši un ļoti veiksmīgi šos izlīguma procesus, bet... Nu, šie seksuālās vardarbības ģimenē, nu, tā ļoti sensitīvi jautājumi, teorētiski iespējami, bet praktiski mēs ļoti rūpīgi vērtējam no savas puses, vai mēs jā, tiešām saskatām par liederīgu šajā situācijā iet cauri šim izlīguma procesam.
1: Jo visdrīzākais, ka tas ir turpinājies kādu laiku.
0: Nu, mēs nav. Negribam nodarīt pārcietušajam. Tas ir kaut kas, ko mēs vienmēr turam prātā. Jo viņš jau vienreiz ir cietis un procesam ir jāatjauno viņa stāvoklis sabiedrībā, nevis jākaitē tam.
1: Nedaudz par kampaņu varbūt, Imanti, ieskicējiet, murālis ir tapis, kas vēl ir noticis šīs kampaņas laikā?
0: Nu, pamatā jau mēs sociālajiem tīkliem darbojamies un es nelaižam aizbergs pa Daugavu peldēt.
1: Kaut gan dažreiz tas piesaist ļoti labu uzmanību, jā.
0: Nu, jo... Nu, nav jau arī tā, ka mēs gribētu tagad tūkstošiem, lai mums sagāžas iekšā tie izlīgumi, jo mums tomēr arī tie resursi ir ierobežoti, bet nu, man šķita, ka tie ļoti svarīgi, ka mēs šajā brīdī, kad ir 20 gadi un 20 tūkstošais izlīgums mūsu dienestam, mūsu sabiedrībai, nu, par to skaļi runājam, kad ir varianti, kā mēs varam nu, tālāk, kaut kādas lietas darīt efektīvāk, labāk un stiprināt mūsu sabiedrību un ka taisnīguma atjaunošana ir brīnišķīgs veids, kā to darīt. Jā, mums bija pasākums tātad, uzvaras parkā, kur arī tieslietu ministrs piedalījās un tur ir tas vides objekts, kur ir jau tāds zīmējums par to ceļu. Es gan dzirdēju, ka mums viņi būs kaut kur, nu, ka viņi nevar tur patstāvīgi atstāt, ka būs jāņem nos pēc kādu laiku, iespējams, jau
1: probrīd,
0: jā, kaut kad. Bet runa ir par to, ka, nu, tā ir mūsu sabiedrība. Tad, nu, tie cilvēki, kas izdara likuma pārkāpumus, tie cilvēki, kas cieš no likuma pārkāpumiem. Un ir svarīgi, kad mēs neaizmirstam par viņiem. Un ka mēs to saprotam, ka tas var notikt jebkurā ģimenē, jebkurās mēs nekaunamies arī par šīm lietām, jā, jo konflikti tā ir normāla mūsu sabiedrības ikdienas sastāvdaļa. Es domāju, katram mums katru dienu ir kaut kādi konflikti, vai nu par, nezinu, kurš pirmais pa durvīm iekāps tramvajā vai apsēdīsies, kur vai kurš, kā man tu kolēģi teica, tagad to pēdējo jautrības ģeneratoru veikalā nopirks, ja, kad ir divi stāvus pēdējo. Un tas ir jautājums, kā mēs šos konflikts risinām. Vai mūsos vispār ir vēlme viņus risināt, vai vienkārši uzspiest savu redzējumu, savu viedokli, savu taisnību, vai iet šo sadarbības ceļu. Un, manuprāt, tieši šis sadarbības ceļš ir tas, uz ko mums būtu jātiecās.
1: Runājot par šiem 20 tūkstošu gadījumiem un recidīvi, noteikti ir bijuši tā vai tā, tas cilvēks atkal ir pārkāpis likumu. Vai tie ir, mēs varam runāt par kaut kādiem procentiem, vai tas ir, tie, tomēr ir skaitīti gadījumi, vai tomēr kaut kāda konkrēta skaits ar noziegumiem, kas tiek izdarīti vēlreiz. Un ir cilvēki, kas to izdara atkārtot, varbūt nereiz vien.
0: Nu, redziet, mēs ar to esam dienas tā diskutējuši, jo mēs veicam šos recidīvu pētījumus ik pēc nu, noteikti gadu perioda. Nu, pēc 3-5 gadiem sanāk mums faktiski viņi veikti.
1: Tas ir respekti, ka tikai nodarīts. Ka,
0: jā, pa funkcijām, tam... cik, nezinu, tur tie, kas ir pamatsodā, probācija uzvara papildsodā un tā

0: tālu, cik viņi tos likuma pārkāpumus atkal izdara pēc kaut kādu laiku, kad mēs viņā vairs nestrādājam sabiedriskos darbos. Bet mēs diskutējām iekšē, ka mēs nevēlamies šajā stāstā pīt iekšā izlīgumu, jo izlīguma mērķis nav novērst recidīvu. Izlīguma mērķis ir cits. Izlīgums ir priekš diviem cilvēkiem satikties, mēs iekšēji ticam, ka tam varētu būt arī ietekme uz recidīvu. Ja likuma pārkāpējs tam procesam iziet cauri, uzņemās atbildību, ir nonācis šajā konfrontācijā ar to dzīves situāciju, ko viņš ir izraisījis otram cilvēkam, ka tas nav kaut kas nezināms, anonīms, viņam jau tikai, tu nezini, maksas pazuda un tā. Bet tas maksas, tur bija nauda varbūt tās ārstniecībai vēl kaut kam, ja tur bērnu, kuras vairs nav. Un pieraksts nokavēts, tagad pusgadu jāgaida uz nākamo pierakstu, vai visādi situācijas ir.
1: Atjaunot autovadītāja apliecību, kas tur iekšā bijusi.
0: Tieši tā, tur ir virkni dažādu problēmu, kurām arī likuma pārkāpēji neiedomājas. Un, kad tu tam procesizēji cauri, tam noteikti ir pozitīva ietekme uz cilvēku turpmāku uzvedību, bet mēs nevēlamies pateikt, ka izlīgums ir priekš tā, lai mazinātu recidīvu, jo tad no tās perspektīvas, no tā fokusa pazūd cietusī persona. Ja? Jo manuprāt, izlīgums ir viena no tām retajām lietām mūsu valstī, kas ir tomēr vairāk priekš cietušā šī, kā es iepriekš teicu, iespēja iesaistīties un ietekmēt šo procesu. Un es domāju, ka tas ir galvenais. Es drīzāk teiktu, ka nevis recidīvas likuma pārkāpēji būtu jāmēra, bet to, cik ļoti ir uzlabojusies dzīves kvalitāte cietušajiem pēc šī procesa. Ko mēs nedarām, diemžēl, bet varbūt perspektīvā mēs atradīsim arī veidus, kā to darīt.
1: Bet tie ir teoretiski, recidīvists var nonākt līdz šādam izlīguma ceļam? Jau, kurš ir varbūt trešais atrasts?
0: Ik viens var nonākt arī, ja tu esi jau daudz reizes tos likuma pārkāpumus izdarījis, un jautājums, vai cietušais gribējis ar tevi iesaistīties šajā procesā, un vai mēs arī kā probācijas speciālisti to motivāciju izzinot likuma pārkāpējiem iesaistīties, atzīsim to par tiešām labu, vai tā teikt aktīvi arī tad informētu, kad iesaistīt un mēģināt īstenot šo izlīgumu, informēt cietušo. Jo, ja mēs redzam uzreiz un ir tādi gadījumi, es dzirdēju, kad ir skaidrs, ka likuma pārkāpējs nevēlas patiesībā pēc būtības izvīkt, viņš vienkārši vēlas kaut kādu čeksīt, kas viņam varētu palīdzēt, nezinu, ātrāk no cietuma tikt ārā, vai izvairīties no soda, vai vienkārši mīkstāku sodu dabūt. Bet, ja ir tikai tas, izvīgums nav īstais process, kuram viņam būtu jāiet cauri.
1: Jūs spējat izķert uzreiz šādas, teiksim, gadījumus, ka tas nenāk no sirds? Tā, Betīte aizdomīgi skatījās.
2: Nē.
1: Kā ir ar to uzturnēto aci vai nezinu, vadoties pēc normatīviem aktiem? Es nezinu, kā tas varētu notikt vai nenotiek.
2: Manuprāt, jāpiebilst, ka mēs kā izlīguma starpnieki esam diezgan neitrāls personas, un mēs nenostājamies neviena pusē, un līdz ar to mēs nevaram uzreiz, mēs pat nenosakam, vai tas cilvēks tiešām melo, piemēram, likuma pārkāpējs, kādi viņi tā patiesie nodomi un ko. Ir saruna, kur abas puses var, kā jau iepriekš, kā visu laiku runājam, viņi izrunājas. Un tā nav, mēs starpnieki tagad nenosakam, varbūt viņš melo vai ne. Varbūt viņš tur stā, kā saka, varbūt viņš grib izlīgt, tāpēc, lai tas kā mīkstinājums vai ne soda, kā kalpot. Tās ir abu pušu izvēles, tā kā noslēgt izlīgumu vai ne. Tas ir cietušais. Ja viņš, kā saka, pats jūtīs, ka varbūt otrs likuma pārkāpējs šo visu procesu piedalās tikai daļ tā, lai mīkstinātu sodu, viņš arī var pateikt nē, bet mēs starpnieki nepasakam nē, šis izlīgums nenotiks, jo mums ir aizdoms, ka likuma pārkāpējs grib šo procesu tikai tāpēc, lai mīkstinātu savu sodu.
1: Bet ja godīgi tā arī pasaka, ka tas ir galvenais vadmotīvs šim procesam.
2: Es varbūt varu iesākt, jo man līdz šim praksē šādu gadījumu nav bijis.
1: Skaidrs.
2: Bet es varu piebilst, ka cietušais gan ir pateicis, ka viņam ir ka viņam ir aizdomas, vai pēc panta tur liekas, ka viņš varētu tā būt, nu, iziet uz izlīgumu, lai dabūtu to mīkstāku sodu, bet beigās tāpat pašam cietušajam jau ir jāizvēlas, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt šo izlīguma dokumentu parakstīt.
1: Mm-hmm. Kaspars mums jautā šādi.
2: Vai?
1: Izlīgt nozīmē piedot? Respektīvi, es kā lieku vienādi zību šajā ziņā kaut kur, bet es pēc jūsu sejas izteiksmēm saprotu, ka ne gluži tas tā ir.
0: Nu, es domāju, ka ir situācijas, kurās nu, nesanāks piedot.
1: Un arī nevajag varbūt.
0: Nu, nezinu, ja likuma pārkāpējs ir tev bērnu sakropļojis uz visu mūžu vai kaut kādas citas tamlīdzīgas, nu, tu gribi satikties ar viņu, tu gribi izrunāt, tu gribi izkliekt varbūt tās pat reizēm savu sāpju, kā tad stāv dzīve ir ietekmējis, ko viņš ir izdarījis. Bet nu, par kaut ko jūs pat varbūt tās arī kaut kādu vienosieties par kaut kādu izlīgumu, bet tā, ka tā būs tāda piedošana arī no cietušā puses, nu, tas tam obligāti, jā, un tas, ko mēs savā praksē redzam, ka ir dažādas šīs motivācijas. Grib to mīkstinošu apstākli dabūt, grib to kompensāciju dabūt cietušais, jā. Viņas šīm sākotnējām motivācijām iesaistās šajā procesā. Viņi jau ir izdomājuši, ko viņi, kad tiksies klātienē viens pret otru, no aci pret aci, tad teiks, kā un ko, vai dabūt sasniegt to savu mērķi. Bet paiet 2-3 minūtes šajā tikšanās reizē un nu, tur notiek maģija un visi tie plāni pusēm bieži vien saīrst. Jā, vienkārši, ka viņi sāk dzīvu patiesu sarunu savā starpā. Tas nav tā, ka...
1: Šajā gadījumā tas ir ar pozitīvu zīmi.
0: Jā, es domāju, ar pozitīvu ziņu. Tu daudz ko nevar prognozēt, kas tur tajā sarunā iekšā notiks, kad jūs aiziesiet. Tu aizies ar savu iekšējā motivāciju un tad pēkšņi tur kaut kādu lieta notiek, par ko tu nebija gaidījis. Jā, kad tāda varētu būt tā situācija, varbūt arī likuma pārkāpējam, jā. Tie, kuri ir ļoti ilgstoši cietumsodas izcietuši un nāk ārā, viņi pa tiem 10-20 gadiem, nu, viņiem visas saites sociālās ir saīruši, viņi vieni paši. Un es negribētu, ka mums valstī veidojas šī te situācija, kā tas ir dažā labā citā valstī, kur cilvēki pēc šiem ilgstošajiem cietumsodiem vienkārši veido milzīgas bezpajumtnieku telšu pilsētiņu zem tiltiem, jā, un kad ir kaut kādi risinājumi, kā mēs atrodam viņiem vietu sabiedrībā, vai tālāk dzīvot, un nu, pusotras gads mūsu nozarē ir pieņemts, ja tu pusotru gadu esi bijis cietumā, tad ir sākusies, teiksim, tā tava vejupslīde.
1: Degradācija vienkārši.
0: Degradācija, jā. Un
1: tikai pusotras gads, tas nav ne desmit.
0: Jā, un cietums, protams, cenšas to mazināt. Tur ir ļoti labi speciālisti, ir iesocījumi vietās. Bet, nu, mēs dzīvojam ļoti ātrā sabiedrībā. Viss ļoti ātri mainās, jā. Pirms diviem gadiem bija pavisam cita pasaule nekā ir šodien. Un ja tu esi izolācijā no visiem šiem notikumiem, nu, tu pat nesagabā savu to stāvokli, kāds tev iejot iekšā, tu krīt atpakaļ. Bet...
1: Nu, par to mums Salvis raksta, mans klases biedrs nonāca cietumā par zakšanu, domājot, ka pēc soda izciešanas viņš to vairs nedara. Ha, ha, ha, nu, jā, nu, te ir šī izvērtēšana, kas, kur varbūt pirmajā reizē bija labāk.
0: Nu, es kā es saku, sots pats pa sevi neatrisina problēmu.
1: Mm-hmm.
0: Jautājums, kas ir tie iemesli viņa uzvedībai un vai mēs ar tiem iemesliem strādājam?
1: Tā, ļoti labs komentārs, nu pat ir mums Ilze ir uzrakstījusi. Esmu piedzīvojis izlīguma procesu kā cietušais. Nebija viegli atkal sastapties aci pret aci ar pārdarītāju, uzzināt dīvainu motivāciju viņa rīcībai, apjaust, ka tiesas procesa gadījumā viss varētu ievilkties krietni skarbāk, jo cilvēks savā rīcībā īsti kļūdas nesaskatīja. Centās meklēt attaisnojumus. Izvēlējos mediācijas procesam piekrist, lai sev ātrāk noslēgt šo dzīves situāciju, varētu dzīvot tālāk. Ļoti laikam tāds precīzs raksturojums situācijā, ja?
2: Jā, es pat gribētu teikt, ka manuprāt šajā izlīgumā tas pats cietušais jau var līdz galam saprast. Nu, izprast, uzklausīt to vainīgo personu iespējamo vai ne, kāpēc viņš ir tā darījis. Un, protams, teiksim tā, tas ir ātrā, nu, viens no ātrākajiem veidiem lai šo procesu varētu pātrināt vai pat izbeigt.
1: Tā, kā saka, pāršķiram savā dzīvē jaunu lapus, ja?
2: Es gribētu teikt, kā jau es iepriekš teicu, kā saka, izlīgums nav tas, lai piedotu un aizmirstu par to.

0: izrunājis, kas ir noticis, kāpēc noticis, kādas ir sajūtas tam bijušas, un kā jau arī kā es laiku iepriekš minu, nu, ja beigās cietušais gribēs, tad viņš arī parakstīs šo dokumentu, ja viņš jutīs, ka vēlas. Tas īstenībā var būt ļoti ilgs process, bet es gribētu teikt, bet nedēļas, un, protams, jāskatās, kādu tas process virzīties, kas ir policija, prokurors un tiesa, kādu viņu termiņu nolikuši vai ne, bet tas arī var būt pagājušs process, kamēr tu sazvanis, satiecies, tu arī piedāvā sākuma konsultācijas ar abām pusēm izrunāt, kas ir noticis, un beigās, kamēr ir jāsaprot, kurš kurā datumā un cikos vai ne, visi var satikties un tomēr atnākt, un nav jau teicis, ka tajā vienā reizē, kad viņi atnāks, mēģinās izveidot šo sarunu, ka arī beigās būs šis rezultāts. Manā praksē bijis tā kā vairākas reizes.
1: Un ir arī tādas situācijas, ka saka, nu pamēģinam vēlreiz, jā, it kā liekas, ka nekas nebūs, bet tomēr.
0: Nav tā, ka pamēģinam vēlreiz, ir vienkārši, varbūt līdz galam nav sapratuši, kādas, piemēram, materiālā kompensācija, vai ne, piemēram, kā ir minēts, kāda ir apdrošinātais, vai ne, kādu summu ir pateiks, vai ne, un beigās to atlikušo summu, viņš gribēs piedzīt no likuma pārkāpēja, vai ne, tas prasa laiku, un tāpēc varbūt sanāk tās vairākas reizes tās tikšanās.
1: Tā kā situācijas, kā jau mēs noskaidrojām, ir visdažādākās, un nekad nezinu, ar ko tas viss beigsies.
2: Jo, nu, mēs... Protams, praksē arī saskaramies, ka procesa virzītāji policisti, prokuratūras kolēģi vēlas pēc iespējas ātrāk šo procesu virzīt uz priekšu un zīt uz tiesu un izbeigt, tā teikt, šo visu pasākumu, kur vien, nu, tas ir iespējams sakarīgi. Nav tā, kā bija pirms, nezinu, daudziem gadiem, ka tur vilkās gadiem viens process. Un diezgan ātri mums arī tagad tās vietas virzās uz priekšu. Arī reizēm lūdzam procesa virzītājs tomēr pārskatīt šos termiņus, kādos ir izvīguma procesi jāīsteno, ja mēs redzam, ka puses grib iesaistīties, bet ir objektīvi iemesli, kāpēc ir nepieciešams vairāk laika pusēm.
1: Man vēl raksta šeit, man ir kolēģi, kura pirms tam ir strādājusi probācijā, abrīnoja šo cilvēku spēju un iedvesmu ticēt, cerēt un strādāt, lai būtu labāk, pat tad, ja cerība dažkārt nav. Iespējams, ka tas ir arī tāds labi vēlējums, bet arī jums.
0: Jā.
1: Lūk tā. Šodien liekam punktu mūsu sarunai un saku paldies Valsts probācijas dienesta vadītājam Imantam Jurevičam un Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpniecei Betijai Siliņai par sarunu.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
5: Labvakar! Ukraiņu tautas pasaku stāsta Artūrs Krastiņš.

nabaga vīrs un viņa dēli. Reiz dzīvoja kāds nabaga vīrs. Viņam bija trīs dēli. Vecāko sauc par Petro, vidējo par Gavrilo, bet jaunāko par Ivanu. Kad puikas bija paaugušies, tēvs pasauca viņus un sacīja: "Esmu jau vecs, bērni, jūs esat jau lieli, ejiet pasaulē un meklējiet darbu. Pēc gada nāciet atpakaļ mājā." Apritēja gads. Vecākais dēls pārnāca atpakaļ tēva mājā un atnesa daudz naudas. Otrā dienā pārnāca vidējais dēls, viņš atnesa vairākus zelta gabalus. Trešajā dienā pārnāca jaunākais tukšām rokām. Tēvs sadusmojās uz jaunāko dēlu un padzina viņu no mājas. Nu puisis gāja, kur acis rāda. Gāja, līdz pienāca vakars. Puisis iegriezās biezā mežā, atsēdās uz celma, izvilka pēdējo maizes riecientiņu un sāka ēst. Ēda un gudroja, un tā bija aizdomājies, ka nemanī priekšā nostājamies milzi. "Ko tu bēdājies, puis?" Ivans izstāstīja savas bēdas. "Ja gribi, nāc pie manis par kalpu," milzis aicina Ivanu. Ivans bija ar mieru. Tā aizritēja gads. Kādu dienu milzis saka Ivanu,

kapenam, apsaglo Ivan zirgu, ņem ieročus un jāj uz dienvidiem, tur aiz diviem kalniem atradīsi lielu pili. Pilī apkārt ir augsts mūris un pilī mīt vampīrs, kas tev jānogalina. Puisis atvadījās no milža un aizjāja uz dienvidiem. Trīs dienas pagāja ceļā, un tad Ivans ieraudzīja baismīgu melnu pili. Ivans iejāja pilsētā un ieraudzīja sēž vampīrs, turēdams rokā dzels vāli. Vampīrs ierrēcas briesmīgā balsī. Ko tev te vajag? Kad rīks te ir rādīties manā zemē? Atjāju ar tevi cīnīties. Vampīrs nosmējās visā rīklē un svieda Ivanam ar dzels vāli. Ivans atlēca sāņus un vāle aizlidoja garām. Tad to paķēra Ivans, krietni nomērķēja un kā laida vampīram ar vāli, tā nosita briesmoni. Tad Ivans iegāja melnajā pilī, atrada tur melnu zirgu un melnas bruņas. Viņš kāpa melnajam zirgam mugurā, savējo piesēja pie segliem un devās mājup. Milzis jau gaidīja Ivanu. Viņš to uzslavēja, paņēma zirgus un ieveda stallī. Pagāja tāds laiciņš. Reiz Milzis pasauca Ivanu un teica, tagad tev jājāj uz ziemeļiem. Jāsi caur neizbrienamiem mežiem pār neizbrienamiem purviem un ieraudzīsi pili. Tajā pilī mīt vēl viens vampīrs. Ja nogalināsi vampīru, tad purvi izžūs un cilvēki tur varēs sēt labību. Ivans, jau otrā dienā aizjāja uz ziemeļiem. Jāja, jāja, līdz iekļuva biezā necaurējamā mežā. Ivans ņēma rokā zobenu un sāka cirst ceļu. Cirta augu dienu, līdz uznāca nakts. Ivans sapina zirgu, lai tas neaizklīst stālu, pats atlaidās sūnā un aizmiga. Necik ilgi viņš nebija gulējis, kad pamodās un ieraudzīja, ka koki ap viņu pašķīrušies. Apkārt viss laistās burvīgā gaismā, kokos neredzēti putni dzied, šo dziesmu vilinātas, no biezokņa iznāk laumas, no ezeriem izkāp ūdens vīri, un nu visi dejo un dzied. Koka zarā virs Ivana galvas tup veca pūce, tai blakus nometusies maza dūja. Pūce kaut ko stāsta dūjai, un tā klausās stāstā. Pūces valodā ieklausījās arī Ivans. No stāsta viņš uzzināja, ka šis mežs bijis nolādēts, tajā viss bijis nedzīvs, un tikai tad, kad mežā ieradies Ivans, mežs atdzīvojies. Tāpēc tagad putniem un zvēriem ir tik līksmi svētki. Ivans skatījās un brīnījās, un tad atkal aizmiga. Pamodās, kad saule bija uzlēkusi. Viņš apsagloja zirgu un auļiem devās uz priekšu. Drīz jau nāca redzama burvju pils. Ivans iedrāzās pils sētā un tūdaļ satikās ar vampīru, kas viņu jau gaidīja. Nu sākās cīniņš. Drīz vien spēki pameta vampīru un Ivans to nosita. Tad iegāja pilī, atrada tur vampīra zirgu un bruņas, paņēma un auļoja mājup. Jādams jauneklis skatās un brīnās. Laukos strādā ļaudis, pļauj zāli, žāvē sienu. Ar! Ivanam sirds kļuva līksma. Viņš steidzās mājup, lai aizvestu saimniekam labo vēsti. Saimnieks priecājās un vēlēja Ivanam iet atpūsties. Taču necik ilgi Ivanam neiznāca atpūsties. Vajadzēja jāt uz rītiem, lai uzveiktu trešo vampīru. Šoreiz Ivans jāja pa stepēm, jāja pa tuksnešiem. Milzīgas čūskas stājās Ivanam ceļā, klupa virsū baismīgi zirnekļi, rādījās visādi rēgi, gribēdami nomaldināt viņu no ceļa. Beidzot viņš nokļuva
pie lielas baltas pils,

ko apjoza mūri. Te Ivanam bija jāizcīna visniknākais cīniņš. Tomēr viņš uzveica arī trešo vampīru, paņēma vampīra malto zirgu un bruņas un devās atpakaļ.

necīgais un gudrais, tad darbam nav tās vērtības. Iegaumē, ka lielus uzdevumus bieži paveic nevis tie, kas daudz zina un ir apveltīti ar lielu spēku, bet gan tie, kam piemīt stipra griba un lielas alkas.

0: Par migrāciju, robežu sargāšanu, izraktajiem tuneļiem, arī par nedēļas nogalē notikušo vētru un tās ietekmi un secinājumiem. Ceturtdien krustpunktā studijā būs valsts robežsardzes priekšnieks Gunts Pujāts, lai atbildētu uz žurnālistu un klausītāju uzdotajiem jautājumiem.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģirds Auzāns. Pustošajos plūdos Nepālā gājuši bojā vismaz 362 cilvēki. Vairāk nekā 1300 cilvēku ir pazuduši. Liela daļa pazudušo ir ārvalstu turisti. Nepālas armija paziņoja, ka šodien līdz pievakarē izglābti 350 cilvēku. Nepālas turisma pārvaldes sniegtā informācija liecina, ka par pazudušiem šobrīd uzskata arī 6 ceļotājus no Latvijas. Latvijas ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ar vismaz 40 Latvijas ceļotājiem Nepālā šobrīd nav iespējams sazināties. Ceļotāju tuvinieku pārstāvji apstiprināja, ka daļa šo cilvēku no Latvijas bija devušies ceļā, lai šķērsotu Nepālas Ķīnas robežpunktu, tieši to skāra postošais zemes nogruvums un plūdi. Ārlietu ministrija aicina cilvēkus ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami. Ziņot var uz Ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26 33 77 11. Uzņēmuma sadales tīkls darbinieki turpina atjaunot elektroapgādi vētras dēļ bez elektrības palikušajiem. Vētra plosījās Latvijā aizvadītajā nedēļas nogalē. Pēc vētras bez elektrības bija aptuveni 280 tūkstoši lietotāju. Līdz šī vakara 8 bez elektroapgādes vēl bija aptuveni 3100 pieslēgumu. Sadales tīkla darbinieki turpina darbu, tāpēc bez elektroenerģijas palikušo skaits šovakar vēl samazināsies. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkraukles un Jēkabpils novadā. Mobilo sakaru operatori informē, ka visas bāzes stacijas ir pieslēgtas strāvai. Kā norāda operatori, mobilo sakaru pārklājums ir, taču sakaru kvalitāte ir dažāda. Tas tādēļ, ka daļa staciju bojājumu dēļ strādā ar mazāku jaudu. Bojājums pakāpeniski novērš. Ir zināmi jaunākie politisko partiju reitingi, gaidot 3. oktobrī paredzētās Saeimas vēlēšanas. 22,5% aptaujāto vēlētāju atzina, ka vēl nezina, par ko balsotu. Savukārt 15,2% vēlētāju atbalstītu apvienoto sarakstu. Otrajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 11,8%. Progresīvajiem ir 8,8% atbalsts, iepriekš bija 9%. Latvija pirmajā vietā atbalsta 8,5% vēlētāju, Nacionālajai apvienībai

0: 2,5% atbalsts, jaunajai vienotībai 4,2%, Zaļo un Zemnieku savienībai 2,8%, stabilitātei 2,7% vēlētāju atbalsta. Ja Saeimas vēlēšanas notiktu rīt, parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, suverenā vara, apvienība jaunlatvieši, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, jaunā vienotība un nacionālā apvienība. Ekonomisko lietu tiesa šodien apmierinājusi prokurora lūgumu atjaunot tiesas izmeklēšanu krimināllietā pret kādreizējā Rīgas mēra Nila Ušakova no saskaņas vietnieku Andri Ameriku, toreiz no gods kalpot Rīgai. Un lūgums ir atjaunot tiesas izmeklēšanu lietā par kukuļa lielā apmērā pieprasīšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Prokuratūra plašāka prokurora lūguma apstākļus nekomentē. Bet kiberuzbrukumā trim Lielbritānijas lidostām ir nozagti miljoniem klientu privātie dati. Tā šodien paziņoja lidostu operatora kompānija Manchester Airports Group un uzsvēra, ka uzbrukums nav ietekmējis reisus vai lidostu darbību. Un operators, kas pārvalda Manchestras, Londonas, Stanstedas un East Midlands lidostas, apliecināja, ka ir kompromitēti 8,7 miljonu klientu dati. Par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 17 grādi lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm. Naktī Latvijā būs bez nokrišņiem, dažviet migla, 8-11 grādi, piekarstē 12-15. Rītdienā arī bez nokrišņiem 19 līdz 23 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī portālā LSMLV.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums.
2: Aids Tomsāns, saka jums labdien. Pēdējās nedēļās itin bieži ziņās tiek pieminēta robežu sargāšana, saistībā ar migrantu ķeršanu, izrakto tuneļu atrašanu, gan no arī ar vētru, kurš laikā ne tikai iedzīvotāji, arī robežu sarga palika bez elektrības un sakariem. Šķiet svarīgs studiju uzaicināt valsts robežu sardzes priekšnieku Guntu Pujātu, lai tad žurnālisti un klausītāji var viņu izstāvjāt, un Pujāta kungs šodien ir krustpunktā. Labdien!
3: Labdien!
2: No kolēģiem raidījumā piedalās Latvijas televīzijas raidījuma de facto žurnālisti Laina Skvarcova. Labdien!
4: Labdien!
2: Kolēģis Juris Jurāns, TV3 raidījums nekā personīgs. Klausītāji sūtiet jautājumus mums caur vai no WhatsApp platformu. Mūsu numurs ir 25660440 vai caur Latvijas radio 1 mājaslapu. Tur ir tāda iespēja nosūtīt ziņu raidījumam krustpunktā. Ja par vētru, tad žogi ir atjaunoti pēc vētras?
3: Nav atjaunoti, bet ir atjaunota iespēja patrulēt, ir novākt kritušie koki. Paši spēkiem un ugunsdzēsēji mums sniedz arī lielu atbalstu.
2: Bet patrulējāt jau arī ar visiem kokiem, bet ne tā?
3: Grūti ir izbraukt, ja priekšā kokas attiecīgi sargājām, bet tad pirmais ir izdarīts, kritušie koki ir novākti, nākamais ir atjaunoti. Arī uzņēmē veic apsekošanas solu uz 31. augustu iesniegt redzējumu, bet ir arī vēl iestrādes. Šodien notiek apsekošana ar bruņotie spēki, inženieriem bruņotie spēki. Zemesargi arī sniegs atbalsta atjaunošanā. Mums laicīgi ir sagādāt arī rezerves šie paneļi, kurus var uzlikt, tā kā priekšdarbi veikti.
2: Rezervas paneļi tādā ziņā žogam?
3: Žogam, jā. Tas nenozīmē, ka mums tagad ir pēkšņi jāmeklē jauni paneļi, jo ir sabojāti. Rezervas paneļi ir iepriekš iegādāti. To mēs bijām paredzējuši valsts nekustam īpašumi, veicot iepirkums pa žogu izbūvu, arī iekļauju rezervi nomaiņai.
2: Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai savestu kārtībā?
3: Nezīlēšu kafijas biezumos, mans norādījums ir pēc iespējas ātrāk, bet vismaz mēs nosaksim bojātās vietas ar koncentrino, proti, un tad jau pakāpeniski nomainīt visas bojātās vietas ar pastāvīgu infrastruktūru, bet arī vietām varētu būt sākotnēji pagaidu risinājums un tāda secīga nomaiņa.
2: Ja vispār, pirms kolēģi tāt jautā, tie secinājumi, kādas jūs izdarāt pēc šīs vētras?
3: Pirmais ir tas, ka mēs bijām diezgan labi sagatavoti, jo robeža apsardzības struktūrienībās visās ir ģenerātori, attiecīgi bez elektrības mēs nepalikām. Darbojās rācijas, attiecīgi mobilo tīkla pārklājums nebija, bet rācijas darbojās, tad iekšlietas bija sagatavojušās un torņi, kuri ir iekšliet ministrijas digitālā, informācijas centra un arī kopkalpano iekšlietu nodrošinās aģentūra.

0: bija nodrošināts ar ģeneratoriem ar degvielu. Tad rācijas darbojās, nebijām palikuši bez sakariem. Atsevišķām robežsardzes vienībām ir arī Starlinki. Ja iegādāti šo vajag plašāk iegūt, tad arī Starlink nodrošināja internetu sakarus.
1: Kā pietrūka?
0: Pietrūkst vairāk Starlinka. Attiecīgi, lai būtu pilnībā visas struktūrvienības, tas ir tas, kas nepieciešams primāri.
1: Vēl kāda vajadzība pēc visu? Nu, protams, vētra atkal ir vajās puses. Nu, vispār jebkura krīze atklāja stiprās vajās puses.
0: Es domāju, ka pēc iespējas ātrāk ir jāievieš arī bīstamo koku novākšana gar visu robežu, vismaz no mūsu puses. Tad pie šī strādājam tālāk, un es noprotu, ka nepieciešams vēl apstiprināt metodiku ministra kabinetā, tā kā pie šī tagad aktīvi tiek strādāts jūlijā, tik pieņemts likums, kas dod iespēju, likums aizsargju, grozījuma aizsargjos likumā, līdz ar to ieviest šo mehānismu dzīvē.
1: Kolēģi.
2: Vai paredzi, ka tagad žogu bojājumu dēļ varētu pieaugt migrācijas spiediens šajos konkrētajos posmos?
0: Nepieaugs konkrētajos, ir vajag kompensējuši mehānismi.
2: Bet domājot par to, ka tad ir jānosedz, es pieļauju vairāk ar fizisko spēku tā robeža, tad jūs jau
0: fizisks pats spēks, teikt, tehniskās iekārtas.
2: Pietrūks resursu, to fizisko cilvēku resursu robežsardzē, vai tas tā kā nepalielina to iztrūkumu?
0: Patreiz darbojas šī kopēja operācija Vilkatis, kas ir devusi robežsardzei daudz lielāku cilvēku kapacitāti, ir lielāks bruņoto spēku, daudz lielāks un valsts policijas atbalsts, līdz ar to ir arī lielāks cilvēku resurss, ar ko var efektīvāk sargāt patreiz robežu.
2: Bet viņi arī tā kā visi šie partneri, ko nosaucāt, tieši pie robežas žoga sargā, jo es, piemēram, izbraucu
0: daļēji
2: robežai, gan pie robežas tiem ceļiem, gan žogu, gar žogu pārsvarā robežsargus, pa tiem ceļiem, jā, tur patrulē gan NBS, gan policija, bet pie žogas neredzēju viņus.
0: Ir redzamā daļa un neredzamā daļa. Attiecīgi ir arī citi risinājumi, ne tikai patrulēšana. Ir viens norīkojuma veids, kurš sauc slēpnis. Tas ir labi, ka jūs slēpiņus neredzējāt. Slēpnim ir jābūt tādam, kur nepamana.
1: Bet slēpnis viņu redzēja?
0: Redzēja.
1: Es vienkārši domā arī tādu, jums ir kāda informācija, kādu tajā vētras aizsargā izdevās kādiem ielausties, vai tomēr nē?
0: Grūti runāt par to, par ko, ko mēs tad neesam it kā vai nebūtu redzējuši. Skaidrs šo parka bija mazāks, bet sakritība ir laba plānošana, bet tieši uz šo nedēļu mums ir vēl lielāks bruņoto spēku atbalsts klātbūt nekā bija iepriekšējā nedēļā. Tā kā pieļauju, ka laba plānošana un cilvēku resursi ir lielāks. Šodien es redzu, ka pārkāpē ir atkal aktivizējušies. Es domāju, ka arī vētrā mazliet viņu saturēja uzturēties mežā starp krītošiem kokiem. Arī viņi laika apstākļus tomēr ņem kaut kur vairā.
3: Bet es gribēju par šīm aplēsēm pajautāt, jo pirms 3 gadiem jūs teicāt, ka piemēram 23. Gadā vidēji notver 95% robežu pārkāpēju. Jums šobrīd arī ir kaut kādas līdzīgas aplēses par to ainu kopumā?
0: Laikam par šo gadu kopumā es nevaru teikt, ka 95, būtu jāsaka, ka 90, jo Latvija šogad ir izteikti mērķu valsts, un šis tāds nopietns atbalsts bruņoto spēku ir no šī mēneša. Pirms tam bija mazāks.
2: Bieži pirms tam jau iepriekšējos mēnešos izskanējis no Lietuvas, Polijas puses, ka Latvijas robeža ir vājais posms. Jūs tam piekrītat?
0: Zināt, es arī pat esmu dzirdējis it kā kaut ko pa militāru. Tas tāds nedienējošo bijušo pēdiņās ekspertu viedokļi. Daudz šie paziņojumi ir jāvērtē kritiski. Protams, jā, ir izdarīts vienlaicīgi masīvs, viens pēc otrā vienā iecirknī pārkāpēja grupas. Tas ir izaicinājums visus notvert, visus aizturēt. Cīnāmies ar šo izaicinājumu, es noteikti, ka tam negribu piekrist. Pat Poli.

0: Ar šiem milzīgiem resursiem, cilvēku resursiem arī bija definējuši, ka viņi uz robežas aiztur ap šiem 95%. Tas pats, ko mēs pirms gada runājām. Tā kā, nu, notieks mēģinājumi dažādi apiet, jo tie paši tuneļi Polijā, Lietuvā. Šogad Lietuvā 12 tuneļi ir atklāti. Pirms tam Polijā bija arī gada laikā 10 un vairāk tuneļi. Tad viens ir sistēma reaģēšana, otrs ir nu, šī slēptie mēģinājumi iekļūt iekšā.
1: Vai jūs varat vairāk izstāstīt par tiem slēptajiem mēģinājumiem iekļūt iekšā? Nu, ja ir piemēram šie 10%, kurus nenotver, un viens ir, jūs minējāt, tuneļi, kādi vēl ir tie mēģinājumi, kuros neizdodas notvert robežu pārkāpējus?
0: Nu, mums patreiz noris šī abu izbūva ar tehniskiem līdzekļiem, lai nosakt 100% robežu. Nu, progress ir, bet nav pabeigts viss attiecīgi. Nu, es jau šos skaitļus minu no gada sākuma. Mums intensīva robeža šķērsošana sākās aprīlī. Attiecīgi aprīlī mums bija daži kilometri, nu, kur bija šī jaunā sistēma izbūvēta. Tad nu, netuvu 100% noklājums ar tehniskām iekārtām un nu, mēs neapšaubam pierādījumus, nu, nevērtējam ļoti kritiski tos pierādījumus, ko mums piestāda mums draudzīgas kaimiņu valsts, proti Lietuva, Igaunija, nu, teiksim, mēs pārbaudam un redzam, kad ir šis apliecinājums, tad nu, virknē ir tādi, un arī, ko mēs noturam uz robežu, ka mēs īsti nu, nezinām, kur viņi ir. Mēs viņus noturam pie robežā, un kur viņi ir šķērsojuši. Jā. Mums tāpat tās ir upes, jā, kaut kur pārpeldējuši iespējams, jā, Daugavu 17 km. Nu, Daugavu neatstāja pēdas uz robežas.
2: Viņi neatzīstas paši, jā.
0: Nevienmēr, jā. Apzināti maldina melo, arī tā ir.
3: Par tuneļiem jūs arī pieminējāt to salīdzinājumu Lietuvā 12, Latvijā 2, vai nu, jūs, prāt, varam gaidīt vēl tuneļus nākotnē?
0: Varam, jā.
1: Bet, vispār tas otrs tunelis, es saprotu, tas bija atklāts 20 metrus no robežas. Vai jūs varat palīdzēt saprast, kā robežu sargi var nepamanīt, ka tur nu, cilvēki tiešām aktīvi strādā pie tā, lai tur būtu tunelis?
0: Nu, tunelis tika sākts rakt arī 10 vairāk metrus pretējā pusē, nu, proti meža krūmu aizsegā. Noteikti, un esmu pārliecināts, ka bija novērotāji, kuri ziņoja un darbi tajā brīdī tad tika pārtraukt, ka tojās robežsargi patruļi. Tad klusums un nu, bez aktivitātēm. Novērotāji vai ar tehniskām iekārtām, jo viennozīmīgi šādu tuneli bez Baltkrievu robežsargu ziņas, nu, tas nav iespējams izbūvēt, īpaši jau šo otru. Viņam augstums metrs, platums 0,8 metri vai nu, vismaz 30 metri garums, ja tas ir 28 kubikmetri grunts, kas ir izņemt ārā. Tālāk tur ir diezgan apjomīgi balsti, plus vēl finiera jumts ir izlikts. Ja. Nu, tur tie darbi, būvniecība ir diezgan tāda vērienīga notikusi. Tātad dienesti viennozīmīgi informēti bija un es domāju nodrošināju, lai tā rakšana netiktu pamanīta no Latvijas robežsargu puses.
3: Bet ņemot vērā, jūs pats arī sakat, ka būvdarbi ievērojami kaut kādi trokšņi jau tāpat droši vien ir kaut kāda zāģēšana, sišana,
0: nē,
3: kaut kas tāds.
0: Smiltis. Tur nav, ja var tur, teiksim, kāda sakne, ja nu zāģēšana, tas ir klusi ar rokas zāģi. Jā, tātad, nu saprotat, izlieks apkārt Baltkrievijas robežsargu ar termokamerām un novēro, jā. Par viens, nu, parādās tūmā tiek pārtraukts, ievēro klusuma režīmu. Ar spaiņiem nes laukā smiltis, jā, šie nākotnes pārkāpēji. To var darīt klusi, nu. Latvija nav ar to unikāli, ka pirmie pasaules vēsturē tuneļi, ko ir izmantojuši robežu pārkāpēji.
2: Bet Agīna prasa, nu, bet tad tune, nu, tā Latvijas kāda kinologs ar suni, elektroniskā drona uzraudzība.
0: Mēs kinologs bijām izmantojuši un jau saņemot šos signālus par Lietuvā atklātiem, Polijā es biju uzdevus un tik apsekot arī dziļāk visu robežu ar kinologiem, nu, nebija atrasts. Attiecīgi, pirmais tunels arī tā, tas rajons vieta bija iepriekš apsekot, un es teiktu, ka līdz ko pirmajā mēģinājumā

0: jautājumā par šo diezgan droši var teikt, ka pirmā mēģinājumā, kā tunels tika izraks parkā pie gaitā, viņi arī bija aizturēt uzreiz. Attiecīgi, nu, teikt, ka mēs šos tuneļus atklājam diezgan ātri. Kinologus izmantojam ne tikai patrulējot pa robežas joslu, bet arī iedziļinoties valsts iekšēnē. Nu, drons no augšas neuzrādīs, bet mēs izmantojam šos zemes skanēšanas iekārtas un diezgan liels posms jau ir apsekots ar valsts policijas atbalstu un transporta sakaru institūts arī mums ir piedāvājis savu atbalstu, ko es esmu apstiprinājis, tā kā izmantosim arī nu, mūsu jau tā kā mācības spēku zinātnieku arī pieeja resursu un plus arī robežsardze ir pieteikusi pašiegādāties šīs zemes skanēšanas iekārtas.
1: Es varētu palīdzēt līdz saprast to laika līniju. Jūs teicāt, ka kinologi arī ir pārbaudījuši teritoriju, neko neatrada. Nu, kad tas notika? Es vienkārši gribu saprast, nu, cik ilgi, piemēram, tas tunelis tur varēja būt nepamanīts.
0: Pirmais iepriekšējā vakarā tika apsakots. Nu, jo robežsardze ir arī operatīvās darbības subjekts. Attiecīgi, robežsardze diena krimināla izmeklēšanas virsnieki, kuri iegūst arī apsteidzošu informāciju par nākotnē gaidāmiem. Es teiktu, ka mēs gaidām nākamo tuneli. Ir ziņas, ka roka. Nu, gaidām. Es domāju, ka laika jautājums.
2: Un ko tās kā tā zemes skanēšana darbojas, kurā brīdī jūs viņu pamanāt? Tad?
0: Nu, kad iet pāri zemes blīvums ir atšķirīgs apakšā.
2: Tas nozīmē, ka
0: viendabība. Nu, jāpārvieto pāri un nu, ir viendabīga grunts un tad ir izmaiņas.
2: Bet tas ir nevis no gaisa, bet no zemes?
0: No zemes. Pa zemi pārvietojot. Tādas tehnoloģijas vēl nav, kā lidojot, spētu.
2: Kas nozīmē, ka nu, tad tas darbojas tikai tajā brīdī, kad tas tunelis jau parādās Latvijas teritorijā.
0: Jā, protams.
2: Kamēr viņš vēl jā. Pa vidu nav.
0: Neko neredzēsim vēl, jā. Tā kā pretējā puse ļoti iespējams ir sagatavošanās jau vairākas ir. Un tad notieks finiša uzrāviens, lai izraktos Latvijas pusē. Bet tas, kas pretējā pusē, nu... Nu, nebūsim naivi, mums nav draudzīgas valstis kaimiņos, nu, kuras dažādā veidā mēģina ietekmēt drošību Latvijā.
3: Saprotu, visas robežas garumā zeme vēl nav noskanēta, bet tajā, kas ir kādas indikācijas, ka varētu tur būt tunelis?
0: Nē, pagaidām nav tikai jauns atrasts tur, kur ir noskanēts.
3: Un tas esošais tunelis, tas pēdējais, kas tika atklāts, viņš jau ir aizbērts? Tā kārtīga aizbērts, jo es vienkārši tur
0: nē,
3: ceļš,
0: nē, ir nobloķēts.
3: Paši brauc, nu, vai ne, nav bīstami, ka var iebraukt ceļš braucot pa turienu.
0: Virs pirmā tuļņa mēs tā kā apturējām braukšanu pāri, lai neiebruktu pašu robežsargu. Otrs ir izbūvēts pat ar diezgan labu pārsegumu.
3: Un tur nav baži, ka varētu... Bīstam,
0: mēs arī senām, mēs esam pieteikuši valsts nekustamiem īpašumiem arī tādu fundamentāli, jo nu, nebūtu laikam prātīgi, tagad mums ar spaiņiem līdzīgi, kā viņi iznes ārā, līst iekšā un mēģinā, tad ir jānoņem ceļa kārta no augšas, jāizber, iespējams ar blīvāku masu, es tā domāju, un tad ir jāatjauno ceļa segums. Nu, tāda diezgan nopietni ceļa remonta darbi ir jāveic.
3: Cik tas varētu izmaksāt vēl?
0: Nav. Aprēķins vēl nav iesniegts.
1: Bet tā skanēšana jau arī nav gluži vienkārši. Es pareizi saprotu, ka tur pāriet pāri konkrētai teritorijai, tad sāk no jauna. Tur ir kaut kāda specifiskas taktikas, kā un kur un kādas skanē.
0: Protams, ir jābūt apmācīt. Un tad skaners ir viena iekārta, kas nepieciešama. Tad ir arī zemes urbis, ar ko veikt kontrolurbumu. Parādās aizdomas tālāk tiek veikt kontrolurbumu, lai pārbaudītu, jo ir savi izaicinājumi.
2: Tā kā pārkāpēju vidū notiek savstarpēja komunikācija, varbūt tomēr jums jāsāk pielietot brīdināšanu ar šaujam ieročiem. Ja šaus viņiem pār galvām, varbūt nenāks tik tur netuvu robežai, prasa gatis.
0: Ir pielietots pārkāpēju aizturēšanu, kur nepakļaujas brīdinājumu šāvienī. Nu, vairāk kārtīgi ir pielietot šogad kopumā, es jau noteikti teikšu desmitiem reižu. Kopš šī krīze. Mēs pielietojam brīnājumu šāvienus, ir arī mērķtiecīgi šāvienu veikli apturēt transporta līdzekļus, ar kuriem šo migrantu pārvadātāji mēģina doties projām. Tā kā pēc situācijas tiek arī pielietots. Bija arī agresīvi pārkāpēji, kur nevēlējās doties projām, tieši arī uz robežu bija veikts brīdinājumu šāvienus, lai nenāk Latvijā iekšā. Bija norīkojums arī nu, tieši bruņotie spēki, kurus jūs neredzējāt, tad bruņoto spēku divi karavīri.

0: ir uz robežas, un šie nepakļāvās un veica brīdinājumu šāvienu un arī speciālos līdzekļus pielietoja, lai pārkāpēji neienāktu Latvijā.
1: Kāda ir situācija ar pārvadātājiem šobrīd?
0: Šogad jau 103 ir aizturēti. Mainījies ir būtiski īpatsvars. Latvijas iedzīvotāji ar vakardienas aizturēto ir 23, pilsoņi, nepilsoņi, attiecīgi pārējie ir ārzemnieki. 8 Francijas pilsoņi, manuprāt, tad ir dažādas plašas nacionalitātes, bet tā diezgan interesanti ir, ka no Francijas mums brauc, lai... Nu, principā, ierodas no Francijas, lai vestu tālāk uz Franciju šos robežu pārkāpējus projām. Tātad ārzemnieki izteikti dominē, tas... 4,5 reizes vairāk ir ārzemnieks salīdzinot ar Latvijas piederīgajiem.
2: Kāda atšķirība jūsu rīcībā šajā ziņā?
0: Ja tas ārzemniekiem tiesas labāk dod apcietinājums. Tad viņi nokļūst izolācijā. Latvijas tiesas lieto sistēmas rīcībā nonāk pāraudzināšanai.
2: Viņi arī paliek Latvijā?
0: Cietumsodu viņi cieš Latvijā. Jā, tiesas spriedumi ir kļuvuši nopietnāki, ir virkne arī virs 6 gadiem reāls brīvis atņemšanas. Bet es zinu arī par iniciatīvu, ka Tieslietu ministrija gatavo vēl bargākas sankcijas, ja, teiksim, šāda pastiprināta robeža apsardzības režīma laikā izdarīs šos noziegumus, tiek plānots vēl bargākas sankcijas.
2: Savukārt Jānis raksta šādi, Berlīnas mūrim bija 2 žogi, un starp tiem bija mīnēta teritorija ar brīdinājumu plakātiem. Tas tā, lai arī dzīvnieki necies.
0: Brīdinājumu plakāts, laikam, dzīvnieki nespēs izlasīt. Protams, es neesmu ļoti tik, ka... Bet cik es zinu, tad brieži, alņi neļoti labi pārvalda brīdinājumu uzrakstus.
2: Nē, ideja tāda, žoks no abām pusēm, tur neviens alnas, ne briedas neies, un tad pa vidu ir mīnēta teritorija.
0: Tātad juridiski zinu, ka Latvija vēl nav pilnībā no tās Otavas konvencijas izstājusies viens otrs, nav vēl karlaiks attiecīgi. Starp šiem pārkāpējiem varbūt arī mazāk aizsargāts personas, grūtniecis, bērni, tātad... tas nebūtu samērīgi šī brīža apdraudējumam. Latvija nav konvencionāla kara situācijā. Ir robežsardze patreiz darbojas kā tiesība aizsardzības iestāde, nevis Gestapo, kā bija nacistiskās armijas sastāvā. Ir nedaudz cits patreiz tiesiskais regulējums un pārkāpējus, ja aizstur mums ir noderot tiem pēc iespējas mazāk kaitējumu, tas ir likumā noteikts. Un speclīdzekļi šaujam ieroči ir pielietojami tikai situācijās, kuras ir atrunāts likumā. Proti ir apdraudēt dzīvību, veselība, pārkāpums ir pēkšņs vai notiek mēģinājums atņemt šaujam ieroci. Likumā ir atrunāt nosacījumi, pie kuriem var pielietot vai šaujam ieroci vai speciālos līdzekļus.
3: Cik bieži, apmēram, ir tiešām tādi gadījumi, kad migranti nepakļaujas, tādai labprātīgi nepakļaujas aizturēšanai?
0: Pēdējos gados salīdzinoši ir biežāk, viņi ir kļuvuši agresīvāk. Klasiskā nepakļaušanās ir mukt projām. Nav tik bieži, kā notieks uzbrukums, un mums ir pamats pielietot speclīdzekļus vai šājiem ieroci. Tas ir salīdzinoši reti. Bet kā tiesība aizsardzības iestādēji, mums primāri ir jāmēģina viņu neutralizēt, nenogalinot ar speclīdzekļiem. Esam pielietojuši šo attāluma neletālo ierīci elektrošoku pret tādu veidu pārkāpēju. Tāda ir tiesība aizsardzības iestādes uzdevumi aizturēt pārkāpējus, nevis tos nogalināt.
1: Bet atcerās, ka ir bijuši gadījumi, kad mēģina uzbrukt robežsargiem?
0: Ir bijuši gadījumi, jā.
1: Ir bijuši arī cietušie?
0: Jā, ir bijis robežsargs arī uz darba nespējas, jā, ir bijis.
3: Lietuvā, es pārējais saprotu salīdzinoši nesen, Lietuvas robežsardes priekšnieks atkāpās pēc tam, kad robežsargam uzbruka migranti. Kā jūs raugaties uz to situāciju kaimiņos?
0: Tad 2 punkti. Pirmkārt, nebija īsti uzbrukums vai mēģinājums šo... Robežsargu Lietuvas aizvilkt uz Baltkrieviju. Tā ir pēc oficiālās izmeklēšanas rezultātiem neapstiprināšu izmeklēšana. kas bija

0: šie publiski izskanējušie pārmetumi, ka Robežsardas priekšnieks nebija visu pilnīgi informāciju sniedzis esošajam ministram, ja, kurš tad bija, bet principā diezgan būtiski ir pārspīlēta nu, tā situācija un uzcelt ažiotāža neatbilstoši faktiskai situācijai. Tātad uz nepārbaudītas informācijas pamata iespējams pārsteidzīgi soļi spērti.
1: Kad ir sadarbība ar ārvalstu partnerdienestiem?
0: Ar Eiropas Savienības ļoti labi. Uz robežas patreiz mums ir Lietuvas, Igaunijas, Somijas robežsargi. Jauna grupa Lietuvas robežsargu ierodas. Nu, tāda mēs mums tāda multinacionāla robežsargu vienība ir patreiz uz Latvijas-Baltkrievijas. Ļoti laba sadarbība ir un nu, plānoju nākamā mēnesī arī ar Polijas robežsardzes priekšnieku parakstīt šādu pašu veidu sadarbības līgumu. Tā kā domāju, ka tuvākā laikā, nu, ja saglabāsies mums pietiekam liels spriedze, nepieciešamība arī Polijas robežsargi būs. Mūsu šajā nu, ziemeļu sektorā Skandināvija, Polija, ja, un es teiktu, tad plašāk ņemam Skandināviju iekļaujot arī Dāniju, nu, ir ļoti, ļoti laba ir sadarbība un kopējs atbalsts.
2: Nu, ja mazliet par robežsargiem kā tādiem, tad varbūt pāris jautājumi te no mūsu klausītājiem. Man jautājums, ģenerāļa kungam, par personāla sastāvu, kad un vai robežsardzes dienests plāno atjaunot diennakts dežūru mājiņas, jo valsts policijas ieslodzījuma vieta pārvalde kādu laiku pārgāja un tādējādi piesaistīja daudz bijušo un jaunu personāla sastāvu. Šobrīd taču robežsardze arī ziņo par būtisku personāla trūkumu. Es arī pats labprāt atgrieztos robežsardzē, ja tā tas būtu.
0: Laipni lūgts atgriezties, bet uz diennakts dežūrām nepāriesim. Attiecīgi, ja ir diennakts dežūra, tas nozīmē, ka 3 stundas naktī ir jānodrošina ar atpūti. Es nezinu, vai Latvijas nodokļu maksātājs grib maksāt par to, ka robežsargs vismaz 3 stundas naktī gulēs. Attiecīgi, tagad šis laiks tiek izmantots efektīvāk. Ir 12 stundu maiņas tradicionāli, nu, pēc 12 tur plus 1 stunda, jo plus vēl instruktāža, pa vidu pārtraukums, tā kā 12 ar plus 13 stundas, un tas ir efektīvāks personāla resursa izlietojums.
2: Savukārt, Rebeka jautā, kāpēc robežsargs vasarā lielā skaitā laiž atvaļinājumos, ja ir tāda ārkārtas situācija, un pat kaimiņu valsts nāk palīgā?
0: Robežsardze ir saistošs arī darblikuma normas par atvaļinājumu piešķiršanu, un kas nosaka, ka atvaļinājumi grafika ir jāstāda arī konsultējoties ar darbņēmēju. Starp robežsargiem ir diezgan daudz arī jauni cilvēki, jauni vecāki, kuriem vasarā nav kur bērnus atstāt. Tātad bērndārzi, skolas, un ir jāņem kaut kur vairāk, bet jūnijā 13% bija atvaļinājumā. Tātad, ja vidē ir 40 atvaļinājuma dienas, 13% atrašanās atvaļinājumā ir vidējs rādītājs, kas nu, nav ārpus ļoti lielām normām ejošas. Es salīdzināju tātad visas, kas ir Austrumu pārvaldes, aviācijas speciāla operācija pārvaldes, 13,4, manuprāt, bija atvaļinājumā jūnijā. Jūlijā tū tas pats, tā kā ir noteikts, ka atvaļinājumiem jābūt ir sabalansētiem visa gada garumā pēc iespējas, bet ir arī kaut kur robežsargiem jāņem pretī arī darba ņēmēja intereses. Vēl joprojām robežsardzē dien cilvēki, nevis robotizētas būtnes, un cilvēkiem ir nepieciešams arī atpūsties.
2: Un valsts aizsardzības dienesta jaunieši būs jūsu?
0: Šādu iniciatīvu virzam. Esmu pārliecināts, ka vēl šai valdībai tiks iesniegts izskatīšanai par valsts aizsardzības dienestu ieviešanu robežsardzē.
1: Tas būtu tā kā atsevišķi vai tur kā fragments no jau esošā vārda iesaukuma?
0: Nu, es būtu vēlējies, lai tas būtu kā daļa no tās kopējās sistēmas. Nu, redzēs, kā beigās izdosies. Nu, godīgi tad neteikšu, ka redzu ļoti lielu atbalstu no aizsardzības ministrijas bruņotiem spēkiem šī valsts aizsardzības dienesta ieviešanā robežsardzē. Tad patreizējais virziens ir, ka būs tā kā mums divi valsts aizsardzības dienesti – bruņoto spēku un robežsardzes.
1: tieši pudelē.

0: Ānu kungs neatbalsta šādu ideju.
1: Neredzu lielu atbalstu no aizsardzības ministrijas un bruņotiem spēkiem.
0: Pēc sarunas ir bijuši ar Pudānu Melu.
1: Ir bijuši, un ministru tikšanās ir bijusi, abu ministru tikšanās. Es vēlētos tā kā lielāku šo, lai tā sistēma būtu viena, ar specializāciju robežsardzes pamata apmācību vienota. Pagaidām nav panākta vienošanās, ka šādā veidā to izdosies realizēt.
0: Bet kas ir tie iemesli, kāpēc nav atbalsta tam? Kāds ir viņu tāds?
1: Es domāju, pajautājiet viņiem šo jautājumu.
2: Tad ir ideja būtu tāda, kad arī jums var brīvprātīgi pieteikties vai gaidīt uz tāpat kā...
0: Vai tas arī būtu tāda pat loterijas tipā kā vadā?
1: Nu, pašu iesaukšanu, tā kā realizētu caur vienu sistēmu, vispārējais ir tā kā divas atšķirīgas sistēmas. Ziņojums tiks iesniegts valdībā, tur nianses, tad atrunāsim, skaņošanas procesā iespējams vēl kaut kas mainīsies. Bet noteikti, jā, saglabājot iespēju brīvprātīgu un pēc tām, tad loterija, jā. Principi būtu līdzīga.
2: Un šo tā virzīs iekšļiet ministrija.
1: Jā.
0: Cik daudz cilvēku ceru tādā veidā piesaistīt?
1: Mēs plānojam gadā līdz 100, divas iesaukums pa 50 aptuveni tā.
0: Kā obligātos, jā?
1: Jā.
2: Cik ilgi tas ir vispār aktuāli, jo mēs jau nekad nezinām, kāda situācija mainīsies pēc gadiem 5 uz robežas, pat ne 5.
1: Es domāju, kad, zinu, ka īstenībā arī pirms 5 gadiem un pirms 10 gadiem bija konstatēts tas, ka robežsardzē nepieciešam lielāka resursi, lai nodrošinātu ātrāku reaģēšanu uz pārkāpumiem incidentiem. Tātad tas, ko patreiz virzam arī šīs līdz 200 štatvietām, ko arī valsts prezidents ir apstiprinājis, jau bija nepieciešams arī pirms 5 gadiem. Tas ir vienkārši, lai nodrošinātu iestādes normālu funkcionēšanu un to uzdevumu izpildi, kas robežsardzēji arī pēdējos gados ir tikai nākuši klāt. Tad tas attiecīgi. Mums noteikti arī nav šaubas par to, ka jāstiprina valsts aizsardzības spējas. Stiprināta robežsardze nozīmē arī stiprināta valsts aizsardzība, jo kara gadījumā robežsargi ir bruņoto spēku sastāvā. Robežsargiem ir arī obligāta militāra apmācība. Un tas tāds vienkārši komplekss risinājums. Tas nav tikai iekšlietu funkcijas stiprināšana. Stiprināta robežsardze, kā jau es teicu, stiprāka valsts aizsardzība.
2: Ko, kā, nemācējuši neko sīkāk, viens, kurš parakstījies, ka viņš pats ir kareivis, raksta, ka NBS nav jāpiesardz robežsardzes neizdarības. Ja robežsardze izmantot visu savus resursus, tad jau būtu jāga atbalstīt, bet NBS nav jādara robežsardzes darbs.
1: Un es saprotu, tad, kad NBS, ja sāksies, piemēram, karš arī viena tiks galā ar visu, un nekādas mobilizācijas nav nepieciešams, vai ne? Tā. Ātri atbildot uz šo jautājumu. Kungs acīm redzot nezina, kas ir hibrīda uzbrukums, kas ir hibrīda karš, nezina, kādas ir valsts apdraudējuma fāzes. Neizslēdz, ka viņam vajadzētu nedaudz arī izglītoties, pamācīties vēl. Attiecīgi, jau 6. Gads iet, kad pret Latviju tiek veikts masīvs šis hibrīda uzbrukums. Jā. Daudz izmanto tāpatās arī viņa NDS kolēģi termina hibrīda karš, laikam neesi vienīgais to es lietojis. Un tātad, ja mums ir hibrīda karš, vai tā tiešām ir tikai robežsardzes loma pienākums cīnīties hibrīda kara apstākļos? Ja kungu neuztrauc Latvijas arī startautiskais tēls, kad kādu pārkāpēju ir tikuši cauri, tā kā...
2: Es varu jautāt vēl no klausītājotēm, ja kolēģis līdzam.
0: Mēs daudz runājam par Baltkrievijas robežu, bet kā ar Krievijas robežu? Visa vajadzīgā infrastruktūra ir izbūvēta jau uz Krievijas robežu. Cik droši ir tā?
1: Baltkrievijas robeža tika izbūvēta pirmā, un arī šis tehnoloģiskais prioritāri ir uz Baltkrievijas robežu, bet fiziski žoks ir pabeigts arī uz Krievijas robežu. Tur patreiz notiek atsevišķu vēl patrulēšanas ceļu izbūve, tad arī Krievijas robeža pilnībā tiks izbūvēta, manuprāt, nākamā gada sākums, lai pabeigtu visus tos darbus. Tad prioritāri bija izbūvēt Baltkrieviju, tad Krieviju, bet arī darbi ir lielā mērā jau pabeigti. Un tehnoloģijas tad arī primāri izbūvēta Baltkrievijas robeža un tālāk Krievijas.
0: Vai tur plānots aprīkot tehnoloģiski tāpat kā Baltkrievijas robežā?
1: Jā, jā. Un jau notieks.

0: Jau arī noteikti būvniecība uz Krievijas robežu, vienkārši Baltkrievija tiks pabeigta ātrāk un Krievija pabeigta nākamā gada sākums.
1: Kā ir ar tādiem pretmobilitātes plāniem, ņemot vērā pieaugušo spriedzi un daudz tiek runāts par pieaugušiem militāriem draudiem no Krievijas, vai ir tādi kaut kādi konkrēti plāni, kā rīkoties, ko darīt, kaut kādi pretmobilitātes elementi jau gatavībā pie robežas?
0: Ir, protams, nu, šo jūs tad adresējiet aizsardzības ministrijā, bet tā notiek šī pretmobilitātes likuma ieviešana dzīvē.
2: Es gribēju vēl pavirzīties uz priekšu Latvijas teritorijā, bet, nu, piemēram, pagājušā gada novembrī Rīgas vicemērs ļoti runāja par to, ka nu, šī nelegālā migrācija ir nu, ļoti būtiska problēma arī tepat Rīgā. Nu, kā jūs skatāties uz to situāciju, kā tā ir mainījusies, attīstījusies?
0: Nu, šogad jūs tā kā neesat dzirdējusi, laikam viņu ļoti, tad situācija ir mainījusies, līdz Rīgā ir mazāk tiek.
2: Tas ir veiksmīgais Rīgas pašvaldības policijas darbs vai kas ir, nu, kas ir noticis, kas ir mainījies?
0: Primāri jau nosekta ārējā robeža, Latvijas-Baltkrievijas robeža, tad mazāk pārkāpēji tiek tālāk. Tā skaitā līdz Rīgai. Jā. Mums ir kopīga reida Rīgas pašvaldības policija, es pieļauju, kad ir arī nu, šīs darbības koordinācija ar Rīgas pašvaldības policiju arī ir devusi pozitīvus rezultāts.
2: Vai es varu vairāk par tiem reidiem Rīgā izstāstīt? Nu, kā, ko šajos reidos un cik daudz atklāja?
0: Atklājam. Manuprāt, kādi 130 pārkāpumi ir šogad atklāti reidos un arī, nu, pirmkārt jau ir sākotnējs plānošanas darbs, risku novērtējums, zināmas vietas, objekti, kas ir jāpārbauda, un tālāk jau pēc profila, nu, kur notiek celtniecība, tad kopā ar Valsts darba inspekciju, mums tālāk jau arī, lai efektīvāk resursu izmantot kopīgi reidu ar Valsts policiju, ar pašvaldības policiju, šīs uzturēšanās vietas, tāpat tās, nu, šie arī ēdienu, kuri arī taksometru pakalpojumu pa jomām.
2: Bet jūs, ja pārkāpumi, vai jūs varat iezīmēt, kas tieši ir tie pārkāpumi, kurus konstatēja?
0: Nu, viens no biežākajiem ir, ka teorētiski ir tiesības uz nodarbinātību, bet ne tajā uzņēmumā vai ne tajā profesijā. Dominējoši visvairāk pārkāpumus ir celtniecība, un nu, tad ir arī vienkārši, nav noslēgts jau darba līgums, it kā attaisnojot sev kaut uz pārbaudas laiku, bet bez līgumiem. Virkne arī ārzemes sportisti tiek nodarbināti, bet bez darba līgumiem. Tā kā arī futbols, basketbols, šeit tad ir hokejs, ir arī bijuši pārkāpumi, kad ir paņemti šie ārzemnieki un nav noslēgt darba līgumu.
3: Samanta jautā, kā jūs vērtējat, domu izsludināt vēl vien ārkārtas stāvokli austrumu pierobežā, kas šobrīd iesniegts no ministrijas? Uz enerģētiku, jā, taisnība, tas, jā, tas ne par jums, jā, mums jau ir viens ārkārtas stāvoklis runājumi par Baltkrieviju.
0: Nav ārkārts?
3: Bija.
0: Jā. Patreiz ir pastiprināts robežu apsardzības sistēmas.
3: Jā, tagad runājumi par vēl vienu, bet no ārkārtas stāvokla atkal ieslēgšana, tas nāk šobrīd, no apspriešana līdz pirmdienai par saskaņošanu valdībā, un pēc tam jūs tas kaut kā redzat, tur jēga, vajadzība, nevajadzat, traucējumu, netraucē?
0: Nu, kas skar robežsardze, kā jau teicu, mēs bijām diezgan labi gatavi šādam vētras izaicinājumu. Tagad es zinu, kad interneta visi šie...
3: Dronu dēļ, ir pagrib dronu ielidojušo dēļ šobrīd to darīt.
0: Mēs jau tagad, teiksim, savu dronu izmantošanu mēs koordinējam, skaņojam ar bruņotiem spēkiem, apdraudējam laikā, ierobežojam. Neteiktu, ka tas man kaut ko ļoti mainītu.
3: Čakot, bet jūs arī no savas puses jūs neredzētu nekādu vajadzību?
0: Patreiz es neredzu šādu vajadzību. No savas puses, kas attiecas uz robežu sardzību.
3: Tas ir jautājums, par ko mums būs droši vien tālāk jāatrāk.
1: Bet kā mēs pēdējos nu, jau gadus jau jāsaka, daudz runā par migrāciju, kas ir pamatoti migrantu spiediens un kā viņi mēģina tik pāri žogam, bet vēl jau ir arī kontrabanda. Kas notiek ar kontrabandu? Jo par to, kā mazāk dzird, un tad tas nozīmē, ka tas ir samazinājies, vai varbūt robežsardze vienkārši mazāk uzmanības varbūt pievērst uz kontrabandai pēdējā laikā?
0: Nu, ņemot vērā, ka mēs diezgan blīvi apsargājam šo no robežu ārējo Baltkrievijas, nu, arī zināt, ka nu, tas populārākais bija tieši Baltkrievijas cigaretes, tad ir.

0: Un praktiski neiespējami arī šiem kontrabandistiem mēģināt kaut ko pārvietot pāri, nu, caur mežu. Ir sezonāls raksturs, tad plosti, atklājam. Rudeņos augsts ūdens līmenis un pavasarī, kad ir tāds ar sezonālu pieeja dzelzceļu satiksmi, patreiz pusotrs vilciens diennaktī no Baltkrievijas, agrāk tie bija 17-18. Tātad, nu, ja diennaktī viens līdz divi vilcieni, arī pārbaudīt viņus var rūpīgāk pamanīt šos mēģinājumus. Tātad īstenībā ir kritums diezgan liels šo mēģinājumu, bet no jauns, kas ir aktivizējies, tad tā ir cigarešu nelikumīga ražošana Latvijas iekšēnē. Nu, mēs arī pagājušajā gadā robežas sargi, arī sadarbība ar valsts policiju esam atklājuši ražot, un principā katru gadu robežas sargi piedalās, nu, mūsu jau operatīvie darbinieki kādas nelegālas ražotnes atklāšanā.
1: Es neteiktu, ka aktivizējies, ņemot vērā, ka, piemēram, konkrētā ražotne strādāja pāris gadus, un cilvēks, kas tiek turēts aizdomās, nu, strādājis, nodarbojies ar to jau ilgu laiku. Tas neliecina par to, ka aktivizējies.
0: Ražošana?
1: Vai jā, kas? Arī ražošana.
0: Ražošana ir aktivizējusies. Pēdējos gados šīs pagrīdes ražotnes Latvijā ir kļuvušas vairāk. Attiecīgi, nu, vairāk ir arī atklātas vai visas. Nu, robežsardzes tas nav tas, ziniet, pamat uzdevums, kur man būtu jāvēlta visi savus puls un resursus pamatā, tad ir šī nelegāla migrācija, bet, ja ir informācija, tad mēs sadarbībā ar
2: policiju,
0: citām iestādēm arī piedalāmies šo nelegālo ražotņu likvidēšanā.
2: Jūs varēsiet sarunu vēl turpināt, ja jums izdodas, jo man tālāk jārunā ar klausītājiem. Guns Pujāts ir valsts robežas sardzes priekšnieks. Paldies par atnākšanu šeit uz raidījumu.
0: Jā, labu.
2: Kolēģi žurnālisti Laina Skvarcova no Latvijas televīzijas raidījuma De facto, Juris Jurāns, nekā personīgi TV3 kanālā. Paldies arī jums par atnākšanu. Klausītāji, rakstiet, zvaniet. Tagad laiks jums.
3: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
4: Esam kā pie zaizmīgo.
2: Telefona numuru mums 67222888, otrs numurs 67225599, nu, un kā vienmēr arī rakstiet vai caur WhatsApp, tur vēlreiz numurs 25660440, vai caur mājaslapu sūtot savu ziņu mums, Latvijas Radio 1 mājaslapu, centīšos nolasīt, te man atnācas, jā, ne par šo tēmu, jo viss, nu, tas, kas attiecas uz robežas sardzes, droši vien šobrīd man kā jautājumi vairs nav aktuāli. Sabiedrība kopumā kļūst ar vien sadarboties nespējīgāk, raksta mums Zane. Vecie ir šausmīgām pagātnes traumām, jaunie it kā aug vidē ar citu izpratni par konfliktiem un dažādiem speciālistiem, bet tiem trūkst dzīvās komunikācijas. Daudz jaunie cilvēki ir tik jocīgi, šķiet nekad nepasaka, ko īsti domā, un līdz ar to nekādas ticības izlīguma patiesībām. Nu, Zāne, man liekas, ka tas, nu, ir tāds sajūta jautājums, droši vien, kurā mēs katrs spriežam pēc tās vides, kurā katrs atrodas. Man tik slikti par jauniešiem sajūta nav. Halo!
5: Labdien!
2: Labdien!
5: Es tādā jautājumā sekretāri Kubar, kungs arī būs pījums uz diskusiju kādreiz.
2: Nu, tagad būs tulītās nākošajā mēnesī politiķa diskusijas priekšvēlēšana laiks, tād jau droši vien.
5: Tā, es gribētu pajautāt, varbūt jūs varētu uzzināt, kādā sakarā Kubar, kungu biroja vadītājs ir Gruškevits, kurš ir valstī parāda pāri pa 200 tūkstoši. Un viņš jau ir apstrādājis izglītības ministri, ka izglītības ministri.
2: Jā, es sapratu, jā. Nu, man liekas, gan šis jautājums diezgan tik apzalēts tajā brīdī, kad, nu, kad viņš tika aicināts darbā, vai mūs apmierina premjera atbildi šajā ziņā. Nu, tas droši vien kaut kādā mērā ir jūs kā vēlētāja jautājums. Jums ir jāizdomā, vai jūs piekrītat, nepiekrītat tam. Halo! Jā, lūdzu. Halo. Labdien!
6: Labdien!
2: Jā.
6: Es gribētu parunāt par izglītības sistēmu, kurā būtu vajadzīgas izmaiņas. No pagājušā gada 2022. gada ir apmaksāti izglītība pamat un vidējā. Šodien mēs dzīvojam pēc 100 gadiem vairāk, un mēs vēl nevaram nodrošināt augstāko izglītību, kurai ir niecīga summa 141,2 miljoni. Mēs tērējam 168 miljonus nevalstiskām organizācijām, 40 miljonus mēs piedāvājam elektroautomobiļu.

0: automobiļu iegādēji, vēl tur 11 miljonus kaut kādām tur jaunatnes politikai un visādām šitādām lietām, bet mēs nevaram nodrošināt augstāko izglītību. Tādēļ es ierosinu izmainīt 112. pantu. Ikvienam ir tiesības uz valsts apmaksātu izglītību pēc savas izvēles un spējām.
1: Jā, tā var pilnīgi noteikti būt viena no programmām, partiju programmām, ar kurām tā startē un soli ieviest un realizēt tad, ja tām būs teikšana pie varas. No kā mēs redzam, nav šis bijis līdz šim, bet jā, jautājums pilnīgi noteikti varētu būt aktuāls. Amerikāņu lidmašīna pieturēja Rīgā un tad aizlidoja uz Maskavu. Tā taču nav nejaušība, raksta Daci. Ne, nejaušība nav, viņa pēc tam atlidoja atpakaļ uz Rīgu un arī mazliet viņa piestāja. Tā kā temats neapšaubām ir interesants. Noteikti arī rīt ar žurnālistiem pārnāsim šo. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Sakai, plūd, priekš kam ir nodibināts krīzes centrs? Jo, ja iztur cilvēks 7-3 diennakts, kā ir deklarēts, nu, tad ir tad tālāk jāmirst noslēkami. Jo krīzes centrs neviens, ne tikai krīzes centrs, neliekas ziņas.
1: Tas... Es sapratu jūs, es... Labs jautājums arī tādā ziņā, ja mēs mēģinām saprast, ko nozīmē krīzes vadības centrs, vai ne? Un es domāju, ka arī tur ir jautājums vietā, vai šī vētra rāda, vai tas, ko darījis, ir pietiekoši. Un galu galā mēs redzam, ka šī krīze ir atklājis vājās puses. Arī jautājums droši vien, kā mēs šo krīzi pārvaldam. Tas ir lielā mērā atkarīgs tieši no šī. Halo! Runāsit? Jā, lūdzu.
3: Radio un, labdien, radio un televīzijā bieži nāk cilvēki priekšā, kas lieto teicienu dotā brīdī. Tā ir tīra krievu valoda. Lai tad runā pilnā tekstā. Dievu dotā brīdī, kā tas bija agrāk, bet komunisti to noņēma.
1: Tā bija agrāk, jā. Es arī, man arī šis... Gribi negribēs tam pievērš uzmanību, man ausīs griež, kā latviski saka, bet nu, jā, katrs mēs runājam tā, kā runājam, man arī nebija, tas pieņemām nav bieži, bet es nezināju, ka tas ir domāts tā, kā jūs sakāt, dievdotām brīdī. Interesanti. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Sveicinās, Aveid! Nu, man prieks, es gribētu pateikt paldies Krauz kungam, par, ka viņš vadīja brīvā mikrofonu. Nu, beidzot sazvanīja. Es no kaimiņas telefonu zvanu. Beidzot. Nu, manies telefons ir atklēts. Bet es gribēju novēlēt visu to labāko, lai jums viss veicās. Ja? Un tiešām. Nu.
1: Paldies.
4: Un paldies Krauz kungam, ka viņš vadīja.
1: Viņš vadīja, jā. Paldies, pilnīgi noteikti. Viņš ir tas, kas mums vasarā izlīdz, tad, kad mēs aizējam katrs atveļinājumā ar Māru mēnešu garumā, un tad otrs paliek viens pats. Tad Arnis ir tas, kurš mums bez kā mums būtu ļoti, ļoti grūti. Atceros, kā maza meitene otro pasaules karu raksta mums Elīne, bet pamanīja, ka sabiedrība, jo īpaši Krievijā nekur vēl joprojām tālāk par šo karu nav tikusi. Pat pagājušā gadsimta 40. Gados vien mīņājas ne tikai militāri, bet arī kultūra, mūzika, jaunatnē arī nekur par tiem gadiem nav pavirzījusies uz priekšu. Vispār jau valstī kā tādā droši vien jāsaka, ir pavirzījusies, bet ja runājam par tām kara dziesmām, kas krievu valodā skan no Krievijas plašziņas līdzekļiem, tad man arī gribētos jums piekrist, tā ir sajūta tāda. Halo!
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Es gribu teikt ļoti labus vārdus.
1: Nu.
5: Es nezinu, droši vien visi runā par to, cik grūti ir bijis, ka elektrības nav bijis un tā, bet es gribu pateikt, ka Ēgļos, piemēram, visu laiku, kamēr nebija elektrības, pa ūdensvadiem tecēja ūdens.
1: Mm.
5: Un kāpēc? Tāpēc, ka kādreiz savu laiku bija pagasts vecis Guntars Veltis, un viņš ir ieriktējis to, ka, es nezinu kā, nu, es nesaprotu strīsti, bet katrā ziņā ģenerators ir pievienots, un tāpēc bija ūdens visu laiku. tā kā brīnišķīgi.
1: Jā, paldies, jā. Un es domāju, šis ir svarīgi pateikt arī pat reizēm konkrētu vietu un konkrētus cilvēkus, kas par to ir rūpējušies.

zinu daudzas pašvaldības, kuras tiešām šādā veidā rūpējās. Nu, un tajā vietā, kur tas nebija izdarīts, tur mēģināja kā citādi tās lietas risināt. Pilnīgi noteikti ir daudzas labas lietas, kuras nedrīkst nepieminēt. Bet, nu, jā, tajā pašā laikā nevisur.

0: kaut kāds saules izvirdums milzīgs un viss elektrības pasaulē tiek izsists ārā. No tā te fantastika, ko mēs manām reizēm, jā, liek jautāt, kas notiks, ja tiešām notiks. Paši sevi ļoti atkarīgi padarījām. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribēju izteikt savu sašutumu par to, ka Kulbergkungs un Šlesers grib virzīt caur tos zelta vīna tirgošanu Latvijai atkal. Vienlaik jau viņi darīja un pēc tam aizliedz. Manuprāt, Eiropā jau bija tāda ziņa, ka ir aizliegts tirgot zelta vīnas. Un prieš kam mums vajag šīs Krievijas pilsoņas, kuriem ir daudz naudu, un tagad viņi varētu taisīties te pārvākties.
0: Te nu gan būs jāpiebilst par Šlesers sacīto varbūt nē, bet runājot par Kulbergkungu, tur nav runa par Krievijas pilsoņiem šobrīd vai Baltkrievijas pilsoņiem. Tas jau gan ir jau kādu laiku jau izrunāts. Vai vispār vajag? Tas ir jums savukārt kā vēlētājiem jāizlemt. Tur katra partija šobrīd ir pozicionējusies. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Tā kā tā elektrība aptrūkās un daudz viet arī ūdens aptrūkās, man ienāca prātā tāda doma, vai ir mērķiecīgi un pareizi atdot kaut kādai Čiekurkalna biedrībai to lielo ūdens torni, kas ir Gaujas ielā. Viņš ir pilnā darba kārtībā. Tur jau var piepumpēt tiešām milz un daudz kubikmetrus. Nu, ja nu kaut kāda krīze, tad vismaz līdz sestam stāvam dzīvokļi būtu kādu brīdi apgādāt ar ūdeni. Bet es domāju, tagad visādi notiek tāda jautājuma izvirzīšana, vai tur vajag ietaisīt dzīvokļus vai vēl kaut ko. Šīs tehniskās būves ir kalpojušas 100 gadu, un es domāju, ka viņas arī vēl kalpot vēl tikpat daudz. Paldies.
0: Mm-hmm. Nu, pilnīgi noteikti iespējami risinājumi vairāk. Neesmu speciālists, nevaru apsvērt tālāk neko vairāk. Par apmaksātu augstāko izglītību, rakstums atsapā, jau tagad Latvijas universitātes rektoram jūlijā atalgojums 17 000 mēnesī. Nu, kāda būs tā alga, ja visi, kas gribēs, varēs iet studēt bez maksas? Rektora atalgojums neliecina, ka augstākās izglītības sektorā būtu krīze. Nē, stāsts nav droši par krīzi augstākās izglītības sektorā. Stāsts ir par to, ka... kā paši jaunieši jūtas, ka viņi nevar atļauties maksāt par studijām. Beigās jau atļaujas, bet šī jau nav tikai Latvijas izvēle. Mēs redzam arī pasaulē ļoti atšķirīgi pieeja ir vietas, kur tad iedzīvotājiem ir pieejama bezmaksas augstākā izglītība, un ir valsts, kur par to ir brangi jāmaksā, jāsaka, tiksim tā. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Es zvanu no laukiem.
0: Jā.
3: Vēl līdz vakardienai nebija ne telefonu sakaru, ne elektrības. Un tepat netālu mums ir LMT tornis. Tagad es gribu teikt, tagad atkāpieties valdi mobilo sakaru vadība un domājiet, vai tas ir vairāk vai mazāk par CSDD vadības atkāpšanos.
0: Jā, jo tornim tā kā vajadzētu būt iespēja pielikt klāt ģeneratoru, droši vien tas nav stāsts par tām mazajām stacijām, par kurām mēs arī šeit radio ētrā runājām, kas ir uz jumta uzlikt daudz vieta. Es ceru, ka tur būtu tāda rūpīga analīze pēc šīs vētras, lai saprastu, kā tā reālā situācija bija. Te jau arī, protams, ja mēs nezinām, mums var visādas makarons ausīs sabakarināt. Tas jāizvērtē būtu nopietni. Es par to Latvijas radio zākāšanu rakstelīnu, ka vētras laikā stāstīja pasaciņas. Cilvēki, kas jums mainīsies, ja ik pēc 15 minūtēm ziņos, ka ir vētra un tur nav elektrība, un ka jūs sēžat istabā, un ka pēc kādu laika kal to pašu sacīs. Kas jums no tā mainīsies? Pilnīgi nekas, labāk jau tad pasaks klausīties, Elīna saka. Nevajag arī droši vien abas galējības. Es domāju, ka noteikti arī medijas var teikt, ko vairāk izdarīt, nekā tikai sacīt, ka ir vētra un informācijas nav. Bet jā, tā ir tāda leģitīma diskusija. Paldies visiem, kas rakstīja zvanīja. Rīt, kā jau piekdienās ar žurnālistiem pārnās,

0: Sim, nedēļas aktualitātes, protams, tā galvenā ir bijusi vētra un visi tie secinājumi pēc tam. Bet nu ne tikai, jā, redz, uzmanību piesaistījuši citu notikumu, ka tādi kā lūk, ka to ASV centrālās izlūkošanas paroles direktoru ierašanās Rīgā un tur Maskavā par to visu, gan jau rīt. Studijā bija šodien es, Aidis Tomsons, producē raidījumu Evija un Āma.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 10. Studijā Ģerts Auzāns. Nepālas policija apstiprinājusi vismaz 389 cilvēku bojāja pēc pustošajiem plūdiem. Izglābto skaits mēram 100, taču atbildīgo institūciju statistikā ir pretruns. Nepālas premjers Balendra Šahs pavēstīja, ka glābšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 13 tūkstoši karavīru un policistu. Daudzas valstis un organizācijas nosūtījušas palīdzību. Ap 1400 cilvēku pazuduši bez vēsts. Liela daļa pazudušo ir ārvalstu turisti. Saskaņā ar Nepālas turisma pārvaldes sniegto informāciju par pazudušiem uzskata arī šus ceļotājus no Latvijas. Bet Latvijas ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ar vismaz 40 Latvijas ceļotājiem Nepālā šobrīd nav iespējams sazināties. Ministrija aicina cilvēku ziņot par piederīgiem, kur atrodas Nepālā un nav sasniedzami. Zvanīt var uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Uzņēmuma sadales tīkls darbinieki turpina atjaunot elektroapgādi vētras dēļ bez elektrības palikušajiem. Šobrīd elektroapgāde vēl jāatjauna aptuveni 2300 pieslēgumiem. Brigādes turpina darbu, tāpēc atslēgumu skaits šovakar vēl var samazināties. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Vētrā nogāztie koki vairākās vietās sabojājuši arī nesen uzbūvēto žogu uz austrumu robežas, tā vēstīja TV3. Žogs sabojāts vismaz 25 vietās. Pie žoga augošie koki nokartuši no Baltkrievijas. Puses. Ir aizdomas, ka tie iepriekš varētu būt speciāli aizzāģēti, lai stiprākā vējā nolūstu un nodarītu postījumu žogam. Valsts robežas sardzē norāda, ka infrastruktūras bojājums tuvākajā laikā plānots salabot. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes galvenās amatpersonas John Ratcliffe vizītes Maskavā iemesli un saruna temati joprojām nav oficiāli paskaidroti. Ārpolitikas eksperti šo vizīti kopumā vērtē kā pozitīvu signālu. Ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Māris Anžans Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums atzina, ka arī pietura Rīgā bija noteikts signāls.
3: Domāju, ne tikai Krievijai, bet arī Latvijai. Lietuvai, Igaunijai, jo nu, tas, kas nāk ārā ārzem medijas, acīm redzot, kur cip paši pludina informāciju, stāsts ir bijis par Baltijas valstīm. Jā. Ja pirms tam šeit nu, tas būtu tā, pa daudz nu, tādas lietas prognozes izteikt, nu šobrīd vairs tā nelieks. Jā. Un tas bija signāls tātad arī NATO kopumā. Ka šeit ir nu, lidlauks, nu, kura izlido un tālāk dodās uz Maskavu. Jo skaidrs, ka varēja to nedarīt, jo nu, tas arī nebija jādara tādā militārā transporta lidmašīnā. Nu, C-17 vispār ir Amerikas tāds varenības simbols. Jā.
2: Rīgas Stradiņu universitātes lektors Mārtiņš Vargulis nosauc trīs galvenos iemeslus, kāpēc uz Ratcliffe vizīti varam raudzīties pozitīvi.
4: Pirmkārt, un ja tā ir bijusi pirms tām pieturvieta un potenciāli tikšanās, tai skaitā arī Baltijas izlūkiem, tātad mums ar ASV ir vienota draudu izpratne. Mēs šīs administrācijas kontekstā, Donalda Trumpa otrās prezidentūras kontekstā, daudz esam apšaubījuši, vai mēs vienādi redzam pasauli. Tātad tas ir pozitīvi, ja izlūkdienesti redz vienādi apdraudējumi. Tātad mēs vienādi arī gatavojamies, potenciāli vienādi varētu gatavoties. Otrakārt, šeit sākas NATO atturēšana. Ja, šī ir tā teritorija, šī ir mūsu pieturvieta, pirms mēs dodamies. Un visbeidzot, ASV proaktīva, aktīva līderības loma, tā skaitā arī publiski signalizējot, ka mēs šādas lietas, šādas plānus vai šādas aktivitātes redzam un gribam tās izslēgt.
2: ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins neuzbruks NATO teritorijai. Žurnalists Trumpam Baltānam ovālajā kabinetā lūdz apstiprināt ziņas par to, ka CIP direktors izteicis brīdinājumu Krieviem. Trumps teica, ka to nevēlas

0: Man tad, bet viņam ar Putinu esot bijušas labas sarunas un Putins neuzbrukšot NATO teritorijai. ANO šodien aicināja ieviest bērniem drošu dizainu visā sociālo mediju nozarē. Paziņojums sakojas pēc tam, kad Meta piekrita samaksāt 29 ASV štatiem 16,7 miljārdu dolāru izlīgumu naudu lietā par pusaudžu drošību. Kā uzsver ANO cilvēktiesību komisārs Volkers Turks, drošu platformu dizainus būtu jāpiemēro visā nozarē un valdībām jāuzņems stingrāka pasākuma nevis jāgaida, kamēr tiesas un uzņēmumi rīkosies. Un vēl kiberuzbrukumā trim Lielbritānijas lidostām nozagti miljoniem klientu privātie dati, tā šodien paziņoja lidostu operatoru kompāniju Manchester Airports Group, uzsverot, ka uzbrukums nav ietekmējis reisus vai lidostu darbību. Šī organizācija pārvalda Manchesteras, Londonas, Stansteds un East Midlands lidostas un apliecināja, ka ir kompromitēta 8,7 miljonu klientu dati. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 16 grādi lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm. Naktī Latvijā bez nokrišņiem, vietām migla.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Jūsu uzmanībai Ernesta Hemingveja romāna Kam skanēs zvans? Radio iestudējums. Lomās Uldis Dumpis, Olga Dreģe, Lāsma Kugrēna, Tālivalds Sabuliņš, Alfrēds Videnieks, Jānis Kubilis un citi. Režisors Andrejs Migla, skāņu režisors Maiguns Ozols, 1980. Gada ieraksts, šovakar trešā, noslēguma daļa.

0: Es biju tur, kur cīnījās Sordo grupa. Viņi tur guļ ar nogrieztām galvām.
1: Iedzer, vecīt. Kas notiek uz ceļa, vecais?
0: Bija daudz mašīnu. Nāca vienais otrs.
1: Vai pretanku Lielgabals redzēji?
0: Jā, četrs. Redzēja ar kavalēriju, kas cīnījās ar El Sordo. Viņi bija paņēmuši līdzi kritušo galvas.
1: Pablo mums jau visu izstāstīja.
2: Ak, Dievs! Hawkins! Mans brālis Hawkins! Viņš nesa mani uz muguras no vilciena.
0: Ak, bet Dievs. Fašisti arī bija dabūjuši pa krāgu. Viņa jātnieka eskortā bija palicis tikai viens virsnieks. Diviem beigtējiem redzēju virsnieku uzšūs. Tie gulēja pāri, segliem ar seju uz leju un rokas un kājas kuļājās.
1: Anselmo, kas vēl bez tevis ir bijis pāri frontei Republikas pusē?
3: Es esmu bijis.
1: Vai tu, Agustīno, noteikti varētu tur aizkļūt?
3: Noteikti nevar būt nekas.
1: Un to arī ne?
3: Nē.
1: Uzrakstīšu ziņojumu. Tev tas jāiznes ģenerālim Golcam. Viņš jābrīdina, ka fašisti par gaidām uzbrukumu zina un pievelk spēkus.
4: Paklausies, Anglija.
1: Es rakstu ziņojumu.
4: Klausies, Anglija. Nav nekāda iemesla zaudēt dušu. Ieņemsim posteņus un uzspridzināsim tiltu arī bez El Sordo. Vīru mums pietiek.
1: Labi.
4: Vīru mums pietiek. Tu šodien rīkojies saprātīgi. Tas man varam patika. Tu esi slīpētāks par mani. Es tev uzticos. Angli.
1: Es rakstu, ko tu teici?
4: Ka es tev uzticos.
1: Kaut es par tevi varētu teikt to pašu.
5: Vai uzbrukums tiks atcelts, ja Agustīno nogādās laikus pāri frontē ziņojumu?
1: Manuprāt, ne. Ģenerāls Golds izstrādā uzbrukumu, bet viņam nav vairs to atcelt. Atcelšanas atļauja jāsaņem no Madrides. Bet nav nekāda cerība, ka viņi spētu tur kādu iekustināt. Un pat, ja tās izdotos, tie tur būtu pārāk miegaini, lai kaut ko sajēgtu. Man vajadzēja Golcam jau agrāk ziņot, ka mūsu uzbrukumu gatavojas acis. Bet kā lai es par to rakstu, ja nekas noteikti nebija bijis? Fašisti sāk pievilkt papildu spēks pa īstam tikai tagad, tumsā. Viņi negrib, lai pārvietošanos redz mūsu lidmašīnas. Mums nevajag sevi apmānīt, ka nevajadzēs spridzināt. Jā, te ir ziņojums.

0: Agustīnu, ej nu, veco zēnu. Un neuzduries uz kādu ziemas muļķi.
1: Uz ko?
0: Es pajokoju, nu. Ej, steidzies, tu nedrīkst nokavēt. Viss, kas šodien bija darāms, ir padarīts.

0: Roberto. Celies. Celies.
1: Un kas ir Pilāra?
0: Pablo aizgājis.
1: Kad?
0: Būs kāda stunda.
1: Un?
0: Viņš paņēmis kaut ko no tavām mantām.
1: Nu, no mantām?
0: Jā. Viņš pārgriezi savus saiņus un kaut ko ir paņēmis. Tā.
1: Pazuduši detonātori.
0: Jā.
1: Un Big Four aukli ar kapselēm. Un tā tu sarga mantas vecā.
0: Es gulēju uzlikus galvu mantā virsū un nevienu roku tās apņēmus.
1: Jau gan ciets miegs. Ak, es nolādētais idiots. Jau paši pirmo reizi, kad es Pablo ieraudzīju, es sapratu, ka nodevība sāksies tajā mirklī, kad viņš kļūst draudzīgs. Ak, es nolādētais muļķis. Sasodītais bezjēdzīgais stūbenis. Bet varēja notikt kaut kas vēl sliktāks. Es vienkārši esmu piecūkots, vairāk nekas. Pie Jona visu šo nodevības apsēsto zemi. Vai sātans parauj jūsu egoismu un sautību un jūsu iedomību un nodevību? Vai Dievs tas kungs pats uzķēs virsū tam Pablo? Pablo, Pablo, esat jūs visi kopā ņemti. Vai Dievs žēlīgs spāņu tautai? Ik viens viņu vadonis to piecūkos. Pie velna jūs visus šos ārpratīgos egoistus, nodīgos lopus, kuri vienmēr valda Spānija un komandē Spānijas armijas. Lai velns parauj jūs visus, tikai ne tautu. Nu, es pārspīlēju neklausies Pilāra manī. Es pārspīlēju apveltīdams ar savu nicinājumu visus bez izņēmumu. Un tik netaisni, ka es pats vairs neticu saviem vārdiem.
0: Ko tu tagad darīsi?
1: Paņemšu to, kas palicis, un likšos gulēt.
0: Es pieskatīšu.
1: Vienreiz jau tu pieskatīji.
0: Angli, mana duša ir tāpat kā tev. Es darīšu nesko, lai tu atgūtu savus mantas. Pablo mūsu nodevis abus.
1: Nekas, Pilāra. Bez pazudušajām mantām var iztikt. Gan izdomāsim, kā tās atvietot. Uzspridzināšu tiltu ar to, kas vēl atlicis.
0: Nu, ļauj man sargāt. Ej pie savas meitenes. Pablo mūs visus ir nodevis.
1: Bet tiltu mēs uzspridzināsim.
0: Ej pie meitenes.

0: trusīti. Manu trusīti.
1: Vai kas noticis?
0: Nē, nekas. Trusīti.
1: Mīļais.
0: Nav nekā cita, tikai tu vien.
1: Tikai tu vien.
0: Šobrīd un uz mūžīgiem laikiem.
1: Šobrīd un uz mūžīgiem laikiem.
0: Un tikai tas. Nekā cita nav.
1: Jā. Tas vien.
0: Tas un tikai tas. Un nekas vairāk nav vajadzīgs, vienīgi tu.
1: Un tu.
0: Mēs abi, lai tā ir tagad. Un vienmēr. Un vienmēr.
1: Un vienmēr.
0: No šī brīža. Tikai tas. Nekas cits. Vienīgi tas. Tas mīļ.

0: Tas ir pats augstākais. Tas aizplīvo. Aizplīvo, aiziet. Aizplūst kā apļūdeni. Tas aizslīd tālāk un vēl tālāk. Un aizvien tālāk un tālāk. Un kopā.
1: Un kopā.
0: Kopā. Kopā vēl ar vien kopā. Vēl ar vien kopā. Un kopā lejup. Kopā saudzīgi. Kopā ilga pilni. Kopā maigi. Kopā ar prieku.
1: Kopā ar prieku.
0: Visu to turēt dārgu.
1: Dārgu.
0: Mīlēt to kopā.
1: Mīlēt to kopā.
0: Un kopā uz zemes. Un nu jau pavisam uz zemes. Ai, Mari, kā es tevi mīlu. Un cik pateicīgs tev esmu.
1: Arī es esmu tev pateicīga, ka vēlreiz biju in la gloria. Ai, mums ir pamatīgi laimējies.
0: Jā, mēs esam laimīgi cilvēki.
1: Gulēt laikam vairs nevar.
0: Ne.
1: Tad celsimies un palūkosim, ko ētam.
0: Lai notiek.
1: Paklausies. Vai tu par kaut ko raizējies?
0: Nē.
1: Roberto, tiešām?
0: Nē, tagad vairs ne.
1: Bet agrāk tu raizējies.
0: Tikai mazu laiciņu.

0: Dzeriet kafiju. Ēdiet brokastis. Nu, ēdiet.
1: Lai Pablo tūkstoš reižu nolādēts. Roberto, kā tu tagad tiksi galā?
2: Es atvietošu detonatorus ar rokas granātām.
3: Paklausies, Roberto. Tas par zīliešu plaukstā. Tā ir čigāna mažošanās.
4: Nu, lai nu paliek.
3: Nē, nu tie ir mēli. Tie ir tikai mani mēli blēņas. Negribu, ka tu kaujas dienā raizējies.
4: Es taču neraizējos.
3: Angli, tu ļoti raizējies. Un ne bez iemesla. Mēs izdarīsim. Mēs visu izdarīsim ļoti labi.
4: Protams, izdarīsim.
3: Pablo, tu!
5: Es esmu atgriezies.
3: Tu!
5: Jā, es pats. Holā!
3: Tu!
5: Angli, atved 5 vīrus no blakus grupām.
4: Bet detonatori?
5: Tos iesviet no klints upē. Bet detonatori vietā var ņemt granātas. Es to esmu apdomājis.
4: Es tāpat.
5: Es neesmu atgriezies. Man uznāca vājam brīdis. Bija aizgājis, bet mēs esam atpakaļ. Esmu daudz ko pārdomājis. Un esmu apņēmies jau beigt, tad beigt visiem kopā. Bet tevi, Anglija, es ienīstu, ka tu mūs seni laimē ievedi.
3: Tad tu nu esi atpakaļ ko?
5: Jā, sieva, man vienam bija traki smagi. Un es nevarēju to izturēt, ja kungs, cik man bija smagi.
3: Klaus priekštecis, slavenais Jūda. Pakārās.
5: Lai šī diena nesko nesdam, esmu gatavs.
3: Tagad es ticu, ka esi atgriezies.
4: Nu, tad ejam. Ir laiks.
5: Ejam.

0: Tālāk ar zirgiem vairs nedrīkst. Zirgi, lai paliek te.
1: Pilār, atsim granātu maisu, kamēr mēs sapinam zirgus.
2: Anselmo, tu nāk man līdz pie tilta. Paņem maisu ar ložmetai patronam.
3: Jā, kāds tādi.
2: Paklau, Pilār.
4: Nu?
2: Tu saproti, ka posteņiem uzbruks tikai tad, kad dzirdēs skrītam bumbas.
4: Jā.
2: Un lai neviens nekust no vietas, nešauj un nesviež granātas, pirms nedzird bombardēs.
4: Skaidrs.
2: Pablo, vai visu saprati?
0: Kā nu ne?

0: Jāiznīcina posteņi, jāpārgriež vadi, jāatgriežas pie tilta, jāsedz tilts, kamēr tu spridzinās.
1: Un neko nesākt, kamēr sāk bombardēt.
0: Tieši tā.
1: Nu tad. Cūkas laimi. Viss būs labi, Pablo.
0: Man tagad žēl, ka es paņēmu tās tavas mantas. Es, kas man bija uznācis.
1: Bet tu atvedi 5 vīrus. Tas ir tas, kas mums visvairāk vajadzīgs. Viss būs labi, Pablo. Nu, Anselmo, ejam.

0: Redzi, Lejā tilts sardzes telpā kvelo ogles.
1: Jā. Nezvai Agustino jau būs nokļūst pie ģenerāļa Golca. Nezvai viņš paguva.
0: Ja nekas nav atgadījies, tad viņam jau sen jābūt pie ģenerāļa Hocas.
1: Jāgaida. Jāgaida.
0: Pagaidīsim. Roberto, kad būsim uzvarējuši, tev jābrauc pie manis medībās.
1: Ko tad tu medī?
0: Meža cūkas, lāčus, vilkus, kalnu āžus.
1: Tev patīk medīt?
0: Jā, draugs. Vairāk par visu. Tev nepatīk?
1: Ne. Man netīk nonāvēt dzīvniekus.
0: Man atkal netīk nonāvēt cilvēkus.
1: Tas jau nepatīk nevienam. Izņemot tos, kam galvā viss nav kārtībā. Bet ja nepieciešams, man nav nekas pretīm. Ja to dara, vietas labā.
0: Medībās tomēr ir citādi. Mūsu ciematā pie baznīcas durīm bija pieneglota lāča ķepa. Lācis nošāpa pavasarī. Un ikreiz, kad paskatījos uz šo ķepu, kas līdzinājās cilvēku rokai, man bija prieks.
1: Lepnuma prieks.
0: Atmiņa prieks par saķerišanos ar lāci. Bet no tā, ka nokauja tādu pašu cilvēku, kāds esi pats, nekas labs atmiņā nepaliek.
1: Jā, cilvēku ķepu pie baznīcas durvīm nepienaglosi. Čigāni tic, ka lācis ir cilvēkam brālis.
0: Tas tāpēc, ka lācis zog priekpēc. Arī čigānam neskaitās grēks, ja nogalina ārpus cilts.
1: Tu esi kādu cilvēku nogalinājis?
0: Jā, vairākus, bet bez prieka.
1: Tomēr galējis esi?
0: Jā, un galēšu vēl. Bet ja palikšu dzīves, tad centīšos nevienam nedarīt ļauna tā, lai man tiktu piedots.
1: Un kas tev piedos?
0: Kas to lai zina? Kopš mums nav vairs ne Dieva, ne viņa dēla, ne svētā gara. Kas tad piedos? Es nezinu.
1: Tad jau tu pats sev piedosi slepkavību.
0: Es arī tā domāju. Bet vai ar Dievu, vai bez tā nokaut tomēr ir grēks? Viss ienaidnieks jau ar nevar iznīcināt. No atlikušo sēklas izaugs citi ar vien lielāku naidu. Nogalinājis esmu, darīšu to vēl, bet nelabprāt. Un paturot prātā, ka tas grēks, liels grēks.
1: Skaties. Tūlīt notiks sardzes maiņa.

0: Vai jūs esat ģenerālis Kocē?
1: Nē, es esmu Martī, internacionālo brigāžu komisārs. Ko jums no ģenerāļa Golca vajag?
0: Man jānodot viņam ziņojums.
1: No kā tas ir, biedri?
0: No fašista aizmugures.
1: Kaprāli, arestē viņu.
2: Klausos, biedri ģenerāli.
0: Ko?
1: Ziņojumu atdod man.
0: Nē, man ziņojums jānodot personīgi ģenerālim Hocem.
1: Atdod?
0: Kamerādi, paklausieties. Vienreiz jau man šorat aizturēja, un stundu noturēja stulga anarhisti. Otrais birokrātis nevīža. Arī stundu! Es jau tā esmu nokavējies!
1: Klusē, te nav mītiņš!
0: Tas ir ārkārtīgi steidzami!
1: Viss ir steidzami! Kā jūs zināt, ka Golds ir šeit?
0: To man pateica aizmugurē!
1: Vai saprotat, ko nozīmē ierasties šeit tieši pirms uzbrukuma un prasīt pēc sevišķu uzdevumu ģenerāļa? Kaprāl, stingri apsargāt viņu. Viņš ir fašistu aģents.
0: Es? Fašistu aģents? Jūs esat traks! Dzirdat traks! Vai dzirdi, ko es saku tu? Tu trakais!
1: Kaprāl, aizvediet viņu!
0: Bez rokām!
1: Viņa saprātu aptumšojas vainas apziņā.
3: Nāc, puis, nāc!
0: Jūs esat traks! Vēlreiz dzirdi to!
3: Nāc!
0: Kaprāl, kas tas Martī tāds ir?
3: Internacionālo brigāžu komisārs. Bet viņš patiešām ir traks. Viņš slimo ar cilvēku šaušanas māniju. Viņš ir vairāk nogalinājis nekā bubonu mēris. Es daudzas esmu šāvis pēc viņa pavēles. Viņš liek šaut trockistus, atkritējus. Visvairāk viņš liek šaut francūžus.
0: Vai viņš pats nav francūzis?
3: Jā, ir. Viņš līdzis šaut arī beļģus un arī citus dažādu tautību.
0: Kaprāl, vai tu nevari pateikt kādam normālam cilvēkam, ka man ir svarīgs ziņojums?
3: Es pateikšu Karkovam. Viņš patiešo vadu sazinās ar Staļinu.
0: Jā.
3: Tātad šobrīd pats ievērojamākais vīrs Spānijā.

0: Biedri Martī, kas tas par ziņojumu, ko jūs atņēmāt partizānam?
1: Biedri Karko, vai jūs varat iedomāties, Golds saņem ziņojums no fašistiem? Tā, Golds ir sakaros ar fašistiem. Golds, ko es pazīstu 20 gadus. Golds, kas toreiz Sibīrijā sagūstīja Balgvardu vilcienu ar zeltu. Golds, kas cīnījās pret Kolčaku. Un Polijā, un Kaukāzā, un Ķīnā, un arī šeit. Un nu, Golds izrādījies viens no fašistu līdzdalībniekiem. Un štāba priekšnieks Goldsam ir divāls. Redziet, nu, kā iznāk. Es divālu jau sen turēju aizdomās. Uzticēties nevar nevienam, biedri, Karko, nevienam. Un itin nekad. Pats savai sievai ne. Un brālim ne. Un arī vecākajam biedram ne.
0: Ziņojums atsūtīts no partizānu grupas, kas darbojas tā strateģiski svarīgā tilta tūmā. Tur pašreiz atrodas viens amerikāņu biedrs vārdā Jordans. Mēs no viņam ar nepacietību gaidām ziņas.
1: Amerikānis? Man teica, ka angliši.
0: Ko Jordans raksta?
1: Neesmu lasījis, biedi Karko.
0: Dodiet šo to ziņojumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Atbrīvojies ziņas ātrāk.
1: Gabrāl.
2: Klausos, biedri politiskais komisār.
1: Atbrīvojiet apcietinātu.
0: Nekavējoties nogādāt partizānu pie Golcen.
2: Klausos.
0: Ziņojums jau tā aizskavējies šeit pārāk ilgi. Biedri Martī, es tūlīt tieši noskaidrot, cik īsti neaizskaram ir jūsu persona.
1: Nu labi, Karko. Kaut arī jums ir vara un viss cits, sargieties.
0: Jūsu vārdā nosaukt traktoru rūpnīcu, biedri Martī. Es arī painteresēšos. Vai traktoru rūpnīcas nosaukumu nevajadzēs mainīt?

0: Ziņojums no Roberto, ģenerāla Hotse.
1: Tad šur.
2: Nogādēts. Cik žēl, ka uzzinām to tik vēlu. Redzi, partizāni, mūsu lidmašīnas jau lido bombardēt fašistu pozīcijas. Tūlīt no lidmašīnām lejupkritīs bombas, kalnu virsotnes rēgdams putekļu mākoņos ietinušās uzlidos gaisā. Abām nogāzēm žvadzēdēm ir apsies augšup tanki un tiem sekos abas manas brigādes. Bet fašisti, kā noprotams no ziņojuma, ir nokāpuši zemāk un paslēpušies mežā. Un kad bumbvedē aizlidos, tie atkal atgriezīsies kalnā ar saviem ložmetējiem un automatiskajiem ieročiem un tiem pretanku lielgabaliem, ko Džordens piemin savā ziņojumā. Mēs būsim kļuvuši par vienu apkaunojumu bagātāki, kamerādi partizāni.

0: Sākas. Re, sarkrēvis iznāk no būdas. Stāv un klausās.
1: Es notiemiešu viņam tieši krūtīs. Tu pa otru sarkrēvi.
2: Nu. Skrienam uz tiltu, vecais. Kāpēc tev birst asaras?
0: Tāpēc, ka nošāvu.
2: Es slīdīšu pa tilti skeletu. Uz tāvu augšā.
0: Jā.
2: Sikties praišļi augstu un slapji. Tā. Anselmo, padod man te lejā dinamītu. Tikai pa vienai parciņai.
0: Sasodīt daudz šauja. Tā.
2: Tagad dinamītu otrā pusē. Viena puse jau gatava. Uz iesgaisā, ka nebūs ko redzēt. Tā, nu jau vairs saudēt nevaram. Viss iet tieši tā kā vajadzīgs. Cik šeit vēsts tā kā vīnu pagrabā.
0: Tā šaušana man nepatīk. Pie pilāras kaut kas nav labi.
2: Bet apakšā pie Pablo viss liekas mierīgi. Vēl vienu dimenītu paciņu Anselmo. Gan vecais strādā uz goda. Negribējās šaut to sarkarēju.
0: Ko tu?
2: Man arī negribējās. Tā, vēl vienu paciņu Anselmo. Tik pat jau kā gatavs. Tā, padod man to lielo vadarītuli. Tagad izritināsim vadu līdz tilta galam. Tā, un ritim tālāk līdz tam lielajam akmenim. Tur ir stingri vada galu, bet nevelci. Ar spēku nerauj. Kad labi cieši pievilks tilts uzies gaisā, saprati?
0: Jā.
2: Spridzināt tad, kad nāks tanki. Bet tikai tad, kad tev uznāks uz tilta. Ja nāk bruņa mašīnas, tad arī spridzini. Anselmo, smagā mašīna brauc. Anselmo, spridzini! Sprīdzina vecais!

0: pilāra tilts nu ir gatavs.
1: Braši! Visa tilta vidus daļa pazudusi. Ko tu klepo?
0: Sarijos sprādzien dūrs.
1: Kur vecais?
0: Beigts. Viņi nosit akmens, kas uzlidoja gaisā no sprādziena.
1: Tavs tilts nu ir uzspridzināts Anglijā. Tu to neaizmirsti.
0: Es neko neaizmirstu.
1: Dievs, mēs pazaudējām pie zāģētavs. Tev ir jāiet sekt Pablo.
0: Pablo var iet ellē, lai viņš sēdz pats sevi.
1: Nē, Angli, viņš taču lejā cīnījās dūšīgi. Viņi arī tagad vēl tur cīnās. Tur liekam iet nopietni.
0: Labi, es tūlīt iešu pie viņa, bet jūs abi varat iet zini, kur. Tu un tavs Pablo.
1: Nomierinies. Esmu tev šajā darbā palīdzējis kā neviens.
0: Nebūtu Pablo iemetis upē detonators. Mēs būtu varējuši spridzināt to šejienes un vecais būtu palicis dzīves.
1: Būtu, jā. Ņem ložmetēju un ejam. Fašistu lidmašīnas. Tas tik vēl trūka.
0: Tās nenāk mūsu dēļ. Tām nav laika priekš mums.
1: Tebes, cik daudz lidmašīnu.

0: Es nevaru tās ciest. Nu, bet kāpēc Pablo neatgriežas?
1: Varbūt, ka netiek prom. Ei, tur jau viņš ir. Tas ir viņš, tas draņķis.
0: Tie valnā! Viņš cīnās ar tanku! Tad tādi ir tie tavi slavenie tanki Anglija.
1: Ei, tā ir tikai tanke.
0: Uzber viņai!
1: Nē, viņas bruņām es neko nevaru padarīt. Nav nekādas vajadzības, lai mums ieraugt.
0: Re, kur atkal tas kucas dēls!
1: Kas?
0: Pablo!
1: Jā, nu, Pablo atkāpšanās jāsēdz. Pagaidi, tagad es šaušu. Es blīzīšu par novērošanas spraugu tankets to arī.
0: Nu, ir draņķelis tāds tanks. Aha, raujas atpakaļ. Nozūda ceļa līkumā.
1: Pablo! Pablo, skrien šur!
0: Pablo!
1: Pablo!
0: Pablo, kur ir tā vēģijā?
2: Pagalam visi. Tagad mums paliek daudz zirgu.
1: Ko tu tur kāvies?
2: Nu, ar visādiem. Tanks aizprostoja mums ceļ pie apakšējā posteņa.
0: Bet ko tu tur šāvi tenī līkumā?
2: No, ko vajadzēja tu šāvi?
0: Tu tur apšāvi savējos. Runā! Kāpēc tu nepasaki? Kāpēc tu nepasaki, ka tu pats viņus apšāvi?
1: Turi muti!
2: Šodien esmu cīnījis daudz un labi. Tu pavaic Angliju. Un bez pietiekošas skaitas zirgu mums no šajiem sprojām netikt. Un tie vīri jau nebija no mūsu grupas.
0: Un tu viņus apšāvi!
2: Tādi mums nepietiktu zirgu, ar ko atkāpties.
0: Apšāvis pietus vīrus, ko naktī atveda mums palīgā. Ko tu, Robertā, klusē?
1: Pašlaik tā nav man darīšana. Tie ir jūsu paši savstarpēja rēķini. Un nav ko spriest no ētikas viedokļa. Bet to, Pilāru, ko tu no viņa gaidīji? Vai vākrāk zināji par viņu pietiekam? Nekas jauns jau tas nav.
3: Roberto! Roberto!
1: Jā,
3: Roberto!
1: Stāv!
3: Roberto, vai tieši atvesti šeit, vai tieši labu, tu esi šeit?
1: Un tagad kāp zirgā trusīt.
4: Jā, zirgos! Zirgos un veicīgāk!
1: Mums sāk apšaudīt artilēriju.
2: Ai!
0: Roberto, kas tev kait? Kas tev kait, Roberto?
2: Reisā kājas salopsta mūkinī.
0: Pilār, mēs to pārsiesim. Tad tu varēsi jāt.
3: Jā,
1: jā. Aizieties projām. Paklo, Pablo!
4: Pablo!
2: Jā.
1: Nāc šurp.
2: Vai stipri sāp?
1: Nē, droši vien nervus pušu. Paklausies, jūs ejiet tālāk.
2: Aha.
1: Ar mani ir cauri.
2: Jā.
1: Pateikšu tikai kādu vārdu meitenei, tikai pāris vārdu.
2: Jā, skaidrs. Laika ir palicis maz.
1: Meitenīt.
3: Jā.
1: Paklausies.
3: Jā, Roberto, jā.
1: Uz Madridu mēs nebrauksim. Mēs nebrauksim.
3: Kā?
1: Bet es vienmēr būšu kopā ar tevi, lai tu būtu, kur būdam. Saprati? Klausies, labi, trusīt. Tagad tev jāiet prom. Bet es aiziešu kopā ar tevi. Kamēr viens no mums ir dzīves, tikmēr dzīve esam mēs abi. Tu saproti?
3: Nē, es palikšu pie tevis.
1: Nē, trusīt.
3: Nē.
1: Nē, trusīt, šādā reizē cilvēka nevar palikt kopā. Šādā reizē cilvēkam nav būt vienam.
3: Roberto!
1: Bet ja tu tagad aiziesi, tad aiziešu arī es.
3: Roberto!
1: Es varu vienīgi tā.
3: Roberto!
1: Tu aiziesi mūsu abu dēļ.
3: Roberto, bet vieglāk man būs, ja palikšu pie tevis. Man tā būs labāk, Roberto.
1: Es zinu, trusīt, bet es tevi ļoti lūdzu. Dari to manas dēļ. Tu tagad aiziesi par mums abiem.
3: Nē!
1: Sevi aizmirsti, trusīt, tev tagad jādara tavs pienākums.
3: Nē,
1: ja tu... Trusīt, ja tu aiziesi, es arī aiziešu. Es tev to apsolu. Un nu celies augšā un ej. Par mums abiem.
3: Nē, Roberto, nē.
1: Celies augšā. Celies, tagad tu esi arī es. Tu esi viss, kas no manis palicis. Celies, nu celies augšā, meitenī.
3: Roberto, ļauj man palikt.
1: Es esmu kopā ar tevi. Es esmu tur pie tevis. Mēs esam kopā.
3: Roberto!

0: planētēju nošauju. Anglija. Man tas nav nekas.
1: Nē, ej vien. Man tev ir gluži labi. Ko tu raudi? Neatstāj to apcirpto galviņu, ja?
0: Par to tu nebēdā.
1: Ej nu. Ej nu. Karā tā ir parasta lieta.
0: Karš, karš, tā ir

0: tad sūcībā.
1: Jā, gan, jā, bet tagad nu gan taisies prom.
0: Salūt, salūt, Angli.
1: Salūt. Un jāai nu projām.

Marija. Marija, nu jau starp mums ir attālums. Nē, nav. Es jūtu tevi līdzās. Mēs esam kopā, Marija. Marija, tomēr laimi, ka nervus pušu. Zemāk par lūzumu neko nejūtu. Šķiet, ka kāja nemaz nav mana ķermeņa daļa. Marija, gandrīz gadu esmu cīnījies par to, kam ticu. Ja uzvarēsim šeit, tad uzvarēsim visur. Pasaule ir jauka vietiņa. Un par to ir vērts cīnīties. Marija, es nedrīkstu par tevi domāt. Mēs visu savu laimi esam nodzīvojuši 4 dienās, Marija. Nē, ne jau 4. Es atnācu uz šejienu pievakarē. Bet šīs dienas pievakarē vairs nepiedzīvošu. Tātad 3 naktis un 3 nepilnas dienas. Tagad kāji sāk sāpēt. Sāp neciešami. Kaut jau šie fašistu nelieši nāktu drīzāk, kaut viņi beidzot nāktu, Marija. Ilgāk gaidīt es vairs nespēju, citādi zaudēšu samaņu. Tai kāja laikam ir asins izplūdums. Ah, man ir laimējies. Lūk, kur no meža izjāja ienaidnieka kavalērija. Bet pa debesīm slīd lieli balti mākoņi, Marija. Vēl jāpieskaras ar plaukstu priežu skujām un priedes mizai. Un tagad jāiegrozās pēc iespējas ērtāk. Automāts stobres piespiedīšu pie priežu stumbra. Un ar abiem elkoņiem atspiedīšos skujās. Pagaidīšu, kad virsnieks izjās saulēnajā klajumiņā, kur zaļajā nogāzē aug pirmās priedes. Es jūtu, kā pret skujām novirušo zemi pukst manas sirds. Tu jūti, kā pukst manas sirds. Marija.

nav tāda cilvēka, kas būtu kā sala jūrā pats par sevi. Jebkurš cilvēks ir daļa no kontinenta, daļa no cietzemes. Ja jūra aizkalos no piekrastes, velēnu mazāk kļūs Eiropa. Un tāpat, ja aizkalos zemes ragu, un tāpat, ja sagraus tavu pašu, jebšu tavu draugu namu. Jebkura cilvēka nāve samazina arī mani, jo es esmu cilvēces sastāvdaļa. Un tāpēc nekad nevajadzā, kam skanēs zvans. Varbūt tas skanēs tev.

0: Izskanēja Ernesta Hemingveja romāna Kam skanēs zvans? Radio iestudējums. Lomās Uldis Dumpis, Olga Dreģe, Lāsma Kugrēna, Telvalds Ābūliņš, Alfrēds Vidinieks, Jānis Kubilis un citi. Režisors Andrejs Migla, skāņu režisors Maigons Ozols, 1980. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar ziņām 11. vakarā studijā Ģirts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Plūdu skartajā Nepālā pagaidām zināmi 40 tur esoši ceļotāji no Latvijas. Latvijai militāra apdraudējuma novērtējums nav mainījies un tiešo Krievijas iebrukuma risks ir zems, tā vērtī atbildīgās amatpersonas. Sepl.p. nesaskata pamatu LSM valdes atsaukšanai vētras atspoguļošanas dēļ, uzdod izvērtēt citu atbildību un ievies dažādus normatīvos aktus. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Nepālā pēc traģiskajiem plūdiem par pazudušiem šobrīd uzskata arī 6 ceļotājus no Latvijas. Saskaņā ar Nepāls turismu pārvaldes sniegto informāciju savukārt ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ar vismaz 40 Latvijas ceļotājiem Nepālā šobrīd nav iespējams sazināties. Ceļotāju tuvinieku pārstāvji apstiprināja, ka daļa šo cilvēku no Latvijas bija devušies ceļā, lai šķērsotu Nepālas-Ķīnas robežpunktu, kur skāra postošais zemes nogruvums un plūdi. Plašāk par Latvijas valsts piederīgajiem interesējās Sintija.
3: Ārlietu ministrija šodien ap pusdienlaiku saņēma Nepāles vietējo tūrkompāniju un gidu informāciju, ka par pazudušiem šobrīd tiek uzskatīti arī 6 ceļotāji no Latvijas, saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. Tikmēr kopš vakara uz Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakts ārkārtas situāciju tāruni pienāk zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar ģimenes locekļiem Nepālā. Tuvinieki ministrijā līdz šim jau ziņojuši par vismaz 25 Latvijas ceļotājiem no divām grupām, ar kuriem nav iespējams sazināties. Bet ministrija arī norāda, ka no dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Konsulārā departamenta direktora Edīta Mēdne skaidro, ka šīs grupas nebija reģistrējušās, tādēļ precīzi turistu skaits nav zināms.
4: Lielākais zvanu pieplūdums bija vakar, bet par tuviniekiem, kas vēl mums nav sazinājušies, ja jums ir kāda informācija, kaut vai informācijas druskas, kur šie cilvēki varētu būt bijuši, kāds ir pēdējais pieturas punkts, kādas viesnīcas, lūdzu mums ziņot, jo tas daudz ko palīdz godu konsulam pēc tam sazinoties ar iestādēm norādīt šīs vietas un zvanīt uz mūsu konsulārās palīdzības ārkārtējās situācijas ārvalstīs. Tālruni. Es viņu nosaukšu, tas ir +371 26 33 77 11. Šobrīd mums ir jāsaprot, kur šie cilvēki ir, kas ar viņiem noticis ir, bet ko es ļoti, ļoti gribētu izmantot šo iespēju un pateikt visiem, pirms ceļot droši, lūdzu, reģistrējieties konsulārajā reģistrā, lai mums ir informācija par jums.
3: Nepālā esošo latviešu ceļotāju ģimenes draugs Viesturs Kuļikovskis ir saziņā ar tuviniekiem un pēc viņa rīcībā esošās informācijas uz Nepālu bija devusies vairāk nekā 30 Latvijas valsts piedrīgo ceļotāju grupa, ar kuru nav iespējams sazināties. Šie cilvēki bija turp devušies svētceļojumā uz Svēto Kailašu kalnu. Postošie zemes nogrūmi un plūdi uz Nepāls un Ķīnas robežas notika vakar no rīta pēc vietējā laika un pēdējā zināmā viņu atrašanās vieta ir tieši pie šī robežpunkta.
5: Mēs dabūjām vienu ģeolokāciju no mūsu draugiem pēdējo, un tas bija 9.35 pēc vietējā laika pie robežpunkta, nu tā robežpunkta, kur notika tie plūdi lielokie, tieši grūti pateikt, tieši precīzi to skaitu, bet jau viņi ir vairāk par 30. Un te ir, tur radinieku un draugu, tāds WhatsApp čats arī izveidots, kur mēs tur tas pats dats vācam. Jā, šobrīd vēl pavisam nav savākti, bet kā tikko ir tā, tā mēs arī nosūtījām uz ārlietu ministrijas tiem kontaktiem tagad. Jā, viņi bija pie robežu punkta tajā brīdī. Tur nav pilnībā nekāda mobīla sakaru un nekā tam līdzīgi, tā ka, protams, mēs visi ceram, ka nav noticis sliktākais, bet vienkārši nav sakaru.
3: Turistu grupas ceļojumu organizēja Jantra LV, un šajā grupā nav tikai minēti ap 30 Latvijas valsts piedrīgie, bet arī daži cilvēki no Lietuvas, Ukrainas un Igaunijas. Savukārt ārlietu ministri aicina tuviniekus, kas nevar sazvanīt savus piedrīgos, zvanīt uz konsulārās palīdzības tālruni 26 33 77 11. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
2: Jaunākā informācija liecina, ka postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši vismaz 389 cilvēki, vēl 3 bojā gājušie Ķīnas pusē. Ap

0: Aptuveni 1400 cilvēku pazuduši un liela daļa pazudušo ir ārvalstu turisti. Latvijas valsts augstākās amatpersonas un eksperti neredz pamatu bažām par tūlītēju Krievijas militāru iebrukumu Baltijā un uzsver, ka militāra apdraudējuma līmenis Latvijā nav mainījies. Tāda ir reakcija uz ziņām, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips neizziņotā vizītē Maskavā iespējams brīdināja Krieviju neapdraudēt Baltijas valstis. Par šādu vizītes mērķi vēsta ārvalstu mediji. Pagaidām publiski izskanējusi informācija lielākoties balstās neoficiālos avotos. Oficiāli paziņojumi vēl jāgaida no ASV. Kā uz vizīti raudzīties Latvijā, stāsta Agnī Lazdiņa.
1: Militārā apdraudējuma novērtējums nav mainījies un tieša Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zemes, tā vēsta valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas, ar kurām Latvija un citas NATO un Eiropas Savienības valstis saskaras regulāri. Iekšlietu dienesti, nacionālie bruņotie spēki un NATO sabiedrotie veic pasākumus šo apdraudējumu novēršanai. Taču par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā prezidents ir norādījis, ka plašākus komentārus par to Latvijas amatpersonas nesniegs, jo par vizītes mērķi un saturu informēs ASV puse tādā apjomā, kādu pati uzskatīs par iespējamu.
2: Mums ir ļoti laba un cieša sadarbība ar mūsu amerikāņu sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tas ir nepieciešams. Šis bija tas gadījums.
1: Uzsverot to pašu, ko prezidents, arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta apgalvo, ka šobrīd Latvijas iedzīvotājiem satraukumam nav pamata. Savukārt NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts par pozitīvu signālu uzskata jau pašu faktu, ka ASV un Krievija sazinās. Cīpa direktora iesaiste viņaprāt liecina, ka sarunas visticamāk bijušas par drošības jautājumiem, tostarp Eiropas drošību un Irānu.
3: Es paļautos uz to, ko dienesti ir teikuši, ka jā, hibrīdu iespēja palielinājusies. Mēs redzam, mēģina atrunāt no šādas situācijas eskalācijas, ja tas ir taisnība. Bet būtībā, kas jādara, neko nav mainījies. Veidojam savu spējas, predronu, kiber, visas lietas, ko mēs zinām, mums būtu jāuzlabo un strauji. Un attiecīgi arī pašiem cilvēkiem.
1: Arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders akcentē, ka ja tā būtu slepena vizīte, tad ASV CIP direktors nekad nebūtu piestājis Rīgā. Līdzīgās domās ir arī ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anģons, norādot, ka CIP direktors uz Maskavu būtu varējis doties neuzkrītošāk, tāpēc atklātais lidojums caur Rīgu viņuprāt bijis apzināts ASV signāls. Anģāna ieskatā brīdinājums Krieviju ir sasniedzis, tomēr tās radītu apdraudējumu nedrīkst novērtēt par zemu, jo Krievija var rīkoties agresīvi arī tad, kad ir novājināta. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins neuzbruks NATO teritorijai. Žurnālisti Trumpam Baltānam ovālajā kabinetā lūdz apstiprināt ziņas par to, ka CIP direktors brīdinājis Krieviju. Trumps teica, ka to nevēlas komentēt, bet viņam ar Putinu esot bijušas labas sarunas un Putins neuzbrukšot NATO teritorijai. Baltijas valstu Polijas un Somijas eirokomisāri vēstulē Eiropas komisijas priekšsēdētājai Urzulai von der Leyenai aicina palielināt Eiropas Savienības finansējumu Baltijas valstīm saistībā ar to, ka Krievijas draudu dēļ pasliktinās drošības situācija, tā ziņo radioorganizācija Radio Brīvība, Radio Brīvā Eiropa. Tā vēsta, ka galvenā prasība ir papildu finansējums. Vēstulē aicināts Baltijas valstīm piešķirt summu, kas līdzvērtīga 115 miljārdiem ASV dolāru, jeb aptuveni 100 miljārdiem eiro, lai stiprinātu uzņēmējdarbības un investīciju vidi, arī valstu noturību. Vācijas kanclers Friedrichs Merz šodien sarunās Berlīnē uzņēma trīs citu Eiropas Savienības dalībvalstu – Austrijas, Dānijas un Somijas līderus. Tikšanās notika laikā, kad 27 dalībvalstis gatavojas grūtām sarunām, lai vienotos par kopīgu budžetu nākamajam 7-gadu periodam. Šonedēļ Eiropadomes vadītājs Antonio Košta sācis vizīšu tūri Eiropas Savienības galvaspilsētās uzklausot valstu nostāju budžeta jautājumā. Turpina Rihards Plūme.
4: Vācijas kanclers Friedrichs Merz pieprasījis Eiropas komisijai samazināt gandrīz 2 triljonu eiro lielo budžeta priekšlikumu par vairākiem simtiem miljardu. Lai izstrādātu kopīgu nostāju, Merz šodien tiekas ar Austrijas, Dānijas un Somijas līderiem. Šīs tiek uzskatītas par Eiropas Savienības taupīgajām dalību valstīm. To vidū ir arī Nīderlande un Zviedrija. Tās parasti pieprasa stingrāku izdevumu disciplīnu, un tas tradicionāli nostāda šīs valstis pretrunā ar tādām dalību valstīm, kā Itālija, Spānija un Polija, kas atbalsta lielāku budžetu.

0: Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija un citi iesaistītie aizvien aktīvāk gatavojas vēlēšanām, tajā skaitā testē sistēmas un pārbauda kiberdrošību. Vismaz viena kritiskā elektronisko vēlēšanu sistēma nepilnība jau konstatēta un novērsta. Problēmas būtība publiski gan netiek atklāta. Atbalstu vēlēšanu sistēmu drošībai sniedz kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija CERTLV. Pēc kiberuzbrukuma Latvijas valsts mežiem pārbaudītas arī visas Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu sistēmas komponentes. Starptautiskā pieredze liecina, ka vēlēšanu laikā var būt apdraudēti ne tikai ar vēlēšanām saistīti elementi, bet arī citas sistēmas, tāpēc CERTLV veiks pastiprināt un plašu kibertelpas uzraudzību šajā periodā. Ir arī zinām jaunākie politisko partiju reitingi gaidot 3. Oktobrī paredzētās Saeimas vēlēšanas. Šomēnes 22,5% aptaujāto vēlētāju atzīst, ka vēl nezina, par ko balsotu. 15,2% vēlētāju atbalstītu apvienoto sarakstu. Tas ir par 3% vairāk nekā jūlijā. Otrajā vietā suverēnā vara, apvienība jaunlatvieši ar 11,8%, viņiem ir 0,2% atbalsta kāpums. Pārējiem tuvākiem sekotājiem atbalsts ir sarucis. Progresīvajiem no 9% jūlijā līdz 8,8 augustā. Latvija pirmajā vietā kritums no 10 līdz 8,5%, Nacionālajai apvienībai 1% kritums līdz 4,5%. Tālāk seko jaunā vienotība ar 4,2% atbalstu, Zaļo un zemnieku savienība ar 2,8% un stabilitātei ar 2,7% atbalstu. Ja Saeimas vēlēšanas notiktu rīt, parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, progresīvie Latvija pirmajā vietā jaunā vienotība un Nacionālā apvienība. Sabiedriskās politikas centra providus direktori un finanšu ekonomisko procesu analītiķe Sanda Liepiņa uzskata, ka nekā pārsteidzoša nav. Apvienotā saraksta popularitātes kāpums liecina, ka valdības darbs sabiedrību apmierina.
1: Kas pārsteidz vai kur tāda būtiskas pārmaiņas redzamas, es ietu uz sarakstu otru galu, kur Latvijas attīstībai pat jau ir pārsniegusi būtiski 2% robežu, tā arī tāda vērā ņemam tendence augšupējoša. Būtiski tas, ka šie ir pirmie reitingi, kur mēs varam arī redzēt kādu potenciālo vēlētāju novērtējumu arī par Nacionālās apvienības izvēlēto stratēģiju, ļoti asu retoriku, migrācijas un virknē citu jautājumu. Skatoties uz reitingiem, izskatās, ka daļai potenciālo vēlētāju šis nav licies pievilcīgi. Nacionālās apvienības kritums par 1% punktu arī ir vērā ņemams. Un šeit tuši iezīmējas diezgan skaidri tas, ka daļa vēlētāji pārplūst uz citām partijām, un to mēs noteikti varēsim tikai vēlēšanu dienā pārliecināties, bet var izteikt pieņēmumu, ka arī šāda veida retorikas pēdējā mēnesī ir bijusi skaļa gan medijos tradicionālos, gan vēl jau vairāk sociālā mediju vidē. Izskatās, ka ir mobilizējusi suverēnās varas un jaunlatviešu vēlētāju, kur turpināt šis kāpums.
0: Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu jeb SEPLP šodien uzklausīja Latvijas sabiedriskā mediju valdi par sabiedriskā mediju jeb LSM darbu pagājušās nedēļas nogales vētras apstākļos. Pēc mediju valdes uzklausīšanas un situācijas izvērtēšanas LSM valdei uzdoti vairāk uzdevumu, tā skaitā izvērtēt Latvijas radio viens direktors, LSM galvenās redaktors, Latvijas radio ziņu dienesta vadītāja un arī Latvijas televīzijas programmu direktors darbu šajā situācijā, arī izmainīt un ieviest dažādus normatīvos aktus. Plašāk stāsts SEPLP vadītāja Sanita Uplai Jegermane.
2: Līdz 1. decembrim šī gada, bet nevēlāk, ir jāpārskata ļoti dažādi iekšējie normatīvi akti, arī amataprakstu un tam līdzīgas lietas, lai nodrošinātu, lai visas šīs kļūdas, kas bija tomēr, tiktu novērstas un arī pārbaudīt mācībās šīs situācijas. Būtisks lēmums ir izvērtēt līdz 15. oktobrim amatpersonu, kas ir atbildīgs par darbības nepārtrauktības un sabiedriskā pasūtījuma izpildi šajā situācijā darbu. Valde par saviem lēmumiem, tad šī izvērtējuma tad informēs mūs. Un tad ir lēmums uzdot valdē līdz nākamā gada 31. martam, tātad pusgada laikā faktiski, sagatavot priekšlikumu iespējamām struktūrālām un darba organizācijas izmaiņām, informatīvu un analītisku saturu kopumu kvalitātīvai un pilnvērtīgai nodrošināšanai sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Valdē jāpiedāvā, kā varētu strādāt citādāk, vai varētu labāk izmantot šos resursus arī šādās situācijās. Un viens no tiem uzdevumiem arī, protams, ir tas, ka ir tā īpaša kārtība jārada tieši tam gadījumam, ja ir tā, ka rādio ir vienīgais cilvēkiem. Un pats pēdējais tātad padomus lēmums ir nerosināt valdes locekļu atbrīvošanu amata, jo valdes locekļi rīkojušies operatīvi un atbilstoši situācijai.
0: Par Latvijas sabiedriskā mediju lomu un darbību paaugstināt apdraudējumu un civilās aizsardzības krīžu situācijās nākamnedēļ sasaukta Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde.

0: bet uzņēmuma sadales tīkls darbinieki turpina atjaunot elektroapgādi vētras dēļ bez elektrības palikušajiem, un šobrīd elektroapgādi vēl jāatjauno aptuveni 2100 pieslēgumiem. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis un Jākabpils novadā. Izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Ivēts Vajinieca un Hulds Grīnbergs, studijā Ķecauzāns. Rīgā 15 grādi lēns austrumu vējš, naktī sinoptiķi nokrišņus nesola, vien miglu, bet vairāk par gaidāmiem laikapstākļiem stāst Ilze Golubeva.
1: Tuvākā diennakts Latvijā aizritēs ar sausu laiku un nelielu mākoņu daudzumu. Pūšot lēnam vējam naktī un no rīta atsevišķos reģionos sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā gaiss sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-23 grādus. Arī sestdienas nakts un rīta stundas vēl paies bez nokrišņiem, bet sākot ar priekšpusdienu Kurzemē gaidāms lietus. Vakarpusē līs arī valsts centrālajā daļā. Sestdienas naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā, lai arī būs vējaināks, gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Arī svētdienā aizritēs ar siltu, taču daudz vietu lietainu laiku.

Šodien grūti iedomāties populāro mūziku bez elektrības klātbūtnes. Un diezgan daudzas grupas cenšas pasvītrot šo piederību. Kaut vai Tesla no Kalifornijas, AC/DC no Austrālijas, vai arī Electric Light Orchestra tepat no Anglijas. Un tad bija vīrs Misjē 100 tūkstoši voltu. Pateicoties neticam augstajai skatuves priekšnesuma enerģētikai, šādi dēvēja vienu no 50. un 60. gados populārākajiem franču dziedātājiem – Gilbertu Beko. Kāpēc tā? Par to vairāk šīs dienas raidījumā.

Fransuā Žilbērs Leopolds Silī. Tāds ir īstais Žilbēra Beko vārds. Piedzima Vidusjūras piekrastē Rosīgajā Tulonas pilsētā 1927. gada 24. oktobrī. Tēvs agri atstāja ģimeni, pie tam diezgan īpatnējā veidā. Kopā dzīvot nevēlējās, bet arī šķiršanos ne par ko nedev. Tādējādi liedzot bērnu mātei oficiāli nokārtot attiecības ar jauno draugu, Louis Beko. Louis par to nenieka nebēdāja un visus trīs bērnus, Žanu, Odetu un Fransuā, audzināja kā savējos. Arī bērni viņam atbildēja ar to pašu un uzskatīja par īsto tēvu. Fransuā jau no agras bērnības uzrādīja kārtīgi brīnumbērnu īpašības. 9 gadu vecumā jau bija manījies virtuozi spēlēt klavieres un uzsāka mācīties Nicis.

0: Līdz ar kara beigām ģimene pārcēlās uz dzīvi Parīzē, kur Fransuā cerēja ātri kļūt slavenas. Viņš iekārtojās darbā par pianistu vairākos bāros un restorānos un sāka sacerēt mūziku filmām. Parakstījās ar pseidonīmu Fransuā Beko, tādējādi izrādīdams cieņu auģitēlam. Francijas autortiesība aģentūrā viņa vārds pirmoreiz reģistrēts 47. Gadā. Un šajā gadā viņš arī satika dziesmu tekstu autoru Morisu Vidalēnu, kurš mudināja Fransuā Žilbēru rakstīt dziesmas modernajā šansona stilā. Un drīz Fransuā jau rakstīja dziesmas populārajai dziedātājai Marijai Bizē, kur savukārt iepazīstināja viņu ar vēl vienu talantīgu dzejnieku Pieru Delanoē. Beko, Vidalāns un Delanoē kļuva par nešķiramiem draugiem un vēlāk sarakstīja daudzas lieliskas dziesmas.
1: Que toi, figurant anonyme, avec ta petite mine,

0: Et moi, maudissant ma joie d'homme, ce plaisir que l'on nomme d'amour au sens si pur.
1: 50. Gadā Marija Bizē iepazīstināja Beko ar vēl kādu zvaigzni. Tas bija populārais dziedātājs Žaks Pils. Turpmāk Beko pavadīja Žaku uz klavierēm un viņi devās daudzos panākumiem vainagotos ārzemju braucienos, vairākas reizes pat uz Amerikas Savienotajām valstīm. Amerikā, tik tālu no Francijas, viņiem izdevās iepazīties ar Edith Piaf. Abi jau sen loloja cerības rakstīt viņai dziesmas, un viena Es no tevis esmu bezprāt, viņa arī piedāvāja tūlīt. Dziedātāji bija sajūsmā, un drīz pēc šīs liktenīgās tikšanās Žaks Pils kļuva par Piafas vīru. Sadarbība ar Beko bija beigusies, taču tik viegli no Fransuā vaļā tikt neizdevās. Viņš kļuva par dziedātājs menedžeri.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom.

0: Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres.
1: Kopš 52. Gada Fransua oficiāli sāk lietot tikai skatuves vārdu Gilberts Beko. Un vēl daži paradumi no šiem gadiem viņi pavadīja visu mūžu. Piemēram, punktaini kaklasaiti, bez kur Gilberts uz skatuves nemaz nebija iedomājams. 52. Gadā Beko sastap vēl kādu vīru, kas turpmāk rakstīs vārdus viņa dziesmām. Tas bija Louis Amade, ierēdnis Franču civilajā dienestā, kurš tā arī turpināja dzīvi, sadalot to starp oficiālajiem pienākumiem un mīlestību uz mūziku. 52. Gads bija pilns jauniem atklājumiem. Gilberts Beko sastap un sadraudzējās

0: arī ar Šārlu Aznavūru. Lai gan ar skatu Aznavūrs bija pazīstams kopš 33. gada, dziedāt viņš sāka tikai tagad, un tā viņi abi skaitījās iesācēji. Un abiem nostiprināt panākumus palīdzēja Edīta Piaf, un daudzas reizes abi sēdās pie klavierēm un kopīgi sacerēja dziesmas. 52. Gadā Žilbērs arī apņēma sievu. Tā bija Monika Nikolā. 53. Gada 2. Februārī viņš ieraksta studijā ieskaņoja divas pirmās dziesmas, un tieši šī dienā Monika viņam dāvāja pirmo dēlu.
1: Le navire est à quai, y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai, là, dans un petit troquet, d'un port martiniquais, une fille belle à croquer, là, pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va. Et lui brise son cœur. Elle, dans un hockey,

0: La petite masqua, un instant son tracas, pourtant son courage manqua. Là, elle dit j'ai peur, il ne faut pas partir. Vois-tu mon cœur, sans toi je vais mourir. Le garçon expliqua qu'il fallait en tout cas.
1: 54. gada februārī uzņēmīgais Bruno Kokatriks bija cerējis Parīzē no jauna atvērt Olimpiju kā koncertzāli, kas kopš 29. gada tika izmantot galvenokārt kā kinoteātris. Atklāšanas pasākumā vajadzēja piedalīties slavenākajiem no slavenākajiem. Pateicoties Gilbert Beko pirmo dziesmu ierakstu panākumiem, arī viņam bija paredzēta vieta šajā koncertā. Kaut gan, toreiz viņš skaitījās tikai tāda amerikāņu zvaigzne. Tā sauc mākslinieks, kur uzstājās otrās daļas sākumā. Kad 1955. gada 17. februārī Beko atgriezās uz Olimpijas skatuves, viss jau bija mainījies. Viņš bija sasniedzis atzīstamu popularitātes līmeni. 4000 franču pusauģi cēlās kājās un dziedāja līdzi. Tas nekas, ka zāle vispār projektēt bija nevairāk kā 2000 skatītāji. Pēc tam pūles kļuva nevaldāms un sāka pārvērst skaidās Olimpijas krēslus un smalko zāles interjēru. 50. gados tas bija kas neredzēts. Otrā dienā visi savīžu slejas bija veltīts galvenokārt Gilbert Beko koncertam. Viņi dēvēja gan par dinamīta kungu, gan atombumbu, bet visbiežāk par misjē 100 000 voltu.

0: 1954. līdz 99. gadam dziedātājs uzstājās Olimpijā 33 reizes. Neviens mākslinieks tur nav viesojies biežāk. Pēc Bruno Kokatriks nāves 79. gadā Olimpija atkal ieslīga tādā panīkumā un aizmirstībā, ka parādījās pat viedoklis māju nojaukt un ierīkot automobīļu stāvvietu. 93. gadā Francijas kultūras ministrs parakstīja pavēli par leģendārās koncertzāles glābšanu. Kad pēc vairākiem gadiem zāle bija atguvusi bijušo dienu spožumu, Beko bija pirmais starp māksliniekiem, kuri uzstājās atklāšanas koncertā 97. gada 13. novembrī. 55. gadā Gilberts Beko sāk sev veltīt tam, ko sauc par intensīvu koncertdzīvi. Uzstāšanās notika gan visā Eiropā, gan Amerikā. Katru gadu dziedātājs sniedz ne mazāk kā 250 ārzemju koncertus, nepārtraucot sacerēt jaunas dziesmas un atrodot laiku arī darbam pie jaunām skaņu platēm. 56. gadā Beko izmēģināja spēkus kino laukā. Neskatoties uz acīmredzamo baudījumu no filmu radīšanas procesa, dziedātājs nekad kinoaktieru karjeru neizvirzīja priekšplānā.
1: Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec par-ci par-là quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi les pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour

1960. gadā Žilbērs Beko ķērās pie ambiciozākiem projektiem. Vispirms tapa Ziemassvētku kantāte. To atskaņoja Parīzē, un svētku dienās to varēja noskatīties arī miljoniem televīzijas skatītāju. Iedvesmojies no kantātes panākumiem, 62. gadā Žilbērs Beko uzstādīja vēl augstāku mērķi – izvest tautās pirmo pašu sacerēto operu. Kā dziedātājam 60. gadu sākumā Beko bija pienākuši krūti laiki. Franču jauno dziedātāju paudze bija veiksmīgi adaptējusi amerikāņu rock'n'roll franču vajadzībām. Tādi dziedātāji kā Šarls Aznavūrs un Žilbērs Beko uz viņu fona riskēja izskatīties vecmodīgi. Beko izgrozījās arī šeit. Ja pašam rock'n'rolls tā īsti nepadevās, tad viņš sāk rakstīt dziesmas šiem jaunajiem censoņiem.

0: T'es venu de loin?
1: Je suis venu de loin.
0: Tu as mis longtemps?
1: J'ai mis longtemps.
0: Pourquoi t'es pâle?
1: Pourquoi je suis pâle?
0: As-tu des enfants?
2: Uzstāties Gilberts turpināja līdz pat gadsimtu mijai. Pēdējais koncerts notika Šveicē 2000. Gada jūlijā. Dziedātājs jau bija smagi slims. Neiztrūkstošā pavadona cigareti tomēr bija padarījusi melno darbu. Gilberts Beko aizmiga miegā 2001. Gada 18. Decembrī savā peldošajā mājā, kas bija noenkurots Sēnā, netālu no Parīzes. Kur slēpās dziedātāja panākuma atslēga, tā bija mīkla arī viņam pašam, par ko viņš mēdza jokot. Arī krāšņākā puķa neko nezina par botāniku. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien atvados no jums līdz nākamajai reizei.
3: Et puisque d'autres mains sur ton corps impudique sont venus prendre place, mes doigts ont couru, et puisqu'un autre cœur donne au tien la réplique, et que tes joies se fondent aux joies

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Vakar ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Latvijas valsts augstākās amatpersonas un eksperti neredz pamatu bažām par tūlītēju Krievijas militāru iebrukumu Baltijā un uzsver, ka militārā apdraudējuma līmenis Latvijā nav mainījies. Tāda ir reakcija uz ziņām, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs neizziņotā vizītē Maskavā iespējams

brīdināja Krieviju neapdraudēt Baltijas valstis. Par šādu vizītes mērķi vēsta ārvalstu mēdī. Pagaidām publiski izskanējusi informācija lielākoties balstās neoficiālos avotos. Oficiāli paziņojumi vēl jāgaida no ASV. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins neuzbruks NATO teritorijai. Žurnālisti Trumpam Baltānama ovālajā kabinetā lūdza apstiprināt ziņas par to, ka CIP direktors brīdinājis Krieviju. Trumps teica, ka to nevēlas komentēt, bet viņam ar Putinu esot bijušas labas sarunas un Putins neuzbrukšot NATO teritorijai. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Centrālā vēlēšana komisija un citi iesaistītie aizvien aktīvāk gatavojas vēlēšanām. Tajā skaitā testē sistēmas un pārbauda kiberdrošība. Vismaz viena kritiskā elektronisko vēlēšanu sistēma nepilnība jau konstatēta un novērsta, problēmas būtība publiski netiek atklāta. Atbalstu vēlēšanu sistēmu drošībai sniedz kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija CERT.lv. Pēc kiberuzbrukuma Latvijas valsts mežiem pārbaudītas arī visas Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu sistēmas komponentes. Starptautiskā pieredze liecina, ka vēlēšanu laikā var būt apdraudēti ne tikai ar vēlēšanām saistītie elementi, bet arī citas sistēmas. Tāpēc CERT.lv veiks pastiprinātu un plašu kibertelpas uzraudzību šajā periodā. Par ārvalstīm. Baltijas valstu, Polijas un Somijas eirokomisāri vēstulē Eiropas komisijas priekšsēdētājai Ursulai von der Leyenai aicina palielināt Eiropas Savienības finansējumu Baltijas valstīm, saistībā ar to, ka Krievijas drauda dēļ pasliktinās drošības situācija, ziņo raidorganizācija Radio Brīvība, Radio Brīvā Eiropa. Tā vēsta, ka galvenā prasība ir papildu finansējums. Vēstulē aicināts Baltijas valstīm piešķirt summu, kas ir līdzvērtīga 115 miljārdiem ASV dolāru, jeb aptuveni 100 miljārdiem eiro, lai stiprinātu uzņēmēju darbības un investīciju vidi, kā arī valsts noturību. Nepālā pēc traģiskajiem plūdiem par pazudušiem šobrīd tiek uzskatīti arī 6 ceļotāji no Latvijas, saskaņā ar Nepālas turisma pārvaldes sniegto informāciju. Savukārt ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ar vismaz 40 Latvijas ceļotājiem Nepālā šobrīd nav iespējams sazināties. Ceļotāju tuvinieku pārstāvi apstiprina, ka daļa šo cilvēku no Latvijas bija devušies ceļā, lai šķērsotu Nepālas-Ķīnas robežpunktu, kuru skāra pūstošais zemes nokrivums un plūdi. Jaunākā informācija liecina, ka pūstošajos plūdos Nepālā bojā gājuši 389 cilvēki, vēl 3 bojā gājuši Ķīnas pusē. Aptuveni 1400 cilvēki ir pazuduši, liela daļa pazudušo ir ārvalstu turisti. Vācijas kanclers Friedrichs Merz vakardien sarunās Berlīnē uzņēma 3 citu Eiropas Savienības dalību valstu – Austrijas, Dānijas un Somijas līderus. Tikšanās notika laikā, kad 27 dalību valstis gatavojas grūtām sarunām, lai vienotos par kopīgu budžetu nākamajam 7 gadu periodam no 2028. Līdz 2034. Gadam. Šonadēļ Eiropadomes vadītājs Antonio Costa sācis vizīšu tūri Eiropas Savienības galvaspilsētās, uzklausot valstu nostājas budžeta jautājumā. Par notikumiem Latvijā. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome jeb SEPLEP vakardien uzklausīja Latvijas sabiedriskā mēdija valdi par sabiedriskā mēdija jeb LSM darbu pagājušās nedēļas nogales vētras apstākļos. Pēc mēdija valdes uzklausīšanas un situācijas izvērtēšanas LSM valdei uzdoti vairāki uzdevumi. Tajā skaitā izvērtēt Latvijas radio 1 direktoris, LSM galvenās redaktoris, Latvijas radio ziņu dienesta vadītāju un arī Latvijas televīzijas programmu direktoras darbu šajā situācijā, kā arī izmainīt un ieviest dažādus normatīvos aktus. Par Latvijas sabiedriskā mēdija lomu un darbību paaugstināt apdraudējumu un civilās aizsardzības krīžas situācijās nākamnedēļ sasaukta Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde. Ar to aizskan ziņas pusnaktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dīmet austrumu puses vējuši 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Atsevišķos reģionos veidosies migla, būtīs lēns vējuši no 1 līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 8 plus 11 grādi, piekrastē plus 12 plus 15 grādi. Gaidāmajā dienā daļai mākoņains un sauss laiks, būtīs lēns vējuši no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, būtīs lēns vējuši un gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 14 grādiem.

0: Anda Bušvice. Un šodien vēlos jums pajautāt, vai jūs zināt, kas ir suiti? Nu, bet protams, ka zināt. Un tomēr tiem nedaudzajiem, kuri joprojām domā, ka suiti ir kaut kāda tautība, man šķiet, ir vērts lieku reizi izstāstīt stāstu, kas aizsākās 17. Gadsimtā, kad Šverinu dzimtas un vairāk Alšvangas muižu mantinieks Johans Ulrichs von Šverins Viļņā aprecās ar katoļu muižnieku meitu Barbaru Konārsku un pēc laulības nosacījumiem pāriet katoļu ticībā. Alsungā Johans Ulrichs Šverins atgriežas tikai pēc luterticīgā tēva nāves un sāka aktīvi katolicismam pievērst arī mantoto muižu ļaudis. Vilina ticībā gan ar garīgām mantām, uzaicinot šeit sludināt jezuītu brāļus, gan arī ar taustāmiem labumiem, sev lojāliem ļaudīm dāvinot tam laikām tādus modernākus tērpus, kas tagad ir suitu tautas tērpu pamats. Apkārtējo luterāņu attieksme pret alšvangiešiem ir tāda diezgan neiecietīga, un īpašnieki ļaudis tiek saukti par Šverina svītu, kas pakāpeniski pārtapa nosaukumā suiti. Un vēl jums jāzina, ka ir dižie un maģie suiti, tie dižie ir alsundzieši, maģie ir no Jūrkalns, un tad vēl ir gudenieku suiti. Kas jums būtu jāzina par suitiem mūsdienās? To visu varēs uzzināt sestdien, kad Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Kurzemes sētā, norisināsies suitu kultūras dienas. Muzeja izstāžu zālē tiks atklāta izstāde, notiks arī suitu jaunākā izdevuma, tautas muzikanta, kokļu meistara un audēja Nikolaja Heņķinoša burtnīcas atklāšana. Un suiti dižosies ne tikai sestdien Brīvdabas muzejā, bet arī šodien kultūras rondo studijā. Taču sāksim ar aktuālo. Helsinkos šonedeļ notiek audiovizuālās mākslas izstāde Latvieši International, un par to jau pēc brīža.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
0: Un tagad esam sazinājušies ar manu kolēģi Māru Rozenbergu. Sveika, Māra!
2: Sveika, Anda! Sveika, klausītāji!
0: Redz, kā Esta Rīgā sēž tavā kultūras rondo vadītājas krēslā, bet kur gan tikmēr esi tu pati, tāds milzu fons tev aiz muguras?
2: Jā, patiesi, fons ir, jo es atrodos Helsinku lidostā, un fons un fona troksnis patiesībā ir šajā reizē ļoti piemērots temats, par ko runāt, jo tevis tikko pieminētā izstāde Latvieši International šeit Helsinkos runā tieši par fona troksni. Bet par visu pirms pēc kārtas, jā, tu pašlaik esi kultūras rondo vadītāja krēslā, man ir ārkārtīgi liels prieks dzirdēt tavu balsi, bet es pati esmu šobrīd devusies tādā īsā, bet notikumiem piesātinātā Somijas tūrē, un tā ir divi pieturpunkti. Jau pēc maz brīža es lidošu uz Somijas ziemeļu pilsētu Oulu, kas šogad ir viena no Eiropas kultūras galvas pilsētām, bet vispirms es piestāju Helsinkos, un mans mērķis pielūkoties šajā latviešu laikmetīgās mākslas izstādē, ko šeit rīko šeit Helsinkos un Tamperē doktorantūrā studējošais jauno mēdīju mākslinieks Jurģis Peters ar sievu Džesiku Peteri. Nu, un ja latviešu tradicionālās kultūras pasākumu šeit Somijas latviešu diasporā ir salīdzinoši daudz, tad laikmetīgās mākslas izstāde ir visnotaļ rēts notikums. Un izstādes nosaukums Latviešu International nozīmē to, ka tā apvieno sešus latviešu mākslinieks, kas pašlaik dzīvo dažādās valstīs Latvijā, Somijā un Islandē. Un tie ir Uģis Alpiņš, Aina Bikše, Lidija Zaneripa, Mārtiņš Ratnīks, Jurģis Peters un arī Sandīs Ruļuks. Un izstāde ir iekārtota Helsinku Rūpnīcu rajonā, ļoti neparastā vietā, tādā postindustriālā kompleksā, kur pašlaik ir tāds radošs bišu pūznes ar dažādām mākslinieku studijām, mēģinājumu zālēm, veikaliņiem, telpām, dažādiem eksperimentāliem pasākumiem. Nu un vienā no šīm telpām tad arī notiek izstāde Latviešu International. Un tā ir skatām tikai nedēļu līdz šai piekdienai. Un vakar man bija lieliski iespēja to aplūkot un tikties ar māksliniekiem laikā, kad tur notika gan mākslinieku diskusija, gan arī divas īpaši šai izstādēji veidotas tādas skaņas performances. Vienā no tām, piemēram, improvizēja meksikāņu pētnieks Juans Duarte, kurš skaņā pārvērš dažādus datus, ko viņš pats ievāc, un tai skaitā ieklausieties laikapstākļu datus. Un to visu varēja dzirdēt skaņā. Un otrā performancē pirmo reizi kopā speciāls šim pasākumam sanāca tāda mūziķu apvienība, kur satikušies ir dažādu valstu mūziķi, kas vai nu dzīvo vai ir dzīvojuši Somijā. Tur bija

0: gan divi latvieši, gan itālis, amerikānis, somas. Viņi bija radījuši tādu speciālu partitūru, neiedarbojoties tieši ar izstādes darbiem. Un tas skanēja gan latviešu folkloras krātuves ierakstu balsis, gan pūtvējiņu motīvi. Un, piemēram, Somijā studējošā koklētāja Kristīne Tukra saspēlējās ar Uģa Albiņa veidoto datoru ventilātoru instalāciju. Un tas patiešām bija aizraujoši, kā caur šo vienu izstādi man negaidot atklājās daudz plašāks stāsts par Somijas latviešu ļoti dažādo kopienu. Šeit skatītājus es satiku arī, piemēram, Rozentāla biedrības vadītāju Lindu Prauliņu, kura Somijā dzīvo jau kopš 7 gadu vecuma, un mākslinieci Ingu Melderi, kuras dzīve ar Somiju saistās jau 15 gadus, un starp citu, kur tu, Anda, pirms 9 gadiem intervēja raidījumā Augstāk par zemi, un uz izstādi bija atnākusi arī, piemēram, Latvijas laika analogā kino mākslinieku kolektīva Baltika analoga lab dibinātāja Ieva Balota, kur pašlaik piedalās vairākos Somijas festivālos, tā kā ļoti raips pūlis, bet runājot par pašu izstādi Latviešu International, kā es sākumā pieminēju, fona troksnis. Tas interesantais temats, par kuru ir aicināti reflektēt visi mākslinieki, kuri gatavo darbu šī izstādē, ir fona troksnis. Un kā mēs ar māksliniekiem secinājām, tā ir tāda amizanta tēma, par ko domāt, jo tiklīdz tu sāc pievērst uzmanību fona troksnim, tu neizbēgami uz brīdi tas kļūst par priekšplānu. Bet kādēļ fona troksnis kļuva par pašas izstādes vadmatību, to man pastāstīja izstādes rīkotāji Jurģis un Jessica Peteri. Varam paklausīties.
1: Nu šeit, kad tas fona troksnis ir kaut kas ļoti pateicīgs, jo mums katram ar fona troksni ir kaut kāda asociācija, mums ir kaut kāda sajūta par to, kas ir. Un šeit tā sajūta ir īstenībā ļoti specifiska un ļoti atšķirīga. Un tas arī redzams ir izstādē, ka, teiksim, ir darbs par industriālo skaņu, ir darbs par cilvēku apziņas robežām, kas ir tā diametrāli pretēji, varbūt ne diametrāli, bet ļoti pretēji, bet tomēr tur visu rīts fona troksnis, kas šeit ir tāda neizbēga mūsu ikdienas sastāvdaļa, kas īpaši jau šajā patiesībā reģionā, kas ir tie ziemeļi un visas ģeopolitiskās spriedzes, kas jau arī ir tāds fona troksnis, un šeit tas ir tas, kas vienkārši visu laiku ir fonā.
2: Vēl arī mēs vērtu pieminēt to, ka šī ir tāda tikai eksperimentālā skaņa, studija, telpas, un viņiem īstenībā viens no notiekumiem ir tāds, ka šīm aktivitātēm, vai tā ir izstāde, vai kaut kāds performances ir jābūt saistītām ar skaņu, ar kaut kādām muzikālām izpausmēm, tad, man liekas, arī forši viss sakrita, ka mums arī ir tas fona troksnis, un beigās arī darbiem ir visādas skaņas un viss kaut kāda trokša, tā ka mēs arī ļoti labi saskanam arī ar šīs telpas kaut kādiem, nevis nosacījumiem, bet ideju.
3: Mm. Fona troksnis, tad gan fizisks, gan mentāls, emocionāls. Tas plašāk jau nozīmē, jā?
1: Nu, tieši tā, jā. Un tur vēl, tas ir kā tas fona troksnis, bet to vairāk tā kā šķiet no tālāk, un šķiet tur parādās tā lieta, kas man šeit ļoti interesanti par to, par signālu un troksni. Tad kas ir tas signāls un kas ir troksnis, kā var atšķirt, tā kā šīs abas lietas, jo viena kā ir tā signāls, kas ir svarīga, un troksnis, kas tā kā nav svarīga, un šķiet tā robeža šķirtne arī ir kaut kas ļoti interesants, ko var pētīt, gan mākslinieces, gan citādi, un tas ir tas, ko mēs esam mēģinājuši arī tā darīt.
4: Izstāde Helsinga mākslas telpā Toinen Kerros noslēgsies jau rīt, bet tagad mums ir šis Māras Rozenberga stāsts. Bet Māra, ar to tavs ceļojums nebeidzās, tu taču esi lidostā.
0: Tieši tā, jo tālāk es došos uz Somijas ziemeļu pilsētu Olu. Tā ir Somijas 5. lielākā pilsēta ar apmēram 217-220 tūkstošiem iedzīvotāji un tiek saukt par Somijas ziemeļu galvaspilsētu. Starp citu, tā arī esot 3. visvairāk uz ziemeļiem esošā pilsēta pasaulē, kuras iedzīvotāju skaits pārsniedz 100 tūkstoši. Tāds interesants fakts. Bet iemesls, kādēļ es tur braucu, ir tāds, ka Olu šogad kopā ar Trenčinu Slovākijā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un tajā īsajā, bet ļoti gaišajā ziemeļu vasarā tur notiek daži no centrālajiem šī gada kultūras pasākumiem, un tas dod iespēju pieredzēt šo ziemeļu Somijas mākslinieku tad koncentrētu klātbūti un vienlaikus caur šiem notikumiem izstāstīt par Olu plašāk. Uzzināt, kas tad ir tas stāsts, ko viņi nes pasaulē, redzēt, kā viņi to dara un ko viņi šajā ceļā ir pieredzējuši. Un īpaši interesanti, man tas šķiet tādēļ, ka nākamgad Eiropas kultūras galvaspilsēta būs mūsu Liepāja, arī ziemeļu piekrastes pilsēta, kas tāpat kā Olu startē šai piedzīvojumā kā vesels reģions un aicina paskatīties uz šo vietu ar jaunām acīm. Un tas lielais notikums, uz ko es dodos, notiek šovakar, rīt un parīt.

0: trīs vakars pēc kārtas. Tāda liela mēroga performance kultūras pasākums ar nosaukumu Delta Life Grand Finale. Katru vakaru tas soli pulcēt ap 7000 cilvēku pie Olu upes deltas, kas ir pilsētas dzimšanas vieta, un izstāstīt to Olu dzimšanas stāstu. Un 10:00 vakarā uz skatuves kāpas gan pazīstamais somu ģitārists Marcīn Īmans un Meta 4 vai Meta 4 stīgu kvartets, gan big bands, vīru koris, cirka mākslinieki, dejotāji. Un kas nezinātājiem visvairāk varētu likt ieplest acis, tiek solīts, ka skatu pārņems arī vairāk 10 gaisa ģitāristu, jo vienlaikus te notiks arī pasaules gaisa ģitāru čempionāts. Kas ir gaisa ģitāra, jūs jautāsiet? Tas izklausās varbūt mazliet komiski, kamēr to nesasirgst, bet nu, būtībā šī ir tāda popiela tikai ar ģitāru. Proti, tu izliecies, ka tu spēlē kādu slavenu ģitāras solo, tikai rokās tev nekā nav. Un ticiet vai nē, cilvēki no visas pasaules jau 30 gadus brauc uz Olu, gatavo iespaidīgus ģitāras spēles solo priekšnesumus ar mūziku, tērpiem, vispārējo, nu, tikai bez ģitāras rokās. Man pašai tas viss pašlaik izklausās apmēram tikpat savādi, kā tās hobiju zirdziņu sacensības, par kurām varbūt esat redzējuši televīzijā, bet par šo gaisa ģitāru kustības fenomenu raksta gan ziņu milži BBC, gan NBS, un arī man būs iespēja to savām acīm redzēt, runāt ar šīs kustības veterāniem un pionieriem, un varbūt, ka rīt jau es būšu par šo lietu pavisam citās domās. Pirmajos iespaidos par šo Delta Life lielusvadumā redzēto es varēšu dalīties jau rīt programmā Labrīt, un plašāk arī sestdien pie mums kolēģiem klasikā, bet, protams, ka Kultūras Rondo jau būs tas lielākais un bagātīgākais skaņu materiāls, ko es vedīšu mājās, kā tas viss izklausījās un ko par savu pilsētu un notikumiem saka turienes kultūras dzīves rīkotāji un vērtētāji. Nu, un, protams, ka arī mēs dzirdēsim sarunas ar latviešu laikmetīgiem māksliniekiem, kurus es vakar satiku izstādē Latvieši International. Anda?
1: Paldies, Māra, par šo stāstījumu. Laimīgi tev ceļu un gaidam mājās ar jauniem stāstiem no Helsinkiem un arī Olu.
0: Paldies!
2: Kultūras Rondo atklāja.

Atgriežamies pie raidījuma sākumā pieteiktās Skatoļu saliņas Kurzemes Luturu novados pie suitiem. Kultūras atšķirību dēļ suitu novadi interesanti bija folkloras pētniekiem. Pagājušā gadsimta sākumā tos izstaigājis komponists folkloras vācējs Emils Melngails. Par piedzīvoto izstāstot arī žurnālā Atpūta, kur viņš pašu piedzīvoto nosauc par dievzemītes dainu dārziem. Melngails apmeklējis arī suitu tautas muzikantu Nikolaju Heņķi, jeb Eņķi, un par šo tikšanos viņš stāsta. Laimīgi sastopu koklētāju mājās. Vai jūs būtu tas Eņķis, es prasu? Tad tas savukārt prašņā pēc mana vārdī vajadzības. Jūs taču nebūsat tas Melngails, kas korētam... Manu vārdu nezinu caur avīzēm, kur te maz pienāk, bet caur korātu citu daudzinātu koklas meistaru, kas pērn Rīgā producējās, ja Eņķis ir uzskaņojis kokli, klausāmies vienu no viņa koncertgabaliem kādu modernu deju, bet mums nav ilgi jājautā arī pēc senatnējiem kokļu balsīm. Ja Eņķis dainē, ko meklējam, Reķu mājā, kur Eņķis dzīvo, pats saimnieks Pēters Grieza arī ir koklētājs. Un tā suita slavieta plašumā pagājušā gadsimta sākumā 20. 30. Iznāk vairāk šeit pierakstīti dziesmu krājumi. Suiti brauc uz Zviedriju, brauc uz Rīgu, top Aleksandra Rusteiķa filma Dzimteni sauc jeb kāzi Salsungā. Un kāda laime mums kā radio klausītājiem 1933. Gadā suitu dziedāšana ieskaņot skaņu platēs un mums ir iespēja arī suitu muzikantu Nikolaju Heņķi, kurš mūžībā aizgāja 1934. Gadā dzirdēt koklējam. Kultūras rondo šīs sadaļas iesākumā mēs dzirdējam četru pāru deja. Nikolais Heņķis godā tiks celts arī šosēs dien, kad Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Kurzemes sētā norisināsies suitu kultūras dienas. Vienos dienām

0: Muzeja izstāžu zālē tiks atklāta izstāde suitu krāsas un ritmi, un notiks arī grāmatas suitu novada mantojums Nikolai Heņķa muzikālais mantojums prezentācija. Iepazīstinu ar šodienas sarunbiedriem, attālināti kultūras rondo studijai pieslēgušies Dace Nasteviča, pieminētās Heņķa grāmatas sastādītāji, Gudinieku folkloras ansambļu basu suitu vadītāji, etnomuzikoloģi un ērģelniece. Labdien!
1: Labdien!
0: Suitu dūdinieks, arhitekts un ceļotājs Juris Lipsnis. Sveiks, Juri!
2: Labrīt!
0: Labu rītu! Zinu, ka tev būs gluži pārsteidzošs stāsts, kas atklājas izzinot suitu muzikantu mantojumu par to pēc brīža. Un biedrības etniskās kultūras centrs Suiti valdes priekšsēdētāja Dace Martīnova. Labdien!
3: Labdien!
0: Es ceru, ka jūs mums sarunas otrajā pusē vairāk pastāstīsiet, ko tad sestdien gaidīt Suitu kultūras dienās. Bet klātienē es sasveicinos ar koklētāju Laimu Jansonu. Sveika, Laima!
4: Labrīt, labdien!
0: Bet šoreiz laikam svarīgi pieminēt, ka tu esi rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperta mūzikā. Un tev arī muzeja ietvaros ir sanākusi darīšana ar Heņķi.
4: Nu, Heņķis ir tāda personība, ka viņa 160 gada jubilejā viņa nevar apiet un ir jāpēt un ir jāskatās un ir jāatklāj.
0: Kas muzejā ir saglabājies no Nikolai Heņķa mantojuma?
4: Pirmkārt, tās ir dažādas fotogrāfijas. Ja runājot tieši par Latvijas Nacionālo rakstniecības un mūzikas muzeju, bet ir arī ļoti interesanti materiāli Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kas ir tieši viņa instrumenti, viņa darinātie instrumenti, un šie instrumenti atklāja tādus jaunu stāstu, jo ir šī te iespēja muzejiem arī savā starpā sadarboties, pētniekiem savā starpā sadarboties, un tad paņemot šos te instrumentus rokās, ierauga kaut kādas pavisam jaunas un citas lietas.
0: Ir arī kādas personīgas lietas, kas varbūt Nikolai Heņķi kā cilvēku raksturo?
4: Tas spilgtākais piemērs ir tieši viņa paša kokli, ko kā runā viņš ir darinājis apmēram 6-7 gadu vecumā un spēlējis visu savu mūžu. Un šī te kokla, kad viņu apskata klātienē, viņa ir tiešām tāds pavisam īpašs artefakts, jo viņā ir gan iegrebtas tādas svītriņas, kur varētu meklēt stāstus, vai tam ir bijusi kaut kāda īpaša nozīme, varbūt viņš ir kaut ko skaitījis. Gan ir iegrebtas viņa brāļa Karla Frey vārds. Šeit mēs varam tikai izteikt minējumus, mēs nezinām kādēļ, bet mēs zinām stāstus, ka piemēram Somijā šie te šāda veida instrumenti, ka viņi kalpoja tā kā tāds atmiņu albums, un arī šis te viņa brālis bija gājis bojā 18 gadu vecumā, un mēs to nevaram pierādīt, bet varbūt šādā veidā viņš bija iegribis viņu vārdu, lai ar šo te instrumentu viņu nestu to atmiņu līdzi viņam, ka tas, tā ir iespējamība. Protams, var izteikt citas idejas, varbūt īstenībā to kokli bija viņa brālis darinājis, varbūt to kokli bija viņa tēvs darinājis, bet varbūt tomēr viņš pats. Nu, tur ir tāds milzīgs stāsts veidojās ar iespējām un to reālo priekšmetu, kāds viņš ir. Tāpat varētu teikt, ka Heņķis ir atstājis uz savu 160. Gada jubileju mums visiem tādu dāvanu, jo pēc viņa nāves tika nodots noteikts priekšmetu kopa pieminekļu pārvaldei, lai saņemtu līdzekļus tikai abadīšanai. Bet šobrīd tas ir tāds materiāla kopums, ko mēs varam atvērt vēstures muzejā, un tur ir gan nošu burtnīca, gan viņa jostas siksnie, ja nemaldos, attiecīgi tad ir fotogrāfijas un šitie mūzikas instrumenti. Un, manuprāt, tur ir daudz lietas, ko mēs varam pārskatīt no jauna un varbūt arī atklāt jaunu skanējumu. Jo notīs ir arī viņa rokrakstā pierakstīti, piemēram, burti. Un šos te burtus var pēkšņi ieraudzīt uz koklas maliņas pie tapām. Līdz ar to var izteikt arī minējums, kā viņš reāli pats ir skaņojis šos instrumentus, kā viņš par to ir domājis un cik es esmu pārskatījusi kādus materiālus, tā tiešā veidā par to līdz šim nav runāts.
0: Bet es zinu, ka arī rakstniecības un mūzikas muzejas godinās izcilo koklētāju tautas muzikantu un audēju. Oktobrī būs kāds pasākums?
4: Jā, mēs aicinām visus 7. Oktobrī Mārstaļu ielā 6. Kur ir patstāvīgā ekspozīcija par prokrastināciju un radīšanu. Un šeit notiks arī Heņķa godināšana. Mēs aicinām suitus, mēs aicinām arī mūsu pētniekus, piemēram, Inese Žune stāstīs par Melngaļa piedzīvojumiem, braucot iepazīt šo te tautas kultūras mantojumu. Mums ir arī mūsu muzejā tieši senākā koklīte ir no 1866. Gada, un varbūt, ka tur ir kāda radniecība ar, piemēram, Heņķa tēvu, varbūt nav, bet to klātienē varēs apskatīt, un mēs plānojam sadarboties arī ar vēsturi.

0: muzeju, un iespējams tieši pie mums, tieši šajā konkrētajā notikumā varēs aplūkot arī Heņķa instrumentus klātienē. Un es ļoti vēlos šo uzsvērt, jo praktiski tie ir instrumenti, kas ikdienā stāv tikai arhīvos, un tam ir vajadzīgas kā īpašas pielaides. Tad šajā gadījumā mēs plānojam kopsadarbību, un tātad apmeklētājiem šajā dienā būs iespēja uzzināt gan stāstus, gan iepazīt šos te instrumentus klātienē.
1: Cik es zinu, Laima, tev arī kā koklētāja ir ļoti īpašas saiknes ar Suitu novadu. Es zinu, ka tu pirms daudziem gadiem brauci uz Alsungu, un šķiet, ka Alsungā bija vienīgā skola Latvijā, kur citu mācību priekšmetu starpā varēja apgūt arī koklas spēli.
0: Tas ir tiešām ļoti, ļoti daudzus gadus atpakaļ. Es vēl mācījos mūzikas akadēmijā, un tiešām veidojās tāda kā saucamā pilota programma, ka varētu ietvert tradicionālās mūzikas elementus mūzikas skolu programmās, un tad tieši šis te Suitu mantojums atvēra šādu iespēju un sadarbību. Un bija, manuprāt, vismaz 5 jaunieši, kas tagad jau ir lieli cilvēki pieauguši, un es ceru, ka ik pa laikam arī tomēr ieskandina koklis. Es vairāk to atceros līdzīgi, kā Melgailim ir tie stāsti par braukšanu pie suitiem ar kumeliņu un nakts tumsā un kā un meklējot un nemeklējot, kur ir tās īstās mājas. Tad man bija kaut kā laikam līdzīgi 4 no rīta izbrauc ar autobusu uz Kuldīgu, tad no Kuldīgas paņem piemēram policists, aizved tālāk uz Alsungu, tad Alsungā notiek dažas nodarbības un tad ar pēdējo autobusu no Ventspils atpakaļ uz Rīgu. No tāds ļoti, ļoti tā krāšņi un kolorīti, bet es teiktu, ka šobrīd tas ir izaudzis pavisam citā līmenī, pateicoties etniskās biedrības Suiti vadītājai Dacei Martīnovai, kura organizē ik vasaru un arī ziemās koklēšanas nodarbības tieši Suitiem, tieši Alsungas un reģiona iedzīvotājiem. Un kas ir arī tas mūžīgais mājasdarbs, ka vispirms ir Suitu mūzikas materiāls, nekādas tur blakus dziesmiņas, nekāds Latgales repertoārs, bet tieši Suitu kultūras mantojums, un tā mēs augam.
1: Un lai koklēt, jo šīs meistarklases koklēšanā tu pasniedz arī, piemēram, šajā vasarā, jums jau vajag to nošu materiālu, vai ne? Nu, lūk, un tāpēc es vēlos uzrunāt Dacu Nasteviču, kur ir sastādījusi izdevumu Suitu novada mantojums Nikolai Heņķa muzikālais mantojums. Es šo grāmatu rokās neesmu turējis. Dacu, vai jūs varat pastāstīt, kas tajā grāmatā ir, vai ir arī notiņas?
2: Tā, nu, es pat viņu rokās paturēju tikai vakar. Pavisam svaigu, vēl siltu no tipogrāfijas. Godīgi sakot, man liels prieks par to, kā strādā Laima, un man bišķiņ skauš, ka viņi tiek klāt tādiem materiāliem, kam es netieku. Bet varbūt, ka mēs tomēr kādreiz visi kopā strādāsim pie viena, nevis atsevišķi katrs savā stūrītī. Grāmatiņā ir iekšā viss, ko es atradu par Nikolai Heņķi. Es atradu arī to, ka viņam ir diezgan daudz to vārdu. Teofils, Nikolais, Leopolds, Freis, Heņķis, jā, tātad aristokrātiskā daļa. Tātad es ļoti, ļoti meklēju kaut ko, kas par viņu pašu kā par cilvēku. Nu, protams, lielākā daļa jau ir savākt no kaut kādiem publikācijas materiāli publicētēm. Bet man bija tā milzīga laima satikt arī cilvēku, kas vēl atcerējās pašu Heņķi, kas dzīvojuši vienā mājā, un tad grāmatiņā būs arī pāris vārdi no tā, kas patiešām ir stāstīts. Nu, ir iekšā viss publicētais materiāls, tad viss, ko es atradu no tā, kas ir uz notīm uzlikts no Heņķa spēlētā. Vienīgais rakstītājs ir Melngailis, neviens cits nav no Heņķa neko pierakstījis, cik nu mēs paši šeit uz vietas atšifrējam no tā, kas ir kaut kur dzirdams no viņa, ja, tātad platēs. Nu, noša teksti visi ir vienu vietu. Nu, un tā kā mēs ar Laimu apspriedām, ka šobrīd ir kaut kāds unikāls fenomens, ka visa Latvija, katrs cilvēks, kas pieskarās koklē, viņš koklē do mažorā. Un es arī, nu, paklausot tādai instīvai, es visu kokļu meldiņus arī uz do mažoru pārvilku, tā ka var uzreiz pataisno koklē. Maz jau tur ir no tā, jo izrādās, ka es esmu tāda pati kā Melngailis, es

0: nestrādāju ar vienu konkrētu teicēju. Un, kas saka, neizpūrinu pilnīgi visu viņu materiālu, bet nu, pat ceļam ir savācies šāds skeņķu materiāls. Pateicoties jubilējai, viņš ir nonācis Burtnīciņā.
1: Vai es varu palūgt jums izstāstīt Nikolai Heņķa dzīves gājumu? Tā ļoti, ļoti koncentrēti.
0: Man nav ziņu par viņa izglītību. Avā sakot, vecāki, cik es saprotu, ir no kaut kāda aristokrātiskā zara, dzīves Alsungā. Luterāņu ģimenē kristīts ir ēdolē, jo tā ir tuvākā luterāņu baznīca. No turienes arī Kristīna Vasiļevska atrada šos kristību ierakstus. Nav ziņas par izglītību, bet cik es saprotu, tad viņa ģimenē bija vairāki muzikanti un saistīta tieši ar tradicionālo mūziku. Tālāk ir ziņas par viņa dienestu Krievu armijā, kur viņš nonāca orķestrī. Es spēlēju klarneti, un tā kā tas, kas saka, netiek ļoti popularizēts, tas, tad izrādījās, ka cilvēki ļoti brīnās, kā tāds lauku vīriņš var tik labi spēlēt un notis pārzināt. Viņa nošu burtnīcas ir ārkārtīgi līdzīgas tām, kas ir citiem krievu armijas, nu, toreiz dienējušiem muzikantiem, viņiem bija jāraksta savus repertuārs. Nu, un šās burtnīciņas saturs ir arī grāmatiņā iekšā. Nu, tik daudz.
1: Pārsteidzoši dzirdēt, ka viņš ir bijis luterticīgais, nes kā suitis satika ar citādo.
0: Brīnumu labi. Viņi par rudo vācie tā ir sauc, gara vārda, rudi mati, bet neviens nekādas norādes nav, ka bijis kaut kāda no nepatika pret viņu, jo viņš bija muzikants, viņš bija sabiedrisks aktīvs, pēc izglītības kurpnietis, viņš mācīja fantastiski aust, viņš bija pirmais, kas aizbrauca uz Rīgu un mācījās personīgi no Viļumsona ar lielajām stelēm aust, un viņam tādas arī bija šeit Alsungā. Viņš bija ļoti komunikābls, viņš spēlēja, viņš pārzināja visus senos daņus labāk nekā paši suita vai katoļi, vienalga kā viņš sauc. Ja? Diemžēl no viņa pierakstīts ir ļoti maz.
1: Galā viņš vadīja arī suita muzikantu orķestri.
0: Nē, tādas lietas man nav, viņš ir vienkārši uz konkrēto brīdi vācis kopā cilvēkus, kas spēj spēlēt un tajā brīdī var aizbraukt ar viņu līdz uz kaut kurien orķestri, kā tautas muzikas orķestris nav bijis.
1: Toties mums ir mantojumā saglabājušās skaņu plats, kurās ir ieskaņot Heņķa koklēšana. Lai mūsu raidījums būtu līksmāks, paklausīsimies vēl vienu skaņdarbu.

0: Nu, lūk, tagad es vēlos uzrunāt Juri Lipsni, Suitu dūdinieku dalībnieku. Juri, sveiks vēlreiz.
1: Nu, sveika vēlreiz, jā.
0: Es zinu, ka dūdes ir tavs sirds lietās. Tu ņem līdz savos ceļojumos, māc spēlēt arī citiem. Un nav grūti iedomāties, ka pētot Suitu muzikantu mantojumu, tev varētu interesēt tie muzikanti, kuriem, kur spēlē dūdes. Nu, Heņķis ar tāds bija.
1: Jā, un ar Heņķi man, tieši ar Heņķi dūdām man iznāca tāda interesanta tikšanās Latvijas vēstures muzeja Labātavā Pārdaugavā, kur es gatavojoties dūdu konferencē Ņūkāslā, gatavoju tādu referātu par Suitu dūdām un par latviešu dūdām un aizbraucu uz muzeju un tika krātuvē un man atnesa kasts ar tām Latvijā savāktajām dūdām. Ja es nekļūdos, 14 no tām vismaz puse bija no Suitu novada. Un rakos caur tām kastēm un pētī, kas tur rakstīts, un arī tās pašas dūdes. Un kas man pievērs uzmanību, ka vienam dūdu maisam, aitādes maisam, kurš ar spalvu uz iekšpusē tāds glīti iešūts ielāpiņš. Un es domāju,

0: Interesanti. Kurš tad varētu izdomāt, salāpīt kaut kādu ādas maisu? Nu, normāli, nu, ja caurs, tad met ārā. Un nenāc prātā, nu, varētu, varbūt, ka vienīgais, kas man nāca prātā, ir Heņš. Nu, tā kā viņš skroders, tas ir skroders, bet kurpnieks un audējs, nu, tā kā vistuvāk tādām šuvēju iemaņām. Un es... Nu, skatos, tie kartiņā rakstīts, ka no Alsungas, bet nekas vairāk arī tur nebija. Un tad es pierunāju to krājumu pāraugai, glabātai, kā viņš tur varēja sautāt. Es vēl tiešām nav kaut kur vēl kādi ieraksti, nu, no kurienes, no, kā tās dodas ir nonākušas tajā muzejā un kas viņas ir atdevis muzejām. Un tad gājām uz Blakas nodaļu, tur bija arī datas minēta tā burtnīciņa un vispār tāda mapīta, kur bija akts, iepirkuma akts vai dāvinām akts, vai es tagad neatceros, ka tās dūdzes saņēmas no Heņķa un inventāra numurs ierakstīts, tas, kas bija uz tām dūdām, kurām tas ielāps. Un nu, tad skaidrs, ka tad ir inventāra numurs, ir ieraksts, ka tās ir Heņķa dūdzes, bet nu, tajā kartiņā parādās tikai Alsunga, un es tad lūdzu tam globātēm, vai nevaru pierakstīt tajā kartiņā klāt, tās ir no Heņķa. Es tā kā īsti tā, nu, tā nedarot, ka tā neesot muzeja praksa. Viņi glabā, viņi nu, neko nepēt. Es tiesmu pierakstismos ar zīmulu, lai nākošais, kurš atnāk, lai tam tāpat nav jābrīnās kā man. Un tad viņš tur maliņā zīmulīt pierakstīja. Vai tas palika tas ieraksts, to es nezinu. Bet, nu, un otra lieta, kas vēl bija, nu, tām dūdām bija tikai maises un iemutenes. Un jā, un bija arī bāgi, ja burdona stabula. Un nebija raksts stabos, jeb spēlējamās stabos. Un es nu, tā domāju, kā, nu, protams, gadās viss kaut kas, ka trūkst kāds instruments, varbūt Heņķis neatdeva pašu labāko, bet to, kuram kaut kas druski trūk. Un tad bija viena kasta, kurā bija samestas, nu, ne samestas, bet saliktas daļas, tāda, kas it kā nepiederēja nevienām dodām. Un skatos, un tur stāv vien tā raksts stabulīte, kurām atkal arī tas pats inventāra numurs, kas ir tam maisam un tam burdona stabulē. Nu, tad iznāk tā, ka tās Heņķa dūdze ir vienā kastē, un tā stabulīte ir salikta tajā kastē, kur, nu, it kā nevienam nepiederošs mans. Nu, es tā kā teicu, ka nu, būtu jau jauki, ja tas, nu, tās visas detaļas saiet kopā vienā kastē, un bet, nu jā, tur es neko ietekmēt nevarēju, vai viņi pēc tam to izdarīja, vai nē, es nezinu pateikt. Bet, nu, man liekas, ka tas bija tāds patīkams atklājums, ka, nu, ka tā, ka pētniekiem ir iespējas, nu, ka kaut kas salikt vairākas lietas blakus, un tad tu var kaut ko vairāk izsacināt nekā no tā, ko tu redzi tā kā pirmajā mirklī.
1: Juri, ļausim mazliet laimē kā muzejniecei un arī izcilai muziķei pakomentēt šo situāciju.
2: Man ļoti fascinē šis Jura stāsts, un man jāatzīst, ka tieši pie dūdām es vēl neesmu bijusi Vēstures muzejā, bet man ļoti gribējās vienkārši atzīmēt to, ka ir šīs te piezīmītes ar zīmuli, kad ir tāda sākumā tam priekšmetam ir tāda pamatkartiņa, un tad parādās piezīmes. Un tas bija ar Heņķa dubultu kokli. Uz lapiņas bija pierakstīts, ka to kokli ir darinājis pēc Jānis Poriķis, kas ir būtībā tāds vistiešākais Heņķa mantinieks. Bet atkal tad, kad mēs paņemam to reālo instrumentu rokās, tad iekšā ir rakstīts tomēr Heņķis. Nu tā, ka tas tā ir tāda varētu teikt, tās piezīmes ir tāda vēl atsevišķa pētniecības nozara. Kā viņas veidojās, kurš viņas pieraksta un kas atkal notiek ar to priekšmetu. Tā kā tas ir ļoti interesants process.
1: Un man liekas, ka tas sadurās muzejnieku loģika ar muzikantu loģika, jo muzejnieki droši vien koku no ādas atšķīra, nu, glabāšanas apstākļu dēļ. Tur es tā pieņemu, pirmā doma, kas iešāvis prātā. Un tieši tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai tie muzikas instrumentu praktizētāji, lietotāji satiktos ar tiem fonda materiāliem.
2: Šajā kontekstā es varētu vēlreiz noreklamēt 7. oktobri, kur katrs ir aicināts no savas dišpilsētas satikties visiem kopā un tad apskatīt, kas ir noticis.
1: Juri, gaidām tev Rīgā oktobra sākumā.
0: Mums jau jāizbrauc, kur liksies.
1: Jā, paldies par šo sarunu. Mums, diemžēl, nav saglabājušies Nikolai Heņķa kā dūdnieki ieraksti, bet tu jau laimi pieminēji viņa skolnieku Alsungas koklētāju kokļu meistaru Jāni Poriķi. Jā, Heņķis no mums šķīrās pagājušā gadsimta 30. Tad Jānis Poriķis nodzīvoja līdz 1992. Gadam. Un tā bija unikāla iespēja tajā atmodas gada pacēlumā viņu iepazīt

personīgi. Viņš arī muzicēja kopā ar skandiniekiem, un tieši pateicoties viņam, man šķiet, gan tapa koklis. Es varbūt detalizēt nezinu to stāstu, gan arī, nu, viņš bija dzīvās tradīcijas nesējis. Nu, būtībā tas, kas nesa to haiņķa prasmi, viņa dzimtas prasmi tālāk, un jāpiebilst, ka 90. Koklēšanas prasme bija gandrīz iznīkusi. Viņa faktiski no tādām atmiņām, no tādiem nedaudzajiem tradīcijas nesējiem arī izdevās atjaunot. Paklausīsimies šī brīdī Jāņa Poriķa spēlēt gatves dēju radio fonotekā tā.

0: Un, no, es gribētu uzrunāt Biedrības etniskās kultūras centra Suita valdes priekšsēdētāju Daci Martīnau. Daci, man šķiet, jūs vislabāk spēsiet pastāstīt, kas tad sestdien gaidāmajās Suita kultūras dienās Rīgā etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā gaidāms.
1: Jā, no labdien, labdien, vēl vienreiz visiem. Nu, kas tad sestdien? Sestdien būs tā, Suita uz rindu, lai var pumps izskaitīt. Tā mēs parasti sakam, tad, kad ir visi kopā ejam kaut kur. No lūk, un jā, no šogad gan Suitos, gan arī citviet Latvijā īpaši tiek atzīmēta Nikolaja Heņķa 160. Dzimšanas diena, un arī jau labu laiku biedrībai ir cieša sadarbība ar Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, un līdz ar to tad izveidojās dažādi sadarbības projektiņi, un jā, nu tā kā ļoti koši un ļoti vērtīgs ir Nikolaja Heņķa muzikālais mantojums, tad līdzās tam tikpat koši un vērtīgs ir arī šis tekstīlī mantojums, ko Heņķis mums ir atstājis un ko mēs Suiti dažādās kompānijās mēģinām šo tradīciju atdzīvināt un turpināt. Un tā kā Suitos ir ļoti aktīvas audējas, ir izveidojis tautas lietišķās mākslas studiju Kangas un aktīvi aužam, un mums ir kolosāls skolotājs Māris Maniņš no Rīgas, un tā ir tāda atkal papildz ierosmē doties uz Rīgu un rādīt, kas tad Suitiem ir azotē, un līdz ar to tad jā, būs veselas kultūras programmas kopums. Pulkstens vienos Brīvdabas muzeja izstāžu zālē mēs atklāsim lietišķās mākslas izstādi Suitu krāsas un ritmi, kur tā kā vienkops tiek godināts Nikolaja Heņķa tekstīlī mantojums, gan arī šobrīd Suitu un sadarbības partneru darinātās tekstīlijas. Un tad pulkstens divos visi aicināti uz Kurzemsētu, kur tad mūsu visu amatieru mākslas kolektīvu piedalīšanās dziedāšana, dejošana, muzicēšana. Mums līdz brauc arī amatnieki ar meistarklasēm, brauc mairažotāji, varēsiet iegādāties sklandraušus, maizīti. Nu, tā kā ļoti ceram uz daudz apmeklētājiem, lai varam kopā svinēt Heņķim dzimšanas dienu.
0: Tātad vieno šī izstāde, kur būs apskatām lietišķās mākslas darinājumi, tiks atklāta, bet es gribu piebilst, ka tā būs apskatām līdz pat novembrim, ja netiek, kad sestdien ir vēl iespēja. Un uzstāsies savukārt gan Suitu sievas, gan gudenieku Suiti, gan maģie Suiti, gan Suitu vīri, basu Suiti, Suitu dūdenieki, Jura Lipsne, mēs nu pat dzirdējām vienu no viņiem, Alšvangs Spēlmaņa, koklētāja apvienība Četri vēju un arī deju kolektīvu Dišu Suiti. Un Suiti. Bet atceries, gribu pajautāt tas nosaukums Suitu kultūras dienas. Tāds, laikam, notiek pirmo reizi.
1: Jā, tāds mums notiek pirmo reizi, bet es domāju, ka gan jau ar laiku, nu, skatīsimies, kā mums sestdien ies. Varbūt, kad mēs varam ar muzeju tās rīkot ik gadus.
0: Jo man ļoti patīk, ka nosaukumā nav vārds mantojums, tur nav pagātnes Suitu kultūras dienas. Tas ir process, kas turpinās.
1: Jā, process, kas turpinās, un vēl es gribēju piebilst, kad izstādes laikā tiks

0: prezentēt arī šī Dacis Nastaviča sastādītā grāmatiņa, Nikolai Heņķa muzikālais mantojums, un arī tie, kas vēlēsies šo grāmatiņu iegūt, iegādāties, to varēs noteikti.
1: Jo es muzejas lapā arī lasu, ka tiek aicināti uz Rīgu kuldīdznieki paši suiti, nu, balēties, nosvinēt savu izcelsmi, savu suitu kultūru. Un tā tad arī iespēja nopirkt grāmatu. Un arī Juris Lipsnis būs klātesošs, kurš nu, kā muzikants papildinās šo pasākumu. Paldies jums par šo stāstu. Jā, es vēl gribu atgādināt, kur gūt informāciju par suitiem. Man šķiet, ka mājaslapa suite.lv ir tas labākais resurs, kur var uzzināt par aktuālajiem notikumiem. Daci, vai varat ieteikt vēl kādus?
0: Jā, nu sekojiet līdzi, ja mēs cenšamies mājaslapā suiti.lv visas aktuālās biedrības informācijas savietot. Protams, nu, visātrākā informācijas aprikums notiek Facebook profilā, bet jā, afišs arī ir izdrukāts un ir jau šur tur izlikts jau labu laiciņu atpakaļ.
1: Un nākamgad jāgaida Burdona festivāls, tāds lielais notikums.
0: Jā, nu biedrībai nākamgad arī, nu, būtībā ir divi lieli pasākumi. Ir 7. starptautiskais Burdona festivāls, kas notiks no 13. līdz 15. augustam suitu vēsturiskajā novadā, un savukārt 29. maijā notiks 2. suitu deju svētki Alsungā Ziedulejas estrādē. Tā kā mēs jau esam uzprauduši lielus plānus, un viss jau notiek darbs pie pasākumu organizēšanas, scenāriju veidošanas, un no tā kā viss jau sāk darboties.
1: Suiti būs. Paldies, Dace Martinovai, par šo stāstījumu. Tad atgādina, ka sestdien 29. septembrī Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā suitu kultūras dienas par Burtnīciņu un Heņķa devumu pastāstīs arī man šodien sarunbiedri, šīs grāmatas apkopotāja Dace Nastaviča. Viņai varēs pajautāt to, ko mēs varbūt sarunas laikā nepaspējām, priekšnesums sniedzot arī koklētājam un dūdniekam Jurim Lipsnim. Paldies par sarunu arī koklētāja Laima Jansonei. Atgādina, ka Nikolajam Heņķim veltīts pasākums rakstniecības un mūzikas muzejā notiks oktobra sākumā. Un atvadāmies mēs ar suitu sievām, bet tādā mūsdienīgākā salikumā ar Latvijas radio kori. Tas ir fragments, viens skaņdarbs no, nu jau pirms gandrīz 20 gadiem iznākušā brīnišķīga albuma Suitu mēle, Valta Pūces aranžēta suitu melodiju un, protams, suitu sievas.

0: Ar aicinājumu sestdien 29. augustā un nekādā ne septembrī apmeklēt etnogrāfisko brīvdabas muzeju, raidījums kultūras rondo izskan, tā producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Ancis Pavasars par skaņu gādā Ivet Zvēniec un Aleksa Šaicānaus un studijā kopā ar jums bija Anda Buševica. Mēs tiksimies atkal rītdienas raidījumā, kad sarunāsimies par dzejas dienām, kuru kulminācija, kā jau ierasts gaidām septembra vidū, bet atklāšana jau rīt. Un ja reiz par dzejas dienām, lai dzejas skan arī raidījumā Kultūras Rondo, saistībā ar notikumu, kas gaidāms jau šodien 6. Vakarā Rīgas Centrālās bibliotēkas Imants filiāla bibliotēkā, tā atrodas Slokas ielā 161, šovakar tikšanās ar dzejnieku un publicistu Ilmāru Šlāpinu, un mums ir iespēja paklausīties viņa dzejoli ar nosaukumu Plūdi par šobrīd tik aktuālo dabas stihiju tēmu no krājuma Never, paša autora lasa.
1: Ilmārs Šlāpins no dzejoļu krājuma Never. Mēs aizgūtnēm pieņēmām valodas klišejas, tropus un dažādus prasmīgi veidotus vārdu pārlikņus, tā dēvētās metaforas, kurās tiek minētas dzīves būtnes, tēli, iedomu briesmoņu vai dabas parādības. Mums patika domāt, ka tā mēs runājam par savām sajūtām, vīzijām, jausmām un rīcību. Mēs negribējām atzīt, ka šādā veidā apzināti vai nevilšus cenšamies paslēpt, nomaskēt aizkrāsot to, ko mēs faktiski vēlamies pateikt. Viena no senākajām šādu veida metaforām mūsu daudzajās krāšņajās cilvēces valodās bija plūdi, tie uznāca, pārklāja, gāzās mums pāri, ārdie, smacēja, slaktēja, neļāva dzīvot un elpot tūkstošiem gadu. Pagātnes plūdi mums mācīja neaizmirst dievu un pasaules nospriesto taisnīgo tiesu, noteica kārtību jaunu un slēdza ar cilvēci derību. Plūdi deva mums atelpu, aizmēza grēcīgos, saudzēja taisnos. Plūdu līnijas secīgi noteica mūsu visu kopīgo vēsturi, tā mēs domājām, nospraužot mietiņus tālāk, vēl tālāk, mēs zinājām, plūdi nāks atkal, domu un vārdu un jēdzienu plūdi, cilvēku, bēgļu un migrantu plūdi, mašīnu, avīžu, burtu un plakātu, reklāmu, filmu un šlāgeru plūdi, asiņu plūdi un upuru plūdi, krāsmatu, lēģeru, kameru, ebru, karogu, tanku un raķešu plūdi, gadsimtiem ilgi un piepeši nākuši visu un visapkārt graujoši plūdi, globālo klimata pārmaiņu plūdi, modificētās un dabiskās pārtikas produktu kastīšu pudeļu plūdi. Plūdi mums mācīja dzīvot uz šodienu, nepieļaut iespēju izlabot to, ko mēs darījām plūdi, kā gadskārtu līnijas, ozolu, priežu un sekvoju miesās. Plūdu atstātās sanesas mūsu uzcelto pilsētu krastos deva barību daļajām mākslām un zinātnēm, ticībām, pasakām, mītiem un nostāstiem, dažādiem romāniem, cilvēku brālībām, partiju programmām, mīlas vēstulēm, tiesu pavēstēm, piezīmi lapiņām, kas pie hosteļu tāfelēm piespraustas. Skaidri redzamas plūdu līnijas bija tautas sapulcēs, revolūcijās, mākslas un mūzikas priekšstatu virzībās, jauniešu kustībās, modīgos žargonos, plūdi kā ķermeņu saziņas līdzeklis, mūsu vārdu un attēlu ierīču tīklos noteica to, kas mums patīk un to, ko mēs ienīstam. Mēs par plūdiem nosaucām to, no kā bīstamies. Mēs caur plūdiem varam pasauli mūžīgā naidā. Mēs jau nezinām, kā mums īsti ies plūdi paskaidrot to, kas ir pasaules dabā. Tā mums labāk, tā mums visiem šķiet labāk. Grēku plūdi ir pēdējais manifests.

No zemes tas pacelts un tālāk nests, mēs to piesitām krustā. Mums patika domāt, ka ūdeņi kustas. Visas urdziņas strauti, upes un jūras, strūklakas, baseini, vannas un dušas, tūkstnešu kanāli, purvi un peļķis, visu pasauli.

kvartālā ir Rīgā kā ierasts ceturtdienās koncerts, un šodien tur uzstāsties 80. Gadu latviešu muzikas grandi, dzeltenie pastnieki. Un ko tur slēpt? Man šodien sagribējās paklausīties tieši šo dzelteno pastnieku dziesmu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Baltijas valstu, Polijas un Somijas eirokomisāri vēstulē Eiropas komisijas priekšsēdētājai Urzulai von der Leyenai aicina palielināt Eiropas Savienības finansējumu Baltijas valstīm saistībā ar to, ka Krievijas draudu dēļ pasliktinās drošības situācija, ziņo raida organizācija Radio Brīvība, Radio Brīvā Eiropa. Tā vēsta, ka galvenā prasība ir papildu finansējums. Vēstulē aicināts Baltijas valstīm piešķirt summu, kas ir līdzvērtīga 115 miljardiem ASV dolāru, jeb aptuveni 100 miljardiem eiro, lai stiprinātu uzņēmējdarbības un investīciju vidi, kā arī valstu noturību. Nepālā pēc traģiskajiem plūdiem par pazudušiem šobrīd tiek uzskatīti arī 6 ceļotāji no Latvijas, saskaņā ar Nepālas turisma pārvaldes sniegto informāciju. Savukārt ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ar vismaz 40 Latvijas ceļotājiem Nepālā šobrīd nav iespējams sazināties. Ceļotāju tuvinieku pārstāvji apstiprina, ka daļa šo cilvēku no Latvijas bija devušies ceļā, lai šķērsotu Nepālas-Ķīnas robežpunktu, kur skāra postošais zemes nogruvums un plūdi. Jaunākā informācija liecina, ka postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši 3

189 cilvēki, vēl trīs bojā gājušie Ķīnas pusē. Aptuveni 1400 cilvēki ir pazuduši, un liela daļa pazudušo ir ārvalstu turisti. Vācijas kanclers Friedrichs Merz vakardien sarunās Berlīnē uzņēma trīs citu Eiropas Savienības dalībvalstu Austrijas, Dānijas un Somijas līderus. Tikšanās notiek laikā, kad 27 dalībvalstis gatavojas grūtām sarunām, lai vienotos par kopīgo budžetu nākamajam 7 gadu periodam no 2028. Līdz 2034. Gadam. Šonadēļ Eiropadomes vadītājs Antonio Costa sācis vizīšu tūri Eiropas Savienības galvaspilsētās, uzklausot valstu nostājas budžeta jautājumā. Par notikumiem Latvijā. Latvijas valsts augstākās amatpersonas un eksperti neredz pamatu bažām par tūlītēju Krievijas militāru iebrukumu Baltijā un uzsver, ka militārā apdraudējuma līmenis Latvijā nav mainījies. Tāda reakcija uz ziņām, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs neizziņotā vizītē Maskavā iespējams brīdināja Krieviju neapdraudēt Baltijas valstis. Par šādu vizītes mērķi vēsta ārvalstu mediji. Pagaidām publiski izskanējusi informācija lielākoties balstās neoficiālos avotos. Oficiāli paziņojumi vēl jāgaida no ASV. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins neuzbruks NATO teritorijai. Žurnālisti Trumpam Baltā nama ovālajā kabinetā lūdz apstiprināt ziņas par to, ka CIP direktors brīdinājis Krieviju. Trumps teica, ka to nevēlas komentēt, bet viņam ar Putinu esot bijušas labas sarunas un Putins neuzbrukšot NATO teritorijai. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Centrālajā vēlēšana komisijā un citi iesaistītie aizvien aktīvāk gatavojas vēlēšanām. Tajā skaitā testē sistēmas un pārbauda kiberdrošību. Vismaz viena kritiskā elektronisko vēlēšanu sistēma nepilnība jau konstatēta un novērsta. Problēmas būtība publiski netiek atklāta. Atbalstu vēlēšanu sistēmu drošībai sniedz kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija cert.lv. Pēc kiberuzbrukuma Latvijas valsts mežiem pārbaudītas arī visas Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu sistēmas komponentes. Startautiskā pieredze liecina, ka vēlēšanu laikā var būt apdraudēta ne tikai ar vēlēšanām saistīti elementi, bet arī citas sistēmas, tāpēc cert.lv veiks pastiprinātu un plašu kibertelpas uzraudzību šajā periodā. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome jeb SEPLEP vakardien uzklausīja Latvijas sabiedriskā mēdija valdi par sabiedriskā mēdija jeb LSM darbu pagājušajās nedēļas nogales vētras apstākļos. Pēc mēdija valdes uzklausīšanas un situācijas izvērtēšanas LSM valdei uzdoti vairāki jautājumi, tajā skaitā izvērtēt Latvijas radio viens direktors, LSM galvenās redaktores, Latvijas radio ziņu dienesta vadītāja un arī Latvijas televīzijas programmu direktores darba šajā situācijā, kā arī izmainīt un ieviest dažādus normatīvos aktus. Par Latvijas sabiedriskā mēdija lomu un darbību paaugstināt apdraudējumu un civilās aizsardzības krīžas situācijās nākamnedēļ sasaukta Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dienvidu austrumu puses vējš 1 metrs sekundē. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, būtiski nokrišņi nav prognozēti. Atsevišķos reģionos veidosies migla, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 8 līdz plus 11 grādiem, piekrastē no plus 12 līdz plus 15 grādiem. Gaidāmajā dienā daļai mākoņains un sauss laiks, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 19 līdz plus 23 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktīs studijā Armands Avots. Uzņēmuma sadales tīkls darbinieki turpina atjaunot elektroapgādi vētras dēļ bez elektrības palikušajiem. Šobrīd elektroapgāde vēl jāatjauno aptuveni 2300 pieslēgumiem. Brigādes turpina darbu, tāpēc atslēgumu skaits vēl var samazināties. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Vētrā nogāztie koki vairākās vietās sabojājuši arī nesen uzbūvēto žogu uz austrumu robežas, vēstīja TV3. Žogs sabojāts vismaz 25 vietās. Pie žoga augušie koki nokrituši no Baltkrievijas puses. Ir aizdomas, ka tie iepriekš varētu būt speciāli aizzāģēti, lai stiprākā vējā nolūst un nodarītu postījumu žogam. Valsts robežsardze norāda, ka infrastruktūras bojājumus tuvākajā laikā plānots salabot. Mobilo sakaru operatori informē, ka visas bāzes stacijas ir pieslēgtas strāvai, vai nu no tīkla vai ģeneratoriem. Tādi dati ir klimata un enerģētikas ministrijas rīcībā. Kā norāda operatori, pārklājums ir, bet sakara kvalitāte variē, tādēļ, ka daļa staciju bojājumu dēļ strādā ar mazāku jaudu. Bojājumus pakāpeniski novērš. Ir zināmi jaunākie politisko partiju reitingi, gaidot 3. oktobrī paredzētās saimes vēlēšanas. Šomēnes 22,5% aptaujāto vēlētāju atzina, ka vēl nezina, par ko balsotu. Savukārt 15,2% vēlētāju atbalstītu apvienoto sarakstu. Tas ir par 3% vairāk nekā jūlijā. Otrajā vietā ir suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 11,8%. Viņiem 0,2% atbalsta kāpums. Pārējiem tuvākajiem sekotājiem atbalsts sarucis. Progresīvajiem no 9% jūlijā līdz 8,8% augustā, Latvija pirmajā vietā krītums no 10 līdz 8,5%, Nacionālajai apvienībai 1% krītums līdz 4,5%. Tālāk seko jaunā vienotība ar 4,5%.

0: 2% atbalstu. Zaļo zemnieku savienība ar 2,8% un stabilitāte ar 2,7% atbalstu. Ja Saeimas vēlēšanas notika šodien, parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, suverēnā vara, apvienība jaunatvieši, progresīvie, Latvija pirmajā vietā jaunā vienotība un nacionālā apvienība. Ekonomisko lietu tiesa vakardien apmierinājusi prokurora lūgumu atjaunot tiesas izmeklēšanu krimināllietā pret kādreizējā Rīgas mēra Nila Ušakova partijas saskaņa vietnieku Andri Ameriku no toreiz esošās partijas gods kalpot Rīgai par kukuļa lielā apmērā pieprasīšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Prokuratūrā plašāk prokurora lūgumu apstākļus nekomentē. Par ārvalstīm. ANO vakardien aicināja ieviest bērniem drošu dizainu visā sociālo mēdiju nozarē. Paziņojums seko pēc tam, ka tehnoloģiju gigants Meta piekrita samaksāt 29 ASV štatiem 16,7 miljārdu dolāru izlīguma naudu lietā par pusaudžu drošību. Uzņēmums arī piekritis ieviest plaša mēroga jaunas ierobežojumus attiecībā uz to, kā pusaudži izmanto platformas Facebook un Instagram. Kā uzsvēra ANO cilvēktiesību komisārs Volkers Turks, drošu platformu dizains būtu jāpiemēro visā nozarē, un valdībām ir jāuzņemas stingrāki pasākumi, nevis jāgaida, kamēr tiesas un uzņēmumi rīkosies. Kiberuzbrukumā trim Lielbritānijas lidostām nozagti miljoniem klientu privātie dati, vakardien paziņoja lidostu operātoru kompānija Manchester Airport Group. Uzsverot, ka uzbrukums nav ietekmējis reisus vai lidostu darbību. Manchester Airport Group pārvalda Manchesteras, Londonas, Stanstedas un East Midlandas lidostas. Tā apliecināja, ka kompromitēti 8,7 miljonu klientu datu. Informācija ietver e-pasta adreses, tālruņa numurus, transportlīdzekļu reģistrācijas numurus un pasta indeksus. Vairākas Eiropas Savienības valstis aicina Briseli atjaunot centienus izmantot iesaldētos Krievijas suverēnos aktīvus Ukrainas finansēšanai, ziņo laikraksts The Financial Times. Iepriekš plāni atbalstīt Kijevu ar vairāk nekā 200 miljardiem eiro iesaldēto aktīvu neizdevās, jo šo iniciatīvu bloķēja Beļģija. Tagad valstu koalīcija, kurā ir Zviedrija, Nīderlande, Spānija un Polija, ir sagatavojusi vēstuli Eiropas komisijai, aicinot atsākt darbu pie šīs koncepcijas. Ar to izskanēm ziņas divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dīmet austrumu puses vēža 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, atsevišķos reģionos veidosies migla, pūtīs lēns vēža no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 8 līdz plus 11 grādiem, piekrastē plus 12 plus 15 grādi. Gaidāmajā dienā daļēji mākoņains un sauss laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14 grādi. Gaidāmajā dienā plus 21 plus 23 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols, Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti, Latvijas Radio klausītāji. Šis ir raidījums Monopols un ar jums kopā Elīna Baltskara. Kāds ir labs žurnālists? Godprātīgs, zinātkārs, neatlaidīgs, precīzs? Droši vien, taču sociālo tīklu laikmets šķiet pievienojis vēl vienu kritēriju. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, žurnālistam arvien biežāk jāspēj kļūt arī par publisku personu. Tādu, kurai cilvēki vēlas sekot, kurā ieklausās un kurai uzticas. Jā, gluži kā influencerim. Vai žurnālista publiskā tēla veidošana mūsdienās ir izvēle vai tomēr profesionāla nepieciešamība? Par to sarunā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika žurnālisti Inesi Braži. Sveika!
3: Čau!
2: Jāpastāst klausītājiem neliels ievads, jo brīdī, kad es tevi uzrunāju viesoties Monopolā, tu man atbildēji, ka šobrīd esi patiesībā lielu pārmaiņu priekšā, esi nolēmusi uzlikt savai žurnālistes karjerai nelielu pauzi uz nezināmu laiku dotajā brīdī. Par to, ko tu darīsi, mēs parunāsim vēl pēc tam, bet sākumā varbūt par to, kāpēc. Jo pirms gada citā intervijā RTV tu sacīja, ka bieži staigā uz asmeņa ar izdegšanas slieksni. Vai šī pauze ir saistīta ar šo asmeni?

0: Jā, es neatceros to RTV interviju un ko es tur stāstīju, bet acīm redzot, kaut kādi aizmetņi jau bija, un patiesībā jau tie aizmetņi bija gadiem ilgi. Es kaut kad man kāds prasīja, vai tu no tuvākajiem cilvēkiem, vai tu grasies kaut kā publiski paziņot, ka tu ņemi šo pauzi vai kaut kā, man bija tāds, nē, es jau neesmu tik publiska persona, tagad es esmu Latvijas radio stāstu visiem, ja, kāpēc es ņemu pauzi. Tāda ir sakritis publiskas, par to neesmu runājis, to zina mani tuvākie un kolēģi, protams. Es jau pagājušā gada vasarā piedzīvoju lietu, kas man šķita, ka nav stāsts par mani. Es zināju, ka tā notiek ar visiem citiem, bet ar mani tā nekad nenotiks, jo es visu varu. Un varbūt tā visu varēšana arī noved pie tā, ka es piedzīvoju izdegšanu. Un toreiz es biju tādā ļoti zemā punktā. Es mēnesi burtiski nevarēju piecelties no gultas. Un tad, kad es jau biju pašam tam zemākajam punktam tikus cauri, es uzreiz atgriezos darbos, kas nav pareizais veids, kā rīkoties, ja tev ir izdegšana, bet es nemācēju. Es vienmēr esmu strādājusi, un man bija kauns, man bija bail, man bija kaut kāda sajūta, ka es visus pieviļu ar to, ka es tagad mājās neko nedaru, un es uzreiz ielicu atpakaļ darbos tik līdz es varēju. Un tas lika par sevi manīt ar dažādām veselības problēmām, ar visu pārējo, un tas kamoliņš auga, lai gan es samazināju darbu apjomu, es aizgāju no viena darba, ja man bija divi darbi tolaik, bet es sapratu, ka man vajag ilgāku laiku, lai tās baterijas atkal uzpildītu, jo tās ir sausas un kaut kā nepildās, ja viņas laiku mēģina tērēt dienu no dienas. Un attiecīgi mans lēmums bija paņemt vismaz pusgada pauzi, padarīt citas lietas un tad skatīties, kur es esmu.
1: Par citām lietām noteikti parunāsim vēlāk, bet par izdegšanu. Kā tev šķiet, tas ir vairāk saistīts ar profesijas specifiku vai tavas personības iezīmēm?
0: Gan jau. Jo ne visi žurnālisti izdeg, un izdega cilvēki arī citās profesijās, vai ne? Bet skaidrs, ka žurnālistika, un īpaši pētnieciskā žurnālistika, ir ļoti prasošs darbs. Tu nevari 9:00 atnākt un 5:00 pabeigt darbiņu un iet mājās, un viss ir izslēgts, un tev nekas galvā nenotiek. Tu ņem to darbu līdz uz mājām, tu par to domā, tu strādā brīvdienās, darba stundas bieži vien ir nenormētas, un nobrīd es strādāju vēl divos darbos, mēs vēl ārzemju ziņas vadīju 900 sekundēs TV3 līdz ar to, un tad man rīta raidījums beidzās, es gāju uz otru darbu, un tāds ritenis, un kamēr tu esi tajā ritenī, kā viss ir kārtībā, bet kaut kādā brīdī tas tevi apēda.
1: Pētnieciskā žurnālistikas specifika patiesi ir diezgan smaga. Tas nav darbs rakstot, recenzijas par mūzikas pasākumiem vai mākslas izrādēm. Tas nav darbs, kur tu intervēji iedvesmojošus cilvēkus, piemēram. Tā ir tāda ilgstoša ekspozīcija kādai nejēdzībai, neizdarībai vai kam citam. Un to es rakstījusi arī par ļoti dažādām tēmām, par vardarbību ģimenē, telefonu krāpniekiem, partiju finansēšanu, Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Tie ir smagi temati.
0: Mm-hmm.
1: Kādu tu redzi pasauli?
0: Kādu es redzu pasauli? Tu velc uz to, ka nepārāk labu, ja?
1: Nē, iespējams ļoti labu un cerīgu.
0: Skaidrs, ka tad, kad tu fokusējies uz tām sliktajām lietām, tu redzi to, varbūt pasauli nepārāk skaistās krāsās, un tu redzi, ka visur ir nejēdzības un dažādas nepareizas lietas. Bet es neteiktu, ka es esmu tāda ļoti negatīva. Es teiktu, vairāk esmu realistu. Ir labais, ir ļaunais, kaut kur viņa līdzpastāv, kaut kur viens ņem virsroku, kaut kur otrs ņem virsroku. Es nedomāju, ka mans darbs man ir padarījis par tādu ļoti negatīvu personu. Varbūt nedaudz cinisku. Tas gan. Tāda pa gaisiem un smaidoši vienmēr priecīgs noteikti neesmu. Un tā es arī neredzu pasauli.
1: Un kāda ir tā mūzikas izvēle, ar kuru tu esi šodien atnākusi? Jo mēs sāksim ar Artūru Skuteli, ar dziesmu Laime.
0: Jā, tā kā es kā cilvēks, kurš strādā ar vārdiem, man pašai arī man ļoti patīk rakstīt. Es esmu cilvēks, kurš lēni domā, līdz ar to arī man intervijas nepatīk. Tu visu, ka pēc tam aiziešu mājas, domāšu, es taču varēju pateikt tā kaut kā citādi, jo man vajag palasīt, man vajag apdomāt savu atbildi, jo es reizēm nezinu, kas ir mana atbilde, ko es domāju par to, man vajag izdomāt, ko es domāju. Un attiecīgi es ļoti esmu ar vārdiem saistīta, un man patīk ļoti vārdi, un skutelis

0: viens no cilvēkiem, kura prātu es apbrīnoju, es viņu nepazīstu, bet es pazīstu viņa dziesmas. Es esmu klausījies tās uz riņķi vienu katru reizi izdzirdējusi kaut ko pavisam citu. Un šī ir dziesma no viņa jaunā albuma, kurš arī man iet šobrīd uz riņķi mājās. Un tas iemesls ir, jo viņš tik skaisti māk spēlēties ar vārdiem. Nu, piemēram, tur arī dzirdēsim tādus vārdus. Var pateikt, piemēram, es gribētu vienmēr, lai Latvija ir brīva, vai ne? Skaisti. Bet tas, ko viņš pasaka, lai LV ir vienmēr priekšā mūsu pasta kodam. Doma tā pati, bet kā tu to pateici? Un tāpēc man ļoti patīk, kā Skutelis pasaka lietas.
1: Un tad mums ir iespēja tagad to ieklausīties.
2: Au! Au! Kur tu eci?
3: Pilna mārs istabiņa, sīku mazu šūpuļuši, kad es vienu pašūpoju, visa līdz kustējās.

0: problēmu.
1: Radījumā Monopols viesos žurnāliste Inese Braža. Inese, tu esi stāstījusi, ka tu žurnālistikā nonāci, varētu teikt, apstākļu sakritības rezultātā, jo tu dokumentus uz augstskolā iesniedz pēdējā brīdī pēc tam, kad tu biji izlasījis, ka vēl stundu pieņem pieteikumus. Vai tavā karjerā vēlāk arī dominē apstākļu sakritība, tāda zinātkāre, kā tur ir, vai tāda stingra mērķtiecība, es gribu nonākt tur?
2: Vairāk pirmais. Es neplānoju, man nav tādu, citreiz ir tie cilvēki, kas prasa, nu kāds ir tavs 5 gadus plāns, vai kur tu sevi redzi pēc tur tik un tik gadiem. Man nav, es nedomāju tādos termiņos, tādos līmeņos. Ja kaut kādā brīdī man kaut kas neapmierina vai man ir sajūta, ka kaut ko vajag citādi, tad es tajā brīdī rīkojos. Pēc tam tā es arī nonācu ar Baltikā. Tas bija, es vienā darbā sapratu, ka es te vairs negribu būt, surustīju atlūgumu un tad es domāju, a, ko nākamnedēļ, ko es darīšu, man nebūs vairs algas, ja kaut kā vajadzētu izdzīvot. Un tad es apsēdos, padomāju, kur es gribu strādāt, sapratu, ka es gribu ar Baltikā strādāt, viņiem nebija vakanšu. Es domāju, nu, ko es varu izdarīt?

0: Uzrakstīt e-pastu, nu, kas ir sliktākais? Man pateiks, nē, pa mutu neviens nesatīs, vai ne? Uzrakstīja e-pastu, nākamajā dienā man Sanita Jemberga uzaicināja satikties un es sāku strādāt. Tā sakrita.
1: Un cik gadus sanāk, ka tu esi bijis šajā kolektīvā?
0: Vai 6. vai 7. gads būs septembrī? Nu, nebūs. Nu, būs. Ar pauzīti.
1: Kā tev šķir, kāpēc tu atradi sevi tieši šajā žanrā?
0: Jo viens ir tas, ka es esmu nedaudz lēnāks domātājs. Kā jau es arī iepriekš teicu, man patīk apdomāt lietas. Nu, ziņu žurnāls, ka ātri ir jārēģē, ātri ir jāpastāsta reizēm, un pat bieži vien nelīdz galam tu vari kaut ko izstāstīt, un tu nelīdz galam vari saprast, par ko tu raksti, jo tev ir ātri jāizstāsta, kas notiek, un es tā nemāku. Man rodas trauksme, man ir bail kļūdīties, es negribu. Man patīk iedziļināties lietās, man patīk saprast, izprast, un tad es varu vienkārši izstāstīt, jo, ja tu nesaprati, nu, tu nevar vienkārši izstāstīt, tu tad bieži vien rodas tā ziņas, kur pusi no vārdiem nevar saprast, jo tur cilvēks ir pārkupējis kaut kādu preses relīzi vai vēl kaut ko, bet man patīk tā iedziļināšanās, man patīk saprast, izstāstīt, tas ir viens tāds, tas pamatīgums, un pētnieciskajā žurnālistikā bez pamatīguma nevar, tā ir viena lieta, un otra lieta ir, ka es redzēju, ka tas ir viens no veidiem, kā tu vari palīdzēt cilvēkiem. Man ir ļoti svarīgi būt noderīgam un palīdzēt.
1: Tu piemini būtisku aspektu. Pētnieciskā žurnālistika ir tā, kas bieži vien spēj mainīt lietas politiskajā kārtībā vai citur. Tu vairāk cīnies par citu cilvēku dzīvi vai par to, lai tu pati varētu dzīvot labākā, godīgākā valstī?
0: Gan. Laikam jau, nu, bieži vien tie stāsti, kurus es izstāstu, ir caur kaut kādu vienu vai pāris cilvēku perspektīvu vai ne, bet mūsu mērķis nekad, tad, kur mēs runājam arī ar Baltikā, vai mēs par šo rakstīsim, ir kaut kāda sistemātiska problēma, tad mēs vienmēr domājam, vai tur ir tā sistemātiskā problēma, ja tas ir kaut kāds pārpratums vai nejēdzība, kas notikusi tikai ar vienu vai diviem cilvēkiem. Tas ir stūbi un man žēl, bet tas nav mūsu lauciņš. Bet ja tur ir sistemātiska problēma, ja mēs pēc tam varam paglābt kādu citu cilvēku vai cilvēku grupu vai atrisināt problēmu, kas skar lielāku laukumu, tad tas ir mūsu stāsts un tur mēs tad varam iet un to pētīt un rakt un mēģināt risināt. Līdz ar to kaut kādā brīdī tu palīdzi tam vienam cilvēkam un patiesībā jau viņš, tu esi tas medijs, nu, starpnieks. Un viņš palīdz citiem cilvēkiem. Tie ir arī vardarbības gadījumi, kur mēs esam rakstījuši. Un es atceros, ka ar vienu sievieti tā arī, viņa sākumā nebija droši, viņa grib runāt un stāstīt par savu stāstu. Tur bija ļoti traģisks stāsts, vīrs noglināja meitu kā atriebību un pats pakārās, un viņu bija sitis ilgi. Un es atceros, es viņai teicu, es nevaru palīdzēt jums, es nevaru atgriezt jūsu meitu, es nevaru salabot visu, kas ir noticis, bet izstāstot jūsu stāstu, mēs varam salabot tās sistēmas problēmas un palīdzēt citām sievietēm. Tas jau bija pirms cik gadiem, un es tagad burtiski pirms pāris mēnešiem ar viņu sazvanījos, un viņa man asarām acīs arī teica, man joprojām sāp, es joprojām skatos uz savas meitas bildi, bet esmu pateicīga, ka ar citām sievietēm tas vairs nenotika. Attiecīgi, tas, tur tie līmeņi ir dažādi.
1: Kas tev dod spēku cīnīties pret netaisnībām?
0: Es nezinu. Man nav ne jau, es vienkārši ir kaut kāds tas dzinulis laikam.
1: Nu, vai tu pati esi kādreiz piedzīvojis netaisnību uz savas ādas?
0: Nu, noteikti. Kurš tur mēs neesam? Es domāju, tad, kad es skatos uz cilvēkiem man apkārt un cilvēkiem, kas ir žurnālistikā, pētnieciskajā žurnālistikā, viņi visi ir vai lielākā daļa nākuši no kaut kādām nejēdzībām. Un, attiecīgi, es arī nekad neesmu slēpusis nākusi no ģimenes, kur bija vardarbība, alkohols, nabadzība. Un man tas kā bērnam nebija kaut kas, ko es varēju izlabot, bet pieaugot man radās tā netaisnība sajūta, ka tas notika ar mani, nevis tā biju es, bet tas notika ar mani, un kā izdarīt tā, lai citiem tas nenotiek, un es nevaru atrisināt nabadzības problēmu vai alkohola problēmu Latvijā, bet varbūt es varu kaut ko atrisināt, lai cilvēkiem ir nedaudz patīkamākas tās dienas šeit uz zemes.
1: Tas, ka kaut kādā mērā tu to esi piedzīvojis, tev droši vien ļauj daudz spilgtāk izprast šīs problēmas.
0: Jā, protams.
1: Tu esi diezgan veiksmīgi, es domāju, un tā gribu vērtēt, strādājusi žurnālistikas nozarē, un es ievadā arī pieminēju par šo fenomenu žurnālistu kā influenceri, un nozarē bieži un aizvien biežāk runā

0: par to, cik svarīgi ir stiprināt ne tikai mediju, bet arī žurnālistu publisko tēlu, jo cilvēks uzticas cilvēkam, nevis zīmolam. Un to esi viens no tādiem piemēriem, diezgan spilgtiem, jo šobrīd arī ar Rebaltiku veidojot video nedēļas apskatus par dažādiem notikumiem, kas ir risinājušies. Tie ir ļoti īsi video ar nedēļas svarīgāko ziņu izlasi, un tu tur neesi vienkārši moderātori. Tu tur esi Inese, ieliec savu personību, ieliec savu humoru, nedaudz arī savu cinismu, ko tu pieminēji iepriekš, un no malas liekas, ka tas ļoti strādā. Vai to uzrāda arī statistika?
1: Man šķiet, ka jā. Es vienmēr jau var gribēt vairāk to skatījumus, bet tur ir atkal nebeidzamā cīņa ar algoritmiem un tā tālāk. Bet skatījumi ir labi, tur citreiz aiziet līdz pat 100 tūkstošiem, ja ir tāda veiksmīga nedēļa, kad valdība krita tajā nedēļā. Tas man bija tas ļoti pateicīgs tā nedēļa, varbūt ne valstī. Bet tas, ko es pamanīju, es iepriekš arī nekad neslēpos, es jau esmu bijusi televīzijā, strādājis vēl kaut ko, bet kopš ir šī apskata, pie manis ir sākuši nākt cilvēku uz ielas klāt, kas man agrāk nebija varbūt kaut kad reizi gadā, bet tāpat ir bieži, un ne tikai Rīgā, kas it kā ir tas mans burbulis, kaut kur ārpus Rīgas izbraucot, es satieku cilvēkus, kas saka paldies un kas skatās, un tad man ir tāds, oh, wow! Tad es esmu sasniegusi to cilvēks. Bet kas ir smieklīgi ar to apskatu, tad, kad es taisīju un prezentāciju kolēģiem, kurus mēģināju pārdot šo ideju, ka mums tādu vajag gada sākumā, tur es auditoriju minēju cilvēki, kas neskatās ziņas. Jo es biju satikusi kaut kā vairāk cilvēks pēdējā laikā, kas neskatās ziņas, un man liekas, tev vajag. Tev vajag zināt, kas notiek valstī, jo pateic, tu esi daļa no tā, un tu vari ietekmēt kaut ko. Un tev ir jābūt informētam, lai izdarītu informētu izvēli vēlēšanās kaut vai. Attiecīgi, mana auditorija bija cilvēks neskatās ziņas, tiktu kā Instagramā un kaut kur citur. Un tad es aizēju tur kaut kur, es aizēju uz knābu, es aizēju uz ministriju, vēl kaut kur man pretī sēž cilvēki, saka, ko var izmeklēt, vēl kaut kas, mēs skatāmies tos apskats, un liekas, jūs neesat auditoriju, vai Māra Zālīte kaut kad pakomentēja, kas man bija pildīgs ārprāts, un liekas, wow, jūs neesat mūsu auditoriju, bet prieks, ka jūs skatāties. Līdz ar to tas ir kaut kā sasniedzis tiešām ļoti dažādas cilvēkus.
0: Iespējams, ka cilvēki skatās ne tik daudz ziņu dēļ, bet tāpēc, ka tu spēji to kaut kādā veidā pasniegt un iedot šo viedokli. Vai tev ir kādreiz šķitis vai varbūt tev satraucis, ka cilvēki skatās šos video nevis žurnālistikas, bet Ineses dēļ?
1: Mēs man pilnīgi vienalga, kāpēc viņi skatās, jo kaut kur jau aiztirās tā informācija. Nu, viņi var skatīties kaut vai man uz ilo acu dēļ. Man tas netraucē, jo viņi, ja viņi noskatās, kaut kur aizķersies vismaz daļa tās informācijas. Līdz ar to man, laikam, pārāk nav būtiski tie mērķi vai izvēles viņu.
0: Kā kopumā tavuprāt veidojas uzticība?
1: Kam?
0: Cilvēkiem, medijiem vai citiem cilvēkiem?
1: O, es nezinu. No kaut kādas pieredzes noteikti. Tas ļoti dažādi jau tie uzticības veidi, kā divu cilvēku starpā veidojas uzticība, ka tu redzi kaut kādus darbus, tev ir, ka tu kaut kā pārbaudi to cilvēku vai ar medijiem varbūt arī tas, ka tu ilgi sekojies, tu esi redzējis, ka šie mediji nemelo, pasniedz korektu informāciju, ja kādreiz ir kļūdījušies, atvainojas, jo man šķiet, ka tā ir arī ļoti liela daļa no šīs uzticības veidošanas, ka tu vari atzīt savus kļūdus. Salaid dēlī, kurš nesalaiž? Mēs visi kādreiz kaut ko salaižam dēlī, vai ne? Un tad ir jāuzņemas tā atbildība un jāatvainojas. Un tas ir normāli, ir steigi, ir viss kaut kādas lietas, kas var kaut kur kaut kādus faktus likt sajaukt. Attiecīgi, tā ir viena lieta. Tu jau pati minēji, ka šobrīd ir tas fenomens, ka vairāk cilvēki sako nevis zīmoliem, bet cilvēkiem. Un par to arī runā Reuters institūts un daudz citi pētnieku un pētījumi par to, ka žurnālistiem ir jānāk ārā. Viņi nevar vairs slēpties aiz savu vārdu zem virsraksta maziņa. Ir jānāk ārā, jārunā. Man tas kaut kā pateicīgi izdevās. Man tas nebija pašmērķis nekad. Es vienkārši taisīju savu Instagram vlogu, kur es liku savus kaķus, savu ēdienu, kaut ko, un ik pa laikam kaut kādus savus dusmas par kaut ko, kas notiek pasaulē. Un varbūt puspa jokam kaut kā komentēju kaut kādas lietas. Un attiecīgi man tā cilvēku bāzi, kas man sako, jau bija savākusies, un tad viņi redzēja, kur es strādāju, un tad caur mani atnāca uz mūsu mediju arī, un tad no mediju atnāca pie manis, tur tāda miedarbība izveidojās kaut kāda.
0: Bet vai tavuprāt šis fenomens, ka žurnālistam ir jāiznāk ārā, kā tas ietekmē

0: žurnālista pamatdarbu. Tev varbūt tas ir izdevies organiski, bet esot iekšā, skatoties uz to, kā tas ietekmē arī tavus kolēģus.
1: Zini kā, ne tikai žurnālistiem visiem ir jānāk ārā, tagad politiķiem ir jānāk ārā, un es nesen klausījos arī Latvijas rādio, bija diskusija par to, ka zinātniekiem ir jānāk ārā un jāskaidro, ka, ko viņi pēta un kāpēc. Attiecīgi visiem ir jānāk ārā, jo tas tā ir tā, vai jāiet iekšā sociālās tīklos, jo tā ir tā vieta, kur ir cilvēki. Un kā tas ietekmē? Nu, skaidrs, ka ne visi jūtas ērti kameras priekšā. Skaidrs, ka ne visi ir labi runātāji. Bet, manuprāt, tās visas ir prasmes, ko var attīstīt ar izņēmumiem. Ir cilvēki, kuriem var būt kaut kādas trauksmes, kuriem var būt kaut kādas lietas, kas nu, nevar pārkāpt sev pāri. Un varbūt tad ir reizes, ka varbūt arī nevajag, bet katrā kolektīvā pavisam noteikti, es domāju, ka var atrast cilvēku, kurš var izstāstīt to jūsu domu, jūsu pētījumu, jūsu ziņas vai kaut ko. Es domāju, noteikti tāda ir. Man ir, jā, reizēm varbūt bišķiņa žēl, ka mums tik ļoti daudz laika ir jāvelta sociālajiem tīkliem, un mēs izpētam, un tad mums ir jāspēt, kā, lai kāds izlasa to, ko mēs esam izpētījuši. Bet tā ir svarīga daļa, jo citādi kāda jēga? Nu, nebūs jau ietekmes, ja nebūs auditorijas, jo tas sabiedrības spiediens ir svarīgākais. Mēs to savu darbiņu padarīsim, bet ir jābūt tam sabiedrības spiedienam, ja tur kaut kāda nejēdzība ir notikusi. Attiecīgi, tev ir kaut kā līdz tam cilvēkam jādabūt tas savs raksts, pētījums, ziņu, sižets vai kaut kas. Zirto, man šķiet, ka nu, ir jādomā medijiem, kā to darīt. Vairs nevar vienkārši rakstīt, jo cilvēki lasa mazāk, bet... Es domāju, ka ir grūti īpaši vecākai paaudzei. Manai un jaunākiem cilvēkiem, kas nāk, mums arī tagad ir kolēģi, Justīna Rebaltikā, kura viņa nekad to nav darījusi, viņa nofilmēja pirmo video, un viņai tik organiski sanāk, un viņa ir vienkārši dīva tās kameras priekšā, viņa smaida, un es lasu komentārus, tur debats ir nepatīkams tur par politiķiem, kas tur nerunā vai no tribīnas, un viņai tur vispār intervijās, tur viņai nesmuks vārdus visādi sauc, bet viņa to tā smaida, tā pastāsta, tā mīlīgi kaut kā, un komentāros visi ir liela fani Justīnai, un man liekas, nu, viņa ir jaunāka par mani, un viņa kaut kā tas organiski vienkārši sanāk, un arī mūsu redaktori viņai bija prasījusi, kā tu jūties kameras priekšā? Ļoti labi! Mākās ir, cik labi, ka ir tādi cilvēki. Man šķiet, ka līdz ar to, ka jaunie cilvēks nāk, nomaina to paaudzi, tur viņiem būs vieglāk daudz.
0: Mūsu sarunā arī ienāks daži cilvēki šajā brīdī.
2: Inese ir draugs, kuru grūti iegūt viņas uzticību un mīlestību, bet tas ir draugs, kuru tu noteikti negribi zaudēt un kurš arī nepazaudēsies.
3: Tajā mirklī, kad tu saproti, ka tu ar Inesi esi draugs, rodas tāda drošības sajūta un sajūta, ka tu gribi vienmēr viņu savā dzīvē. Un viņa ir īpašs cilvēks un viņa ir no tā mirkļa, kad es sapratu, ka viņa ir īpaša, tieši tā, kā tu saki, es negribētu viņu nekad pazaudēt.
2: Nu, jā, tā jau ir.
3: Man vairāk laikam ir palicis atmiņā tas, kā mēs agri no rīta ap 5:00 satiekamies Grimmētavā, esam tikai divatā. Es mazgāju matus, un Inese arī gatavojas saviem rīta darbiem, un mēs kopā apspriežam visdažādākos sīkums, kas mūsu dzīvē ir notikuši.
2: Tad tur ierodos es, tad mēs apspriežam visu to vēl no jauna.
3: Vēl no jauna. Un tās ir tie īpašie mirkļi, ko īstenībā nekādi citādi nevar iegūt. Un mēs dažreiz pa maz novērtējam tos mirkļus, kas mūsu dzīvē ir tādi absolūti vienkārši, bet izrādās beigās paši svarīgākie, jo tās rīta sarunas, kā mēs pašas runājām, dažreiz mums ir palīdzējušas atklāt kaut ko jaunu par mums pašām un arī iedevušas kaut kādu iedvesmu mūsu turpmākajām rīcībām.
2: Es ar Inesi vienkārši uz roku koncertiem eju.
3: Ah, jā, es arī biju, mēs kopā dzidājām.
2: Uz manas kiniem.
3: Jā.
2: Jā, tāda ir mūsu Inese. Inese ir mūsu tāds vērtību skala. Ja Inese saka, ka tas ir labi, tad tas ir labi. Ja Inese saka, ka ir slikti, nu tad visticamāk ir slikti. Cits ir, vai mēs to pieņēmam vai nepieņēmam, bet jā, Inese ir tas... es negribētu teikt pareizīguma. Pareizīgums ir tāds parāk garlaicīgs vārds.
3: Mm-hmm.
2: Bet viņa ir tā taisnīguma. Viņa ir taisnīguma skala.
3: Un man patīk, ka es no Ineses vienmēr varu sagaidīt tādu patiesību. Un es zinu, ja es viņai kaut ko izstāstu, tad viņa vienmēr būs tas cilvēks, kas... palīdzēs tiešām kā kompas reaģēt pareizi. Un vēl, ko es gribu pateikt par Inesi, ir tas, ka viņa ir

0: unikāla ar to, ka viņā ir apvienota inteliģence, gudrība un humors, kas ir absolūti lieliski, jo mēs varam smieties par visdažādākajām lietām un nevienmēr cilvēkos ir tas, ka šīs lietas ir apvienotas. Viņā tas ir.
1: Un vēl kas mums ir Inese? Stila?
0: Ikona.
1: Jā.
2: Šis ir tik smieklīgi, jo ar šīm divām kundzēm, kas ir Elizabete un Kristīna no TV3, mēs vakar bijām pie manas ciemos, un viņas kaut kādā brīdī, viņām vajadzēja iziet. Un man likās tik dīvaini, kāpēc mani nesauc kaut kur. Tagad es sapratu, kāpēc mani nesauc vakar, laikam kaut kur.
3: Tagad tu saprati, un gan Kristīna, gan Elizabete abas atzina, ka tu esi draugs, kuru ir grūti iegūt, jo tev ir grūti uzticēties cilvēkiem. Kāpēc tev šķiet, tev ir kaut kāda tāda barjera pārbaudes?
2: Nu, man jau šķiet, ka tas ir tā pilnīgi normāli, nu, ko tu visus jau nevar tā laist sev klāt. kur tad visus tā pielaidīs sev klāt? Un draudzības jau man šķiet ir tāds arī beigais darbiņš, lai uzturētu draudzības, lai vienmēr painteresētos, lai apsveiktu ar visiem panākumiem, priecātos līdzi, sekotu līdzi. Nu, tā ir arī tāda slodzīta, kas jāņem vērā, tad, kad veidojas draudzības attiecīgi, es nevarētu, jo man būtu visi pasaules draugi. Man šķiet, ka es nespētu ieguldīt, un tās draudzības vienkārši neizveidotos. Un, ja izveidotos, tad nebūtu ilgnoturīgas. Un es ļoti nopietni pieeju tām draudzībām. Tas nav tāpēc, ka es visiem skatos ar aizdomām. Nu, vienkārši ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem saskan kaut kādas frekvences, un ir cilvēki, ar kuriem nesaskan. Ne tāpēc, ka viņi būtu kaut kādi ļaundari vai nezinu, ka es viņiem neuzticētos, bet kaut kā līdz galam vienkārši nav.
3: Un kā tas iet roku rokā ar tavu filozofiju, ko tu arī paudi intervijā, ko iepriekš jau pieminēju, citēju, es mīlu cilvēkus, bet man viņi nepatīk.
2: Tā ir. Varbūt, jā, tas jā, pieķēra. Jā, man nepatīk būt cilvēkos daudz. Es ļoti ātri nogurstu un man vajag pauzes no socializēšanās. Ir tagad arī pirms es braucu prom, man ir jāsatiek visi draugi, kur it kā nav pārāk daudz, bet tāpat ar katru ir jāizrunājas, jāizstāst dzīve, katram savas lietas un jājūt līdzi un viss. Un es ļoti ātri nogurstu. Attiecīgi man pēc tam vajag pauzīt pabūt ar sevi. Zini, ir iedala, ka ir ekstroverts, introverts. Es esmu kaut kur pa vidu, es varu būt attiecīgās situācijās ļoti ekstroverta, un es atnāku mājās, un tad man gribas nolīst stūrīt, jo man neko vairs negribas. Attiecīgi, tas ir tas, ka ne jau man nepatīk cilvēki pavisam, bet ja es varētu, es mazāk būtu cilvēkos, tāpēc, ka es jūtos vienkārši labāk vienatnē vai ar pašiem tuvākajiem, bet man ļoti rūp cilvēki, un pat ja man tas cilvēks nepatiks, tā kā tiešām nepatiks, es joprojām uzstāšu, ka viņam ir jābūt visām tiesībām, visām pieejām, kas ir tur veselības aprūpei, izglītībai, un neviens viņam nedrīkst darīt pāri.
3: Kristīne un Elizabete izcēla arī tavu humoru izjūtu, un arī komiķis Edgars Bāliņš ir tevi nosaucis par asprātīgāko sievieti, ko viņš pazīst, ņemot vērā industriju, kurā viņš strādā. Es to domāju, ka tas ir liels kompliments.
2: Tas jau bija pirms pāris gadiem, varbūt tā vairs. Varbūt viņš ir iepazīstis kādu asprātīgāku tagad.
3: Bet smieklus mēdz saukt arī par kaut kādu aizsargu reakciju. Vai tas attiecas arī uz tevi, tu arī izmanto humoru kā veidu, kā aizsargāties?
2: Man šķiet, ka nē, daļēji nē. Nu, proti, es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir baigi trakās dzīves, tur viss ir noticis iespējamies, un viņš atver muti un stāsta tev kaut kādu lietu, kas ir notikusi, un man gribas pieturēties, lai es neapkristu, jo viss ir ritīgi slikti. Bet viņš to tā caur puspa jokam stāsta, un es saprotu, ka patiesībā jau ritīgi sāp, un viņš mēģina tā sāpes caur to joku kaut kā minimizēt vai aizkrāsot. Šādi man nav, manuprāt, ja man sāp, nu, tad man sāp, un es tur baigu joku nekad neatrodu. Bet jokus un humoru vajag citādi, var sākt prātā ar to, kas visu pasaulē notiek, un es mēģinu kaut kur atrast to kaut kādu humoru tajā visā pasaules kārtībā vai politikā, kas notiek, vai valstī, vai kaut kur plašāk.

0: Nu, citādi, jā, citādi es sākušu prātējies visu baigi nopietni uztveršu. Es laik saku baigi, vajadzētu no šī izvērīties. Bet kaut kāda aizsarga reakcija kopumā, jā, bet ne tāda privātā līmeņa.
1: Tas tev drīzāk palīdz pārdzīvot pasaules nejēdzības reizēm?
0: Jā, jā, es teiktu tā.
1: Mēs gan iepauzēsim ar mūziku, šipsī, citu vārdu. Kāpēc šādi izvēle?
0: Atkal, es neklausos mūziku. Es nemāku mūziku, es nesaprotu mūziku, bet es klausos vārdus. Un tad citreiz arī man ir ar draugiem, es saku, paskatieties, cik skaista dziesma. Es uzlaiku kaut kāds hip-hops, es klausos lielākoties hip-hopu, jo tur ir vienkārši tā dziļā doma, sociāla politika.
1: Un daudz tekstu.
0: Un daudz tekstu. Un tad viņi tādi, tas taču nav klausām. Tāds, kā nav, jūs dzirdējāt, ko viņš tur pateica? Un tad, nē, tu klausies mūziku, bet es klausos vārdus. Attiecīgi šeit arī ļoti skaisti vārdi, kur man ļoti patīk tā doma. Man kaut kur ļoti sen aizķēra tā doma, tad, kad es lasīju vēl to kā dzejoli, nevis dziesmu, ka viņš saka, ka man nav vairs citu vārdu, jo šos vārdus esmu kādam citam jau pateicis. Nu, tas noteikti var būt kaut kādā romantiskā kontekstā, jo tu kādam pasaki, es tevi mīlu, un tad tās, vai ne, tās attiecības beidzas, un tad pēc laika kā atkal kādam pateikt, es tevi mīlu, jo tu jau tam cilvēkam to pateici, vai kaut kā tu skaistāk varbūt noformulēji to domu, kā tu par viņu jūties, un tad tu atkal sāc justies par kādu citu cilvēku tā, un tad ir tā, vai tas ir taisnīgi teikt šim cilvēkam, kurus tos vārdus es esmu atdevusi citam, un tā dziesma kaut kā tu ļoti norezinu ar šo.
1: Šo jautājumu varam sev katrs uzdot, kamēr klausāmies.

0: Citu, šī dziesma ir ne tikai smuka vārdos, bet arī mūzikā, jo šips ir ļoti skaists cits.
1: Lūk, Inese Braža komentē savu izvēli šipsī citu vārdu. Mēs runājam ļoti daudz par žurnālu.

0: Iztiku, lai gan šobrīd, kā jau sākumā ievadījām, tu tam uzliec pauzi un noliec to malā, stāstīji, ka tas ir saistīts ar izdegšanu. Atklāji, lūdzu, kas ir tas, ko tu darīsi?
1: Ko es darīšu? Es arī par šo arī nebiju plānojis publiski kurdāt, atkal visai Latvijai jāizstāsta. Es pat nezinu, kā lai noformulētu, kas neizklausās ārprātīgi. Varbūt tas ir ārprātīgi. Esmu paņēmusi tādu sāņu virzienu nedaudz. Es braukšu uz Itāliju mācīties taisīt apavu.
0: Vai tu to dari, lai atrastu citu sevi, vai lai vienkārši atgūtu līdzsvaru savā dzīvē?
1: Man šķiet, ka tā nav cita es. Man vienmēr ir bijis svarīgi visādas vizuālās lietas, man patīk skaistas lietas, man patīk izzināt skaistas lietas, nevis tikai tas ārējais, bet arī stāstas tās lietas un rokdarbi, un es vienmēr kaut ko esmu ķimerējusies, un tas man vienmēr ir paticis, bet atlicis maz laika tam. Kāpēc es meklēju kaut ko citu, ir, es gribēju kaut ko fizisku, jo žurnālistikas tas darbs ir ļoti intelektuāli prasošs, un tie rezultāti citreiz ir, citreiz nav, citreiz ir pēc gada, trim, pieciem, un tie rezultāti nav taustāmi. Lielākoties, jā, tur pamainās likums vai vēl kaut kas, tu nevari tie sataustīt, jāprinta ārā, tas ministra kabineta noteikumu, lai sataustītu viņus. Bet, man gribas vienkārši atslēgt galvu, nedomāt par visu un nesakot līdzi tik ļoti, un kaut ko sajust, to ādu, kas ir apavos, zoli, iemācīties taisīt, sašot, varbūt iegūt kaut kādas pušumus uz rokām, kaut ko tādu īstu, fizisku.
0: Kā tev liek justies doma, ka tu kaut kur būsi pilnīgi iesācēji?
1: Bailīgi, ļoti bailīgi. Es sošu, no es pilnīgi es būs nula, es sākšu no nulas, bet labā ziņa ir, ka tajā skolā, kur es to darīšu, tur visi būs tādā līmenī cerams, bet tas bija tas, ko viņi reklamēja. Bet tas vismār bija bailīgākais, un kāpēc es ilgi nekur negāju tajos sāņu soļos tajos, kurus es tagad esmu aizgājusi, jo es vienmēr esmu domājis, ka man gribētu uz kaut ko pastudēt, kaut ko padarīt citu, vai es tur esmu domājis, ka varbūt kaut kādu dizainu vai arhitektūru vai kaut ko, man tāds, nu taču pa vecu es, nu kur? Kur tad tavā vecumā tagad ar pirmkursniekiem sēdēt? Un kaut ko jau tu esi sasniegusi, un kaut kāds tavs vārds jau kaut ko nedaudz nozīmē varbūt, un kaut ko tu zini, kā jādara to savu lietu. Tad atkal no nulles kaut ko cīnīties par sevi, tas ir tāds bailīgi, bet tās kurpes man nav, es neeju, tur ar domu, es mainīšu abantu, un tad būšu kurpnieks, kurpju dizainers vai jebkas cits, kas zina, protams, bet tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir pusgadu iegrimt kaut kādas jaunas nodarbes darīšanā, kaut ko radīt, būt ar sevi, atpūsties, iet uz sporta nodarbībām paralēli, pabūt citā pavisam valstī, Itālijā, pabūt prom no visa. Bet līdz ar to, ja man būtu mērķis kļūt par labāko kurpju dizaineru, tad varbūt man būtu grūti, bet tā kā vismaz šobrīd tāda mērķa nav, tad ir vieglāk.
0: Tad ar tādu vieglumu tam arī var pieiet. Dāmas jau iepriekš arī tev teica, ka tu esi stila ikona un tu stāsti šobrīd, ka tevi interesē moda, dizains, arhitektūra.
1: Jā.
0: Ko tev dod skaistums ārējais?
1: Es neteiktu, ka tas ir tikai par ārējo skaistumu, jo patiesībā tās lietas, kas man bieži vien patīk, tās nav tādas skaistas tādā izpratnē, kas visiem šķiet skaistas. Man patīk kaut kādas, nezinu, nejēdzīgas kurpes, kur man sašķelts arī šobrīd, man tur ir pa vidu, tur īkšķis ir atsevišķi vēl kaut kas daļai cilvēku, vismaz pēc, kā es spriežu pēc komentāriem internetā, liekas neglīti.
0: Daļai atkal liekas ļoti glīti.
1: Jā, attiecīgi, tas nav par to, ka skaistumi, tas ir par kaut kas interesants, kaut kas citāds. Tas man palīdz atslēgties no tā visa neglītuma, kas ir manā darbā. Es reizēm mēdzu naktīs, kad es nevaru aizmigt skatīties kaut kādas vecas modes skatas. Tur Parīzes modes nedēļa vai Londons, Kopenhāgens, vēl kaut kas lasīt par kaut kādiem stāstiem, kā tur. Un man, es vienkārši šķiet tik interesanti. Tur jau tā viss pirmkārt arī ir politika, bet cita veida. Un es tā arī lasīju vienu stāstu par vienu lielu zīmolu, kuram pie vienas konkrētas zīmola līnijas bija tādas birciņas. Un tagad nomir tās ievēt, kas liek tās birciņas. Un attiecīgi viņi atsakās no tām birciņām. Nevis

0: nu, turpinās ražot vai vēl kaut kas, bet atsakās. Un tas tāds ir tik skaists. Un man šķiet, ka jā, aizgāja cilvēks, kurš to radīja un darīja. Šeit tas noslēdzas, un mēs turpinam citādi. Man liekas, tik skaists tās visas aizkulises, kas tur notiek. Bet ir kaut kas arī citreiz vienkārši... Nu, smuki paskatīties, tad var pavisam atslēgt prātu, ir skaisti padomāt, kā tas rodas, kā tas audums strādā, kā tas izskatītos vai vēl kaut kas. Jā, tur ir tāds, viens ir, es citreiz pa dziļu atkal aizēju, tas, ka man tas pētnieka racē gēns ir, bet citreiz tas ir vienkārši paskatīties kaut ko skaisti, citreiz braucu ceļojumos, ir citi, kuri brauc paēst ceļojumā, apskatīt turismu vietas vēl kaut kas. Es vienmēr skatos un meklēju kaut kādus ceļvežus, kur ir kaut kāds brutālis mēkas. Man ļoti patīk, piemēram. Un tad es kur Vašingtonā studēju, es arī biju sataisījusi sev tādu karti ar visām brutālis mēkamam Vašingtonā, kuru ir ļoti daudz, un tad es staigāju. Un tur stundām un varēju pētīt ar FBI galveno ēku un vēl kaut kas. Man kā saka, Dievs, cik skaisti.
1: Mode arī ir komunikācija, vispār vizuālā māksla, vienmēr arī runā, pat tad, ja neizmantojot vārdus. Ko tu centies izstāstīt caur savu tēlu?
0: Es laikam nedomāju tādos. Es neesmu mākslinieks. Mākslinieki laikam jau vairāk domā par to, ko viņi grib pasaulē parādīt vēl kaut kas. Man ir vienkārši, man patīk vai nepatīk. Es tādos līmeņos citreiz domāju. Ir skaidrs, ir kaut kādas lietas, kuras, piemēram, atradu otro roku, nē, bet lietot preču veikalā prāda kurpītes, kas ir no 70. Man tās neder, bet man stāv plauktiņā, un man liekas, kaut kas ļoti skaists un vēsturisks tajā ir. Un mēs gribas saglabāt šo, lai tas neaiziet kaut kur nebūtībā. Un līdz ar to tur ir... Man nav kaut kas, ko es gribu pastāstīt. Ja es ģērbjos, tad es ģērbjos tā, kā es jūtos ērti un man patīk, kā izskatās. Bet man pats galvenais ir ērtums. Es nekad nevarētu staigāt lielos papēžos, saspīlētās drēbēs un vēl kaut kādās lietās. Man nekārši tāda drēbi nav. Man pār visam ir ērtums. Ja tas ir ērti un skaisti, fantastiski, ja tas ir tikai ērti, arī labi.
1: Par to, cik labi tu spēji atpazīt jebkuru apģērbu gabalu vai aksesuāru, zina kādu vārdu teikt arī Anija Petrova.
2: Inesa sākumā ir atturīga un var šķist pat augsta, bet viņa noteikti tāda nav. Inesa ir ļoti sirsnīga, godīga, viņa ir attapīga. Ar asu prātu un humoru izjūtu. Dažreiz, kad man vajag veselu dienu, lai saprastu, kā jūtos par kādu situāciju un kā noformulēt savu domu, Inesa tajā pašā laikā jau ir visu pateikusi. Viņa ir arī ļoti sirsnīga, viņa ir stilīga un vērīga. Viņa spēja pamanīt detaļas, ko citi neredz. Un Inesai arī piemīt superspēja dažās sekundēs pateikt, kāda brenda drēbes ir cilvēka mugurā un cik tas maksā. Daudzi nezina, bet Inesai ir ekrānšāviņš katram dzīves gadījumam. Ja esat kaut ko publicējis sociālajos medijos un uzreiz izcēsis, visticamāk, ka Inesa paspēja uztaisīt ekrānu uzņēmumu un to saglabāt. Man šķiet arī, ka Inesa necieš nolaidību, haltūru un netaisnību, un Inesa ir arī ļoti atbalstoša. Piemēram, kad darbā filmējām video pirms pašvaldību vēlēšanām par politiķu pildītajiem solījumiem, ar Inesi ļoti izsmējāmies, viņu un palīdzēja atslāpt kameras priekšā, un tā visa filmēšana bija ārkārtīgi jautra. Savukārt, nu jau pirms pāris gadiem, kad veidojām aizkadru izrādi Šķelšanās, un ar Inesi un citām kolēģiem no skatuves stāstījām ļoti personiskus stāstus, atceros, ka jau pēc izrādes, kad man trauksme šķiet bija jau arī pat spēcīgāka nekā pirms pašas izrādes, ar Inesu kādā vakarā sazvanījāmies, un viņa spēja mani ļoti atbalstīt. Es pat neatceros, kādus vārdus viņa teica, bet jūtos krietni mierīgāk.
1: Anija atklāja arī tavu ekrānšāviņu krājumu.
0: Ir dīvaini sēdēt un klausīties, ka visi tik labus vārdus saka. Savā dikdienā laikam mums biežāk viens otram jāsaka labi vārdi.
1: Cik tev liela ir tā kolekcija? Ko? Vien ekrāna uzņēmumi?
0: Nu, man ir mapīte. Es nezinu, cik tur ir. Man ir gan datorā, gan telefonā ir mapīte. Bet nu, tas nav kaut kādus svešus cilvēkus netaisu ekrānšāviņus. Viņu ierakstiem tas ir vairāk par politiķiem, amatpersonām. Un tad, kad es redzu, ka nu, šī tas ir traki, kas ir ierakstīts vai kaut kādu stulbību, tad es uztaisu ekrānšāviņu, tas redzu, ka palaikam ir pazudis. Vai kāda amatpersona.

0: Man, piemēram, kad es lūdzu interviju kaut ko, uzraksta kaut ko, kas ir rītīgi nepieklājīgs. Nu, tad es uztāju uz ekrāna šāviņu tam, un tad es ieju pēc dienas, un tur tā ziņas jau ir izdzēst. Tāds, tu nevari izdzēst kaut ko, kas man jau ir. Attiecīgi, tas vienmēr nodara, tad, kad ir kaut kādi profili jāraksta politiķu vai jāatceras kaut kas, kas bija, tad tādas mapītes man ir, jā.
1: Tad tev ir arhīvi, kuros ielūkoties. Anni arī stāstīja, kā tu esi viņai palīdzējusi brīžos, kad viņa ir emocionāli bijusi satraukta, un tas man liek domāt, ka tu rūpējies par cilvēkiem sev apkārt, un arī tavos sociālajos tīklos pie tava biogrāfijas ieraksta jau gadiem stāv frāze žurnāliste rūp lieta. Tu rūpējies par citiem, bet es gribu vaicāt, kā tev iet ar rūpēm par sevi, it īpaši šīs sarunas kontekstā, kur izdegšana ir viens vārds, ar ko mēs iesākām.
0: Nu, acīm redzot, nepārāk labi, ja? Bet man gan arī dalējas, ka es par citiem dikt rūpējos, bet priekš,
1: par to, lai es griežu citu.
0: Jā, bet priekš, ka citiem tā liekas. Es kaut kad tieši pēdējās dienas, kad man ir nedaudz brīvāks prāts, man pēdējā darba diena būs piektdiena, un es mēģinu kaut ko padomāt, apdomāt, kas ar mani notiek. Es nu, esmu ļoti daudz gadus darījusi to, kas man šķiet svarīgs. Un tas viss ir patiesībā saistīts ar rūpēm par kaut ko. Man rūp tur kaut kāda nejēdzība, man rūp kaut kāds cilvēks, man rūp vēl kaut kas. Esmu ļoti daudz ieguldījusies profesionālajā ziņā, darot to, kas man šķiet svarīgs. Un varbūt tas balans, kur tā izdegšana arī notika, ir, ka es pārāk maz darīju to, kas man dara priecīgu. Jo vai es varu, ja man atklāti jautātu, vai mans darbs man iepriecina, nu nē, nu, kas tad tur būtu padikti priecīgs? Man iepriecina man kolēģi, mūsu joki, vēl kaut kas, vai ja tas sasniedz kaut kādu rezultātu, protams, ka tas ir priecīgi. Bet tas viss process ir ārkārtīgi monotons bieži vien, ārkārtīgi grūts, lai saprastu lietas, ārkārtīgi emocionāls. Un līdz ar to es esmu ļoti daudz darījusi lietas, kas man rūp, bet ļoti maz lietu, kas man patīk, un es pavisam nesen kaut tagad savā vecumā sev tikai sāku jautāt, kas ir tas, kas man patīk. Es nekad sev nebiju atļausies uzdot to jautājumu. Un attiecīgi, tur arī kaut kāds tas bērdības, tas fons, ka tad, kad tu nāc varbūt nedaudz no turīgākas ģimenes vai labākas ģimenes, nu, nē, labāk, nē, ģimene bija laba, vienkārši bija problēmas. Bet tad, kad tu nāc no ģimenes, kur varbūt nav alkohols un pārējās lietas, tad tu tās lietas, kas tev varētu patikt, tu izmēģini jau bērnībā.
1: Nu, tev ir laiks par to domāt.
0: Jā, tev ir muzikas skola, varbūt mākslas skola, kaut kāds pulciņš, vēl kaut kas. Man tā nebija. Man bija jāizdzīvo. Citreiz bija jābūt ļoti agri pieaugušajiem, tad, kad tēvs bija piedzērējis. Un man tajos dienās vai nedēļās reizē bija jābūt pieaugušajiem ļoti agrā vecumā. Un, attiecīgi, man nekad nebija vietas jautājumiem, kas man patīk, kas man interesē. Un tā es iegāju tajā ritmā, tad man vajadzēja izrauties no tā visa, tad es sāku studēt, strādāt, kaut ko, tad darbs, un tas viss kaut kā mani aprija, un es nekad īstenībā tā godīgi nebija pajautājusi, kas man patīk. Un tad kaut kādā laikā es sāku par to modu arhitektūru vispārēju interesēties, un tad sapratu, šis man patīk, interesanti, es nezināju, ka tā man var patikt arī, ja? Un tad šī apavu taisīšana, kaut kādi rokdarbi, tas ir tas, kas ir cēlējis no tā, ka es beidzot sev pajautāju, kas man patīk. Es sāku iet mēģināt kaut kāds meisterklases, vēl kaut ko laika, jo tāpat maz, bet es kaut ko sāku mēģināt un saprast. Kā es uzzināju, kas man patīk, es neko neesmu pamēģinājusi. Nu, kā? Man jāpamēģina dažādas lietas, un varbūt ir kaut kas, kas man ļoti patīk, bet vienkārši vēl neesmu ar to satikusies.
1: Iespējams, arī vēl tikai uz priekšu satiksies.
0: Jā.
1: Inese, mūsu saruna strauji tuvojas beigām, bet es gribu vēl noslēgumā tev pajautāt. Rūpes, ņemot kā centrālo objektu šajā brīdī, par ko tu gribētu, lai sabiedrība sāk rūpēties vairāk?
0: Par sevi, bet nevis tādā individuālā līmenī, bet ja mēs skatāmies sabiedrību kā par kopumu, ja kaimiņš sit savu sievu, tad tu nesaki, ka tā nav mana darīšana, tā ir tava darīšana. Ja kāds kādu kaut kur sit, tā ir tava darīšana. Ja tu redzi, kā skolotājs, ka bērns ir atnācis uz skolu, viss nobružātām drēbēm un varbūt neēdis, nu, tā ir tava darīšana, tev kaut kas ir jādara. Vai tu redzi, ka kāds kaut ko nelegāli.

vizuālu darbu, vai vēl kaut kas tā viss ir tev darīšana. Un man ļoti patika Stambulas konvencijas protesti, kur es, man liekas, raudāju visu laiku, jo man liekas, beidzot es redzu to, ka sabiedrība ir gatava iestāties par to vienu ideju, ka mums

0: uzlīmējis plakātu un iet protestā. Un viņiem tā kultūra ir ļoti izteikta. Un man gribētu, lai arī mēs, ja notiek neiedzība, mēs iestājāmies skaļi un ejam un nesēžam savās sētās un jā, iestājāmies viens par otru.
1: Cerams, ka tavi vārdi pārtaps realitātē. Paldies, Inese, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā monopola sarunā. Atgādināšu, ka gan šogad arī citas varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupeiko, mūzikas redaktora Dacis Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Ano vakardienā aicināja ieviest bērniem drošu dizainu visā sociālo mediju nozarē. Paziņojums sako pēc tam, kad tehnoloģija gigants Meta piekrita samaksāt 26 ASV štatiem 16,7 miljārdu dolāru izlīguma naudu lietā par pusaudžu drošību. Uzņēmums arī piekritis ieviest plaša mēroga jaunas ierobežojumas attiecībā uz to, kā pusaudži izmanto platformas Facebook un Instagram. Kā uzsvēra Ano cilvēktiesību komisārs Volkers Turks, drošu platformu dizains būtu jāpiemēro visā nozarē un valdībā ir jāuzņemas stingrāki pasākumi, nevis jāgaida, kamēr tiesas un uzņēmumi rīkosies. Kiberuzbrukumā trim Lielbritānijas lidostām nozagti miljoniem klientu privātie dati. Vakardien paziņoja lidostu operātoru kompānija Manchester Airport Group, nosvarot, ka uzbrukums nav ietekmējis reisus vai lidostu darbību. Manchester Airport Group pārvalda Manchesteras, Londonas, Stanstedas un East Midlandas lidostas. Tā apliecināja, ka kompromitēti 8,7 miljonu klientu dati. Informācija ietver e-pasta adreses, tālruņa numurus, transporta līdzekļu reģistrācijas numurs un pasta indeksus. Vairākas Eiropas Savienības valstis aicina Briseli atjaunot centienus izmantot iesaldētos Krievijas suverēnos aktīvus Ukrainas finansēšanai, ziņo laikraksta The Financial Times. Iepriekš plāni atbalstīt Kievu ar vairāk nekā 200 miljārdiem eiro iesaldētu aktīvu neizdevās, jo šo iniciatīvu bloķēja Beļģija. Tagad valstu koalīcija, kurā ir arī Zviedrija, Nīderlande, Spānija un Polija, ir sagatavojusi vēstuli Eiropas komisijai, aicinot atsākt darbu pie šīs koncepcijas. Daudzas valstis paziņojušas par palīdzības sūtīšanu Nepālai. Tostarp Pasaules veselības organizācija nosūtījusi medicīniskās palīdzības komplektus, lai 3 mēnešus nodrošinātu pamata veselības aprūpes pakalpojumus 10 000 cilvēku. Savukārt Pasaules pārtikas programma un ANO bērnu fonds gatavo palīdzības krājumus. Par notikumiem Latvijā. Uzņēmuma sadales tīkls darbinieki turpina atjaunot elektroapgādi vētras dēļ bez elektrības palikušajiem. Šobrīd elektroapgāde vēl jāatjauno aptuveni 2300 pieslēgumiem. Brigādes turpina darbu, tāpēc atslēgumu skaits vēl var samazināties. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Vētrā nogāztie koki vairākās vietās sabojājuši arī nesen uzbūvēto žogu uz austrumu robežas, vēstīja TV3. Žogs sabojāts vismaz 25 vietās. Pie žoga augošie koki nokrituši no Baltkrievijas puses. Ir aizdomas, ka tie varētu būt iepriekš speciāli aizsāķēti, lai stiprākā vējā nolūstu un nodarītu postījumu žogam. Valsts robežsardze norāda, ka infrastruktūras bojājumus tuvākajā laikā plānots salabot.